0: שיכנס לקצרה, מה הוא עושה כאן? רוני קובן. באמת? שיכנס, כנס, שימו לו את המוזיקה, בוא רוני, בוא, בוא, בוא. טום, טום. אלן רוני.
1: טום, טום. רוני. רגע, רגע, צריכו פציע. טום, טום, טום.
0: אבל אנחנו בתוכנית, אנחנו מארחים את...
1: הוא גדל בנס ציונה. הוא מנגן בכינור, בגיטרה. למד מדעי המחשב. באמת? כן?
2: כן, כן.
1: מה, אתה גם יודע לכתוב אלגוריתם?
2: לא, לא. לא? אחרת הייתי ממשיך ב...
1: זהו, אני לא מבין. היה לך עתיד שיכולת גם לעשות בו כסף, אבל...
0: רוני...
1: בחרת ללכת לתיאטרון?
0: כן. רוני, אנחנו באמצע התוכנית.
1: בסדר, אני לא הצלחתי לקבוע איתו פגישה. נכון? אז חשבתי אולי. רק כמה רגעים.
0: בסדר מבחינתך?
1: בסדר.
2: מבחינתי, ברור.
1: יופי, יופי.
2: כבר פה וזה...
1: מה אתה אומר על הקיר? הקיר, לא שמנו כתבות, כי אנחנו ברדיו, אז לא מרשים לי.
0: אנחנו,
1: למה אתה לא מרשה לי? נשים פה כבר את הקטעי עיתונות האלה.
0: כי יש לך תוכנית שלך, ולנו יש תוכנית של האוף. אוף איתך. באמת, כמו, אתה כל כך ילדותי.
1: טוב, עד שתבואי עוד יותר קטעי עיתונות, אתה תוך שנה, אתה צובר קטעי עיתונות בקצב מסחרר. אז יש לך עכשיו אלבום חדש.
2: כן.
1: ועברת לגור לבד?
0: מה אכפת לך?
2: עזבתי את הבית, כן.
1: עזבת את הבית, נו, איך זה לשלם חשבונות, לחתום על חוזה שכירות?
2: אני מרגיש פתאום מבוגר.
1: כן.
2: וזה מעניין.
1: מה גרם לך לעזוב את הבית? מה אמרת? די, אני לא יכול לשמוע את אמא ואבא. מספיק עם הנס ציונה הזאת, אני יוצא לעולם.
0: אוי, ואיך הסתבכנו פה.
2: לענות?
0: אתה לא חייב לענות, איך שאתה מרגיש.
1: רוד, רוד, רגע.
2: לא, הוא מתעניין, וזה במקום.
0: אוקיי.
2: לא, אני אוהב את המשפחה, אוהב.
1: זה מה שכולם אומרים, אבל אתה יודע, בסוף יוצאים מהבית, מרגישים הקלה כזאת גדולה.
2: יש הקלה, יש הקלה, כן.
1: יופי, אני רואה, שמעתי שאתה שומר מתנות שאתה מקבל מהקהל.
2: נכון, כן.
1: למה?
2: זה יקר לליבי.
1: כן?
2: כן.
1: כמה הופעות עשית עד היום ש...
0: מה זה משנה עכשיו?
1: לא, כי אחרי כמה הופעות, אז כמה אפשר לשמור? אתה כבר זורק את המתנות בדרך הביתה.
2: לא, אני לא יכול לזרוק את זה, זה אנשים השקיעו.
1: זה, אומרים את זה עכשיו, בסדר, אתה עוד בגיל צעיר, בסדר. אתה מכין עוגיות בשעות הלילה?
2: כן.
1: איזה, מה? יש לך מתכון?
2: יש לי מתכון ממש טוב, רוני, אתה רוצה?
1: כן, מה? את עוגיות?
0: אתה יכול לתת מתכון גם בתוכנית, אם בא לך.
2: ככה לתת את המתכון שלי לסודי?
1: באמת, תרביץ, קדימה.
0: אם זה לא סודי, אם זה סודי, אז אתה יודע. הסבתאות הרי תמיד מסתירות איזה פרט, כן.
2: איזה פרט אחד משנות את המספר של ה...
1: מה,
2: זה עוגיות שוקולד צ'יפס.
1: שוקולד צ'יפס.
2: קלאסיות כאלה. רוני מתעניין.
0: רוני יותר מתעניין בשניצלים.
1: הוא גם מכין עוגיות וגם בתחקיר אמרו שאתה אלוף בשניצלים.
2: כן, כן, שניצלים זה הדבר.
0: איך יקרה לך תחקיר?
1: אני מכין תחקיר לקראת כל אורח שמגיע לכל מקום.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אלוף גם בשניצלים?
2: כן.
1: מה הטריק שלך ששונה?
2: אני מאוד מאוד משקיע בהם, זה לוקח הרבה זמן.
1: מה זה להשקיע, זה יישרף.
2: לא,
1: משקיע
2: בלפני הטיגון.
1: אוקיי, כמה, מה הטריקים?
2: הוא משרה את זה בכל מיני דברים, הוא מתעניין עוד, זה בסדר.
0: לא, אבל רוני, אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון ביצועים, אנחנו מעדיפים לשמוע את השחבון.
1: אתה כבר עובד, אתה כבר גר בתל אביב.
0: יש דירה, נצא לפרסומות.
1: אתה לא צריך לבשל יותר.
0: רוני, נצא לפרסומות, הוא ייתן לך את המתכון בפרסומות, אנחנו רוצים לשמוע את השאר.
1: בסדר, בסדר, טוב, תבוא לרעיון, טוב, אני אכן לך קיר. יאללה.
0: רוני, תודה, תן לו את
3: המוזיקה.
1: היה לנו נצא לפרסומות. תודה, תודה, תודה.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
0: חזרנו?
3: חזרנו.
0: איך חזרנו ככה בלי התראה מוקדמת?
3: לא יודע, הם יכולים לדעת את זה.
0: אני מעניין אותי איך, כאילו, מה ניר חושב עלינו? מה, כאילו, אתה בעלם תרבות, אתה מוכזב, אתה... מה עובר? לא, בוא נדבר פתוח.
2: אני מרגיש פה איזה חוסר ביטחון. אני מרגיש.
3: זה אצל רון, זה באישיות שלו.
2: לא, אני נהנה, כיף לי. נחמד.
0: סתם תומר, רק סתם תומר, סתם.
3: אוהבים אותך, רון, הכל בסדר.
2: באמת לא. הכי כיף פה בעולם.
3: או, הנה.
0: אז בוא נעשה דיל. אתה מרגיש פה מספיק בנוח?
2: כן. כאילו
0: איתנו, אז בוא נעשה כזה דבר. בוא, יש את השיר שלך, אוי ואבוי לי, שאנחנו משמיעים המון.
2: כן.
0: והמדיה פורסט יעיד. ואנחנו רוצים גם שיר בונוס.
2: אוקיי.
0: שיתן לנו, אנחנו נחשוב על איזה קאבר.
2: מה שאתם רוצים.
0: אל תגיד סתם. לו בגה, ממבו נאמבר פייף. סבבה, אנחנו יכולים לבחור שיר כאילו שתעשה לנו איזה קאבר?
2: כן.
0: יאללה. אז לפני הכל, תציג בבקשה את השיר הבא.
3: השיר אוי ואבוי לי.
0: אוי ואבוי לך.
3: אוי ואבוי לי, ואוי ואבוי לך, ואוי ואבוי לנו, של ניר קנן, על הגיטרה, תום פייפל. בואו נשמע.

0: הנה זה! יש לנו את זה! יש לנו את זה! אני שמח שהצלחתי לחנך אותך לא לתת כפיים על השיר, כדי שנוכל להשמיע גם את הגרסה...
1: לא, נכון, נכון, כן.
0: איזה מחונך אתה.
1: כי טעינו בזה קודם.
0: נכון.
1: הוא מפתיע, הוא עושה ברייקים לקראת הסוף. לא, נותן ברייקים לפנת, ואז הוא גם סוגר בטק, כזה
0: בזה. יפה, יפה.
1: אה, למדתי אותו כבר.
0: כן. ניר, אתה לא השחקן היחיד בבית, נכון?
2: לא, האמת שלא.
0: מי עוד?
2: בבית של ההורים שלי, אתה מתכוון? כן, יש לי אח קטן, קוראים לו ארז. הוא גם משחק בגשר.
0: גם בגשר? מה הקטע עם גשר?
1: איך אתה עם זה? עד שנפטרת ממנו, עזבת את הבית.
2: אנחנו לא משחקים באותן הצגות.
1: תודה להם, אוקיי.
2: קצת
1: נפרדות. נפרדות.
2: בדיוק.
0: תשמע.
2: אבל זה כיף, זה כיף. מביא את המשפחה לעבודה.
0: אני לא אשאל את שאלת שלמה המלך כי זה עזוב, אני לא עד כדי כך זה, אבל רציתי להגיד לך שבחרנו שיר לקאבר.
2: נו, מה בחרתם?
0: אורן וסטלוס חן.
1: מחוזת מתוקים. מחוזת מתוקים.
0: איך אתה עם בחום של תל אביב נגיד?
2: ששרית חדד?
0: אתה תחליט.
2: יאללה.
0: אל תגיד סתם, לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה חשבנו על השיר הזה.
2: למה?
0: כי חם בצורה מוגזמת.
2: נכון.
0: נכון? יש לנו, מה עם החזאי שלנו צפריר?
1: מה איתו באמת?
0: שלא נתן תחזית.
1: הוא מגיע היום?
0: הוא הגיע? אז שיכנס.
2: תביאו אותו, כן.
0: תכניסו את זה, כן, שהוא יכניס את השיר בחום של תל אביב.
1: אז אין לי כוח אליו, אין לי כוח אליו אבל.
0: לא נורא, לא נורא. הנה, בוא, תיכנס.
1: כן, כן. תן, יש. כן, כן, כן.
0: שלום צפריר.
1: שלום למאזינים.
0: שלום שלום.
1: אני צריך להמציא עכשיו חסויות, כי ככה אנחנו עובדים החזאים. תשאל אותי מה התחזית להיום.
0: מה התחזית להיום?
1: אני מיד אגיד לך, חסות קטנה ואחרי התחזית. אין לנו חסויות להיום, כי לא הכנו את זה מראש. שאני אלתר, אתה מוכן, איציק? אני אלתר אם צריך. חסות קטנה ואחרי התחזית. טוב, כנראה שאנחנו נצטרך... התקלה טובה, יופי של התקלה.
0: צפריר, ניר קנן.
1: כן, שלום ניר.
2: היי.
0: חשבנו שצפריר ישיר לנו היום את השיר, יעשה קאבר לבחום של תל אביב.
1: אני אשיר את החום של תל אביב?
0: ניר.
1: ניר ישיר את החום של תל אביב.
0: הנה, יש לך פרסמת לפני.
1: חסות קטנה ואחריה התחזית. הזמנתם זמר לבצע שיר בהפתעה? והתקלתם חזאי לשיר במקומו? תגידו תודה לרון שלום, שיודע לחרבן לכולם את היום. רון שלום, יחד עם יואב כהן, כל יום, 2-4.
0: תודה רבה.
1: ושלוש FM, ורדיו צפון, ורדיו התחנה, ורדיו כל רגע.
0: תודה רבה, צפריר.
1: חזרנו אליכם.
0: תודה רבה לך.
1: בכיף.
0: ניר קנן. קיבלת היום טימה קטנה באמת, כאילו זה הכל פה מאולתר היום. בחום של תל אביב, קאבר.
2: אוקיי.
0: ניר קנן איתנו באולפן, בבקשה.
1: וואו.

0: ניר כנען. תשמע, אני נהיה עצוב שאנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו.
1: הוא עוד יחזור, הוא ישוב לפה, נכון?
0: בוא, שב איתנו.
1: בוא לפה שוב.
0: שב איתנו בשלוש דקות האחרונות שנשארו לנו כאן בתוכנית. תוך כדי זה שאתה שר, קיבלת דש חמה מידי אוחנה.
2: יו.
0: שהיא חברה טובה שלך.
2: חברה טובה, טובה.
0: אחיינית שלי, מסתבר.
2: סוגרי פה מעגלים בתוכנית.
0: כן, והאמת שכבר שנים, את השם שלך שמעתי בפעם הראשונה מעדי.
2: וואלה.
0: לפני הרבה שנים, כן. ניר קנן, תזכור את השם הזה, יום אחד הוא יהיה גדול, אבל הוא נשאר בן 25, הוא לא כל כך גדול בגיל. כן, הוא עדיין צעיר. ניר, יש לנו איזו מסורת בתוכנית הזאת, אני לא יודע איך להסביר לו את זה, כי לא נעים לי, אבל...
1: אבל אתה תאלץ, אין מה לעשות. כן.
0: יש לנו מסורת שאת השתי דקות האחרונות של בתוכנית, אנחנו נותנים לאורח לפרגן לנו.
1: כן. הבמה שלך.
0: הבמה שלך, אנחנו פשוט מתרווחים לאחור.
1: כן.
0: ויש לך שתי דקות.
1: תשמע, אנחנו הכנו כמעט את כל התוכנית, אוקיי? כאילו דאג שיהיה מה לעשות כמעט כל התוכנית.
2: אבל כאילו את השתי דקות האלה זה...
1: לא ידענו מה לעשות.
0: אתה יודע מה, בוא נחסוך לו.
1: קצת יותר מדי.
0: בוא נשמע קצת מכחול, נחסוך לו. בגלל שהוא אורח חדש אצלנו, ניתן לו רק חצי דקה לפרגן.
1: חצי דקה?
0: סבבה.
1: טוב. 40. בוא נעשה
0: 40 שניות. 40 שניות.
2: להתחיל?
0: לא, לא. רגע, בוא נעשה. בסוף,
2: אוקיי.

0: ניר, ניר, נשארו לנו 40 שניות, קח את זה מכאן, פרגן לנו, בבקשה.
1: מה אני אגיד?
0: אתה לא חייב, אבל אין לך ברירה.
1: קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. מרגש להיות פה.
0: יש לך עוד חצי דקה, אז דבר לאט.
2: קח את הזמן.
1: אתם מאוד מאוד נחמדים, כיף איתכם, יש פה אווירה טובה, יש כלב. מסתובב פה, זה לא קורה.
2: איסה, איסה, כלבלב.
0: ואתם צנועים, זה הרי.
1: ואתם צנועים, וזה כיף שאתם, באמת שאתם נותנים לי את החצי דקה הזאת.
2: יכולנו לתת לך יותר, אתה יודע.
1: לא, אבל זה הרבה.
0: זהו, זה הזמן. ניר כנען, היה כיף איתך.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאית, המוזיקה ערך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, אני מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר, על הגיטרה תום פייפל, והיה איתנו כאן היום ניר כנען!
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון, תודה לך, כאן איתנו ב-103 FM. שידור חוזר גם ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2. פודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
2: על הסאונד, שימי חביב!
0: החביב, נכנן, שוב תודה גדולה.
1: תודה לכם.
0: שנמשיך וניפגש רק בירוחים ובשמחות.
1: אמן.
0: אמן. תודה.
2: תודה לאיסה גם. נתן פה עבודה, איסה שכב, פה עם הבטן למעלה כל השידור.
0: תם הזמן.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.

0: בוקר אור.
1: מה קורה?
0: סדר את המיקרופון. טכנולוגיה זה, ואני זה לא, לא. כן. מה המצב?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: הכל זה ברוך, אה?
1: כן. יום חדש, יום שלישי פעמיים כי טוב. יש עוד איזה כמה, 80 יום לבחירות, כמה בערך?
0: 70 ומשהו.
1: 70 ומשהו. בוא נראה לאן זה ילך. בוא נראה לאן זה ילך. יש מצב שיהיה חילופי שלטון.
0: די.
1: יש מצב שאנחנו נשאר בשלטון.
0: נכון.
1: אוי, אוי, אני...
0: לא, יש עוד מצב.
1: כן.
0: שיהיה כזה טקו, שיהיו עוד בחירות, ואתה תהיה... הוא יהיה ראש ממשלת מעבר, דבר שמאוד חביב עליו. זה האופציה השלישית, לא?
1: או שיהיו עוד בחירות והוא לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
0: לא, עד אז, הבחירות השלישיות, אי אפשר להתנבא כרגע.
1: לא, יכול להיות מצב שיש תיקו, שמקימים ממשלה בקולות הערבים, ממשלה לא יציבה.
0: לא צריך עוד בחירות.
1: לא, ממשלה לא יציבה, אבל היא הקרי תרנגולת, כמו שהייתה הממשלה הקודמת שלכם.
0: אתה מודד עכשיו את השלב השני. אם מקימים ממשלה לא יציבה, אז הקימו ממשלה, אז הפסדתם את השלטון. מה קורה עם זה? אנחנו לא יודעים. בגדול, 27 באוקטובר, הרגע אמרת, אחד, או שנתניהו מנצח מקים ממשלה, או שאייזנקוט מנצח מקים ממשלה, או שאף אחד לא מצליח להקים ממשלה, ויש ממשלת מעבר. והולכים על בחירות, אלה שלושת האופציות. או מלחמת אזרחים.
1: טוב, בינתיים יש שריונים, מלחמת השריונים, שריון בשריון.
0: רגע, רגע, אבל מה שריונים? נדוש בזה. אתה התחלת, הדבר הראשון שאמרת, זה יכול להיות שיהיו חילופי שלטון. מה, זה לא שמעתי ממך משפט כזה.
1: ודאי שיכול להיות, זה בחירות, מה זאת אומרת, לא שמעת. ודאי, אם נפסיד, אתם תיקחו את השלטון.
0: הוא פה מסביר שהוא ב-200 מנדטים, והוא מוביל.
1: וככה הסקרים שלכם, זה הסקרים שלכם. לפי הסקרים שלכם, אתם מנצחים בגדול, בענק.
0: אז אתה מאמין לסקרים שלנו?
1: לא, אבל אני...
0: אז למה כתבת לפני יומיים? להתעורר, להתעורר, כי זה כאילו, אם נפסיד, אז זה כאילו...
1: צריך להתעורר, אנחנו לא יודעים מה באמת יהיה.
0: אבל לפי פילבר, אתם כולם מרים.
1: אבל לפי פילבר, אבל לפי הסקרים שלכם, אבל לפי...
0: יפה.
1: אף אחד לא יודע מה תוצאות האמת.
0: אז אתה קורא את הסקרים שלנו, ואתה כנראה חש...
1: באמת, אני קורא את הסקרים שלכם.
0: אתה כנראה חש את השטח. אתה חיית שטח.
1: בן,
0: אתה חש אותו.
1: נשמה מתוק שלי. אתם בכל מערכות הבחירות ניצחתם בסקרים. גם ב-2015 ניצחתם בגדול בסקרים, ואחר כך היו תוצאות האמת ונשארתם בבית. אז אני מציע לקחת בערבון מוגבל את כל הנושא הזה, ואני אומר לכולם, תיזהרו, זו אזעקת אמת, הם עלולים לנצח. ואם הם עלולים לנצח, המשמעות של ניצחון שלהם זה אוסלו על סטרואידים.
0: יכול לקרות אפילו אסון של איזשהו טבח.
1: בבית הלבן מחכים שאייזנקוט ינצח.
0: ארגע, טראמפ?
1: מחכים, לא, כל הקושנירים וויטקופים וכל החבורה הזאת. כן. כל אלה, יש שם אנשים שמחכים, כן, שנתניהו ייפול. בכל העולם הערבי מחכים שנתניהו ייפול. לכן אני אומר לכם, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית. אני מזכיר לכם מה היה כשהם היו. לא היו נטיעות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, אישרו להם לבנות לא חוקי בנגב, לא היה כביש אחד שנסלל או תוכנן ביהודה ושומרון, היו פה דבר, היה את החוק הזה, אני לא זוכר מה זה היה עם האדמות, גם כן, אני לא זוכר את השם שלו, אני צריך להיזכר גם כן עם בגליל, שהם נלחמו הערבים. חבר'ה, תזכרו מה אני אומר לכם. כבר חטפנו את האוסלו ב-92, אל תישארו בבית. רייטינג.
0: Okay. לא, שנייה, אני רוצה לענות לזה. בכל כבוד. הוא צודק, הוא מתחיל להפנים, הוא לא נלחם עכשיו למדינה, הוא נלחם על הפרנסה.
1: זה פרנסה, מה הקשר לפרנסה שלי? למה, מה, אם אני מפסיד, אין לי פרנסה? לא הבנתי.
0: זה מה שאני רוצה להגיד.
1: איך זה קשור לפרנסה שלי?
0: אני, ההקשרים בדמיון שלי, סבבה? אבל תן לי להשלים את זה, בבקשה.
1: סוגרים את ערוץ, יכול להיות שיסגרו את ערוץ 14, ואז אתה צודק.
0: אם אפשר להשלים את זה, בבקשה.
1: כן, בבקשה.
0: ושימו לב שהוא אמר שאם תיבחר פה ממשלה אחרת, והוא מזכיר את כל האסונות, אני אמנה אותם, הוא הרגע אמר, לא היו נטיות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, לא אישרו לבנות בנגב, או כן אישרו לבנות בנגב, אבל לא היה 7 באוקטובר, ולא הייתה התפרקות כללית, ולא הייתה מלחמה של 3.5 שנים שבסיומה הגענו למבוי סתום בכל הגזרות, לא הפכנו למדינה מצורעת, הייתה פה ממשלה מצוינת, ולגבי אוסלו, מי שהמשיך את אוסלו, והחזיר את חברון, וחיבק את ערפאת, ואמר שהוא מצא ידיד של אמת בבית הלבן, היה נתניהו בנימין.
1: וגם הצביע על ההתנתקות.
0: נכון. אגב, לדעתי, אתה כבר יכול להשלים אותי. אתה לא צריך אותי.
1: ברור, אתה חוזר על עצמך, זה הפעם האלף שאתה אומר את הדברים האלה.
0: ומה שקורה הבוקר, במשפט אחרון לפני שתיתן את הרייטינג, זה שהבחור הבין את המציאות.
1: נכון מאוד. נכון, הבנתי את המציאות. ולכן אני אומר, רבותיי, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית, זו סכנה אמיתית.
0: יפה. אני אגב מסכים איתו לגמרי.
1: מעולה, יפה, הנה יש לנו הסכמה. הפטריוטים 77, מהדורת 14-58, מהדורת 13-49, פאוור קאפל 83, חדשות 12-13-2, מאסטר שף השקה 15-1, חדשות 11-36, בואו לאכול איתי 74.
0: פי 2.
1: יפה.
0: כן.
1: אגב, נתתי לך את הנתונים אתמול של יולי ליולי. אז אחרי זה שלחו לי את זה מסודר, שלחו לי מסודר את הנתונים ברייטינג, בואו נראה מגמות, כי מה שחשוב תמיד זה, איך בן אומר, מה שחשוב זו המגמה. אוקיי, יוני-יולי, השנה, בין יוני ליולי מה קרה, אני מדבר על הפטריוטים מול הרצועות המקבילות שלהם. ב-13, ירידה של 13% מיוני ליולי, ב-12 ירידה של 4%, הפטריוטים עלתה ב-4%. ביולי מול יולי, 13 ירדו ב-34% משנה שעברה, קשת ירדו ב-16%, הפטריוטים עלו ב-4%.
0: יופי.
1: אוקיי.
0: והיום זה פי 2, אתמול היה פי 2. הלאה.
1: כן, אבל המגמה.
0: תשמע, אני מאחל לך שכל
1: המגמה... לא היום, מחר, לא היום, המגמה.
0: שכל מגמותיך יהיו חיוביות.
1: מדבר איתך יוני, יולי, מדבר איתך יולי שנה שעברה מול יולי השנה.
0: כל מגמותיך יהיו חיוביות, ואגב, לגבי, זרקת מקודם ככה בקטנה לסגירת ערוץ 14. אני נגד סגירת ערוץ 14, אני נגד סגירת ערוצי. ערוצים אמרות שאתם לא ערוץ, אתם ערוץ של...
1: נכון, נכון.
0: הדבר היחיד שאני חושב שכן יהיה צורך לעשות,
1: נכון,
0: זה להפסיק את כל ההטבות, את כל הפינוקים, להחזיר אתכם לכל המחויבויות של ערוץ ברודקאסט שמקבל רישיון, ונראה אתכם שורדים.
1: נכון. עכשיו, בוא נראה כזה דבר.
0: רגע, אתה מתחיל או לא? או שנמשיך לחפור?
1: הנה אני מתחיל. הנה אני מתחיל.
0: יפה.
1: בבקשה. עכשיו נעשה ככה. החיים על פי בן כספית לגבי שריונים. שריון בליכוד של אורן דוברונסקי, כן, שהוא יזם מאוד מצליח בהייטק, וכוכב הקרישים, כן, אז בן שואל, אורן מי? אורן מי? הוא לא יודע מי זה, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מי זה אורן, הוא לא שמע עליו, כן? בן אדם תותח עולם, מה לעשות? הוא לא מכיר, כן? לעומת זאת, שריון של אייזנקוט של שיראל חוגג, כן? שיראל חוגג, מה כותב בן כספית? משמעותי. השריון של שיראל חוגג הוא שריון מאוד מאוד משמעותי. בוא נמשיך החיים על פי בן כספית, כן? לגבי רון דרמר. בזמנו, כשרון דרמר היה בתפקיד, כן? אז הוא אמר פה בתוכנית, דרמר לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת צער, לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. זה לגבי דרמר בזמנו, כשהוא היה בתפקיד אצל נתניהו. ומה קורה כשדרמר עכשיו, נתניהו מציע לו שריון והוא לא רוצה? אז אחרי הניסיונות להביא מישהו מליגת העל! מליגת העל, נניח כמו גבי אשכנזי, יובל שטייניץ, רון דרמר וכאלה, פתאום דרמר, כשהוא מסרב לשריון, הוא מליגת העל. אבל כשהוא היה בתפקיד, אז הוא לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת שר, לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. לכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אין יושרה, אין דאגות. לא צריך יושרה. הכל לפי הפוזיציה. שיראל חוגג זה משמעותי, ואורן דוברונסקי זה אורן מי. והכל לפי השעה, הכל לפי הפוזיציה, הכל לפי מה שאנחנו צריכים להנדס את התודעה. שום יושרה, אין שום אמת בכל מה שהם אומרים, הכל חרטה ברטה. אני אגב חושב שהמינוי של אורן הוא סבבה, הוא אחלה. בן אדם תותח, זו דעתי, אני חושב גם עשו את זה בקלאסה, סרטון יפה, נחמד, יפה. מצד שלישי, אני מאוד כואב את זה, שעינב רוש, כן, יאיר גולן, לא נתן לה את השריון שהוא הבטיח לה. לי זה מאוד כואב, הוא הבטיח לה שהיא תשוריין, והוא לא עומד במילה הזאת, ואנחנו רגילים לאמת בפרסום, ולאנשים שמכבדים את המילה שהם נותנים. וזה קצת כואב, זה קצת כואב, קצת עצוב לי שעינב הוא שלדעתי יכלה מאוד להתאים לתפקיד, מאוד מתאימה להיות חברת כנסת, בקלאסה, באיכות, בדיבור, בעדינות, בעדינות, כן? בשבריריות, זה כאילו, בייצוגיות, בייצוגיות, זה, אני חושב שזה הפסד גדול. וקצת חבל לי, מצד שני, אני מתנחם בזה שנשארו כל כך הרבה מטורללים שם בדמוקרטים, שאנחנו יכולים זה. מצד שלישי, יש לנו את אליזה בלוך. אליזה בלוך השתריינה אצל גלעד ארדן, השתריינה, שם זה הכל שריונים כל המפלגה, כן? אצל גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ראיון ראשון בטלוויזיה היא אומרת את זה.
2: כל ממשלה צרה, שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
3: יש מקום בממשלת ישראל?
2: יש מקום, ודאי. Okay. יש מקום לכולם, ואני רוצה להגיד...
1: ודאי. לערבים יש מקום. טוב, מיד גלעד ארדן הוציא הודעה, בשום אופן לא, ערבים שלא מכירים במדינת ישראל, לא יהיו על גופתי המתה, לא הבאס ולא זה, למרות שראיתי שסגלוביץ' אומר שזה מעשה ציוני, המעשה הציוני ביותר להצטרף להבאס, גלעד ארדן לא חושב ככה, והוא זה, וגם היא הוציאה כבר הודעת התנצלות, וזה מה פתאום, ולא יהיה, ובשום ושמיים, וכדומה. אז איזה עוד שריונים מצחיקים יש לנו? יש, ברוך השם, יש שריונים מצחיקים. זהו, מצחיק. תודה.
0: בבקשה. טוב, אני רק מזכיר שבסוף מי שרצה, הראשון שרצה, והלבין, והכשיר את מנסור עבאס בתוך ממשלה, היה נתניהו באמצעות שליחה ועבדיו. אבל אתם יודעים את זה בעל פה, אני לא אשמיע עוד אינסרטים, אני נשבע, לא אשמיע, לא אשמיע.
1: לא, למה? תשמיע, ואני אשמיע לך את עצמך, הוא אומר שהוא מחבק מחבלים.
0: בסדר, אבל אני לא מועמד לבחירה, אני אמרתי לכולם לא מחבר, לא לבחור בי. לא, אבל אתה ניסית להכשיר את הבאס בשביל נתניהו.
1: אז אני אומר, תשמיע לי, ואני אשמיע, כי המאזינים והצופים שלנו מזמן לא שמעו באמת את האינסרטים האלה.
0: אבל צריך להזכיר להם כל פעם שאתה משקר, ועכשיו תגיד לי אם אני יכול להתחיל בלי הפרעות.
1: כן, אתה יכול.
0: תודה. ונכון שעינב צנגאוקר לא ייצוגית כמו ניסים וטורי או טלי גוטליב בשאר ירקות, אבל חטפו את הבן שלה. אגב, אני הייתי הרבה פחות ייצוגים, זה היה קורה לי. וזה בוקר שבו ישראל קץ, מי שמופקד על הביטחון, מקבל שריון בליכוד במחטף, כי אם הוא ימשיך לפגוע בביטחון בקצב שבו הוא התחיל, זה באמת היה כבר מביא לסכנה לביטחון המדינה ישירה. עוד סרטון אחד של האידיוט הזה, ומזרח התיכון לא היה עומד, אפילו נתניהו הבין את זה. אבל אני רוצה רגע לדלג לאותו אורן, שהוא העז עכשיו להשוות אפילו לשיריאל חוגג. ואני רוצה להגיד כמה מילים טובות על נתניהו. מי שאומר שהוא נצלם, שהוא פרזיט, שהוא לא משלם, חוטא לאמת. הנה, הוא בא לעזרתי. אני כבר שחוק מהאירוע הזה, כבר אין לי ידיים למרוח על עינון ביצים סרוחות. אז ביבי מגיע, ובמהלך של יום אחד, הוא מורח את הביצה הכי סרוחה בעולם, מגה ביצה, אולטרה סרוחה, על הפרצוף של עבדיו. הם מתנפלים על אייזנקוט שהוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי.
1: לא הבנתי מה אמרת, על מה דיברת?
0: תגיד, תפסיק רגע, נו.
1: לא, אבל לא הבנתי...
0: אז אתה לא הבנת, אתה לא אמור להבין.
1: על מה ביצה, איזה ביצה?
0: אתה לא אמור להבין.
1: אוקיי.
0: אתה הרבה זמן כבר לא מבין כלום.
1: אוקיי.
0: אייזנקוט הוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי, הבת שלו התחתנה בלי רב. המפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, את המסורתיים, אבישי בן חיים, כל הממבו ג'מבו הזה, שלא נדבר על החרדים, את מי היא משריינת? מיליונר הייטק, שהקים חברת הייטק בארץ, העביר אותה למנהטן, אחר כך לפאלו אלטו, גר רוב הזמן שם, התחתן עם גויה במסעדה סינית לא קשרה, מתנף את טראמפ וקורא לו חתיכת חרה, בציוצים, עכשיו אתמול הוא ניסה להתחיל למחוק אותם, וכמובן אבא שלו הוא נשיא מועצת ישראל ביתנו, אתמול והיום צייצתי את כל הציוצים שבהם, הוא, אורן הזה, מכשיר, משבח את ליברמן, והבן אדם מקבל נתניהו 8-10 שריונים, כולם אומרים לו לא, אף אחד לא מוכן לגעת בו במקל ארוך, לא אשכנזי ולא שטייניץ ולא דרמר ולא כל מי ששווה יותר מגרם, בסוף הוא מביא מישהו שאת התהילה שלו, במרכאות, עשה בתוכנית שבכלל משודרת בקשת, המוחרמת. הרגע, אפילו ינון מגל דיבר על זה. אז בבוקר כזה, ובעצם אני צריך להגיד רק, תודה ביבי, כי ישראל כץ,

0: אתה צייצת משהו, כשאני צייצתי על השריון, אתה אמרת באמת, איזה שריון נוצץ שיראל חוגג? אתה מתנשא על שיראל חוגג. אתה נכס אלקטורלי של כוח השינוי. צריך לשמור עליך כמו על אתרוג, אינון.
1: מעולה.
0: אז כתב לך, שיראל, האמת אינון, אני באמת לא נוצץ.
1: כן.
0: אני אדם פשוט מאופקים ואלי.
1: אוקיי.
0: ישראלי שמשפחתו הופקרה בשבעה באוקטובר על ידי הממשלה הנוצצת שלכם, ונשבע לתקן פה את כל מה שקלקלתם. באתי לעבוד. אם תצא פעם מתל אביב, תופתע לפגוש עוד הרבה כמוני.
2: וקפלניסט.
0: ולסיום.
2: וקפלניסט.
0: ולסיום. בלי קפלניסטים לא היה מי שיתקוף לך בשום מקום בארץ, בעולם. ולסיום, אני חייב להשמיע לכם, זה מאוד קצר, אבל... זה קרה אותי מצחוק. אראל סגל התארך אתמול בפטריוטים, אני לא יודע אפילו אם זה קבוע או לא קבוע, אבל ראיתי את הקטע והתפוצצתי.
1: אראל לא היה.
0: זה נורא מצחיק. לא היה אתמול?
1: לא, היה שלשום.
0: מתי? שלשום. קראתי לזה הגריפס הראשון או השני?
3: הוא מגדולי חסידי אומות העולם בהיסטוריה האנושית.
4: תשמע, גם קליגולה היה סך הכל אמיתי. לא, זה אמיתי, הוא היה טוב לעם ישראל. הרי מי שחרר אותו...
2: מי, קליגולה?
4: כן, מי שחרר אותו מהכל היה אגריפס הראשון. מלך יהודי שבא שחרר אותו.
2: חבר'ה, יש יותר מדי ידע בתוכנית.
4: רגע, רגע, אני אומר לך מה.
2: אבל שני המשהו
4: על טראמפ.
2: אני הייתי בטוח שזה אגריפס השני. מה קורה פה?
4: אבל זה...
2: מה הוא אומר לי הראשון?
4: אתם תבלים,
0: אז רק כדי להבהיר את זה, כלומר זה נורא מצחיק, ואינון לזכותו, אני אומר, בלי ציניות, יגחיך את זה עוד יותר, אנחנו תוכנית רדודה, רוצה לסיים את הדיון בצדק, ואז העובדות הנכונות, אפרופו אראל סגל, שיש לו באמת ארומה של איש משכיל, הוא משכיל כמו שהליכוד היא בעד הפריפריה המזרחיים. לא, אגריפס לא שחרר מהכלא את קליגולה, קיסר הרומי, אלא להפך. קליגולה הוא זה ששחרר את אגריפס, זה גם לא הגיוני.
1: טוב, מישהו שלח לך, זה לא שאתה יודע, נו, אתה לא...
0: מה זה מישהו שלח לי? זה ציוץ של בודקים, מה זאת אומרת?
1: ציוץ של מי?
0: בודקים, החבר'ה האלה שבודקים
1: סמדות. נו, בסדר, נו, אוקיי.
0: אני,
1: בניגוד... אתה יודע מי זה קליגולה?
0: קודם כל, כן, גיוס קליגולה, הקיסר המטורף.
1: ואגריפס, אתה יודע להבדיל בין אגריפס הראשון לשני?
0: אני לא מתיימר, זה ההבדל. אני לא הייתי אומר שמלך יהודי שחרר קיסר רומאי מהכלא, א', כי זה לא נכון, ב', כי זה לא הגיוני. אני לפחות לא הולך עם הכתר הזה.
1: אל תתמודד עם הידע של אראל. אל תזלזל כל כך בידע של אראל. לא, לא, יש...
0: קודם כל אתה צודק, הוא מזלזל בעצמו ומכריח את עצמו. אני הבאתי דברים בשם אומרם, זה הכל.
1: תראה, בתור אחד ששאל אורן מי, אתה די יודע את הרזומה של אורן דוברונסקי. יודע עם מי הוא התחתן, אגב, הוא לא התחתן עם גויה, היא התגיירה. למה אתה אומר שהוא התחתן עם גויה?
0: היא התגיירה?
1: אתה כתבת שהיא התגיירה.
0: נכון.
1: נו, אז למה אתה אומר שהוא התחתן עם גויה?
0: כי כשהוא התחתן איתה במסעדה סינית לא קשרה, כן? אפרופו הבת של אייזנקוט.
1: כן.
0: תשמע, תגיד, אתה לא מבין שמוכרח לה ביצה מאוד צרוכה על הפרצוף?
1: לא, אני מבין.
0: אז תבין, תנסה להבין.
1: לא, אני מבין, תראי.
0: תנסה להפנים.
1: אורן דוברונסקי.
0: ככל שתבין את זה יותר מהר, כך ייטב.
1: אגיד לך מה ההבדל. אורן דוברונסקי לא מתיימר בפלברה להציג את עצמו כמסורתי, כן? או כדתי, ואימא שלו שומרת שבת וכל מיני דברים כאלה. אתם, למה דיברתי על הבת של אייזנקוט שהתחתנה בלי חופה וקידושין? כן? בגלל שאתם מנסים לייצר איזה מסב שהוא הנה הוא מרוקאי מסורתי, הוא לא, הוא לא, נכון, הוא בא מבית מסורתי, אבל הוא עזב, הוא עזב, ואת הילדים שלו הוא לא חינך ככה, מה לעשות?
0: אתה שומע את עצמך, תגיד?
1: כן, בן, אני שומע את עצמי, כן, כן, אני שומע, כן.
0: שמע, זה רחמנות.
1: מה הבעיה?
0: אתה צריך עזרה, אינון.
1: דוברונסקי לא ניסה לייצג את זה מצג שווא, שהנה אני מסורתי.
0: ואייזנקוט?
1: כן.
0: אייזנקוט לא הולך עם כיפה, לא אומר שהוא מסורתי, כולם יודעים שהוא חילוני.
1: אתם מנסים, כל הפלברה.
0: לא, אנחנו אומרים את האמת, אמא שלו דתייה, ואחותו דתייה, אגב, גם מתנחלת. הוא לא הקים חברה ושם אותה, והוא אפילו לא התחתן עם חנה אשתו במסעדה צינית לא קשרה. אינון, קח הפסקה, צא לשירותים, שטוף את הפרצוף מהביצה הסרוחה, ובוא נמשיך. סבבה?
1: תרגע חמוד, חמוד
0: חדאי. אני רגוע לגמרי.
1: אתה לא צעיר, אתה לא צעיר.
0: עכשיו זה אני. מה עוד אני?
1: ההתרגשויות האלה לא
0: צעירות
1: לך.
0: מה עוד אני? לא צעיר, מה עוד אני?
1: אני דואג לך, אני דואג לך. עכשיו תקשיב שנייה.
0: אגב, אני בכלל לא מתרגש.
1: תן לדבר אבל שנייה, תן לדבר.
0: רגע, אתה עכשיו בזה תור שלך לדבר?
1: כן, ודאי, כן.
0: כן כזאת, זאת. תמשיך אין, להתפלש בביצה.
1: אין ניסיון של פלברה להוכיח שדוברונסקי הוא מסורתי של משהו. כן? לכן היה צריך להוציא מראה, ולהוציא עובדות, ולשים לכם אותם מול הפרצוף, זה הכל. עכשיו, אתה אומר שראל חוגה מעשה ידע,

0: די, טובעים בים ושיראל חוגג. מה זה מעניין אותי? הגיב לי? לא הגיב לי? עד הרגע הזה לא ידעתי אפילו שהוא הגיב לי. מי הוא? מה הוא? מאיפה הוא הגיע? מה? היה קפלניסט? דיבר על הבמה בקפלן? אתה משווה בין השניים? אחד תותח עולם, כן? אחד, מי מכיר אותו? אבל הכל אצלך בפוזיציה. הכל בפוזיציה. איך דרמר פתאום הפך להיות ליגת העל אחרי שהיית יושב פה תוכנית ומבזה אותו? איך הוא עכשיו ליגת העל? תסביר לי. היית יושב פה ומדבר על דרמר, הוא לא ישראלי, הוא לא מבין, הוא לא מחובר. לתת לו לנהל את המסע ומתן, זה כמו לתת לי לנהל את מכבי תל אביב, זה כל מיני דברים כאלה. פתאום, כשנתניהו רוצה לשריין אותו, והוא אומר לו, לא, פתאום דרמר הוא ליגת העל. תקשיב, אין לכם טיפת יושרה.
1: להסביר או לא להסביר?
0: אין לכם טיפת יושרה. אתם אנשים בלי טיפת יושרה, אתה הכל מנהל, אתה חושב שאנשים, כל הארכיון שלך, כל היום יוצא, בין כספית והיפוכו, הכל זה, הכל הפוך, הכל מכלל. למה זה מצחיק? היום, תראו עוד דוגמה, כן, יש אחד מהחבר'ה שלכם, קוראים לו, בוא נמצא את זה רגע, איציק אלרוב. בלי להיכנס לפרטים של צנזורה, כן, אני לא נכנס פה לפרטים של צנזורה, אבל תבינו לבן ממה שאני אומר, בסדר? הוא מצייץ הבוקר ככה, או אתמול בלילה, ככה. שומע שנתניהו מדליף נגד מדינה במזרח התיכון, בסוגריים מצרים, כדי להחתים קצת את שמה בעיני הציבור, בגלל כל ענייני קטר שדבקו בו ובלשכתו. הוא רק שוכח שהוא עם טון של חמאה על הראש, כי אם מצרים מסוכנת לביטחון המדינה, למה הוא אישר לגרמנים למכור צוללות תקיפה למצרים, ועוד הסתיר את האישור הזה מהרמטכ"ל ומשר הביטחון? כשתיבת הפנדורה הזאת תיפתח, פרשיית קטר והיועצים תחביר לעומת הפרשה המטורפת הזו. עכשיו בואו ניתן לכם רמז. מה שהוא כותב זה שטויות. הוא פשוט, אין לו מושג מה הוא כותב. אתה יודע את זה, נכון? אתה יודע שהוא כותב שטויות, נכון, בן?
1: בהקשר הזה?
0: כן, בהקשר הזה.
1: אני מת על הבחור, אבל בהקשר הזה העובדה לא נכונה.
0: אוקיי. וזו הרמה שלכם. וזו הרמה שלכם, מדברים שטויות, הכל כל היום רק בשביל להיכנס לנתניהו, אתם כמו תולעים, תהפכו את כל העולם, הכל כמו רימות, מקום רימה ותולעה.
1: נזכיר לך בהנחה שאתה יודע שזה דימוי נאצי ליהודים.
0: בסדר גמור, אוקיי, נמשיך.
1: אני תולעת, אני מודה בזה, אני לא בטוח
0: שאני מודה. כמו רימות, הכל רע, מה הוא קשור, מה הוא מבלבל את המוח, מה הוא מקשקש, מה אתם מדברים, דרמר יום אחד תותח על, יום אחד הוא אפס, יום אחד הוא זה.
1: ביקשת ממני להסביר את זה, אתה רוצה שאני אסביר או לא?
0: הכל לפי הפוזיציה, אני מבקש שתיתן לי לדבר. הכל לפי הפוזיציה, כן? אין שום מילה אחת, כן? שהיא מחוברת. אתה יודע, בוא נשמע את אייל מגד. בוא נשמע מה אייל מגד אומר, בסדר? בבקשה, הנה.
2: מה אתה חושב על אנשים שתומכים בנתניהו?
3: הקהל הזה הוא מאוד מאוד מזכיר את הציבור ברייך השלישי.
0: זה לא דימוי של הנאצים. זה להגיד אתם נאצים. זה לא דימוי, זה דימוי נאצי, הרי להשתמש ברימות. לא. הוא אומר שאנחנו נאצים. תשמע, אתם פשוט יורדים מהפסיע. עכשיו, אני לא יודע, אם ביבי מנצח עוד פעם, זה קפיצה המונית מאזריאל, היא מאורגנת, לפי שמות. זה קפיצה, זה, מה יהיה? איך אתם תעמדו בזה? אני לא יודע איך, מה יהיה איתכם? אני דואג לך. אני שוקל לבקש מנתניהו שיפסיד רק בשביל שתוכל להמשיך לחיות.
1: לא חברות.
0: כן, זה מטריד אותי.
1: רימות ותולעים. לבריאות שימשיך. שיראל חוגג לא קפלניסט, כי הוא לא היה באירוע לפני 7 באוקטובר.
0: היה בהפגנות של קפלניסט.
1: הוא נכנס לאירוע אחרי שמשפחתו נפצעה באופקים. וקפלניסט, אגב, מבחינתי לפחות זה מילת שבח, זה מיליוני ישראלים, שיצאו להגן על הדמוקרטיה שלהם. להעביר את הדיון לדרמר, זה בכלל לא תשובה לסיפור שיראל חוגג ואורן, אבל כן, אני חושב שלתת לדרמר לנהל את המסע ומתן לחטופים, זה להגיד אני לא רוצה את החטופים, כי הוא במדיניות של נתניהו, שניסה לעכב את זה ככל האפשר, בסוף מי שהביא את החטופים זה טראמפ, וכולנו יודעים את זה, וזה לא סותר את העובדה, שגם כתבתי ואמרתי אותה שדרמר הוא איש מאוד מכובד, הוא לא מבייש, הוא גם איש חכם. ואני מאחל לך להמשיך להשוות את שיראל חוגג לאורן דוברונסקי, אני מאחל לך להמשיך בדיוק בקו הזה, כי זה פשוט ימשיך להעלות את גוש השינוי ולהוריד את הגוש שלכם.
0: אבל הגוש שלכם לא עולה.
1: שרון גל אמר אתמול, אתמול היה גדי איזנקוט אצל מנו גבע 24, 22 וכל הגוש שלה.
0: הגוש לא עולה.
1: עלה. 60 מנדטים בלי טרופר. שלא עבר את אחוז החסימה. שרון גל אמר אתמול, חבל שלא הודיעו לישראל כץ מראש על השריון, היה אפשר לחסוך דיבורים מיותרים ומביכים שלו, בגלל הפריימריז. ובסוף, תזכרו, הבן אדם קיבל 10 שריונים, זרק שמות מפוצצים, אף אחד לא מוכן לבוא ולהשתריין. השריון הראשון שלו אמור להיות הבום, זה אחד שירד מהארץ, שהתחתן במסעדה סינית, עכשיו הוא... למה תקפתי את הבת של אייזנקוט? אייזנקוט לא מתיימר להיות דתי, וגם לא מסורתי, הוא לא מתיימר להיות כלום, לא מתיימר להיות משהו, לא. מצד שני, הוא נולד בטבריה, גדל באלת, אמא שלו דתייה עם כיסוי ראש, אחותו דתייה עם כיסוי ראש, גרה בהתנחלות, הוא כל היום משוטט ביהודה ושומרון בסיורים, ולהשוות עכשיו להתחיל, ופתאום אתה מביא משוריין, כן, את מי תשריין? הליכוד ציפיתי שישריין, מישהו מהפריפריה, מישהו מישראל השלישית, מישהו שמייצג, איפה דודי אמסלם עם כל הנאומים שלו? איפה דודי אמסלם עם כל הנאומים שלו למען כל השדים והרוחות? אתם עם ה... עם ה... אתה יודע מה? אני לסיום אקריא לך דבר פשוט. זה יהיה הכי פשוט. הכי, הכי, הכי פשוט, וזה ציוץ טרי של מירב בן ארי. וואה, זה גם חרוז. אני רואה את השריון הראשון של ביבי והליכוד, אורן דוברונסקי, גבר אשכנזי שרוב חייו חי בחול, התחתן שם עם גויה, והשעון שיש לו על היד, אפרופו דודי, טוב זה באמת שיהיה לו לבריאות, ולחשוב על כל מה שעברתי במליאה מאמסלם, קארי, גולן, והשופרות באולפנים, כאן אני מתכוונת לינון, מביביסטים ברחוב שהטיפו לי באופן אישי, שהשתכנסתי, כשעברתי ליש עתיד, וואלה אין להם חשום מה. חבורה של עבדים מזרחים שמתחנפים למלך שלהם, שיודעים בכל מפגש להגיד לי, דיאלנה, אבל המלך שלהם מותר הכל. באמת שמעולם לא הייתה מפלגה יותר נצלנית של מזרחים ממפלגת הליכוד, מחבקת אותם ברחוב, עושה איתם סרטונים בשוק, ויורקת להם בפרצוף
0: פרסומות. למה המזרחים מצביעים לה?
1: פרסומות.
0: למה המזרחים מצביעים לה?
1: עכשיו... חבר הכנסת ססון גואטה איתנו, ואתה... כאילו, מתעלם מזה.
0: למה מתעלם? מה קורה ססון? מה בפיך ססון?
4: יכול להיות שאני בפריימריז והוא לא מעלה אותי על הקו בן, ראית?
1: הוא לא, תשמע, אני רוצה לגלות לך משהו. כל הלילה הוא נלחם נגד שנעלה אותך. הוא אמר ססון גואטה על גופתי.
0: אני אגיד לך מה, בן מקודם דיבר על הליכוד, מאוד כואב לו, הוא אומר שהם מנצלים מזרחים, הוא מאוד כואב לו מה שקורה בליכוד, ששריינו עכשיו את דוברונסקי, וזה מאוד כואב לו, הוא אומר זה על חשבון,
1: מרקש,
0: זה, נכון. זה, כן, זה, זאת אומרת, הוא מאוד חושב שהליכוד פוגעת במזרחים. לעומת מפלגות אחרות, כמו אנשים מסורתיים, כמו גיידי אייזנקוט והבת שלו.
4: מה, הליכוד לא יכול... קודם כל בוקר טוב, מה שלומכם? איזה כיף לעלות לשידור לכם.
1: אז בוא נתחיל שאתמול... עוד פעם. תגיד, ססון, מה אתה אומר על השריונים?
4: התקשרתי, אתם יודעים שאתמול התקשרתי לחבר שעוזר לי, אמרתי, שמוע, אני רוצה לעלות אצל בן וינון, מה, את האירוע. זה לא... לא...
1: רגע, מי זה החבר שעוזר לך? ואתה קצת מקוטע גם.
0: שיעזור לך גם עם הקו של הטלוויוק.
4: אני עובד עם אלמוג בייזבר.
0: אוקיי. אח של גל? מה הוא אח של גל?
4: כן.
0: אוקיי, טוב.
1: אז בואו ננסה לשקם את הרעיון הזה, תגיד. אתמול נודע גם שמו של המשוריין הראשון, אותו אורן דוברונסקי, יזם הייטק שחי בכלל בפלו אלטו, ודבר שהפתיע, אני לא יודע אם אותך, אבל לפחות אותי, ואני לא יודע גם אם יתנינו, שלושה משוריינים מתוך הליכוד, חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער. מה אתה אומר?
4: תנקו זה לא הפתעה, גדעון, זה העסקה שנסגרה איתו וצריך לעמוד במילה. אז על גדעון ידענו. אני, מי שיודע, הצבעתי נגד כל השריונים, לא שחלילה אני חושב שהם לא טובים, אבל הצבעתי נגד, כי אני חושב שהליכוד היא מפלגה מאוד מאוד טובה, וכמו שדיברתם, כן מזרחים, לא מקבלים הזדמנויות, בליכוד כולם מקבלים הזדמנויות, זה מפלגת פריימריז, את המחוזות שמגיעים, שזה דבר מיוחד שהמפלגה יודעת לרענן את עצמה, בגלל זה גם הצבעתי נגד בוועידה, אבל בסוף, אם זה עבר, אני מכבד את ההחלטה, ואני גם... כשסכים על זה, אבל אם ראש הממשלה בחר בו, זה יכול להיות שהוא...
1: אתה יודע שאפילו ינון מגל אמר, הרגע שיבחת את הליכוד, ראיתי קטעים שלחו לי מאתמול בפטריוטים, צריך להגיד את האמת, אומר ינון מגל, צריך לתקן את הרשימה? למה לתקן את הרשימה? הרי זה דמוקרטיה עד הסוף, מה שבחרו, שיהיה ברשימה, למה צריך לתקן משהו שכל כך טוב?
0: תגיד, אז למה אתם לא עושים פריימריז בכל המפלגות שלכם?
1: אנחנו לא...
0: אם זו שיטה כל כך טובה.
1: אני לא אמרתי שזו שיטה טובה, אתם כל השנים מתהדרים בזה.
0: די, נו בן, בחייך, לא אכפת לך מהליכוד, אתה רוצה שהוא יפסיד, מה אתה מחרטט לנו במוח?
1: זה לא טיעון.
0: מה לא טיעון? מה אתה דואג לליכוד? לא הבנתי.
1: זה שאני רוצה שנתניהו יפסיד.
0: אתה אומר את הכל רק בשביל שישמע שהליכוד...
1: עוד שנייה אתה גם תתגדר שגילית, אני רוצה שנתניהו יפסיד, כי נתניהו לקח את המדינה הזאת לאבדון. אבל זה לא טיעון, בוויכוח.
0: ולכן כל מה שאתה אומר לליכוד...
1: שריון של אשכנזי עשיר, שהתחתן עם גויה, חי בפלו אלטו ומתנף את טראמפ כל בוקר.
0: אתה לא דואג לליכוד. אבל אתה לא דואג לליכוד. אתה רוצה לפגוע בליכוד. כל מה שאתה אומר,
1: אני רוצה להציל את מדינת ישראל.
0: שאנשים יחשבו שלא טוב בליכוד.
1: להציל את מדינת ישראל. אם אתה רוצה להתווכח איתי על הנושאים, אתה מוזמן.
0: אתה תציל את מדינת ישראל.
1: לא, אני לא סופרמן. אם הייתי סופרמן, לא היה 7 באוקטובר.
0: גם הרזומה שלך הוא אחד.
1: הרזומה שלי גרוע.
0: אתה סופרמן.
1: ססון, חזרת?
4: כן, כן, אני יודעת.
1: טוב, אז הבנתי, שאתה מתנגד לשריונים, התנגדת לשריונים, אתה מקבל את החלטה, אבל בכל זאת, אתה יודע, אתם מפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, אביש על מן
0: חיים. מזרחיים, לא מזרחיים, מזרחיים.
1: מזרחיים זה על חפצים. ובסוף, השריון הראשון של ראש ממשלה, זה בן אדם שלא חי בארץ, שהתחתן עם גויה.
0: הוא התחתן עם יהודיה, למה אתה משקר?
1: לא, הוא התחתן עם גויה במסעדה סינית.
0: פתאום אכפת לך, לפני רגע שדיברתי על הבת של אייזנקוט, הבת של אייזנקוט התחתנה בלי חופה וקידושים.
1: אינון, אתה קצת בפניקה.
0: אכפת לך מאורן דוברונסקי, לא הבנתי.
1: לא, מכיוון שאתה מתיימר להגן על המסורתיות ואני לא.
0: ואתה מתיימר להגיד שאייזנקוט מסורתי.
1: הפאניקה מעבירה אותך על דעתך.
0: נכון, אני בפאניקה.
1: ומונעת מהמרואיין לענות. אז אולי תיתן למרואיין לענות, בכל זאת. לא שאלתי אותך, שאלתי אותו. אותך אני כבר מכיר, לאסוני ולבושתי. כן, ססון.
0: מה בפיך, ססון?
4: מה אתה אומר?
0: מה בפיך, ססון?
1: אני שאלתי על משוריין ראשון של הליכוד, שבמקום שיבוא מקריית שמונה, או ממרגליות, או משלומי, או מנתיבות, או מאופקים, מגיע מפלו אלטו, זה מה ששאלתי.
0: שישמעו!
4: מה, לקחתם אותי פרויקט? תנו לי לענות.
0: תענה כבר!
4: אז יאללה, אני עונה. קודם כל, אני לא חושב לענות.
1: יש לו מערבל כאן.
0: אין לך טלפון, אתה לא מבין שאין לך טלפון.
4: אני בגבעתיים, אחי.
1: בגבעתיים. אפילו זה שאמור להיות בלול עכשיו בצפון, בסוף הוא בגבעתיים.
0: מה אתה עושה בגבעתיים?
4: יש לי פריימריז, ונשארתי לישון במרכז, קשה לי המציאות.
1: אז תשמע רגע, ססון,
0: אנחנו לא אשתך, אנחנו לא אשתך, אל תמציא לנו עכשיו תירוצים, בסדר? תעשה לי טובה.
4: אבל אני אומר בן שזה לא נכון. אני מזרחי, טריפולטאי, מהגבול, ממושב גורן 3 קילומטר מהגבול, והנה אני מקבל את ההזדמנות, והייתי חבר כנסת בליכוד, ואני בעזרת שמתמודד, ואני גם
1: מבחר. אבל לא שאלתי עליך. אני אומר, אם מפלגה... היא מפלגה שמתיימרת לייצג את המקופחים המזרחים הפריפריה, בסוף המשוריין היחיד מבחוץ כרגע הוא מפלו אלטו, עם שעון של 1,000,000 שקל?
4: אין לי מושג, אתה יודע, אני מחזיק מראש הממשלה שלי, הדבר, הבן אדם הכי חכם שיש. אין לי מושג מה שהוא רואה משם, מה שהוא עושה, אני לא מכיר את הבן אדם גם, אני לא יודע מי זה, אבל...
1: לא, ירון אמר שהוא מאוד מוכר פשוט.
4: אני לא, עוד לא הרצתי, אין לי זמן לראות טלוויזיה, אני עובד, כנסים, עניינים.
0: יחסית, הוא היה בתוכנית ריאליטי, אנשים מכירים אותו, יחסית ליזמי הייטק, בוא נגיד שהצליחו מאוד, אז הוא יחסית מוכר.
1: ברשימת יזמי הייטק,
4: יכול להיות, אז יכול להיות שראש הממשלה לקח אותו, אתם מסתכלים על זה שהוא לא חי בארץ, או שלא היה חי בארץ, אני לא יודע איפה הוא חי.
1: הוא חי בחול, אגב, יש לו רשת של חומוסיות בכל הסיליקון ואלי בארצות הברית, אבל תראה, ססון, אני רוצה לשאול אותך משהו, ואני לא רוצה, אני רוצה שלא תכעס עליי, בסדר?
4: אני רוצה שהוא יכול להביא חשיב, זה לפתח, לעזור ביזמויות, אני מאמין שהוא יביא שריונים, שכל שריון הוא מביא איתו איזה נושא מסוים, אחד שיהיה יותר חברתי, ואחד יותר עסקי, וכל מיני.
1: אני לא רוצה לבאס אותך, אבל הוא לא מביא, הוא כבר הביא, והשריונים שלו זה חיים כץ, ישראל כץ, גדעון סער, ואורן דוברונסקי.
4: גדעון. גדעון סער.
1: אגב, כולם אשכנזים, כן?
4: גינון סער את בנו שום שם, בסדר.
1: לא, גינון סער סגרנו את הפינה.
4: יהיה להם ססו ססי גווטה ברשימה גם, אל תדאג בן, אני ססו ססי גווטה, יהיה להם ברשימה.
1: ברור, אנחנו מעלים אותך פה כל יומיים.
0: ססון, נשאר לנו שתי דקות, למה להצביע לך בפריימריז?
4: למה להצביע לי? כי אני הנציג היחידי שבא מההתיישבות העובדת. הנציג היחידי שדיבר חקלאות, עשה חקלאות, הגן על החקלאות, כי הליכוד צריך אותו. אני בא מהצפון, אני חבר כנסת שהיה מפונה, מבין את האירוע, אתם יכולים לשאול גם את ראש הממשלה ואת כל הצוות של השרים, שעבדתי בשביל הצפון, להביא תקציבים, וידעתי לגעת בדברים הנכונים שאמרתי להם, אנחנו צריכים להשקיע יותר פה, ופה יותר לשחרר, ואני חושב שבתוך הליכוד צריך נציג של החקלאים.
1: רגע, אני רוצה לחזור לאקטואליה, ינון, אנחנו לא במסע, גם ככה אנחנו חוזרים יפה לססון, ואני לא מצר על כך, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. מקודם, הקראתי לך את רשימת המשוריינים, אשכנזים, את הרזומה של הדוברונסקי, ותחת הרגמגם, אני סומך, ראש הממשלה, התשובה שלך הייתה ראש הממשלה, הוא איש חכם. תשמע, ככה לא נשמע בן אדם שיש לו עמוד שדרה משלו, ויכול להגיד משהו
4: למה? חושב. למה? לא היה לי עמוד שדרה,
1: נשמע,
4: אני הצבעתי נגד השילונים
1: בן אדם.
4: אני הלכתי, לא, אבל... הלכתי נגד כל השרים.
1: זה שהצבעת ולא... אנחנו יודעים, אבל בתכלס
4: זה... אני חשבתי שזה לא נכון.
1: הוא התעלם מההצבעות שלכם ודפקך את זה על הראש.
0: אבל זה מה שהוא חושב.
1: אורן הולך לקבל את המקום שלך בפריימריז.
0: זה מה שהוא חושב.
1: אבל על זה מה שהוא חושב.
4: אתה לא יכול להגיד, זה לא נכון שאין לי עמוד שדרה. במקרה העלית בן אדם שלא זה. אני
1: זה השריון הראשון של הליכוד,
0: וזה שריון
1: מה זה מסמל, מה זה מעוטט, מה זה אומר, מה המצביע של הליכוד בפריפריה אמור לחשוב,
0: באמת חסר לו בפריפריה אנשים,
1: הוא מפה לו אלטו.
4: אני הייתה טוב לי שהם לא שרנו בפריפריה, ככה הם יהיו חייבים אותי בתוך הרשימה.
0: בסדר. בן, תסיר את דאגה מלבך, הכל בסדר. אנשים הם לא מטומטמים והם לא בבונים, והם יודעים במי הם רוצים לבחור.
1: איזה מזל ש...
0: גם אם זה אשכנזי מרחביה, שהוא תותח עולם והוכיח את עצמו במלחמה...
1: וזה אחרי שהדפתם את מיכאל רבלו על יוסף אלרום.
0: כשאתם רציתם להפסיק את המלחמה, הוא המשיך את המלחמה. כשאתה רצית לשחרר מחבלי נוח'בה, הוא המשיך את המלחמה.
1: עכשיו עברנו לזה. ינון, כשאין טיעונים אפשר פשוט לשתוק.
0: ססי, יישר כוח, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: תודה, שלום.
1: פרסום. עסקן, הוא עצוב שהוא עלה.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
6: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
7: הקיווי שאתה...
0: כותב לי יעקב מצלאוי מרמלה, לינון בוקר טוב, פגשתי את שיראל חוגג לפני קצת יותר משנה, ואני חייב להגיד לך שהוא מייצג את הציבור המזרחי בדיוק כמו שאני מייצג את שבט הזולו. ותסביר לבן, לפני שאנחנו מזרחים, אנחנו יהודים, ומה שבאמת מעניין את הציבור שלנו לפני הכל, זו הזהות היהודית, גם אם חלקנו חילונים לגמרי. אוקיי?
1: אוקיי, אז אני אענה לו בגלל שהוא לא על הקו, אני אענה לו ככה.
0: הוא יכול להיות על הקו.
1: אם לפני שאתם מזרחים, אתם יהודים, ואתם מייצגים את הציבור היהודי, גם אם אתם חילוניים, שאגב, אני לגמרי מתחבר לזה, כי גם אני יהודי חילוני, אז מן הראוי שהמשוריין הראשון ברשימתכם לא יהיה אחד שהתחתן עם גויה במסעדה סינית לא כשרה ועזב את הארץ. מן הראוי שמישהו כמו שיראל חוגג, שהוא יהודי שחי בפריפריה, וגם הצליח, אגב, הצליח בעסקים, הוא פעיל חברתי, הוא יהיה או דומיו, יש מספיק, תסתובב מצלאוי, תפסיק לכתוב לינון מגל, צא לשטח ותמצא כמה משוריינים אפשר למצוא לליכוד, שלפחות התכתבו עם הטענה הזו של דודי אמסלם, שבצד השני יש שעונים במיליון שקל. כי אתם שריינתם עכשיו שעון במיליון שקל, כן? אגב שהוא גם אין ספור
0: באביגדור
1: ליברמן בכלל.
0: מה שמצלאוי מנסה להסביר לך, כן? שאנחנו בוחרנים את הדבר לגופו.
1: ממש?
0: כן.
1: ברור?
0: ובסוף, מה אתה עושה? אתה יושב פה כבר שעות מאז שהתברר שדוברונסקי הזה משוריין, ואתה כל הזמן מחפש, ויש לו שעון, ויש לו גי, והוא התחתן במסעדה סינית, וכאילו כל היום, צייצת על זה איזה 600 ציוצים כבר, מה יש לך? תרגע. אבל אתה אומר שאני בהיסטריה, מה יש לך? מה אתה כל כך לחוץ מהאורן הזה? מה כל כך מפריע לך שאתה לא מפסיק לדבר עליו ולצייץ אליו? מה מפריע לך איפה הוא התחתן?
1: דבר עד סוף השעה, אני לא רוצה להפריע לך.
0: מה קורה לך? איזה שעון יש לו על היד? למה זה כואב? איפה זה פוגש אותך?
1: מתחפר בכוחות עצמך.
0: בוא תראה לי על הציור איפה זה כואב לך.
1: בצרחת צמיגים.
0: מה קורה? מה תרללת?
1: אתה בוטש בתוך הביצה ואסור להפריע לך.
0: למה אתה כל כך מוטרד? אני מוטרד ממצבך הנפשי.
1: איך מגינים על דבר כזה?
0: אני מוטרד ממצבך הנפשי. אתה נראה לי רופף טיפה.
1: זה פאנץ' לא נורמלי.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
0: One, two. כן, בן, בוא תפתח בדבריך, בבקשה.
1: טוב, תשמע, אם אין ברירה, אז אין ברירה. בוא נשמע רגע מה אומר ישראל קץ על שריונים בליכוד. זה טרי, כאילו, אז חשוב שהציבור ידע. בבקשה.
8: בעבר שהיינו צריכים, משה כחלון, דברים אחרים עשינו, ושזה היה נחוץ. היום, קודם כל, אני מתנגד לשריונים בתוך רשימת הליכוד, בקרב אנשי ליכוד. יש לנו מגוון רחב, יש חברות כנסת, חברי כנסת מצוינים, ותיקים, צעירים, צריך לתת להם אפשרות להיבחר. אגב, הם הוכיחו את עצמם, היו נאמנים, לא התפצלו עם החוק של הארבעה, נשארו נאמנים לעקרונות ולליכוד.
1: ואתה נשארת נאמן גם לזה, אה? אגב, אני לא יודע אם שמת לב, זה עלה עכשיו, אני אקריא את זה, אם בא לכם, וגם אם לא בא לכם, שבבקשה לשריין אותו, נאמר, ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרט בשלב זה, מתבקש בית הדין הנכבד לאפשר, אני משום מה נזכר שהייתה ישיבת קבינט האחרונה, קבינט, מצב ביטחוני, כן? ששר הביטחון יפריז ממנה, כי הוא היה צריך לחגוג באיזה 4 חתונות, ולהתנשק עם הרב פינטו וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו בוא נשמע מה אומר אורן דוברונסקי על האפשרות ללכת לפוליטיקה, וזה ממש משנה שעברה.
9: אחד שדוחף את עצמו, אני לא אחד ש... נגיד אנשים אומרים לי אולי תלך לפוליטיקה, זה דבר אחרון שאני רוצה לעשות. אחרון, אחרון, אחרון.
10: ואם זאת אתה מביא הרבה פעמים דעות ותחום...
1: נכון. אחרון, אחרון, אחרון. תשמעו, בואו נסתכל על זה חיובי, הוא כנראה עשה כבר את כל הדברים. ובאמת, מה שנשאר זה אחרון, אחרון, אחרון. ואפרופו, מדינה פלסטינית, וגדי איזנקוט הקים מדינה פלסטינית, ומה לא ומה כן, אז יש לנו פה קצת קולאז' קטן של מדינה פלסטינית שאומר מישהו אחר, וקראתי לזה, כמה מדינות אמרת?
11: לא תקום מדינה פלסטינית.
1: לא.
11: שני עמים חופשיים, זה בצד זה.
12: Two free peoples living in peace, two states for two peoples.
13: מדינה פלסטינית מפורזת.
14: Two states for two peoples.
15: Two states for two people.
16: Two states for two peoples.
1: תראו לעצמכם מישהו אחר אומר את זה. מה היה קורה פה? ולסיום, כי אני באמת רוצה להיות היום קצר ונוקב וענייני, כמו שאני אף פעם לא, היו ימים שאפילו ברדוגו היה בן אדם. זאת אומרת, זה לפני שגדי אייזנקוט נהיה מועמד. ינואר 23, ממשלת נתניהו קמה, אייזנקוט חבר כנסת, ואייזנקוט הולך להתראיין אצל ברדוגו. תאמינו או לא? יום הולדת שמח, חבר כנסת אייזנקוט, קראתי לזה.
17: מסרתי שהיה לך יום הולדת, אבל פתחתי את הוויקיפדיה, זה לא בדיוק התאריך, אז מה זה יום הולדת הזה?
18: לא, זה היה איזה גימיק, כי בעשירי לינואר 80, חטפתי כדור בראש, האיפור מטשטש אותו קצת, אבל חטפתי כדור בראש.
17: איך סולחים? אמרו לי, זה כדור של מג.
18: זה כדור של מג שפגע במשהו ונכנס לי לראש, ואז הוא התפצל לשניים. הייתי פצוע קשה, אבל בגולני זה גם יתרון, זה אפשר לי ראש פתוח להמשך החיים.
1: וקטע אחרון גם כן, אגב זה חמוד, שמעתי את זה ממש בקטע של חמידות, אותו רעיון, אבל תשמעו את העזרה, הרי לא הזהירו, קרובים מאי פעם.
18: להמשיך לפעול בנחישות.
17: מתוך הדברים שלך, חשש להתעוררות אלימה ביהודה ושומרון, ברשות, בעזה?
18: אין לי חשש, יש לי הערכה. שחמאס מצליח לגבש את הציר של עזה, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים, להתבסס חזק מאוד ולקדם אפשרות להסלים את המצב.
17: בהכרח מוביל לאימות.
18: אני חושב שאנחנו קרובים היום לאימות יותר מכל יום אחר מאז סיום האינטיפאדה השנייה שבה פיקדתי על יהודה ושומרון, וצריך להמשיך לעשות כל מאמץ כדי למנוע, לסכל ולהביא.
1: אגב, בהמשך החודשים שבאו אחרי זה, הזרות שלו הפכו להיות יותר, יותר נוקבות, כאילו, מאז יום כיפור, אני לא זוכר כזה מצב וכאלה. עכשיו, אם כבר דיברנו על עזה, אז כמה מילים. אתמול מועצת השלום פרסמה הודעה חסרת תקדים. פעם ראשונה שבעצם הודעה היא מבקרת את ישראל תוך כדי ציון שהיא עומדת בכל ההתחייבויות שלה. הרי נתניהו צילם את ההקלטה הזאת בפחדנותו שאין מספר 15 נקודות ויש חופש פעולה לצהל ולא חתמנו ואין טיוטה. מועצת השלום פרסמה, אנחנו מסתכלים על המעשים בפועל, פחות על הדיבורים וההכרזות. בפועל ישראל מקיימת את 15 נקודות בקפדנות. יש הפסקת אש, חבל, לפחות ישראל הייתה יכולה גם ליהנות מהפירות של עמידתה בהסכמים. בעצם אמרה, נתניהו מקשקש, בתכלס יש הפסקת אש ואין סיכולים ואתם עומדים בהסכמים. אגב, חמאס לא עומד בהסכמים. זה מצטרף לדיווח שאושר, שנתניהו וקץ נתנו אור ירוק להתחיל בעבודות שיקום ותשתיות ברפיח. זה אומר, לא היה פירוז, זה גם בניגוד לכל ההבטחות. ניצן שפירה הביא אתמול בטח מהדורת 12 הקלטות של לוחמים בעזה, שאומרים, אם אנחנו מזהים איום ממשי שעדיין לא חצה את הקו, רק בהנחיית רמטכ"ל ניתן לחסל אותו, זו הוראה של הדרג המדיני. והכתב הצבאי של ערוץ 14 פרסם אתמול במהדורה, קצין בכיר בפיקוד דרום לחדשות 14, השטח מתעורר, יש המון חציית קו צהוב, אנחנו לא אוכפים. מזהים מחבלים חמושים בשטח ואסור לחסל. יתרה מכך, אנו מזהים שהם מזיזים את החוויות הצהובות באזור החוף והים ומערערים על השליטה שלנו. ההוראה היא רק אם מזהים חמוש שחוצה בכוונה קו צהוב לבצע ירי. בקיצור, חבר'ה, בלוף.
0: אתה מודאג. אולי תתראיין הערב אצל אילנה דיין, תגיד לאילנה אני מודאג. בינתיים, את המלחמה מנהל מישהו שניהל אותה והמשיך אותה, למרות שאתם כל היום אמרתם לו להפסיק. אתם אמרתם להשאיר שם את חמאס. אז עכשיו אתה בא ואומר, אתה מודאג שיש שם חמאס? לא, אני לא מבין את הרציונל. איך יש לכם בכלל חוסר בושה? חוסר בושה לפתוח את הפה על מה שקורה בעזה. אתם על מה שקורה בעזה צריכים לשתוק מעכשיו ועד עולם. עד עולם, לשתוק. רציתם להפסיק את המלחמה. זה מצחיק שאמרת מקודם שדוברונסקי, הוא לא רוצה... הוא אמר שהוא לא רוצה פוליטיקה, כן? ואתה ממשיר, והוא אמר, וכן, ודומונסקי, ובוא, אני השופר של המלך, אני השופר, בוא נגיד, וזה, אז בוא נשמע מה אמר שיראל חוגג ממייסדי תנועת קומו, שלל את האפשרות שייכנס לפוליטיקה. ציטוט! אין לי מטרה להיות חבר כנסת. אני פעיל חברתי לתיקון המדינה. נו. נו, וכן, ואז מה זה אומר? אז מה זה אומר? לא הבנתי. עכשיו, שלחו לי פה איזה סינק, גם כן, איפה זה, של דוברונסקי, אפרופו העניין, את הכל היום, הוא התחתן עם גויה בזה, במסעדה סינית. לא במסעדה יפנית, במסעדה סינית, כן, משקרים, הרי הוא התחתן עם גיורת, אבל כל שקרים, כל היום שקרים. מה אתם לא תעשו, מה אתם לא תעשו, כן, בשביל לשרת את כל מה שאפשר, כל מה שאפשר שנתניהו יפסיד. תעשו הכל, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה כל היום, מבוקר עד ערב, זה רק לשרת את המטרה שנתניהו יפסיד. עכשיו, שלחו לי איזה סינג שלו, עוד לא שמעתי אותו, בוא נשמע ביחד, בוא נראה מה הוא אומר, דוברונסקי, בפודקאסט, אצל, דעתי זה היסמין הזאת, הבת של...
9: אני לא מאמין באלוהים, זה שיחה בפני עצמה.
10: נכון.
9: אני מאוד מאמין, אני לא מאמין באלוהים, אני יודע שהוא קיים. התובנה הכי חשובה בעולם, מבחינה זה שהכל יוצא ממנה. אם את מאמינה שקיים אלוהים, הכל משתנה.
10: מה זה אלוהים?
9: זה הרי יש הרבה הגדרות, אני מבין, וגם יש הרבה קונוטציות. זאת אומרת, למישהו אחד אלוהים אומר משהו אחד, למישהו אחר. אבל שנייה, בוא נלך לרמה הכי בסיסית. אם את מבינה שיש מישהו, משהו, לא משנה איך את תגדיר את זה, ישות, לא משנה שנייה, שיצרה את העולם הזה, ואת חלק מהיצירה הזאת, יש מחשבה, יש איזשהו...
10: היזם
9: יש מטרה, טיפוס. יש, כן, בדיוק. יש,
10: האב טיפוס של לא, היזם.
9: בוא נגיד, מה, ההפך מאלוהים זה כאוס. ההפך מאלוהים זה הכל נוצר מעצמו. אין לו היה שום יד מכוונת, בשום צורה, אף אחד לא חשב, שום דבר, פשוט קרה.
10: זה, נכון, למה זה לא הגיוני?
9: שנייה, זה, אני לא אומר שזה הגיוני. זה לא שאלה של דרך אגב היגיון, אפשר לדבר על זה. אבל התובנה הזאת של האם זה נוצר מכוון, או בלי כוונה, זה את מתפצלת לשני עולמות שונים שהרבה מהמחשבות האחרות בעיניי הם, הם, הם מין תוצאות של הדבר הזה. ההבנה שיש אלוהים, זה משנה את הכל. כי פתאום יש תכלית, כי פתאום יש סיבה, פתאום יש סיבה לך.
10: פתאום יש סיבה.
0: מה היא אומרת? פתאום יש סיבה מה?
10: שהכרת את ננסי.
1: זה מרתק, אל תפסיק את זה. אפשר רק מחר לשמוע את זה.
0: מדובר בבן אדם רליגיוזי. הוא מתאים לגוש האמוני. מתאים לגוש, זה קריס לך את כל התיאוריה, כן? עם הגויה וכל הדבר הזה, זה כאילו פשוט שבר לך את כל ה... מה שניסית לבנות פה כבר 24 שעות, שאתה באיזה טנטרום על, על האורן הזה, כאילו להוכיח, והנה הוא אמר, ובואו נוציא עכשיו, זה נעצה חיפוש, מלא, אורן דברות, כי חיפוש, הוא אמר על טראמפ, הוא אמר על זה, אוקיי, הבנו את הנקודה. בואו נתקדם, בואו נשמע את ליאור שליין. ליאור שליין, שהוא מסביר, כן, כמה כל הסיפור של החרדים, אגב, היה לי ראיון, לפני ליאור שליין, הסתמסתי עכשיו, סתם לא יודע איך, מאיפה זה בא לי, אולי מישהו שלח לי משהו, אולי לא, הסתמסתי עם דן אילוז. דן אילוז, מכירים את דן אילוז? דן אילוז עשה קריירה מהמלחמה שלו על, על שירות בצבא והחרדים וזה. אמרתי, וואלה, אני אשאל אותו. הבוקר הוא עזב את הכנסת, אגב, יום קשה. אז שלחתי לו הודעה בוקר טוב, הוא עונה לי בוקר טוב. שואל אותו, תגיד, עשית בצבא שירות מלא? זה היה ב-956. הוא לא עונה. 959 אני שולח לו. הלו? לא עונה. הוא רואה, וי כחול, שני ויים כחולים. 1006. אני מבין שלא. 1006, הוא עונה לי, שולח לי את הטלפון של הדובר שלו, זה המספר של הדובר, כל פנייה של התקשורת עוברת דרך הדוברות. בקיצור, הבן אדם לא עשה שירות מלא בצהל, אבל עשה כל קריירה שלמה נגד החרדים על שירות בצהל. זה מצחיק, זה מצחיק, זה מצחיק, זה כמו כל אלה מגלץ, מבמחנה, מכל זה, כל אלה שעשו איזה שירות דמיקולו, אני לא יודע מה, כל אלה פותחים את הפה כל היום על החרדים. זה מצחיק, עכשיו נשמע את ליאור שליין, מה ליאור שליין מסביר לכם? ליאור שליין מסביר לכם שכל הקמפיין של החרדים הוא לא בשביל לגייס חרדים, הוא בשביל לגייס מנדטים. בבקשה.
19: על מאוד לבוא ולצאת בקמפיינים של ברית המשרתים, אנחנו נגייס את כולם, קודם כל כי זה לא יקרה.
0: בדיוק.
19: אם זה לא יקרה, אז אין שום חיר
20: שני. אבל זה לא חבל שיש בחירות כל כך חשובות וגורליות, לשים את... רוב הג'יטונים שלך על משהו שאתה יודע שהוא לא הולך לקרות?
19: כן, זה לא, הג'יטונים הם בשביל לקבל מנדטים, לא בשביל לך כך לגייס את החרדים, אבל בשביל זה...
0: אתם מבינים מה אני אומר? כל מה שבן אומר, וכל מה שתרלה 12 עושים, וכל דני אילוז, וכל זה, כל האירוע הוא בשביל לקבל מנדטים. הוא לא בשביל לגייס חרדים, הוא בשביל לקבל, מה המשמעות? המשמעות היא לפרק את הגוש האמוני, ואני חייב להגיד לכם שהם די הצליחו. הם די הצליחו. באמת הגוש במצב לא טוב. הגוש במצב לא טוב. הגוש, יש מלחמות בין הציונות הדתית לחרדים, ואומרים ככה, ואלה ככה, וגולדקנופ, ובבצ'יק, וזה ככה, והרב לנדאו, וכל מיני כאלה. כל אחד שם הזה. נכון, כי הם הצליחו, כי הם גרמו לכזאת שנאה. לכזאת שנאה נגד חרדים, לכזאת אנטישמיות, כמו שאני לא זוכר שהייתה פה אי פעם. אנטישמיות נגד החרדים. תשמעו פקח של רשות הטבע והגנים, איך הוא מגרש חרדים מאחת ה... איך זה נקרא? שמורות, מאחת השמורות, בבקשה. עריקים הביתה, זה חרדים בשמורת טבע, בא, לדעתי הוא פוטר או אורחק או משהו כזה, בא לחרדים ומגרש אותה מהשמורה, עריקים הביתה. כי למה? כי יצרו פה מצב של שנאה כזאת כלפי החרדים. ומי זה? דן אילוז שאפילו לא עשה שירות מלא בצהל. וכל אלה בערוץ 12 שהיו בגלי צהל. מה הם תרמו למדינת ישראל בגלי צהל? למה הם תרמו בצהל? למה הם תרמו למאמץ המלחמתי? מה הם עשו? מישהו שלומד תורה תורם פי אלף מהם למען עם ישראל. פי אלף מהם. אבל האנשים האלה עשו את הקמפיין, ולצערי הם שוב הצליחו. איך הם שוב הצליחו? כי למרות שאתם כל היום שומעים ערוץ 14, ערוץ 14, ערוץ 14, האמת היא שהם שולטים בכל התקשורת. הם שולטים בכל התקשורת. כל מה שאתם שומעים, עכשיו, כמו שאתם שומעים את בן שהוא עושה אצל בן, אין לו קלאסה, אז כאילו זה מאוד ברור, וכאילו זה גס, אוקיי? זה כאילו מאוד ברור מה שהוא עושה. הכל נגד נתניהו. אבל זה כל התקשורת ככה. אז אחרים עושים את זה יותר בעדינות, יותר בקלאסה, יותר מדי כאלה. אבל זה הכל ככה, כל מה שאתם רואים, כל המעדורות, כל התוכניות, כל הפאנלים, כל הטוק שוז, הכל, הכל זה נגד נתניהו. תבדקו אותי, תבדקו את התוכניות, תסתכלו מה הם אומרים שם. זה מה שקורה. עכשיו מה? תקשיבו לאיזנקוט. תקשיבו לאיזנקוט, הרי יש כל הקטע של ברית המשרתים, וכל הדבר הזה, ציונות דתית, יחד איתנו, כל המתלבטים, הם ערכיים, אנשים ערכיים בציונות הדתית, ביהודה ושומרון, וכל מיני כאלה, הם חושבים, אולי חילי, אולי יועז, אולי אייזנקוט, הם אנשים ערכיים, משרתים בצבא והכל, זה לא החרדים, זה לא הבבונים, זה לא המזרחים, כן? עכשיו תקשיבו, אייזנקוט, הוא מגדיר מי בחבורה ומי לא בחבורה, ותשימו לב טוב, את מי הוא מדיר ואת מי הוא לא מזכיר, בבקשה.
2: אני לא מתבלבל במי המיטיבים הכי גדולים של החברה הישראלית.
0: המיטיבים.
2: זה אלה שלומדים בחינוך הממלכתי.
0: לא ממלכתי דתי.
2: בצהל, אלה שעובדים ומשלמים מיסים, אלה שבוחרים לגור בגליל ובצפון ובנגב ובערבה ובעוטף עזה, וזה צריך להיות סדר העדיפות של החברה הישראלית.
0: הבנתם, זה צריך להיות סדר העדיפויות בחברה הישראלית. תקשיבו טוב, חבריי בציונות הדתית. תקשיבו טוב, חבריי ביהודה ושומרון, אתם לא בחבורה. אתם אצל אייזנקוט לא באלה שמיטיבים עם החברה הישראלית. לא החינוך הממלכתי דתי, ולא אלה שגרים ביהודה ושומרון. אתם שגרים באזורים הכי מסוכנים, שמחרפים את נפשכם בכל נסיעה לגן של הילדה, כן? שחיים שם בתוך כל הברברים האלה, מתוך ציונות, מתוך דבקות באדמה, אתם לא, הוא לא מזכיר אתכם. הוא יגיד צפון ודרום, ערבה, עוטף עזה, הכל. אבל ביהודה ושומרון, ארץ תרבותנו, יהודה, אנחנו יהודים, מיהודה ובשומרון, את זה הוא לא יזכיר. הבנתם? תמשיכו להיות שם במגדל השן שלכם, ולחשוב שאתם בחבורה שלהם. אתם לא.
1: אני מודה לך על זה, כי אתה ממשיך במסע התינופים השקרי נגד גדי אייזנקוט, ובעצם אתה ממשיך לעזור לו. כל מי שמכיר ומקשיב לגדי אייזנקוט יודע שכשהוא אומר חינוך ממלכתי, זה כל הממלכתי, ממלכתי דתי, וגם אגב הממלך, ממלכתי חרדי. ואם אתם רוצים שאני אוכיח לכם את זה, אז בבקשה.
2: אני אקח דוגמה אחת ברשותכם. החינוך הממלכתי, ממלכתי דתי והחמד במדינת ישראל הוא היום סביב ה-53%. אני רואה בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי ערך שמחנך תלמידים ואזרחים טובים יותר למדינת ישראל רק בגלל העובדה הפשוטה ש-86% מהמשרתים באים מהחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי וחמד.
1: חמד, אגב, זה ממלכתי חרדי.
0: מה עם יהודה ושומרון?
1: אני מבקש רגע לענות לך בשקט.
0: תענה, בבקשה, מה עם יהודה ושומרון?
1: תתעזר בסבלנות, אני יודע שאתה בפאניקה, ובסדר,
0: אני בהיסטריה. אני בהיסטריה.
1: תכנסו למקבונים שינגב את הביצה, אבל להפריע זה לא פתרון. גם כשאין טיעון להתחיל לצרוח, זה גם לא פתרון.
0: כן.
1: הלאה.
2: ההחלטה השלישית היא להכיל חינוך ממלכתי על כלל ילדי ישראל בתהליך של 3 שנים, שבתום 3 שנים כלל ילדי ישראל ילמדו בחינוך ממלכתי עברי, דתי, חרדי, ערבי.
1: הלאה. בגדול, הוא היה, מה שההקלטה הזאת שהוא השמיע, זה מתוך סיור ביהודה ושומרון עם יוסי דגן, הם לקחו משפט אחד, הם יודעים שהוא מתכוון, כשהוא אומר ממלכתי, זה כל הממלכתי, והם עדיין מטנפים אותו.
0: סבבה, נותן לך את זה, סבבה, התכוון גם חינוך ממלכתי דתי. מה עם יהודה ושומרון?
1: להסביר בשקט את האמת. אני לא מבקשים לך שום דבר אחר. לנגב את הביצה מהפרצוף,
0: מה עם יהודה ושומרון? תענה.
1: לתת לי להשלים את הטיעון. תודה. הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר אייזנקוט נפגש היום עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן במסגרת סיור שקיים באזור. במהלך הביקור סייר אייזנקוט ביישובים ברוכין ופדואל בעיר אריאל ובאוניברסיטה שבתחומה. אייזנקוט נפגש עם דגן לשיחה ארוכה. לסיור התלווה השר לשעבר מתן כהנה וכן סגן ראש מועצת שומרון דודי בן ציון. לאחר מכן נפגש אייזנקוט עם ראש עיריית אריאל. הסיור כלל גם ביקור בחוות שובאל וסקירה על ההתפתחות באזור. אני אמתין למתי שנתניהו יגיע לאיזושהי חווה, ועכשיו תשמעו עוד משהו בהקשר של הממלכתי דתי.
3: הציונות הדתית המסורתית תרמה תרומה ענקית לביטחון המדינה לכל אורך הדרך. אני ראיתי את זה בשירות הצבאי שלי, אף פעם לא עשיתי הבחנה של חילוני, דתי, ציונות דתית. זה היה בילדין, אתה רואה מפקדי בעולים, חינוך מעולה, אהבת הארץ, וראיתי את זה לכל אורך.
1: אני משמיע לכם רק את הקצוות של האינסרטים כי הם ארוכים, והכל עם אותו מסר, זה האחרון.
3: המפלגה, אני יכול להגיד גם במשפחה שלי, יש חלק גדול של ציונות דתית. במפלגה שלנו יש ארבעה חברי כנסת שמגדירים את עצמם כציונים דתיים, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בדרך שלנו, גם בא לידי ביטוי במסע שלנו, גם בברית המשרתים, גם בתפיסה החברתית.
1: עכשיו, זה אחותו הדוסית של אייזנקוט, גרה בשומרון, הייתה ממקימי היישוב שלה. יש כאילו, הרזומה שלו מלא ועמוס ומפוצץ ביהודה ושומרון. הוא כל הזמן מסייר שם, הוא כל הזמן, אגב, הוא מדבר גם על מכינת אלי, אבל הם לא יפסיקו לטנף אותו.
21: מה כל היום מסייר שם? עשה סיור, מה כל היום מסייר שם?
1: דבר פשוט, כשאין טיעונים, צועקים. אני הייתי קורא למצבו של ינון פעם, כשאני הייתי ילד, היינו משתמשים בביטוי הזה, צער בעלי חיים.
21: נכון.
1: אם אין לך טיעונים, ינון, אני מציע שבמקום לטנף את אייזנקוט, תשים מוזיקה. אותי מותר לך לטנף כמה שאתה רוצה.
21: אתה לא יכול לעבוד עלינו.
1: ואני שואל אותך לגבי דן אילוז. קודם כל, הוא חבר כנסת בליכוד הרבה זמן, לא שאלת אותו על השירות הצבאי עד עכשיו.
21: לא.
1: שנית, אין לי מושג, כי לא דיברת, אין לי אפילו את הטלפון שלו,
21: כן.
1: אבל יצאתי בוויקיפדיה, הוא עלה ארצה בגיל 24.
21: כן.
1: ובגיל כזה, בדרך כלל משרתים שירות מקוצר, הוא סרן במילואים ועושה מילואים.
21: כן.
1: ועדיין, אתה תטנף אותו. אתה יודע למה?
21: הוא לא עונה.
1: האם אתה יודע, עכשיו אני אחראי למה הוא לא עונה. אני אגיד לך למה תטנף אותו ואת אייזנקוט.
21: למה?
1: כי אתה עבד, זה למה.
21: ואתה תולעת.
1: נכון.
21: ואתה שטינקר.
1: נכון.
21: מוסר משטרתי, איך זה נקרא?
1: יכול לקרוא אפילו מויסר.
21: מודיע משטרתי.
1: נכון.
21: תגיד לי, לא הבנתי, אייזנקוט אומר כל המקומות.
1: שמת לב שאני לא מתרגז ממך?
21: החברה האזרחית, מי המיטבים של החברה הישראלית, הוא אומר בצפון, בדרום, בערבה ובעוטף עזה. למה הוא לא אומר יהודה ושומרון? למה אתה לא עונה? למה הוא לא אומר יהודה ושומרון?
1: תקשיב, אתה כל כך מגוחך. זה פשוט, אני ממש מרחם עליך, אמיתי, קח אותי לפוליגרף.
21: אני מגוחך, אני בהיסטריה, אני
1: מתעורר שטוף זהה קרה באמצע הלילה, ואומר לעצמי, וואלה,
21: נכון, אבל למה הוא לא אומר יהודה ושומרון?
1: הרגע הסברתי לך,
21: למה?
1: והקראתי לך, על סיור של יום שלם, ועוד עם יוסי דגן,
21: ובחווה,
1: מה הקשר?
21: מה הקשר?
1: זה הרבה יותר חשוב מלהגיד דברים. אתה רגיל, אתה עבד של בן אדם שכל מה שהוא עשה בחייו זה אמר.
21: בסדר, אז הוא עשה סיור. עכשיו, אגב, שמעתי מה הוא אמר בצבא. בוא נשמע מה אומרים בציונות הדתית, על מה הוא עשה בצבא עם הציונות הדתית. איך הוא העביר את התודעה היהודית מהרבנות הצבאית לאקה. בוא נשאל את וינטר מה הוא חושב על אייזנקוט, בסדר?
1: על הקידום...
21: על הקידום של וינטר ושל חברים מהציונות הדתית, ומה הוא עשה עם התפיסות הפרוגרסיביות שלו של קידום נשים בצבא בזמן שהוא היה רמטכ"ל. בוא נשאל!
1: עוד לא הבנת שזה לא ילך,
21: אה? תעלה את וינטר על הקו, בוא נשאל אותו.
1: לא הבנת שזה לא ילך.
21: בוא נשאל! למה לא?
1: פשוט לא הבנת.
21: מה לא ילך? מה לא ילך?
1: לטנף את אייזנקוט.
21: מה זה לטנף? אני אומר לך עובדות.
1: זה לא ילך.
21: בוא נשאל את וינטר, מה זה קשור?
1: אתה אומר לי עובדות אחרי שהקראתי לך.
21: מה לא ילך?
1: מתי נתניהו עשה סיור כזה ביהודה ושומרון?
21: אני אומר לך, בוא נשאל את וינטר.
1: לנתניהו יש אחות ביהודה ושומרון?
21: בוא נשאל, מה זה קשור?
1: יש לו בת סודית.
21: יש לו אחות, יש לו אמא עם כיסוי ראש.
1: לא שום דבר לא קשור.
21: אבל הבת שלו התחתנה בלי חופה וקידושין, אז מה?
1: אתם שריינתם אחד שהתחתן במסעדה סינית. ולא חי בארץ.
21: הוא התחתן במסעדה סינית, לא יפנית.
1: תשמיע מוזיקה, עדיף.
21: בסדר, עכשיו בוא נשמע את ליברמן. בוא נשמע את ליברמן, שמעתי את האינסרט הזה במהדורה, בחדשות, כן? בוא נתקשיבו, מה השיח של ליברמן, בבקשה.
4: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל. שר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אחרי הסרטון
6: נשמע שפחות התחברת לסרטון.
4: על פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
22: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
4: בום בום, בום בום האלה. אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
21: צריך לתת לו, כל מילה צריך לתת לו בום בום בראש. אתה חותם על זה.
1: הייתי אומר את זה אפילו יותר גרוע.
21: תגיד, בבקשה. תגיד.
1: ישראל כץ הפך לאיום על ביטחון המדינה.
21: צריך לתת לו בום.
1: למזלנו,
21: מה זה לתת לו בום בום בראש?
1: למזלנו, נתניהו הבין את זה, אם כי מאוחר מדי, ושיריין אותו, שיניח כבר, שיניח לנו.
21: מה זה לתת לו בום בום בראש?
1: לא הייתה כל אחד בפרשנות שלו, כמובן בלי אלימות.
21: כמובן, כן. בסדר, זו הרמה. בוא נשמע את רם בן ברק, עוד אחד מהכוכבים, כן? התראיין בפודקאסט אצל ספי משהו, ובת זוגתו משהו. בבקשה, הנה.
23: לפני הבחירות האחרונות, אמרתי שאנחנו נמצא את עצמנו במצב שלפחות בערוץ אחד, המגישות טלוויזיה יצטרכו להיות עם מתפחת על הראש. עוררת
24: שערה גדולה.
23: עוררתי שערה גדולה. כן. תגיד, אני טעיתי? כמו שהממשלה הזאת, זה להוביל את המדינה למדינת הלכה. זה מה שסמוטריץ' רוצה. זה מה שהמשורים
24: בליכוד רוצים. אז תגיד לי רגע, אם זה מה ש...
21: אוקיי. ספי עובדיה אגב, ובת זוגו עדיין אני לא זוכר את ה... איך קוראים לאשתו, בת זוגו, שותפתו לחיים, מתבלה 13, שכחתי. לא משנה.
1: אז מה הבעיה איתם, הבנתי.
21: של ספי. איך קוראים לה? נו, אף אחד לא יודע. טוב, בכל מקרה, ליאור קיינן. ליאור, מה ששאלה שלה, ליאור קיינן. עכשיו, הוא אומר, הוא ניבא,
1: היה שבשישי האחרון הבת של ברקת התחתנה? שישי בערב?
21: מזל טוב.
1: לא שמעתי ביקורת.
21: אוקיי. הוא לא מתיימר להיות מסורתי, לא? או שכן, אני לא יודע.
1: גם גדי איזנקוט לא.
21: אז למה אתה כל היום אומר שאימא שלו, אחותו דתייה, אימא שלו עם כיסוי רואה, לא הבנתי.
1: כי אלה עובדות. זה למה?
21: אז מה, כאילו אתה נותן איזה נופך שהוא מסורתי.
1: שום נופך. אני אומר אמת. תנסה לסלגל לעשות את זה פעם. אם אתם בעד מסורת,
21: למה אתם מודאגים שיהיה כיסוי ראש?
1: אומר אמת.
21: למה רם בן ברק אתם מנסים, מה אתם מנסים? אתם הרי כל דבר נגד היהדות. וגדי אייזנקוט, הוא קיבל את, את הציוויון האשכנזי החילוני השמאלני, נכון? זה המיליה שלו, מה לעשות? זה ככה, ככה זה הסיפור. כולכם, אתה יכול להגיד כולם, זה חשוב לי שאני יהודי, אני יודע, אבל אתה לא מחובר לזה בשיט. כל דבר שקשור ביהדות אתה נגד. כל דבר שקשור ביהדות אתה נגד.
1: אז הגענו לזה שאני לא יהודי סוף סוף.
21: לא אמרתי שאתה לא יהודי, אתה אמא שלך יהודייה, בסדר. אבל גם כלב מסורס הוא כלב. בסדר, השאלה מה יוצא מזה?
1: אני גם מודה על הדימוי.
21: השאלה מה יוצא מזה?
1: זה יותר טוב
21: מכולה. מה יוצא? מה הילדים שלך יודעים על יהדות? מה הילדים שלכם בכלל? מה אתם מלמדים אותם? שמע ישראל הם לא יודעים.
1: הם בסוף הם מתגייסים.
21: כן, אבל יהדות, אני לא מדבר על גיוס. גם הילדים שלנו מתגייסים.
1: אבל אני כן מדבר על גיוס.
21: אבל גם הילדים שלנו מתגייסים. נו, מה הקשר? כן. מה
1: החרדים
21: מתגייסים? כן, חלק מתגייסים.
1: חלק.
21: הילדים שלי מתגייסים. אני הייתי יותר ממך בצבא, בסדר? הייתי יותר ממך בצבא.
1: יש לך גם אתה גם יותר גבוה.
21: נכון, בסדר, אוקיי, קוראים, זה לא שפה עולם.
1: נכון.
21: אז מה הבעיה? גם הילדים שלנו מתגייסים. אבל כל מה שקשור ליהדות, יש פה אירוע של התבוללות. עכשיו, באמריקה,
1: מה שקרה
21: מתבוללים. הכי הרבה מתבוללים, אלה...
1: בוא נרים טלפון לאורן דובונסקי שספר לנו, הוא גר לדבר. שם. הוא גר, אתה יודע, הוא שם.
21: הישראלים שיורדים, הם הכי מתבוללים. למה? כי אין להם לא את הישראל ולא את היהדות. אחרי זה הרפורמים, אחרי זה הקונסרבטיבים. הכי חזקים זה האורתודוקסים, מה לעשות?
1: האישה שלו התגיירה בגיור רפורמי.
21: אין מה לעשות, זה מה יש. זה מה יש. מי שחזק, ששומר, לאן תגיעו? מה העתיד שלכם? מה אתם מצפים? מה? לא הבנתי. מה? אתם לא יודעים כלום. לא משנה, לא גמרה, לא תנך, לא תורה, לא זה, לא משניות, לא כלום. כלום ושום דבר. אז מה האג'נדה? מה האג'נדה? מה המטרה? מה המטרה? לאן זה הולך? לאן זה הולך? יש גם גויים שמשרתים בצבא.
1: גבל.
21: יש גם גויים, יש גם דרוזים, יש בדואים, יש נוצרים, יש הרבה משרתים בצבא. נו, אוקיי.
1: מישהו חייב לעזור
21: לבחור. המטרה היא לא השירות בצבא. המטרה היא לא השירות הצבא. מה המטרה הגדולה של עם ישראל? אלא אם כן אתה לא מכיר בעם ישראל, וזה לא חשוב לך.
1: אנחנו, ברור.
21: מה המטרה?
1: זה סתם
21: מה. מה אתם רוצים? לכן אני אומר, אל תתדרו במסורתיות שלא לכם. תגידו, זה אנחנו. אנחנו נגד היהדות, אנחנו נגד המסורתיות, אנחנו נגד, תגידו אנחנו נגד, שאנחנו לפחות יהיה ברור מה שזה, שכל אחד דבר, תנצחו, הכל בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, it's a free country, יש בחירות, כל אחד לא, מנסה לשכנע לא מה שהוא רוצה, אנחנו, יש המתחפר. לנו תפיסת עולם, יש לנו דרך, אתה יודע מה יש לנו בעיקר? יש לנו אלוהים, פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספי.
6: שלום ינון, שלום בן.
21: מה נשמע?
6: אני בסדר, ומה שחשוב הבריאות, והשאר יבואי.
21: תגיד, אתה מדבר מהטלפון או מאוזנייה או רם כל כאלה?
6: למה, אני לא נשמע טוב?
21: עכשיו, לא, עכשיו שיפה. עכשיו קצת יותר טוב, או שאתה באיזה מקלט או משהו?
6: לא, תראה, בשנה האחרונה הערבי צריך לשמור שיהיה ליד מקלט
21: לא רק השבים, בכלל
6: מהעליהום שאנחנו נמצאים בו.
1: התכוונת שלוש שנים, איזה שנה השנה?
21: למה לא ארבע?
6: לא, בשנה האחרונה הגזענות היא קיימת מאז שהבורא העולם הביא את הבל וקין לעולם. היא קיימת בכל חברה, אבל קיימת למעלה למטה, משתדלים, מתמודדים איתה.
21: כן.
6: אבל שהיא מלווה בשנאה וביטול האחר, וביטול האנושות, האדם של האחר, היא מתחילה להיות מחידה. אז אנחנו חווים תקופה של תמהיל.
1: דיברת על מקלט מהבחינה הזו, לא קלטתי.
21: אבל שמה רגע, עיסאווי. אצל הערבים אין גזענות?
6: כן.
21: אצל הערבים אין גזענות?
6: אני אומר, גזענות נמצאת בכל מקום, גם אצל הערבים, בין פלאח לבין בדואי, בין פלאח לבין זר שבא לכפר, קיימת בכל מקום, אבל
1: מאז שבורא זה עולם המציא אותנו. אבל רגע,
6: נלך
1: לנושא שרצינו לשמוע.
6: התנאה מפחידה מאוד. מי כמוך כיהודי שעבר שואה איומה וסבל ושילם את המחיר, ומחיר כבד, מאיפה זה בא?
21: לא, אבל זה לא מדויק. תראה, את היהודים...
6: למה לא מדויק?
21: אני אגיד לך למה. כי יהודים... יהודים סתם סנו. לא הייתה סיבה. פעם סנו בגלל שהם עשירים, פעם שהם בגלל שהם עניים, פעם בגלל שהם גרים באזורים סגורים, פעם שהם יוצאים באזורים סגורים.
6: והתנאה לערבים...
21: פה, אם הערבים יש מלחמה, הערבים רוצחים יהודים.
6: לא, אני לא מקבל את הקולקטיב שלך. אני לא מקבל. יש בני אדם ויש בני אדם. יש יהודים רב, יש ערבי רב, יש יהודי
21: זה טוב, בטוח, זה בטוח.
1: אפשר להתקדם רגע לנושא שרצינו לדבר
21: עליו. אבל עדיין ערבים רוצחים יהודים, אבל זה לא קשור. זה ברור שיש ערבים טובים ויהודים
1: רעים. זאת אומרת, השנאה לערבים מוצדקת וליהודים לא מוצדקת.
21: אני רק אומר, ההשוואה לגזענות נגד יהודים היא לא במקום, בגלל שאת היהודים סתם שנאו. פה יש מלחמה.
6: הערבים סתם שנאו.
21: לא, פה יש מלחמה.
6: סתם שנו, לא נכון.
1: אינון, אתה רוצה לפוצץ את הרעיון או שאתה רוצה שנמשיך?
21: כן, אני ואיסאווי מנהלים שיח מאוד חשוב. אתה טיפה מפריע.
1: נכון, אתה גאון. איסאווי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש דיבור על זה שיואב סגלוביץ' מצטרף לרע"מ, ובעצם יבחר מטעם רע"מ לכנסת. יש לזה מתנגדים, יש לזה תומכים. מצד אחד זה מייצר מצב מרתק שתהיה יד ממפלגה ערבית, אבל ששייכת ליהודי, ואז בעצם מי ימנע ממנו להצביע ולתמוך בממשלה אם תקום. מצד שני, יש כאלה שאומרים שזה נזק לגוש השינוי, שזה פה. בקיצור, דעתך כמי שישב בממשלת ישראל.
6: תקשיב טוב. אני לא רואה שום הבדל, זה לא פעם ראשונה שחק יהודי טוב, בן אדם טוב, אנחנו יודעים את פועלו, אני מכיר את סגלוביץ' אישית, מצטרף ערבים ויהודים רצים ביחד. היה לנו מטיפלת עם המתקדמת של בלד של אז, ויש לנו את אופת כסיף, כל השנים היה. זה לא מפתיע אותי, אני ידעתי על המהלך הזה שנה, שנה וחצי
1: קודם. לא, אבל ההשוואה לאופת כסיף לא טובה.
21: על איזה מהלך ידעת שנה, שנה וחצי קודם?
6: שזה סגלוביץ' נמצא, צריך איזה התהליך...
21: מה, סגלוביץ' ורם ידעת כבר לפני שנה וחצי?
6: בהחלט, מה, בהחלט ידעתי. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה מזווית אחרת. יש מנהיג, יש שני סוגי בני אדם, יש נציג ציבור שהציבור בוחר אותו, ויש מנהיג. החברה הערבית סוף סוף יש לה מנהיג. עבאס גילה מנהיגות חסרת פשרות. הוא הסתכל למציאות בעיניים ואמר לאזרח הערבי,
7: זאת המציאות. ואני פועל על פי המציאות. אני לא מוכר לכם אשליות. המציאות שהיא מדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית, ואנחנו הולכים לכנסת, נשבעים אמונים וחיים את זה. אנחנו לא יכולים להמשיך עם, כמו בת יעינה עם ראש באדמה. זאת המציאות, וככה צריך לעשות, והוא פורט דרך. זה שונה בתכלית מכל נציג ערבי שנמצא בכנסת. שאתה נמצא בכנסת על בסיס קבלת קולות,
21: אבל עיסאווי, אנחנו יוצאים כל הזמן, כל מיני סינקים של הבאס מהעבר, יוצאו עוד ועוד דברים ועוד דברים.
7: יפה, גם הרבי עובדיה יוסף ודרעי וכל המון יהודים שדיברו על הערבים סרטן ובשק החבטות ובני הישמעאל והאמנים. די, אני תשפוט אותי לפי הפועלי, לפי מה שאני. ומה שאני רואה את עבאס מנסור עושה גם בפרקטיקה של חיי היום יום.
21: אולי הוא עובד עלינו היהודים, אולי זה ג'יהאד שקט.
7: אז יפה מאוד, תמשיך לחיות עם התחושה הזו, ואז תמשיך להנציח את הריחוק ואת הבידול ואת השנאה ואת הגזענות.
21: לא, שואל אותך אמיתי. שואל אותך אמיתי, אני כיהודי, איך אני יודע שהוא לא בא באיזה פלברה לעבוד ולעשות ג'יהאד שקט בשביל להשתלט עלינו ולעשות איזה?
7: למה שלא תחשוב את זה על עיסאווי? עיסאווי מוסלמי. למה? למה שלא תחשוב את זה על...
21: עיסאווי, אני לא מכיר התבטאויות שלו מהעבר שהם 180 מעלות הפוך.
7: ידידי הנכבד, התבטאויות תמצא אצל כל פוליטיקאי. היום כל ההתבטאויות של הפוליטיקאים, במיוחד מהימין, שלוקחים

0: כל בכל זה. עבאס מנסור גילה מנהיגות, גילה אכפתיות, הוא בונה לנו אירוע מכונן ברמה של כלל מדינת ישראל. עזוב אותי מהבחירות.
1: איסאווי, תגיד. תגיד שנייה, קודם כל, אני מסכים לכל מילה שלך, והיו ימים שגם אינו נסכים כשמנסור רצה להקים ממשלה עם נתניהו. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו רגיש. אתה חושש לחייו?
0: תראה, אני הייתי בסיטואציה הזו. אני הייתי במרץ, ועשיתי מה שהאמנתי בו, והיו לי התבטאויות. ולהגיד לך שלא נזהרתי ושלא דאגתי, אני מודה שכן. אבל במקרה של עבאס, הסכנה יותר הפכה להיות מהצד היהודי הימני. למה? כי כשאתה נמצא בשלטון, ואתה רואה שהשלטון שלך באיום, אתה מסתכל מי מאיים על השלטון שלי.
2: שמי יפגע בו? מישהו מהימין יפגע בו?
0: בהחלט, בהחלט. אני ככה רואה את הדברים.
2: תגיד, מי לדעתך יותר גזען, השמאלנים או הימנים?
0: שניהם.
2: לא, אבל...
0: כל אחד רואה את הנרטיב.
2: לא, אבל השמאלנים מתיימרים להיות לא גזענים.
0: לא, עכשיו, אם אני מסתכל על זה, עזוב את הימנים כמכלול, אם אני שם את בן גביר וסמוטריץ' באותה חבילה עם ביבי, אז יש לי הרבה סימני שאלה.
2: לא, אבל זה מדהים שאתה אומר שהשמאלנים והימנים אותו דבר גזענים.
0: גזענות קיימת, והיא קיימת...
1: גזענות לא שייכת לזה.
0: אבל זה מעניין? חברים, אם אני, עד מתי שם לי את בן גביר, שחי על שנאה והסתה, וסמוטריץ' עם כל האתגרים וכל הפעולות של אנשיו, אתה לא יכול להקים אותם באותה חבילה עם ליברמן. אני ליברמן.
2: אבל אני שואל אותך על השמאלנים, לא ליברמן. אתה היית במרץ. במרץ יש גזענות?
0: יש גזענות, בהחלט. מה זה גזענות? יש העדפה בין זה לזה. זה ברור. אני לא ממציא לך את הגלגל.
2: אתה הרגשת גזענות במרץ?
0: הרגשתי חברת, והרגשתי בוודאי שיש אהבה ויש פחות אהבה. זה קיים בכל חברה. אני מדבר איתי על מדיניות.
2: לא, אבל כי במרץ זה צביעות. בן גביר לא יגיד לך...
0: בן גביר אבא של הגזענים.
2: לא, בסדר, אבל במרץ אם אתה אומר שהם גזענים, זה אומר שהם צבועים.
0: ידידי, אתה נמצא בפוליטיקה, ובפוליטיקה אתה צריך להתבטא גם בהתאם לסיטואציה שאתה נמצא בה. אני מתייחס למצב הפוליטי שאנחנו נמצאים פה, מי מנהל מדיניות נכונה ומי לא. לפי דעתי, הימין מנהל מדיניות מסוכנת שתביא אותנו לתהום.
1: ניסאווי, אני חייב להגיד לך שאני לא לגמרי זורם, אני לא לגמרי זורם עם זה שאתה אומר שדווקא הסכנה לאנשים כמו מנסורי מימין בארץ, לא שהימין שלנו לא הוכיח את עצמו בהתנגשויות כאלה, אבל בסוף בסוף, אני חושב שהוא חושש יותר מאצלו בבית.
0: שכחת את המיל גרינצבק?
1: לא, אמרתי, הרגע אמרתי, הימין הוכיח את עצמו שהוא יודע לעשות את זה.
2: למה למשל הוא לא אומר שחמאס זה ארגון טרור?
1: זו בדיוק הסיבה, אגב.
0: יגיד ארגון טרור, ואז אתה יורד ממנו.
2: בוא שיגיד, נראה אם אני יורד.
0: ינון, אני שואל אותך שאלה ושואל את כל
2: לא, אבל למה אתה לא עונה לי? למה אתה עונה לי בשאלה? מה, אתה נהיית יהודי? אני שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה. כן, למה הוא לא אומר שחמאס ארגון טרור?
0: אני חושב שאמר יותר מפעם שחמאס זה ארגון רצחני, ארגון, לא, אמר את זה יותר מפעם.
1: שמע, איסאווי, כל דבר שהוא יגיד הם ירצו אחר כך עוד משהו, זה
0: אני שואל את ינון, אני שואל את ינון.
2: אינון, לא ינון, אינון.
1: ינון, ינון.
2: חיריק,
1: אינון. יכול לקרוא לו אלישה.
2: אינון.
0: עדיין, אינון חייב
1: לארוחה
2: בכפר קאסם, אבל... באמת? אשכרה? בן חייב לארוחה. בן חייב לארוחה. אז שבן ייקח אותך ל... כן.
1: נתקזז.
0: הוא בעילה שזה לא קשר.
2: רגע, שנייה, שנייה. למה אני חייב לך ארוחה?
0: אתה לא זוכר בבחירות לפני שתי קדנציות התערבנו, ואני ניצחתי.
2: על מה?
0: בשידור.
2: על מה?
0: בשידור.
2: אני כל היום מתערב, אין לי מושג על מה. על מה התערב?
0: אין לך מושג על מה, כי הראש שלך עכשיו במשהו אחר. הראש שלך עכשיו בידי שחקבטות, אתה תמחז בו.
1: יאללה, צריך

0: רגע,
1: ינון, אני שואל אותך שאלה. הם לא היו ערבים. מי שק החבטות שהימין?
2: בן. בן, בן. שק החבטות שלי זה בן.
0: עיסאווי, תהיה לנו בריא וחזק. ותודה רבה לך.
1: יהיה טוב לכולנו, תודה לכם.
2: כל טוב, תודה, להתראות.

0: תראה מה זה, זה היה להיט, אחד הלהיטים הגדולים, השיח לא בא, אפילו לא מטלפן, ובסוף החיילים הולכים עם פאץ' משיח.
1: שאסור ללכת איתו, אגב זה בעקבות נפילת הבורסה, מניות בבנקים.

0: הכותרות בעיתון.
1: שר האוצר. בוא נגיד תודה לשר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל שהיו אחריהם על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון שהיו בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9 בבוקר, שיהיה לכם המשך יום טוב ושנשמע רק בשורות טובות.
2: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים במרחב חטיבת שומרון. כוחות צהל פרצו ופתחו שער שהציבו מתנחלים באזור. לפי דיווחים פלסטינים, המשפחות טוענות כי מאז הקמתו הן אינן יכולות לצאת מבתיהם ולשוב אליהם בחופשיות, וכמלאי המזון שלהם הולך ואוזל. מדובר צהל נמסר כי אם מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגנה ופסולה פוגעת בתושבי המקום. בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא העלו כוננות והקפיצו כוחות לגדר אך לא תקפו בתגובה, פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
6: שני גברים בשנות ה-40 לחייהם נהרגו הלילה בתאונת דרכים סמוך למושב סחריה מדרום לבית שמש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה קבעו את מותם והעניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק שבירושלים. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בתאונה חזיתית, בוחני התנועה בודקים את נסיבות האירוע. שלושה שבועות לפתיחת שנת הלימודים בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם.
8: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
6: העלמות האם וביתה, שתיים עדיין מוגדרות נהדרות ולא הגיעו אמש לטיסת אל על, מפרג איתה היו אמורות לשוב ארצה. מדווח כתבנו דין פישר.
9: מלי וליאלי אלומי לא הגיעו לטיסת אל על שהמריאה אתמול בשעות הערב מנמל התעופה בפראג, וגם בשלב הזה הן עדיין מוגדרות נהדרות. שגרירות ישראל בווינה, נזכיר, פרסמה הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור האזרחיות הישראליות שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. האם מלי בת 50, ביתה ליאל בת 23, נעלמו ומאז נותק עמן הקשר.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת. בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום רביעי היום, 12 באוגוסט 2026, כ"ט באב תשפ"ו. אתם על 103 FM, והשעה עכשיו 6, 5 דקות, 46 שניות. חם מהרגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ. הוויל לאורך מישור החוף. 26 מעלות כבר עכשיו, 32 מעלות בצהריים. בוואלה, בעמוד הבית, הכותרת הראשית היא עכשיו, הנתונים מבוססים על פרסומים של אתר פאונדר, אוקיי, בואו נראה מה הפרסומים. במערכת הביטחון מעריכים, מבצע הגרעין בסוריה נועד לאותת על מודל דומה באיראן, זו כותרת של אמיר בוחבוט. גורם ביטחוני אומר, המצב מול איראן נשאר מתוח, זה יכול להידרדר תוך ימים בודדים. עוד מעריכים בישראל כי המבצע האמריקני להוצאת רכיבי גרעין בסוריה נועד לאותת על אפשרות דומה לפעולה, פעולה דומה, בכפוף להסכם עם איראן, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, איראן תפסה את הורמוז, ובמפרץ מבינים שאולי זה לא הולך להשתנות. זו כותרת של אלי ליאון במעריב. ליאור שד משפיצר היא העורכת, האחראי על השידור הוא יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וכאן איתכם פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה עם עיתונאים מחוץ למטוסו, והוא אמר, עם איראן העניינים מתקדמים היטב. אנחנו שולטים לחלוטין במצר הורמוז, השליטה בידינו. והצי שלנו הוא בלתי יאמן, והדברים מתקדמים מצוין עבור המדינה שלנו. עוד אמר טראמפ, אני לא סומך על איראן. הם שיקרו לי שוב ושוב. וטראמפ התייחס לשליטה במצר הורמוז והזהיר את האיראנים מתגובה, כרגע יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז, להם אין שליטה. המצר בידינו, ובשלב מסוים אולי הם יעשו משהו, ואז הם יחטפו, מכה קשה. אבל כרגע אנחנו נמצאים בעמדה טובה מאוד, יש לנו מדינה שבמשך 50 שנה הייתה הביריון של המזרח התיכון, והם כבר לא הביריון של המזרח התיכון, כך טראמפ. וראש המוסד לשעבר יוסי כהן אמר אתמול שישראל תהילה, כן, במרכאות, תהילה, פעמים רבות באתר הגרעין האיראני בפורדו, שם מחזיקה טהרן בחלקים ממצבור האורניום המואשר שלה. ועל פי הודעת ועידת הגליל, שם דיבר כהן, הוא הוסיף שההפצצה של צבא ארצות הברית על המתקן ביוני אשתקד הייתה התגשמות כל חלומותיו. ולדברי יוסי כהן, אורניום שמואשר לרמה 60% עדיין רחוק מפצצה גרעינית. המתקן בפורדו הופצץ בידי האמריקנים במהלך הלחימה באיראן ביוני אשתקד. והנשיא טראמפ טען אז כי מתקני הגרעין המרכזיים של איראן הושמדו לחלוטין. אבל בכיר אמריקני הבהיר בשיחה עם ניו יורק טיימס, כי הפצצות על המתקן התת-קרקעי גרמו לו נזק רב, לא השמידו אותו. בכיר איראני טען בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי רוב האורניום המואשר במתקן הגרעיני בפורדו הועבר למיקום חשאי, עוד לפני התקיפה האמריקאית.

צהל פרסם ממש הודעת גינוי למתנחלים שהקימו שלשום מאחז בחצר משפחה פלסטינית בכפר כוסרה ליד שכם. הוא לא פינה אותם אבל מהמקום. המתנחלים הקימו את המאחז בחצר הבית בכוסרה, חסמו באבנים את הגישה אל הבית כנקמה על רצח שני ישראלים לפני שלושה שבועות סמוך לכפר תל. והם חסמו את דרכי הגישה לשני בתים פלסטינים מבודדים וניתקו את התושבים מהחיבור למים ולחשמל. וחיילים תועדו יושבים ליד המתנחלים ומצטרפים אליהם בתפילה. בינתיים המזון עוזל, החשמל בבית נותק, וכוח מילואים ממפקד גדוד הגיע למקום, אבל טרם הגיע פקודת פינוי. ואמש הודיע צהל שיש במרחב צו שטח צבאי סגור שאוסר על כניסת מי שאינו תושב המקום. בצהל גינו את המעשים, ציינו שהתקיים טיפול משמעתי נגד המעורבים בכוחות, והתקינו כאתמול סוכן ניסיון של אזרחים ישראלים להסתנן לשטח הסגור באמצעות אמבולנס מתואם. ובתוך כך, אתמול הופצו תיעודים של מתנחלים משחיתים רכוש פלסטיני באזור הכפר הנוצרי טייבה מצפון מזרח לרמאללה. ולפי הפלסטינים, מתנחלים ממאחז לא חוקי בשם תל תלפיות, הקימו סוכה מחוץ לבתי הפלסטינים וגידרו את שבילי הגישה במחסומים וחתכו את כבלי החשמל ופגעו בלוחות סולריים ופגעו בצינורות מים. ולפי הפלסטינים, כוח הגנה מרחבית של צהל חבר למתנחלים במקום לפנות אותם מהמקום.

גורם ישראלי אמר אמש כי הצהרה של ראש הממשלה נתניהו שלפיה ישראל שוללת את הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה אינה מחוברת למציאות ונעשתה מלחץ פוליטי. כך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. וזמן קצר אחרי הצהרתו של נתניהו ביקר במפקדה האמריקנית בקריית גת מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל בראד קופר. הוא נפגש עם מאות חיילים אמריקנים שמוצבים במתקן וגם עם נציגי הכוח הרב לאומי שאמורים לפעול ברצועה במסגרת השלב הבא בהסכם. ולפי גורם שנכח במקום, אדמירל קופר מסר לנציגים במפקדה שארצות הברית מחויבת להסכם 15 הנקודות, והיא תפעל שיצא לפועל בהתאם לסיכומים. ובתוך כך, כחלק מהסכם 15 הנקודות בין מועצת השלום והמתווכות לחמאס, הושגה התחייבות לתשלום חובותיו של ארגון הטרור עד לסכום של 400 מיליון דולר. מדובר בניסוח שלפיו הכסף יועבר לספקים לבעלי חוזים. במועצת השלום מבטיחים כי כל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני. אין מדובר בהתחייבות לחסות שחיתות של חמאס, ניהול פיננסי כושל שקשור לשלטונו בעזה, או כל דבר שקשור לרקורד הטרור והדיכוי של הארגון. 103 FM, הכותרות.

0: 6:14 דקות 45 שניות, אתם על 103 FM, היום חם מהרגיל, גם בערים, גם בפנים הארץ, הוויל לאורך מישור החוף. 26 מעלות עכשיו, 32 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בשיחה עם עיתונאים שהוא לא סומך על איראן, ולמדינתו יש כרגע שליטה מוחלטת במצר הורמוז. בריאיון שנתן לערוץ הטלוויזיה האמריקני השמרני Real America's Voice, ציין טראמפ כי איראן בקאוס מבחינה כלכלית, ולארצות הברית יש שליטה מוחלטת. בגץ הוריים יש לוועדת הבחירות המרכזית להתקן בתוך 6 ימים, מהם האמצעים שהיא נוקטת כדי להבטיח את נגישות דיירי בתי האבות לקלפיות? אני אדבר על כך. בית הדין של הליכוד אישר אתמול את שריונם של השרים גדעון סער וישראל כץ ברשימת המפלגה לכנסת, אבל דחה למועד מאוחר יותר את ההצבעה על השריון של יור מרכז הליכוד, השר חיים כץ. וראש השבק לשעבר יורם כהן, שמתמודד בבחירות הקרובות ברשימת ישר, אמר אתמול, צריך להבטח את ראש המפלגה גדי אייזנקוט. זאת אף שהוא לא יודע על סכנה ספציפית שנשקפת לו. והפועל באר שבע ניצחה אמש את הכוכב האדום בלגרד ועלתה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: אבי בניהו, לשעבר דובר צהל, מצייץ הלילה. אומרים לי, האומרים, כן, מעריות ותיקי הליכוד, ששר ביטחון שטוען שהוא בולדוזר, מלך השטח, חותר לכתר, לכתר נגיד, כן? אחרי נתניהו, היה בורח, לא מסכים לשריון. זה אלבון. זה אלבון לו ולכוחו בתנועה. השריון הזה, זמן קצר לפני הפריימריז, ימתג אותו כפחדן, כמי שנהנה מחסדיו של נתניהו והופך לחייו לו. בכל מקרה, המחליף של נתניהו נמצא כרגע מחוץ לליכוד. כך אבי בניהו. ורותם שטרקמן מדה מרקר לא מבין. לא מבין למה כל כך הרבה משפטיזציה בליכוד. בית הדין העליון, יועמ"ש, דיינים, חוקה. מה זה כל הדבר הזה? למה לא נותנים לנבחרי הציבור להוביל?

בית משפט בסוריה גזר אתמול עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד, לאחר שהרשיע אותו בביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות במהלך מלחמת האזרחים במדינה. לפי הערכות, כחצי מיליון בני אדם נהרגו במדינה, לאורך 14 שנים. חצי מיליון בני אדם. אסד שאיבד את שלטונו בעקבות מתקפת פתע של מיליציה איסלאמיסטית בהנהגת אחמד השארה, נמלט לרוסיה, דצמבר 24. נשפט שלא בפניו. הורשע, בין היתר, ברצח מתוכנן של אזרחים וילדים, עינויים, מעצרים שרירותיים, וגם מאהר אל-אסד, אחיו הצעיר של בשאר שנמלט גם הוא לרוסיה, נידון למוות. עם הבכירים הנוספים שנשפטו למוות שלו בפניהם, נמנע גם שר ההגנה לשעבר פאהד ג'אסם אל-פריג'. הם הורשעו במעורבות ברצח מתוכנן, בעינויים שהובילו למוות. ולפי דיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, הישיבה התקיימה בנוכחות התובע הכללי של סוריה, ראש הוועדה הלאומית לצדק, ונציגים של ארגונים משפטיים והומניטריים, בינלאומיים, ובני משפחות של קורבנות משטר אסד.

בגץ הורה אמש לוועדת הבחירות לעדכן עד יום שני הבא בפעילויות שהיא עושה כדי לתת אפשרות נוחה לכלל הדיירים בבתי האבות לממש את זכותם הדמוקרטית להשתתף בבחירות. בית המשפט העליון דן אתמול בעתירות נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות מיוחדות במוסדות לדיור מוגן ובבתי אבות בבחירות לכנסת. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה כנפי שטייניץ מתחו ביקורת על החלטת הכנסת לא לעגן בחוק את ההסדר שהונהג בבחירות הקודמות להציב קלפיות במוסדות שבהם מתגוררים 75 דיירים ומעלה. ההסדר של הצבת קלפיות בבתי האבות עבד מצוין במערכת הבחירות הקודמת, אמר השופט עמית בדיון. בניגוד למגמה של הרחבה של הצבעה במעטפות כפולות, זאת הפעם הראשונה שהכנסת הולכת אחורה. ועל זה אנחנו כולנו יכולים רק להצטער, עמית אמר. הוא העיר, יש שמועה שמספר הקשישים עולה. שמועה. ומספר הימאים הולך, פוחת. הפרק על הימאים עדיין קיים. האחד על הקשישים פחות מעניין את הכנסת, כך אמר עמית. ובשלב הזה הורה בגץ לוועדת הבחירות המרכזית להגיש הודעת עדכון בנושא עד יום שני, 17 באוגוסט, ולאחר מכן יוחלט על המשך הטיפול בעתירות.

פחות מחודש לפתיחת שנת הלימודים, מסתמן שבמשרד החינוך שוקלים הנחיה חדשה. קיצוץ תקציבי נרחב בכל הכיתות המיוחדות המשולבות בחינוך הרגיל, ובהן כיתות תקשורת לתלמידים עם אוטיזם, כיתות לילדים עם מוגבלות שכלית, עם הפרעות נפשיות, וגם כיתות מבר ואתגר. עד כה, תקן כיתת התקשורת עמד על בין 5 ל-8 תלמידים. התקצוב לבית הספר ניתן לפי תלמיד. ועל פי ההחלטה החדשה, החל מהתלמיד השביעי, התקציב יקוצץ בחצי, והמשמעות היא אובדן משרה שלמה של מורה. והנחיה שהגיעה רק לאחרונה לבתי הספר, מאלצת את המנהלות, המנהלים, לבצע בעיצומה של חופשת הקיץ, שינויים דחופים במערכות השעות, עלולים להוביל לפגיעה ישירה בתלמידים, כולל צמצום בטיפולים בשיעורים פרטניים. בעלות, מזהירים בטווח הארוך שהמדיניות הזאת תוביל לאי פתיחת כיתות מיוחדות חדשות, באופן שיגרום לפגיעה משמעותית, בלתי הפיכה, בשילובם של תלמידים עם מוגבלות במסגרת החינוך בקהילה. והקיצוץ צפוי להעמיק את הפערים, רשויות חזקות יוכלו להקצות משאבים משל עצמן להתגבר על הגזירה הזאת, בעוד רשויות חלשות לא יוכלו לספק את המשאבים שנדרשים. הדבר הזה עלול להוביל לרגרסיה אצל הילדים.

הלילה, הלילה זה יקרה, גשם של מטאורים, הלילה יערך אירוע מרהיב, רבים מחכים לו במשך שנה שלמה. אזור הר הנגב ומצפה רמון הם היעדים המושלמים לצפות במחזה השמיימי, מכיוון ששמי המדבר החשוכים מהווים מוקד משיכה עבור כל אוהבי הכוכבים. בסוכנות החלל הישראלית שתקיים אירועי תצפית ופעילויות מסבירים שהמטאורים הם גופים שמיימיים קטנים, מגושי סלע עד ממש גרגרי אבק, שנלכדים בכוח המשיכה של כדור הארץ, נכנסים לאטמוספירה. ומה שאנחנו רואים זה החיכוך עם האוויר, שגורם לגוף להתחמם ולפלוט אנרגיה בצורה של אור, כך שהוא נראה כמו כוכב, כוכב נופל. ומטר המטאוריטים היא תוצאה של מפגש כדור הארץ עם שובל כוכב שביט. מכתש רמון הוכרז שמורת אור הכוכבים הבינלאומית, היחידה במזרח התיכון. ולכן במצפה רמון יש את התנאים הטובים ביותר לצפייה במטר המטאורים, והמועצה המקומית פועלת להכשרת כלל היישוב הערב. אז יש שיא של המטר, ולמעוניינים באירועים והדרכות מקצועיות במצפה רמון פועלות מספר חברות מקומיות. והן מציעות צפייה במטר המטאורים עם הדרכה של אסטרונומים, וטלסקופים מקצועיים יהיו, ויהיה רוח מדברי, יהיה כיף. למי שמעוניין אפשר פשוט להגיע למכתש רמון, ליהנות מהכוכבים גם בחינם. השמיים זרועי כוכבים, העובדה שב-2017 הוכרז כשמורת אור כוכבים בינלאומית הופכת את המקום ממש מושלם. בשדה בוקר תתקיים הערב תצפית אסטרונומית מודרכת בהנחיית מדריך אסטרונומיה מוסמך. ניתן יהיה לצפות במטר באמצעות טלסקופים, ניתן לראות את המטאורים גם בעין בלתי מזוינת. אז איפה מומלץ במטר לצפות במטר? אז אפשר בגן הלאומי, במכתש רמון, במנסרה, יש מקום שנקרא המנסרה, מקום אחר, מחצבות השוקולד, גם בחניוני הלילה במרחב רמון, גם במרחב ניצנה, כן? בבוסטן שיפטה, בוסטן לאה, באר מילקה, ויש גם חניוני לילה בתשלום, תל ערד, ממשית בארות, וחי באריות ותא. תרימו את הראש, כי הערב יחל אירוע אסטרונומי של השנה. מה עוד? אירופה מתרגשת לקראת ליקוי חמה מלא ראשון, נראה ביבשת מאז 1999, יופיע בשמי כמה מדינות היום, לקראת הערב. יימשך 2:18. תושבי ספרד, גרינלנד, איסלנד וחלק מתושבי רוסיה צפויים לחזות באירוע הנדיר, יתחיל בצפון מזרח סיביר, יחצה את יריעת הקרח של גרינלנד, יעבור בקצה המערבי של איסלנד, יחצה את צפון האוקיינוס האטלנטי עד לצפון ספרד. משם יימשך הליקוי לאורך חצי האי האיברי עד לים התיכון. עכשיו, במקביל לאירוע מצופה, ליקוי חמה חלקי יתקיים באזורים אחרים בעולם, כולל בצפון אמריקה, בקנדה, בחלק גדול ממדינות אירופה ואפריקה, אפילו באלסקה. הופעת הטבע. כן, הערב תהנה אירופה מליקוי חמה מלא, ראשון מאז 1999.

מזהים, נכון? זו בריז'יט ברדו. אז יש סרט חדש, דוקומנטרי, על בריז'יט ברדו. הוא כבר הוקרן לראשונה בפסטיבל כאן 25, אבל הוא מגיע ל-YES דוקו. עכשיו, הסרט, לפחות תחילתו, עוסק בעלייה של ברדו, למעמד כוכבת בינלאומית, עם השוואות לכוכבות אחרות באותה תקופה, למרלין מונרו. חלק מתמקד בעובדה שהפכה לסמל של שחרור מיני, בתקופה שבה התרבות החלה להיחלץ מהפוריטניות של שנות ה-50. ויש ניסיון למקם את בריז'יט ברדו לא רק ככוכבת בעלת שם עולמי, אלא כמי שהשפיעה על התרבות בעצם הנוכחות שלה על המסך. עכשיו, הסרט מציג את הצד הפחות זוהר של עולם הכוכבות. ברדו דיברה עליו הרבה במהלך השנים. יש רשימה ארוכה של מרואיינים בסרט, אני לא נכנסת כאן לכל הרשימה. מתכחשים שם לברדו שלא אהבה את הפמיניזם. ההתבטאויות שלה נגד מיטו, התייצבותה לצד ז'רר טפרטיה, כשהוא אשם בכל מיני פגיעות מיניות. זה בכלל לא מוזכר. הסרט הזה הוא סרט מטעמה של בריז'יט ברדו. הוא מגיע בתזמון מצוין, ממש תזמון מושלם, מחווה פרידה לשחקנית שמתה בדצמבר 25.

6:31 דקות, 5 שניות, אתם על 103 FM, אני עם הכותרות הגדולות. במעריב, אונליין, כן? הכותרת הגדולה, בניגוד לדברי מירי רגב, בצהל ובשבק מציגים תמונה אחרת לגמרי. בצהל ובשבק צמצמו את פעילות הסיכולים בעזה כדי לא לפגוע במסע ומתן, אבל מדגישים, איום מיידי על הכוחות יענה בתקיפה. במקביל, הרמטכ"ל מגדיר את המצב כתקופת ביניים, בעוד הלחץ על חיזבאללה בלבנון נמשך. זו כותרת של אבי אשכנזי מ-6 ודקה. ובוואלה, הערכה המבצע הגרעין בסוריה מעוטט על מודל דומה. גורם ביטחוני אומר, המצב מול איראן נשאר מתוח. זה יכול להידרדר תוך ימים בודדים. הלאה, ויינט, כותרת ראשית. טראמפ צריך סבלנות. הדימום החמור יכול להביא לו ניצחון. איראן דורשת תנאי קניעה, אבל הנשיא האמריקני לא חוזר בינתיים לאיומי ההסלמה מפורשים. הוא טוען שאפשר לזרום עד שהמצור והסנקציות יביאו ניצחון. אני שולט בכסף שלהם. אני הבנקאי שלהם. ברקע, המטבע בשפל. הכלכלה באיראן מתכווצת בהיקף הכי גדול מזה 38 שנים, ומדד האומללות, יש דבר כזה מסתבר, מדד האומללות בשיא. פזחשיאן הנשיא הזהיר מחידוש המחאה, אף שבצל הדיכוי אין שום סימן שזה יתחדש. אוקיי, הלאה. היום של ישראל היום. במעורבות ארצות הברית, פרטים חדשים על המהפך של ישראל בדרום אמריקה, דני זקן מביא את הכותרת הזאת, ובהארץ אונליין, הרב יצחק יוסף לתלמידיו, אל תצביעו שס, צריך להפיל את גוש הימין. אהרון רבינוביץ' מביא את הכותרת הזאת. אהרון רבינוביץ' הוא מכסה את תחום החרדים בהארץ. אחד מתלמידיו של הרב הראשי לשעבר, חבר במועצת החכמים של ש"ס, סיפר להארץ שהוא אמר שנתניהו והציונות הדתית שונאים אותנו, אבל השמאל מכבד אותנו. ובין יוסף לבין דרי מתנהל מאבק על רקע אי-עברת חוקי ההשתמטות וטענות להשתכנזות בצמרת המפלגה. הרב יוסף מכחיש, לא היה, הוא אומר. לא היה, לא נברא. הלאה. ב-12, ניסיון הפיכה בליכוד והנקמה של נתניהו לקראת הפריימריז, מיד אני אדבר על כך בהרחבה. ההצנחה של אורן דוברונסקי לרשימת הליכוד אולי נראית כמו מהלך כלכלי הייטקיסטי, אבל בסביבת ראש הממשלה מבהירים, מדובר בסגירת חשבון, אי אמון קונסטרוקטיבי, פגישות חשאיות והמכשול של חיים כץ, הניסיון להחליף את נתניהו בלי ללכת לבחירות נכשל, כעת יור הליכוד מסמן את היעד הבא בדרך לתיהור הרשימה. דפנה ליאל הביאה אמש בחדשות 12 את הכותרת הזאת. ובמאקו, מי שנכנס לאוכל של הילדים מקבל טיל לאו לתוך הבית. לאחר מעצרו של ראש ארגון הפשע בפרשת איומים, נחשפות הקלטות של אחד החשודים, מי שפוגע בטריטוריה שלנו, משלם בדם. הקלטות נחשפות. אוקיי. אני עוברת לעיתונות המודפסת, במעריב, השריונים והסערה. הקרב על מקום ריאלי בפריימרי של הליכוד מחריף. נתניהו הודיע במפתיע על שריונם של גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ לרשימה. התירוץ להבטחת מקומו של שר הביטחון שלא יעסוק באירועים פוליטיים. וטלי גוטליב, היא הגיבה בזעם, צד מחפיר, לועג לבוחרים. בהחלטה לגבי קץ, חיים קץ, הוא שתה על ידי בית הדין של המפלגה מחשש לניגוד עניינים. ועוד כותרת, על פי דיווחים, המפסע ומתן במבוי סתום, עקב הסירוב של ישראל לסגת מהשטח. הדיווח הוא שצהל מגביר את הלחץ על מחבלי החיזבאללה שכלואים ברכס עלי טהר, כיפאון במגעים עם לבנון, כך במעריב. ידיעות אחרונות, עובדת סוציאלית, תקשיבו טוב, בטפלת, ב-300 משפחות. עובדת סוציאלית אחת, מטפלת ב-300 משפחות. הם הראשונים לפגוש את המשפחות שפונות לשירותי הרווחה. מוגדרים סיירת המטכ"ל של ענף העובדים הסוציאליים, אבל סובלים מעומס גדול, שחיקה שהולכת וגוברת מאז המלחמה. במקרה קיצון מגלים נתונים מעודכנים, ועובד סוציאלי של משפחה אחד, כן, או אישה, או עובדת סוציאלית, הם לבדם על מאות תיקים, על 300 משפחות, אחד על 300,
המשבר מוביל רבים לעזוב את המקצוע או לעבור לתפקיד אחר בתחום הרווחה שבו יש הגבלה של כמות המטופלים. ובהארץ המודפס, טראמפ מאדג את הרסן, הממשלה מחפשת עוד חזיתות לקראת הבחירות, כותב עמוס הראל. בארצות הברית ממשיכים לקדם את ההסדרים ברצועת עזה, למרות התנגדות נתניהו, בטוחים בסוף, הוא יקבל עליו את הדין. ותלמידים ומקורבים של הרב יצחק יוסף מעידים, הוא קורא לא להצביע לשס בבחירות הקרובות. הוא טוען שהחרדים צריכים להפיל את גוש נתניהו. עוד דקה, עוד דקה וחצי אני אדבר על כך. ובישראל היום שערה בליכוד, 10 שריונים, 40 שרים וחברי כנסת, רק 15 מקומות ריאליים. פריימריז, סימן שאלה, לא נשאר כלום. כלכליסט, בור של 4 מיליארד שקל, באוצר מאשרים, קרן הניקיון, פיזרה התחייבויות ללא כיסוי. משרד להגנת הסביבה לא מפרסם את הנתונים הכספיים של הקרן מאז 2024. הכסף שהרשויות מחויבות לשלם לא נוצל באופן מיטבי. הפך בשנים האחרונות למקור נוח לשימוש לצרכים אחרים. הקורבן הראשון של גילוי הבור הזה, תוכנית דלגל לחינוך ירוק, היא עלולה להיסגר. האוצר שם אומרים מקיימים מגעים בנושא, איזה יופי. במשרד להגנת הסביבה מכחישים שבכלל קיים בור, נפעל לקבל תקציב יהודי. בור, 4 מיליארד שקל. ובאוצר מאשרים, קרן הניקיון פיזרה התחייבויות בלי כיסוי.

0: הציבוריות נסוגו בעשרות אחוזים מהשיא. היזמים טוענים שירידת ריבית תחזיר את הרוכשים לשוק, אבל נראה שהבעיות הן עמוקות הרבה הרבה יותר. יש משבר בדירות. עכשיו אני נכנסת לעיתון, לא רק הריבית, הבעיה שמעמיקה עוד יותר את המשבר בנדלן למגורים. מחירות הדירות נחלשות, הרווחיות נשחקת, הקונים מהססים, הקבלנים מגיבים במבצעי מימון, בהנחות, אבל רוכשי הנכסים והמשקיעים עדיין לא מזהים הזדמנות, גם כשהריבית יורדת. הבעיה המרכזית היא שהגענו כמעט לקצה, קצה גבול היכולת לתשלום של משקי הבית. ובגלובס אונליין, השיטה של ההסתדרות לכתוב מחקר, להגיע למסקנות, במה מפרסמים, את ההפך. נפלא. נתונים של מכון ארלוזורוב יסודות, גוף מחקר מבית ההסתדרות, מראים שהורדת המכס על הטונה הצליחה, כן, הוריד המחירים, אבל זה לא מנע לפרסם בעיתון המתחרה כלכליסט מסקנה הפוכה. וכך עובדת השיטה של גופי הניתוח שמנסים להילחם בפתיחת המשק לתחרות, גם כשהמספרים מוכיחים שהצרכן הוא זה שעשוי להרוויח. זאת השיטה של ההסתדרות. ובכלכליסט אונליין, בעלי זולסטוק, רוכש את אייס, אוטודיפו וביטילי, מקרן קדמה, פרמיה של 60%. איש העסקים רונן גגון, רוכש, זה לא גגון אלא גנון, רוכש מקדמה, זה השם, את ההחזקות שלה בחברת מולטי ריטייל, לפי שווי של 238 מיליון שקל, למרות שהיא נסחרת לפי 149 מיליון שקל בלבד, וקדמה שחיפשה קונה שנתיים, יוצאת מההשקעה בצועה מינימלית. הבעלים של זולסטוק רוכש את אייס, את אוטודיפו ואת ביטילי, מקרן קדמה, פרמיה של 60%. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

הכל, הכל פוליטי. ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר שלשום להצניח לרשימת הליכוד לכנסת את אורן דוברוניסקי, על תקן ההייטקיסט המצליח. התחייב שהוא יכהן כשר. גורם שמקורב לנתניהו סיפר אמש לחדשות 12, כי השריון במשבצת שבה אמור היה לשבת שר הכלכלה ניר ברקת, זה לא מקרי. וזאת משום שבסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל להפיל את נתניהו. חדשות 12 דווח אמש, דפנה ליאל הביאה את הדיווח, שבסביבת נתניהו חושדים שברקת ויולי אדלשטיין הובילו ניסיון מרד במפלגת הליכוד אחרי טבח 7 באוקטובר. וכי השניים תכננו להחליף את נתניהו באמצעות אי אמון קונסטרוקטיבי בכנסת. עוד פורסם אמש, שורה ארוכה של חברי כנסת הייתה בסוד העניינים. חלק היו עם ברקת, חלק עם אדלשטיין. היו גם כאלה ששקלו לבוא רק אם הם מובילים. מקורב לנתניהו סיכם כך, בני הזוג נתניהו יודעים, הם יודעים הכל. מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל, וגרוע מכך זה שכמעט הצליח. והוא הוסיף כי האירוע הוא עומד להסביר הרבה דברים שיקרו בתקופה הקרובה. דוברונסקי מתגורר מאז 2000 בארצות הברית, עשה שם את רוב הונו, ייאלץ ככל הנראה לשלם מס עצום אם הוא ייבחר לכנסת. ועל פי חוק יסוד הכנסת, חברי כנסת לא יכולים להחזיק באזרחות כפולה, ולכן דוברונסקי ייאלץ לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. אלא שלפי חוקי ההגירה של ארצות הברית, אזרח אמריקני שמבטר על אזרחותו, מחויב במס יציאה, על עליית השווי של נכסיו בזמן השהייה שלו בארצות הברית. ומס היציאה חל רק על אזרחים אמריקנים ששוויין הנקי גבוה $2 מיליון. אמנם, אין עומדן מדויק של השווי הנקי של דוברונסקי, אבל הערכה היא שהוא צפוי לשלם מיליוני דולרים, אם הוא יכהן בסופו של דבר

כחבר כנסת מן השורה. ובתוך כך, אמש פורסם, בכאן חדשות, כי שני חברי כנסת ממפלגת הליכוד שוקלים לפרוש מההתמודדות בפריימריס. מחאה על השריונים שהעניק נתניהו לשרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. בית הדין של הליכוד עצר את ההצבעה על שריון חיים כץ, ובמפלגה זועמים על המהלך, מותיר פחות ופחות מקומות ריאליים לחברי הכנסת המכהנים. מי שמתח ביקורת חריפה במיוחד הוא דוקטור רן ברץ, ראש מערך ההסברה לשעבר. הוא אמר מה שנתניהו עושה בפריימריז בליכוד, בשיתוף פעולה של השרים הגרועים והעסקניים ביותר של המפלגה, זו תחתית. זו תחתית שאני לא זוכר.

פרסום בארץ, חבר מועצת רחמי התורה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, ביקש מתלמידיו, ממקורביו, אל תצביעו למפלגה בבחירות הקרובות. אמר שהחרדים צריכים להפיל את גוש הימין. כך מעידה שורת תלמידים, מקורבים, של הרב יוסף בשיחות עם הארץ, עם אהרון רבינוביץ'. והדברים מביאים לשיא את המאבק הסוער בין הרב הראשי לשעבר ליו"ר המפלגה אריה דרעי, על רקע אי העברת חוקי ההשתמטות וטענות להשתכנזות בצמרת המפלגה. הרב דרש ממני להבטיח לו שלא אצביע לש"ס, שאבקש מהמשפחה שלי שלא תצביע למפלגה ושאני אפרסם את בקשתו לכל מי שאני יכול. כך העיד אחד מתלמידיו של הרב יוסף. ותלמיד נוסף סיפר שהרב הסביע אותו פשוט, השביע, ואת החברים שלו לא להצביע למפלגה. מקור בש"ס אישר את הדברים והעיד כי גם בנוכחותו אמר הרב יוסף דברים דומים. וברגע זה שזה מתפרסם הוא כמובן יכחיש את זה, אבל בשיחות בתוך הבית הוא אומר את זה באופן ברור. את זה אמר המקור להארץ. ולדבריו, בשיחה עם יוסף היו בחדר לפחות 10 ממקורבי הרב. הוא אפילו לא מסתיר את זה, אמר המקור. גם דרעי יודע שהרב יצחק מבקש לא להצביע למפלגה. עכשיו, הרב יוסף כבר התבטא פומבית על כך שעדיף למפלגות החרדיות ללכת עם גדי אייזנקוט. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה, אמר, בשיעור השבועי בחודש שעבר. יש כאלו שיחזרו בתשובה, ויש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. ביבי נתניהו יחזור בתשובה, הוא שאל. אין סיכוי. אייזנקוט אולי כן יחזור בתשובה. טוב, הרב יצחק יוסף לתלמידיו, הוא ממש משביע אותם. אל תצביעו לש"ס, צריך להפיל את הימין. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 50 שניות. אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, בשיחה עם עיתונאים, שהוא לא סומך על איראן, וכי למדינתו יש כרגע שליטה מוחלטת במצר הורמוז. בראיון לערוץ הטלוויזיה האמריקני השמרני Real America's Voice, ציין טראמפ שאיראן בכאוס מבחינה הכלכלית, ולארצות הברית יש שליטה מוחלטת בכך. בבג"ץ הורה אמש לוועדת הבחירות המרכזית להתקן בתוך 6 ימים מהם האמצעים שהיא נוקטת, כדי להבטיח את נגישות דיירי בתי האבות לקלפיות. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מתח ביקורת במהלך הדיון, והוא אמר שזאת הפעם הראשונה שהכנסת מצמצמת את יכולת הציבור להצביע. ובית הדין של הליכוד אישר אתמול את שריונם של השרים גדעון סער וישראל כץ ברשימת המפלגה לכנסת, אבל דחה למועד מאוחר יותר את ההצבעה על השריון של יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ. וראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מתמודד בבחירות הקרובות ברשימת ישר, אמר אתמול, צריך להבטח את ראש המפלגה גדי אייזנקוט. זאת אף שהוא לא יודע על סכנה ספציפית שנשקפת לו. והפועל באר שבע ניצחה אמש את הכוכב האדום בלגרד, ועלתה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. חם היום, וואו, חם הרגיל, גם בערים, גם בפנים הארץ, הביל לאורך מישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, 66% לחות, בצהריים 32 מעלות. 60% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט. חיים לוינסון מצייץ. יש שתי אופציות של שתי אופציות עם הידיד אורן דוברונסקי. א', הוא לא עשיר, לא נעליים, אז אין לו בעיה פיננסית לוותר על אזרחות אמריקנית. ב', הוא עוד ישוב עם רואה חשבון, שיסביר לו שמדובר בהתאבדות כלכלית, היא תעלה לו מיליונים. ולערכתי זאת אופציה ב', ולכן אני מאמר בצער שהיהודי הזה ימשיך את חייו, לא רעים, בפאולו אלטו, קליפורניה. 100 שקל לצדקה, הוא מבקש חיים לוינסון. אם אני טעיתי, 100 שקל, תשימו על זה. הוא אומר, הוא לא יבוא, הוא בסוף לא יבוא, הוא צריך לשלם המון המון מס. רועי נוימן, פעיל פוליטי ויועץ תקשורת, כך הוא מצייץ. אחרי האייטם של דפנה ליאל על ניר ברקת, אני כאן דיברתי על כך בהרחבה, אפשר לומר על הקריירה של ברקת, הנל זל.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, צפויה לקבוע כי כתב האישום נגד יונתן אוריך ואלי פלדשטיין בפרשת קטארגייט יכלול אישום בעבירות ביטחוניות. כך נחשף אמש במהדורה המרכזית בחדשות 13. עוד פורסם כי כתב האישום בחפוף לשימוע צפוי גם נגד בכיר המוסד לשעבר שנחשד בפרשה. חוות הדעת הסופית של שבק והמוסד בפרשה טרם הועברה, אבל במשרד המשפטים סבורים יש די ראיות לסעיף הביטחוני, מגע עם סוכן חוץ. בין הגרסאות של נתניהו ואוריך קיימת סתירה עמוקה בפרשת קטארגייט והדלפת המסמכים המסווגים לבילד. בנוגע לאופן של עבודת הדוברים בלשכת ראש הממשלה, הפער בין הגרסאות נוגע לשאלה המרכזית בתיק מי נתן את ההנחיות, והאם פעולותיו של אלי פלדשטיין היו על דעת ראש הממשלה. עוד פורסם אמש בחדשות 13. אחד המוחות שעומדים מאחורי הסרטונים האחרונים, שאלה שר הביטחון ישראל כץ, הוא סרוליק איינהורן, מוגדר על ידי המשטרה כעבריין נמלט, חי וקיים בסרביה. בלשכת שר הביטחון הכחישו את הדברים. את תגובת ישראל איינהורן לא ניתן היה להשיג. שר הביטחון הסיר את הסרטונים האלה, לדרישת ועדת הבחירות משום שהם כוללים הופעה של חיילים, בהם גם של הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר.

ליבי ליבי על עשרות הפריימריסטים של הליכוד, שנותנים בשבועות האחרונים עד טיפת דמם האחרונה במסגרת המרוץ לפריימריז, יערכו ביום שני הקרוב. מרחץ דמים פוליטי זאת לא רק מטאפורה של מה שצפוי למועמדים בקרב הפוליטי שמסעיר את מפלגת השלטון. עבור רבים מהם זהו קרב על חיים או המוות. יובל קרני כותב, שריין וסע, זו הכותרת, בידיעות אחרונות. מי שנחשף ללוז הפוליטי של השרים, סגני השרים, חברי הכנסת, מגלה, עד כמה הם תבועים, הם שקועים בבחירות הפנימיות האלה. הבטיחו להם מערכת בחירות דמוקרטית. הכחישו דיווחים שנתניהו מתכוון לבטל את הפריימריז, או לשנות את כללי המשחק בשל אילוצים ביטחוניים. הסבירו שזאת הליכוד, המפלגה הדמוקרטית האחרונה. נו, אז מה? אז אמרו, באישון ליל, מתחת לאף של מתמודדי הפריימריז, התברר שנתניהו עושה סיכול ממוקד לפריימריז, והופך את האירוע הדמוקרטי של הליכוד לפרסה, אפילו פרסה מגוחכת. בשעה 1:13 דקות באמצע הלילה, פרסם דובר הליכוד שנתניהו החליט לשריין את שר הביטחון ישראל כץ, את יור מרכז הליכוד, השר חיים כץ ברשימה. ברית הקצים זוכה לפריבילגיה של יור המפלגה. בלי פריימריז. שריין וסע. השריון של שר הביטחון יהיה במסגרת שריון נוסף שדורש נתניהו, ואילו השריון של יור המרכז כץ יהיה במסגרת השריונים שכבר קיבל נתניהו. שורה תחתונה, נתניהו קיבל 10 שריונים ברשימה עד המקום 30. מתמודדי הליכוד שניהלו בשבועות, בחודשים האחרונים, את הקמפיין של הפריימריז שלהם יכולים רק לראות את הכנסת כשהיא מתרחקת מהם בצעדי ענק. עכשיו, העצבים של מועמדי הליכוד מתוחים עד הקצה. עתירות לבית הדין של הליכוד, לבית המשפט העליון, מאיימים להשבית את החגיגה הדמוקרטית של הליכוד, לפחות מה שנשאר ממנה. יכול להיות שהכאוס הזה משרת לבסוף את נתניהו. הרי מהרגע הראשון הוא חלם על ועדה מסדרת כדי לקבוע לבד את רשימת הליכוד. אף אחד לא התפלא אם זאת המטרה בדרך ליעד הסופי. מפלגה של איש אחד. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה רבה לכם. אחרינו גדעון אוקו וענה דוידוב, 9:00 עד 11:00, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6:00 עד 7:00 בבוקר, באולפנים של 103 FM. ביי ביי.

0: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מלון בחול, בוקית
17: בייסטה.
18: אחרי החדשות, שבע תשע, עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
25: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים במרחב חטיבת שומרון. כוחות צהל פרצו ופתחו שער שהציבו מתנחלים באזור. לפי דיווחים פלסטינים, משפחות טוענות כי הן אינן יכולות לצאת מבתיהן ולשוב עליהם בחופשיות, וכי מלאי המזון שלהם הולך ואוזל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה, הפוגעת בתושבי המקום. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים.
26: זה קורה לפני יומיים, קבוצה של מתנחלים מקימה מאחז בלתי חוקי בלב הכפר הפלסטיני כוסרה, לא רחוק משכם. לא רחוק משם הוקם מאחז בלתי חוקי נוסף בשם תל תלפיות, שאותו ניסו כוחות הביטחון לפנות מספר פעמים ללא הצלחה. אתמול הגיעו למאחז חיילי הגמר, ועל פי תיעודים שמגיעים משם, הם לא פעלו לפנות אותו. בצבא אומרים שמאז הפיגוע בכפר תל, שבו נרצחו שני ישראלים, רואים עלייה בהיקפי הקמת המאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון, ויפעלו לפנות את המאחז הבלתי חוקי בימים הקרובים.
25: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך שישה ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
0: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי שטייניץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות לוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים ודרשו ממנה להדכן בפתרונות לכך בתוך 6 ימים. זאת לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
25: 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
2: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
25: היעלמות האם וביתה, 2 עדיין מוגדרות נהדרות לאחר שלא הגיעו אמש לטיסת אל על מפראג, איתה היו אמורות לשוב ארצה. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
4: מלי וליאל יעלומי לא הגיעו לטיסת אל על שהמריאה אתמול בשעות הערב מנמל התעופה בפראג, וגם בשלב הזה הן עדיין מוגדרות נהדרות. שגרירות ישראל בווינה, נזכיר, פרסמה הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור האזרחיות הישראליות שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. האם מלי בת 50, ביתה ליאל בת 23, נעלמו ומאז נותק עמן הקשר.
25: 2 גברים משנות ה-40 לחיים נהרגו הלילה בתאונת דרכים סמוך למושב זכריה מדרום לבית שמש. צוותי מד"א שהגיעו לזירת התאונה קבעו את מותם והעניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק שבירושלים. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בתאונה חזיתית. מוכני התנועה בודקים את נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
28: 7-9
29: שש כבד ושתי ישראליות אם וביתה שנעלמו בווינה ולא התייצבו לטיסה חזרה ארצה. המשטרה ומשרד החוץ מעורבים בסריקות. צוות חיפוש מישראל יצא לאוסטריה. ליד הפרטים, הרעיון המרכזי הבוקר עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט על ההתאוששות בסקרים, הקרבות באופוזיציה, והאם הוא לוחץ על טרופר להצטרף אליו. ניסיון ההפיכה בליכוד והנקמה של נתניהו לקראת הפריימריז. דפנה ליאל עם התחקיר שמעורר שערה בליכוד, ורעיונות עם חבר הכנסת הפורש דן אילוז, והמצטרפת החדשה לירדן אליזה בלוך, ורינה מצליח על ההישג הענק של הפועל באר שבע, שגברה על הכוכב האדום בלגרד, ורחוקה 2 משחקים מעלייה היסטורית לליגת האלופות. 7-9 מתחילים.
30: עכשיו, גדעון אוקו וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: שבע ושש דקות, שבע תשע, יום רביעי, שלום, בוקר טוב, ענת דוידוב.
1: שלום, גדעון אוקו.
0: שלומך הבוקר.
1: אני בסדר, יש שני דברים, אחד טוב ואחד אולי פחות טוב, שרציתי לדבר עליהם ממש בקצרה.
0: בואי נתחיל מהטוב לשם שינוי.
1: לשם שינוי.
0: עד שיש לנו הזדמנות להתחיל עם משהו טוב, זה לא קורה כאן הרבה במקום הזה שאנחנו חיים בו.
1: אתה צודק. הניצחון האדיר של הפועל באר שבע, על הכוכב האדום בלגרד, אנחנו נדבר על זה אחר כך עם רינה מצליח, שהיא אוהדת מושבעת של הפועל באר שבע, שמלווה אותם שנים, והיא אוהדת כדורגל בכלל. אבל צריך רק לומר, להזכיר מי זה הכוכב האדום בלגרד, שברק בחר אימן אותם, והודח משם, והם קבוצים עם אוהדים קשים ומוטרפים, ואם שם הצליחו לנצח, הפועל באר שבע, שפו גדול מאוד. הדבר השני, שבינתיים טוב שיש בגץ, הצבעת הקשישים בבתי אבות, שהוא חצי טוב בינתיים, לאחר דיון ממושך, אתמול ההחלטה שוועדת הבחירות צריכה למצוא פתרון תוך שישה ימים, איך לאפשר להם לממש את הזכות הדמוקרטית שלהם להצביע, טוב שיש בגץ, הנה הנשיא יצחק עמית, בואו נשמע.
2: הפרק על הימאים עדיין קיים. כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים עדיין, הפרק על הימאים עדיין קיים.
1: כן, ימאים יש.
0: דברים של יצחק עמית, וצריך להזכיר, שתי מערכות הבחירות האחרונות, בגלל הקורונה, הכנסת הורתה להציב את הקלפיות הנגישות בבתי האבות, בכל המוסדות האלה, והכנסת עכשיו מנסה לבטל את זה, ונשאלת השאלה, למה בעצם זה אפשר להרבה מאוד אנשים שלא יכלו להגיע ולהצביע, לממש את זכותם, ואנחנו מנסים לתהות למה, יש מי שמנסים בפעם לקחת את הזכות הזו מהן, מיד נדבר עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, גם על העניין הזה, גם על כל הכותרות הפוליטיות, אבל לפני הכל פותחים עם הכותרות של הבוקר.
3: שבע, תשע. כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, טראמפ אומר, אני האחרון שיסמוך על איראן, אם הם יעשו משהו, הם יחטפו מכה קשה, בשיחה עם עיתונאים מחוץ למטוסו, טען הנשיא האמריקני של ארצות הברית, יש שליטה מוחלטת במצר הורמוז, הוא התייחס גם לתקרית של החלפת המטוסים, ואמר, זה נתון לחלוטין להחלטת השירות החשאי, אני פשוט עושה מה שהם מבקשים ממני לעשות, יש עליי הרבה איומים, אומר הנשיא טראמפ.
1: כן, טראמפ כמו טראמפ, וכותרת מעריב הבוקר, בלי מים ועם אוויר דחוס, הלחץ על מחבלי חיזבאללה במנהרות גובר, בצהל ובשבק צמצמו את פעילות הסיכולים בעזה, כדי לא לפגוע במסע ומתן, אבל מדגישים כי איום מיידי על הכוחות יענה בתקיפה, במקביל הרמטכ"ל מגדיר את המצב כתקופת ביניים, ועוד הלחץ על חיזבאללה בלבנון נמשך כאמור.
0: שבע ותשע דקות, ואנחנו מתחילים.
3: שבע תשע, הרעיון המרכזי.
0: שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
4: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
0: שלומך הבוקר.
4: בסדר גמור, ואנחנו...
0: איפה אנחנו תופסים אותך? שבע ותשע דקות, איפה תופסים אותך? כבר עלית על הטישרט השחורה?
4: אז יש לי נועל כבר שבועיים, כל בוקר אני פותח בבקום, בערך שעה וחצי פוגש את המתגייסים, ואז יוצא לחרוש את הארץ. אתמול הייתי בקריית שמונה ובחצור הגלילית ובכל עמק החולה. אגב, המצב בקריית שמונה קטסטרופה.
1: שמה?
4: עיר מוקד 60% ריקה.
1: עדיין.
4: כן, עדיין. וזה יישאר ככה בלי התערבות דרמטית, בלי מהלך דרמטי. לכן הכנו תוכנית לקריית שמונה וחוק מיוחד לקריית שמונה, כי בלי קריית שמונה אין לך את האצבע הגליל, בלי אצבע הגליל אין לך גליל, בלי גליל אין לך מדינת ישראל. אנחנו בגדול התוכנית היא ריסטארט ענק לקריית שמונה, להביא לשם ביזנס, מקומות עבודה, כלכלה, חינוך מצוין, רפואה, כמה עוגנים, ולהפוך את זה לאזור פרק. מדהים, כי זה באמת אזור מדהים.
1: גם קריית שמונה מוזנחת, אבל גם הצפון כולו מוזנח עדיין.
4: נכון.
1: וישראלים לא מגיעים לשם, למרות שהשקט היחסי נשמר. צריך איכשהו לשדרג את האזור הזה לפני שהוא הולך לאיבוד.
4: חד משמעית. יש לנו בעניין הזה תוכנית לצפון כולו. יש איזו אסימטריה. הדרום באמת במצב הרבה הרבה יותר טוב מהצפון. הגליל, ככל גם שאתה מצפין יותר, אני מדבר איתך באמת מטבריה לקריית שמונה, רמת הגולן, שלומי, כל יישובי הצפון. המצב הוא קשה מאוד. הדור הצעיר לא נשאר שם. כי מה שקרה בזמן המלחמה היה את הפינוי הגדול. אפשר לדבר, היה נכון, לא נכון, לא מעניין אותי כרגע. בזמן הפינוי הגדול של מאות אלפי תושבי הצפון, אז הם חיו באזור המרכז קצת מעל
1: לא,
4: שנה.
1: לא, את זה אנחנו יודעים. לא, רגע, אתה אומר, גם, לא, אבל אתה אומר לא מעניין אותך כרגע, והשאלה, אני שואלת אותך, כי מי שהיה ראש ממשלה ומקבל החלטות חשובות, האם היה צריך לפנות את התושבים? יכול להיות שזה היה איזשהו דבר שהיה חוסך את כל הבריחה הזאת של תושבים משם.
4: קודם כל הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, היא הזנחה רבת שנים. אני יודע לבקר את הממשלה ומבקר אותה בחריפות, בצורה עניינית. במקרה הזה, אני יכול לבקר, אבל זה לא חוכמה גדולה, כי יום יומיים אחרי השבעה באוקטובר בדרום, כשיש חשש שחיזבאללה יפלשו מהצפון, אפשר להבין את ההחלטה הזאת.
1: אוקיי. Okay.
4: בסדר, לכן אני מנסה...
0: וגם צריך לומר, צריך גם לומר ביושר שהצפון היה מוזנח ונטוש גם הרבה לפני המלחמה של 7 באוקטובר, והיישובים שם היו ריקים ונטושים ועם הרבה מאוד בעיות סוציו-אקונומיות, שגם הממשלה שלך כנראה לא הצליחה לטפל בהן בזמנו, ויש שם הרבה מאוד עבודה.
4: קודם כל יש המון עבודה, כן, טיפלנו, אנחנו לא את כל הבעיות של מדינת ישראל פתרנו בשנה ורבע, זה נכון. כרגע, אל מול קריית שמונה, יש איזשהו חרם פוליטי, באמת, זה סיפור, לא רוצה להעלות את ראש העיר שנבחר, הוא לא ראש העיר שהליכוד רצה, ולכן שרי הממשלה כבר מחרימים כולם די בצורה אכזרית את קריית שמונה, וזה די מספר את הסיפור הכולל של הממשלה.
0: אם שמעת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט את הדברים של ענת ושלי בפתיחה, דיברנו על מה שאומר הנשיא, נשיא העליון יצחק עמית, שבעצם אומר שהכנסת מנסה לצמצם בפעם הראשונה את יכולת הציבור להצביע, הכוונה לאותן קלפיות נגישות בבתי אבות ובמוסדות של דיור מוגן. למה הממשלה לא רוצה שהקשישים יוכלו להצביע בקלות? יש לך מושג?
4: כן, זה דבר איום ונורא. בעצם, נדמה לי כבר שתי מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת בכוונה, עושה פעולות כדי למנוע מאנשים מבוגרים וקשישים להגיע לקלפי, אז יש לי בשורות. לממשלה הרעה הזאת.
1: אבל למה? למה אתה חושב שזה קורה?
4: בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא רוצים להצביע להם.
0: זה לא שהקשישים בישראל נמנים על מחנה פוליטי אחד. כנראה שיש שם מגוון של דעות וקולות ומחנות, אז למה בכל זאת מנסים לעצור מהמטה, לקחת את הזכות הזו?
4: תראה, כאמור אמרתי זה פוליטי, עשו כנראה בדיקה, אנחנו, אם הממשלה לא תתקן את העוול הזה, אנחנו במפלגת ביחד, נדאג שלאף אדם מבוגר לא תחסם האפשרות להצביע, רק כי קשה לו להגיע לקלפי. אנחנו נבין אם מתנדבים, נעזור לכל מי שצריך, אנחנו כבר בונים אופרציה בדבר הזה, גם בדבר הזה יש לנו תוכנית מוכנה, אף אחד לא ימנע פה ממישהו להצביע ולממש את הבחירה שלו.
1: אוקיי, טוב שיש בגץ בהקשר הזה. גם, אני רוצה לעבור איתך לדבר הבא, ראש הממשלה לשעבר בנט, יש בשבועות האחרונים הרבה מאוד דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים, לשטחים פלסטינים בקוסרה, וכוחות צהל פתחו שם, פתחו שער, התושבים הפלסטינים מתלוננים שאין להם מה לאכול, כל מה שקורה שם, איך אתה מסתכל על זה? גם ספציפית בנקודה הזאת, וגם...
4: אז אני אעשה סדר.
1: אוקיי, 100%. גם הסליק הזה שמצאו באחד הכפרים לא מזמן, של מתנחלים ששומרים שם כל מיני כלי נשק וכו'. מה הולך שם?
4: אז התמונה היא כזאת. יש היום ביהודה ושומרון 550 אלף ישראלים, רוב עצום, של שומרי חוק, עושים מילואים, משלמים מיסים, אנשים נורמטיביים, ושאני מאוד אוהב אותם, וכולנו צריכים לאהוב אותם בלי קשר לפוליטי. עכשיו, יש מיעוט שעובר על החוק, ועל מי שעובר על החוק, אנחנו צריכים לאכוף את החוק ביד הכי חזקה, כמו בכל מקום במדינת ישראל.
0: כולל מעצרים מנהליים?
4: כל מה שצריך כדי לשמור על הביטחון ועל החוק במדינת ישראל, ומיעוט שעובר על החוק, צריך לאכוף את החוק.
1: צריך להחזיר את המעצרים המנהליים, כי שר הביטחון ביטל את זה.
4: איפה שזה רלוונטי, איפה שרלוונטי כן, איפה שלא רלוונטי לא, אני לא פוחד מהדבר הזה.
0: אתה אגב מכנה את זה, אתה אגב מכנה את מה שקורה שם טרור יהודי, שאנשים באים לשרוף בתים ולשרוף מכוניות על יושביהן, זה נקרא, אתה מגדיר את זה טרור?
4: המיעוט הזה, ואני מדגיש עוד פעם, המיעוט הזה נוקט בטרור בוודאי, כשאתה בא ותוקף אזרחים כדי להטיל טרור עליהם, המיעוט הזה עושה טרור, בוודאי. מה זאת אומרת, לשרוף בית על יושביו זה לא יהדות, זה לא ערכי, חוק זה חוק, וחד משמעית.
0: טוב, בוא נדבר על הסקרים האחרונים, אחרי תקופה, צריך לומר, די קשה מבחינתכם, אתם מתאוששים ועולים, אתמול גם בסקר של חדשות 12, אתה עובר את נתניהו בהתאמה לרשות הממשלה, אתה יודע להסביר מה קרה שפתאום יש איזה שינוי מגמה ועלייה בסקרים? אולי זה גם קשור לטישרט השחורה, שנותנת, מביאה תוצאות?
4: לא, זה לא קשור לטישרט השחורה, למרות שאני חייב להגיד, אני מאוד באמת ככה להסתובב, זה בשיא הקיץ, זה בגלל שהציבור רואה שיש מפלגה אחת שמציגה לציבור עשייה ותוכניות תיקון מעשיות מוכנות עם נבחרת של ביצועיסטים, וגם אני שמוביל את המפלגה מגיע עם המון ניסיון ביצועי כראש ממשלה.
0: זה לא היה אבל טעות להתחבר ליאיר לפיד? לא היית יכול להצליח יותר בלעדיו? הוא לא משקולת על המפלגה שלכם?
4: לא, הפוך, אבל הקמפיין שלי לא עסוק בלתקוף אף אחד. שים לב, אנחנו קמים בבוקר ולא מחפשים איך לתקוף את ההוא או את ההוא, אנחנו פשוט מסבירים בדיוק לציבור איך אנחנו לראשונה בהיסטוריה נגייס חרדים בשיטה חדשנית שעוד לא נוסתה, והיא על בסיס כלכלי ולא על בסיס להכניס טנקים לבני
1: ברק. כלומר מה, סנקציות?
4: זה לא, אני לא קורא לזה סנקציות,
1: אלא
4: סגירת כל צינורות הכסף שזורמי בזרימים עשרות מיליארדים לציבור החרדי, למי שלא משרת, כי מי שלא משרת לא יקבל שקל, מי שלא עובד לא יקבל שקל. גדעון, אם אתה תשב בבית ולא תעבוד, אף אחד לא הולך לתת לך כסף. כל מה שאנחנו אומרים, מה שחל על גדעון, מה שחל על ענת, מה שחל על המאזינים, יחול גם על אחינו ואחיותינו החרדים. אבל עוד חידוש אצלנו שלא קיים, אנחנו גם אומרים לא ציוני, לא על חשבוני, גם בחינוך. כי עד היום כולם רק דיברו על גיוס, גיוס וקצת כלכלה. הכל מתחיל בבתי הספר.
0: אוקיי, אבל בואו נדבר כן מילה על כלכלה, כי אנחנו ככה
4: מקווים
0: משפט שנספיק לדבר על יוקר המחיה, כן.
4: בסדר, רק צריך לדעת שאתה סוחב על הגב שלך 15% מהאוכלוסייה, אתה סוחב כלכלית, זה מיד מגיע למיסים, להוצאות, ליוקר מחיה. כי כולנו משלמים מס של 15%.
1: אוקיי, תכף נדבר
4: לגבי יוקר המחיה.
1: רגע, עוד שנייה, לא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר על...
4: למה, בואי נדבר...
1: רגע, שנייה, מיד נדבר, זה יגיע.
0: מבטיחים שנדבר על יוקר המחיה.
1: אני רק רוצה להשלים את העניין על הגיוס, ועל גיוס לכולם, כי יש בעצם חוק כזה, ולא מממשים אותו. האם חרדים... אם במידה ואתם תקימו ממשלה, האם חרדים הם חלק מהממשלה הבאה שתקים, אם תקים?
4: דרי וגפני לא יכולים להיות חלק מהממשלה, לא כי אני שונא אותם, לא שונא אותם, לא כלום, כי הם לא יאפשרו לגייס חרדי אחד. ומי שמדבר על להכניס את דרי פנימה, הוא הרי מוביל את ההשתמטות. היה לו עכשיו 4 שנים בממשלת ימין חרדים, והוא הסתובב, ועודד את צעירים חרדים, גם לא לומדי תורה, ואמר להם, אל תתגייסו. ואז הבן אדם הזה יכול, הרי ברור שאדם שמתגייס, שהנכדים שלו עריקים, לא יכול להיות חלק ממשלה.
1: כלומר, לא דרי ולא גפני הם לא חלק מממשלה שתקים, אם תקים.
4: ברור, וגם לא גולדקנופ. ברור, כי איך נגייס, הם יסובבו את הפוליטיקאים על אצבע משתמט, לא יושב בקבינט, לא יהיה דבר כזה שאריה דרי שולח את הבן שלי ואת הילדים שלנו ללבנון או לעזה או לכל מקום אחר, והוא מתגייס שהנכדים שלו עריקים.
0: אוקיי, אז מיד אנחנו נגיד מילה על יוקר המחיה, אבל אמרת קודם, נפתלי בנט, שאתה חורש את הארץ ומסתובב ככה בכל מקום, ואני בטוח שאתה שומע מחלק מהאנשים גם את השאלה שמלווה אותך, ובאמת הפכה אולי לביקורת המרכזית נגד נפתלי בנט, שהרכיב ממשלה עם 6 מנדטים. יכול להיות שזו הייתה אחת הטעויות גדולות בקריירה שלך שתלווה אותך ותאפשר, אתה יודע, תשמש נשק ליריביך ומתנגדיך עוד שנים ארוכות?
4: קודם כל בוודאי שיריביי משתמשים בכל דבר אמיתי וגם לא אמיתי כדי לפגוע בי, ממציאים כאילו שיפצתי את הבית ב-50 מיליון שקלים, זה לא היה בשקל, לא שיפצתי את הבית, הייתה הבטחה סביב הבית, ועוד ועוד שקרים. אני הולך ופוגש ליכודניקים בבתים, בשטח, עשיתי פרלמנט השבוע באשדוד, ובשבוע שעבר בחולון.
0: אבל אתה בורח לי משאלה, יכול להיות שזו הייתה טעות, זו לא הייתה טעות?
4: לא, אני אגיד לך, האם זה דרך המלך? ממש לא. ככה לא, זה לא הדרך שצריך להקים ממשלה. בנקודת הזמן שעמדנו, ביוני 21, אחרי 4 מערכות בחירות, כן? שאי אפשר עכשיו להזמין חימוש, את החימוש שלימים השתמשו בו באיראן, שהמדינה בקורונה, בדפציט, בגרעון מטורף, שאין תקציב, וקיבלתי החלטה, אני גאה באומץ הלב שהיה לי, למרות שחטפתי על זה, אתה יודע מה, קצת מגיע לי על דברים שכן עמדתי, לא עמדתי, זה בסדר. מותר לאנשים לכרוס עליי, אבל מנהיגות זה לקבל החלטות אמיצות. ואני עומד מאחורי ההחלטה הזאת, שהצילה את מדינת ישראל מקטסטרופה כלכלית. לצערי, הממשלה לא החזיקה,
0: אז הנה.
4: הגענו לממשלה נורא.
0: בוא נסיים כנים כלכלה, ואתה באמת בימים האחרונים פורס את משנתך הכלכלית, את המצע הכלכלי שלכם. מדבר על יוקר המחיה, שמעתי אותך אצל קרן מרציאנו, אצלנו בחדשות 12, מדבר על פירוק המונופולים. יום אחר כך, שחר תורג'מן היה אצלי באותו אולפן, ואמר שאלה סיסמאות פופוליסטיות, ששמענו מהרבה מאוד פוליטיקאים, וזה הרבה יותר מורכב ומסובך לפרק מונופולים. אז אלה סיסמאות או באמת תוכנית עבודה?
4: אז בזה הוא טועה שזה סיסמאות. מצד שני, בהחלט צריך לפרק מונופולים, וכבר פירקתי מונופולים בעבר, כמו את מונופול נשר. אני אגיד לך איך מורידים פה את המחירים ב-30%. הבעיה הבסיסית היא שיש כאילו תחרות. למשל, שטראוס מחזיקה היום 75% מהמעדני חלב בישראל. בסדר? זה דבר שהוא לא נורמלי, זה אומר שאין באמת תחרות במעדני חלב. יוניליבר מחזיקה 90% מהמיונז, ושטראוס ויוניליבר דואגים לא לריב זה עם זה.
1: תראה, זה יהיה קשה לפרק מונופולים, אנחנו...
4: אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה. קודם כל נכון, זה קשה, בשביל זה צריך אומץ לב, אני לא חייב כלום לאף מונופול, לאף טייקון, לאף כלום, ואני גם לא נגדם, אני פשוט בעד הציבור. והדבר השני, צריך המון המון ניסיון ממשלתי, ניסיון כלכלי, כדי להבין איך לא יסובבו אותנו, איך דרי וגפני לא יסובבו אותנו בחוק הגיוס, ואיך להתגבר על לוביסטים.
1: דרי וגפני והלוביסטים. אוקיי, אנחנו נעצור כאן.
4: ראש ממשלה, בסוף שנייה, בסוף הדבר האחד שאני רוצה שהציבור יבין,
0: משפט אבל משפט לסיום.
4: אפשר לתקן פה את מדינת ישראל, אם נעשה את זה ביחד.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
4: יום טוב.
1: תודה. אנחנו נעשה הפסקה לדיווחי תנועה עם אחיד לוק, פרסומות, וחוזרים מיד, המשך הפוליטיקה, מיד חוזרים.
3: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, כביש 1 עמוס ממחלף בן גוריון ועד לשפירים. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: 103 FM.
10: הפרויקט נקרא חלומי תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
13: קמילה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
15: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
14: הלוו והצליחו.
15: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
24: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם. 103
3: 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. 7-9 לקראת בחירות 2026.
0: שבע וחצי אומרים שלום לדוקטור אליזה בלוך, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
1: שלום שלום.
0: מאתמול מפלגת האחדות, נכון? זה השם החדש.
25: כן, השם והיעד והאתגר והשליחות, הכל ביחד.
0: יפה, אז קודם כל ברכות על השם, אתמול גם את מצטרפת באופן רשמי למפלגה. איך בינתיים את מסכמת את הימים הראשונים בפוליטיקה? איך הם עוברים עלייך?
25: קודם כל מרגש, ובהחלט מחזק מאוד מאוד את התחושה שצריך, ושהייתה ציפייה למשהו כזה שיתרחש, ואני שמחה שאנשים אומרים לי סוף סוף יש למי להצביע. אז זה בהחלט מחמם את הלב.
0: אולי הם אומרים לך את זה, אבל בסקרים בינתיים אתם לא עוברים את אחוז החסימה.
25: אנחנו יומיים באירוע, אז אני לא יודעת על מה מדברים. אנחנו יצאנו לדרך באמת מתוך איזה תקווה לייצר אחדות, ולהגיד משהו שאומר שאפשר להיות מדינה שהיא גם ישראלית וגם מדינה יהודית, ולא צריך לבחור בין אף אחד משניהם, ולנסות ככל הניתן לייצר חיבורים אמיתיים.
1: לא, זה נכון, אבל דוקטור אליזה בלוך, אם אני ממשיכה את הדברים של גדעון, את יודעת, כשמפלגה חדשה יוצאת החוצה, בדרך כלל היא מקבלת מספר מנדטים, שרק משם, אם יורדים, אז זה הסולם לרדת ממנו. כלומר, כאן התחלתם בנקודה שהם מינוס אפס. ולכן, זו הייתה השאלה. השאלה אם זה לא מטריד יותר מדי, כשיש יותר מדי מפלגות קטנות, שבסוף נותנות סכום אפס.
25: אני חושבת שיש פה סיפור אחר.
1: אוקיי.
25: יש פה פה חבירה של מישהו שהיה גם שר וגם שגריר, מישהו שהיה גם אסיר ציון וגם יו"ר ועדת ביטחון, וראש עיר של החתרים המורכבות בישראל, שחוברים ביחד, ואנחנו רואים סיפור שהוא מורכב, כי אנחנו גם רוצים אחדות, ואני חושבת שחלק מהעניין זה לעזור לציבור להיות בתוך המקום הזה, כי כולם רוצים את זה, כולם מעשו בקושים, ואני מבינה את החששות של חלק מהאנשים. את יודעת, אני שומעת מחלק מהאנשים, טוב, כל המפלגה הזאת זה הפרוקסי של ביבי, ואנשים שאומרים, טוב, כל המטרה פה היא רק להפיל את ביבי ולקחת קולות של הימין, ואני חושבת שחלק מהמטרה זה לבנות לאנשים את האמון, שיש פה סוף סוף סיפור שאומר, אפשר גם וגם, ונתעסק במה שחשוב, ואני מאוד אופטימית.
1: מה זה גם וגם? לא הבנתי.
25: שאפשר להיות מפלגה שתומכת בכל החלק הישראלי של החברה הישראלית, ובכל החלק היהודי של החברה הישראלית, ולא מחלקת באופן בוטה שוב לגוש כזה או לגוש אחר.
1: מה שהליכוד עושה עכשיו לטעמך, דוקטור בלוך?
25: אני מדברת עלינו. אני חושבת שיש תחרות מאוד גדולה בחברה הישראלית, מי משסה יותר ומי עסוק כל הזמן בלהגיד כמה השני לא בסדר, ומרוב עיסוק בדברים האלה לא מתעסקים בדברים שחשובים. ואני חושבת שהבחירה שלנו אתמול לשים על סדר היום את הצפון והדרום, ואת החינוך באופן אמיתי, לגעת בסוגיות שחשובות, ובסוגיית הגיוס מהמקום של השותפות עם החרדים, אני חושבת שזה מה שצריך היום.
0: אפרופו הגיוס והשותפות עם החרדים, דיבר כאן לפנייך, לפני כמה דקות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאומר לנו כאן הבוקר, דרי וגפני לא יכולים להיות חלק מהממשלה הזו, כי הם לא יאפשרו לגייס חרדי אחד. מי שמדבר על להכניס את דרי פנימה היה מוביל את ההשתמטות, דרי הסתובב, עודד את צעירים חרדים, גם לא לומדי תורה, ואמר להם לא להתגייס, הוא התגאה בכך שהנכדים שלו הם עריקים, לא יהיה דבר כזה שדרי שולח את הילדים שלנו ללבנון או לעזה ומתגאה שהנכדים שלו לא מתגייסים. מסכימה איתו?
25: אני ממש מקווה שנצליח לייצר מערכת בחירות, לפחות בכל החלק שתלוי בי, שלא נהיה עסוקים כל היום בלשלוח אמירות ערפיות. אני מדבר על העניין ולא על האנשים. עכשיו אני רוצה להגיד באופן אמיתי, אני גם
0: לא,
25: אמרתי את זה.
0: לא, אבל את יכולה לשבת בממשלה עם דרי וגולדנוף וגפני, שכן מובילים את חוקי ההשתמטות, אין דרך אחרת לחנות את זה.
25: הסיבה שאני מתעקשת על ממשלה רחבה ככל הניתן, כדי שאפשר יהיה להוביל תהליכים אחרים. עכשיו אני אגיד לך באופן מאוד חד משמעי, אני חושבת, ואמרנו את זה אתמול ברור, גיוס זה לא שאלה, ולימוד תורה הוא חשוב והוא לא שאלה. ואני חושבת שביום שבו נפסיק לדבר על גיוס כסיסמה, אלא גיוס כשותפות, ולבנות תוכניות עבודה שמכינות את הצעיר החרדי לגיוס בצבא הגנה לישראל, ולא מדברות איתו פעם ראשונה בגיל 18, אלא מלמדות מגיל הגן את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו. אני רוצה לדבר על גיוס לא דרך דרעי. אני רוצה לפנות ישירות לצעיר החרדי. כמו שאני לא מדברת עם דרעי ולא עם גפני על מכסות לרישיונות נהיגה ועל מכסות...
1: אבל מכסות את יודעת, סליחה שאני עוצרת אותך, כן, בבקשה.
25: ולא על מכסות לחיסונים, אני רוצה לדבר עם התושב החרדי על החובות והזכויות שלו. העובדה שהפכנו אותו לקהל שבוי של העסקנים שלו, זה חלק מהמשבר שיש לנו פה בישראל.
1: Hey, את, אישה, את, את, את באמת חריגה בנוף של המגזר החרדי, וגם הבנים שלך מתגייסים, אבל את יודעת שאת
25: הבנות
1: לא...
25: שלי.
1: הבנות שלך, בהחלט. אבל את יודעת שאת לא יכולה לדבר לצעיר החרדי, כשיש לו רב, שבעצם הרב או הפוליטיקאי אומר לו מה לעשות. יש בעיה כאן.
25: א', יש בעיה, וחלק מהאתגר שלנו זה לבנות מנהיגות חרדית חדשה, ובזה אני עסוקה. אני חושבת שאנחנו הפקרנו את הצעיר החרדי, שמגיל 3 הוא מתחנך במוסדות של עסקנים למיניהם, ואנחנו כמדינה ויתרנו על הילדים האלה, כשאפשרנו שכל החינוך החרדי יהיה בחינוך עצמאי, ואני חושבת שמה שעשיתי בבית שמש, שנתתי דגש להקמת ממחים, ממלכתי חרדי, שבעצם אמרתי לצעיר החרדי, אני כמדינה לוקחת עליך אחריות למערכת החינוך שלך, לתכנים שאתה לומד, לשותפות שלך, וזאת עבודת שורש שאנחנו...
1: מי יהיו המנהיגים האלה?
25: יש המון צעירים חרדים שרוצים את השינוי הזה. יש לא מעט צעירים חרדים שאומרים, אני רוצה להיות חרדי, ואני לא רוצה לוותר על השותפות שלי עם המדינה הזאת. אנחנו okay. רוצים להושיט להם יד ולבנות את הציבור הזה.
0: אני רוצה... אליזה, לחזור איתך יומיים אחורה, עוד לפני ההצטרפות וההשקה הרשמית שלך במפלגה הזו של גלעד ארדן, את מופיעה ומתראיינת אצל עמליה דואק בחדשות 12, נשאלת על אפשרות של ישיבה עם הערבים, ואומרת כן, זו לגמרי אופציה. אחרי 3 שעות בסך הכל, את עוברת לאולפן הסמוך בחדשות 13, אצל ברוך יקרא, ואז את כבר מתנגדת להכניס את הח"כים הערבים. בוא רגע נשמע קטע משני הרעיונות.
2: יש מקום בממשלת ישראל?
4: יש מקום, ודאי. Okay. יש מקום לכולם, ואני רוצה להגיד מאוד ברור. אני רוצה לחזק את זה. אם בשביל זה באתי לאולפן היום, אז זה היה שכרי.
2: המהלך שלו, של סגלוביץ', מהלך ראוי?
4: אז קודם כל זה מהלך ראוי, אבל אני מחדדת בצורה ברורה. כל מי שתומך בחמאס, כל מי שלא מגנה טרור, לא יכול לקבל החלטות לשלוח את הבן שלי לשירות בצבא.
0: מה קרה, אליזה בלוך, ב3 שעות שבין הרעיון בחדשות 12 לחדשות 13, שפתאום ככה... אישרו אותך עם דף המסרים.
25: קודם כל...
0: טלפון נוזף מירדן? מה קרה?
25: לא, לא, לא. אותי אף אחד לא מיישר, בוא נעשה סדר. אני רוצה... ומודה לך על השאלה. אני עושה הבחנה ברורה. בין ערבים באשר הם, 20% מאוכלוסיית מדינת ישראל, שהם חלק מהסיפור. אני בחיים לא אחרי אמירה שהיא נגד ערבים. יש... אזרחים שצריכים לקבל שירות, להיות חלק מהמדינה. כמנהלת רשת ברנקו וייס, ניהלתי את תיכון עין רפא, ואני חושבת שחלק מההתעלמות שלנו מהאתגרים בתוך החברה הערבית,

0: היא עושה הבחנה מאוד ברורה, אי אפשר שהילד שלי שנלחם בעזה, נלחם בלבנון, יישלח למקום שבו מפלגה שתומכת טרור יושבת שם. זה הסיפור.
1: אז מה את חושבת אבל על החיבור של יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס?
0: השיקולים שלו, אני לא נכנסת לצד אחד.
1: אבל
0: באמת,
1: מה את חושבת?
0: אני לא חושבת, אני לא חושבת שאני צריכה לתת הסבר על הדבר הזה.
1: לא הסבר, שאלתי אותה מה את חושבת, בתור גם אשת חינוך, מאוד ותיקה ומורכת, גם פוליטיקאית בתחילת דרכה. מה את חושבת? את הרגע דיברת על החשיבות שבשילוב הערבים, אבל את נגד הכנסתם של תומכי טרור, אז אני שואל אותך, מה את חושבת? יואב סגלוביץ' מתחבא במנסור עבאס, אולי לקראת מפלגה משותפת חדשה, מהלך מבורך וחשוב, את בעד, את נגד? מה דעתך?
0: כל עוד. אני בוחרת לא להתייחס לגופו של איש באופן עקרוני. תהיה בישראל מפלגה ערבית, שרוצה להיות חלק מהשותפות הציונית, ולקחת אחריות, ולהיות ממלכתית, אני אברך עליה. יכול להיות שאנשים יעשו תהליכי שינוי. מפלגות שהן באופן מוצהר תומכות בטרור, וחלק מהקו האדום. זה הקו האדום תמיד. אחרי השבעה באוקטובר זה לא יכול להיות דיון. אני חושבת שזה חלק מהמוגנות שלנו כחברה ישראלית, לסמן כגבולות.
2: כלומר, בואי רק נסגור את העניין הזה. אם יש מפלגה ערבית שלא תומכת טרור, היא יכולה להיות חלק מקואליציה שגם את תשבי בה בעתיד.
0: אני אשמח שיהיו מפלגות ערביות ציוניות. אמרתי, זה 20% מהחברה הישראלית. זה המון.
2: כן, אוקיי, אנחנו נסיים, דוקטור אליזה בלוך, אחדות, נכון? זה שם המפלגה?
1: מפלגת האחדות.
2: מפלגת האחדות.
0: מפלגת האחדות, ואני רוצה להגיד לעם ישראל הבוקר, שיש לנו הזדמנות קצת להוריד את הלהבות, וקצת להתעסק עם מה שחשוב, וקצת להסתכל לכל הורה בעיניים ולהגיד, יש פה מפלגה שדואגת לך, ודואגת שלילדים שלך יהיה חינוך מצוין, ושדואגת לפרט, אני חושבת שיש פה הזדמנות לייצר פה תקווה אמיתית לישראל.
2: כן, טוב, זה לא יזיק לנו לאף אחד מאיתנו. דוקטור אליזה בלוך, תודה רבה. תודה.
0: תודה גדולה.
2: שלום, שלום. אנחנו נעשה עוד הפסקה לדיווחי תנועה עם אחיעד ופרסומות, חוזרים מיד.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: שוב בוקר טוב. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכב בית 4989, סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: 103
15: 79 עם גדעון אוקו וענה דודוב.
16: עכשיו לתעלומה, תעלומה בימים האחרונים באירופה, שריקות נרחבות אחר שתי ישראליות שנעדרו, ויש חשש כבד לשלומן. מלי וליאלי אלומי נעלמו בבירת אוסטריה, הקשר איתן נותק, וכרגע מחפשים אחריהן גם במשרד החוץ, גם במשטרה. מיד נדבר עם מי שעומד בראש צוות החיפושים, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים.
17: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: יואב מגנוס, מנכ"ל מגנוס איתור וחילוץ, שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר.
16: וגם אתם מצטרפים לחיפושים בווינה, אוסטריה. מאיפה מתחילים במקרה כזה?
18: בכל מקרה שבו צריך לאתר מישהו, מתחילים לאסוף מסודר את הנתונים, להבין את התמונה המלאה, להתחיל לחקור, זאת חקירה, עבודת עבודה סיזיפית ואיטית, לאסוף את הנקודות, לחבר אותן ולהבין למה צריך ללכת.
19: יש משהו מהאיסוף שאתם יודעים, מאיסוף הנתונים, שאתם יודעים עד עכשיו?
18: תראה, אני מנוע מלדבר על מקרה פרטי, בטח כל עוד הוא מתנהל, בסוף מדובר באנשים ויש להם חיסיון וכן הלאה. אני יכול לדבר באופן כללי על מקרים כאלה, יש הרבה מקרים של נעדרים כל שנה, אנחנו מתעסקים בתחום הזה כבר קרוב ל-30 שנה. בדרך כלל דברים הם פשוטים, לכולנו הראש מפליג ואפשר לחשוב על כל מיני תרחישים מאוד מופרכים או מדהימים, או המוח לוקח אותנו לכל מיני מקומות, אבל בדרך כלל המציאות היא שהדברים הם מאוד פשוטים, והם הכי מובן מאליו, זה בדרך כלל מה שקורה. מדי פעם זה גם מפתיע, והדברים הם מאוד מורכבים. אבל זה בעיקר עבודה יסודית של לאסוף את החומר בצורה מאוד מאוד מסודרת, לנתח את הדברים בצורה קרה, להוריד את האמוציה. עובדים על מקרים כאלה באופן כללי, עובדים הרבה מאוד אנשים מאחורי הקלעים, שמים על זה חוקר ו... מנהל של אירוע ואנשי צוות במקום, ועושים כל מיני פעולות.
16: מה כרגע כבר, יואב מגנוס, אתם יודעים על המקרה הזה? מה הפרטים שהצלחתם לאסוף בשלב הזה?
18: אני מנוע מלדבר על מקרה ספציפי של אנשים ספציפיים, בטח כל עוד הוא מתנהל. זה לא משהו שאני יכול לעשות. האירוע כבר מפורסם, כן, מה שמפורסם כבר, אז כולנו יודעים.
16: ומי המשפחה פונה אליכם שתצטרפו לחיפושים? משרד החוץ? איך מתאמין עשתה הפנייה?
18: בדרך כלל, במקרים כאלה, אז המשפחה באמת מפעילה אותנו, לפעמים זה חברות הביטוח שמפעילות אותנו, אנחנו תמיד עובדים בשיתוף פעולה מאוד מלא וצמוד עם משרד החוץ והמחלקה לישראלים בחול שעושים עבודת קודש ימים כלילות. יש עוד הרבה גורמים בארץ ובעולם שאנחנו עובדים איתם במקרים מורכבים כאלה.
16: כמה אנשים שלכם, אתה יכול לומר לנו, יוצאים לוינה כדי להשתתף בחיפושים?
18: לא, אני לא יכול לומר, אבל אני יכול להקשיב, אני לא מדבר על מקרה ספציפי, בטח לא כשהוא מתנהל, אבל אני יכול להגיד לך שבמקרים כאלה, כשצריך לעשות חיפושים, אז בדרך כלל מעורבים עשרות אנשים שהם אנשי מקצוע, הרבה פעמים מתעסקים עם הרבה מאוד מתנדבים, אחד הדברים המדהימים והיפים ב-line of work שאנחנו נמצאים בו, זה לראות את הטבע הישראלי, היוצא דופן באמת חסר דוגמה ורע בעולם, שישראלים בעולם במצוקה, אז כולנו מתגייסים ומתנדבים וכולם רוצים לעזור.
19: לא, את זה אנחנו יודעים, אבל עוד שאלה שאני חייבת לשאול אותך, הרי אנחנו יודעים את העזרות לישראלים בחול, ואנחנו יודעים על כוונות של גורמים עוינים, בעיקר גורמים איראנים, לבצע פעולות כאלה ואחרות, פעולות טרור כאלה ואחרות. כמה אתם במגנוס, איתור וחילוץ, מודעים ופועלים בהתאם להוראות של גורמי ביטחון ישראלים?
18: כמה אנחנו מודעים? אנחנו מודעים כמובן מאוד כמו כולם. אנחנו מחזיקים היום ברחבי העולם רשת קשרים של אנשי קשר שאנחנו עובדים איתם הרבה שנים ומפעילים אותם כמעט בכל מקום בעולם שנותנים לנו ידיעות בזמן אמת ואנחנו יודעים להפעיל בזמן אמת שזה חלק מהכוח של ארגון כזה שיכול לעבוד. אז יכול להיות שאנחנו יודעים דבר או שניים יותר מרוב האנשים. ברור שהימים האלו הם טעונים, הם מורכבים. אם זה איראן ואם זה הרבה מקומות אחרים, יהודים היום לא הכי יהודים בכל רחבי העולם. יש הרבה מאוד מקרים על רקע אנטישמי בעולם, על בסיס יומיומי ממש. לצערנו הרב אנחנו רואים את זה לא מעט. ישראלים לרוב מטיילים בביטחה כמעט בכל מקום, גם במדינות שפחות אוהדות אותנו, ועדיין יש לא מעט מקרים לא נעימים. ממש על בסיס יומיומי.
19: אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן, נאחל לכם בהצלחה, וחשוב למצוא את שתי האנשים האלה, אמא ובת. תודה רבה. תודה לך, יואב מגנוס.
18: בבקשה, יום טוב.
16: בעניין הזה מצטרף אלינו גם דין פישר, חדשות 12. בוקר טוב, דין.
20: שלום, בוקר טוב.
19: אהלן.
16: מה הפרטים שאנחנו יכולים לומר הבוקר על התעלומה הזו?
20: תראו, שני פרטים שמצטרפים באמת לחקירה שמתנהלת כרגע סביב ההיעלמות המאוד מאוד מאוד מוזרה של מלי וליאל. קודם כל, מה שאנחנו צריכים להבין, הם ביום שישי הזמינו אוכל כשר מבית חבד המקומי ולא הגיעו לאסוף אותו, שהדבר הזה גם מעלה סימני שאלה. הם הזמינו את האוכל הזה והיו אמורות להגיע לארוחה שם או לקחת את האוכל לבית המלון שבו הם שעו, ודבר נוסף הוא שכמובן שכשהגיעו אל בית המלון כדי לחפש את החפצים שלהם, אז לא מצאו את החפצים בחדר, וגם הדבר הזה מעורר לא מעט סימני שאלה. הקשר האחרון איתן היה באמת ביום שישי לפני כניסת שבת. המשפחה כבר עושה דרכה לוינה בטיסה שממריאה ממש עכשיו מכאן מישראל לכיוון אוסטריה כדי להצטרף לחיפושים. כרגע צריך להדגיש, רב הנסתר על הגלוי, יש כאן חקירה שמעורבים בה הרבה מאוד גורמים, במה שהתחיל אולי כחשש לסכסוך משפחתי, אולי למשהו אישי, אבל לאט לאט מבינים שכל הסימנים כאן מראים שצריך לפתוח את החקירה באמת ללא מעט כיוונים, מפני שמדובר בשתי נשים, אימא ובת, שמטיילות לא מעט בחול ביחד, ופתאום מיום שישי, כפי שאומרים במשפחה, בלה אותן האדמה. ממש כך, ואף אחד לא...
16: יש איזשהו קצה חוט דין, יש איזשהם כיווני חקירה יודעים לומר מה אולי קרה להן, ועד כמה באמת החשש לחייהן כבד בבוקר הזה?
20: וזה בדיוק מה שמעניין, שכרגע גדעון אין אפילו לא קצה קצהו של, של, של, של ניסיון להבין מה קרה, זאת אומרת, מנסים, אבל נכון לעכשיו אין איזושהי הבנה לאן הדבר הזה הולך, מפני שבאמת בודקים כרגע את כל הכיוונים מהפן האישי, הפלילי, וחס וחלילה, אם באמת מדובר כאן באירוע על רקע לאומני.
19: שאתמול הם גם לא הגיעו לטיסה, דין, כמו שאמרת.
20: שאתמול, בדיוק, אתמול הן היו אמורות להגיע לטיסה, שהן היו רשומות, הן היו רשומות לטיסה של אלאל שהמריאה מפראג, הם בעצם הטיול שלהם, המסלול היה פראג, משם לוינה בסוף השבוע, ולחזור בתחילת השבוע לפראג.
19: ויודעים, דין, אם עקבו את הטיסה עוד זמן חריג, כדי אולי כן לנסות למצוא, לחפש ולהדים?
20: אני יכול להגיד לך שהמסר הועבר לאנשים שמנהלים את התחנה של אלאל, בפראג, בנמל תעופה בפראג, זה גם מקום שהרבה מאוד ישראלים נמצאים בו לאורך כל השנה, גם בפרט כרגע בקיץ, חיכו להם סיפור, הייתה איזושהי תקווה שלצערנו אתמול בשעה 10:15 של ישראל, התקווה הזו גם נגוזה, ולצערנו כרגע כשאנחנו מדברים בעוד בוקר של יום חיפושים, אין שום כיוון מה קרה ומה לה בגורלן של מלי וליאל,
19: אמובת. תגיד, כמה בחברות הישראליות, חברות התעופה, אתה יודע מה, אולי גם חברות זרות, מה אתה שומע, מודעים לסיכונים ביטחוניים, ניקח את זה רגע לשם, לגבי ישראלים, כמה מודעים לדבר הזה ואיך מתנהלים?
20: תראי, זו שאלה מצוינת, יש לא מעט התראות מן הסתם שהמלל מוציא הנחיות מאוד מסודרות, ובטח כשאנחנו נמצאים בתקופה שבה כמעט כל הישראלים נמצאים בחול, בחופשות כאלה או אחרות, אז אין ספק שההנחיות קיימות והתראות קיימות. יחד עם זאת, אם אנחנו מדברים על פראג לצורך העניין, צ'כיה היא אחת המדינות היותר בטוחות עבור ישראלים, וכך גם אוסטריה, וינה שבסך הכל זה טיולים שהרבה מאוד ישראלים עושים, המעבר הזה בין צ'כיה לאוסטריה, לסלובקיה, המשולש הזה שהרבה מאוד ישראלים נמצאים בו, ולכן שם ההתראות לא היו קיימות באופן חריג.
16: Okay. דין פישר, חדשות 12, תודה רבה לך דין. על הפרטים האלה אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות, מיד אחריהן על התחקיר, אתמול בחדשות 12, ניסיון ההפיכה בליכוד, הנקמה של נתניהו בפריימריז, דפנה ליאל תהיה איתנו, וגם דן אילוז, טלי גוטלי, והרבה חדשות וסיפורים, מיד אחרי החדשות.
15: אחרי החדשות, שבע תשע, עם גדעון אוקו וענת דוידוב. טיפ לנהגים.
0: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
15: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
21: FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
23: אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
26: בקו נמכר יותר,
27: יותר,
26: יותר,
27: יותר,
26: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
28: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
29: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
30: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
26: אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר ו האטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: 103
7: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו וענת דוידוב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
10: IBI.
27: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
31: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
32: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אומרים לאתר פוליטיקו, כי הולך ומתברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ הדרוש כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה, שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא העלו כוננות והקפיצו כוחות לגדר, אך לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
33: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
19: בג"ץ דן אמש בעתירות נגד הסרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
34: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי שטיימיץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות לוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים, ודרשו ממנה להדכן בפתרונות לכך בתוך 6 ימים. זאת, לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים, בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
19: 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך, יעל אודם.
35: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
19: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60, נורה למוות בתוך רכבו. המשטרה פתחה בחקירה. דיווח של כתבתנו שרון קנובליך.
36: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס.
0: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות בשלוש השנים וחצי האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת. בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: שבע תשע השעה השנייה, מיד דפנה ליאל, הניסיון ההפיכה בליכוד והנקמה של נתניהו לקראת הפריימריז. התחקיר שמסעיר את המפלגה, נהיה עם חבר הכנסת הפורש דן אילוז וחברת הכנסת טלי גוטליב. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את דרעי וגפני ואומר כאן בשבע תשע, משתמט לא יושב בקבינט.
16: דרי וגפני לא יכולים להיות חלק מהממשלה, וגם לא גולדקנופ. משתמט לא יישב בקבינט, לא יהיה דבר.
14: חשש כבד לשתי ישראליות, אם וביתם, שנעלמו בווינה ולא התייצבו לטיסה חזרה ארצה. משלחת חיפוש יצאה מישראל. הנה דברים שאומר כאן הבוקר במשדר יואב מגנוס, ממגנוס איתור וחילוץ.
17: זה בעיקר עבודה יסודית של לאסוף את החומר בצורה מאוד מאוד מסודרת, לדעת את הדברים בצורה קרה, להוריד את האמוציה. עובדים על מקרים כאלה באופן כללי, עובדים הרבה מאוד אנשים מאחורי הכלל.
14: ורינה מצליח תהיה איתנו להישג הענק של הפועל באר שבע שגברה על הכוכב האדום בלגרד ורחוקה שני משחקים מעלייה היסטורית לליגת האלופות. 7-9 מתחילים.
7: עכשיו גדעון אוקו וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:06 דקות, 7:09 מהדורת יום רביעי, אנחנו פותחים את השעה השנייה ענת, ואנחנו עסוקים הרבה מאוד בימים האחרונים בדרמה בליכוד, ובפריימריז, ובשריונים, ובמה עושה נתניהו. ואתמול תחקיר מרתק של דפנה ליאל בחדשות 12 מספר לנו בעצם את הסיפור שמאחורי הקלעים, ויש שם דברים באמת מדהימים. ועכשיו איתנו דפנה ליאל, הפרשנית הפוליטית של חדשות 12, שלום, בוקר טוב דפנה.
1: בוקר טוב,
2: גידור. תודה שאת איתנו.
0: ואת מספרת לנו שכדי להבין מה קורה כאן בימים האחרונים, צריך לחזור לימים הראשונים שאחרי הטבח של 7 באוקטובר.
1: בדיוק כך. קודם כל אנחנו יודעים שלנתניהו יש אובססיה עם נאמנות. רואים את כל המינויים שלו בתקופה האחרונה, ואגב בכלל בקדנציה האחרונה, בככה חשיבות הולכת וגוברת. ככל שעובר הזמן, המשקל הזה של נאמנות הולך ומקבל יותר ויותר מקום, על חשבון כישורים, על חשבון התאמה. והדבר הזה, ברקע הדבר הזה עומד אירוע אחד שהתרחש אחרי 7 באוקטובר. לא רבים מכירים אותו, אבל בליכוד כולם מכירים אותו. והוא שממש בשבועות שאחרי הטבח, היה ניסיון פנימי מתוך הליכוד להחליף את נתניהו. הרעיון היה שממילא הממשלה הזאת לא תשרוד, בקרוב היא תלך לבחירות, ובמקום שהליכוד יאבד את השלטון, יחליפו רק את נתניהו, יישארו עם אותה ממשלה, עם אותה כנסת, אבל יקימו ממשלת אחדות, נתניהו יזוז הצידה, וכך כולם ינצלו במרכאות. מי שניסו לארגן אז את נס המרד, הם שניים שפעלו בנפרד, יולי אדלשטיין, שכבר לא בליכוד, וניר ברקת. ניר ברקת רצה לעשות אי אמון קונסטרוקטיבי, שהוא יעמוד בראשו, הוא נפגש עם המון גורמים בליכוד, בניסיון לקדם את הדבר הזה. הוא לא צלח בסופו של דבר, ומקביל פעל אדלשטיין, עדל שסיפר על היוזמה גם לחיים קאץ, בסופו היה צריך לגייס 13 חברי כנסת בליכוד. אותו חיים קאץ הלך לנתניהו, חשף את זה בפניו, ועזר לו בעצם לבלום את המהלך. ומה שאנחנו רואים עכשיו בפריימריז של 2026, זה ניסיון של נתניהו לסגור חשבונות עם מי שהיו מעורבים ביוזמה הזאת, ולהחליש אותם. ומצד שני, אנחנו רואים, הנה שריון לחיים קאץ, אותו חיים קאץ, שבאותם ימים היה לנתניהו לעזר, הוא בעצם היה מהבולמים של המהלך.
2: שנדמה לי דפנה ליאל, עוד הערה בעניין הזה, שאותו אורן דוברובסקי, שנתניהו מביא, זה גם על הראש של ברקת, נכון?
1: בוודאי, זה בעצם ניסיון ההחלשה. תראו, נתניהו פועל בחתימה נמוכה. הוא לא יבוא ואומר, אל תצביעו לניר ברקת, למה? כי אז כולם ישימו על זה פוקוס, ואם הוא לא יצליח, אז גם יהיה לו מורד במפלגה, וגם יגידו שהוא לא מצליח להנדס אותה, אז הוא עושה את זה בדרכים אחרות. כשאתה מביא לבוחרי הליכוד הייטקיסט, רגע לפני הפריימריז, גם אומר שהוא יהיה שר, ולמחרת בוקר חברי הליכוד צריכים לסמן 12 חברים, וגם ככה צפוף להם, אומרים, טוב, כבר יש לנו הייטקיסט ברשימה. נתניהו מבין בדיוק מה המשמעות לניר ברקת, שגם נלחץ מאוד מהאירוע הזה, שאומרים שהוא גם תדרך נגד הדבר הזה, למרות שבקולו פרגן ודרך, אבל לא רק זה, נתניהו גם פועל לחזק אנשים שהוא מרגיש שיכולים לדרדר את ברקת במורד הרשימה. אנחנו מדברים על אלי כהן למשל, שהוא גם כן קצת על טיקט כלכלי, אנחנו מדברים על אופיר כץ, על שיקלי, אנשים שנתניהו מרגיש שאם הוא ידחוף אותם, אז זה יבוא על חשבון ברקת, בסוף צפוף צפוף שם. אבל כך או כך צריך להבין שמבחינת נתניהו, זו ההזדמנות לסגור חשבון, כל מי שלא
0: דפנה, זה באמת יצליח לו? כלומר, שנתניהו מסמן את ניר ברקת בצורה כזו, וממש הולך לו על הראש, שזה אומר שברקת באמת התרסק בפריימריז הקרובים?
1: זהו, אני חושבת שאם נתניהו היה משוכנע לחלוטין בכוח שלו, היית רואה אותו עושה את זה בצורה גלויה, הוא לא עושה את זה בצורה גלויה, רואים הקורבים שלו, רואים אנשים בסביבתו, הליכוד אפילו הוציא הודעה רשמית, שאורן דוברובסקי שוריין בגלל הכישורים שלו, ו זאת אומרת, איזושהי התנערות מהדבר הזה. אני חושבת שהוא היה מאוד בטוח בכוח שלו, הוא היה גם עושה את זה בפומבי, אבל הוא לא, והוא לא יכול לספוג עוד מכות. בכלל אחרי 7 באוקטובר זה נתניהו יותר מוחלש, אבל עדיין היד מבחינתו, כששואלים כל הזמן, למה הוא כל כך אובססיבי לעשות ועדה מסדרת, למה הוא כל כך רוצה כל כך הרבה שריונים, זה נכון, הוא רוצה לעצב את הרשימה, וזה נכון שהוא רוצה נאמנות, אבל הוא גם רוצה לסגור חשבון, וזה חלק מסיפור הנאמנות.
2: אוקיי.
1: הוא רוצה שם אנשים
2: עכשיו, שהוא יכול לסמוך עליהם. עוד משפט אחד לסיום, דפנה, לפני שניפרד, כתבה ששידרת לפני יומיים, עוד סיפור מעניין מאוד, על השתלטות החרדים על הליכוד. מה את יכולה להגיד בעניין הזה לסיום?
1: כן, כן, קודם כל זה עניין, אני רואה בזה ממש עניין אסטרטגי, זה משהו שילווה אותנו גם שנים קדימה, אולי בדומה לאופן שבו הלובי המתנחלי נכנס מאוד מאוד חזק לליכוד ולקח אותו ימינה. אנחנו רואים גם פה כניסה של אלפי אלפי חרדים ממגוון, זאת אומרת על כל הסקאלה נכנסים לליכוד, יש גם חרדים שהם יותר מודרניים ובאמת רואים בליכוד בית חדש, חרדים שרוצים ללמוד ליבה, רוצים גיוס, וזה באמת איזשהו תהליך שהולך וקורה בשנים האחרונות, אבל גם יש התפקדויות המוניות,
2: כן.
1: מאוד מאוד קיצוניות, שאין להם דבר וחצי דבר עם הליכוד, ובסוף חברי הכנסת רוצים את הקולות האלה, וגם פה ראינו לאורך הקדנציה את השינוי, את חברי הכנסת של הליכוד, חברי כנסת שבתחילת הקדנציה דיברו על גיוס שוויוני, אגב ברקת גם ביניהם, דיברו על גיוס שוויוני וכמה זה חשוב, ושהם לא ירימו יד והם לא ייתנו יד, וראינו בסוף איך זה נגמר.
2: לא, השאלה עד כמה המתפקדים האלה באמת מביאים קולות, או שזה, את יודעת שזה...
1: תראי, מהיכרותי עם הליכוד, מספיק שיש לך 100 מתפקדים, אבל 100 מתפקדים שאתה יודע להביא לקלפי, ואתה מלך ישראל. ופה אנחנו מדברים על מפקדים מאורגנים, שחלקם כבר מונים אלפים, אני לא יודעת כמה יביאו ביום פקודה, אנחנו נראה.
2: בדיוק.
1: אבל ככל שעובר הזמן הם נהיים יותר ויותר חזקים, ויש לדבר הזה משמעות, חברי הכנסת סופרים אותם אפילו באופן שהם מתבטאים, אפילו באופן שהם מתנהלים, רק השבוע היה כנס גדול, שבו חנוך מלביצקי אומר, באירוע של הפוקד החרדי הגדול, הוא אומר, אנחנו נלך איתכם, לא משנה מה, אנחנו השותפים הטבעיים שלכם, אין לכם שום שותפים חוץ מאיתנו. אלה לא דברים שהיינו שומעים בליכוד הליברלי בצורה כל כך מובהקת לדעתי, אל מלא היה כוח כל כך חזק שהולך ומשנה את הליכוד מנפנים. עכשיו חשוב לי להגיד באמת בדברים שמים זו גם הזדמנות, אבל המפקדים החרדים שבאו לסגור חשבון, שבאים להשפיע את מה שהם לא מצליחים ביהדות התורה דרך הליכוד, זה כבר משהו שממש יכול לקחת את הליכוד.
2: זה סיפור.
1: כיוונים אחרים לגמרי. ואני חושבת שראינו את זה, ראינו את זה קורה בקדנציה האחרונה, כל מי שחי כאן התפלל לדעתי איפה הליכודניקים, כשמדברים על חוק פטור לעריקים. אני חושבת ששם נעוצה התשובה.
2: דפנה ליאל, חדשות 12, תודה רבה דפנה.
0: תודה רבה דפנה.
2: תודה רבה שהיית איתנו.
0: ומי ששומע את הדברים, והיה עד לא מזמן בליכוד, חבר הכנסת דן אילוז, היום כבר ישראל ביתנו, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר
2: שלום,
3: טוב.
2: שלום, שלום.
0: התרגלת לטייטל החדש, ישראל ביתנו, או שצריך עוד לגלגל את זה על הלשון קצת?
3: האמת זה שאני מאוד גאה להיות חלק מהנבחרת הזאת, גם כי לאורך הקדנציה אני שיתפתי פעולה בנושאים כמו החוק לסגירת אונרה, החלטה על ריבונות ביהודה ושומרון, עם חברי כנסת של ישראל ביתנו, ועבדנו מאוד טוב ביחד. אני חושב שיש לנו את הנבחרת הכי טובה בכנסת.
0: אז מיד, מיד נדבר על הנבחרת החדשה שלך, אבל אני כן שואל אותך אם צפית בתחקיר אתמול של דפנה ליאל בחדשות 12 על ניסיון ההפיכה בליכוד והנקמה של נתניהו? צפית?
3: גם אני ראיתי גם חלקים ממני, אבל אני אחזב אותך ואגיד לך מראש שאני לא מדבר על שיחות אישיות עם אף אחד, ולכן לא אשר ולא אכחיש.
0: אתה לא צריך לאשר ולהכחיש, אבל אני כאן רוצה להשמיע לך דברים שאתה אומר אתמול בכתבה הזו של דפנה ליאל, על הימים ההם שאחרי טבח 7 באוקטובר ואותו ניסיון הפיכה בליכוד, כך נשמעת.
4: אני חושב שיש לפחות שליש סיעה של הליכוד שכולם ידעו, ושהדבר הנכון למדינת ישראל זה שההנהגה תתחלף. אגב, לא דרך בחירות, כי היינו באמצע מלחמה עצימה.
5: אז אי אמון קונסורטיבי.
4: אי אמון, כן. היו ניסיונות, והסיבה היחידה, אגב, שזה לא הצליח, זה לא כי לא היו מספיק מספרים, אלא כי רבו מי צריך להיות ראשון.
0: דני לוז, מה אתה כן יכול לספר לנו על מה שהיה שמאחורי הקלעים באותם הימים?
3: על מה שאמרתי אני עומד, כן? אני באמת הייתי חלק מהאנשים שחשבו שאחרי 7 לאוקטובר, אחרי האסון הכי גדול שחוותה מדינת ישראל מאז השואה, אז ההנהגה צריכה לקחת אחריות ולהתחלף. וזה משהו שאני חושב עד היום, וגם לאורך הדרך חשבתי שאם תהיה צומת שבה אני יכול לגרום לזה לקרות, אז אני כן, אני חלק מהדבר הזה. כחלק משוב, אני עד היום, כן, במפלגה ימנית, זה דבר שאני מאמין, על הערכים...
0: לא, אבל אתה אומר כאן שגם היה למהלך הזה רוב, כלומר רוב חברי הליכוד, אנשי הליכוד הסכימו איתך, חשבו שנתניהו צריך לזוז הצידה.
3: בזמן אמת, והאמת, אני רוצה שהמאזינים קצת ינסו לעשות תרגיל, להחזיר את עצמם אחורה, לאחרי 7 לאוקטובר. אני חושב שרוב, מיעוט קטן של מדינת ישראל אולי עדיין חשב שהממשלה צריכה להישאר במקומה אולי ההישג הפוליטי הכי גדול של נתניהו בכנסת האחרונה זה היה פשוט לשרוד, ואנחנו ראינו כמה הוא היה מוכן לעשות.
2: כן, רק נזכיר, אז גנץ הוביל עם 36 מנדטים והליכוד ירד ל-17 מנדטים, כשאתה מדבר על הנהגה, דן אילוז, זה בנימין נתניהו. כלומר, אז חשבת שנתניהו לא ראוי, וגם היום אתה חושב שהוא לא ראוי?
3: אני לא שניתי את דעתי, אני גם שוב אומר, כשגדעון הצטרף לממשלה, אז באמת כבר לא היה איזשהו תחיש של החלפת הממשלה, ואני נשארתי כדי להילחם על נושא הגיוס, שהקול שלי היה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני הצלחתי למנוע העברת חוק המעונות, הצלחתי למנוע את העברת חוק ביסמוט, ואם אני הייתי עוזב באמצע, אז הבא בתור היה בחור חביב ונחמד, אבל שהדעות שלו הן מאוד הפוכות משלי, כן, חבר כנסת שבתאי קטש, בחור חרדי, שהיה נותן יד לכל הדברים האלה, והדברים האלה היו עוברים. כי כמו שאמרתי, היעד המרכזי של נתניהו היה לשרוד את הקדנציה הזאת עד הסוף, והוא היה מוכן למכור את הכל כדי שזה יקרה. ולכן נשארתי כדי להיאבק, אבל הדעות שלי לא השתנו לאורך כל
2: הדרך. אתה חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה אם הליכוד לוקח שוב?
3: אני חושב שמי שהיה ראש ממשלה בשביל אוקטובר צריך להחליף אותו, אגב, לא כי משהו אישי, זה פשוט כמדינה בריאה צריך שיהיה לה תמריצים של אם אתה טוב אז אתה תמשיך, אם אתה לא טוב וראש ממשלה בזמן של האסון הכי נורא מאז השואה שקרה לעם היהודי, אז צריך להחליף אותך. אם לא, אז מערכת התמריצים שלנו פגומה, ואין שום תמריץ לפוליטיקאים לעשות טוב. ואם במקרה כזה קיצון, אז אנחנו לא נחליף אותו, אז אנחנו באמת בבעיה.
2: תגיד, אנחנו ראינו בשעה הקודמת את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאומר שדרי וגפני וגולדקנופ נגד הגיוס, ואין להם שום זכות לשבת בממשלה אם יקים אותה באמת הצד השני. אתה שירתת בצבא?
3: אני שירתתי בצבא בהחלט. אני עליתי לארץ כעולה חדש, ציוני, אפילו האנשים יגידו מורעל. אני אספר לך קוריוז, אני הגעתי לשנה בארץ, בגיל 19 כבן חוץ לארץ, בלי כוונה לעלות, כמישהו, יש הרבה אנשים מחוץ לארץ שמגיעים לפה, אני הייתי בישיבה, אנשים עושים דברים אחרים, יש תוכניות, כל מיני דברים של תנועות נוער ודברים כאלה, אני ממש ממש רציתי כבר אז לעלות לארץ, להתגייס לצהל ולהישאר.
2: מה עשית בצבא, אם אפשר לשאול?
3: מה עשיתי בצבא? הייתי בתוכנית שלב ב' של עולים חדשים, שלצערי, אני חייב להגיד שהשירות שלי היה הרבה פחות משמעותי מהמוטיבציה האדירה שהגעתי איתה, אבל מיד אחרי השירות שלי אני דאגתי להיכנס למערך המילואים בתפקיד יותר משמעותי, הייתי סרן במילואים בפרקליטות הצבאית למשך כל השנים האחרונות, עד שהושבעתי לכנסת. שבוע לפני שהושבעתי לכנסת הייתי במילואים, שירתתי שם. כשהושבעתי לכנסת אמרו לי אסור לך להמשיך במילואים אלא אם כן אתה בתפקיד קריטי, ולא הייתי בתפקיד קריטי, ולכן המשכתי מילואים עד לרגע שיכולתי, ואם אני לא אהיה בכנסת אני אחזור לשרת במילואים.
0: תגיד דני, לו זה אחד, אתה מסתכל בימים האחרונים על כל הקטטות,
3: אני ראיתי את הרחש בחש ברשת על הנושא הזה, אני חייב להגיד שלא רציתי לקחת בו חלק, כי אני חושב שזה הזוי כשעולה חדש, ואני מכיר הרבה מאוד עולים חדשים שעוזבים הכל, עזבי אותי, בסדר, עולים חדשים, אגב אתם רוצים, מישהו אחר מהצד השני, רון דרמר, עלה לארץ, לא בדיוק שזה בצהל, בסדר? מה, שואלים אותו? לא, מישהו מגיע לארץ מתוך ציונות, אני חושב שזה משהו שצריך להעריך, לעודד,
2: ו... לא לגמרי, זה רק נושא לגיטימי.
3: אני גם שירתתי, ואני שלם ממה שעשיתי.
2: זה נושא שנמצא על השולחן, ולכן צריך לשאול.
3: אני שלם ממה שעשיתי, כן? הכל בסדר, זה טוב ששאלת, אני לא נגד ששאלת, כן? אני רק אומר שהזווית הזאת, אני חושב שהיא זווית שמנסה לחפש בציציות של אנשים שבסוף, עזבו הכל,
2: הגיעו לארץ. מיד תקפו אותך והכל, בסדר.
0: כן, שאלה לגיטימית, וענית עליה, אני חושב, יפה מאוד, דן אילוז, וטוב ששמו את זה מאחורי.
3: לא, לא אמרתי שהיא לא לגיטימית, בסדר.
0: כן, כן, לא, לא, לא, אני רק מציין, בסדר גמור. בואו רגע נדבר על מה שבכל זאת קורה במפלגה, שעד לפני רגע הייתה הבית שלך, הליכוד והמלחמות והקרבות, אתה יודע, מעבר לכתבה אתמול הזו של דפנה שדיברנו עליה, אתה רואה עכשיו את הפריימריז בעוד שבוע, מבין שחצי מהחברים שהולכים לעוף הביתה, השריונים של נתניהו פתאום באישון לילה לשר הביטחון, וחיים כץ וגדעון סער. איך אתה מסתכל על כל מה שקורה שם בימים האחרונים בליכוד?
3: ואני באמת, אני לא, לא, לא, לא חושב שתפקידי הוא להיות פרשן למה שקורה בתוך המפלגה שהייתי בה.
0: לא פרשן, עד לפני רגע זה היה, זו הייתה המפלגה שלך.
3: נכון, נכון, נכון, אני אגיד שאני חושב שהתנועה שחשבתי שאני חלק ממנה, כבר לא קיימת. עכשיו זה נכון בגלל כל השריונים והפגיעה בדמוקרטיה הפנים תנועתית ודברים כאלה, בסדר, אבל זה בעיקר נכון וזה יותר חשוב מבחינתי בגלל הערכים. בסוף אנחנו כתנועת הליכוד אז, כשהייתי חלק, כן, התחייבנו לבוחר לסט ערכים מסוימים, זה כלכלה חופשית, חיים כץ אגב שמקבל שריון הוא הכל חוץ מכלכלה חופשית, הוא איש הוועדים, אני נאבקתי נגדו גם כשהייתי בתוך הליכוד הנושאים כלכליים כדי להוריד את יוקר המחיה, והוא הסיבה שיוקר המחיה עדיין קיים במדינת ישראל, לא הוא לבד, כן, כל הקבוצות אינטרס, אבל הוא סמל של זה, איש ועדים גדולים. ואני שוב, גם בזמן אמת אתם יכולים לבדוק בוועדת הכלכלה וזה, אני נאבקתי נגד הקבוצות אינטרסים האלה.
2: אוקיי, חיים כץ וישראל כץ.
3: חיים כץ
2: וישראל כץ עם כל הג'ינגל.
3: שוב, אני לא יודע, אני לא בן אדם שנותן ציונים.
2: זה מה ששר ביטחון צריך לעשות בתקופה של מלחמה.
3: מה שאני אומר זה ערכים, ערכים, ערכים, ערכים בסוף. אנחנו התחייבנו לערכים מסוימים, התחייבנו לכלכלה חופשית, התחייבנו לגיוס לכולם, זה בתוך מטרות תנועת הליכוד.
0: אבל מי אשם? מי אשם בזה שהליכוד התרחק כל כך מהערכים האלו שאתה מדבר עליהם?
3: אני יכול להגיד רק שיושב ראש תנועת הליכוד הוא זה שדחף לכל הדברים האלה.
0: אז נתניהו הרס את הליכוד? נתניהו הרס את הליכוד?
3: אולי אתה רוצה את הכותרת, אז אני מבין.
0: אז בוא תעזור לי לקבל אותה. נתניהו הרס את הליכוד?
3: לא הופך את זה לאישי.
0: קלקל את הליכוד?
3: אני לא הופך את זה לאישי. כרגע,
0: אתה אומר שיושב ראש התנועה, מי שאשם בכך שהליכוד היום, זה לא הליכוד של פעם.
3: אני חושב שנתניהו קידם בצורה מוחלטת את הקנייה לחרדים, את הקנייה לקבוצות אינטרסים כשהוא משריין עכשיו את חיים כץ, את כל הדברים האלה שהם רחוק מאוד מאוד מהערכים המקורים של תנועת הליכוד.
2: למה הוא עשה את זה? למה אתה חושב שהוא עשה את זה?
3: בישראל ביתנו.
2: אוקיי, אתה יושב שם 4 שנים, למה אתה חושב שהוא עשה את זה?
3: אני יושב שם 4 שנים ונאבק נגד זה, אני חייב להגיד.
2: אבל מה, הוא פחד לאבד את השלטון?
3: בזמן אמת.
2: אנחנו רואים, אנחנו רק שואלים.
3: אבל אני נאבקתי בזמן אמת גם כן, זה לא רק עכשיו, זה לא חדש. וצריך לזכור את זה, כי זה נשמע כאילו את אומרת, ישבתי שם בשקט 4 שנים.
2: לא, אני לא ישבת בשקט. אני שואלת, אתה אומר, הליכוד איבד את הערכים, כלומר, הוא שמר על הכיסא שלו בעצם. זה מה שהיה חשוב לו.
3: אני חושב שהשיקול המרכזי בקדנציה האחרונה היה לסיים את הקדנציה, ולאחר מכן גם לשמור על הגוש. זה היה השיקול המרכזי, וכן, לכן הערכים היו פחות חשובים.
0: חבר הכנסת דני לוז, ישראל ביתנו, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה, תודה רבה. אנחנו נעשה דיווחי תנועה עם אחיעד לוק, פרסמות וחוזרים.
6: הדיווחים בחסות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: כביש 44 עמוס מצומת ניר צבי ועד לצריפין. עד כאן.
6: הדיווחים בחסות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם מאזינים ל-79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
12: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: 103 FM.
14: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
15: האקדמית רמת גן.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירים משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלא ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר ו האטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: 103
16: 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
17: 8.28, ממשיכים לעסוק בימים הסוערים שעוברים על מפלגת הליכוד, ואיתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום לך, בוקר טוב.
18: שלום, שלום, לא ימים כאלה סוערים, תקשיבו, אתם עוסקים בנו כאילו אין משהו אחר יותר מעניין.
19: מה, אתם נורא מעניינים?
18: בעיניי זה לא סוער, לא,
17: קודם
18: סוער.
17: כל, בוא תתקרבי קצת לטלפון שנשמע אותך היטב, עד שאנחנו זוכים לשוחח איתך בבוקר.
18: קודם כל, אני הכי קרובה לטלפון, אבל אני רק אומר, לטובת המאזינים וההורים לילדים האותגרים, שאנחנו כבר עוד שנייה בלי מסגרות, יש לי בבית ילדה אוטיסטית ותפקוד נמוך. כדי לעלות לשידור כשהיא בבית, אני בתוך חדר ארונות, כדי שלא יהיה לה רעש.
17: אז אנחנו בוקר בשידור חי מחדר ארונות של טלי גוטליב.
18: אני צריכה לסגור שתי דלתות כדי שהקול שלי לא יציק לה ויסינו אותה. אז אלה התנאים.
19: רק רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריכה את זה, אנחנו מעריכים את זה מאוד שעלית.
18: לא, לא, לא, כל בסדר, כל טוב, אני עולה בשמחה. פשוט התנאים שלי הם יותר מורכבים בהקשר הזה. לא בסדר.
17: לא יודעים שמעת את השיחה הקודמת שלנו, דיברנו.
18: לא שמעתי, אל תיעלם.
17: לא, לא, זה בסדר, תוכלי אחר כך לשוב להקלטה. חבר הכנסת דן אילוז, שעזב אתכם רק לפני כמה ימים, דיבר איתנו כאן, ואמר שנתניהו בעצם נכנע לחרדים ולקבוצות אינטרסים שהן רחוקות מאוד מהערכים של הליכוד, והוא בעצם מי שאחראי על כך שהליכוד רחוק מאוד ממה שהוא היה פעם.
18: עם כל הכבוד לדן אילוז, אני רק אומרת, אני לא עסוקה לא ברכילות ולא בלשון הרע. יש לי חדשות בשביל דן אילוז. אנחנו בשיטת המשטר שלנו, אנחנו לא אדוני כל הארץ, נכון? אנחנו בשיטה של קואליציה. שמשמרת ממשלה, יש מפלגות צד שצריך להתחשב בהם, ובטח ובטח לא לייצר סנאות לציבור החרדי. אני לא יש שותפה בהפיכת הציבור החרדי לרעה חולה. אני ראיתי אגב אתמול את הפרסום של אמן, של 8200, שקורא לחרדים להתגייס. אחד הסרטונים שהזכירו לי לא פחות ולא יותר מאשר את גרמניה. רואים משפחה חרדית נוסעת לטיול צפופה בתוך רכב, ומספרים על משפחה אחרת חרדית שהבן שלה נמצא בצבא, ואז יש להם תנאים יותר טובים, והם גם נסו לחול, ורואים את החרדים.
17: רגע, את אומרת כאן דבר מאוד מאוד חריף. בעצם השוואה, לא, אני אתן לך להשלים, אני רק רוצה להבין אם שמעתי, אני נותן לך להשלים.
18: אתה רואה משפחה חרדית נוסעת צפיפות, נראית כזאת בלי, שאין לה כלום, מסכנה, הגיעה לבניין, הם באים לזכור דירה, והבניין נראה נורא והיום, כי זה כל מה שהם יכולים להרשות לעצמם, עם ג'וקים, תקשיב אתם נורמליים.
17: אבל את באמת משווה טלי גוטליב בין סרטון של אמן לסרטון של גרמניה הנאצית?
18: זה מה שזה הזכיר לי, כן, אושוויץ. אושוויץ.
17: זה לא השוואה קצת קשה מדי?
18: לא, לא, זה נראה לך נורמלי? לעשות סרטון לעודד חרדים להתגייס לצבא?
17: זה לא נראה לי נורמלי להשוות בין סרטון של אמן לסרטון של נאצי.
19: תסביר לנו, טלי, למה זאת האסוציאציה?
18: עוד פעם, אני רואה סרטון, לא אמנתי למראה עיניים. חרדים נוסעים באוטו, צפופים צפופים, נוסעים לטיול, ומספרים על משפחה חרדית אחרת, שיש לה יותר, היא גם נסעה לחול, כי הבן שלו מגויס לצבא, ואתם רואים את המשפחה החרדית המסכנה, נוסעת בתת נעים, לבושה, ונראית תורה, ומגיעה לבניין ונורא עצובים, כי הבניין נראה נורא עזוב, כי אין להם כסף. תגידו לי, מה זה? מה זה? מה עוד פה? תשכחו לי, מה עוד פה? אני לא יכולתי לראות את הסרטון הזה. מי מאשר דבר כזה? אתם מעודדים חרדים להתגייס לצבא? ככה? להראות אותם שהם חיים בתת נעים?
19: אוקיי, טלי גוטליב, בואי נסגור את זה, נעבור רגע לליכוד, בכל זאת נחזור. אני רוצה לשאול אותך, למה ראש הממשלה לא רוצה אותך בליכוד?
18: חייבת לומר לכם שזה לא ראש הממשלה, לא עם ההגדה האורבנית הזאת. שי ופורשי רעתים מצאו, בגאוניות אגב, אפשר מה שנקרא להשחיר מפניים, להפחית את הבוחרים החופשיים מפניים, מה הם יגידו? ראש הממשלה רוצה לדחוק את גוטליב, אז ראש הממשלה נתניהו, שבחיים לא רוצה הכחשות על כלום, הוציא לפני שבועיים הכחשות קצת, התקשורת עסקה בזה, ואמר שמי שרוצה לדחוק אותי, זה ערוץ 11, 12 ו-13.
19: נו, באמת.
18: גם כבר ככה הייתה הכחשה, זה לא אני אמרתי. אוקיי. הייתה הכחשה סדורה מראש הממשלה. ואני אומרת לכם פה, ראש הממשלה אדם מאוד חזר. לא צריך סביבו אנשים חלשים. ראש הממשלה מעריך אותי מאוד. אם הוא היה רוצה לדחוק אותי, הוא לא היה מציע לי מספר 5 בוועדה מסדרת. כשאני מתעקשת על פריימריז.
17: לא יודע, בינתיים ראינו שאת מי שנתניהו מעריך ומי שיקר לי ליבו, הוא דואג לשריין אותו. ויש אומרים שזה כדי לדחוק אותך, אבל יש מי שאומרים שהוא לא כל כך רוצה שטלי גוטליב תהיה חלק מהפנים של הליכוד.
18: לא, אני לא מסכימה איתכם. אני הפנים של הליכוד.
17: אבל אולי נתניהו לא כל כך אוהב את זה. אולי נתניהו לא כל כך אוהב את זה.
18: אדרבה ואדרבה, בכיוון שאני יוצאת מול ראש הממשלה, אני יודעת לומר לכם שהוא מעריך אותי מאוד, מאוד. והוא מכיר את הנאמנות שלי לערכי הליכוד. מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט, זה מי שלא מסוגל להבין, השרים, הוותיקים, מה זה הגוסיב הזאת? יש לי מקליפה.
17: מי למשל? מי למשל לא רוצה אותך שם? מי?
18: ישראל כץ, יריב לוין, וחיים כץ, מה? חושב שאתה, יש פה ספוילר?
17: מה יש להם נגדך? מה יש להם נגדך?
18: תקשיבו לי טוב, אותי לימדו דבר אחד בחיים, רבותיי. קנאת סופרים את הרבה חוכמה. לא קנאת סופרים את הרבה פרגנות שיסוי ואני לא יודעת מה. לא! אני בעד שיהיו לידי אנשים מעולים, חכמים וטובים ממני, הלוואי, שאני אדק את עצמי תמיד וערים אליהם עיניים ועשה אליהם עיניים. ואני אדם שמפרגן להצלחות ומפרגן לטובות, להפך. אבל במקום שבו אני נמצאת, מה שמפריע פה בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו רצו ועדה מסדרת ולא פריימריז. אני שום דבר לא מובטח לי. אני לא שותה כיסא הפרטי שלי. אני אקבל אמון מהציבור. וזה מה שיקבע, זה הכל.
19: טוב, את לא על המשבצת, ואת לא מתחרה בישראל כץ וחיים כץ, זה לא רלוונטי, אבל...
18: רק שנייה, תגידי, אני לא...
19: לא, אבל מה יש לך נגד ישראל כץ? הוא שר ביטחון טוב, לא טוב, איך הוא מתפקד?
18: אני רוצה לומר, רק שנייה, מה שיש לי נגד ישראל כץ, ידוע, שר הביטחון הוכיח לי שהוא מנציח את שלטון הפקידים. שר הביטחון הוכיח, בחתימתו דאז, על תעודת החיסיון בענייני, שהוא מוריד את הראש ומגיש אותי למיירה, שרודפת את אנשי הימין ואת ממשלת הימין, ושמחתי הייתה לי את הזכות והחובה להכניע אותה, בוועדת הכנסת. וואי, זה היה אחד הזכויות והחובות...
17: אבל מעבר לסיפור של שר הביטחון איתך, הוא שר ביטחון טוב.
18: יותר מזה, שנייה, שר הביטחון, רק אתמול שוחרר טל ינון דרדיק, למרות המרד וההפיכה ממש, שעשה מפקד פיקוד מרכז בלוק על הראש של שר הביטחון. ולכן אני אומרת, הציבור הזה, אנחנו רוצים אנשים שיודעים להיאבק קודם כל בשלטון הפקידים, שלא רוצה, לא רוצה...
17: ויותר חשוב קודם להיאבק באויבים שלנו, באיראן, בחמאס, בחיזבאללה, בזה שר הביטחון עושה עבודה טובה? בזה שר הביטחון עושה עבודה טובה?
18: מה זאת אומרת? זה לא רק שר הביטחון, זאת אומרת, זה ראש הממשלה והצבא שלנו, זה הכל ביחד, זה לא משהו של איש אחד. מי שמחליט על איפה תוקפים ומה תוקפים זה קודם כל ראש הממשלה. בסדר, ושר הביטחון צריך לדאוג שאכן כך יעשה. אבל אני אומרת לכם כאן, המלחמה בחמאס והכנעת חמאס תתאפשר רק אם בגץ לא מתערב בנוהל פתיחה באש בגבול. כי בגץ בעצמו הוא זה פמנה ירי על מחבלי חמאס בשנת 2021 שהיו עושים את צעדות השיבה לגדר. איך קרה להם השופט בעליון?
17: אבל מה את אומרת על זה? אתמול פרסם מיכאל שמש בחדשות 13, שנתניהו הסתיר את המכתב הזה שנוגע לשריון של ישראל קצת כבר שבוע. כלומר, שר הביטחון כבר יודע שבוע שהוא משוריין. רגע, אז אני אשים את השאלה, ואז ניתן לך להשיב עליה. שהוא משוריין. בכל זאת הוא ממשיך בקמפיין עם הסרטונים המטורללים שלו. עוזב ישיבת קבינט אחרי התקרית הקשה בלבנון ללכת לחתונות של אנשי מרכז ליכוד. זה נראה לך תקין?
18: מי שהסתיר את המכתב זה ישראל, ולא ראש הממשלה. מיכאל שמש, תסלחו לי, על חוסר האמינות של הדיווחים שלו.
17: עזבית מיכאל שמש, הוא לא הסיפור, אבל לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל מיכאל שמש הוא לא הסיפור, והוא לא כאן, לא, הוא לא כאן כדי להגיב. אני כן אגיד לך, כי מיכאל שמש, טלי גוטליב, טלי גוטליב, טלי גוטליב, שנייה, שנייה, תנשמי. תנשמי רגע, טלי גוטליב, תנשמי, תנשמי.
18: מיכאל שמש אמר שיקר,
17: אבל מיכאל שמש לא כאן כדי להגיב. אנחנו לא רוצים לדבר על מיכאל שמש, אנחנו מדברים על שר הביטחון.
18: סליחה אדוני, מיכאל שמש שיקר אתמול כשהוא פרסם,
17: בסדר, אוקיי, אבל מיכאל שמש הוא לא סיפור. אנחנו מדברים איתך על שר הביטחון.
18: אתה לא מקצועי, אתה לא נותן לי לענות. כל הכבוד לך.
17: תענה לשאלות, את התקפי עיתונאי שלא נמצא כאן איתנו.
18: אתה לא מקצועי, ובחרת לצטט מישהו, ואתה לא תסתום לי את הפה, אדוני. אני אומר מה שאני רוצה.
9: טלי, אנחנו רוצים לתת לך, לשאול שאלה, זה הכל.
18: לא, לא, אני אומר מה שאני רוצה, ואם לא, אל תשאלו אותי שום שאלה.
9: אנחנו ניתן לך להגיד מה שאת רוצה, אבל תני לנו לגמור לשאול שאלה.
18: אז אתם שאלתם, וזה מה שאני עונה, והפרעתם לי לענות. מיכאל שמש אתמול, לדוגמה, מיכאל שמש אתמול שיקר, לדוגמה, תחצו אותי מבית הדין להצביע, ולא הייתי זמינה. פנה אליי ואמרתי לו שזה לא נכון, ובכל זאת הוא פרסם את הפרסום השקרי הזה. הוא פנה את שמו עובד ביושר, במרכאות כפולות ומכופלות. מי שהסתיר את המכתב הזה זה ישראל, ולא ראש הממשלה.
17: Okay.
18: ובדיוק בגלל זה, עניתי לבית הדין של הליכוד, אני לא פונה לבתי משפט, אני סומכת את ידיי על הטריבונל של הליכוד, okay. יחליט ככל שהוא יחליט, החלטותיו מקובלות עליי. אני לא פונה לבתי משפט.
17: אבל מה חושבת על זה, אם ישראל כץ מסתיר את המכתב הזה, ועוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה, שהוא כבר יודע שהוא משוריין?
18: אבל אתה לא מקשיב, הרי אתה אמור לדעת שאני, לדוגמה, אני לדוגמה, עניתי לבית הדין, ואמרתי לבית הדין, בבקשה לדיון נוסף, באישור של השריון של ישראל, עניתי לבית הדין של הליכוד, ואמרתי להם, אין לי ספק, שלא ידעתם שאישרתם לו שריון, שהוא מנהל קמפיין, בלי בעיה, בעניינים הביטחוניים לא מפריעים לו, הוא עושה סרטון קמפיין, הוא הולך לאירועים, לוקח חלק בחוגים ובכנסים, לא סיפר לכם את זה, נכון? אתם ביקשתם להשים, אתם הכרעתם, הצבקתם, זה הטיעון של השיקול הביטחוני, אבל עובדה, שבפועל זה לא קרה, ופניתי לבית הדין, ויחליט בית הדין כאבק נפשו, ובהתאם לצו הפרטתו וחוכמתו.
17: טוב. טלי גוטליב, חברת הכנסת מהליכוד, בסוף הצלחנו. גם מחדר הארונות, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
9: תודה רבה ותודה שאלית.

0: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי

0: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרים.

0: 179 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
1: כמעט רבע לתשע, נגיד שלום לאוהד חיימו, פרשן לענייני ערבים, פלסטינים, חדשות 12. אהלן אוהד.
2: בוקר מצוין.
1: שלום חיימו. שמע, אתמול היה פרק ראשון, היום פרק שני, ברוכים הבאים לאירופה, השתלטות המאגרים על, על מי מרוקו, על ספרד ועל עוד כל מיני מקומות, סדרה מדהימה ומפחידה.
2: קודם כל תודה רבה על הסופרלטיבים. כן, כן, בהחלט, בהחלט יוצא דופן, אני חייב לומר, כשאתה רואה את זה בעיניים, ופתאום גם יש פנים לדבר הזה. אתה יודע, זה לא רק המספרים המטורפים האלה, או זה שאנחנו נוסעים כולנו לאירופה ורואים אותם בכל מקום, לדעתי 10% כבר מהיבשת היא מאגרים מוסלמים, אלא כשאתה רואה את הצעד הראשון, את השלב הראשון, ובעיקר אתה מבין ורואה מקרוב, או שומע על דרך החתחתים, באמת יוצאת הדופן שאותם אנשים עוברים. תקשיבו, אני

0: פגשתי אנשים שבמשך למעלה מעשור נמצאים בדרכים. הם נטשו את המדינות שלהם, מדינות שחוות מלחמות אזרחים, כמו בתימן למשל, או מדינות שחוות, אני יודע מה, בעיות קשות אחרות, כמו סודן ואחרות באפריקה.
1: אמהות נוטשות ילדים.
0: אמהות שנוטשות ילדים.
1: אחת שממש בכי.
0: כן, כן. אגב, זה נשמע רע מאוד, אבל הן לא נוטשות כי בגלל חוסר אמפתיה ואכפתיות.
1: לא, כדי להביא להם עתיד יותר טוב.
0: כדי להביא להם עתיד יותר טוב. וזה בדיוק הרעיון, נכון. ובאמת אותה בחורה, אגב, אותי שברה לי את הלב, אותה בחורה צעירה מרוקאית, בת 24 בסך הכל, שמספרת שהיא הלכה לשחות יחד עם החברים שלה בים, והם שומעים שהגבול נפתח, ובלי לחשוב פעמיים, בלי להיפרד מהילדים, היא פשוט רצה לגבול כדי להביא להם עתיד טוב יותר. אבל פה, מצד אחד המשבר ההומניטרי, אבל מצד שני גם המשבר הפוליטי האדיר הזה, הכיבוש המוסלמי במרכאות, נפגשים, משום שאותה בחורה כנראה, יש סיכוי טוב שהיא תקבל אזרחות בשלב מסוים אירופאית, ובעוד כמה שנים, במסגרת חוק השבות, היא תמשוך את הילדים שלה, ותביא אותם בעצם איתה לאירופה, כך שכל הבעיות האלה נפגשות, ואתה רואה את הפנים האלה. עכשיו, חברים, מה אני אגיד לכם? ממשלת ספרד מדברת על אלפים בודדים שנשארו, הערכות מדברות על למעלה מ-11 אלף בני אדם שעדיין שם. אני הייתי שם, אני ראיתי אלפים, וזה מדהים. כל מי שרוצה באמת נשאר שם מתוך כוונה להגיר משם, מאותה מובלעת ספרדית קטנה לאירופה. אני אספר לכם שממש ביום שישי הקרוב, יש כבר שמועות ברשתות החברתיות במרוקו על גל נוסף של ניסיון פריצה, אבל זה לא רק הם. זה גם האנשים, וזה מה שאנחנו נראה היום בפרק
2: זה הוספר לנו חמו על הפרק הערב, מה נראה בו?
0: אז אנחנו יוצאים מהמיקרו למקרו, למשבר האדיר שבעצם אירופה חובה, לעובדה שיושבים שם אנשים בסאוטה, אזרחים, אגב, מקום של 83 אלף בני אדם בסך הכל, עיר ספרדית קטנה, בצפון אפריקה, מוקפת במיליונים של מאגרים.
1: למה הגיעו לשם? כי היה להם קל יותר להגיע לשם?
0: זה, זה, זה, זה, זה המקום היחיד בעולם בעצם שבו אירופה ואפריקה נפגשות פיזית, יבשתית. כלומר, זה נמצא באפריקה. יש שם גדר של 10 קילומטר, ענת, שגם אני ואת יכולים לעבור אותה. זה הסיפור. ואם אתה רוצה להגיע לאירופה, במקום לחצות 14 קילומטר של מיצר גיברלטר, כל מה שאתה צריך לעשות זה לעבור את הגדר הזו. אגב, בעידוד כנראה של ממשלת מרוקו, כדי ללחוץ על הספרדים.
1: אז מה נראה הערב?
2: זה הפרק הערב, אני כן רוצה לכם, פשוט נשאר לנו דקה אחרונה, מילה שלך בנושא אחר לגמרי, פשוט אתה כאן איתנו, תקרית חריגה בעזה, צהל מזהה איום חדירה בקו הצהוב, ולא מגיב, וזה מלמד אותנו משהו על המציאות החדשה, והמאוד מבלבלת ברצועה.
0: המציאות ברצועה כמו המציאות בלבנון, מציאות שבה הידיים קשורות, ובה יש מועצת שלום, ובה אתה מחויב לדווח למועצת השלום על כל חריגה של הצד השני, אבל מצד שני אותו חופש פעולה אדיר שישראל נהנתה ממנו במהלך כמעט 3 שנים האחרונות, שבה בטח ובטח כשאתה רואה מחבלים, מתקרבים אליך, קו צהוב, הוראות הפתיחה באש היו כל כך מקלות ופשוטות בהקשר הזה, הופכות להיות כאלו שישראל מנועה, במובן הזה מלהגיב, וכמובן שחמאס מנצל את הדבר הזה, וכמובן שחמושי הרצועה מבחינתם, זה באמת הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. אז כן, יש במקביל כמובן את השיח על התפרקות חמאס מנשקו וכולי, את זה אנחנו עדיין לא ראינו, אבל מה שאנחנו רואים זה באמת מציאות שבה לישראל כבר יש קושי אמיתי לבוא ולפגוע באותם חמושים שמסתובבים שם, ויש רבים כאלו, 27 אלף בני אדם לפי הצבא בחמאס, כך שחברים, אין ספק שהמציאות הזאת פחות טובה ופחות נוחה לצבא. אני חוזר לנושא הקודם, יצפו בפרק היום, הוא מרתק ממש.
2: הערב, הפרק השני בסדרה המעולה הזו שלך, חמו.
1: הרבה מחשבות על הדבר הזה, לאן זה
2: עוד חמו, פרשן לענייני ערבים בחדשות 12, תודה רבה לך חמו.
1: חמו, תודה רבה.
0: חברים, בוקר טוב.
2: מיד נדבר עם רינה מצליח על הניצחון הגדול של הפועל באר שבע.
1: תרסומת אחת.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זהו שריקת הסיום. בבלגרד, הפועל באר שבע מנצחת 2-0 את הכוכב האדום בלגרד, ועולה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
1: מטורף. מטורף, ממש.
2: שלום רינה מצליח.
5: שלום לכם.
2: גם בהקלטה ביום שאחרי, זה עדיין מרגש לשמוע את זה?
5: לא, את לא מבין, אני טובה בסרטונים עכשיו של כל החגיגות.
2: מה, מה? ספרי לנו קצת, שדרי לנו מה רואים שם.
5: לא, חגגו, גם השחקנים חגגו לזה, זה היה אחמד גם יום הולדת ותקעו לו עוגה בפרצוף. אני רואה את כל הסרטונים, את כל החגיגות, את אלונה, את השחקנים, את המאמן של בלגרד שמתפטר בגלל הכישלון.
1: וואו. וואו, זה כבר פעם שנייה שמפטרים מאמן, או שהוא מתפטר. טוב, רינה, כמה זה גדול באמת? בואי, תני לנו רגע פרופורציות למי שאוהדת באר שבע, מושבעת, שנים, שנים, שנים, וההישג המטורף הזה.
5: זה מאוד גדול. זאת אומרת, קודם כל, ניצחנו קבוצה גדולה פעמיים, גם בבית, כאילו בבית, כן. וגם בחוץ. אנחנו עולים לפלייאוף של ליגת האלופות, זה בואי. זה גדול, תראו, הקבוצות הישראליות הן בחיסרון באירופה כל התקופה הזאת, כי הם לא משחקים בבית, אנחנו לא משחקים בטרנר בכלל. שיחקנו במגרש שאני הייתי, למשל, שיחקנו בהונגריה באיזה מגרש, בקושי מגיע קהל, וזה כבר חיסרון, אבל זה לכל הקבוצות. ודבר שני, הפועל באר שבע במיוחד, כאילו, השחקנים שלה הכי גדולים לא נמצאים, גם קינגס קאגוע, גם דן ביטון שעוד לא, שנאחל לו בריאות ושאולי הוא יחזור, אבל הוא גם איננו. גם אחד הבלמים שלנו שעבר לשחק בארצות הברית. אבל משהו בקבוצה הזאת עובד, זה עובד, וזה כזה כיף היה לראות אותם אתמול, הם שיחקו טוב. היה מגיע להם ניצחון, זה לא היה ניצחון בדוחק. זה היה ניצחון אמיתי.
2: את יודעת להסביר, רינה, מה זה הדבר הזה, הקסם של הפועל באר שבע?
5: קסם, את יודע, יש דברים שאי אפשר, הקסם לא מסבירים, לא סתם. זה מאמן שיודע לתפעל את הקבוצה, זה קפטן מעולה שיודע לתחזק אותה מורלית, זה בעלים שיודעת לנהל את כל הדבר הזה בצורה באמת מעולה, לדעת מתי לשחרר שחקנים, לדעת מתי לרכוש שחקנים. באמת, זה מועדון, כל באר שבע זה מועדון אליט.
2: תגיד, את לא מתגעגעת לשדר כדורגל, לשדר ספורט, רינה? אני שומע את הפשן וההתלהבות בקול שלך.
5: אתה יודע, כל דבר ביתו, עכשיו אני נהנית, גם שנסעתי איתם פעם ואני מקווה אני אנסוע שוב, גם שאני מערכת אצלי ואוספים ביחד במשחקים.
2: איפה אתמול צפיתם אצלך?
5: כן.
2: עם מי צפית, חברים?
5: קמתי הבית הפוך.
2: כן, היה בלגן?
5: ברור בלגן.
2: איך נראה ערב צפייה אצל רינה מצליח בסלון?
5: אחרי הגול הראשון, אחיין שלי התנפל עליי, כמעט חנק אותי. אבל לא יכולתי לנשום. לא, זה כיף, זה כיף. אתה יודע, יש משהו כזה, כשאתה רואה קבוצה בכל החיים, כאילו זה דבר שיכול לשמח אותך ויכול להציב אותך. ומעציב אותך זה נורא עצב, כשזה משמח אותך זה וואו.
1: תגידי, יש מישהו מהמשפחה שהוא לא אוהד באר שבע? מישהו העיז? מה, יש?
5: כן, חלק מהמשפחה אוהדים מכבי תל אביב.
2: נשמע את הבושה, את הבושה בקול שלך שאת צריכה לדבר על זה.
5: לא, הפועל תל אביב, אנחנו בשולם.
2: אבל מכבי?
5: עזוב, הפועל תל אביב, ומאמן אותם אל יניב ברדה, שזה אחד האנשים שאני הכי אוהבת בכדורגל הישראלי. כן, ברור. מה הם היו עושים בלעדינו?
2: רינה, בחצי דקה האחרונה מותר מולה פוליטיקה, או שאין לך כוח?
5: תגיד, אוקו, מה קרה לך? למה אתה מה יש לך? אתה רואה שאני
2: מבסוטית. את צודקת, את רואה?
5: מה אתה רוצה? אני אדבר איתך לטלי גוטליב בבטורה, באמת.
1: יש לך שכל, יש לך שכל.
2: הייתה שאלה מיותרת, אני לא יודע מה חשבתי לעצמי.
1: שהפועל באר שבע תלך ותעפיל ותעלה ותעלה, ואנחנו נשמח לדבר איתך עוד. רינה, תודה.
5: ואת הפוליטיקאים אני משאירה לכם.
1: כן. טוב.
2: תודה רינה, תעלו לליגת אלופות ואנחנו קובעים כבר השיחה.
1: הנה החמיצות של הפרצוף שלי. רינה, תודה רבה. רינה מצליח.
5: ביי ביי.
1: אנחנו סוגרים כאן את 7-9, ערכו והפיקו אותנו שני רומנו ואור אבו על השידור, יואב מדלוביץ' ושקד מורג, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיד לוק ואופק קולר. גדעון, מחר אני פה עם ניסים, משאל. בשבוע הבא אני פגש אותו.
2: תהנו, ניפגש.
1: כן,
2: יפה.
1: בדיוק.
2: תודה רבה, ענת.
1: להתראות.
2: שיהיה יום טוב ושקט.
1: ביי ביי.

0: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
3: FM. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר, יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: אני רוצה להגיד
13: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבי 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. לחופשה בראש הקט. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
0: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אמרו לאתר פוליטיקו כי התברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה, שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא אלו כוננות, הקפיצו כוחות לגדר, אבל לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
24: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים, ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר, הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, "אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא."
14: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך שישה ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנושא כאן בתוכנית 79 ואמר שהממשלה החליטה להקשות עליהם מסיבות פוליטיות.
25: זה דבר איום ונורא. נדמה לי כבר שתי מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת בכוונה, בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא...
14: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60 נורה למוות בתוך רכבו, המשטרה פתחה בחקירה. הדיווח של כתבתנו שרון קלומליך.
26: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות בשלוש השנים וחצי האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
14: שריפה פרצה בדירה בהרצליה, זוג הורים ותינוק חולצו ממנה ופונו לבית החולים לקבל טיפול רפואי. בחקירה ראשונית עולה כי מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון הוא הגורם לשריפה. בחבאות והצלה מזהירים מהנחת מחשבים על ספות או מיטות מחשש לחסימת פתחי עברור והתחממות יתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
27: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
30: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
27: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
4: כן, אוקיי, הנה זה בא. כן, בוקר טוב, בוקר טוב, יום רביעי, זה היום שיום שבן חותך, אבל היום הוא לא יחתוך כי הוא פה באולפן, בוקר טוב.
5: סליחה, סליחה, אל תתחייב על כלום.
4: ועוד דיכטר, יש לך שעה אחת לסבול, כי השעה השנייה
5: דיכטר מגיע. לא, עם דיכטר אני אהנה מאוד.
4: כן?
5: כן.
4: למה?
5: זה היה בציניות.
4: אה.
5: מורידים את הדבר הזה.
4: כן, טוב, הרבה דרמות, הרבה עניינים בליכוד, שריונים, בלגנים. שריון אחד, ראיין, שריון אחד, כבר 14 יום כולם מדברים על השריון הזה. ציוצים, עניינים, בלגנים.
5: שריון משלשום, איזה 14 יום.
4: בסדר, זה כל ימי עבודה התכוונתי, התכוונתי ימי עבודה. תרללת, תרללת. עכשיו הוא שריין את קץ וקץ. חבל שלא שירין גם את קץ, כי יש גם את אופיר קץ שלא שוריין. סך הכל יש לנתניהו 8 שיריונים, כולל קץ, שזה לא שלו בדיוק, אבל זה נגיד 9, נשארו לו עוד 4. עוד 4 שיריונים.
5: תגיד, מה איתך?
4: אני משוריין. אני לא יכול לדבר על זה, אני לא רוצה לפרט את זה עכשיו, כי אם אני עכשיו אפתח וזה, כולם יעשו
5: ספוטרות. אבל תן לי דקה קודם, אני רוצה להיות הראשון שיצייץ.
4: בסדר.
5: בוא ננסח את הציוץ.
4: הנה, אני נותן לך דקה קודם, עוד דקה אני הולך
5: לפרט. מ-103 ל...
4: מ-103?
5: למלך החשברוש.
4: לפסגת העולם.
5: אני צריך חרוז.
4: אוקיי. העולמוש.
5: אוי, הציעו לך?
4: ודאי.
5: למה לא לקחת?
4: לא, לא הציעו, זה סתם. לא, האמת שנתניהו, האמת שנתניהו שאל אותי בזמנו אם אני רוצה, כאילו, אם אני רוצה משהו, אם אני רוצה להצטרף וכאלה. אמרתי לו שלא.
5: תיאורטית, אם מחר הוא מודיע שאתה משוריין.
4: נו, מה זה מודיע? הוא צריך לשאול אותי
5: קודם. לא, אתה מסכים.
4: כן, נו.
5: כמה זה, מה, ועכשיו נניח הליכוד על 22 מנדטים, מה זה עושה?
4: מה זה עושה לליכוד?
5: למספר המנדטים. לא אצל פילבר.
4: 96.
5: בדיוק,
4: 96 מנדטים.
5: הבנתי, אני הייתי יותר באזור ה-80 ומשהו.
4: ראית אתמול שנתניהו הגיע לקניון מלחה?
5: ראיתי שהוא הגיע, לא צפיתי ביותר מזה.
4: תשמע, הוא איבד את הקסם. הוא איבד את הקסם. פעם היה לו את הקסם, אתה מבין? תשמיע לי את זה בבקשה, אתה... את הקניון מלחה, בסדר? תשמיע לי את זה בבקשה.
6: אנחנו מגיעים.
7: אני הולך לפגוש את העם הנפלא שלנו. קניון מלחה. בוא, בוא תצטרף. שלום לך.
8: שמאלה.
9: ביבי, אני רוצה תמונה.
7: שלום, שלום לך.
8: מברכים אותך
4: כל הכבוד.
8: ראש הממשלה, ראש הממשלה. אנחנו רוצים
4: ראש הממשלה. תגיד, מי עוד מגיע לקניון מלחה, מקבל כזה?
5: אתה?
4: אין, אני לא.
5: בטוח שכן.
4: לא. אין דבר כזה.
5: חבר'ה, אנחנו ביום שינון מצטנע.
4: לא, ברור שלא.
5: זה יום אחד בשנה.
4: כל הכבוד לינון, כן, זה לא כזה.
5: אז אני רוצה רגע לשפוך לך טיפה, כמה טיפות של מים קרים על האירוע? קודם כל...
4: צוננים?
5: צוננים.
4: כן.
5: סודה, מה אתה שותה, ספרקלינג או סטיל?
4: בן, בוא, אני, זה שאלות של אשכנזים.
5: תניח לי על הבוקר.
4: זה שאלות של אשכנזים, תעשה
5: לי טובה. לא הבנתי, אז על להגיד סודה?
4: סודה, בסודה, מה שיש.
5: אז אני רק רוצה שנייה לשפוך טיפה מים פושרים.
4: כן.
5: כפי שאתה רואה בסרטונים, וראיתי כמה מהם, לכל אחד שמדבר איתו יש סרט שחור על היד. כל מי שנמצא בקניון מלחה כשביבי שם, עבר סינון של שבק, ואני מניח שהמכונה הביביסטית גם דואגת שזה יהיה תומכיו. אני אשמח מאוד...
4: היו שם בני מיעוטים?
5: אני אשמח... בני מיעוטים.
4: רופאים, היו רופאים ורוקחים?
5: אני אשמח מאוד אם הוא יבוא קודם כל לקניון רמת אביב, או לקניון קריית שמונה.
4: קריית שמונה, אין לי ספק מה יש שם.
5: לא, טוב, עזוב רגע אם יבוא אותו או לא. אגב, לי יש ספק. פשוט שיבוא.
4: רגע, אתה אמרת, אין לי ספק, ואז אמרת, יש לי ספק.
5: כן, התחרטתי.
4: התחרטת.
5: רק חמור...
4: גם לפני רגע אמרת שלא ראית את הסרטונים, עכשיו אמרת שראית את הסרטונים.
5: לא, זה מה, מה, אתה מכיר אותי, מה שיש בטוויטר אני רואה.
4: כן.
5: אבל, לא, אני אגיד לך מה עכשיו, יש מישהו כבר צייץ, לפחות שני ציוצים, עם ההפניה לסרט השחור. עכשיו, אני מכיר פרוצדורה, הייתי כתב מדיני 100 שנה. אין מצב שהוא לא יהיה באזור... זאת אומרת, אתה לא יכול להתקרב לראש ממשלה, וככה צריך להיות, אם לא עברת הסינון.
4: אוקיי, עכשיו, בכל מקרה אני חושב שהוא איבד את הקסם, זה לא מה שהיה, אתה מבין? זה לא הביבי שהיה. עכשיו, תראה, אף אחד לא יודע מה יהיה בבחירות, יש מאבק, יש קרב, כל הצד עושה, רייטינג, לא נתנו רייטינג.
5: לא כדאי.
4: למה לא?
5: שוב יותר מפי שתיים.
4: בוא נראה. יש לי בעיה בוואטסאפ, אני חייב להחליף טלפון. שגע אותי הוואטסאפ הזה.
5: מה, איזה טלפון יש לך?
4: יש לי סמסונג 24.
5: גם לי.
4: לא, אמרו לי לעבור לאפל. אמרו לי, כאילו, די, זה בלתי...
5: אבל זה כמעט בלתי אפשרי.
4: אני לא יכול יותר, אני לא יכול, אני...
5: יהיה לך קשה מאוד להתרגל בגילך לאפל.
4: לא, בגילי.
5: ושתיים, אתה יודע שזה בלתי קשה, כדי להעביר את החומרים שלך, מזה לאפל זה 3 ימים. אתה צריך 3 ימים להיות בלי טלפון.
4: הפטריוטים 7, מהדורת 14.5, מהדורת 13.4.3, The Voice 9.4, חדשות 12.9, חתונה עם הבת ראשון 14.8, חדשות 11.3.2, בואו לאכול איתי 6.8.
5: זאת אומרת, הפטריוטים פחות מחצי מחתונמי, החדשות הרבה פחות...
4: אז זה פחות, בדיוק חצי.
5: לא, לא בדיוק.
4: שבע, כמה שבע?
5: 14.8, כמעט אחוז ספר.
4: כן.
5: החדשות 5.5 מול 12.9.
4: יש לכם עליה, תראה, אצלכם פתאום...
5: ושבע שבה הופעתי, 8.5 מול 3.5. זה רק בזכותי.
4: זה רק בזכותך.
5: אני ממיץ סגל, אבל הוא מבריח סופים.
4: בדיוק.
5: עכשיו מישהו עושה לי כותרת. כן, מה עוד?
4: הגענו למצב ש-12.9 זה נחשב גבוה אצלכם.
5: לא, אני אומר לך את זה בפעם ה-3,000. הדבר היחיד שחשוב זה היחס. הבנת?
4: לא, לא.
5: כן,
4: הדבר
5: כן.
4: היחיד שחשוב זו המגמה.
5: והיחס. המספרים עצמם, כן. כמו בסקרים, לא. מגמה, אתה צודק, ויחס. כל עוד, גם אם נניח מחר יהיה בחדשות 7 נקודות, אוקיי? ברגע שיהיה לך 2 נקודות, אז אני לא צריך להיות מודאג, כי סך הכל הכללי של הצופים ירד.
4: זה השר, מה שאתה מתכוון זה השר.
5: בדיוק.
4: קוראים לזה שר.
5: שר.
4: כן.
5: מושגים שלמדנו מאז שהתחלנו.
4: ב-48 למדנו את הנושא הזה לאשורו, כן. אוקיי.
5: אשכרה, מישהו כותב לי, הפטריוטים במספר של בואו לאכול איתי אתמול. רגע, תבדוק את זה רגע, איפה הרייטינג?
4: לא, יותר מבואו לאכול איתי.
5: לאכול איתי...
4: יותר.
5: לא ראיתי את זה בחיים, 6-8, אוקיי, 0-2 יותר.
4: זה הלאית של כאן 11, ועברנו אותם.
5: גם קופה ראשית.
4: ועברנו אותם.
5: נשמה.
4: נו.
5: אתה לא בתחרות עם כאן 11, צר לי.
4: למה? שאלה אם מונדיאל גם...
5: אם כבר מדובר על תחרות.
4: לא ראו אף אחד ממטר.
5: אם כבר...
4: מה שכן, החדשות שלהם זה מספרים של אצבעוני, כן? 3-2.
5: תקשיב רגע.
4: המספרים כל כך נמוכים, זה דבר מדהים.
5: בלי שניכנס לדיון.
4: חדשות 13-4-3.
5: כן, אגב, זה קיץ. אבל חוץ שזה חשוב, 13 בשפל, זה לא סוד. תשמע, עם כל מה שאתה צועק עליי ומתיח בי וקובע, וכל ההשפעה שאני סופג ממך פה, ואתה יודע שאני סופג אותה באהבה.
4: רק באהבה.
5: חבל לי שאף פעם לא קראת...
4: אהבה לנצח.
5: שאף פעם לא קראת להחרים אותי. כי אתמול התפרסם שבנק לאומי הוא עם הרבעון... הרווח הרבעוני הגדול ביותר אי פעם לבנק בישראל, 2.83 מיליארד שקל, ואני שואל, איפה החברות?
4: תשמע,
5: אני צריך
4: הפוזיציה
5: גם...
4: הפוזיציה שבה נכנסתם שאתם לטובת הבנקים, כן?
5: אני זה, לא לטובת אף אחד, זה, מה לטובת
4: זה
5: הבנקים?
4: זה אחד ההישגים הגדולים שלי, כן? אוקיי. זה אחד ההישגים
5: אז
4: הגדולים
5: הכל, שלי. הכל זה היה כדי להכניס אותנו לפוזיציה.
4: כן.
5: אז שיחקת אותה, תתקדם.
4: זה יפה שאתם בעד הבנקים,
5: שיחקת אותה, לא חשבתי על זה, תמנת לנו מלכודת.
4: גונבים פה את המדינה, גונבים פה את המדינה במיליארדים, במיליארדים, כל פעולה שאתה מבצע, לוקחים לך עמלת שורה, כאילו זה קוק, כן, עמלת שורה, ו...
5: טוב.
4: כן, משורה יש אחרי רק המוות, זה נכתב על הבנקים, ופשוט גונבים פה את כל המדינה, ואתה מבסוט שבנק לאומי עשה מיליארדים, זה פשוט לא יאמן.
5: אז אני רק רוצה לתקן, אני לא מבסוט, ואם היו לו בנקים בעלים, הייתי נטפל אליהם. אתה יודע שלבנקים אין בעלים,
4: יש, למה? למזרחי זה הבעלים של תבלה 12.
5: זה אני לא מכיר, אבל לאומי ופועלים בידי הציבור. אז אני שואל איפה הרווחים, למה אתה ואני לא מקבלים?
4: למה אני מושקע קצת בבנקים לדעתי?
5: במניות?
4: אני חושב. יש לי מישהי שמנהלת לי את זה, אני לא יודע, אני לא מבין בדברים האלה.
5: ומי מנהל את הכסף באפולה?
4: באפולה יש איזה אחד שאני רוצה להוציא אותו ממנו, אני לא...
5: זה הכסף שינון אסף למשפחת המלוכה.
4: לא, לא, אני רוצה להוציא את זה, אני דיברתי עם רבלו.
5: אתה דואג שזה פחות עולה?
4: דיברתי עם רבלו ועם יוסי פוקס וכל מי שקורא בעזר נתניה, אני רוצה להעביר את הכסף.
5: למי?
4: למישהו, תנו לי מישהו בנאמנות, משהו, קחו את הכסף. קחו את הכסף.
5: מה איתי?
4: מה, אני צריך שההוא שם איזה יהודה פוע אחד, אני לא סומך עליו, שהכסף אצלו.
5: אה, הוא מה זה.
4: לא סומך עליו, לא סומך עליו. זה בצלמו הוא קורא לעצמו, לא יודע מה. מוסרי, מוסרי עלק, כן? לא רוצה, אני רוצה להעביר את הכסף כבר.
5: אגב, כותבים לי אנשים שמבינים, שמתוך התעשייה, שתתפלא כמה באו לאכול איתי חזק אצל צעירים, גם בלייב וגם בצפייה נדחית ובדיגיטל.
4: אמרתי שזה לא יצליח.
5: אני לא הייתי מודע לזה.
4: כן. טוב, יש תוכנית, נו, מה... מה אתמול העליתי סרטון שלי, צופה נוסע באוטו, נוסע באוטו, מקשיב לשיר של אבי התחול גרסת ברסלב, כן? אוקיי, נוסע באוטו, מקשיב לשיר, זה קטע מדהים.
5: איך אתה מצטלם כשאתה נוסע באוטו? הרי זה לא חוקי.
4: לא, לחצתי על הכפתור וזה, יש לזה...
5: והטלפון אבל קבוע, לא ביד שלך.
4: יש לזה כבר 74 אלף צפיות. הנה, תראה. זה, אתה רואה את זה?
5: יפה, גם אני...
4: זה מה שרואים, תראה.
5: נפיף לך צפייה אחר כך.
4: 74 אלף צפיות.
5: ואם כבר אתם צופים, חבר'ה, ערוצי הוואטסאפ והטלגרם שלי הם ערוצים חדשותיים עכשיו. אתם לא צריכים שום דבר חוץ מלהיות לעקוב אחרי אחד מהם, ולשמוע את כל האמת על ינון מגל, 24/7.
4: כן, ואז הסתכלתי, אני בכלל, אתה יודע, אני בקושי, אני מסתכל, טיקטוק זה אפליקציה מעולה אגב, יש דברים מאוד מאוד יפים, המון כישרונות מדהימים.
5: בטיקטוק?
4: בטיקטוק, כן, ואני בכלל לא מנהל את החשבון שלי.
5: בוא נספר לך משהו.
4: יש לי שם מעל 200 אלף עוקבים, אני לא ידעתי.
5: בחשבון טיקטוק?
4: כן.
5: זה הרבה מאוד.
4: כן.
5: אני לא יודע אפילו, לי יש איזה 50-60.
4: אני, כאילו זה...
5: חלתי אבל מאוחר. תשמע רגע, אחרי שכל המעצמות המודיעין, ארצות הברית, רוסיה, ישראל, יודעות כבר להזין לכל דבר, הטרוריסטים היום, אני לא מדבר דווקא על שלנו, מתקשרים דרך הטיק טוק, ודרך קונסולות משחקים.
4: וואלה.
5: נכנסים ל... שכחתי את השמות של המשחקים.
4: אה, כן, יש שם צ'אט. נכון, נכון.
5: ולזה עוד לא למדו לפרוץ. זה פשוט לא יאמן איך זה הכלים השלובים האלה. אלה סותמים פה, הם באים מכאן.
4: ברור, ברור. כן, אוקיי.
5: אנחנו נשמח אם התוכנית תתחיל או משהו.
4: אה, אתה רוצה שאני אתחיל?
5: אני לא, לא, לא.
4: בוא נשמע משהו. בוא נראה. אתמול אתה השמעת איזה סינק של דוברונסקי, אורן דוברונסקי,
5: שהוא אומר בחיים לא ירגיע לך פוליטיקה?
4: שהוא, כן. ואז פתאום הוא מסתכל...
5: סליחה, לא, השמעתי בשביל הגימיק, אני מקבל לגמרי שבן אדם שהחליט לפני שנה לא ללכת, החליט ללכת.
4: לא, לא זאת אף זאת, פתאום קפץ לי איזה משהו שראיתי סינקים שלו, שבכלל זה הכל הפוך. תשמיע לי בבקשה את דוברונסקי.
6: אני גר 20 שנה בארצות הברית, מתוכם ב-13 שנה האחרונות בסיליקון ואלי. אי אפשר להשוות את הישראלים לעומת עמים אחרים.
11: המלחמה מאוד חידדה לי את הרעיון הזה שבעצם אין מקום ליהודים בעולם שהוא לא ישראל.
6: פוליטיקה, אני חושב שזה הקרבה עצומה. בטח בישראל, אנשים אומרים לי אולי תלך לפוליטיקה, זה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות. אחרון, אחרון, אחרון. אמרת לי, אורן, מה דעתך להצטרף?
12: זה.
6: קודם כל, אני הרגש שזה כמו צו
4: אוקיי,
6: גיוס.
4: זה אני, ביבי, אני בסדר. לא... אלה סינקים מלפני השבוע האחרון. כלומר, דברים שהוא אומר משהו. על היהודים, על ה... על, ה, על זה שהוא לא...
5: לא,
4: רוצ...
5: זה לא מובן מאליו.
4: לא,
5: בסדר. מה רצית לא. שהוא יגיד שהוא שונא את ישראל?
4: קודם כל, הוא לא אומר, הוא אומר במובן שזה הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות. תשמיע לי רגע את השנייה, אבל תהתחלה
5: אותך. זה רק נותן לו כבוד מה שהוא אמר על הפוליטיקה.
4: בדיוק, בדיוק.
5: אז אני לא...
6: אני גר 20 שנה בארצות הברית.
4: 20 שנה, אוקיי. 20 שנה בארצות הברית, מה זה? ושפתאום הוא מדבר, השבעה באוקטובר הביאה אותו להכרה חדשה, שאין מקום ליהודים חוץ מבארץ ישראל. זה לא בקשר לפוליטיקה. יש לך חברים שחיים בחול? כן, יש לי.
5: אולי מדברים ככה, יש לי מאות. ואני רוצה להגיד משהו, אם כבר העלית את זה.
4: מאות?
5: ברור, יותר לדעת.
4: מאות חברים שחיים, יש לך מאות חברים?
5: כן, קודם כל, תשכח שאני עשיתי לעצמי חברים שאני הייתי
4: שם. ההגדרה שלך לחברים היא כנראה...
5: לא, בהגדרה מרחיבת. לא, בהגדרה מרחיבה. אתה יודע מה מכרים, אבל...
4: כן.
5: נשמע, הוא לא איש...
4: לא, לי יש חבר טוב שגר בחול.
5: הוא לא איש רע, הוא איש טוב, אהרון הזה. הבעיה שלו זה לא שהוא לא ציוני. הבעיה שלו, אתה מנסה להגן על זה...
4: הבעיה שלו שהוא הולך לליכוד.
5: לא. הבעיה שלו, שהמפלגה של אבישי בן חיים וינון מגל שכל היום חופר לי על המזרחיים...
4: מזרחים, כן.
5: אבל בסוף אני קצת מופנים. ובסוף מביאים אשכנזי, מיליונר, שהעביר אגב את העסקים שלו לחול, שחי בחול, שהתחתן עם גויה, שהתגיירה אחר כך, כן, צריך להוסיף את זה. בקיצור, טוב, זה הוויכוח של אתמול, תמשיך, סליחה.
4: תשמע, עם כל הכבוד, עדיין הכניסה לא אסורה לאשכנזים בליכוד. כלומר, עדיין יש כניסה לאשכנזים בליכוד.
5: אתה מכיר את התמונה הזאת על הגג שם של מרכז בגין? מהקמפיין של 19.
4: כן.
5: מי זה היה שם? נתניהו, דיכטר, אדלשטיין, סער, ברקת, ארדן וקץ.
4: ארדן לא בליכוד, ארדן לא בליכוד.
5: אז, עזוב.
4: ברקת חטף אתמול באמצע הנסיקה, טיל נון מם, כאילו...
5: מה, זה שהוא הוביל את המרד?
4: כן.
5: אתה ידעת בזמן אמת שהיה מרד?
4: היה פרסומים על זה, לא?
5: כן, אבל זה לדעתי לא, לא, לא היה ברקה, אולי כן בעצם.
4: אז עמית פרסם אתמול שברקת הוביל את המרד.
5: זה נכון.
4: ואם זה נכון שזה הסיפור, אז פה נתניהו מגיש לו נקמה קרה מאוד. כלומר, תוקע אותו דקה לפני הפריימריז.
5: אתה חושב שזה נתניהו? אני שואל בתמימות
4: של רצינות. מה, שהדליף לעמית כאילו?
5: כן.
4: יש מצב, לא יודע, אבל ראיתי שגם דפנה דיווחה את זה משהו.
5: כן, אני לא ראיתי את המהדורה אתמול, אבל הבנתי שזה היה פרויקט.
4: אוקיי.
5: תשמע, זה מסוג הסיפורים שידענו שהיה ניסיון למרד, ידענו שברקת משחק שם כינור ראשון, אבל אתה יודע, כשאתה מפרסם דבר כזה, בעיתוי של פריימרי, זה הופך להיות סיפור חזק, אין מה לעשות. בוא לא נשכח שהבן אדם היה בקדימה, כן? זה לא איזה ליכודניק מהבית.
4: לא, אבל ביבי מביא לו פה נקמה קרה דקה לפני הפריימריז.
5: שכחת את ההקשר.
4: נו.
5: נדמה לי שדנה אמרה שהביאו את האורן הזה
4: כדי... על הראש של ברקת.
5: בדיוק, שכאילו זה אתה לא היחיד מההייטק, תרגע.
4: כן. בסדר, אני יודע, בוא, זה לא אחד לאחד, אבל כאילו הקטע של החשיפה שהוא עמד בראש המרד, אם זה נכון, תגיד, אתמול, ריאנתי פה את ריאנו, את
5: עיסאווי. זה אתה, כן.
4: כן, זה התוכנית שלי.
5: כן.
4: ריאנו את עיסאווי פריג', ואתם אמרתם שמנסור אבאס, אני אמרתי לו, למה הוא לא אומר שחמאס ארגון טרור? אז אתם אמרתם, הוא אמר הרבה פעמים שחמאס הוא ארגון רצחני. אני מבקש ממך, תראה, אני טס לחול מחר.
5: מחר?
4: כן.
5: וכל שבוע הבא לא תהיה פה?
4: לא יהיה פה. עכשיו, אני מבקש...
5: אם אתה צריך מימון שזוכה להישאר איפה שלא תהיה...
4: מימון המונים?
5: אני...
4: השמאל יתרום? השמאל יתרום? אם אני...
5: השמאל?
4: אם אני יוצא למימון המונים, תשלמו לי כסף, כן?
5: פשוט לקנות אותך החוצה.
4: בדיוק, ואני לא חוזר. ואני לא חוזר.
5: אני על זה.
4: כמה כסף אני עושה?
5: אתה יכול לקבל 50 מיליון שקל כמו כלום. מה אתה צוחק? תאתגר אותי, אני מביא. אתה יודע כמה ביבי יכול לקבל?
4: אבל הרשתות אני יכול להפעיל גם מחול.
5: לא, זה הסכם קפדני, אתה יכול לכתוב על מוזיקה. אתה יודע שתיאורטית אם נתניהו היה בא לעשירי ישראל, ואומר להם, אני רוצה 3 מיליארד שקל,
4: כן.
5: הוא היה מקבל. והולך. אני נתתי רעיון לתת לו גם את כנף ציון, עם דלקן. ושלושה טייסים עלינו.
4: טוב, תשמע,
5: אנחנו קצת מפוזרים היום, אבל נחמד.
4: לא, מה שרציתי להגיד לך זה ש... אז אתם אמרתם ש... איך קוראים לו? שמנסור עבאס, הוא אמר הרבה פעמים שחמאס זה ארגון רצחני. אז אמרתי לך, אני תסלחו, אני חוזר בעוד שבועיים, כן, ליום שני, אני נותן לך שיעורי בית, תביא לי פעם אחת, לא מלא פעמים, פעם אחת שמסינואר, שמנסור עבאס אמר שחמאס ארגון רצחני.
5: לצערי הרב, זה בכלל לא הוויכוח. הוויכוח הוא איך יכול להיות.
4: לא אמרתי שיש ויכוח, אני רק אמרתי שזה מה שאמרתם.
5: אז אני אומר שיש ויכוח. טוב, אנחנו לא תמיד, רוב הפעמים אנחנו אומרים אותו דבר, אבל לא תמיד. איך יכול להיות שאתה וכל חבריך ונתניהו וכמעט כל שריו וחכיו רציתם להכניס מנסור עבאס לממשלה מבפנים ומבחוץ, ודיברתם עליו, אתה אמרת שאתה מתרגש ושהוא צריך להיות שר, ופתאום נזכרתם, הרי חמאס היה גם לפני, זו הוויכוח, לא? אני לא חושב שצריך להעביר אותו מבחן בכל רעיון. אני חושב שהוא עבר את כל המבחנים. אני חושב שהוא מנהיג בסדר גודל היסטורי של ערבי ישראל. הלוואי שיהיו עוד כמו, זה הכל.
4: כן, אבל אמרתם שהוא אמר שזה ארגון רצחני.
5: אני לא אמרתי כלום, עזוב רצחני מרצחני, עזוב.
4: עזוב רצחני, שטויה, כן רצחני, לא רצחני. די, כל אחד נכנס לי פה לקטע של, כן רצחו אנשים, לא רצחו אנשים.
5: יש לי הודעה אישית.
4: תפסיקו עם הדברים האלה.
5: הודעה אישית, חמאס זה ארגון שלום. ועכשיו, אם לא אכפת לכם, תרגו את כולם.
4: אוקיי.
5: חמאס.
4: בסדר, עכשיו, תן לי פרסומת אחת, בבקשה.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אני רק מזכיר לך שהיה משהו קטן שקודם לו 7 באוקטובר של חמאס. אז הייתי מצפה ממנסור עבאס שלפחות יגיד שזה ארגון... עכשיו, לא אני אמרתי שהוא אמר שזה ארגון רצחני. אתה ופרג' אמרתם שהוא אמר שזה ארגון רצחני, כן? אז מה, המצאתם?
5: 7 באוקטובר לא קרה בגלל מנסור עבאס, קרה בגלל חמאס ובגלל צהל והמודיעין ונתניהו במדיניותו. הוא גינה את 7 באוקטובר ואת כל מה שחמאס עשה במילים מאוד מאוד תקיפות. אני לא זוכר מה הוא בדיוק אומר, הוא הלך והוא ניחם, ועוד לפני זה, עוד לפני 7 באוקטובר, הוא הלך לבית הכנסת בלוד, והוא אומר כל פעם מחדש שזה מבחינתו בעייתי עוד יותר שישראל היא מדינה יהודית, וככה זה יישאר. אני לא רוצה שירצחו אותו, אני מכיר את האיומים עליו, אני חושב שלהעביר אותו את המסכת הזו, אז תגיד, כל בכלל תרבות הגינויים הזאת יצא לי כבר מכל החורים, אבל אנחנו נשאר חלוקים בעניין הזה. יש לך עוד משהו להשמיע? הבאת אינסרט אחד, זהו?
4: לא, הבאתי עוד כמה,
5: לא צריך לשלם לך על היום.
4: בוא נשמע את אברמוביץ', באמת אחד החרטטנים היותר גדולים שהיו בתקשורת הישראלית, מדבר, זה סינק, על הבחירות ב-96 שנתניהו ניצח. בואו תקשיבו מה היה באותו לילה, היה ערוץ אחת, כן? תקשיבו מה היה שם באולפן.
13: אנגלית, too close to call. ואז חיים יבין אמר לי, אתה לא יכול לומר את זה, אתה חייב להגיד מי המנסח. ואז אני אמרתי, דקו עם יתרון קל לפרס.
15: מורנו ורבנו מנחם בגין, המנוח, לימד אותנו שרוב של כל אחד הוא רוב, כך שאין כאן שום ספק. אני אגיד לך יותר מזה, אם הגברת מן הצמח הייתה פחות שמרנית ויותר מטירנית, היא הייתה אומרת לך הערב שהרוב של שמעון פרס על ביבי נתניהו גדול מכפי שהוא מסתמן כרגע. מינה, אני צודק או לא?
16: תרשה לי להשאיר את זה, לי באמת אסור להגיד אם אתה צודק או לא. אני מוכרחה להיות זהירה.
17: תראה, אמנון אברמוביץ' הוא פרשן, הוא יכול להגיד הרבה דברים.
4: הוא יכול להגיד הרבה דברים.
5: אני זוכר את הלילה הזה. והוא טעה, כמו רובנו.
4: הוא טעה והטעה.
5: אני אספר לך סיפור שיעניין אותך. אני הייתי בבית של פרס במדגם.
4: וואלה.
5: העיתונאי היחיד. הייתה שם גם, איך קוראו לה? לאה אתגר, נדמה לי, שהיא אמא של חיים אתגר. והיא הייתה לא בתור עיתונאית, היא לא הייתה כתבת פוליטית, היא חברה הכי טובה של סוניה. אוקיי? הלו, הוא לא איתי. מספר סיפורים לבן אדם.
4: לא, הכל טוב.
5: בן אדם הוא בטלפון שלו, סיפור מרתק.
4: כן. אתה אצל פרס.
5: אני הצלחתי לשכנע את אבי גיל ואת אליזה, יכול להיות אליזה גורן. בקיצר, יושבים, רואים את המדגם, הוא מאופק, הוא לא חושב שהוא ניצח, פרס עצמו. המדגם היה לדעתי ב-10, נכון? ב-10 או ב-8? ב-10. אחרי איזה שעה וחצי, שעתיים, נכנסה לו שיחת טלפון או מחיים רמון או מיוזי ברעם, ואמר לו שהאחוז ההצבעה אצל הערבים גבוה יותר ממה שחשבו. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הערבים לא רוצים, אמרו שהם לא מצביעים פרס. אתה זוכר למה?
4: למה?
5: פרקנה,
4: כן, פרקנה.
5: ואז הם אמרו, אוקיי, אז עכשיו זה כבר ברור שניצחנו, וגרשו אותי. עד שהגעתי הביתה, גרתי אז ביהוד, הוא כבר היה בפיגור.
4: וואלה. לא, אבל אני אגיד לך משהו. אומר פה קמיל פוקס, קמיל פוקס קראו לו?
5: כן.
4: זכרו לברכה?
5: לא, מתי, במה שהשמעת, כן.
4: מסין, כן. אז הוא אומר, זה היה too close to call, כלומר, זה היה על חודו של קול, זה היה לא מובהק. זה היה לא מובהק. ואז חיים יבין, והוא מדבר על, על ערוץ אחת, ואז חיים יבין אמר לי, אתה לא יכול להגיד את זה, אתה צריך להגיד מי ניצח. והם יושבים, ואז רואים שיושבים באולפן, ומה אברמוביץ' אומר? אברמוביץ' אומר שזה מובהק, ושאם, איך קוראים לה?
5: מן הצמח.
4: הייתה יותר אמיצה, היא הייתה אומרת שפרס ניצח בגדול. עכשיו זה שקר, בגלל זה מן הצמח לא אומרת את זה. היא לא אומרת את זה רק בגלל שהיא בישנית ואסור לה. היא אומרת את זה כי זה לא נכון. אבל הוא מנסה להנדס את התודעה, מנסה לכפות את הניצחון.
5: מה יוצא לו מלהנדס התודעה אחרי שהקלפיות נסגרו? אתה שומע את עצמך?
4: זו המחלה.
5: לא.
4: זו המחלה.
5: לא. אם הוא היה יודע שהוא טועה, הוא לא היה אומר את זה. זה ההבדל בין...
4: לא. הוא רצה, הוא האמין בזה.
5: לא, יכול להיות, כן, יכול מאוד להיות שזה גם עניין נפשי, ואני בטוח כש... אני, אתה יודע מה הפשלה שלי הגדולה?
4: איזה מן?
5: בוא, בספירה שלי, לא בספירה שלך.
4: כן.
5: אתה זוכר שהיה עימות טלוויזיוני יומיים, שלושה לפני הבחירות?
4: בין פרס לביבי?
5: כן.
4: אוקיי.
5: ואני קבעתי למחורת בעיתון שפרס ניצח. עכשיו, אתה יודע למה?
4: למה?
5: אתה הרי לא רוצה להיות חתום על דבר, זה לא עידן הדיגיטל, זה עידן הפרינט, זה... אי אפשר תקן את זה. כי אחר כך הבנתי את זה בדיעבד וזה מרתק.
4: גם בדיגיטל אפשר, יש צילומי מסך.
5: בסדר, אבל עדיין, אתה תמיד יכול להראות עמוד כאן, לא משנה. לא היה מקום, העיתונאים באו לעימות פיזית, ולי ועוד כמה לא היה מקום בפנים, שמו אותנו בחוץ, בלי מסך, רק עם רמקול. ורק שמעתי את העימות. ואחר כך קראתי על זה כמה ניתוחים, שאם אתה רק שומע, אז אתה יכול לחשוב שפרס נצא, אבל אם אתה רואה איך ביבי נראה, איך פרס הרי היה אחרי לילה בלי שינה, אני לא יודע אם אתה זוכר את כל האירוע, היו התראות על פיגועים, הוא נראה כמו הצרות של סבתא שלי.
4: מעניין למה ביבי לא עושה אימות עם אייזנקוט.
5: הוא יחטוף.
4: איזה יחטוף?
5: כמו שחטף מיציק מרדכי.
4: נו, באמת.
5: בוודאות. אתה יודע למה?
4: למה?
5: כי למה הוא חטף ממרדכי? ומרדכי, בוא נגיד בעדינות, די כבד פה.
4: נו.
5: כי כולם ציפו שהוא ינצח. גם מול אייזנקוט, כולם יצא פשוט לנצח, כל דבר שהוא לא נוקאוט, יהיה כישלון לביבי.
4: הבנתי, אתה אומר, להבדיל זה כמו עם הערבים או איראן, אם אתה לא משמיד אותם, אז הם ניצחו.
5: לא, הכל יחסי. לפי הציפיות, שאתה אומרים לך עכשיו סרט, יגידו לך אודיסאה, הכי דבר.
4: הבנתי.
5: אתה הולך לסרט, אתה לא יכול להיות מופתע לטובה.
4: יש לו רק מה להפסיד, בקיצור. עכשיו, מי ינצח בבחירות לדעתך?
5: כמו שזה נראה עכשיו, ביבי יפסיד, אבל אני לא מוכן לשים על זה כסף.
4: למה תשים? תשים בפולימרקט, שם...
5: מטאפורית, כן, אני לא
4: מתערב. אגב, ראיתי שליברמן עבר את בנט בפולימרקט.
5: הם כנראה קוראים שם על כל המזימות, שהוא יבוא עם אהוב, עזוב שטויות.
4: אז אתה לא רוצה לאמר.
5: אם אתה מאמר מולי, יחד, אתה ואני...
4: בוא נאמר.
5: עכשיו, אתה רוצה לאמר המנצח או מספרים?
4: מי ראש ממשלה?
5: טוב, נו, זה לא מובן מאליו, שאתה תגיד ביבי ונגיד אייזנקוט, מה החוכמה בזה?
4: לא בטוח שחוכמה...
5: בוא נעשה משהו אחר, לא היום, נעשה משהו אחר.
4: כן.
5: נעשה כל אחד מאיתנו על השבע מפלגות הגדולות, יביא את המספרים, ואז אתה רואה מי הכי קרוב בטוטל.
4: יאללה.
5: לא עכשיו, אבל אחרי שאתה חוזר מיוון.
4: סבבוש, בסדר גמור.
5: טוב.
4: תן לי דיווחי תנועה.
1: הדיווחים בחסות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: ועכשיו, עדכון תנועה.
10: בוקר טוב, כביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד לבר אילן. עד כאן.
1: הדיווחים בחסות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ לנהגים.
18: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
1: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 שפה.
19: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
21: אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: ברבי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מלון בחול. בוקי בייסטה.
12: מלון בחול. בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: תהיתי, זאת לא הייתה לה אתגר, זו הייתה מירה אברך. אין לי מלדבר.
2: בעלה של מירה אברך? הייתי חייב, סליחה, מכילה.
1: שהייתה בבית של פרס, היא הייתה החברה הטובה של סוניה.
2: אני רואה פה כותרת, בדיבת הארץ, הרב יצחק יוסף לתלמידיו, אל תצביעו שס בבחירות, צריך להפיל את גוש הימין. אחד מתלמידיו של הרב הראשי לשעבר, חבר במועצת החכמים של ש"ס, סיפר לארץ כי הוא אמר שנתניהו והציונות הדתית שונאים אותנו, אבל השמאל מכבד. בין יוסף לדרעי מתנהל מאבק על רקע אי העברת חוקי ההשתמטות וטענות להשתכנזות בצמרת המפלגה. יוסף מכחיש, לא היה ולא נברא. טוב, זה הסיום חשוב. למרות שתשמע, יש שם קרב גדול.
1: יש שם קרב מטורף.
2: בין דרעי לרב יוסף.
1: לחיים ולמוות.
2: דרעי לא מקדם את זה שהוא בעצם ימונה לנשיא המועצה. כן.
1: יש שם קרב, אני בטוח שהידיעה נכונה גם.
2: ועל גב המאבק הזה שהוא לא מקבל את נשיאות המועצה, הוא שורף את המועדון.
1: יש שם, כן, יש שם אירוע.
2: לא נותנים לו בעצם להיות המחליף של אבא שלו.
1: ומי שלוקח שם...
2: עכשיו, מה זה דרעי?
1: אוסף את המנדטים כביצים הזרות,
2: זה בן גביר. אני מניח שזה הרבנים שם לא רוצים. כלומר, לא נותנים לו את הסמכות הרבנית שהייתה לאבא שלו, והוא זה כאילו...
1: שכחתי שיש לי פה באולפן מומחה לענייני חרדים. אם היית יכול לבחור, באיזה זרם אתה?
2: אני לא חרדי.
1: לא, אבל בסדר, אתה מייצג אותם פה. אתה חסיד, אתה ליטאי, אתה שסניק.
2: נראה לי שאני יותר חסיד. או חבדניק. נראה לי שאני יותר חסיד.
1: אז תבחר חסידות.
2: בוא, הליטאים עומדים כל היום, תעשה לי טובה, בוא, זה לא...
1: יש גבול.
2: יש גבול. נראה לי יותר חסיד, יותר, אתה יודע, מה שנקרא ב...
1: רסלב.
2: יכול להיות, תשמע, יש חסידויות מדהימות אחרות גם, כן, אבל זה לא קשור.
1: מתי אתה עולה לאומן?
2: הייתי באומן.
1: היית?
2: ודאי.

0: התחתנתי. בכיתי שאני רוצה להתחתן, נסעתי לרבי, בכיתי על הקבר שאני רוצה להתחתן, חזרתי והתחתנתי.
1: והיית, יצאת כבר עם גיטיטי, או שבזכות
0: פגשתי זה... פגשתי אותה לפני זה איזה פעם, פעמיים.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? כאילו... זה...
1: אני...
0: אבל הבן בוא, שלי, הבן שלי בדיוק אמר לי אתמול...
1: אני התחתנתי פעמיים ובכיתי אחר
0: בוא,
1: כך.
0: הבן שלי אמר לי אתמול, אבא בוא ניסע לאומן בראש השנה. אמרתי לה, אבל אי אפשר לטוס לאוקראינה. אם היה אפשר לטוס בצורה נורמלית, הייתי טס. אבל לטוס עכשיו למולדובה, אני לא יודע מה, לכל מיני מדינות, לסודן, לקווייט, לא יודע, משם לקחת אוטובוסים, טרמפים וכאלה, עם כל הכבוד, מה אני יכול לעשות?
1: יש גבול.
0: זה לא לגיל שלי, אני כבר בן 94, מה אני יכול לעשות? זה לא...
1: אני בראש השנה יהיה בניו יורק.
0: וואלה, לקבר של מי? אצל הרבי.
1: הייתי בלוויה שלו, הלו.
0: וואלה.
1: הייתי גם אצלו.
0: באמת? כן, יש תמונה מפורסמת שלך, שאתה נראה כמו הוא מהבנק.
1: איך קוראים לו?
0: מסימוב,
1: אופר מקסימוב, או לחילופין אלי אוחנה.
0: מקסימוב.
1: תשמע,
0: אל תפרגן לעצמך.
1: כשבאתי לניו יורק באוקטובר 91, מנחם ברוד מצעירי חב"ד, אתה יודע, צעירי חב"ד גיל ממוצע 93.
0: ברור. ברוד לדעתי כבר הוא אחרי 120.
1: הוא חבר טוב אגב.
0: סתם, אני צוחק, ברוד הוא לא כזה מבוגר.
1: אחלה גבר, הוא בגילי.
0: אוקיי.
1: הנה, אז אמרת שאני לא כזה מבוגר עכשיו בדיעבד. בקיצור, הוא לקח אותי לרבא.
0: יחסית ל-120 התכוונתי.
1: נכון. הכניסו אותי בלי תור שם, והוא נתן לי שני שטרות של דולר, לא אחד, כי זה סמן שאני חשוב, ועמדתי ודיברתי איתו איזה שתי דקות.
0: מה הוא אמר לך?
1: אז תכף תשמע את זה. וזוגתי, אשתי דאז, דניאלה, באה רק חודש אחריי, כי עשתה מבחני לשכה של המשפטים, וסיפרתי לו את זה. וזהו, עברו 234 שנה פחות או יותר, ברוד אומר לי שהוא רוצה לפגוש אותי אצלי בבית, לפני איזה 10 שנים. קבענו פגישה, הוא לא יכול היה להגיע, ביטל. קבענו פגישה שנייה, אני לא יכולתי, בוטל, בפעם השלישית הוא בא. הוא אמר, תשמע, העלינו לוידאו, לדיווידי, את כל המפגשים של הרבי, של 100 שנה, עם 800 מיליון אנשים, והבאתי את הקטע שלך. והוא שם את ה-DVD, ושומעים את השיחה שלנו שם, אבל מה היה המדהים? עולה התאריך. היום שברוד היה אצלי, היה אותו יום שהייתי אצל הרבי 25 שנה לפני זה.
0: זה בכוונה או במקרה?
1: לכן אמרתי לך שהפגישות בוטלו פעמיים.
0: לא, אבל הוא, כאילו, הוא במקרה, יד
1: המקרה. לא, זה פוקס.
0: כן.
1: זהו.
0: יוסי פוקס.
1: יוסי פוקס. מה? עוזי פוקס.
0: עוזי פוקס. פוקס וזה, וואלה, באותו יום. זה הרבי.
1: אותו יום.
0: מדהים.
1: ברוד התחרפן.
0: זה לא מעורר בך הרהורי תשובה?
1: לא.
0: חבל. תראה כמה סימנים אתה מקבל.
1: הסימן הכי חזק זה אתה.
0: בדיוק. מנסה להחזיר אותך בתשובה יום יום, שעה שעה.
1: לחפר על מעשי.
0: כן.
1: עוד מעט נגמרת השעה, ישמעת אינסרט אחד, אני לא ישמעתי שום דבר, לדעתי.
0: תשמיע, בבקשה, תשמיע.
1: המאזינים שלנו זוהמים.
0: הם נרדמו.
1: עם כל הכבוד לרבה.
0: אנחנו הרדמנו את התופעה, כמו שיש ליקוי חמה, צריך להיות היום או מחר ליקוי חמה בספרד. אני מת על ליקוי חמה, חשבתי לנסוע אליו, ראיתי שניים בחיים.
1: באמת?
0: כן, הייתי גם בהודו, בפסטיבל טרנס, הייתי בליקוי חמה, פסטיבל של שלושה ימים.
1: אני מתאר לעצמי שברגע שהיא מתלקה, אז כולם באטרפים, הסמים והכל.
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: מה זה, כאילו מה, שפתאום לא רואים את השמש?
0: לא רואים את השמש.
1: מה יוצא לך מזה?
0: תחשוב, באמצע היום פתאום נהיה חושך.
1: אבל מבחינתך שמש זה נתניהו, אותו תמיד רואים.
0: תחשוב, עוד פעם קפץ לך, ביבי.
1: נו, אני צריך, מישהו צריך פה, מישהו צריך פה לספק סחורה למאזינים.
0: כמה שנים אחר כך, טסתי לעוד פסטיבל טרנס עם ליקוי חמה בזמביה, באפריקה. כן.
1: לא רוצה לזמביה.
0: כן, טסתי לזה, הייתי בליקוי חמה.
1: סימת לא רוצה לזמביה.
0: עכשיו, כמעט טסתי עכשיו לספרד גם.
1: אתה יכול לעבור דרך מרוקו.
0: בדיוק. אבל בסוף זה לא יסתדר, אני יודע, לא יסתייע. שנה הבאה יש אגב ליקוי במצרים, באלת זה יהיה 99%.
1: וואלה.
0: כן, אבל בעניין הזה יש הבדל גדול. או שזה 100%, או שזה לא זה.
1: 99 לא אוכל.
0: זה לא זה.
1: רואים את הצ'ופצ'יק שלה.
0: זה לא זה. בליקוי חמה אתה צריך את 100%. את 100%.
1: אני ראיתי...
0: הכי יפה את הבעתי, שאתה רואה את השמש מסביב לירח, זה דבר מדהים.
1: אני הייתי, לא הייתי בליקוי חמה, אבל הייתי בליקוי מאורות בשבעה באוקטובר, הייתי פה. בואו נצא לפרסומות, אחר כך אני אשמיע לך איזה שני קטעים, פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: איי, איי, איי, איזו מהירות להם הרבה.

0: MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
3: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
4: FM. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
12: 103 FM
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
15: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
13: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
16: כן, איפה היינו?
17: בוא תשמע רגע. שלשום לפני שנה, 10 באוגוסט 25, שלב ההכרעה.
18: ביום חמישי האחרון, הקבינט קיבל החלטה דרמטית להכרעת החמאס. אחרי שצהל, במבצע מרכבות גדעון, השתלט על 70% מהרצועה, הקבינט הנחה את צה"ל לעבור לשלב ההכרעה.
17: שלב ההכרעה התפרסם אתמול, מועצת השלום הולכת לחסות את חובות חמאס בסך 400 מיליון שקל לספקים, ואת כל השאר אתם מכירים, בלילה הם חצו את הקו הצהוב, גנבו ציוד הנדסי, חמאסניקים, וחזרו אליהם. ועוד דבר קצר, אני בקטע של היום לפני שנה פשוט, אז לפני שנה, בדיוק, סיכלנו.
18: באיראן סיכלנו שני איומים קיומיים, איום הגרעין הקיומי ואיום הטילים הבליסטיים הקיומי. זהו הישג היסטורי. הישג שמנסים לטשטש אותו. כאילו הצלת חייהם של 10 מיליון אזרחים והצלת חייה של מדינת ישראל לדורות, הבטחת עתידנו לדורות, זה עניין של מה בכך.
17: טוב, הדורות היו קצת קצרים, הבליסטי שם, הגרעין שם, המשטר שם, ולסיום, אתמול השמעתי רעיונות של גדי אייזנקוט לברדוגו בינואר 23, אז תשמעו את נתניהו לברדוגו במרץ 23, זה 7 חודשים לפני הטבח, קראתי לזה, הם נזרים.
19: יש גל טרור, 14 נרצחים מאז הקמת הממשלה. אמרתם תהיה ממשלה שונה מהממשלה הקודמת.
20: והיא אכן שונה, ואני אגיד לך למה. אתה לא יכול למנוע מהחמאס, מהג'יהאד האסלאמי, לפעול נגדנו, משום שהקינו אותם שוק על ירך במבצע שומר חומות, והם הם נזרים, הם לא כל כך ממהרים להתעמת עם הממשלה בראשותי ועם מדינת ישראל.
17: הם לא נזרו כל כך. זהו, אלה עדיי אומרים בסוף.
16: אם נתניהו אומר שצהל קיבל הנחיה להכריע את חמאס, איפה צהל בעניין הזה? למה הוא לא הכריע את חמאס?
17: אתה מאשים את הצבא.
16: לא, אני שואל אותך. אני שמעתי פה ראש ממשלה אומר, נתתי לצבא הנחיה להכריע את חמאס. מה קרה מאותו רגע?
17: הוא עצר את הצבא.
16: עצר את הצבא?
17: הצבא עושה מה שאומרים לו.
16: הצבא?
17: גם ברגע זה, בשעה...
16: הוא עצר, הוא...
17: 9:51 בבוקר, הוא ירים עכשיו טלפון ליאל זמיר ויגיד לו, אני מבקש להגיע לים ולמחוק את החמאס שנמצא בתוך...
16: מה שהיה זה לא שנתניהו...
17: ליאל זמיר יעשה את זה מיד.
16: שנתניהו אמר להם להכריע, ואז כולכם, כולל ליאל זמיר, אמרתם שזה לא נכון, ואז היה את העסקה שמה שקראתם שטראמפ קפה עלינו את העסקה עם החטופים? זה לא מה שהיה?
17: יכול להיות שלא היית פה. אז אני אתקן אותך.
16: כן.
17: בישראל אני יכול להשמיע לך את נתניה אומר את זה.
16: כן.
17: את ההחלטות מקבל רק אחד.
16: חבל שלא השמעת לי את הסינק הזה.
17: אם תמשיך בקצב הזה, אני לא מבטיח שלא אשמיע לך אותו, הוא שבשליפה מפה. ומי שעצר את האירוע, כמו שאתה יודע, אבל מדחיק, זה טראמפ. טראמפ, ברגע שהבין שזה לא ייגמר לעולם, פשוט הפסיק את זה, ולכן גם קיבלנו את מועצת השלום, ואת הקטרים, ואת הטורקים, ואת המרוקאים, 500 החיילים הראשונים במרוקאים, זו האמת, להשים את הצבא,
16: לא, אתה בא, אתה משמיע לי אותו, אומר, הצבא קיבל הוראה להכריע, למה הצבא לא הכריע? למה הצבא לא הכריע?
17: כי הדרג המדיני עצר את זה.
16: שלוש שנים של מלחמה, צהל הגדול, עשרות ומאות מיליארדים, איפה ההכרעה של חמאס? מנסה להבין, איפה ההכרעה של חמאס? איפה? למה לא הכריעו את חמאס? תסביר לי.
17: תשמע, אני מבין שאתה עובר קונספט, כי יש לך את הסרטונים האלה שאתה מדבר על המבוכה, ועכשיו אתה החלטת להשים את הצבא. אבל לדעתי, גם הביביסטים השרופים והאדוקים, באלף, תמיד כותבים לי, אני מעריץ הדוק שלך עם היי, לא, זה באלף, של נתניהו יודעים שלהשים את הצבא, זה מעשה אפילו לא מוסרי.
16: מה זה קשור להאשמות? אני שואל אותך, הצבא קיבל הנחיה להכריע את חמאס, קיבל או לא קיבל?
17: ברור שקיבל.
16: קיבל. למה לא הכריע?
17: כי עצרו אותו.
16: מי עצר אותו?
17: דרג המדיני, שאמור לעצור אותו.
16: למה עצר אותו?
17: כי טראמפ נמאס והפך על ביבי שולחן, זה הכל התפרסם.
16: אז זה טראמפ השם?
17: לא. לא, אני, מה אתה צוחק? אני לא מחסידיו של טראמפ, אתה יודע. מי שהשם, זה מי שקבע מטרות.
16: אבל הרמטכ"ל לא רצה את זה בכלל, הרמטכ"ל עשה כל מה שהוא יכול כדי שלא ניכנס לעזה, אתה לא זוכר את זה? הוא עשה, בוא, לא נעים.
17: הרמטכ"ל היה על זמיר?
16: כן, זמיר, אמר שהוא לא רצה.
17: ושלא ניכנס לעזה, אנחנו נכנסנו לעזה הרבה לפניו.
16: לא, באירוע הזה האחרון. בלגע האחרון, הרמטכ"ל לא רצה להיכנס לעזה.
17: הרמטכ"ל היה על זמיר.
16: לא רצה.
17: הוא עשה את מרכבות גדעון. והוא עשה...
16: זה נכון אבל שהוא לא רצה להיכנס לעזה?
17: לא, קודם כל, נכון? לא, זה לא רלוונטי.
16: מה לא רלוונטי?
17: הרמטכ"ל לא קובע.
16: נו, אבל הוא לא רצה.
17: אף אחד לא הצביע בשביל הרמטכ"ל.
16: לא, אתה יודע איך זה כשהצבא לא רוצה. אתה בזמן לא פרסמת שבצבא התלוננו שנתניהו אמר להם לחסל את הבכירים בחמאס, נכון? אתה פרסמת שקצינים אמרו שהם שכנו לפרוש.
17: הם התלוננו כי נתניהו רוצה לצאת מלחמה בעזה בלי קבינט.
16: אוקיי.
17: לא בגלל עצם העניין.
16: כשהצבא לא רוצה לעשות משהו,
17: ולהאשים את צה"ל במחדל המדיני הזה, זה פשוט לא, תשמע, זה לא ראוי.
16: אתה משמיע לי פה שנתניהו נתן הנחיה לצבא להכריע את חמאס.
17: כי אחר כך הוא נתן לצבא לעצור וחתם על הצ'רטר.
16: אין לי את ההכרעה
17: של חמאס. לא יהיה זמיר חתום על הצ'רטר שמעביר את חייתה זה לידי.
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 התוכנית בחסות
8: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
12: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מטוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
21: 103
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
1: האקדמית רמת גן.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: בקו נמכר יותר,
25: יותר,
24: יותר,
25: יותר,
24: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
27: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
26: הלוו והצליחו.
27: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נוהל וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
29: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
30: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
31: טראומיל.
32: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
33: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
34: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
35: 103 FM.
36: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
37: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
38: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
39: IBI?
38: IBI.
40: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
41: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
42: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
43: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. העלמות האם וביתה בווינה, השתיים עדיין מוגדרות נהדרות, החיפושים אחריהן נמשכים גם היום. תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, שעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלאל, אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי מישהו ניתק אותן מהקשר.
44: צריך להניח הנחת עבודה שזה קורה לא ברצונן, והן מנותקות קשר כי מישהו ניתק אותן מהקשר, והלוואי וכל זה הוא בכלל טעות, והם החליטו לתת לאיזה טיול, ומחר בבוקר הם יופיעו. אבל חייבים להניח את הנחת המקרה המחמיר, שזה לא ברצונן, והן נמצאות בסוג של מצוקה שמחייבות התגייסות רחבה מאוד מאוד, בעיקר אגב של הכוחות המקומיים.
43: על רקע שרת השריונים בליכוד ופחות משבוע לפני קיום הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לגדעון אוקו וענה דודוב ב-103 FM שמי שלא רוצה אותה בפרונט הם שרים כמו קץ ולוין.
45: מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט ומי שלא מסוגל להבין, השרים, הוותיקים.
46: מי?
45: חיים כץ, יריב לוין וחיים כץ, מה? חושבת לנו, יש פה ספוילר? כמעט סופרים זה הרבה חוכמה. לא כמעט סופרים זה הרבה תרגנות שיסוי ואני לא יודעת מה. לא! ואני אדם שמפרגן להצלחות. אבל במקום שבו אני נמצאת, מה שמפריע פה בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו רצו ועדה מסודרת ולא פריימריז.
43: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך שישה ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנושא בתוכנית 7-9 ואמר שהממשלה החליטה להקשות עליהם בגלל פוליטיקה.
0: זה דבר איום ונורא. נדמה לי כבר שתי מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת בכוונה, בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא...
43: גבר כבן 60 נורה למוות בשפרעם, החשד נרצח במסגרת סכסוך בין משפחות. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
1: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות בשלוש השנים וחצי האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
43: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יאפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
43: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
36: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
6: One, two.

0: כן, טוב, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו עשינו שעת חימום, רק בשביל להתחמם על הקווים.
1: חימום שדי נכשל, בואו נגיד.
0: כן, ועכשיו בשעה הזאת פרץ לאולפן השר, שר החקלאות אבי דיכטר.
1: השתלט.
0: חבר הקבינט.
1: אתה ידעת שהוא מגיע, זה כאילו פלש ולקח פיקוד.
0: פלש הליכוד לשעבר ראש השבק. ערב טוב לך, מר דיכטר.
2: שלום רב.
0: כן.
1: איך אתה מרגיש שיש סקרים?
0: בוא רק נגיד שהשיחה הזאת מוקלטת, כן, ואתם שומעים עכשיו את ה...
1: שידור חי, רבותיי. יש, כאילו, זה לא בחירות כלליות. נניח אתה יודע כרגע להעריך את מצבך בפריימריז?
2: תה, קשה לומר שאני יודע להעריך את מצבי בצורה מדויקת, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר, אנחנו עוברים ברחבי הארץ כבר תקופה לא קצרה, ופוגשים את האנשים, כולל אתמול, כולל היום, עד יום שני.
1: זאת אומרת, יש לך הרגשה, אבל אין לך נתונים, אין לך מספרים.
2: לא, אין נתונים, יש כל מיני סקרים שהטולרנס שלהם הוא לא כזה שאפשר על פיו ללמוד דברים, אתה יכול ללמוד מגמות, בקיצור, צריך להשקיע, ואנחנו מכירים את החבר'ה בליכוד, צריך להשקיע עד הרגע האחרון, יש קבוצות ויישובים יותר ממוסדים, יש הרבה מאוד חופשים.
0: הכל דילים, דילים, דילים, דילים.
2: לא, לא, אני חושב שהסיפור של הדילים הוא בדיוק חלק מהסיפור, יש הרבה מאוד חופשיים, יש כאלה שעומדים את זה בשליש, שני שליש, יש כאלה שעומדים את זה ב-60-40, כל מספר זוכה.
1: טוב, אנחנו נדבר על הפריימריז כמובן, אבל לפני זה אני, בכל זאת אקטואליה, אתה ראש שבק, אולי היום אתה ביטחוניסט.
0: לא, כבר לא ראש השבק.
1: לשעבר.
0: כן.
1: מתחלף עכשיו.
0: עכשיו
2: הרגע. זה אחת הבעיות, אני כבר 20 שנה לא ראש שבק, חמישה ראשי שבק אחריי, ועדיין חושבים שאני סיימתי תפקיד אתמול.
1: זה עודף אחריך.
0: זה כמו ההוא שהיה דובר של ראש הממשלה, איך קוראים לו בושינסקי?
1: אביב.
0: ב-48 הוא היה דובר של ראש הממשלה.
1: ב-99.
0: מאז כל היום הוא מופיע בטלוויזיה כדובר של ראש הממשלה.
1: לשעבר, תשמע, אגב, יש איזה 400 דוברים לשעבר של נתניהו. ציוץ שלך מה-21 במאי 2025, את הזמיר הגיע, הרמטכ"ל יעל זמיר רומס על גבו בימים אלה את האחריות, להכרעתו של ארגון החמאס בעזה, ההכרעה חייבת להיות מוחלטת. כזו שלאחריה לא יישאר מהחמאס משתין בקיר, זה לא מילה גסה, זה ביטוי תנכי יפה, בעזה לא תשתית צבאית ולא משילות, וחלפה, מה זה, מאי 25, חלפו שנה ושלושה חודשים, ועכשיו התפרסם שמועצת השלום הולכת לחסות 400 מיליון שקל מהחובות שלהם, בלילה הם חצו את הקו הצהוב, גנבו ציוד הנשיא וחזרו, הדרג המדיני לפי כל העדויות נתן לרועה לצבא להפסיק את הסיכולים, איזה משתין ואיזה בקיר, משתינים עלינו אולי.
2: אני מציע רגע להסתכל בצורה יותר רצינית על המציאות של...
1: אתה אומר שאני לא רציני.
2: חס וחלילה.
0: הוא רמז בבוטות.
2: אני חושב שהמבחן האמיתי, עברנו אותו במלחמה מול איראן, כשלאיראן היה עניין רב מאוד שכל קבלני המשנה שלה לטרור, חיזבאללה, חמאס, חותים, מיליציות שיעות בסוריה, מיליציות שיעות בעיראק, יפעלו מול ישראל בכל הכוח. מי שלקח את המשימה בצורה הכי רצינית היו החיזבאללה, שירו לעברנו, נפתחה המלחמה, ואנחנו יודעים בדיוק איפה נמצא היום צהל, במקומות שבאמת לא היינו, לא חשבנו להיות שם, לא היה שום תכנון להיות על נבטיה מרכס עלי טייר, נבטיה היא מעוז בירת החיזבאללה באזור הדרום של לבנון, החות'ים ירו מטח סמלי,
1: אבל אתה בורח לי לצפון,
2: אני מדבר על חמאס. אני מכין...
1: חמאס שזה אגב התמחות שלך.
2: אני חושב שהמיליציות השיעיות בסוריה, גם הם משהו סמלי, החמאס מעזה לא ירה רקטה אחת לעבר ישראל. ואני חושב שכשאתה בודק את זה, למה הם לא ירו, לא בגלל שהם לא רצו, בגלל שהם לא יכולים היו. ואני אומר את הנתון הזה, מפני שזה מבחן מאוד משמעותי.
0: אז הם לא יכולים. טכנית הם יכולים.
2: טכנית הם לא יכולים.
0: הם לא יכולים לראות רקטות?
2: אני חושב שהם לא יכולים לראות רקטות, בנסיבות הנוכחיות, צריך להבין שצהל יושב היום, אתם מכירים את הרצועה של ה-330 קילומטר מרובע. המציאות היום שהרצועה היא בערך 30% ממה שאנחנו מכירים, שם יושבים היום כל העזתים, כולל החמאס, וישראל יושבת או שולטת על כמעט 70%. זה יוצר מגבלה קשה מאוד על החמאס, הם יודעים שכל פעולה היא מיד תענה בצורה קשה וקשוחה מאוד מצד ישראל, ולכן הם נמנעו, פשוט נמנעו מלראות לעבר ישראל.
0: מה הפתרון בעזה לדעתך?
2: יש שני פתרונות. יש פתרון שהוא הפתרון הנכון מבחינה בינלאומית, ישראל לא יכולה להוביל אותו, מי שצריך להוביל אותו זה ארצות הברית.
0: הגליה.
2: זה לא הגליה, תראה. נשיא ארצות הברית בפגישה הראשונה שלו עם ראש הממשלה נתניהו בפברואר 2025 בוושינגטון, אמר 1.7 מיליון עזתים צריכים לעבור לגור במקום אחר כי עזה הרוסה. הוא לא במקרה נקב במספר הזה. הוא פשוט לא קרא את השורות התחתונות שאני מניח שהעוזרים שלו כתבו לו. 1.7 מיליון זה בדיוק המספר של הפליטים בעזה, כפי שאונרה מגדירים. אונרה מגדירים 71% מהעזתים פליטים. 25% מהעזתים גרים היום, 2026, במחנות פליטים, בשמונת מחנות הפליטים של עזה. ולכן כשהוא נקב במספר הזה, הוא בעצם אמר, אם אני מתרגם אותו לעברית מעשית, הוא אמר, אנחנו, העולם, צריכים לצאת לשיקום אמיתי של הפליטים ברצועת עזה. ישראל לא הייתה אומרת את זה, לו ראש הממשלה נתניהו היה אומר את זה, היו מאשימים אותנו בטרנספר. נשיא ארצות הברית אומר את זה, הוא אומר את זה מתוך כוונה באמת לשקם.
1: אבל השר דיכטר,
2: זה הפתרון האמיתי.
1: אני שמח שהם לא יכולים או לא רוצים לראות עלינו עכשיו רקטות, אבל אתם הגדרתם כולכם את ההישג הנדרש כניצחון מוחלט, ינון עשה מזה פה אפילו קמפיין, ואמרתם שחמאס לא יהיה בעזה, לא ישלוט בעזה, לא יהיה לו נשק, לא יהיה, אני לא רוצה אפילו לחזור על זה, ובסוף, תשמע, הקבינט שאתה יושב בו, זאת אומרת, נתניהו חתם בשם הקבינט על צ'רטר, שמעביר את השליטה בעזה למועצת שלום ולכוח רב לאומי, כשקטר וטור, אם היית ראש שבק, היית משתולל לדבר הזה. שלא נדבר על זה עם ממשלת בנט, לפיד, גנץ, וואטאבר, בן כספית, הייתה חותם דבר כזה, הייתם הורגים אותנו.
2: אלף, אנחנו לא הורגים ישראלים.
1: סיכול.
2: אבל לצורך העניין והדיוק, הקבינט קבע בשבעה באוקטובר בלילה, אחרי הטבח הנורא, קבע שלושה יעדים. היעד הראשון היה השמדת היכולות הצבאיות של החמאס בעזה. היו שני יעדים נוספים, אחד זה היה שחרור כל החטופים, זה יעד שהושג, והשני היה מיטוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה. זה עדיין לא הושג. בהיבט של השמדת היכולות הצבאיות של החמאס בעזה, שם נעשתה המלאכה הכי משמעותית, למרות שהיא עדיין לא הושלמה. והיא תושלם. היא תושלם כי גם מועצת השלום, ה-BOP מה שנקרא, כל הוורסיות שדיברו, בוא נעשה, נפרק את החמאס בעזה, תחילה הנשק הכבד. לא יהיה, לא יקרה, גם בקבינט זה עלה בצורה הכי נחרצת, ראש הממשלה נתניהו אמר את דבריו בצורה הכי ברורה ביום ראשון בישיבת הממשלה. בשבעה באוקטובר, החמאס שנכנס לתוך מדינת ישראל, טבח באזרחים ובחיילים, השתמש בכל סוגי הנשק. רוב הנשק היה נשק קל, קלשניקוב.
1: ברור.
2: ו-RPG.
1: טנקים אין להם.
2: לא, אין להם גם מכוניות משוריינות.
1: נתניהו אמר, אבל מיד אחרי זה מועצת השלום אמרה, שאנחנו לא מתרשמים ממה שנתניהו אומר, אלא ממה שקורה בשטח. ובשטח הם אמרו, ישראל מקיימת את הפסקת האש, הפסיק את הסיכולים, כל יומיים, ערוץ 14, לא אני, מפרסם על התעצמות של חמאס, 35,000 חמושים, מתאמנים, מייזים, מפרים את הפסקת האש.
0: מה צריך לעשות?
1: הוא אמר מקודם, מה צריך לעשות? הבעיה שזה לא קורה. לא יצאו 1.7 מיליון עזתים.
0: לא רק לעזוב, זה היה אומר הפתרון של טראמפ. תכלס, מה ישראל צריכה לעשות?
2: קודם כל, היעד של השמדת היכולות הצבאיות, זה יעד שיושג. תראו, עזה היא מקרה שעליו הפוקוס הישראלי נמצא, יימצא עד שהוא יושג. מהרבה מאוד סיבות, העיקרית שבהן...
0: לכבוש את עזה? אני מנסה להבין.
2: יכול להיות שכיבוש עזה היא אופציה, אם לא תימצא דרך אחרת.
0: איזה דרך?
2: אם לא תימצא דרך אחרת, להשמיד את היכולות הצבאיות של החמאס...
0: או להמשיך ככה ולהמשיך לחסל אותם.
2: תראה,
0: זאת גם אופציה, סוגרים עליהם, ומכניסים להם אוכל ומים, ומחסלים את כל אלה שהיו בשבעה באוקטובר, כל אלה שמתעצמים, מחסלים, תשמע, חיסלו מאות ואלפי מחבלים ככה.
2: חיסלו עשרות אלפי מחבלים.
0: לא, אני מדבר בחודשים האחרונים.
2: תראה, בסופו של דבר, כל אימת שיש מודיעין שאפשר לתרגם אותו למבצע, הוא מבוצע. עכשיו, אני כבר הייתי ב...
0: מה עם דחלן, תגיד? אומרים עכשיו, אולי דחלן נכנס לאירוע, הוא איתנו, נגדנו, הוא ציוני,
2: הוא
0: מצטרף לרשימת הדמוקרטים?
2: מוחמד דחלן הוא דמות ידועה, למען הגילוי הנאות, אני גירשתי אותו מעזה ב-1987, הייתי אז בדרום מספר 2, גירשתי אותו לירדן, ומשם הוא הגיע לעיראק, ואת הקריירה המדינית שלו והפוליטית שלו בקרב אשף, ולצידו של יאסר ערפאת, הוא חייב בעצם לגירוש שלי. אם הוא לא היה מגורש, הוא היה יושב בכלא או יושב באיזה בית קברות אחר. אבל בסופו של דבר, צריך לזכור, האיש הזה, כשהוא עלה, בחזרה עם הרשות הפלסטינית לעזה, הוא היה ראש שבק בעזה. ג'יבריל רג'וב היה ראש שבק ביהודה ושומרון, דחלן היה ראש שבק בעזה.
1: 30-35 אלף נושאי נשק, שחמאס תטעו אותם כמו זה.
2: הם, תראה, דחלן וכל ההנהגה הצבאית והמדינית של הרשות הפלסטינית, ב-12 ביוני 2007, כשהחמאס התחיל את ההפיכה הצבאית שלו ולהשתלט על עזה, לא היה אף אחד, לא מההנהגה הצבאית, לא מההנהגה הביטחונית, ולא מההנהגה המדינית בעזה. זאת אומרת, הם מסרו, לצורך העניין, הם מסרו את עזה לידי החמאס. לכן, כשבאים מחמוד עבאס ואחרים, ומדברים איתנו במונחים של לחזור לעזה, חבר'ה, כשהייתם חזקים יותר, לא עשיתם את המלאכה, כשאתם חזקים פחות, אנחנו לא, לא מצפים שתעשו...
0: יש סיכוי לרשות הפלסטינית להיות לשלוט בעזה? יש לה סיכוי? כל הפנטזיות פה שאומרים שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזה, יש לה סיכוי לשלוט בעזה?
2: אנחנו קוראים לזה סיכוי של BFM. בוקרפל משמיש, זה לא יקרה.
0: לא יקרה? לא, לא מדבר מבחינת ישראל, מבחינת הערבים אני שואל.
2: מבחינת החמאס, מבחינת הרשות הפלסטינית?
0: מבחינת הערבים.
2: תראה, זו שאלה קצת יותר עמוקה. אני זוכר שבזמנו היו כאלה שתוך כדי המלחמות, עוד הייתי בשבק, ואנשים מאוד מאוד רציניים במדינת ישראל, בתפקידים מאוד מאוד בכירים, באמת, אמרו לי, שמע, אבי, אתה תראה, עזה תהיה יום אחד סינגפור של המזרח התיכון. כן. אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יודע לחתום על סינגה. פור היא בטוח תהיה.
1: תשמע, אני, בכל זאת, אנחנו צריכים לדבר על אקטואליה, לא על דחלן ב...
0: כן, טוב, בשביל זה אתה פה, בנו קודם כל עיתונאי, אתה רוצה שתגיר אותו.
1: בשביל זה אתה מנסה לעשות לי סבוטאז', אני לא אספיק לשאול ש... כי השר דיכטר צריך לענות גם קצת השאלות קשות. הכנתי לך משהו שאמרת, זה קצר, אל תיבעלו, בדצמבר 24 בפגושת העיתונות, הנה.
3: המחדל וכישלון, אני בטוח שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. האם אתה עדיין בטוח?
2: תראה, בישראל יש, לשמחתי, מעט אירועים דרמטיים שצריך למנות להם ועדת חקירה ממלכתית. ללא ספק, מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה שחייבה את זה. האירוע של 7 באוקטובר הוא אירוע שמחייב את זה.
3: ועדיין מחייב.
2: ולכן אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית זו היום המתכונת הראויה, יפה. הנכונה, המקצועית, כדי לטפל בסוגיה הזו. תראה, האירוע הזה הוא האירוע הכי קשה, יותר קשה מלחמת יום הכיפורים, והייתי לוחם במלחמת יום הכיפורים. אני יכול להשוות את הדברים האלה.
1: מה קרה בינתיים שפתאום ירדת מהממלכתית?
2: א', לא ירדתי מהממלכתית, גם ממשלת ישראל לא ירדה מהממלכתית. אם תעיין טוב בהחלטות הממשלה, יש החלטה להקים ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, כך היא נקראה. ונוכח המציאות שבה הגורם שממנה את ועדת החקירה בישראל, אגב, בחוק לא כתוב ועדת חקירה ממלכתית. זה עניין של מסורת. החוק אומר ועדת חקירה. והעובדה שנשיא בית המשפט העליון שנוי במחלוקת מהסיבות שכולנו מוכרים.
1: אגב, אני לא מכיר שום דבר שהופך אותו לשנוי במחלוקת. לא, למה שנוי במחלוקת... שאתם פחדתם שהוא יראה... אתה יודע, אז אתה עצה...
2: שנוי במחלוקת...
1: של הנשיא הרצוג...
2: שנייה אחת.
1: שהמשנה שלו יקבע...
0: אני לא מכיר גם למה נתניהו שנוי במחלוקת.
1: השופט סולברג, שהוא איש יותר ימני אפילו ממך, יושב יחד איתו, הם אומרים רק להרכיב את הוועדה. אתם מציעים במקום זה ועדה פוליטית, עם שלושה נציגים לאופוזיציה, לקואליציה, לא הדבר כזה בחיים.
2: אני לא מכיר התקדמות רצינית מעבר להשארת המצב הקיים, שנשיא בית המשפט העליון ימנה את ועדת החקירה. מאחר ולא הייתה התקדמות, הייתה הצעה. הצעה אגב מאוד הוגנת וסבירה, שלא האופוזיציה הייתה מאמת אותה, היינו כבר עמוק בתוך עבודתה של ועדת החקירה.
1: הפוליטית.
2: אבל לא, היא לא פוליטית, היא ועדת חקירה מאוזנת, עם באמת חבר הכנסת ארי קלנר הביא הצעה מאוזנת, אני ראיתי אותה לפרטי פרטים, אני אומר לך, מי שקורא את ההצעה הזו, לא יכול לומר שהיא לא הצעה הוגנת. אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים.
1: אני קראתי ואני אומר את זה, אבל בואו לא נתווכח על זה. הבנתי את עמדתך, בסדר, לא יכול לשכנע אותך. תגיד, מה אתה חושב על זה שאתמול פורסם על ניר ברקת, שהוא הוביל את הפוטש נגד נתניהו אחרי השבעה באוקטובר?
0: אתה הכרת את הפוטש הזה בזמן אמת?
2: אני לא מכיר. אני לא מכיר.
1: 1000% דיברו גם איתך.
2: אני לא יודע כמה אצלך זה 100%, אבל...
1: לא, 1000 אמרתי, לא.
2: לא, אני אומר, 1000% כנראה זה
0: מספר יותר נמוך. לא נשמע הגיוני שלא דיברו איתך.
2: האמת היא שלא.
0: לא דיברו איתך?
2: לא, אני שמעתי, אני הופתעתי לשמוע על זה מהתקשורת.
1: אני חושב שהיית ראש שבק, אחרי על מודיעין. בוא, מתרקם כזה אירוע.
0: לא ידעת שיש תכנונים לפוץ'?
2: אספתי מודיעין על דברים רציניים.
0: לא ידעת שיש תכנונים לפוץ'?
2: לא.
1: אז מה אתה חושב על זה בדיעבד?
2: אני לא יודע מי תכנן פוטש, זה לא עמד על הפרק. אנחנו אחרי 7 באוקטובר היינו כולנו, כולנו, ראש הממשלה, אני, כל הסביבה, בוודאי קבינט, היינו כל כולנו שקועים עמוק מאוד בלהוציא את מדינת ישראל, את עם ישראל, מהבור העמוק שירדנו אליו בשבעה באוקטובר.
1: אתה כנראה היחיד שלא ידע על הפוטש הזה. אני עכשיו מפחד בדיעבד שהיית ראש הבק, אבל לצערי, לא לצערי.
2: אני אספתי מודיעין על הדברים הרציניים.
1: תגיד, לגבי
0: השיר... מה אתה חושב על זה אגב, על הטענה
2: הזאת? תראה, אני לא מכיר את הפרטים, אני אומר, לא יודע מה נעשה במחשכים.
0: תגיד לו מה הפרטים, שהוא יכיר.
2: מי דיבר על מה, מה שהתפרסם עכשיו
1: בתקשורת. ניר ברקת פרישה של הפלת נתניהו וכולי וכולי, עמית סגל דפנה ליאל נתנו את זה אתמול, כל עיתונאי מכיר את זה, אנחנו היינו בסוד העניינים, רק ראש השבק לשעבר לא מכיר את זה.
2: אני חושב
1: ידעתי שזה קורה.
0: בזמן אמת שזה קורה?
1: כן, ידעתי תשמע, בוא, אין כתב פוליטי גם בצד שלכם שלא ידע את זה.
2: יכול להיות שהייתם בסוד העניינים, לדעתי לא הייתם בעניינים של הסוד, מאחר ולא היה מהלך כזה, אני מכיר את הנפשות הפועלות, שאם היה דבר כזה, הייתי יודע את זה מהם, הייתי שומע את זה מהם, היו מדברים איתי, ולכן אני חושב שזה...
1: תגיד, למה צריך לשריין בתנועה הדמוקרטית של הליכוד את שר הביטחון, למשל? ואת אגב, שני שרים, עוד שני שרים בכירים?
2: אני לגבי שר הביטחון, אין לי בכלל ספק, אני חושב שזו הייתה... זה היה שריון מאוחר, אני הייתי לוקח את שר הביטחון, משריין אותו בשלב הרבה יותר מוקדם. תראה, אני אומר לך...
1: זה לא משאיר לך מקום, אבל...
2: רגע, בן, אני אומר לך מעבר לדברים האחרים. אנחנו במצב של מלחמה. כל חודש אנחנו מעריכים את המצב המיוחד בעורף, בגלל שאנחנו במצב מלחמה עם חזית פתוחה באיראן, דגל הנקמה האיראני עדיין מונף מעל המסגד בקום. אני מציע לך ולמאזינים לקחת את זה בחשבון. דגל הנקמה האיראני מונף מעל המסגד בקום. ואני בודק את זה מעט לעט, מפני שיש לזה משמעות. אנחנו...
1: לא הבנתי, יש דגל שהוא דגל נקמה?
2: כן, כן, יש דגל שהוא דגל נקמה, שהונף...
1: אני מקווה שהוא בצבע צהוב.
2: שהונף...
1: אני... זה עניין אישי שלי, עזוב.
2: כן, זה כל אחד והסריטות שלו. אבל לעצם העניין, באסלאם הנקמה היא מוטיב דתי. ביהדות אנחנו מונעים נקמה מפני שכתוב אל נקמות אדוני. אנחנו לא עוסקים בנקמות.
1: אבל למה צריך לשריין שר ביטחון? זה לא מובן מאליו שהוא אמור, הוא לא אמור. אתה היית בשיבת קבינט שהוא הלך לחתונות?
2: תקשיב, אני אומר לך ברמה העקרונית, אני חושב שמה שראש הממשלה נתניהו עושה עכשיו, היה נכון לעשות אותו מוקדם יותר. דווקא נתניהו היה צריך להבין על בשרו, מה שלא עשה בית המשפט עם נתניהו, עם ראש הממשלה, שגרר אותו לישיבות שלו, בבית המשפט, 3 פעמים בשבוע או כל פעם, אני ראיתי את ראש הממשלה.
0: אלא נקמה הוא אדום, לא צהוב.
1: בסה.
2: אני אומר לעצמנו, המהלכים של להביא אדם שמוביל את מדינת ישראל, ראש הממשלה במקרה הזה, נתניהו, להוביל אותו לבתי משפט ולעשות אותו מקח וממכר על כל שעה של...
1: אנחנו מדברים על שר הביטחון עכשיו.
2: קל וחומר.
1: אתה אומר בעצם שהוא צריך...
2: קל וחומר.
1: וואנס הוא לא שריין אותו מוקדם,
2: אני חושב שהיה נכון לשריין אותו מוקדם יותר, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא.
0: מה לגבי חיים
2: כץ? אני חושב ששר ביטחון במדינת ישראל, במציאות שלנו, בחזיתות שלנו, שלנו,
4: שמנו
2: זה
4: וי.
2: נכון מאוד
0: ישראל לשרת. חיים
2: ישראל בסדר,
0: מה עם חיים?
2: זו סוגיה אחרת שאני חושב שראש הממשלה, תראה, בסוף ראש הממשלה, כל ראש מפלגה, בוודאי ראש ממשלה מכהן, שהוא גם ראש תנועת הליכוד, הוא מביא 9 קבין של תמיכה במפלגה, זאת אומרת, מספר המנדטים נקבע בערכים של 85-90% על ידי העומד בראשה. והנבחרת שאיתו מביאה את ה-10-15% האחרים. מחליט ראש ממשלה לשריין, והעביר את זה בצורה, כפי שהעביר את זה בתנועה, בהצבעה, בוועידה, ועכשיו הוא יצא לדרך. השארנו לו את מספר המנדטים שהוא משריין. אגב, אני מציע לכולם להתעזר בסבלנות. תסתכלו לאחור, לא כל מספר המשוריינים אכן שוריינו בסופו של דבר. וכשהוא רואה, אני מניח שראש הממשלה, או ראש התנועה, ראש תנועת הליכוד, נתניהו, ימתין לתוצאות הפריימריז ביום שני, יראה את הנבחרת שנמצאת,
1: אתה אומר, יש מצב שהוא ישרין פחות
2: לא,
1: מעשרה.
2: כן, והוא יחליט לא לשרין את כל
1: השמונה. בינתיים הוא הביא בן אדם אחד, שבוא נאמר, זה לא בדיוק מה שהליכוד מתיימר להיות. אשכנזי, עשיר, הקים חברות הייטק, לקח אותם לארצות הברית, חי 20 שנה בפעלו אלטו,
4: והתחתן
1: עם גויה במסעדה סין.
0: לא הבנתי, דיכטר, יש איסור כניסה לאשכנזים לליכוד? משהו שאני לא יודע?
1: דיכטר קיבל אישור מיוחד, אגב.
0: לא הבנתי את הקטע.
2: תראה, אני חושב שבליכוד כבר עברנו את המשוכה הזו של עדות ועדתיות. אני בוודאי
1: לא עברתם, אתם טוענים שאייזנקוט לא מרוקאי.
2: אני חושב שאת המוצא אי אפשר למחוק, והוא כבר הפך להיות לא רלוונטי. אתה יודע, אני זוכר
1: אז בוא נצא עם כותרת, אייזנקוט מרוקאי?
0: לא סגור.
2: אני הייתי אתמול באילת, אז אני יודע שהשורשים שלו מאילת.
1: טבריה ואחר כך אילת.
2: באילת הם מתגאים בשלושה רמטכ"לים שיצאו מאילת, מופז, גדי והשלישי, אני כבר לא זוכר מי זה השלישי.
1: לא אייל זמיר?
2: לא, יכול להיות שאייל זמיר, אני פשוט לא זוכר. בשורשים הרחוקים מאוד.
1: אבל תגיד, אתה יצא לך לשרת איתו, לעבוד מול גדי?
2: כן, כן, אני הייתי ראש שב"כ כשגדי אייזנקוט היה המזכיר הצבאי.
1: כן, אייל זמיר השלישי.
2: של אהוד ברק באינטיפאדה השנייה, ויצא לעבוד הרבה
1: מאוד. מה אתה חושב על הקמפיין שעושים לו על הראש?
0: מה אתה חושב עליו?
1: על הקמפיין שהליכוד עושה לו לראש, היה ג'ובניק, לא רצה להילחם, כן רצה להילחם.
0: בוא, אני עיתונאי, תן לי לנהל את האירוע הזה.
2: אני יכול להתייחס לגופו של עניין בהקשר של הקבינט האחרון. ב-11 באוקטובר נכנסו לקבינט, גנץ, אייזנקוט, גדעון סער, נכנסו לקבינט כדי להיות בממשלת אחדות. אני חושב שזה היה מהלך מתבקש, ראש הממשלה נתניהו הסכים מיד, וממש
1: היו הסכים? איתנו... הוא קרא להם, הוא לא הסכים, הוא יזם את זה, לא ביקשו ממנו.
2: הוא קרא להם נוכח השעה הקשה, התייצבו לדגל לצורך העניין, ויצאנו לדרך, ובקבינט היינו איתם בישיבות רבות מאוד.
1: אבל אני שאלתי אותך בכללי, בגלל שאתה מכיר את האיש, הוא הכי חל הנשק, ואתה רואה שהוא מנסים להפוך אותו לאיזה תפוסה,
2: אבל אני רוצה להגיע
1: לנקודה,
2: פחות משנה אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה, התחיל הבאז הישראלי לשדר שהולכות להיות בחירות, והממשלה מתפזרת, מתפרקת, והכנסת מתפזרת, והולכים לבחירות. ואז החליטו לפרוש מהממשלת האחדות הזו, לעזוב את הממשלה.
0: והלכו לקפלן.
2: אני אומר לכם, למאזינים, תראו, אני הייתי המום. איך בשעה כל כך קשה, אנחנו נמצאים ב-2024, בתקופה הכי קשה, סוגיית החטופים לא ברורה, והמלחמה בעזה, והמלחמה בלבנון, וההכנות לאיראן, ואתה עוזב את זה מפני שאתה מאמין שהולכות להיות בחירות, ואתה, וגנץ ושוט ואייזנקוט ינהלו את הקמפיין בחירות שלהם טוב יותר כשהם מחוץ לממשלה.
1: אז יש לך ביקורת על עזיבת הממשלה?
2: אני חושב שאני חושב שההחלטה הזו היא החלטה לא רק רעה בהיבט האישי, אלא אומללה בהיבט הלאומי.
1: סבבה.
2: איך אתה נוטש, אין לי מילה אחרת, נוטש את הספינה הלאומית, כדי לנהל קמפיין בחירות מתוך אמונה שהממשלה תתפזר.
0: והלכו לקפלן, והלכו לקפלן. הלכו להפגנה בקפלן
2: במוצאי שבת. רחוב קפלן.
0: כן, במוצאי שבת.
2: רחוב קפלן, יש קפלן בית חולים שהוא הרבה יותר רציני.
1: גדי איזנקוט הלך לכל המקומות שהיו בו משפחות חטופים, אבל עזוב, יש לך ביקורת קשה על עזיבת הממשלה, ישב פה איזנקוט, הסביר למה בדיוק למה, אז הוא לא משנה. אני שאלתי אותך ברמה הכללית על בן אדם ש-41 שנה נלחם בטרור, שאתה מכיר ועבדת איתו רגע ידעת, האם אתה מתחבר לכל מה שאומרים עליו בקמפיין הליכוד, וגם אנשי ליכוד
0: מובהקים. מה אומרים? מובקים. שהוא לא מרוקאי?
1: לא, אומרים שהוא לא, שהוא תבוסתן, שהוא לא רוצה להילחם, שהוא אחד אמר שהוא ג'ובני.
0: הוא אמר להוציא את ערך האחווה.
1: אבל אני שואל את דיכטר, הלו.
0: לא, רק עשיתי תיקון.
1: תיקון.
0: תיקון הכללי.
2: אני לא אסוג בערכת תפקודו של גדי איזנקוט, הוא היה רמטכ"ל, אני הכרתי אותו עוד כסגן רמטכ"ל, הייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הייתה אינטראקציה מאוד מאוד גדולה וחזקה מולו בתקופות הקשות, גם בעזה עם האמונים על הגדר, אני לא חושב שאת הערכתי על עבודתו, אני צריך לעשות בתקשורת.
1: טוב, אני מבין שאתה לא רוצה, הוא לא רוצה לתת לנו את הסינק של המסלם, אבל בסדר.
0: בוא נצא לזה הפסקונת, תודה.
1: די.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
5: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
7: שפה. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מי

0: מאות שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי

0: הלימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אוקיי, בוקר טוב לכם, אתם נמצאים על רדיו 103 FM, תוכנית בן והשני. אנחנו כאן עם שר החקלאות, ראש השב"כ לשעבר, מר אבי דיכטר. שלום לך, בוקר טוב שוב.
2: שלום.
1: כן. בן, בבקשה, שאלות
2: תגיד,
1: בנושא פוליטי, כן.
2: אתה לוקח עכשיו בחשבון שיכול להיות שלא תיכנס ל... הרי כמה מקומות נשארו אחרי השריונים? יש איזה 40 מתמודדים על 10 מקומות.
3: אני חושב שיש סדר גודל של 16 על 30 מקומות, ו...
1: חצי.
3: ואמרתי כבר קודם לכן, אני לא בטוח שראש הממשלה נתניהו יממש את כל השריונים שהוא קיבל. זאת אומרת, יהיו יותר מקומות...
1: יש לו עוד 4.
3: יש לו עוד 4.
2: תלוי אם אתה מחשיב את הקצים כחלק מהשמונה, זה לא ברור.
3: 4 בפוליטיקה זה הרבה מאוד.
1: כן. אבל אתה לחוץ? אתה לחוץ?
3: לא.
1: לא?
3: אני עובד. אין לי זמן להיות לחוץ. כשאתה לחוץ, אתה עובד פחות טוב.
1: בסדר, פגשתי אנשים שעובדים והם לחוצים. פגשתי.
2: פה ושם.
1: ראיתי.
3: אני אומר עוד פעם, אני, כל אחד ואופיו, היינו במעמדים יותר לחוצים בחיים.
1: אוקיי.
2: תשמע, אני רוצה לשאול אותך משהו כזה, אישי כזה. לא, לא, חיים אישיים, אבל... אני מכיר אותך מאז שהיית ראש הבק, היית ראש הבק טוב, נלחמת באינטיפאדה השנייה, הבאת את גדר ההפרדה, אמרת שם דברים מאוד חשובים, אחר כך שרון רצה להביא אותך לקדימה, כאילו כולנו חשבנו שאתה חומר של ראש ממשלה. ובינתיים חלפו, כמה חלפו? אלוהים ישמור, 20 שנה. והדבר הבא שאני רואה ממך זה התמונה המפורסמת שאתה יושב באיזשהו אירוע של הליכוד, ליד מרדכי דוד, ויש לך מבט מאורהר כזה, הייתי מת לדעת על מה אתה מערער באותו רגע.
1: שהוא זוכר על מה הוא ערער באותו רגע.
2: לדעתי הוא זוכר את זה שהוא יושב ליד הביריון הזה שחוסם את אייזנקוט בחוף הים. כאילו מה, אין לך איזשהו חשבון נפש, אתה יודע, חבריך בשבק מלאי ביקורת על הדרך, כאילו משהו אישי כזה?
3: תראו, מי שמכיר את אירועי הליכוד, את הכנסים, יודע מה הדינמיקה. אתה מגיע, כשאתה מגיע, מקבל זכות דיבור, מדבר, נשאר עוד צד והולך לאירוע הבא. זה בדיוק מה שקרה בנתניה, באותו אירוע. נכנסתי, התיישבתי, אגב...
2: אבל זוכר מצוין איזה אירוע.
3: התיישבתי, אני מודה שפעם ראשונה שאני פוגש אותו, לא פגשתי אותו לפני זה, לחצתי יד, כמו שאני לוחץ ידיים לכל אחד, ישבתי לידו, סיימתי את האירוע ונסעתי הלאה. מעבר לזה, לא היה שום דבר אחר.
2: אוקיי, זה מרדכי דוד, אבל בכללי.
3: אני, תראה...
2: שמע, ממנים לך על הראש את גלנט, שר ביטחון, את קץ, שר ביטחון, יש לך ניסיון ביטחוני, בטח יותר מלקץ, אבל גם עם גלנט אתה יודע להתמודד, ואתה אפילו לא... לא נספר באירוע הזה, ולא יודע, כאילו...
3: תראה, אני מבין את האכזבה שלך.
1: ונורא חשוב לו הליכוד.
2: ראש מטה דיכטר בהוד השרון.
3: אני חושב שבחיים הפוליטיים, אחד הדברים שאתה צריך ללמוד מהר מאוד, זה להשתחרר מההיררכיה של התפקידים הקודמים, בצבא, בשבק, במוסד או במשטרה, או בכל גוף היררכי אחר. בפוליטיקה זה מעגליות, זה לא מצב שאתה כל הזמן קדימה ולמעלה. אתה יכול להיות ראש ממשלה ולחזור להיות בספסלי האופוזיציה, ולאחר מכן לחזור להיות ראש ממשלה. תרגלנו הכל, רבים תרגלו את כל התצורות.
2: אתה עוד מאמין שאתה יכול להיות ראש ממשלה?
3: אני כרגע נמצא בממשלה בראשות נתניהו.
2: לא, עזוב, אחרי נתניהו.
3: ואני חושב שביום שנתניהו יודיע שהוא לא מתמודד, תהיה התמודדות בתוך הליכוד ואני אהיה שם.
1: תגיד, בן מקודם הזכיר שהביקורת מהחבר'ה שלך בשבק ומהיחידה וכל הדבר הזה, איך אתה מתמודד עם כל, באמת הרי אנחנו שנינו יודעים שביחידה זה רוב די מוחלט של אנשי שמאל,
2: גם בשבק,
1: גם בשבק.
2: לא שמאל, אנשים שחושבים שביחידה.
1: איך אתה מתמודד עם האירוע הזה?
3: תראה, אני לא הסתרתי את עמדותיי. כשהייתי בשבק היו הרבה מאוד מחלוקות וויכוחים מיומי הראשון בשבק. אני חשבתי דברים אחרת, ובמיליה הפרטי הזה של חברים מהיחידה, יכולתי גם להביא את זה לידי ביטוי. חלק מהצוות שלי ביחידה היו ממקימי שלום עכשיו, הייתה להם תפיסת עולם שמאלנית, אין מה לעשות. רובם היו חברי קיבוצים בעבר. אני קצת התאכזבתי מזה שכשהיה האירוע של השבעה באוקטובר, שעד אז התווכחנו, דיברנו, כולל באירועים סביב הרפורמה המשפטית. אני קצת הופתעתי, שלא לומר התאכזבתי מאוד, מהעובדה שהסתבר לי שהם היו חברים פוליטיים. וברגע שהיה 7 באוקטובר, ייחסו לי אחריות לטבח, וניתקו את הקשר. אגב, התאכזבתי יותר מאשר הניתוק הקשר עם אשתי. כי בצוות אתה...
2: משפחות זה חלק מהאירוע.
3: הגברים והנשים והילדים הופכים להיות מקשה אחת. ופגישות הצוות היו יותר פוריות בין הנשים מאשר בין הגברים לדעתי. באמת הייתה שם...
2: אבל אנחנו לא מדברים על זה.
3: לימד אותי, לימד אותי פרק בחיים.
1: ניתקו את הקשר, כלומר, הנשים ניתקו את הקשר עם אשתך.
3: כולם ניתקו את הקשר איתי...
1: ואנשים...
3: וכולם ניתקו את הקשר עם אשתי.
2: אנחנו בסיטואציה שמשפחות מתפרקות פה.
3: אני חושב שזה הזכיר לי מאוד את החרמות...

0: אבל מדברים למשל על זה שתמכת בחוק פלשטיין, כראש שבק, חוק שמאשר לגנוב חומר מודיעיני ולהעביר אותו ישירות. אתה יודע, שלא אמרת מילה על מה שעשו לאבי בלוט, ואתה יודע בדיוק מה קורה היום ביהודה ושומרון.
1: אז זה סיבה לנתק קשרים.
0: לא, עזוב תוכל, אני לא מדבר על ניתוק קשרים.
1: לא, אבל זה מה שהוא דיבר.
0: אני לא מדבר עכשיו, אני שואל.
1: תגיד, שנייה, זה כואב לך?
2: כן, תראה, זה אנשים שהלכו איתי 50 שנה, בסוף בשביל 5 דקות תקשורת, קברו יחסים של 50 שנה.
0: זה לא 5 דקות תקשורת, זה 3 שנים שאתה נותן את היד, נתתי לך דוגמאות, חוק פלשטיין, שאגב, מאז התברר כבר שפלשטיין בצד השני,
1: מה זה חברים שלו מהצוות?
0: אבל אינון, את זה מציתי, הבנתי אותך, בסדר.
1: בסדר, אז שנייה.
0: אני שואל איך הוא מרגיש כראש שירות ביטחון.
2: אני את תרומתי לפרלמנט הישראלי ולספר החוקים של מדינת ישראל, עשיתי בחוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. עבדתי על זה 8 שנים, חוק ברזל, יצוק בטון, אגב, עבר גם את מבחן בגץ, אולי אחד המבחנים הכי מעניינים. במבחן בגץ, תראה, אני חשבתי שבגץ לא אמור לעסוק בחוק יסוד כזה. טעה בגץ והחליט לדון בזה, מאז יצא מתוק. או כמו שאומרים אצלנו במשרד החקלאות, מאז יצא מתוק. ואני חושב שדנו 11 שופטים בחוק, היו איזה 20 עתירות נדמה לי. 10 שופטים לא ראו בעיה בחוק, בחוק היסוד הזה. שופט אחד ראה בעיה.
1: מי?
2: ערבי. וזה מוכיח לך שהסוגיה...
0: זה הגיוני לגמרי.
2: אני חושב שכשיש שופט ערבי, שהוא היחיד שמתנגד לחוק יסוד הלאום, ו10 שופטים יהודים לא רואים בעיה בחוק יסוד הלאום, לא יודע אם הם תומכים, אבל לא רואים בעיה בחוק יסוד הלאום, אני חושב שזה המסר עבורנו. אני אומר לך, זה חיזק אצלי, יותר מכל, מהרבה מאוד דברים אחרים, חיזק אצלי את הצורך בחוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי.
0: תגיד, טוב, מה, אז מה, קודם מה... כל נתנו לו קרדיט על החוק הזה, אבל תגיד, זה נכון שהעברת, זה פורסם מסר לנתניהו לפני כמה שבועות, שאם לא יעזור לך, יעזור לך בפריימריז, אתה עלול לפרוש, וזאת תהיה מכה קשה לליכוד, איש ביטחון הכי בכיר בליכוד, ואני אוסיף, כי פתאום אני קולט שאתה רמזת לנו מקודם, שהוא ישמור את השריונים שלו לאחרי הבחירות, לאחרי הפריימריז, יכול להיות שאם אתה לא עובר את תשוריין?
2: לא, לא, אין מצב שאתה משריין מישהו שלא עבר בפריימריז, זה לא היה, לדעתי זה לא יהיה. אני אומר את זה בבית אחר, אבל לחזור להרתך, תראה, אני לא יודע, כל מיני ספקולציות אפות מספרים לי על בית אבי, כמו שאומרים, הגשש החיוור. לא מיני ולא מקצתי.
0: היית שרון שריין את אולמרט, אגב, אחרי שלא עבר.
1: באמת?
2: לא. למיטב זיכרוני לא, אולמרט עבר במקום 30 ומשהו.
0: ומשהו, זה היה לא ריאלי.
2: לא, הוא נכנס לכנסת במקום 30 ומשהו, אבל הוא נתן לו תפקיד ממלא מקום ראש הממשלה.
0: היה ריב עם ציפי ליבני.
2: וזה מה שהפך אותו לראש הממשלה, לא עלינו בנסיבות הקשות. אבל אני אומר לה, תראה, גם בליכוד לצערי יש כאלה שמנסים קצת לסכסך בין ראש הממשלה לבין אבי דיכטר, לביני, אנחנו מכירים 55 שנה. אני התגייסתי
1: הכרת אותו ביחידה?
2: לוחם לסיירת מטכ"ל. ביבי היה מפקד הצוות הבכיר בסיירת מטכ"ל. יוני נתניהו ז"ל היה מפקד הפלגה שלי. ועידו, האח השלישי, היה חייל בצוות לידי, ואנחנו באותה שכבת גיל. כך שאני מכיר אותו הרבה שנים, מכיר אותו לאחר מכן כראש ממשלה בקדנציה ב-96. אני הייתי ראש אגף אבטחה, אחרי רצח רבין, הביא אותי מעזה... לבנות מחדש את האגף ואת היחידה להבטחת אישים, ואני הייתי אחראי...
0: עמי אילון הביא אותך, אני מניח.
2: לא, הביא אותי קרמי גילון.
0: קרמי.
2: אבל זה בוצע בתקופת עמי אילון. והייתי שנתיים ראש אגף הבטחה, הייתי אחראי על ההבטחה של ראש הממשלה נתניהו. אני הכנסתי אותו לבלפור.
0: תגיד, אתה חושב שצריך להבטיח את אייזנקוט? יש כאלה דיבורים עכשיו.
2: תראה, בארצות הברית מקובל שמועמד מוביל... מאובטח, ואם ראש השבק יקבל החלטה, היא לגיטימית
1: והגיונית לגמרי.
2: אבל אני רוצה לחזור... לא, אבל בן, אני רוצה לחזור, תראה, הסיפור של לנסות ולהכניס טריז ביני לבין ראש הממשלה, הוא סיפור ישן. אמן לי, גם ראש הממשלה בשיחה אישית איתי לפני שנים, עכשיו 5 או 6 שנים, הייתה לנו שיחה גלויה על נושא לאחר שטפטפו לאוזנו על כך שלי יש אמירות, ואמרתי לו, לא מיני ולא מקצתי.
0: אז לא יודע אם ואני... טריז, אבל איך הוא לא ממנה אותך שר ביטחון? כל השנים האלה.
1: אני... סתם מעליל על בן, הוא לא עושה דברים כאלה.
0: לא, עזוב, אבל... אני מודה שעשיתי הכל.
1: אוקיי, עכשיו...
0: איך אתה לא, איך אתה שר חקלאות ולא שר ביטחון?
2: אני גאה להיות שר חקלאות וביטחון המזון. תוך כדי התקופה הזו היה אירוע שבו ראש הממשלה הציע לי לבוא להיות 3 חודשים. שר ביטחון.

0: נראה איך אנחנו מסתדרים, ואמרתי לו, אני לא עוזב את החקלאות אחרי גלנט. אני לא עוזב את החקלאות לשלושה חודשים.
1: זה חדש מה שאתה אומר.
0: לא, זה ישן. גם פוסט. אמרתי, אני לא עושה אודישן.
2: היה משהו.
0: אני לא עושה אודישן בחיים.
2: רגע, תגיד לי משהו.
0: סיימתי את האודישנים בחיים.
2: תגיד.
0: ולכן אני מוכן להיות ממלא מקום עד שתחליט, ונושא, החליט אחרת, לגיטימי. תראה, בפוליטיקה, אני הגעתי למשרד החקלאות אחרי שאמרתי לראש הממשלה, אני מבקש לקבל משרד בלי רוטציות ובלי מוטציות. אני רוצה לבוא ולעשות 4 שנים תפקיד, אני מאמין בדברים
1: האלה. שבאת נעלם הקוטג'.
2: רפורמת החלב, אתה חושב שבאמת זה טוב שהיא לא עברה?
0: אני חושב שזו הייתה רפורמה אסונית, כי כולם הסתכלו על הרפתות, והבעיה בכלל במחלבות, אגב לא בתחום שלי, בתחום של משרד הכלכלה, אבל אם המחלבות בישראל התכווצו, אז הרפתות התכווצנה, ואני לא בכדי שיניתי את שם המשרד, משרד החקלאות, פיתוח הכפר למשרד החקלאות וביטחון המזון. בנינו תוכנית ביטחון מזון ל-25 שנה.
1: מרוב ביטחון לא היה פה קוטג' עכשיו חצי שנה, ולפני זה לא היה חלב.
0: אני, יש חלב, ישראל מייצרת חלב.
2: ביטחון המזון ל-25 שנה?
0: ישראל מייצרת חלב למעלה מ-100% מהצריכה שלה. הבעיה היא לא ברפתות, למרות שהן התייעלו, יש עוד מקום להתייעל, הבעיה היא במקומות אחרים.
2: אנחנו לא תלויים ביבוא של מזון? איך זה ביטחון ל-25 שנה?
0: לא, יש, שינינו את האסטרטגיה ממצב שבו היבוא עמוד מרכזי והיצור המקומי עמוד תומך, לכך שהיצור המקומי הוא עמוד מרכזי.
2: בחיטה
0: בחקלאות.
2: בחיטה.
0: חיטה אין, מה שאתה לא מייצר בארץ, אתה מייבא, אגב, חיטה. אנחנו הולכים להגדיל את היקף החיטה מ-10% ל-30%, ובעזרת השם ל-50%. אין שום סיבה שזה לא יקרה. פה בארץ.
2: באמת?
0: כן. ובינתיים עשינו הסכמים עם מספר מדינות.
2: 50% ייצור מקומי?
0: אנחנו רוצים להגיע לשם. יש,
2: מתי?
0: אין, תראה, זה סיפור של תוכנית 2050, זה תוכנית ביטחון המזון.
2: אוקיי.
0: אבל תראה, בישראל יש עודפי מים, עודפי מים, בעיקר עודפי מים מתוארים.
2: אולי נתחיל לייצא לנורווגיה.
0: לא, תראה, אנחנו, מים מתוארים, אתה לא מייצא לאף אחד. אבל בסופו של דבר, אני אומר, גם במשרד החקלאות, את התרומה שלי אני תורם, ויעידו על כך חקלאים יותר טוב, ועם ישראל יעיד על זה. תראה, אנחנו כמה חודשים בלי יבוא של ירקות מרכזיים. אבל כחבר קבינט, שם בקבינט, אני אומר לך, אני 4 שנים בקבינט, לא בפעם הראשונה, בפעם השלישית כבר, ואני יודע לומר כמה חשוב שבקבינט יהיו גם אנשים, לא רק על פי מפתח פוליטי, אבל גם על פי מפתח של ניסיון. וראש הממשלה נתניהו שם אותי בקבינט בגלל הניסיון.
1: בתשעה באפריל אתה אמרת, זעמת שלא הגיעה החלטה על עצירת המלחמה עם איראן, צריך להביא החלטה כזו לקבינט. לא זכור לי מעולם שהחלטה כזו לא הגיעה לכאן.
0: תראה, את המלחמה על עם כלבי אתה מדבר.
1: כן.
0: עם כלבי, זו הייתה המלצה, לא רק שלי, לעצור את המלחמה מהסיבה הפשוטה. ביום העשירי, ארצות הברית תקפה עם הביטו באיראן.
1: אבל אתה כעסת שזה לא הובא לקבינט.
0: רגע.
1: עזוב את ההסברים.
0: הובא לקבינט, זה נדון בקבינט. עצירת המלחמה.
1: מקריא ציוט שלך.
0: אני אומר לך, ביום ה-11 בלילה, הייתה ישיבת קבינט שדנה בנושא, וקבעה שהמלחמה שעוצרים את המלחמה, זו הייתה גם המלצה שלי. כי אני חשבתי, הצבא הציג את המטרות שנשארו לו, אלה לא היו מטרות שבשבילה נכון לסכן את הטייסים, הן לא היו מטרות שקשורות בסוגיית הגרעין, וזה שאתה יכול לטוס מעל איראן באופן יחסית חופשי, זה לא אומר שצריך לטוס, אם אין מטרות בליגת העל, ובעיקר אחרי שארצות הברית הודיעה שהם לא מתכוונים לתקוף פעם נוספת. ולכן אני זוכר אפילו ברעיונות, לא זוכר מי ראיין אותי אז, אתה או מישהו אחר, שאלו אותי, אבל איך תחדשו עכשיו את המלחמה עם איראן, אם יסתבר שהאיראנים ממשיכים לעבוד על הנשק הגרעיני? הרי אין לכם את הביטו האמריקאי, אמרתי, אין לנו את הביטו, אבל יש לנו את הביבי, וזה נשק לא מבוטל ביבי, שאפשר להשתמש בו.
1: ולכן המשטר...
2: שר החקלאות אבי דיכטר, תודה רבה.
1: בהצלחה.
2: שבאת לאולפנינו, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, שיהיה בהצלחה בפריימריז, ואם אתה רואה מישהו, תמסור לו דש, תודה.
0: תודה רבה, משניכם.
2: פרסומות בבקשה, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103 FM.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
8: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
9: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, לפני כמה ימים שמעתי לבן את זושה, שזה קטע, עכשיו הם היו בארץ, זה צמד יהודים אמריקאים שכבשו פה את הקהל, ויש קטע מדהים איתם. אז בואו נשמע קטע מההופעה שלהם, את אותו שיר, נדמה לי בברבי, וזה שילוב גם בעברית, גם בארמית, וגם באנגלית, ותני לי פרסומת אחת.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

בית איחודה באילאייב, אילאייב ודתאייב בר מנח. אין איחוד בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים, זולתך אלוקים. זה מהזוהר.

נגיד תודה לשר פלסנר, אסף לבו ויואב כהן שיר, רובי אפיקול, יואב מנדלוביץ', גלעד הראל ושקד מורג, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע ולהראל גולשטיין, אחיית לוק ואופק קולר. כן, הנה זה בא!

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' התוכנית בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: 103 FM.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועל וישועו. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר 78 שנים מותר מקום גבורתו של חלל צה"ל, שלמה חיימסון, זכרו לברכה, במסגרת חקירת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל שמקום גבורתם לא נודע. חיימסון נפל בשנת 1948 מירי שומרים מחנה במעצר בקפריסין. הוא הובא ארצה בשנת 1970 ונקבר כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה את הבשורה על פענוח מקום גבורתו. העלמות האם הוביתה בווינה, שתיים עדיין מוגדרות נהדרות, החיפושים אחריהן נמשכים גם היום. תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, שעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלאל, אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי מישהו ניתק אותן מהקשר.
19: צריך להניח הנחת עבודה שזה קורה לא ברצונן והן מנותקות קשר כי מישהו ניתק אותן מהקשר, והלוואי וכל זה הוא בכלל טעות והם החליטו לתת לזה טיול ומחר בבוקר הם יופיעו, אבל חייבים להניח את הנחת המקרה המחמיר שזה לא ברצונן והן נמצאות בסוג של מצוקה שמחייבות התגייסות רחבה מאוד מאוד, בעיקר אגב של לקוחות המקומיים.
18: על רקע סערת השירונים בליכוד ופחות משבוע לפני קיום הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לגדעון אוקו וענת דוידוב ב-103 FM שמי שלא רוצה אותה בפרונט הם שרים כמו קץ ולוין.
1: אני הפנים של הליכוד, וכיוון שאני יוצאת מול ראש הממשלה, אני יודעת לומר לכם, שהוא מעריך אותי מאוד.
7: והוא מכיר את הנאמנות שלי לערכי הליכוד. מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט, זה מי שלא מסוגל להבין, השרים, הוותיקים.
16: מי?
7: חיים כץ, יריב לוין, וחיים כץ, מה? חושבת, בוא, יש פה ספוילר. ואני אדם שנפרגן להצלחות. אבל במקום שבו אני נמצאת, מה שמפריע פה בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו רצו באדם מסודרת ולא פריימריז.
18: אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם הקניות מיקס בחדרה. לפי כבאות והצלה, הרכב איבד שליטה, ופגע בחנות ובאישה שעמדה במקום. היא נלכדה מתחת לרכב, ולאחר שחולצה נקבע מותה בזירה. בתום פעולות החילוץ, העבירו לוחמי האש להמשך הטיפול של המשטרה כדי לבדוק את נסיבות המקרה. כתב אישום מוגש נגד אברהם חיידי בן 44 מרמת גן על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12 עיתון הארץ ומשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לו עבירות של סחיטה באיומים, נזק בזדון ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד לתום ההליכים. המדליסט האולימפי ואב השכול אורן סמדג'ה הודיע היום על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. בהודעה שפרסם, כתב סמדג'ה, החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה למען האחדות, קיבלתי הצעות רבות מהמערכת הפוליטית, אבל בחרתי להצטרף לגלעד ארדן, משום שאני מאמין בו ובדרך שהוא מוביל, ימין אמיתי ואחראי, שמאמין שכולם חייבים לשרת את המדינה, כך סמדג'ה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת. בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה. יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל באורך כל סוף השבוע.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
25: בוקר טוב, בוקר טוב. למה אין לנו בום בום בום בום בום בום בשביל
26: זה? כי זהו, קיבל שריון, הוא לא צריך כבר. הוא המלך, זהו. הוא סגן המלך.
25: סגן המלך.
26: סגן המלך.
27: בום בום בום.
25: קץ, קץ, קץ.
27: בום בום בום בום.
25: קץ, קץ, קץ.
27: בום בום בום בום.
25: קץ, קץ. זהו, זהו. כל השאר פחות טוב. זה הטוב, הבום בום. ג'ון לי הוקר, טוב. אסף נבו, אגב, הוא יוצא לחופש שבוע הבא.
26: מגיע לו. כן. לסבול אותנו ככה כל כך הרבה זמן בלי לב את הנושא אסף? אתונה? יוון גדולה? איפה ביוון?
25: הוא לא מגלה שלא יבוא מחבלים להציק לו.
26: לאיזה חוף? לא, את השם של העיר.
25: שם של העיר, אנחנו רוצים לשלוח עליך את זה ערבים קצת, שתהיה לך מעניין.
26: דרך אגב, יוון זה ארץ מדהימה, עם כל החופים שלה וכל האיים שלה, יש שם איזה 150-200 אימים, אתה יכול לטייל שם כמה שאתה רוצה, וזה שעה וחצי טיסה. אז זה הכי סבבה בעולם.
25: ואני אגיד לך עוד מה, אני לא רוצה להגיד, זה... תודה, זה מדריך, זה הספרים של טומי, אתה זוכר טומי לפיד?
26: לא, אני אומר לך ביתי, כל פעם ש...
25: האמת שהייתי רוצה לראות, בינינו, הייתי רוצה לראות אייל ברקוביץ' מטייל בעולם.
26: אני אגיד לך את האמת, זה לא יכול להיות בעולם, אני אגיד לך למה לא יכול להיות בעולם. אני שונא טיסות, שונא טיסות, שונא, לטוס לבזוק שלי,
25: מה, אתה מפחד או?
26: לא מפחד, לא מסוג, שמע, אני...
25: אבל אתה יכול לקחת ביזנס.
26: איך שאני, לא מאכפת לי הביזנס, איך אני עולה למטוס?
25: כן.
26: איך שאני עולה למטוס, באמרה אני מפעיל סטופר. כבר מת שהטיסה תיגמר.
25: למה?
26: וכל שנייה מסתכל.
25: למה?
26: אי נוחות. אי נוחות.
25: נוחות?
26: לא, לא מפחד.
25: אז מה הבעיה?
26: אי נוחות. אי נוחות.
25: זה מעצבן. אי נוחות. לשבת בקואוץ' זה...
26: לא, יכול. עכשיו, שאומרים לי טיסה למיאמי, 13-14 שעות.
25: זה קשה.
26: או ללוס אנג'לס, 16-17. לא מסוגל לך לחשוב על המחשבה.
25: יבוא איתך כדור שינה.
26: לא יכול לחשוב על המחשבה.
25: לא נרדם בטיסות?
26: לא נרדם. תשמע סיפור. נסענו למשחק באוסטרליה. נבחרת הנוער, היה פה מלחמה ב-1990, היה לנו צמד משחקים נגד נבחרת הנוער, המשחק הבית שלנו הוא טק לאוסטרליה.
25: כן, הוא קייניה.
26: הם קיבלו שני משחקים באוסטרליה. אני לא אשכח את זה בחיים. כל הטיסה לא ישנתי, עצרנו, אני לא זוכר איפה, בבנקוק, לא ישנתי דקה, חיים רביבו, מהרגע שממריאים עד הרגע שנוחתים יושן. לא אשכח את זה בחיים. הגעתי לאוסטרליה, שבוע הייתי זומבי.
25: בטח, כי זה גם ג'טלג וגם
26: זומבי, לא זומבי. אני שונא את ההרגשה הזאת, זה מגעיל אותי.
25: עד שאתה כבר שבוע שם, אתה צריך לחזור.
26: יוון, שעה וחצי טיסה, תעשה חיים, אותו ים, אותו חול, אותו שמש, והרבה יותר זול.
25: אני מציע לשלוח את ברקוביץ' למסע 80 יום מסביב לעולם במטוסים.
26: וואי.
25: יש עכשיו מטוס שטס, ראית את המטוס שטס 24 שעות? יש פעם ראשונה, הייתה טיסה שבוע שעבר, 24 שעות ברצף.
26: לפני 10 שנים, משהו כזה, הזמינו אותי לאודישן במרוץ למיליון. שמע טוב, הלכתי לאודישן, לא זוכר מי הייתי כבר, היינו באודישן זה, זה נפל על טיסות. ומה אמרו לי עוד? טסים סביב העולם, אבל לא בביזנס גם. בכלל, באקונומי, לא 10 שעות לשם, 10 שעות. אני לא מסוגל, לא מסוגל לעשות את הדברים האלה.
25: קשה.
26: סיוט בשבילי.
25: אני לא פוחד, אני גם, כי הבעיה זה המחנק, הקלסטרופוביה הזאת בתוך המטוס.
26: ביזנס, אתה מזכיר לי ביזנס. טיסות קצרות אני לא טס ביזנס, רק ארוכות. אני מה זה ארוכות? לונדון, זה הכי ארוך שאני נוסע, חמש שעות.
25: אתה אמריקה אמרנו, אתה לא טס, זה ארוך מדי.
26: לא אשכח.
25: אתה יכול לטוס לונדון אמריקה.
26: לא אשכח, לפני זה 3 שנים אני בביזנס, יושב, אתה אומר לי ביזנס, הראל, מסתובב את
25: הדיילת.
26: הדיילת עם מגש של מים, תפוזים, זה, זה, זה. ניגשת אליי, היי ברקו, מה נשמע? רוצה לשתות משהו? אמרתי לה, לא, כרגע לא, אולי אחרי זה. איך שהיא מסתובבת? כל המגש עם המיץ תפוזים אף לי על הפנים.
25: או, יפה. אתה רואה, זה הייתה נקמת, זה נקמת שאפילו לא ידעת שעשיתי לך אותה.
26: אף לי על הפנים. אתה מכיר את החתיכות תפוז?
25: כן.
26: הכל נזל לי. הדבק לי על הקרחת ועל הפנים.
25: למה לא צילמו את זה?
26: שבא, הדיילת ברחה מסכנה. ברחה.
25: אתה בתקריזה?
26: מה פתאום? נראה לך? צחקתי, לא הפסקתי לצחוק. ואז, את יודע, כל הקוקפיט וזה, היא באה אחרי זה, לא נעים, אמרתי, הכל בסדר, הכל טוב, זה קורה, הכל טוב, וזה פה ושם. אחרי איזה שעתיים, שלוש, איזה, היא אומרת לי, אתה רוצה בכל זאת שתות מה? אמרתי, כן, מיץ תפוזים.
25: ולפעמים אתה מתגלה כבן אדם נחמד.
26: זה היה מצחיק, זה היה מצחיק.
25: קיצור,
26: אז
25: זהו, הכל התחיל מזה שאסף, תראה מה הספקנו, מזה שאסף טס לחופשה.
26: רגע, אז מי יהיה איתנו? אסף, איך התוכנית
25: לשרות? יואב, יואב, יואב, יואב. יואב ישמור עלינו. יואב ישמור עלינו. מה אתה כותב? אורן סמאג'ה הכריז על ריצה עם גלעד ארדן.
26: בהצלחה. אני לא מאמין בכל המפלגות הקטנות.
25: אני גם חושב שכולם מגולומנים.
26: לא, זה לא, זה
25: מגולומנים. לא, אין יותר מדי, אין מספיק. על המגרש?
26: אני לא מאמין בזה, יש יותר מפלגות מבוחרים עוד שנייה. לא צריך כל כך הרבה מפלגות. אני חושב שצריך, אני בכלל חושב שצריך שתי מפלגות.
25: לא, בסדר, גם אני, אבל זה לא יקרה כל כך. אמרתי לך, גם כל שיטת השלטון שלנו מייצרת את המצב שמאוקרטיה, זאת אומרת שמפלגות
26: קטנות... בגלל זה סוחצים אחד השני.
25: נכון, אבל הרעיון שאם היה פה גוש אחד ימין, אבל תראה, מה העניין עם הבחירות האלה? וזו דעתי, ואני אומר את זה לאנשים, חברים שלי שמתייעצים, להיכנס, לא להיכנס, אומר, תראו, אנחנו עדיין בבחירות ביבי, לא ביבי. זה הבחירות שהם עדיין בבחירות הישנות, כמו שהיה פעם. זה לא הסיפור. הסיפור האמיתי מהבחירות, אם ביבי, גם אם יכול להיות שנתניהו יפסיד, ותקום ממשלה חדשה, יכול להיות, אבל בכל מקרה, הסיפור הבא, המערכת בחירות האמיתית, שתקווה איך תיראה המדינת ישראל והפוליטיקה הישראלית, היא לא המערכת בחירות הזאת. למה? כי תגיד לי אתה, ביום שאחרי נתניהו, עכשיו אמיתי, ביום שאחרי נתניהו, שירוץ, אתה חושב שכאילו, שכל המפלגות הקיימות יישארו, או שכל אחד יחשוב, אוקיי, הוא הלך עכשיו, עכשיו אני מקים את מפלגת הבוטיק שלי. אז אני חושב שאז, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אתה איתי? אתה מבין מה אני מתכוון? אז ברגע שאין את נתניהו במערכת, המערכת מתפרקת בפרגמנטים, בטח הימין בוודאות.
26: אתה יודע, שמעתי את השר דיכטר מתראיין פה בתוכנית הקודמת.
25: תכף יהיה לנו את שר קרי.
26: את השר דיכטר מתראיין פה בתוכנית הקודמת, ושאלו אותו משהו על B-52. אז הוא אמר, לנו יש את BB. תבין עד כמה הם עבדים.
25: למה עבדים?
26: עבדים, אחי, עבדים. עבדים. עבדים. לא, מדברים איתו על B-52, לא, יש לנו את BB. אסוף אותך, זה אנשים שאיבדו עמוד שדרה. ראש שבק לשעבר, יש לנו את BB. אין להם טיפת כבוד עצמי כבר. זה בטח שהבחירות האלה על ביבי, על מה אתה מבלבל לי את המוח? נו. זה רק עליו הבחירות.
25: נו, האלה. אז זה מה שאני אומר.
26: על השביעי באוקטובר.
25: על ההגנך, על הרפורמה, כן, על מה שעשיתם
26: אבל
25: בו.
26: אבל מי שעומד ברור זה ביבי, זה לא, לא אני משנה. ולא אתה, זה רק על ביבי.
25: אבל הצד השני, זה לא רק ביבי,
26: זה תראה. רק על ביבי, כי הליכוד בלי ביבי לא שווה כלום. כלום ושום דבר. הם שווים אולי 12 מנדטים.
25: אני
26: אולי.
25: אבל
26: והוא מחזיק את הליכוד כבר 20 שנה.
25: אני, רגע.
26: וזה עליו.
25: אבל מי מצביע? שנייה. רגע, בסדר, סבבה, אמרת, והכל טוב, וכל אחד יצביע, ואני לא אכנס לך עכשיו ויכוח, אחריות ככה וככה, אבל בוא נגיד את האמת, שאתה מצביע לאיזנקוט. אתה מצביע לאיזנקוט, אתה מצביע לכל מי שאחריו.
26: לאיזנקוט.
25: יפה. שאתה מצביע גם בנט לפיד. אכפת לך מי יש להם ברשימה או לבנט לפיד?
26: רק לראש אני מצביע.
25: יפה. אז כלומר, זה לא רק הליכוד בנוי ככה. כל שאר המפלגות.
26: אין בעיה, אין לי בעיה. בגלל זה אני אומר, הבחירות הן כן ביבי, לא ביבי, הם לא משהו אחר.
25: אבל אני אומר לך,
26: הוא הבא לבית, זה שהוא לא לוקח אחריות על כל דבר, וזה שהוא שם קצוץ על כולנו, וזה שמעניין אותו רק חצי.
25: זה שהוא מוביל אותנו, מצביע, ולא מקשיב לאיזנקוט שרוצה להיכנע. בסדר, אני יכול להגיד לך.
26: לא, לא, זה שהוא מדבר רק לחצי העם.
25: כולם מדברים לחצי העם. למה איזנקוט מדבר לכל העם?
26: איזנקוט של ראש ממשלה, ברור שהוא ידבר לכל העם.
25: גם ביבי מדבר לכל העם.
26: אתה יודע, אפשר להגיד הכל על איזנקוט. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ולהמציק עם השקרים. איזנקוט מאחד העם.
25: אני לא אומר שום שקר, אתה שקרן. איזנקוט
26: באף מקום בארץ.
25: איזנקוט.
26: תן לי לסיים.
25: כן. אתה מפריע לי ואז אתה אומר לי תן לי לסיים. איזנקוט
26: באף מקום בארץ לא יצקו לו בוז. באף מקום בארץ, לביבי, בחצי מדינה יצקו לו בוז.
25: לא, גם איזנקוט יש מקומות בארץ שיצקו לו בוז.
26: במקום אחד, תראה לי מקום אחד שלא יכבדו אותו, אני אגיד לך משהו.
25: יכול להיות שיכבדו אותו, אבל כולם גם יודעים, אתה מבין?
26: ביבי לא יכול לטייל בתל אביב.
25: איזנקוט, זה אגב בזכותכם.
26: ביבי לא יכול לטייל בתל אביב.
25: אוקיי, נו זה נהדר.
26: אפילו שיש פיגועים הוא פחד לבוא. הוא יכול לבוא כמו שפן לקריה?
25: אל תקרא לו שפן, כי הוא לא שפן.
26: לא, רגע, שפן, אני אגיד לך למה הוא שפן.
25: הוא לא שפן.
26: אני אגיד לך למה הוא שפן.
25: הוא לא שפן.
26: בוא אני אגיד לך למה.
25: והוא לא ארנבת, הוא מנהיג עצום, שעמד מול לחצים מטורפים, כולל של מר איזנקוט שרצה להיכנע.
26: לא, מלגוד שום לחץ,
25: סוחטים
26: אותו. איזה לחץ, סוחטים אותו כבר שנים.
25: איזנקוט נכנע, רצה להיכנע לחמאס, רצה להיכנע לחיזבאללה, ורצה להיכנע לאיראנים. הנה, אני יכול לעשות לך את אותה תמונה.
26: זה זכותך להגיד את זה, אבל ביבי נסחט כבר שנים. ביבי נסחט, הרי יש עסקה.
25: שמה איזה עסקה?
26: כסף תמורת שלטון.
25: מה זאת אומרת?
26: הוא נותן לחרדים כסף, ומקבל את השלטון. זה עסקה של 20 שנה כבר. וכל מה שאומרים לי, החרדים לא... זה ברור שהם הלכו איתו, כי זה העסקה. זה שוחד. זה שוחד שכבר שנים קורה פה במדינה. ועל זה צריך לשפוט אותו, לא על השטויות של השמפניות. על זה שהוא נותן שוחד לחרדים ומקבל את השלטון. זה השוחד. שאתם אומרים כל הזמן, אין שוחד ואין שוחד. זה השוחד האמיתי. השוחד שהוא משחד את החרדים ומקבל את הראש ממשלה.
25: אבל החרדים ישבו גם
26: במשלות שמאל.
25: מי העביר את אוסלו? מי העביר את אוסלו? רבין, מי ישב עם רבין באוסלו? מי ישב? גם החרדים ישבו.
26: נתניהו. מי הצביע להתעדכות? נתניהו.
25: אנחנו מדברים על החרדים, אתה מעביר נושא, אתה מנסה להעביר נושא.
26: 20 שנה זו העסקה.
25: לא, אייל.
26: 20 שנה.
25: אייל.
26: זו העסקה ב-20 שנה האחרונות.
25: אייל, אתה תיתן לי לדבר.
26: גפני, דרי, גולדקנופ מקבלים כסף?
25: אני אסביר לך למה.
26: ביבי מקבל שלטון. זה העסקה. תרצה או לא תרצה. זו האמת, זה כואב לך לשמוע את זה. הם לא מבטרים על הברזים, יושב ראש ועדת כלכלה, יושב ראש ועדת זה.
25: חכה, השר קרי, חכה.
26: רק הם אחראים על הכסף.
25: הבנתי.
26: זו האמת.
25: הבנתי. ושנותנים כסף, נגיד חרדית, לדברים אחרים,
26: לציבור
25: הערבי.
26: מה זאת אומרת, הם חיים פה, צריכים לקבל כסף.
25: החרדים לא חיים כאן?
26: גם כן.
25: לא מגיע להם כסף.
26: זה העסקה.
25: רגע, לא הבנתי. אבל תיתן לי לסיים דבר.
26: אבל אתה לא מבין מה אני אומר.
25: אתה מפריע לי לדבר.
26: אבל ככה הם מקימים ממשלה. הצד השני לא מקים ממשלה ככה.
25: הצד השני הכי קים ממשלה בפעם הקודמת. הוא נכנע למנסור עבאס, הוא לא הרס בתים בנגב, הוא הביא 50 מיליארד, נתכוון להביא 50 מיליארד שח למגזר הערבי. אתה יודע מה קרה? ושהעבירו את הכסף, ארגוני פשיעה השתלטו על הכסף. וזה מה אתה מדבר? והכי מצחיק זה, שתשמע מה החרדים אומרים, והם יודעים את זה, שאייזנקוט ייתן להם אותו דבר, ואפילו את אבו כבר אמר, שהוא לא מתכוון לגייס את כולם וכו'. אבל האמירה שלך היא אמירה, היא אמירה חצופה, כי בבחירות, תן לי לסיים.
26: שוחד. 20 שנה של שוחד פוליטי.
25: 20 שנה של טמטום, חמוד, בורות. אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם.
26: למה דיברת?
25: אתה לא נותן לי לענות.
26: כמה אתה רוצה לדבר?
25: לא. אתה צורח, צובח, אומר שוחד. זה לא שוחד. ככה עובדת פוליטיקה. יש מפלגה של החרדים, הם מייצגים אותם, כמו שמפלגת העבודה מייצג את הקיבוצניקים, ועשו את השיוך, ובעיניי גנבו אדמה של עם ישראל, ומכרו אותה בגרושים. למה? כי יש להם פוליטיקאים שעובדים בשבילהם. בשביל זה, בשנות ה-80, שהקיבוצים היו חייבים מיליארדים, מדינת ישראל כיסתה על החובות האלה, אני מדבר, ומי כיסה להם? מפלגת העבודה המושחתת, ומי כיסה על החובות של ההסתדרות? ומי, אתה יודע מי הציל את ההסתדרות מקריסה?
26: לא הבנתי.
25: נתניהו.
26: בוא נגיד ואתה צודק.
25: חרטטן.
26: תגיד.
25: גם לחרדים מגיע לקבל את מה שמגיע. גם לילד חרדי מגיע לקבל מה שמקבל הילד שלך.
26: שאלתי אותך שאלה.
25: אל תדבר עליהם, זה לא שוחד. מותר להם לקבל.
26: תמשיך ללקק לחרדים.
25: אני מלקק.
26: תלקק לחרדים.
25: אני אוהב ילדים חרדים.
26: הנה, תלקק. תעשה ככה עם הלשון.
25: למנסור עבאס.
26: אני רוצה להגיד לך משהו כזה. לא, מנסור עבאס בשבילי פסול.
25: אני לא פסול, אף אחד לא פסול. אני מדבר על
26: אנשים. אני בשבילי פסול. אחד שלא מודה.
25: פוליטיקה זה אינטרסים.
26: עד שאני לא אשמע את מנסור עבאס מגנה ב-100% את הטבח בשביעי באוקטובר, ואומר שחמאס זה ארגון טרור שצריך להכחיד אותו, בשבילי...
25: עכשיו תעלה על טיסה לאוסטרליה, יש לנו
26: שיחה. שיחה פתאום.
25: לא, אתה רוצה לדבר?
26: ברור, אתם שוחד.
25: אתם שוחד.
26: ממשלת שוחד.
25: אתם שוחד לערבים.
26: יושבים עם משתמטים.
25: תראה מה ערבים בעולם אומרים.
26: עם משתמטים אתם יושבים.
25: תשים לב. למה הערבים בכל העולם רוצים שביבי ייפול?
26: איפה ערבים?
25: טורקיה רוצה, סעודיה רוצה,
26: מצרים
25: רוצה, כולם רוצים
26: שנתניהו
25: ייפול. מי אומר
26: שלא? או בנט לא יושב עם הערבים? בנט יושב עם הערבים?
25: לא. ישב עם הערבים.
26: אני אגיד לך למה.
25: רגע, הוא לא יושב עם הערבים?
26: בוא אני אגיד לך למה.
25: איך, אז איך תקים ממשלה?
26: בוא אני אגיד לך למה לא.
25: אין לכם רוב.
26: כי יהיה להם רוב.
25: איך?
26: יהיה להם, אתה תראה. אתה תראה, ואם אני אומר לך, ואם לא יהיה להם 61,
25: כן.
26: אז ניצחתם. סבבה?
25: סבבה.
26: אז ניצחתם, אתה יודע למה? כי אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי כל הטרור שקורה פה במדינה, ואחרי כל החוסר משילות, ואחרי כל הבלגן שיש פה במדינה, ואחרי השחיתות, ואחרי השוחד, ואחרי כל מה שאתם עושים עם החרדים והמשתמטים, אם...
25: אתם עושים את זה.
26: תן לי לסיים.
25: אתם נתתם את החוק הזה, זה חוק מהממשלה שלכם.
26: אם גוש השינוי לא היה לו 61, אני אומר לך, הפסדתי.
25: אוקיי, סבבה, אני שמח שאתה אומר את זה. אני אגיד לך משהו. אני אוהב את זה.
26: זה יהיה בושה שלא יהיה 61.
25: אני אוהב את זה שאתם בטוחים שאתם מנצחים.
26: אני לא אמרתי שאנחנו בטוחים.
25: אני אוהב את זה.
26: אבל אם אחרי כל מה שאמרתי, עדיין לא יהיה 61,
25: להצביע לאדם שבחיים שלו אפילו לא העביר הצעת חוק, כמו איזנקוט. לא מתבייש, הצעת חוק לא העביר. הלך להיכנע.
26: לא ראיתי את כל השרים שלך, הצעת חוק.
25: עזב את הממשלה כמו מטומטם. למה הם עזבו את הממשלה? למה הם עזבו את הממשלה לפני המלחמה בחיזבאללה?
26: איזה הצעת חוק? הוא כולה בפוליטיקה 5-6 שנים. איזה הצעת חוק?
25: הוא פקיד שעבר מפקיד.
26: הפקידים שלך, השרים שלך כבר 200 שנים.
25: סבבה.
26: עד שהם מעבירים חוקים.
25: סבבה, בוא נראה. שמה. אז אתה הולך עם איזנקוט, זהו, סופי, אתה איתו?
26: אני אמרתי לך.
25: כן.
26: אני,
25: כן.
26: אם לא יהיה 61,
25: כן.
26: בשבילי ניצחתם.
25: אוקיי.
26: זה הכל. כי לא יכול להיות שאחרי כל מה שעברנו פה במדינה הזאת, mm-hmm. ועדיין אין לגוש השינוי יותר מ-61 מנדטים. ואם אין, אז זה בעיה גדולה. לצד גוש השינוי.
25: ואתה אומר, ואז שתוקם ממשלה, בלי הליכוד וביבי.
26: מה זה?
25: בלי הליכוד וביבי. לא להציע לליכוד.
26: אסור לתת לביבי גפרור יותר.
25: זאת אומרת, אתם מחרימים.
26: ביבי שילך הביתה.
25: הבנתי, אתם מחרימים, ואפילו שאנחנו רוצים אותו.
26: החריב פה את כל המדינה שלך
25: הביתה. אתם החרבתם! אתם פרויקט ההשלכה הכי גדול שיכול להיות.
26: הוא הראש, לא אני.
25: הרסתם את מדינת ישראל.
26: הוא הראש.
25: בשנאה שלכם.
26: הוא הראש, לא אני.
25: אתם התחלתם את המחאה.
26: אבל הוא מחליט, לא אני, הוא הראש.
25: אתם לא אפשרתם אפילו, תראה, אתם מרדתם, מרדתם בזמן אמת, אבל הכל טוב. אתה אמרתי לך, לכל שבת יש מוצאי שבת, וכל בומרנג שאתה זורק אותו ברפורמה, יחזור אליך לא ברפורמה. תזכור מה אמרתי לך. אין פה קונוסים שיושבים פה ויגידו, סבבה, בוא תיתנו לנו סתירה עם הצד המעליב של היד. גמרנו את
26: האירוע הזה. על מה אתה מדבר? לא הבנתי.
25: אמרתי לך
26: על הרבה... על מה אתה מדבר?
25: אנחנו אמרנו.
26: על מה אתה מדבר?
25: אנחנו נראה מה יהיה בבחירות, אחרי הבחירות. טוב, פרסומת אחת, ואחר כך נהיה, ותוכל לשאול את כל השאלות שאתה רוצה, השר דוקטור שלמה קרעי.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: כן, בוא נגיד שלום לשר התקשורת, השר דוקטור שלמה קרעי. שלום אדוני.
3: שלום אראל ואייל לכם ולמאזינים.
25: יפה, בוא נתחיל ברגע בחדשות האחרונות.
3: רגע, רק לפני כן אראל, משפט אחד, אני באמת שמעתי את השניות האחרונות של הדו שיח ביניכם, אני לא מצליח להבין את אייל, שאומר, אחרי השבעה באוקטובר, אם לא יהיה 61 לגוש השינוי, זה אוי ואבוי, איך אחרי השבעה באוקטובר אפשר לתת למי שקורא ללוחמי צהל אורגי תינוקות כתחביב, או לגבי לסקי שמחבקת מחבלים ולמנסור, איך אחרי השבעה באוקטובר אפשר לתת להם את השלטון? אני לא מצליח להבין את הפרדוקס הזה.
26: לענות לך? בכל מדינה מתוקנת, בשמיני באוקטובר ראש הממשלה כבר מתפטר.
25: זה לא קרה לסטס, לצ'רצ'יל.
26: לכל בן אדם שיש לו מצפון, לכל בן אדם שיש לו מצפון, בשמיני לאוקטובר, בתשיעי לאוקטובר, בבוקר, הוא צריך להתפטר.
3: ואז מה, היה מפקיר את המדינה, בידיים של יאיר לפיד,
26: נכשלתי, נכשלתי, קרה פה האסון הגדול ביותר,
3: לקח אחריות,
26: הולך הביתה.
3: לקח אחריות והורי,
26: כל בן אדם שיש לו מצפון עושה את זה. כל בן אדם שיש לו מצפון עושה את זה.
25: שאלת וכולו, הוא אמר רואיין.
3: לקח אחריות ראש הממשלה.
26: בחיים לא לקח אחריות.
3: תיקן את הכשלים המודיעיניים והצבאיים שהיו לפני השבעה באוקטובר, והביא אותנו מבירה עמיקתה לאיגרה רם, מה אתה רוצה שהוא יפקיר את מדינת ישראל לידיים של מנסור?
26: השר קרי, יש לי אגיד לך משהו, בשבעה באוקטובר היינו במקום הכי נמוך שהיה אי פעם במדינת ישראל מאז קום המדינה. כל אחד, כל ילד שהיית שם היה עושה כבר, מעלה אותנו קדימה.
25: לא, אבל אם היית שם את אייזנקוט, היינו היום עם חיזבאללה, נסראללה והאיראני.
26: תמשיך לספר שטויות.
25: לא מספר, תמשיך לספר
26: שטויות. תמשיך לקשקש.
25: נו, ראינו מה הוא אומר ואומר אותו דבר.
26: תמשיך לקשקש.
25: והנה יורם כהן אמר 30% רק יגייסו מהחרדים. די, נו באמת, כאילו הכל אותו דבר.
3: יאיר לפיד
26: חתם על הסכם קנייה עם חיזבאללה. אם היינו אחרי זה, גם אדון קרי
3: זה שקר,
26: אתה רוצה שאני אמרתי לך את הציטוט סרבנים, שלך?
3: תביא את הציטוט. אני אמרתי לסרבנים,
26: אף אחד לא סירב, והם עלו על... בזמן שאני ועדה,
25: ואז בא טכנאי אחד והכניס אותם לשכל, תבין, כי הם הבינו שמי שמפציץ, מישהו צריך לשים לו את ה...
26: אתם לא תודו, אבל אתם... אתם ממשלת חורבן, ממשלת חורבן אתם, ואתם לא תודו על זה בחיים, כי אתם אנשים בלי מוסר ואין לכם טיפת אחריות.
25: לא, אתם עם המוסר, נלמד מכם את המוסר.
3: ממשלה שהצליחה מהשבר הגדול ביותר להחזיר את כוח ההרתעה של מדינת ישראל, להביא את ארצות הברית שתילחם איתנו כתף אל כתף, לעומת אייזנקוט שלבש את המדים של הסרבנות של האחים לנשק.
26: תגיד, מה יש לך מאייזנקוט? אתה מפחד מאייזנקוט?
3: לא מפחד ממנו, כי אני יודע שהעם הזה חכם. הן עם חכם ונבון, הגוי הגדול.
26: למה אתם מפחדים מאייזנקוט? אין לכם סיכוי.
3: אתה מדבר על
26: 65. למה אתה מדבר על אייזנקוט? הוא לא היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר.
25: אבל אחרי זה הוא היה בממשלה.
26: אז מה, הוא קבין את זה, ברח ממנו.
25: הוא היה רמטכ"ל לפני זה.
26: ראש ממשלה קובע.
25: תגיד לי, לא הצלחתי להבין. אתה רוצה לשמוע את השר קרעי? אתה רוצה שנראיין אותו? אתה רוצה שנריב איתו? האם כן, תריבו אותו, אני אצא החוצה, אנחנו רוצים לראיין. אנחנו רוצים להביא סיפורים.
26: זה הראל וברקו, זה הסגנון.
25: לא, אבל רגע, מה אתה רוצה שנגיד לו? כן, המפקד? לא, תגיד לו כן, אבל תן לו לשאול שאלה, תן לו לענות לך.
3: אייזנקוט היה בממשלה.
4: לא, לא, אל תדבר על אייזנקוט. הלו, באנו
3: לאייזנקוט.
4: אתה דיברת על פרגע. אל תדבר על
6: אייזנקוט. אם עלית,
4: אם עלית, תראה איך הפחדים ממנו, תראה איך הפחדים ממנו.
6: אתה למה להתפחד?
4: הוא באמת, אדם פינוני מינוס.
6: אני רואה אותו עם דונלד טראמפ.
4: פחדנים, תתבייש לך שאתה מדבר על רמטכ"ל.
6: אני לא מתבייש בכלל. אני חושב שהרמטכ"ל גרוע.
4: תתבייש.
6: אני חושב שהוא רדף את
4: אלאור
6: רצה להיכנע לחיזבאללה, רצה להיכנע לחמאס, רצה להיכנע לאיראן.
4: אל תדבר על אייזנקוט. חבורת פחדנים מפחדים מאייזנקוט.
6: לא מפחד מאייזנקוט.
4: פחדנים. קרי, דבר על הכל, אל תדבר על אייזנקוט. בוא נראה אותך
3: רעיון אחד.
4: לא, בלי אייזנקוט.
6: אתה התחלת עם זה. אתה התחלת עם אייזנקוט ואתה בא אליו בטענות.
4: פחדנים.
3: ששאלו את אייזנקוט על מנסור עבאס.
4: הנה עוד פעם אייזנקוט, עוד פעם אייזנקוט.
3: הליכוד מדבר עם יוסף חדד.
4: תגיד לי, בוא נתעסק במה שעשיתם, אייזנקוט. פחדנים.
3: זה מנהיג שמשווה בין לוחם בגולני לבין תומך טרור.
4: לא ייתן לו לדבר על אייזנקוט.
3: אתה רוצה שיהיה ראש ממשלה?
4: לא ייתן לו לדבר על אייזנקוט.
6: מה זה, מה הקטע?
4: כי אתם
6: אייזנקוט, אייזנקוט, אתה יודע מה הקטע שלו?
4: חבורת שפלים,
6: שהוא כלום, בינוני,
4: מינוס,
6: שאתם כל פעם שמים איזה דורדורט בתור מנהיג המחנה שלכם. פעם בני גנץ,
4: תתבייש שאתה מדבר ככה על בן אדם כזה. תתבייש, הוא לא עשה לך שום דבר, דבר אחד הוא לא פגע בך, ואתה מדבר עליו כאילו הוא כלום ושום דבר. תתבייש,
6: אתה מדבר על נתניהו, שאל אתה נעליך מה נתניהו, תראה איך אתם מדברים עליו, 20 שנה שתיתם לא תדע.
4: אפס.
6: רק רן וארס יש לכם. אנחנו עוד רגע, אני קורא
4: שבעה באוקטובר.
6: אלו,
4: קרה שבעה באוקטובר.
6: אתה יודע מי היה הרמטכ"ל?
4: אתה יודע מי היה הרמטכ"לים?
6: אתה יודע מי? אתה יודע למה חיילים לא ירו?
4: הרמטכ"ל היה ארצי.
6: הם ראו, זכרו את אלאור עזריה.
4: ולפני זה כוכבי.
6: הם זכרו מי רדף את אלאור עזריה. מי שרדף את אלאור עזריה היה גדי אייזנקוט. אתם אפסים. אתם אפסים.
4: שלא ידבר על האזיקות.
6: מה זה לא ידבר על האזיקות?
4: אני פוצץ את זה כל פעם שהוא ידבר על האזיקות.
6: פוצץ,
4: זה הכל, לא היה על האזיקות.
6: אז אני פוצץ.
4: אתם,
3: רק על האזיקות. רגע, רגע, לא.
4: אתם לא תלבינו את האזיקות פה.
6: אני לא מלבין.
4: לא אצלי.
6: אני אומר שבן, מה הקשר? אז רגע, אז הוא...
4: שילך לערוץ אחר לדבר על האזיקות.
3: לא אצלי. לא נדבר על
6: האזיקות. לא אצלי. ערוץ
4: 13-12,
6: אתם מלקקים
4: לאזיקות. נכון, מגיע לו. הבן הכי גדול של
3: המדינה
4: קרה פה, שביבי.
3: אפשר להשחיל משפט פה, חברים.
4: מה שאתה רוצה.
3: לא נדבר על אייזנקוט.
6: תראה, הם לא מסוגלים. אייזנקוט קדוש. אסור להגיד עליו מילה.
4: דבר איתי. בוא נדבר.
3: אייזנקוט הטרון. לא נדבר על אייזנקוט.
6: הוא לא חכם.
3: לא נדבר על אייזנקוט, אבל נדבר על הממשלה שלו.
4: בוא נדבר על השוחד שנתת לערוץ 14. בוא נדבר על השוחד שנתת לערוץ 14.
3: את אייזנקוט, לך לממשלה
4: בוא
3: שלו.
4: בוא נדבר על השוחד שנתת לערוץ 14, על זה נדבר.
6: שבוע שעבר נתניהו היה בטיילת.
4: כמה כסף נתת לערוץ
6: 14? קיבלו אותו.
4: פרסומות.
6: מה זה?
4: כמה?
6: כמה כסף? ערוץ 13, כמה
4: שוחד?
6: אתם רוצים?
4: רוצה
6: איזה
4: לדעת.
6: שוחד? מה שוחד?
4: כמה?
6: למה שוחד?
4: כמה פרסומות נתת לערוץ 14?
6: כי אנחנו מנצחים אתכם ברייטינג? כי אנחנו מפרקים לכם את הצורה בלי כסף? שאתם מוצאים מיליונים?
4: לא יודע, ראיתי דווקא שהתוכנית שהייתה יותר רייטינג מהתוכנית שלכם אתמול כמה שוחד נתת לערוץ 14 פרסומות בשנה?
3: אתה יודע בכמה אחוזים מחזיקים ערוצים 12 ו-13 מההכנסות משוק הפרסום בישראל? למעלה מ-80 אחוז.
4: מה הקשר? הם לא קיבלו מהממשלה כסף. כמה כסף? אני רוצה, תענה לי.
3: אתה מדבר, מה הבעיה לפרסם בערוץ 14?
4: למה אתה לא עונה לי?
3: ערוץ מצוין.
6: נכון.
3: נותן קונטרה למונופול השמאל על התודעה.
4: בן אדם פרטי, זכותו לפרסם איפה שהוא רוצה.
3: ערוץ 15 קם.
4: בן אדם פרטי רשאי לפרסם איפה שהוא רוצה, אני לא יכול להכיר בן אדם פרטי איפה לפרסם, אבל אתם ממשלה, נתת שוחד בחירות לערוץ 14 בדמות פרסומות והטבות.
6: רגע, אבל
4: אתה תגיד כמה כסף זה? כמה כסף נתת לערוץ 14? אני רוצה לדעת. כמה?
3: אני לא מצליח להבין.
4: תגיד את המספר.
3: כל שר בודק את הקמפיין שהוא רוצה להוציא.
4: שיגיד את המספר, כמה
3: כסף הולך לפי הרייטינג.
6: אם אתה אומר שזה שוחד, זה שוחד, אני אגיד לך, כמה זה הגיוני
3: שבעלים
6: של חברת טלוויזיה, של ערוץ טלוויזיה, יש לו, לא, אל תוריד אותו.
3: אתה ראית, סליחה רגע, אתה ראית מה מירב בן ארי כתבה לדפנה ליאל השבוע, שדפנה ליאל אמרה על לפיד שהוא עושה נזק אדיר, מירב בן ארי אמרה לה, בזכותנו יש לך אולי עבודה, כי ישבנו וניסינו לסכל את חוק התקשורת של קרי. זה שוחד. אתה מדבר על קמפיינים שמפרסמים בערוצים כמו כולם? זה שוחד.
26: כמה נתת לערוץ 14 שוחד כפרסומות והטבות? אתה יכול להגיד לי?
3: התשובה היא כלום.
26: גם כן ברור.
3: התשובה היא כלום, התשובה היא כלום, מפרסמים בערוץ 14, כי מגיע לו, כי מגיע לו, כי יש לו רייטינג.
26: אל תדע, כבר יבדקו אותך כולה ויגידו,
25: למה אתם מפרסמים בערוץ 12-13 שהם עוינים למדינת ישראל, עוינים לצבא, למה לפרסם בערוץ 12 שעוין את חיילי כוח 100 ושידר נגדם עלילת דם מתועבת, למה?
26: רק אני אתן לך, אולי אדון קרי, אולי אתה לא יודע מה נתת, אבל אני אגיד לך שהגדלת את הפרסום בערוץ 14 ב-280%.
3: אני לא הגדלתי פרסום.
26: סבתא שלי הגדילה.
3: לא, אני הגדלתי פרסום. כל שר מפרסם.
26: אז מי סבתא שלי הגדילה?
25: כל השרים, אתה יודע למה?
26: אתה,
25: כי אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
26: מושחתים.
3: זה מה שהתקשורת.
25: מעולה. שרוצים לראות אותו. ולא את הדרק שלכם, את השנאה שלכם, ואת האולקוס שאתם מביאים לעם ישראל. בגלל זה אנחנו מנצחים.
3: אייל, חוק התקשורת לא דיבר על פרסום, על פרסום.
26: לא, זה עשית בחמה, מעוף באחורה בשאף עדינה באחד וחצי בלילה.
3: לא, רגע, אתה רוצה לשמוע תשובה, או שאתה רוצה רק להטיח שקרים?
26: 280% יותר.
3: לשכת הפרסום הממשלתית יושבת במשרד ראש הממשלה. כל שר שמוציא קמפיין בוחר את הערוצים שבהם הוא רוצה לפרסם, וכן, אנחנו חושבים שמגיע לערוץ 14, כל שר כנראה חושב ככה.
26: יותר מערוצים אחרים?
3: לא לכל הערוצים,
26: אתם ממשלה, אתם צריכים לתת לכל הערוצים אותו דבר.
3: היחיד שעשה
26: לנו את הפרסום, אני לא אמרתי לך לתת לערוץ 12 או 13, אמרתי לך כולם אותו דבר.
25: אותו דבר,
3: היחידים שעשרנו להם את הפרסום
25: הממשלתי. שקרן אתה, זה שאתה אומר לי שאתה כזבן רמאי.
3: היחידים שעשרנו להם את הפרסום הממשלתי.
25: אני גם יודע לעשות את זה, לא רוצה אסף. אי אפשר לקיים פה רעיון, אמרתי, אם הוא מתחיל ככה לפוצץ רעיון, אז מה אני אעשה? אז אני צריך להגיד, אני אגיד.
3: אראל, אני רק רוצה לדעות משפט בנושא הזה.
25: אתה בתוכנית של שני ליצנים בתוך קרב גלדיאטורים. ככה זה נראה. אני הזהרתי, אני אמרתי, אמרתי לאסף להגיד לך את זה. ככה זה נשמע. אין לי דרך לקיים רעיון נורמלי ושקט. מצטער.
3: אראל, אז אני אגיד עוד משפט אחד ברשותך. היחידים שעצרנו להם את המימון הממשלתי, את הפרסום, זה העיתון דיבת הארץ. מי שמכפיש את לוחמי צה"ל, מי שמוציא את דיבתנו רעה בעולם, עצרנו לו בהחלטת ממשלה את המימון. כל יתר הפרסומות בערוצים...
26: הנה, דווקא לא בארץ, הנה בכלכליסט, כתבה בכלכליסט, קרי מסדר עוד הטבה מפנקת לערוץ 14.
3: מה הטבה, כן, מה הטבה?
26: משני לשביעי. עד היום, תקרא בכלכליסט.
3: נו, תגיד לי מה הטבה, תגיד, מה?
26: עד היום הערוץ היה פטור מדמי רישיון כי הוגדר ערוץ זעיר, אך לפי הערכות הכנסותיו עלו והוא כבר אמור לשלם 11.42 מיליון שקל בשנה. תקנות חדשות שמקדמות משרד התקשורת משנות את הכללים. חבר הכנסת שלי טלמר פנתה אליי ומושית, הטבות ענק אסטרונומית של 7-9 מיליון שקל בשנה על ידי השר טלמר.
25: לא הבנתי מה נאמר.
3: אז בוא תן לי לענות לך.
26: עוד מיליונים. שוחד.
3: תן לי לענות על התקוש.
26: שהוא יבוא ותעשה לו רעיון מלטף בערוץ 14.
3: יש ארבעה ערוצים, ערוץ 9, על הטיבי, ערוץ 24 וערוץ 14 שהם ערוצים זעירים, היו פטורים מדמי רישיון. עכשיו, פג התוקף החוק הזה, והם היו כולם, ערוצים שלא מכניסים 11 מיליון, צריכים לשלם 11 מיליון שקל דמי רישיון. מה עשו גורמי המקצוע אצלי? אמרו, בוא נחייב לפי אחוז מההכנסות. 1.5% מההכנסות, זה בערך מה שמשלמים כולם, בהתאם להכנסות שלך. שוויוני לכולם, ולכן זה עבר את משרד המשפטים, ולכן זה עבר את הייעוץ המשפטי במשרד התקשורת, וכלכליסט שתמיד מחפש כמוך היה לתקוף רק את ערוץ 14, אז מסתכל, גם ערוץ 14 נהנה מזה, אז הכל נועד בשביל ערוץ 14.
26: אתה צריך לתת לכולם לכולם אותם הטבות, אבל אתה קרי, בשביל שאתה הולך לערוץ 14 ומלטפים אותך שם, אז אתה נותן להם הטבות, תגיד את האמת.
25: אז מה אתה אומר, ערוץ 12, כולם מלטפים את כל
26: האופוזיציה? הוא לא בא לערוץ 12.
25: נכון, לא צריך לבוא לערוץ
3: 12. לערוץ 13 הולך, לערוץ 12 לא. כי ערוץ 12 לא התנצלו על מה שהם עשו לכוח 100. עד שהם לא התנצלו, אנחנו לא נתראיין שם. זה העניין, שהתנצלו, ומחר בבוקר...
26: ושבמשרד של ראש הממשלה שיתפו פעולה עם קטר ועברו שם כספים והכל, זה בסדר, אה?
3: שמה?
26: שמה, לא שמעת את זה, נכון? שמה?
3: לא שמעתי מה אמרת.
26: שעברו שם כספים מקטר ומכל פרשות אוריך ואיינור.
25: זה לא החרדים
26: לא הולכים לצבא והצבעת בעד המשתמטים, זה בסדר. וחוק העריגים זה בסדר.
3: יש הרבה שאלות, תן לי לענות. לפי העדות של בנט,
25: לא, אנחנו לא ביזינו את צה"ל כמו שערוץ 12 וחבר.
3: לפי העדות של בנט, מי שהלך ובישל את הכסף הקטרי שעובר לחמאס, זה היה ליברמן, בקפריסין. יש עדות מוקלטת שלו. אחר כך הוא, בגלל שהם הלכו ביחד, אז הוא חזר בו.
26: וזה שנתתם מזוודות לחמאס במשך שנים, זה בסדר, אה?
3: זה ליברמן,
26: זה לא לחזק את החמאס.
3: ליברמן,
26: זה לא נגדנו, אה? זה לא נגדנו, אה? שבישנו
3: את הדבר הזה, וזה היה לפי המלצות...
26: ליברמן ובנט!
25: לפי המלצות... לפי
3: המלצות גורמי הביטחון...
26: אתה בשלטון 20 שנה, תתעורר! חבורת מוקיונים!
3: אותה קונספציה שגויה שאמרה...
26: תתעורר, קרי, אתה דוקטור!
3: תנו להם לעבוד, והכל יהיה טוב.
25: בנט וליברמן היו שרי ביטחון.
26: איזה חבורת חסרי אחריות, אתם לא מסוגלים לקחת טיפת אחריות ועל
25: בנט וליברמן לקחו אחריות.
26: בנט היה
25: איפה איזנקוט, לא? הוא היה שר ביטחון.
26: חצי שנה.
25: ליברמן היה שר ביטחון. הוא היה שר חוץ.
26: אחד.
25: רק אחד.
26: גם את קרי אני לא
25: מאשים. כן, הבנתי, רק אחד.
26: רק אחד.
25: אין עוד מלבדו, אתה מבין קרי?
26: גם את
25: בטרו.
26: גם את קרי. גם את קרי אני לא מאשים. אני מאשים אותו רק בדבר אחד.
25: מחל ועוד מחל.
26: רק בדבר אחד אני מאשים את קרי.
25: כי זה מוציא אותם מדעתם, אתה מבין?
26: אני מאשים את קרי.
25: רק שהוא עבד של ביבי. אה, ואתם עבדים של כלום, אתם עבדים של דור.
26: כולכם.
25: כל פעם משתנה. איזה בייטד סייבה.
3: אני גאה לעמוד לצד ראש הממשלה נתניהו.
25: אתם ליצנים.
3: אני כתוב, הווה זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים. אני גאה לעמוד לצד אריה, לצד ראש הממשלה נתניהו, שהוביל אותנו מה...
25: אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלות קשות שברקו לא נתן לי לשאול, כי יותר מעניינות. תגיד, איך אתה חי עם השריונים של נתניהו, עם חיים כץ, ישראל כץ?
26: מה זאת אומרת איך הוא חי? מה שביבי אומר, הוא משתחווה ואומר, כן,
3: נכון. אז הנה תתפלא.
26: השתחוו לו על זה שהוא מעיף אתכם וסולוס צופה אתכם.
25: השתחווה
26: לו, השר קרי, על זה שהוא שם שריונים ולא סופר אותך ממטר. תשתחווה כל בוקר.
3: אז הנה תתפלא.
25: בוא נשמע, אולי נוציא.
26: אתה וניכטר, שאמר לא צריך B-52, יש לנו BB. תשתחוו למלך כל בוקר. כשאתם נשקים את המזוזה, תגידו BB.
3: בוא אני אגלה לך סוד. אם ראש הממשלה היה פונה אליי ומציע לי שריון, הייתי נעלב מאוד.
26: כן, נעלב מאוד.
3: זאת התשובה. אני לא צריך את מטריית ההגנה של השריון. עבדתי מאוד קשה. הייתי בראש החץ של המאבק בדיפ סטייט, בתקשורת התעמולה. בשלטון המשפטנים שמנסים לגנוב את המנדט מהעם, ואני הולך לציבור ביום שני הבא ומבקש את האמון שלהם בחזרה.
25: שלמה קרי, השר קרי,
3: והם יתנו את זה.
25: אבל תן לי לשאול
3: שאלה. אני לא צריך שריון.
25: אז מה אתה אומר על זה? אתה חושב שזה טעות? אתה חושב שזה לא נכון?
3: לא.
25: אני שומע, רגע, תן לי פעם באמת ששאלה. אני מקבל הרבה מצביעי ליכוד, כעס גדול מאוד.
26: בעצם מה שהוא אומר שהשר קאט זה כלום, הוא צריך שריון, הוא חלש.
25: זה די ברור. כלומר,
26: זה ברור?
25: ברור.
3: אני אומר דברים פשוטים, השריונים שראש הממשלה מביא מבחוץ, הוא צריך את זה כדי לרענן את הרשימה.
26: לא מבחוץ, מבפנים.
3: רגע, את זה הוא רואה את התמונה הכוללת ורוצה שגוש הימין בעזרת השם ינצח. שריונים מבפנים של חברי כנסת ושרים בכירים, לטעמי זה מגוחך, לטעמי זה מרעליב, את אלו שצריכים שריון ולא יכולים לבוא לבוחר לבקש את האמון מחדש.
25: אוקיי, ומה אתה אומר על ההחלטה לגבי, שוב, על קיצורי פזמים וכאלה, לקראת ה...
3: בסמכות של ראש הממשלה, בחוקת הליכוד, צריך פזם כדי להתמודד וזה שוויוני. מי שרוצה בלי פזם, ראש הממשלה מוסמך לאשר לו את זה, אם הוא חושב שטובת התנועה לנגד עיניו, רואה את טובת התנועה לנגד עיניו, וזה מה שהוא עושה.
25: תגיד, מה אתה אומר על הפרסום של עמית סגל אתמול, על הפוץ' כביכול שניר ברקת ניסה לארגן נגד נתניהו? אתה מכיר את זה? שמעת על זה בזמן
3: אמת? בלי להיכנס לשמות, אני לא שמעתי שמות בעצמי, אבל שמעתי שהיה מהלך כזה. זה מהלך שהיה ידוע
25: כבר בזמנו. בזמן אמת?
3: קרוב, בסמוך לזמן אמת. הכרתי את זה, סיפרו לי.
25: והכרת את השמות?
3: סיפרתי לראש הממשלה גם את מה ששמעתי בזמנו. לשמות אני לא רוצה להיכנס, בשביל זה יש עיתונאים.
25: לא, מה זה לשמות? אבל זה, אתה יודע, זה מעניין, זה כאילו זה אירוע, ואנחנו לפני הפריימריז. אתה הופתעת אתמול מהידיעה של עמית? הופתעת?
3: לא, אני אומר, את
25: השמות,
3: הכרתי את האירוע.
25: מכל האירוע, לא הופתעת.
3: הראל, הכרתי את האירוע, אני לא רוצה להיכנס לשמות, זה באמת מיותר בשבילי, ואני חושב שדברים, מה שמפורסם, אם דברים לא נכונים, אפשר, אתה יודע, כל אחד יכול להביע את עמדתו, אני לא צריך לייצג.
25: אוקיי, אז אני שואל אותך עכשיו את השאלה, שאם ברקו לא היה צורח כאילו זה ולריב, אז הייתי שואל אותך, אבל אנחנו מצב בסקרים לא טוב. זה נראה כאילו, אתה יודע, זה נראה כאילו הליכוד הולך לאופוזיציה. תראה, הם יושבים פה, אתה רואה, הם יושבים כבר כמעט בטוחים שהם ניצחו את הבחירות. מה קורה? יכול להיות שצריך לעשות
3: דיון? אז שני דברים. א', אני מאחל ליריבים הפוליטיים שלי להתבשם מהסקרים, בעוד שאנחנו

0: את ההצבעה של הימין,
1: תסביר. איך מדקים, יש שני וקטורים. וקטור אחד של התקשורת שאומרת...
0: זריקות?
1: לא, וקטור אחד שדוחף את ה... ואומר לציבור שלנו, אין לכם סיכוי לנצח, לכו לים.
0: זה לדכא? מה, אתם כל כך חלשים באופי?
1: רגע, לא, זה לדכא, זה לייאש את המצביעים. בוודאי, יש כאלה שרואים את הסקרים האלה ואומרים, וואלה, עבדה תקוותנו חס ושלום.
0: ההפך, יש כאלה שבצד שלכם שאומרים, זה הסקרים, נלך להצביע בשביל לחזק.
1: זה בדיוק, וזה מה שאנחנו נעשה.
0: זה לא לדכא, זה לא לדכא.
1: אנחנו נוציא אותם להצביע. לא, התקשורת מנסה לדכא את ההצבעה בדרך הזאת. השניים שמנסים לדכא את ההצבעה זה מערכת המשפט, שאומרים לציבור שלנו, למה לכם לצאת להצביע? אנחנו יושבים, אנחנו קובעים הכל בסוף. תחוקקו חוקים, תביאו חוקי יסוד, תביאו רפורמות, בסוף יצחק עמית, דבר המלך הוא החוק, כמו בימי הביניים. לשני הוקטורים האלה, צריך וקטור אחד חזק מאוד שלנו, שאומר, ממשלה יהודית ודמוקרטית, עתידה של מדינת ישראל
0: רגע, אבל לא הבנתי, אבל לא הבנתי דבר אחד, הראל, למה אתה אומר שהמצב שלכם בסקרים לא טוב? בערוץ 14 אתם על 80 מנדטים.
2: לא, 80, אבל אני אומר...
0: 65. למה אתה אומר? מה, אתה לא מאמין לסקר בערוץ 14?
1: אני אסביר לך למה הוא אומר,
0: כי בערוץ 14... עוד פעם נפלת בלשוני,
2: נפלתי בלשוני, אוי,
0: לא מאמין בסקרים אמרת. למה אתה נופל? מה, אתה לא מאמין לך מה?
1: כמרצה לסטטיסטיקה לשעבר...
0: תן לי שנייה, לא לענות, הוא לא מאמין לסקר בערוץ 14.
2: דוקטור קרי, תן לי לענות לו, ואז תענה, בבקשה, תראה. כשאני מראיין אדם, אני מנסה למצוא שאלות שיקשו עליו.
0: וואו, איזה אובייקטיבי אתה פתאום. וואו, ממש.
2: אחת השאלות שיקשו עליו, מכיוון שיש כזה פער בין הסקרים, נכון?
0: ממש, הכי אובייקטיבי בעולם. אולי תעשה סקרים אתה?
2: אני לא מאמין בסקרים, כי אני חושב שאי אפשר לזכור.
0: גם בסקר של פילבר אתה לא מאמין?
2: אני...
0: גם ברור?
2: אני חושב שכל הסקרים מפספסים.
0: על פילבר, אתה לא מאמין?
2: אני מאמין לכולם כמו שאני מאמין
0: לפילבר. אתה לפילבר, אתה מאמין?
2: פילבר אני מאמין יותר
0: מלאחרים. יותר, יותר.
2: מסיבה פשוטה, הוא הצליח בבחירות הקודמות.
0: איזה חבורת עבדים אתם.
2: אבל האמת היא איפשהו באמצע. כלומר, אם אני לוקח את הניסיון של פילבר בעבר, אז באמת הוא צלח יותר והוא קלה יותר מאחרים. אבל יש הרבה סוקרים מולו. אז אני לא רוצה להיות
0: אידיוט מוחלט. שהוא מדבר על דיכאון, אתה יודע מה זה דיכאון? לכו תכניסו, אדון קרי, לכו תכניסו קלפי בבתי אבות. יש איזה 300-400 בתי אבות ישראל שרוצים להצביע, למה אתם לא שמים שם?
2: אף פעם לא היה קלפי.
0: למה אתם לא שמים להצקנים?
1: למה? כדי לא לגנוב את הבחירות. קלפי זה מקום שמי שמצביע בפועל,
0: אנשים מבוגרים, תכבדו אותם,
1: הרבה פעמים זה העובד, ולא המצביע.
0: רוצה להצביע.
1: כן, אנחנו נוכחנו לראות וקיבלנו הרבה תלונות שהיה קלפי בבתי אבות. שמי שמצביע בפועל זה העובד של הבית אבות.
0: כן, אבל להביא את החבר'ה מברוקלין זה בסדר, אה?
2: מי מביא את החבר'ה מברוקלין?
1: מי שמביא, מי
0: שמנסה... אתם מביאים מסעות. אני מביא מישהו מברוקלין.
1: מי שמנסה פה לגנוב את
0: הבחירות...
2: אני לא יודע מי מגיע, כי אני לא...
1: מי שמנסה לגנוב את הבחירות זה דווקא השמאל. אנחנו מבקשים שקיפות. אנחנו רוצים מידע
0: בסולברג. רגע, רק שאני אבין.
1: סולברג מסרב לתת לנו את המידע.
0: רגע, רק שאני אבין. בבית סוהר.
1: על המצביעים שלנו.
0: בבית סוהר, ששם יש פושעים ועבריינים ופליליסטים, זה בסדר.
1: אין להם ברירה, הם לא יכולים לצאת.
0: אבל, וזקן בן 90 יכול לצאת?
1: קודם כל, מה שהיה כל הזמן, כן? יצאו להצביע.
0: כן, זקן בן 90.
1: יצאו לקלפי הקרובה.
2: הבעיה היא לא עם זקן בן 90. הבעיה עם זקן תשוש
0: בן 90. אתה יודע שבבית אבות הממוצע זה 90.
2: בן אדם אלצהיימר 90, אתה חושב שהוא צריך להצביע?
0: בן אדם אלצהיימר לא צריך להצביע.
2: אבל זה מה שיש בבתי אבות.
0: לא, בבתי אבות יש אנשים שיכולים, יש הרבה.
2: אז אני אומר לך, אז רגע, אני שואל
1: שאלה. מי שמנסה לגנוב את הבחירות, ולהסתיר מידע, מהשמאל, והיועמ"שית המודחת מיארה, שישבה עם סולברג, ויום למחרת הוא הוציא הנחיה שלא נותנים מידע על מצביעים. ואת כל זה אנחנו ננצח. כי הציבור שלנו רואה את הקולות.
2: המבחן צריך להיות האם יש לו יכולת קוגניטיבית.
0: מה זאת אומרת? כולם בבית אבות עם אלצהיימר? לא הבנתי.
2: לא, יש כאלה
0: ש... לא הבנתי.
2: תתן לי לסיים. תראה, אייל, אי אפשר לשאול שאלה.
0: למה אתה מתעצבן?
2: כי אתה פשוט חסר נימוס, אתה ברברי ברמות קשות.
0: אתה הכי מנומס בארץ.
2: אתה כמו ילד, אני כאילו בכיתת מעבר.
0: אתה הכי מנומס בארץ.
2: לא, אבל אני מנסה לתת, שאתה מדבר, אני שותק רגע.
0: דבר.
2: אני מסביר לך. אדם מבוגר, זקן, שיש לו קוגניציה מלאה, והוא יודע מה הוא עושה, אז בוודאי שהוא צריך להצביע.
0: נו, אז למה לא נותנים לו אפשרות? הוא לא יכול לנסוע, הוא בן 90. אין לו איך להגיע לקלפי.
2: א', הוא יכול להגיע לקלפי.
0: הוא לא יכול.
2: ויכולים להסיע אותו.
0: אתה יודע מה זה להיות בן 90?
1: מה עושים עם מישהו שיושב בבית בן 90 ולא יכול להגיע לקלפי?
0: לא מצביע.
2: למה לא?
0: לא מצביע.
2: למה לא להביא לו קלפי?
0: לא מצביע. פה יש עשרות אלפים.
2: למה אתם רוצים בתי אבות? למה אתם רוצים שיגיעו לבית אבות?
0: זאת אומרת, כי...
2: יש בית ספר לידה בית

0: חוט.
1: מה זאת אומרת? אוקיי. למה, לא הבנתי, בבית אבות יש רק קפלניסטים ושמאלנים ומרכז?
0: לא, לא, אבל בבית אבות מסבירים לך את הבעיה.
1: לא הבנתי, למה אתה פחד מבית אבות?
0: אתה לא מאפשר לי לסיים לומר משפט.
1: חבורת פחדנים.
0: אני פחד, אני לא גיבור כמוך.
1: כי אתם פחדנים.
0: אני אלך אחריך, אתה רוץ בקרב. פחדנים,
1: שכל הכסף והכבוד
2: והג'ובים
1: וכולם.
2: אבל למה אתה לא מדבר על העיקר?
0: העיקר,
1: שימו
0: קלפיות
1: בבתי אבות, זה העיקר.
0: הם לא מרשים פיקוח, אבל הם לא מרשים פיקוח, זה העניין.
1: מה זאת אומרת לא מרשים פיקוח?
0: אסור להיכנס, אי אפשר פיקוח.
1: מה זאת אומרת, בכל קלפי יש פיקוח.
0: לא, אבל אי אפשר, אסור להיכנס מאחורי הפרגוד.
1: מה זאת אומרת, רק אחד יחס מאחורי הפרגוד.
0: או זר.
1: אין פיליפיני.
0: אבל הזקן, ואם הזקן לא יכול?
1: אין, אז לא, לא מצביע. לא מצביע.
0: מה אתה אומר על זה?
1: לא מצביע, מה זאת אומרת?
0: אם בן אדם לא יכול להיכנס...
1: רק אחד יכול להיכנס לפרגוד.
0: אם הבן אדם לא יכול להיכנס לבד, זה בעיה? אפשר לחשוב על זה? רק לבד. בלי מלווה.
1: לא, אז לא, לפסול את הפרקטיקה הזאת, פיליפיני לא יכול להיכנס לזה, רק אחד שיחס לבד לפרגוד. אבל תשימו בבית אבות כאן.
0: אתם מנו את היה ליושב ראש ועדת הבחירות.
1: ברור.
0: במקום סולבר.
1: בכלא כן, בכלא כן, ובבית אבות לא.
2: השמאל שמנסה להביא עכשיו המונים מחוץ לארץ לפי הפרסומים,
1: שיבואו כמה שיותר להצביע מכל הצדדים.
2: כן, ותאמין לי שהימנים...
1: למה אתה פחד? ממה אתה מפחד?
2: קודם כל, אני לא פחד.
1: ממה אתה 20 שנה בשלטון לא עשיתם כלום? ממה אתה מפחד?
0: איך לא עשינו כלום? המדינה נמצאת במצב הכלכלי הכי טוב שהייתה בה אי פעם.
2: אני בטוח, אם נבר
0: שחרר... בזכות גדי אייזקוט, כן.
1: לא, לא בזכות גדי. לא, לא בזכות.
0: ובני יקר, בנט הגאון.
1: בזכות
0: הגאון. והכי גאון.
1: כן, בנט הייטקיסט. הכניס מלא כסף למדינה. עדיף מהמשתמטים, סבבה.
2: שלא יבוא רק כדי, בגלל הרק לא ביבי שלו, לנסות להחליף כאן
0: טוב, שיתון. אבל אתה יודע, אדוני, שבכל העולם...
1: אלה שבאים להצביע לביבי, זה בסדר?
0: אגב, למה לא לאפשר להצביע לישראלים שבחול, אתה יודע, כמעט בכל מדינות העולם הדמוקרטיות, יש את האפשרות הזאת, אתה נרשם, אתה יכול
1: להצביע... הם פרימיטיביים.
0: לא, אגב, מי אמר שיש להם רוב? יכול להיות שדווקא לימין יש רוב בחוץ לארץ.
2: אני חושב שרק שמי שחי במדינה צריך להשפיע על העתיד שלה. מי שלא חי במדינה מוזמן לעלות, כל יהודי זכאי לעלות לארץ.
1: אני מקווה שתפסידו ותכירו בתוצאות, אני מקווה שיהיה בכלל בחירות, לא יודע, אולי תפוצצו.
2: וחלומות באספמיה, אייל, חלומות
1: באספמיה. אולי תפוצצו את הבחירות לפני בכלל.
2: אין לכם סיכוי, מי שמנסה לפוצץ את הבחירות זה אתם. סולברג מונע מידע, לא רוצה לתת לנו מידע.
1: בוא נראה מה המלך שלך יעשה.
2: כדי להמריץ מצביעים שלנו. מי שמנסה לשנות פה סדרי עולם כדי לגנוב את הבחירות, זה בערב מיארה, שהיא בניגוד עניינים הכי גדול, איך היא יושבת בכלל עם סולברג? למה אתה לא שואל את זה?
1: מה יש לך מסולברג? פעם הוא העליל שלך.
2: שאם הממשלה שלנו
0: הוא העליל שלך. אתה, רצינו להכניס לך להרכב, החלטנו שלא, אתה לא מספיק טוב.
1: אני אשב איתך בהרכב.
0: כן, למה לא?
1: אני ארצה לשבת איתך בהרכב.
0: אתה לא רוצה לשבת איתי בהרכב.
1: אתם יושבים רק עם משתמטים ומושחתים.
0: אני משתמט?
1: אתם ארגון פשע.
0: אני משתמטים? בוא, בוא, אייל, בוא לא נפתח את זה על השתמטויות.
1: ארגון פשע.
0: אל תפתח על השתמטויות בצבא. תרגיע.
1: מה זאת אומרת?
0: אני משתמט?
1: לא אתם.
0: הילד שלי משתמט, הילדים שלי.
1: לא, אלה שהם איתכם בקואליציה.
0: איזה בן, איתכם בקואליציה. מנסור עבאס עושה צבא?
1: אתה רוצה שהוא יעשה צבא? אתה רוצה שהוא יעשה צבא? אתה רוצה שהוא יעשה צבא?
0: איך הוא יעשה? הוא האחים המוסלמים.
1: יפה, אז אנחנו לא רוצים אותו.
0: אבל תהיו איתו.
1: לא,
0: יהיה
1: יותר.
0: השר קרי, תודה רבה.
2: חברים, אנחנו רק משפט סיום, אנחנו הערב ראש חודש.
0: היה קשה, אה? זה כמו מכות.
2: לא, היה תענוג.
0: אתה נהנית?
2: אני רגיל לתרבות הדיון הזו מיש עתיד בכנסת שהלכו ונעלמו, תודה לאל. אז אני רגיל לעמוד במליאה שם ולדבר מול לול תרנגולות. לא היה קל, אבל זה בסדר. יש, אנחנו ערב ראש חודש אלול, ויש, אני רוצה לאחל לעם ישראל חודש טוב, בשורות טובות. אני אומר לכם, העם הזה, העם חכם ונבון, והוא יודע מי הולך לתת לו מדינה יהודית ודמוקרטית, ולהתחשב בקול שלו בקלפי, ומי רוצה למחוק כאן את הקול, ולהגיד דבר המלך ודבר בית המשפט הוא החוק, ולכו לקלפי ותצחקו לפנינו ואתם לא שווים כלום.
0: תודה רבה.
2: אלה שתי הברירות שעומדות לפנינו ובחרת בחיים.
0: תודה רבה.
2: בחיים גימטרי הליכוד.
0: תודה רבה, השר דוקטור שלמה קרי. הנה אני אגיד לך משהו, הנה חבר שלי כותב לי, אומר לי כזה דבר, זה אבא שלי בבית סיעודי נכה 100%, לא יכול לזוז, חייב עזרה, אבל הוא קוגניטיבי 100%. בסדר, אסף, אבל הנה, אני, ראינו באותו נושא, די. בן אדם אומר, נכה, הרל, אבל קוגניטיבית 100%. הרל,
1: אתם פחדנים.
0: מי פחדן?
1: פחדנים, שימו בבית אבות, כמו שיש בבית כלא, שימו בבית אבות. יש איזה כמה עשרות אלפים של אנשים מבוגרים, שקשה להם להתנייד, שימו בבית אבות, עם פיקוח.
0: אבל אתה חושב שאני, למה אתה חושב?
1: למה אתם לא עושים את זה? למה אתם לא עושים את זה? למה הם לא עושים את זה?
0: אני לא עושה כלום.
1: לא, הם. למה הם?
0: רק אמרנו, אני קיבלתי עוד דבר, אדם שלא יכול ללכת להצביע לבד, לא יכול להיכנס לחדר עם מישהו אחר.
1: אני מסכים איתך.
0: זהו, נקודה.
1: אף אחד לא יכול להיות בפרגוד, רק אחד.
0: סבבה. אסף, תפסיק, לצעוק עליי. מספיק צעקות יש לי פה.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הנה זה בא.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
18: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
19: פתאום המנכלים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
20: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
3: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: נו אסף, שלח לי את זה, שלח לי את זה.
0: נשאר שתי דקות לתוכנית?
1: שלח לי, איפה?
0: וואי!
1: שלח לי בפרטי,
0: אף שלח לי. טוב, תן לי, אני רוצה להקשיב את הרגע, רגע, רגע. שלחתי לך הקלטה, אני רוצה להשמיע אותה. תקשיב.
21: גדי כבר אמר.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב.
0: אין לי להשמיע את ההקלטה.
1: עזוב את גדי כבר,
0: אבל זה לא גדי. לא, לא, לא.
1: עזוב את גדי, עזוב אותו.
0: עזוב, עזוב, עזוב.
1: ארץ ישראל היפה.
0: ארץ ישראל הנכנעת.
1: עזוב אותו.
0: ארץ ישראל המטומטמת.
1: הוא באמת ארץ ישראל.
0: ארץ ישראל הבינוני. ארץ ישראל שרדפה את אלאור עזריה. אני יודע גם לדבר
1: בפסיסנות. אני לא מלך על גדי בחיים. הוא ארץ ישראל היפה.
0: ארץ ישראל הנהדרת.
1: גם אם
0: תראו איך אתם מדברים על ביבי.
1: תפאר את ביבי.
0: תעזבו את ביבי.
1: תפאר את ביבי.
0: תפסיקו ללכלך על ביבי.
1: תפאר את ביבי.
0: תפסיקו ללכלך על הביביסטים.
1: תפאר את ביבי.
0: תפסיקו לקרוא להם שימפנזים.
1: לא, אבל אתה לא מבין.
0: או גורילות.
1: אתה לא מבין מה אתה עושה.
0: ככה אתם קוראים להם.
1: בוא נסביר לך מה אתה אומר.
0: תתנהגו יפה.
1: בוא נגיד לך מה אתה עושה.
0: תתנהג יפה.
1: כשאתה אומר גדי, אם היית אומר,
0: אבל אני לא מראה גדי.
1: אם אתה אומר משהו על אזור אור אזריה, הייתי מתווכח איתך. אבל שאתה אומר על גדי מטומטם, זה סתם.
0: אבל זה כמו שאתה אומר על ביבי, רופס שפן. שפן ביבי. אוקיי, בסדר.
1: ברור, יש עובדות.
0: אוקיי, יש עובדות, אז אני יכול להגיד לך, אז גדי יותר שפן, כי גדי רצה לצאת ב...
1: אז תגיד את זה.
0: אז שפן מותר?
1: לא, תגיד, גדי פחד, פחדן, הכל בסדר. אבל למה להגיד מטומטם? אני... למה להגיד סתם
0: כי
1: דברים?
0: כי זה כמו להגיד על נתניהו רופס. לא, להגיד לא, מושחת.
1: זה לא אותו דבר.
0: אני
1: לא
0: חושב
1: דבר.
0: שנתניהו מושחת.
1: אבל הוא נאשם בבית
0: נכון,
1: משפט.
0: כי תפרתם אותו. נשם. כי אתם לא מסוגלים נשם. לנצח אותו רגיל. נשם. אז תפרתם לו תיק נשם. ואתה יודע את זה.
1: נשם.
0: התיק שלו היה צריך להעמיד תולדית, האמת.
1: תלוי על, יודע... על דברים כן, בדברים לא.
0: די, תפרו כן, אותו. מה? אתה יודע שתפרו אותו.
1: יש חוקים במדינה.
0: יש תפרו אותו.
1: יש חוקים.
0: תפרו או לא תפרו?
1: לא תפרו. תפרו, יכול להיות שהיו צריכים לעשות דברים אחרת, אבל לא תפרו. לא תפרו.
0: טוב, תהיה בריא, שיהיה לך סוף שבוע נעים, שבת שלום.
1: רק אני מבקש לך.
0: רק אתה מבקש ממני.
1: עזוב את גדי, הוא בן אדם טוב.
0: מה הקשר לטוב?
1: אל תגיד עליו,
0: טוב, אבל בינוני.
1: תגיד עליו עובדות.
0: טוב, אבל בינוני, אני לא רוצה שהוא יוביל אותנו. מה אני רוצה?
1: במעשים.
0: מה הוא זו?
6: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
15: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
15: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: Let's end digital.
24: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
25: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
27: 103
6: FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
30: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
31: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
32: IBI?
31: IBI.
33: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
34: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. לאחר 78 שנים הותר מקום גבורתו של חלל צה"ל, שלמה חיימנסון, זכרו לברכה, במסגרת חקירת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל שמקום גבורתם לא נודע. חיימנסון נפל בשנת 1948 מירי שומרי מחנה מעצר בקפריסין, הובא ארצה בשנת 1970 ונקבר כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה את הבשורה על פענוח מקום גבורתו. אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם קניות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: תאונה קטלנית הבוקר במתחם קניות בחדרה, הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה, נהרגה מפגיעת רכב. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי האישה חצתה במעבר חצייה, אז רכב שהגיע למקום פגע בה, עלה על המדרכה, המשיך קצת בנסיעה ופגע בחלון ראווה של חנות במתחם. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו לזירה, קבעו את מותה במקום. נהגת הרכב, גם היא בשנות ה-60 לחייה, הוקבה לחקירה ביחידת בוחני התנועה של מרחב מנשה. בשלב זה, עדיין נבדקות הנסיבות שהובילו לתאונה והחקירה נמשכת.
34: חרדים קיצוניים צפויים לחסום היום בשעות אחר הצהריים צירים מרכזיים בכביש 4 במחל מעצר עריק. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
3: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בעזרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מרגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ג'בוטינסקי ליד בני ברק.
34: כתב אישום מוגש נגד אברהם חדי, בן 44 מרמת גן, על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12, עיתון הארץ ומשרד המשפטים, וריסס כתובת מאיימת מול משרד חדשות 13. הפרקליטות ביקשה לעצור את חדי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. המדליסט האולימפי ואב השקול אורן סמאג'ה הודיע היום על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. בהודעה שפרסם כתב סמאג'ה, החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה למען האחדות, קיבלתי הצעות רבות מהמערכת הפוליטית, אבל בחרתי להצטרף לגלעד ארדן משום שאני מאמין בו ובדרך שהוא מוביל, ימין אמיתי ואחראי שמאמין שכולם חייבים לשרת את המדינה, כך דברי סמאג'ה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף. או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
34: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
31: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום עליכם, וואו, כמה זמן לא דיברנו, כמה זמן לא נפגשנו. בחופשתי בתאילנד חשבתי רק עליכם, לא יכולתי להתרכז בכלום. לא במאכלים המקומיים, לא בנופים, לא בכל הדברים הנהדרים המזומנים לאדם המגיע לתאילנד, רק עליכם חשבתי איך אני לא מדבר איתכם. אז הנה, חזרתי בשביל שנדבר. יש לנו כל מיני נושאים אפשריים, למשל, האם הצטרפותו של אורן סמאג'ה לגלעד ארדן תביא אתכם להצביע עבור מפלגת האחדות? ובכלל, האם כבר אתם יודעים למי אתם יכולים להצביע? או שאתם מחכים שעוד יקרה משהו? ומה אתם אומרים על השריונים? ומה אתם אומרים על הקיץ? ומה אתם אומרים על מה שקורה בעולם? ומה אתם אומרים על מה שקורה בספרד? מה אתם אומרים באופן כללי? נשמח לדבר איתכם. רק תנו לי דעות מקוריות, בסדר? לא דעות שעשיתם מעתק הדבק מאיזה ערוץ. יאללה, אנחנו פה, ב-103. הטלפון שלנו כל כך קל. 055-2-103-103. 055, עד כאן פשוט, נכון? 2. כי ככה זה זורם טבעי. 103-103. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה ל-054-70-103-70. טוב. יאללה, התחלנו שעתיים של קשקושים. אימי, אהלן.
1: מדבר אופר מילוד.
0: היי, אופר מילוד, מה נשמע?
1: יש לי פה בקשה לעזרה לחברה חיכי, בצעות כבר שלוש שנים.
0: מה, לא הבנתי, אף מילה? מההתחלה?
1: חברה חיכי בצעות כבר שלוש שנים בצרה רצינית.
0: מי בצרה? חברה שלך?
1: חברה חיכי. זה עם ענף סדרתי. זה סיפור ארוך.
0: אוקיי. אנס...
1: אני אקצר לך את זה בקיצור. אני ביקרנו ביחד בנפני שלוש שנים. שומע? והיה כמה קנאות בין שתי החיות שם התאומות, אז התחילו להפריד בינינו.
0: אני לא חושב שהרדיו הוא המקום לאבד את הסיפור הזה. ההפקה תעזור לך לייצר קשר עם הגורמים הרלוונטיים. אני לא יכול לקבל סיפור כזה, אני לא יודע לאמת, לא יודע, זה מורכב לי מדי. אופר, אני מתנצל. תודה רבה רבה לך, ושיפטר בקרוב. תודה. שלום למי?
2: איך?
0: הלו. שלום.
2: הלו.
0: הלו.
2: שלום.
0: שלום. מי כבודו?
2: חיים מדבר.
0: חיים מאיפה?
2: עכשיו מאלת.
0: אוקיי. וקודם?
2: אני מדבר על זה. איך?
0: וקודם, לפני אילת?
2: נתניה.
0: אוקיי. מה רצית לדבר, חיים?
2: רציתי לדבר על יאיר גולן.
0: כן.
2: למה הוא דרש את הפעילה הזאת שהייתה איתו באמת, ונלחמה בשביל הבן שלה יותר משהו בשביל המפלגה.
0: אתה מדבר על האי שריון לעיניו צנגאוקר.
2: כן, נכון. תראה מה זה... מה זה?
0: אבל אתה נמצא בסביבה רועשת, זה מפריע לי לשמוע אותך, אנשים צועקים ברקע.
2: דינה. דינה. הלו.
0: כן.
2: ותראה מה זה, אם היא הייתה אשכנזייה, לא היו עושים לה ככה.
0: איך אתה יודע? מאיפה אתה מביא את האמירה הגזענית
2: והמכוערת הזאת? אני מביא את זה, למה האשכנזים האלה לוקחים את הספרדים...
0: יאללה, ביי. עזוב אותך. עזוב אותי. עזוב אותי ממך. אני לא... לא מוכן לשיח הזה בכלל, האשכנזים האלה, הספרדים האלה, גועל נפש. אתה וכל האמירות שלך. פרסומת ונשוב.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: התשובה האמיתית למה שהוא אמר כרגע, היא שכל השיעור שיאיר גולן ביטל את כל השריונים. ללא הבדל דת, צבע ומין. אבל אין לי כוח לשיח הזה. אתם באמת חושבים שהוא עדיין מתקיים במדינת ישראל, אשכנזים, ספרדים. איך עליכם. שלום למי?
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום, מדבר שאול מראש העין.
0: שלום שאול מראש העין, מה קורה?
4: מה קורה? מה נגיד לך? הכל טוב, ברוך השם. רציתי לדבר לך... ברשותך שני נושאים קצרים, אם אפשר. קודם כל, תראה, עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות.
0: ברוך השם.
4: והעם רוצה ממשלה הרחבה ב- בראשות הממשלה יהיה ביבי נתניהו. כי ביבי נתניהו מדבר פחות ועושה הרבה. וטראמפ מדבר הרבה ולא עושה כלום.
0: שתי ההבחנות שלך הן חלקיות ביותר.
4: בסדר, זה אתה אומר.
0: זה מה שאני אומר. אתה התקשרת אליי, בוא, אני לא התקשרת למישהו אחר.
4: בסדר, עכשיו אני אגיד לך משהו. תראה, אני פשוט לא מבין, אני מתוסכל מההתנהלות של טראמפ.
0: כן.
4: הוא...
0: כולנו מתוסכלים מההתנהלות של טראמפ, אבל אני חושב שאין לנו דרך להשפיע על ההתנהלות של טראמפ.
4: רגע, תשמע, אני לא יודע מה... אני חושב שהוא לוקח מכל מיני תרופות וזה...
0: לא, הוא לא לוקח כלום, הוא פשוט ככה.
4: לא יודע, אתה לא יכול לדעת אם הוא לוקח תרופות או לא, אתה לא רופא שלו. אבל אני רוצה להגיד לך שכל יום יש לו דעה אחרת.
0: נכון.
4: אתה לא יודע בדיוק באמת מה הדעה הנכונה שלו.
0: אם יש כזאת אחת.
4: יש דעה אחת שהוא אמר כמה פעמים שהוא רוצה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: נו.
4: זה אני לא רואה שנעשה משהו. זה אחד. כל הבעיה עכשיו זה על מוצרי הורמוז.
0: נו.
4: וגם אני שמעתי שיש לו בעיות של חימושים ופטריות.
0: הכחיש. הוא ופיט הקסת הכחישו. ואל תאמין למה שכתוב בניו יורק טיימס לעולם.
4: לא, אני אינטרנט, אני לא, אני נאזן, אני נאזן מהרדיו, זה הכל, אלי טלוויזיה, אלי כלום.
0: וואלה.
4: כן, אני לא מתעסק עם אינטרנט, לא כלום. יש לי טלפון כשר, ואני ככה שומר על
0: הדעה שלך צלולה.
4: כן, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני מקומות שלא מקובלים עליי.
0: יפה.
4: עכשיו, מה שאני רוצה באמת להגיד לך...
0: אבל מה הנקודה שלך? בסדר, אנחנו יודעים, טראמפ הפכפך, לא יציב, לפעמים הוא בעדנו, לפעמים נגדנו, אי אפשר להאמין לאף מילה.
4: כן, גם אני אזכיר לך שלפני חודשיים הוא ניבל את הפה שלו נגד ביבי נתניהו.
0: אוקיי.
4: וביבי נתניהו עשה טעות שהוא נסע לארצות הברית.
0: נו.
4: הוא לא יצא לנסוע.
0: אוקיי, מה הנקודה שלך חיים? אתה נותן לי פה יריעה רחבה מדי בשביל הקשב שלי הבוקר, מה אתה רוצה להגיד?
4: מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאני רוצה שהעם הזה יהיה לו ממשלה רחבה.
0: אוקיי.
4: וכשיש ממשלה רחבה, העם יתאחד.
0: בעזרת השם.
4: והכל יהיה בסדר.
0: הלוואי והלוואי.
4: ואני מפתיע לך.
0: ורצית עוד נקודה, נכון? אתה רוצה להגיד אותה בקצרה? או שזה...
4: כן, כן, כן. עכשיו תראה.
0: איך שאמרת עכשיו תראה, אני יודע שזה לא יהיה בקצרה. בקצרה.
4: בסדר, אז אני אומר לך, אני רוצה להגיד, אתה פשוט, אתה מדבר איתי ואני לא יכול להגיד. למה שלא יוציאו חוק... זה, אני כבר אמרתי את זה פעם שנייה, אני אומר את זה עוד פעם אחת וזה הכל.
0: אוקיי.
4: למה שלא יוציאו חוק שלא יפתחו עסקים בירושלים?
0: שלא מה?
4: שלא יפתחו עסקים בירושלים. רק בירושלים.
0: שלא יפתחו עסקים בירושלים?
4: כן, בשבת. מי שרוצה שתות קפה, שתו בבית. מי שרוצה לנסוע לתל אביב, שיש את הקפה בתל אביב.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אם אני מרחיב, אתה אומר שבעצם כל עיר תוכל לקבוע לעצמה את חוקי השבת שלה.
4: לא אמרתי את זה. אני אומר
0: שצריך
4: להוציא חוק שבירושלים, אין יהודי שלא ביקר בירושלים, גם אתה, זה בטוח.
0: אני ירושלמי, אחי.
4: בסדר, אתה עוד יותר טוב. אז עכשיו, שיש לך דתיים, בדתיים מטיילים, בשבת, בזה...
0: נו, ואם הם רואים בית קפה פתוח, מה קרה?
4: תשמע, קודם כל זה לא מכובד.
0: מה לא מכובד בזה? אנשים יושבים בקפה, מה לא מכובד?
4: אני אגיד לך...
0: לא אנשים יושבים בבגד ים, אנשים יושבים ושותים קפה.
4: אני אגיד לך, זה מקום קדוש.
0: מה מקום קדוש? אין דבר כזה מקום קדוש ביהדות, מצטער.
4: לא, בירושלים.
0: ירושלים איננה קדושה, אין דבר כזה מקום שהוא קדוש. חוץ מהר הבית שהוא קדוש, אין, הקדושה לא נוזלת גם לעיר שמסביב. אתה יכול להגיד, זה מקום מכובד, זה מקום חשוב, זה מקום ייצוגי, זה מקום סמלי. בסדר? אבל קדוש הוא לא.
4: אז זאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר, אתה בעד שיפתרו עסקים שבת.
0: אני בעד שיהיה מינימום לקיום חיים חילוניים בעיר הזאת, כיוון שאם הכל יהיה סגור בשבת, אז כל החילונים יעברו, יעזבו את העיר הזאת, וכבר ראינו לאיזה מקום היא הידרדרה בסולם הסוציו-אקונומי.
4: למה אני אומר לך את זה?
0: למה?
4: לפני שהייתי בגיל 22, אמרו, שישמרו שני שבתות, המשיח יבוא. אז בואו, אז אתה יודע שאני ואתה יודעים...
0: מי אמר אבל? מי אמר? אני, אתה יודע, מה זה אמרו? מי אמר? יש לך שם?
4: אמרו אנשים.
0: אנשים, ואני מבין שאמרו אנשים, כי בעלי חיים אינם יודעים לדבר, אבל...
4: רגע, רגע, שנייה, תראה כמו את המשפט. אמרו שלפני 22 שנה, שהמשיח יבוא. אם ישמרו שני שבתות. הלו, אתה יודע שאני ואתה יודעים...
0: שזה בולשיט.
4: לא ניתן לשמור שני שבתות. אז מה אני בא בעצם, בא אומר לך, שלפחות...
0: הבנתי אותך.
4: שלפחות בשבת בירושלים אין עסקים. נקודה. ואז אתה תראה שטיפול על ישראל שכינה.
0: אוקיי. אולי. שווה ניסוי. תודה רבה לך, חבר. תודה רבה.
4: כל טוב.
0: להתראות. שלום למי? רגע, אני רק אגיד את המספר, שנייה, תחכה שנייה, 055, אנחנו ב-055-2-103-103, שלום למי עכשיו? ואני מעדיף שיחות מנשים, כי כזה אני, שלום למי?
5: אורן, מהשפלה.
0: היי אורן, מה קורה?
5: לא סתם שפלה, שפלת יהודה.
0: שפלת יהודה? למה אנחנו מדברים באזורים כלליים? תגיד שם של יישוב.
5: לא, ו...
0: מעלה סיסרה.
5: אה?
0: מאיפה אתה?
5: זאת מיכה.
0: שדות מיכה, וואו.
5: יופי, כן.
0: יישוב, יישוב.
5: כן, יפה מאוד.
0: מופיע בגדול על כל מפות האויב, נכון?
5: כן, אנחנו עכשיו פה מסומן, מטיילים.
0: מסומן בעיגול גדול על מפות האויב, והמבין יבין.
5: באמת, אני עכשיו בדיוק במצפה פה, בתל הזיקה.
0: יפה.
5: יפה מאוד.
0: אוקיי.
5: טוב, דרך אגב, זה אתה שמוסר ביחד עם הרב בנילאו את השיעורי תנך?
0: לא, עם הרב גוטליב.
5: אז יופי, אז אני רוצה לדבר איתך, מה הבעיה פה בעצם, גם דת ומדינה וגם סכסוך ישראלי-פלסטיני, מה הבעיה שלנו זה המרכז. זה נשמע לך קצת מוזר, אבל אני מסתפק בין יאיר גולן לבין בן גביר.
0: אתה מדבר על המרכז הפוליטי, לא המרכז, לא מרכז הארץ.
5: גם דת ומדינה וגם סכסוך ישראלי-פלסטיני זה אותו בעיה. זה בדיוק כמו שעם אליהו הנביא והר הכרמל ובעל, אני לא אומר שיש איזה צד אחד שהוא בעל וצד אחד שהוא אליהו הנביא. אבל זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה פה. אם הבעל הוא האלוקים, תלכו אחריו. אם השם הוא האלוקים, תלכו אחריו. אתם, המרכז הפוליטי פה בישראל צריך לבוא ולהחליט לאיזה צד הוא שייך. אם הוא רוצה להיות לצד של יאיר גולן, אז שיהיה בכיף. אני מאוד, מאוד מזדהה עם מה שהוא אומר. אני שומע אותו הרבה רעיונות, את יאיר גולן, את נעמה לזים. הם אומרים דברים נכונים. אבל אני איש ימין, וגם אני שומע את בן גביר, ואני שומע מה עושים, מה עושים שם ביהודה ושומרון. עכשיו, רק עכשיו, מה שהתפרסם עם הכפרים שלהם. אז זה בדיוק הנקודה, אתה רוצה להיות ימין, תהיה ימין מלא, אתה רוצה להיות שמאל, תהיה יאיר גולן, בכיף.
0: אז בעצם מה שאתה אומר לי, זה שאתה חייב לבחור צד, ואתה חייב לבחור את הקיצון ביותר בצד, ואתה לא יכול להיות איש של אמצע, ואתה לא יכול להיות איש של גם וגם, ושל גווני גוונים, אתה חייב להיות או בן גביר או יאיר גולן, אני לא מקבל את הדיכוטומיה הזאת. איזה מין חיים, אתה מאחל לנו פה? בין שתי האישיויות האלה, שכל אחד מהם יש גם אמת בדבריו, כמובן, גם יאיר גולן גם אומר דברי אמת, גם בן גביר אומר גם דברי אמת, אבל כל התנהלותם היא התנהלות שאיננה התנהלות של אמת.
5: יופי, אז עכשיו אני רוצה לדבר איתך, בן אדם עכשיו נמצא אצל הרופא, אומר לו, או שאתה עושה את הניתוח, או שאתה לא עושה את הניתוח. אם אתה עושה את הניתוח, זה יכול לעזור לך בעתיד, אם אתה לא עושה את הניתוח, זה סיכון גדול וכו' וכו'. אז אתה עכשיו יכול או לעשות את הניתוח, אבל ברגע שהחלטת לעשות את הניתוח, אתה חייב לעשות אותו עד הסוף, מושלם. אתה מבין? גם ככה זה אותו דבר, כל הציונות הזאת, 60 שנה, 75 שנה, אנחנו רבים על אותם דברים.
0: אז אתה אומר
5: שלך... מעולם, מעולם לא הייתה פה איזה הכרעה. ולמה שיאיר גולן לא צודק? אני אומר לך בתור איש ימין, עד עכשיו אני מחזיק עמדות ימין מאוד קיצוניות, ואני אומר לך, יכול להיות שיאיר גולן צודק, יכול להיות שבאמת כל הבעיות שלנו פה, זה הכל בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הנה, עכשיו שמעתי ראיון של ארגון מולד.
0: נו.
5: היה שם ביחד עם יור שליין וכמה דיברו שם. דיברו גם על הבעיה הזאת של הצבא, אבל הם אמרו, דבר ראשון, זה הבעיה של הסכסוך ישראלי-פלסטיני. זה הבעיה הראשונה פה במדינת ישראל.
0: אוקיי.
5: מרגע שהיא תיפטר, אז גם דת ומדינה תיפטר, גם הרבה דברים
0: ייפטרו פה. ולטעמך, ליאיר גולן ולמכונים בעיני עצמם דמוקרטיים, יש פתרון לסכסוך הזה? מלבד נסיגות, סגירות, מכינות, תחנות שידור, כל הדבר הזה, זה נראה לך שזה יקדם אותנו לאיזשהו מקום?
5: אני לא מזדהה עם כל מה שיאיר גולן אומר, אבל ודאי שהדרך שלו, לא, עזוב יאיר גולן, בואו ניקח את תמר זנדברג, או לא יודע, כל שמאל אני אחר, מרב מיכאלי, כל מי שבאמת שמאל, באמת שמאל, לא עכשיו גדי אייזנקוט.
0: תגיד לי, אתה מסתכל, אתה מסתכל בעולם, מסתכל על העולם, תראה, בכל מקום שיש שמאל, יש חורבן, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, תראה באמריקה, בכל מקום שהשמאל שולט, בכל עיר שהשמאל שולט, העיר מדורדרת ומרוסקת, בכל מקום שהרפובליקנים שולטים, העיר מסגשגת, תראה את אירופה, בכל מקום שהשמאל עלה, ראה עכשיו, למשל, ספרד ודוגמאות רבות אחרות, המקום מתמוטט, הערכים השמאלניים לא מסוגלים לנהל מדינות, הם לא קשורים למציאות, הם wishful thinking, הם מחשבות דמיון על מציאות אוטופית שלא יכולה להתרחש במדינות. אתה באמת חושב שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה את הניסוי הזה? אמיתי?
5: יכול להיות שאתה צודק, אבל בוא ניקח למשל את אוסלו, במדינת ישראל, עזוב ספרד, עזוב אמריקה פרוגרסיבים, אוסלו. כולם, עכשיו יש עמדה רווחת בציבור, שאוסלו זה היה הדבר הכי גרוע בפוליטיקה של מדינת ישראל, נכון?
0: נכון.
5: זה ככה אומרים כל העולם.
0: נכון, נכון, למרות...
5: אבל מעולם, אוסלו, מעולם לא נתנו לאוסלו להצליח.
0: לא נתנו לאוסלו להצליח, נכון, אבל זה נכון שלא נתנו לו להצליח, אבל כאיש ימין אל איש ימין אני אומר לך, שגם אם היו נותנים לו את התנאים להצליח, הוא לא היה מצליח, מכיוון שבבסיסו לא הייתה כוונה טובה ליישמו מצד הצד הפלסטיני, שהוא תמיד עובד עם תורת השלבים, תמיד בהונאה, מה שנקרא בשפתם תקיה, ותראה את המסרים שעברו בין שתי מדינות ערביות שאנחנו לא יודעים מי הם, אבל אפשר לנחש, רק בימים האחרונים, כן, תעשו שלום עם ישראל, וכשתתחזקו, תפתחו במלחמה. זה בדיוק מה שעשו הפלסטינים, זה בדיוק מה שעשה יאסר ערפאת, שהסליק במכוניתו, בכניסתו לשטחי הרשות, כבר לוחמים חמושים בתוך הבגאז', אי אפשר להאמין. מי שמאמין, חייב...
5: אז אתה איש ימין, אתה מכנה את עצמך איש ימין, נכון?
0: בוודאי.
5: יופי, אז לך עד הסוף ביהודה ושומרון, פשוט
0: תפרק את התורה. אני אשמח ללכת עד הסוף ביהודה ושומרון.
5: מה?
0: אני אשמח ללכת עד הסוף ביהודה ושומרון.
5: עד הסוף, עד הסוף, זאת אומרת, טלינון דרדיק, זה מה שזה אומר עד הסוף.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה ממש לא אומר את זה. אני לא רוצה לקשור לאנשים את איבר המין עם...
5: אני מתכוון במטאפורה כמובן, לא עכשיו מוס פטיפי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש, ממש, ממש לא. צלם אדם, שמירה על צלם אנוש, היא הכרחית, גם בימין. אין דבר כזה להיות יהודי פרוע, משולל רסן ועבריין, ממש לא. זה בניגוד מוחלט לכל דרכו של כל ימין. ימין הוא תמיד ממלכתי. זה מה שמגדיר אותו קודם כל. הוא מאמין בממלכה. מה שאתה מדבר על טנילון זה, אלה כבר אנרכיסטים מימין.
5: אני התכוונתי כמטאפורה, לא התכוונתי...
0: המטאפורה לא עבדה, אבל יאללה, אנחנו אוהבים לסיים, יש פה מיליארד אנשים שרוצים לדבר, להתראות, ביי ביי. שלום למי?
6: שלום, שלום למשה, מה שלומך?
0: אחלה, מאיפה אתה?
6: טוב, אני גר בחולון, אני איש ימין, איש ימין מוצר, בחרתי כל חיי בבנימין נתניהו, ולאחרונה בחרתי בבן גביר, לפניו כמובן בבנט, אבל אני רוצה להגיד שלדעתי, מי שלא מבין את זה, ביבי היום הוא איש שמאל פאר אקסלנס.
0: כן.
6: ומי שבוחר בביבי, בוחר באויב הכי גדול של מדינת ישראל, ואני אסביר את עצמי.
0: אני מסכים איתך.
6: ביבי אוהב את מדינת ישראל. לא סתם בחרתי בו 20 שנה.
0: הוא לא אוהב את מדינת ישראל, הוא אוהב רק את עצמו.
6: אבל ביבי, בעקבות המשפט נגדו, חייב לדאוג קודם כל לביבי ולמשפחתו. ואני חושב שביבי הגיע למסקנה שכדי לדאוג למשפחתו, כדי להרחיק את עצמו מהמשפט, הוא רוצה מלחמה לשם מלחמה. תדע לך, אנחנו כבשנו בשישה ימים את כל סיני, וחיסלנו את סוריה ואת ירדן.
0: אלה היו ימים אחרים.
6: ואם ביבי רק היה רוצה, היינו מחסלים את עזה בארבעה ימים, וכל החטופים היו חוזרים.
0: אני לא יודע.
6: אבל ביבי לא רצה.
0: אני לא
6: בטוח. ביבי לא רצה להחזיר אותם. ביבי פתח את המלחמה שלו מול איראן, כאשר החטופים שלנו נמקים בתוך הכלא. הוא הבין שטראמפ אומר אותם. הוא רצה מלחמה. אז מי שבוחר היום בביבי, שיסתכל במראה, ושיגיד לעצמו, אני בוחר באדם שרוצה מלחמה לשם מלחמה. ביבי לא רוצה לעזור לנו. ביבי לא מסתכל על הטובה שלנו. הוא שלח, אתה יודע את מי הוא שלח? את מי הוא שלח כדי להגן עלינו במשפט, בהג? הוא שלח את השמאלני הכי גדול במדינת ישראל, הוא שלח את אהרון ברק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לו השמאלני הכי גדול במדינת ישראל, אתה יכול גם לקרוא לו...
6: ולמה הוא שלח אותו? אתה יודע מה הייתה מטרה?
0: לא, לא, לא, לא, כשאני מדבר, אתה...
6: בבקשה, דבר.
0: הוא גם שלח את המשפטן מספר אחת, המכובד ביותר מישראל בעולם. אז אתה יכול למתג אותו איך שאתה רוצה, אבל היה גם היגיון בשליחת...
6: כן, מה הוא השיג? מה הייתה המטרה? המטרה הייתה שאנחנו נספק להם אוכל. זהו. תדע לך, כשטראמפ עלה לשלטון, בוא אני אסביר לך, כשטראמפ עלה לשלטון, הוא אמר, להיפתחו שערי הגיהנום על עזה. למה הוא אמר את זה? הוא רצה להפחיד את הפלסטינים, את העזתים, כדי שחררו לנו את... את החטופים. מה ביבי עשה? בטח אני עקפתי אחריו. הוא הלך פעמיים, כן? קודם כל, לפני שטראמפ נבחר, הוא הזרים להם כמויות אדירות, של דלת, של אוכל.
0: עזוב אותי מההיסטוריה.
6: לא נחזור. אם אתה לא מבין את האמת, אתה לא
0: שואל, יש לי שאלה, אבל אני רק שואל אותך. אתה אומר שאתה 20 שנה הצבעת בשביל ביבי.
6: נכון.
0: אז אני רוצה שבמקום להסתכל על ביבי, תסתכל שנייה על עצמך. מה אתה יכול להגיד לי עליך, על זה שאתה הצבעת
6: עליי? אני אצלי לך, אני אצלי שיקול קר. אני יכול להגיד לך, אני ברגע שביבי קיבל את המשפט שלו, אני הבנתי, אני אמרתי דבר מאוד פשוט. ביבי הוא, תסתכל, תחשוב על קברנית מטוס. אני אמרתי תמיד שביבי הוא קברנית המטוס הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, אין יותר טוב ממנו, 20 שנה בחרתי בו. אבל ברגע אני קצת 20, כשהוא קיבל את המשפט, אמרתי לעצמי, זה כבר לא אותו קברנית. אתה לא יכול לשים בתא הטייס קברנית שיש לו עניבת חנק על הצוואר שלו. אם אתה תשים את זה באונייה,
0: ואם אתה
6: תשים את זה בספינה, האדם הזה יתנגש בכחון ויצביע לך את הספינה. זה מה שביבי עושה לנו.
0: ואם אתה יכול לשים קברנית במטוס שכל הזמן ברמקול משסה את האזרחי, את הנושאים שלו אלה באלה?
6: כן, זה כבר סיפור אחר, בוא נבחר את הקברנית. אבל הקברנית הזה, לא אכפת לי את מי אתה רוצה לבחור. אני יכול להגיד לך, אם ביבי עוזב, עכשיו אני בוחר בליכוד, אני אוהב את הליכוד. אבל אם ביבי נשאר, מי שנשאר ובוחר כשביבי בשלטון, הוא בוחר בשמדתה של מדינת ישראל, תדע לך.
0: עד כאן אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
6: היה שם דרך אגב מישהו
0: שהביא שש. אוקיי, תודה, תודה. הגענו להסכמות, נמשיך הלאה. שלום למי?
7: לירן.
0: לירן, זה רק שנייה פה, דלית כהן היא העורכת, וגלעד הראל עוזר לה, הוא אחראי לשידור, ובני אלפרין ב-104.5, ובדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, ואין לי עוד אף אישה. איך אתם עושים לי דבר כזה? עורכת התוכנית, עוד לא הבאת לי אישה אחת? היא בהמתנה, אוקיי. היא בקו השני, בסדר. אני איתך, שלום.
7: אז... אני רציתי לדבר על זה שהבחירות הקרובות הן בחירות מאוד חשובות, אפילו גורליות.
0: אולי החשובות ביותר אי פעם.
7: אני לא יודע אם הכי חשובות אי פעם, היה ב-92, הן היו מאוד חשובות וקיבלנו את אוסלו. אז אני מסתכל על מה שאומרים המועמדים בסופו של דבר.
0: כן.
7: ואני רואה שגדי אייזנקוט, שהוא בן אדם בטח ברמה האישית אחלה בן אדם, אבל אני מסתכל בסוף על מה הוא מציע, והוא מציע שניסוג מלבנון וניסוג
0: מטריד, מטריד מאוד, מטריד מאוד מאוד. עם כל,
7: מאוד
0: עם,
7: מטריד.
0: עם כל הרצון האדיר שלי להחליף את בנימין נתניהו, ועם כל זה שגדי איזנקוט הוא המועמד המוביל להחליף אותו, האמירות שלו מטרידות אותי מאוד.
7: ו- ומטריד אותי מפלגת הדמוקרטים, שזה על הסקאלה בין, בין מרץ למשותפת.
0: כן.
7: אנשים שאני סתם, אני אתן לך גילוי נאות, אני נפצעתי בצבא כתוצאה מזה שאנרכיסטים פעילי סולידריות היו מחממים את המקומיים וחטפתי סלע בעין. וואל. ואתה רואה את האנשים שלהם הולכים לכל מיני נוכחויות מגנות וכל מיני כאלה.
0: כן, כן, כן.
7: שמציקים ללוחמים שלנו.
0: בטח.
7: והדבר ובנוסף גם, לא צריך לשכוח, גם אני דיברתי איתך בעבר על בית המשפט העליון, אז בכנסת הבאה יבחרו בין 7 ל-9 מועמדים לבית המשפט העליון, שבעצם סיימו את כהונתם, וזה יהיו או שופטים ליברליים, או שופטים שמרנים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על, בזמנו אמר איימן עודה, שעוד שופט ליברלי איבה יזבק בפנים, ועוד שופט אין איחוד משפחות. וזה דבר שמאוד מפחיד אותי, כי יש להם צדק. כוח אדיר מאוד שהם יכולים לשנות סדרי עולם לצערי, כמו שראינו בזמנו בתיקון לחוק האזרחות, שבן דרור ימיני יצא בכמה מאמרים מאוד חריפים נגד אותה תופעה, שאם חס וחלילה רון ברק וחבר מרעיו היו מצליחים לגבור על מישל חשין, אז היינו רואים שיש פה עוד 2 מיליון ערבים מכל מדינות ערב.
0: למה? זה נשמע לי כיף, לא?
7: כן, הם גם, לא רק שזה כיף, הם גם היו...
0: תראה בספרד, הם לא כיף להם עכשיו שם בסאוטה. הם לא נהנים.
7: זה השאר לעולם החופשי מבחינת כל הצפון אפריקאים, כמו שאומרים.
0: אני מבין את הדאגות שלך. אז מה אתה מצביע בסוף?
7: אני בטח אצביע לאחת ממפלגות הימין שבקואליציה. גם אתה רואה את המהפכה שקורית בהתיישבות, דיברו איתי הרבה אנשים בהתיישבות ואמרו לי שמה שעושה
0: סמוטריץ'
7: בצלאל סמוטריץ' בכל הנושא של היישובים זה דבר מדהים, שהוא מכסח את תוכנית פייד והיום החוות שולטות על מעל ממיליון דונם, והוקמו והוסדרו מעל 104 יישובים, ועכשיו הוחלטו על עוד 35 יישובים.
0: אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שממשלת הנקרא ימין על מלא, שבעיניי חס וחלילה תזכה לעוד קדנציה, היא ממשלה שמזניחה את רוב תחומי החיים שלנו. וגם אם ביהודה ושומרון יש באמת עשייה מבורכת, אתה לא יכול להתעלם מכל מה שקורה מסביב. אין תחום אחד שלא הוזנח והופקר למינויים לא ראויים של אפסים מקורבים, שלא יודעים לעשות שום דבר, לא יודעים לנהל שום דבר, הכל מושחת, הכל רקוב. זה מה שאתה רוצה שימשיך פה?
7: אני לא רוצה שיהיה הכל רקוב, אני רוצה שהמדינה הזאת תפרח.
0: זה המצב בדודי המסלמיה שלך.
7: אבל בוא נגיד היינו לוקחים את, לשיטתך היינו לוקחים ומתייחסים לאמירות של אייזנקוט ולפרופוזיציה שכבר בינואר 24 קרא להגיע להסדר ולהפסקת אש ארוכת טווח עם, עם, עם עזה ועם, ועם לבנון ועם כל החבר'ה האלה. אז מה היה קורה בסופו של דבר? לא היינו נכנסים לציר פילדלפי שכביכול בתקשורת.
0: אתה צודק לגמרי.
7: ניסו לייצר לנו את זה בתור נטל ולא נכס, שכל מי שלוחם וכל מי שיפתח מפה יראה שהציר הזה חוצץ בין צפון סיני לבין רצועת עזה. לא היינו נכנסים לדרום לבנון שאני וחברים שלי היינו ברצועת הביטחון.
0: ובנט?
7: בנט זה בעיה, בנט בזמנו, אני עשיתי עם בנט כל מיני פעולות, גילוי נאות, עזרתי לו להוציא ארגוני דלגיטימציה ממערכת החינוך, הוא אפילו נעם עליי בכנסת ואמר תקשיבו ללירן ברוך וכל הדברים האלה,
0: וואלה.
7: וגם פעלתי איתו להוציא, לשים את השבק, להכניס, לטפל בכל האנרכיסטים האלה, שזורקים אבנים על חיילי צהל בבילי, נעלי, נביסה, לך קדום, כל מיני מקומות, נקודות חיכוך. ולצערי אבל, את יודע, אני הייתי בבית המשפט השלום בירושלים, ושם הייתה גבי לסקי וחבר מרעיה שהיא הגנה עליהם, ואז פתאום אתה רואה שהוא יצא נגדה בשצף קצף, ופתאום הוא עושה את הממשלה, אז אתה לא יכול...
0: בסדר, אתה יודע, לא... יש תמיד... אתה ראית במקרה את הסרטון שהוציא אתמול, שהוא מדבר עם סדרן מוניות מהדרום, שמתיח בו את כל, את כל העבירות שלו? ראית את הדבר הזה? זה סופר ויראלי. תסתכל על זה, הוא...
7: אני אסתכל על זה.
0: בוודאי שהוא עשה דברים שהם אפילו בניגוד להשקפת עולמו, אבל לפעמים אתה צריך לבחור בין חלופות גרועות, מכאן ומכאן, ולא בטוח שאם אתה היית צריך לבחור בין החלופות האלה, היית בוחר אחרת, לא בטוח.
7: פה אני מסכים איתך שיש חלופות גרועות, אבל בנט לדוגמה, אני יכול להגיד לך שיש לי חבר מפורום בוחרים בחיים, הרצל חג'אג', שאיבד את הבת שלו, שיר חג'אג', בפיגוע בארמון הנציב, ואני יכול להגיד לך שגם עכשיו, אחרי שבנט כביכול, שינה מותג וכל הדברים האלה, אז הוא אמר שהליכוד כביכול שכר הורים שקולים שהתקפו אותו, וזה לא נכון, כי אותו הרצל חג'אג' בנט ביקש ממנו לכתוב עליו מאמר חיובי, והוא כתב עליו מאמר חיובי שהוא היחיד שיכול לשנות את כל הקטע עם את היחס למחבלים וכל הדברים האלה, וגם עכשיו שהוא כביכול ממתג את עצמו כאיש תהלית שכולה תחלת וכל זה, אז הוא מפיץ על המשקרים שהוא אומר שכל הליכוד שכר אותו.
0: הוא ממש לא, מי, בנט ממתג את עצמו כתהלית שכולה תחלת? ממש לא, אני שוב מעיץ בך לראות את הסרטון של אתמול, בנט לוקח אחריות על כל הטעויות שלו, ומכה על חטא פעם אחר פעם, הוא ממש לא ממתג את
7: עצמו. ובנוסף, כמו שאמרתי לך, מפלגת הדמוקרטיה חייה אותי, אני אגיד לך את האמת. אם חס וחלילה ייקחו חלק מהאג'נדה שלה, זה שמאל מעבר למרץ.
0: אני מסכים איתך.
7: זה אנשים שאתה רואה...
0: אני מסכים איתך, וככל שעובר הזמן הם הולכים ומתחפרים בעמדות קיצוניות יותר ויותר בעיניי.
7: גם היה את הפיגוע ליד חוות גלעד.
0: כן, כן,
7: כן. ואתה רואה את אייזנקוט, ואתה רואה את בנט, ואתה רואה את זה. הם לא כמו מפלגת הדמוקרטים שהאשימה את המתיישבים בפיגוע.
0: השנאת המתיישבים של הדמוקרטים היא מחליאה בעיניי. אבל אנחנו חייבים לעצור, השיחה הזו כבר ארוכה מדי, ואנשים פה מתיישבים על הקו. תודה רבה שהתקשרת. שלום עליך. היי למי?
8: שלום אברי, רצית מאזינה, אז עליתי לשידור.
0: אני מודה לך שנשמעת לצו מצפוני. מי את?
8: אני איריס מהמרכז.
0: היי איריס, מה נשמע?
8: בסדר גמור, אני רציתי לדבר על שתי נקודות. נקודה ראשונה זה שאני ממש מבקשת, גם מבנט ומפלגה של בנט וליברמן, כולם תודיעו חד וחלק שמי שמקבל את מירב המנדטים, הוא יהיה מומלץ לראש ממשלה, להרכיב
0: כן,
8: ממשלה.
0: כן.
8: זה שהכל בערפל, ואנחנו כן. לא יודעים.
0: אני אגיד לך יותר מזה, פשוט. אגב, איריס, אני אגיד לך יותר מזה. אתמול שמעתי מילה שגרמה לי לפשוט רפלקס הקאה, והמילה הזו הייתה רוטציה. אז גם העניין
8: זה
0: הזה...
8: כדי, זה בדיוק מחזק את מה שאני אומרת.
0: בדיוק.
8: להיות מסחרה אחרי הבחירות.
0: בדיוק, בדיוק.
8: מישהו יקבל 10 מנדטים, ואייזנקוט יקבל 24 מנדטים, אז... יתחילו לעשות איתו תנאים, לא, אז אנחנו לא נרכיב ממשלה איתך. זה לא בסדר, זה צריך להיות חד וחלק ברור.
0: מסכים.
8: אגון, הוגן, מי שמקבל.
0: אולי אפילו מעוגן בחוק.
8: נכון. ככה זה צריך להיות, זה דבר ראשון.
0: נכון.
8: וזה שהם לא עושים את זה, נותן לי, אולי רציתי להצביע לבנט, אבל שאני שומעת שהם לא נוקטים אמירה חד משמעית, זה דוחף אותי להצביע לאייזנקוט, כדי שיהיה ברור שהוא יקבל את מירב המנדטים. אז זו נקודה ראשונה שמאוד מאוד מפריעה לי. דבר שני, רציתי לדבר על זה שבנט כביכול, לא כביכול, הוא מחביא את לפיד. ואני רוצה להגיד משהו לבנט.
0: כן.
8: זה לא, אין לך מה להחביא את לפיד. לפיד היה גם ראש ממשלה, לפיד עמד בראש מפלגה מעוגנת, הוא היה בן אדם אגון, עדיין בן אדם אגון, מילה שלו הייתה מילה, לא צריך להחביא אותו, מי שירצה אותך ואותו, יצביע לכם. זה בסדר שאתם לא אותו שטנץ בדיוק ויש לכם דעות שונות, זה עדיף לי מאשר יהיה...
0: אני חושב שבנט מתחרט על הברית עם לפיד.
8: אני לא בטוחה שהוא מתחרט.
0: גם אני לא בטוח, אני לא מדבר עם בנט, אני לא...
8: לפיד הביא לו רשימה...
0: הביא לו רשימה, אבל... לפיד הביא לו ירידה בכוחו התיאורטי
8: הייתה קורית גם ככה, כי אייזנקוט הוא מועמד, תשמע, אנחנו סך הכל מחפשים הפעם ראש ממשלה אגון, לא מושחת, אגון, שידאג, שיבואו לעבוד בשבילנו, לא לעצמם, לא לאג'נדה ש... לכל המקרקרים סביבם, אנחנו רוצים ראש ממשלה אגון.
0: כן.
8: חד וחלק, זה לא... זה שהוא... אני לא חושב שהוא צריך להחביא את לפיד, יש לו במה להתגאות בלפיד. גילוי נאות, אני הזמנתי פעמיים, יש עתיד בבחירות שעברו. אני רוצה להגיד לך שמבחינתי, לפיד את הטעות הכי גדולה שלו עשה, שהוא חבר לגנץ. כי אם לפיד לא היה חובר לגנץ, הוא היה היום המפלגה הכי גדולה.
0: אגב, אני רואה עכשיו ציטוט של בנט מפה, מהתוכנית 7-9 עם גדעון אוקו וענת דודוב, הוא אמר כאן הבוקר, זו לא הדרך שצריך להקים בממשלה, על העניין של ראש ממשלה עם 6 מנדטים. קיבלתי החלטה, אני גאה באומץ הלב שהיה לי, ומותר לאנשים לכעוס עליי. ככה הוא אמר.
8: בסדר, הוא ניצל לסיטואציה מסוימת.
0: אני לא חושב שהוא ניצל, אני חושב שהוא נגרר ולא הייתה לו ברירה, ואני רוצה להגיד לך משהו שאולי אסור לי להגיד, אבל כמי שבבחירות ההן הצביע בנט, אני לא מרגיש שהוא חטא לי או גנב את קולי.
8: גם אני לא הרגשתי. גם אני לא מרגישה את זה.
0: ממש לא.
8: לא הצבעתי בנט, אבל אני לא מרגישה.
0: ובמיוחד לאור העובדה שהוא תפקד בתור ראש ממשלה, הייתי אומר 8. היה ציון 8, וזה היה יפה מאוד. 8 זה הרבה מאוד.
8: אני אפילו הייתי נותנת לו
0: 8 פלוס. 8 פלוס, אני זורם איתך. אבל יותר מהכל, יותר מהשמונה, אני זוכר פשוט...
8: הוא מנע מאיתנו סחרחורת של בחירות נוספות.
0: לגמרי.
8: ואם אתה מסתכל על בין התועלת לנזק,

0: ההשוואה שלו לראש ממשלה, לא נתנו לו כמעט לדבר.
1: היה שקט. היה שקט.
0: היה לנו שקט, נכון.
1: לא שמענו על הממשלה, הם פשוט עבדו, עשו את העבודה שלהם, אולי חלק.
0: איפה השקט הזה? אנחנו מתגעגעים לשקט הזה.
1: אין כוח יותר לשמוע כל הזמן את הצרכות האלה.
0: ממש, ממש, ממש.
1: את הגוטליביזם הזה, אי אפשר, אני לא יכול. אי אפשר.
0: אתה יודע, אם אני צריכה להיות ממשהו מופתעת,
1: כן.
0: שאני לא מבינה עדיין כיצד הממשלה הנוכחית עוד זוכה בסקרים לקבל 20 מנדטים.
1: אני גם לא.
0: זה אחרי השביעי באוקטובר, כל בן אדם בר דעת, אחרי התמונה בבית משפט.
1: כל בן אדם בר דעת, את אומרת. כל בן אדם בר דעת.
0: נכון, נכון.
1: יש אנשים שאינם בני דעת.
0: אני חושבת לא, אני חושבת שבוחרי הליכוד הם כן בני דעת.
1: חלקם כן, וחלקם
0: הם... אבל משהו, הצבעה דווקאית כזאת, משהו, אתה יודע,
1: כן.
0: זה מין הצבעה של דווקא, נשים לכם אצבע בעין, אבל תסתכלו על תורה.
1: שלא להגיד 14 אצבעות בעיניים.
0: נכון, נכון. ממש הצבעה דווקאית, אבל זה לא משרת אתכם. תקשיב, אני המצב הכלכלי שלי טוב.
1: יופי.
0: אני לא צריכה...
1: אפשר לדבר על הלוואה?
0: לדאוג מה... הלוואה זה לא אני. Okay. אני לא סובלת הלוואות, חוץ ממשכנתא לדירה, לא אוהבת הלוואות בכלל. אבל שאנשים יסתכלו על המצב הכלכלי שלהם, שיסתכלו מה קרה להם בשנים האחרונות, שיראו איך, איפה, לאן הולכת המדינה.
1: אני, הדבר הגאוני,
0: אני, אין לי כבר, אני לא צריכה להיות מודאגת מהמחיר של הגנים, או מהמחיר, יש לי מספיק למחייתי, אבל... איזה מין דבר זה? תראה מה נעשה, הזוגות הצעירים, תראה את שוקר המחיה. מה, אנשים לא רואים את זה? אז שמי, אני אומרת שזה הצבעה דווקאית.
1: אנשים צריכים לנסוע לתאילנד. אנשים צריכים לנסוע לתאילנד, כפי שאני עשיתי, כדי לראות מה זה...
0: תאילנד, כן.
1: כדי לראות מה זה יוקר מחיה. זאת אומרת, לראות מה זה זולרט מחיה. פשוט לא עולה לחיות. פשוט, זה לא יאומן, לא יאומן. אני... ביום האחרון שלי בתאילנד, מסרתי את כל הכביסה המלוכלכת למכבסה, כדי לא לנסוע עם הסק הזה מלא הכביסה, אלא שיהיה מקופל יפה.
0: לבוא נקי.
1: כן, לבוא נקי, אני אוהב לעשות את זה. הלכתי למכבסה שם, באי שבו גרתי, מסרתי את כל הכביסה, הם לקחו 60 בת לקילו, היו לי 5 קילו, שילמתי 300 בת, שזה 30 שקל, על וחד סק, מקופל, מגועץ, מנוחח, מלשון ניחוח.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
0: אתה בא לארץ, מכניס לארון ונגמר הסרט. המים פה היו עולים לך יותר. אני כבר לא מדברת על אבקת כביסה, אבל רק המים היה עולה לך פה יותר לחפש את הדברים שהבאת.
1: יס. יאללה, איריס, אנחנו חייבים להתקדם.
0: אנחנו לא תאילנד, אנחנו לא נהיה תאילנד.
1: אנחנו לא נהיה תאילנד.
0: אני גם לא רוצה להיות תאילנד, אני רוצה להיות ארץ ישראל.
1: אני גם לא רוצה להיות תאילנד.
0: כמו שהיינו פעם.
1: אבל אני רוצה שנהיה תאילנד בדבר הזה, שכל הזמן אומרים, קפונקה, סורטיקה, קפונקה, תודה רבה, מה העניינים, תודה רבה.
0: אנחנו ככה ומשסים בנו אחד את השני, איך אפשר?
1: איך אפשר?
0: איך אפשר? משסים בנו, 4-3 שנים כבר משסים אותנו אחד בשני. איך אפשר? אין שיח שאני לא שומעת שעולים אליך, וצעקות מפה וצעקות מפה ובאולפנים ובכל מקום. השיח הוא אגרסיבי, את כולם עצבנים.
1: כן.
0: משסים, אנשים פה איבדו את השקט שלהם.
1: לגמרי, ותודה לינון מגל. יאללה, תודה רבה, להתראות. להתראות, שלום. מי עכשיו?
2: זה ינון, אברי, מה נשמע?
1: מי?
2: ינון.
1: ינון?
2: כן.
1: רק אמרתי תודה לינון מגל, בא לי ינון, יפה. כן, ינון.
2: אוקיי, בוא תראה, אני רוצה לדבר על מערכת המשפט, אבל בלי להתלהם בצורה מאוד עניינית. תראה, בזמנו, בגין אמר, יש שופטים בירושלים, זה נכון.
1: כן.
2: אבל לפני שבגעת, בשנות ה-90, קיבל אחיזה בלתי הגיונית. זאת אומרת, אומרים... בגעת זה מפלגה, אלווה שזה בגעת היה מפלגה, כי מפלגה אפשר להחליף את הבחירות, בגעת אי אפשר להחליף.
1: כן, אפשר על ידי מינויים לאט לאט להחליף, אפשר, זה לא דבר
2: ש... אבל הוועדה לבחירת שופטים, זה די, אתה יודע, הם די שופטים שמשכפלים את עצמם, אבל נקודה נוספת, אני חושב שיש לי כמה נקודות, ועד אני חמה מתקנה.
1: אבל אינון, חכה, אני פשוט שומע אותך ממש עמום, קשה לי לשמוע מה אתה אומר.
2: אתה שומע? אתה שומע עכשיו?
1: אתה מדבר דרך איזה בד, שמת בד על הטלפון כדי שאני לא אזהה אותך?
2: לא, שומע אותי?
1: שומע, אני שומע אותך, זה לא שאני לא שומע אותך, אבל המילים שלך נבלעות בתוך איזה עמימות כללית כזאת. דבר קצר.
2: אוקיי, אז זה לגבי בגין, שאמר שיש שופטים.
1: הוא לא רק...

0: אמר את זה, הוא אמר שמערכת המשפט היא מעל כל המערכות.
1: כן, אבל זה לפני שבגעת.
0: נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
1: רגע, אוקיי, עוד נקודה, עוד נקודה. אתה יודע למה אין יותר הפגנות בקפלן? אין צורך, למה? יש את בגעת, והוא פוסל הכל. ולמה זה קרה? כי הם קוראים לזה דיפ סט, אני קורא לזה אקוסיסטם, מה הכוונה? יש פה שילוב של תקשורת, של אקדמיה, של סמכויות של יועצת המשפטית לממשלה. אז בגץ קיבל רוח גבית. דרך אגב, גם ביילין אמר את זה. בית המשפט העליון בגץ לא מעז לפסול דברים או להחליט אם אין לו איזה גושפנקה כזאת ציבורית. קיבל את ההפגנות שהיו בקפלן, והם יש להם הרבה יותר אומץ לפסול חוקים. עוד נקודה. כדי לעבור את אחוז החסימה, אתה צריך 200,000 קולות.
0: אבל אתה מציג מציאות כל כך חלקית ושטוחה, כאילו שהחוקים שבגץ פוסל הם לכאורה חוקים מתוקנים, כאילו אין לפסול אותם, כאילו יש בהם היגיון.
1: רגע, בוא ניקח את חוק הסבירות.
0: כן.
1: שבע שופטים חשבו שאפשר לקבל את חוק הסבירות. זאת אומרת, שבע שופטים מול שמונה, לא חשבו שזה בלתי סביר בעליל לפסול את החוק הזה.
0: כן.
1: הרי מה זה כשאתה אומר... שזה לא הגיוני שיהיה חוק מסוים, אז לא הגיוני ששבע מתוך שמונה יחשבו שזה כן אגון, ושזה כן אפשרי שהחוק יתקיים בשמונה, שזה לא סביר בעליל. זה לא הגיוני, לא סביר בעליל זה לשים את הסוס כדי שיהיה סגן שר, זה בלתי סביר בעליל. אבל אם שבעה מול שמונה חושבים שזה סביר, אז תעשה לי טובה, זה לא באמת...
0: בוא נגיד ככה שהממשלה הנוכחית ניסתה וגם עשתה דברים לא סבירים בעליל.
1: הנה, נתתי לך דוגמה, לא חוק יסוד פסלו בלי סמכות. אין להם סמכות לפסול חוקים, קל בחומר חוקי יסוד, אבל, והם עשו את זה.
0: אבל צריך לדבר על מה זה חוק יסוד, האם חוק יסוד זה חוק שאתה מעביר אותו בכל אחד, בלי רוב מיוחס.
1: לא, אבל החוק הסבירות עבר...
0: ואתה קורא לו חוק יסוד.
1: אברי, חוק היסוד הזה עבר מעל 61, ולא דיברו על זה שזה לא אמור להיות חוק יסוד. הם הבינו שזה כן יכול להיות חוק יסוד, אבל הם טענו שזה לא הגיוני. תן לי עוד נקודה. תמיד נותנים את מבחן הג'ינג'י, אני חייב לתת לך כמה נקודות. אומרים, מה יקרה אם חברי כנסת יחליטו לגרש את הג'ינג'י, אם שלא יהיה להם זכות בחירה? כדי שזה יקרה, 61 משוגעים צריכים להתקיים, וה-61 גם צריכים להיבחר איזה, כעבור 4 שנים. אבל, בגעת זה 2-1, מספיק ששני הזויים יחליטו על משהו של הג'ינג'ים, בבגץ מספיק 2-1.
0: אני מסכים.
1: ההסבירות ששתיים נגד אחד יקרה, הוא הרבה יותר גדול מאשר 61 משוגעים יחליטו שג'ינג'ים לא יכולים להיבחר, ותמיד יש ביקורת שיפוטית, זאת אומרת, תמיד אפשר לעשות ביקורת על הכנסת, אבל הביקורת על החלטות בגץ אין. מה שהם קובעים, דרך אגב, זה הרכאה ראשונה. אנשים לא מבינים, בגץ זה הרכאה ראשונה, זה משהו מהמנדט הבריטי בכלל. אתה יודע את זה?
0: אז מה אתה מציע? אתה רוצה הרכאה מעל בגץ?
1: אני לא רוצה מעל בגץ, אני רוצה שבגץ הישן והטוב יהיה, דיינו, ידון בזכויות אזרח, אם ביטוח לאומי מתעלל באיזה אישה סקנה או ניצול שואה, והוא לא מקבל את זה, אז זה נועד בגץ. בית משפט לחוקה, שבכל העולם בית משפט לחוקה, מי שממנה את השופטים זה פוליטיקאים, באמריקה זה רק הנשיא, אבל אני לא אומר שרק לנו זה לא משהו נשיאותי.
0: אבל אין לנו חוקה.
1: בית משפט לחוקה. כן, חוקי היסוד הם חוקה, לכל דבר ועניין, בגץ קבע את זה.
0: אבל הם לא מכסים את כל תחומי החיים, הם כלום, הם פצלעים, קטנים פה ושם.
1: זה לא נכון שלא מכסים הכל, מכסים את מרבית הדברים, חסרים דברים, אני לא אומר, חסרים דברים, ואולי בעקבות זה שיהיה בית משפט לחוקה, אז יהיה יותר מוטיבציה לחוקק חוקי היסוד, אבל בגץ קבע בעצמו שחוקי היסוד הם החוקה, ולא, דרך אגב, בגץ לא פוסק רק בעניינים של חוקים, הוא פוסק גם בעניינים של החלטות של הממשלה, וכל דבר בעניין, אתה יודע, נניח חיל האוויר מחליט להשתמש באיזה טיל, 10 טון. הוא יוכל להחליט, לא, אתה לא תשתמש ב-10 טון, כי זה לא מתאים.
0: אני מניח שברוב המקרים בגץ לא יערוך דיון בעניין הזה.
1: אבל איך אתה יכול לצמוך עליהם? מספיק ששני שופטים הזויים יחליטו נגד אחד, והם כבר עשו דברים כאלה.
0: אתה שם אותי בנקודה לא נוחה פה, כי אני מגן על בגץ שכאשר אני לא מוצא את עצמי בהרבה מההחלטות שלו, והם מעצבנים אותי ברמה כמעט יומית. אבל נשאלת השאלה, מה קורה כשיש ממשלה לא סבירה?
1: תחליף את העם, מה זאת אומרת ממשלה לא סבירה? אתה מחליט שהיא לא סבירה. אתה יודע, כמו שרוצים לסגור את ערוץ 14, אתה לא אוהב את ערוץ 14, אל תסתכל למשלת בערוץ 14.
0: אני נגד סגירת ערוץ 14, למרות שאני לא צופה בו דקה ביממה.
1: אל תראה אותו, יש כאלה שרוצים לסגור את מכינת אלי, למה? כי החינוך שם הדמוקרטים, הם כל דבר חוץ מדמוקרטים דרך אגב.
0: אני מסכים לך, אמרתי קודם.
1: מה, הם רוצים לסגור כי זה לא מתאים להם, אז תמנה ועדה, מי ימנה את הוועדה? הם ימנו ועדה להחליט, האם מכללת אלי, הם הולכים לפי הקו החינוכי, תגיד לי מה אנחנו פה, זה דיקטטורה, זה משהו לא נורמלי.
0: אני חייב את זה. חבר, אני פשוט צועקים לי באוזניים שאני חייב לצאת לפרסומות, אז תודה רבה רבה לך, להתראות. אנחנו רוצים לפרסומת אחר כך, מאזינה, בבקשה.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יש לנו מאזינה, שלום, קוראים לה... הלו.
4: שלום.
0: שלום.
4: בוקר טוב, שלום, צהריים טובים.
0: מי את?
4: אני יולה, אני מדברת מהולנד, ואני שמחה שעלית.
0: יולה מהולנד, וואו.
4: כן.
0: אנחנו מתמם.
4: אני לא רוצה לדבר על הולנד.
0: לא רוצה לדבר על הולנד? כי אני דק כבר כן רוצה לדבר על הולנד, אבל אולי אחר כך. יש לנו 3 דקות לשיחה הזו עד שתהיה הפסקת פרסומות וחדשות, ואם זה יהיה מעניין נמשיך אחר כך. יולה, לא רוצה לדבר.
4: בסדר. היות ואני, כמו שאני קוראת לעצמי, גרה בהולנד וחיה בארץ, אז אני עוקבת אחרי החדשות וכל מה שקורה בארץ. כן. לא רוצה לדבר על פוליטיקה.
0: את באה להצביע? כן או לא?
4: אני לא, לא, לא. אני לא באה להצביע, אבל רציתי לדבר על דברים אחרים שכואבים לי בארץ, זאת אומרת, לא על פוליטיקה.
0: נו.
4: ודברים ש... שני דברים קשורים לתנועה, לתחבורה ולהרוגים למיניהם.
0: כן.
4: יש מזה יותר מדי, מספיק נרגיל לנו לדאבוני בצבא ובאירועים טרור וכל דברים האלה. מה שאני לא מבינה, כאחר שגידלה ילדים, איך אפשר לשכוח ילדים במכונית? אני לא תופסת, זה לא נכנס לי לראש.
0: אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.
4: זהו, היו לי 3 ונסעתי איתם לכל מקום עם המכונית, כל הזמן. איך אפשר לשכוח ילד באוטו?
0: אני גם לא יודע.
4: הנה, רק השבוע.
0: אני גם לא יודע, אבל את יודעת, כיוון שאני עובד בתקשורת ולפעמים אני פוגש, וזה הסוגים של האנשים שזה קרה להם, הם כל כך מגוונים, זה לא שאת יכולה להגיד, אלה אהבלים, בני אהבלים, זה קורה בתפרוסת רחבה. איך זה קורה? אני לא יודע.
4: אוקיי, למה זה לא קורה כאן? למה זה לא קורה בצרפת?
0: מכיוון שלא כזה חם אצלכם, או שזה כבר לא נכון.
4: או לא? בדיוק, זה נכון. אני חושב שהיום יותר חם פה, ומחר...
0: גם אין ילדים. את יודעת מה אחוזי הילודה בהולנד, שבה את חיה, בצרפת? כלום, כלום ושום דבר. ילד פסיק 3 למשפחה. פה אנחנו על משפחה ממוצעת של 3.2, ויש משפחות של 6, 7, ו-8 ילדים.
4: אז אפשר... אז אפשר לוותר על אחד?
0: לא, חסר. אני רק מנסה להסביר את הסחת הדעת.
4: אני מבינה, אבל שאלה שלך, ילד באוטו, איך אתה יכול לצאת לזכור אותו? לא נכנס לי להיגיון.
0: לא יודע, באוטו שלי יש הזעקה. כל פעם שאני יוצא מהאוטו, קודם כל האוטו מצפצף לי. האם שכחת מישהו מאחורה? סתום, אף אחד לא... נסעתי לבד, עזוב אותי. אנחנו חייבים לצאת להפסקה, אולי נחזור אלייך אחר כך. תודה. ביי ביי.

0: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
6: סיקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות.
5: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: נבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
6: סיקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
3: 103
12: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הערכות לעומסי תנועה כבדים הערב במרכז הארץ, בעקבות הפגנת חרדים במחאה על מעצר הריק, מדווח כתבנו אל הירשמן.
17: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בעזרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מפגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ג'בוטינסקי ליד בני ברק.
19: אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם קניות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
20: תאונה קטלנית הבוקר במתחם קניות בחדרה, הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה, נהרגה מפגיעת רכב. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי האישה חצתה במעבר חצייה, אז רכב שהגיע למקום פגע בה, עלה על המדרכה, המשיך קצת בנסיעה ופגע בחלון ראווה של חנות במתחם. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה, קבעו את מותה במקום. נהגת הרכב, גם היא בשנות ה-60 לחייה, הוקבה לחקירה ביחידת בוחני התנועה של מרחב מנשה. בשלב זה, עדיין נבדקות הנסיבות שהובילו לתאונה והחקירה נמשכת.
19: סגן השר אלמוג כהן הודיע רשמית היום על התמודדותו בפריימריז לליכוד. כהן שנבחר לכהן בכנסת הנוכחית במסגרת מפלגת עוצמה יהודית, עזב את איתמר בן גביר וזכה לקבל קיצור פזם בליכוד. ראש הממשלה נתניהו ברך אותו ואמר שהוא שמח לקבל את כהן למפלגתו וכינה אותו לוחם ואיש הנגב. כמו כן, אתמול בית הדין הוציא צו ביניים בנוגע לשריון של השר חיים כץ. פרשננו עמית סגל מעדכן שהעותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, והשריון של כץ אושר. כתב אישום הוגש נגד אברהם חדי בן 44 מרמת גן, על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12 עיתון הארץ ומשרד המשפטים, וריסס כתובות מאיימות גם מול משרדי חדשות 13. הפרקליטות ביקשה לעצור את חדי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

0: זו השעה השנייה שלנו, ברוכים השבים. בואו נרענן את נושא השיחה. מה אתם אומרים על הרשימה המתגבשת בליכוד עם כל השריונים? מה אתם אומרים על זה שהדר מוכתר לא נכנסה? האם לבכם נשבר כשהמוכתר נשבר? ומה אתם אומרים על הצטרפותו של אורן סמאג'ה לגלעד ארדן? מה אתם אומרים בכלל על המפלגה של גלעד ארדן? מה אתם אומרים על כל רסיסי המפלגות שמנסות לייצר איזשהו גוש במרכז, האם תצביעו עבורן, מי מהן, אם בכלל, ואפשר גם לגוון ולדבר על דברים אחרים לגמרי, אם בא לכם, כי למה לי פוליטיקה עכשיו, חוץ מזה שתכף יש בחירות, והקיום שלנו מתהפך לנו על המוח. אנחנו פה עם דלית כהן, העורכת, עם גלעד הראל שאחראי על השידור, עם בני אלפרין שאחראי על השידור ברדיו צפון, אצלנו בדיגיטל אופי קולר וגיא רביב. אנחנו ב-055-2-103-103-2-103-103. עשו לי טובה, אם אתם מתקשרים, אולי תעשו את זה דרך הוואטסאפ, ולא דרך הקו הרגיל, בסדר? כי אז איכות הקו נשמעת הרבה יותר טוב. לאיזה עולם הגענו? שאפילו קו הטלפון נשמע טוב יותר באפליקציה, מאשר בקו הישן והטוב שהיה לנו. זה המצב. שלום למי?
1: היי.
0: היי.
1: ענת.
0: היי ענת, מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
0: אני חושב שלא רע, בגדול. אין תלונות מיוחדות כרגע, בשנייה הזאת אין תלונות מיוחדות.
1: אחרי החופשה שחזרת ממנה, אתה אמור...
0: קשה. לא, קשה, קשה, קשה, קשה, לנשחות מתאילנד זה קשה מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: כן, אבל אתה אמרת, אני רוצה להתייחס רגע לכמה דברים שאמרת, אחד, אתה אמרת, תאילנד ומחירים נוחים, ובאמת, החיים יותר נוחים. אבל תאילנד לא מאוימת כמו שישראל מאוימת בכל החיים.
0: זה נכון, למרות שתדעי לך שבדרום המדינה שם יש השתוללויות של מוסלמים שרוצים עצמאות, וגם שם יש טרור, וגם שם יש משוריינים ברחובות, לא כיף.
1: נכון, אבל יחסית זה חדש. בוא, ביחס למה שאנחנו עוברים,
0: כן, ברור.
1: הם לא עוברים כן, נכון?
0: לא, ברור. לא היו להם מלחמות
1: אלפי... אלוואי, הבת שלי חזרה משם, היא אמרה לי, אמא, הייתי רוצה לגור שם. אמרה לי.
0: כן. נכון.
1: בגלל יוקר המחיה, בגלל כל הלחץ, אבל אני...
0: בגלל הנחמדות של האנשים, זה בגלל
1: גם,
0: מה.
1: נכון, אבל יש פה מלא אנשים נחמדים בישראל.
0: לא
1: אנשים
0: ככה.
1: אנשים טובים.
0: לא
1: רגע,
0: ככה.
1: רגע, תן לי, אני אתן לך, יותר מזה אפילו. יש פה אנשים שאין בתאילנד.
0: נכון.
1: ואין באף אחד, באף מקום בעולם.
0: מסכים.
1: אין, בדיוק, בוא רק נראה מה קרה כאן במלחמה עם האזרחים.
0: אני מסכים איתך.
1: עם חיילי צהל, וואי, זה היה...
0: אני
1: יודע, לקח לי חודשים רק להיות...
0: זה ברור שיש פה שכבה עבה של קצפת אנושית, שכבה עבה של אנשים מהכי ביוקר של העולם.
1: נכון, לי.
0: אבל מתחת לקצפת הזאת, העוגה, כן, הטורט, הרבה פעמים מאוד יבש.
1: נכון.
0: מאוד יבש, ומאוד מבאס, ומאוד קוצני, ומאוד רעיל.
1: אני אופטימית.
0: אוקיי.
1: גם אני אופטימית? כי אני אופטימית, כי אנחנו, אי אפשר ללכת אחורה. דברים, אתה יודע, העולם זז, הדברים מתחילים להיות יותר ברורים. מכל הכיוונים, ביטחונית, יוקר המחיה, הכל מתחיל להיות יותר ברור. כי ככה אי אפשר להמשיך. אי אפשר להמשיך ככה. דברים מתחילים, ככה בעיניים שלי. עכשיו אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני רוצה להתייחס לבחורצ'י כזה, חנן, לקראת סוף התוכנית שעברה. חנן דיבר איתך, נכון, הבחור הזה? היו שתיים, אחד חנן, הייתה גברת אחת.
0: חנן, היום? היום בתוכנית? ינון.
1: היום, היום.
0: ינון.
1: לא, ינון, אני רוצה להתייחס לינון ולחנן.
0: לא היה, היום לא היה לנו פה חנן. חנן לא היה.
1: אז לא יודעת איך קראו לו. תקשיב, אני התרגשתי ממנו. זה שפצוע בעין, פצוע מלחמה, הוא נכה צהל. זרקו עליו סלע.
0: כן.
1: דיבר על השמאלנים, כן? יורד לך, סימון?
0: שמה?
1: אני רוצה להגיד לך שהוא פשוט דיבר לעניין, דיבר מדם, הוא דיבר אותי, מקסים, הנה, אני רוצה שהוא ישמע אותי, אני לא זוכרת אם זה השם, אבל חנן, אם אתה...
0: אני אומר לך שלא היה פה חנן, אלוהים אדירים!
1: אז תשחזר רגע את השם, תשאל שם.
0: איך הוא זה שקיבל סלע בעין מפעילי אלכס?
1: כן.
0: לא יודע, אולי ינון, אולי משה, לא יודע. אוקיי, לא משנה, סיימנו את הנושא הזה של איך קראו לו, אז...
1: פרגנתי לו, אוקיי? אני רוצה שישמע את זה, שיעיר את תשומת ליבם על השם. וינון, אתה אמרת לפני שינון עלה על ערוץ 14.
0: כן.
1: נכון? אמרת ערוץ 14, ערוץ 14. תגיד לי, שנים אנחנו שומעים את הרעל של השר שעכשיו עברת לערוץ הזה, לערוץ 12, וערוץ 13, אני לא יודעת למה עברת משם לשם, אוקיי, עייפות, מה עייפות, אבל תגיד לי, אתה מדבר איתי על רעל? אתה מדבר איתי על לסגור? לא, אני יודעת שאמרת לא לסגור.
0: אני אמרתי לך לסגור?
1: לא, לא, רגע, תן לי לסיים. אני, לא אמרת את זה. אתה גם ציינת בסוף התוכנית, אמרת, לא, לא, זה לא משפני, לא סוגרים פה מקומות, אבל אתה מדבר איתי על, על, על, על, על ינון מגל, על הרעל? אתם עושים, 24/7 זה מה שאתם עושים בטל...
0: אני לא, אל תדברי אליי באתם, ואני לא אדבר אלייך באתן, בסדר?
1: אין בעיה, חוזרת בי.
0: ממש, אני לא מזדהה אף פעם עד הסוף עם שום גוף שאני עובד בו.
1: אמרתי שאני חוזרת בי, בבוקר אני רוצה לשמוע את הבחורצ'יק שהוא רסקין, אני מסתמפתת אותו, אני רוצה לשמוע קצת אותו, אי אפשר, לא יכולה. אני
0: עוברת למה... את מכניסה אותי למקום מאוד לא נוח שלדבר על קולגות, זה לא נוח לי.
1: סליחה, נכון, אבל אני...
0: זה לא טוב לי.
1: אני רוצה שתבין בכללי, גלעד, נכון?
0: אברי בשבילך.
1: אברי, סליחה. אברי, אני רוצה רק שתבין, רק בכלל כמה, אני טופה, הרוב שלי זה ערוץ 14 והפטריוטים. ינון מגל, אני שותה אותו. את משהו, אז אני, את הפאנט.
0: כן, יש דוגמאות בהיסטוריה של אנשים ששותים את כוס התרעלה, את אחת מהם.
1: באמת, לא, אתה תרעלה, אתם תרעלה.
0: אל תקראי לי אתם ואני לא אקרא לך אתן.
1: אבל אתה עובד במקום של תרעלה, אז מה? מה ההבדל? לא הבנתי. אתה עובד שם בתרעלה מהבוקר עד הערב, אתה אומר על ערוץ 14 תרעלה?
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז אני אומרת עליכם שאתם על תרעלה הראשית, כולל ערוץ אחד.
0: בסדר, בסדר, אוקיי, יאללה.
1: מה בסדר? חשוב היה לי להגיד את זה. אחלה ינון מגל, על בן היו עוד 10 ינון מגל בתקשורת.
0: השם ישמור.
1: השם ישמור מכם, השם ישמור.
0: אוקיי, ביי, תודה, לאל, ביי. אני שנייה, רגע, אני מתקלח וממשיכים. שלום למי?
2: ליער.
0: יער?
2: יהב, יהודי בית.
0: יהב.
2: נכון.
0: איזה כיף. כן, יהב, אני איתך.
2: אני, קודם כל אני אתחיל בזה ואני אומר שהילדות שלי זה אתה.
0: אני מצטער, אני מצטער בשבילך.
2: כן, אה? לא, אבל אני אגיד לך, אני אבוא מכיוון אחר לחלוטין, אתה לא תצפה לזה.
0: אוקיי.
2: אתה יודע כמה זמן בתור ילד שיחקתי במשחק לונה פארק עולמי?
0: מה זה לונה פארק עולמי?
2: זה לא אתה?
0: לא. אז אתה רואה, הידול שלך זה לא אני בכלל.
2: אתה, אני אחרי כל הזמן הייתי חי בשקר.
0: לונה פארק עולמי לא אני.
2: היה משחק מחשב של לונה פארק עולמי, והיה כתוב בוויקיפדיה שהדיבוב לעברית היה שלך.
0: יכול להיות, אני אולי לא זוכר. יש מצב. אני דיבבתי המון דברים, ואני לא... אולי. אין לי מושג.
2: כן, עבר זמן מאז. לענייננו, אני רציתי לשאול, יותר נכון, לשפוך את, את מה שאני מרגיש. אני לא מבין איך הגענו למצב במדינה שהשמאל עדיין לא יתעורר מאז השביעי לאוקטובר. כאילו, הם אומרים שיש חפים מפשע בצד השני, ושאנחנו הורגים חפים מפשע. ואני לא מצליח להבין, כאילו, איך הם עדיין לא יתעוררו מאז השביעי לאוקטובר. כאילו, החטופים שהיו שם, הם, לצערנו הרב, הם לא היו שם שבוע וגם לא שבועיים, הם בעצמם אחד-אחד אומרים שאין שם חפים מפשע, והם היו שם בפנים.
0: כן.
2: כאילו, יותר מזה, מה הוא צריך כדי להתעורר?
0: אני לא יודע. אין לי מושג. אני לא מצליח להבין את הלך המחשבה השמאלני בכלל, למרות שהייתי עמוק. כשאתה נמצא שם, אתה מכחיש כל ידיעה מרה שמטלטלת את עולמך. פשוט מכחיש.
2: זה לא מובן, כאילו אם השביל אוקטובר לא מהיר אותם, אז מה כן?
0: כן, לא יודע להגיד לך. זה שאלה שאני לא יודע להגיד.
2: הם כאילו, הם לא מכירים בזכות שלנו להיות כאן, הם לא רוצים אותנו כאן.
0: זה, הם לא חושבים שיש לנו זכות על המקום, אלא שאנחנו, איכשהו הגענו לפה, ואנחנו צריכים להתנצל את דרכנו, בתוך המזרח התיכון, והם חושבים שאם נתנצל את דרכנו, אז יפנו לנו איזה משבצת קטנה שנוכל להתקיים בה. אני חושב שהכל מתחיל באי-הבנה עמוקה של המנטליות המוסלמית.
2: השאלה אם יש מה לעשות עם זה.
0: לא לבחור בהם.
2: לגמרי. זה חד משמעית.
0: כן.
2: זה חד משמעית, אבל אני רואה שזה לא...
0: תראה, אתה לא יכול לקחת מהשמאל את הגנתו על זכויות אדם, על שוויון, על תרחתו המרובה, לפחות של חלק מהאנשים שם, בנושאים אזרחיים, באמת. כי אתה לא יכול להגיד שהשמאל הוא רשע, שאין שם טוב לב, שאין שם ראייה של חסד. אי אפשר לקחת את זה מהם. יש להם, בעיניי, ראייה מדינית עקומה לגמרי, אבל אי אפשר לקחת מהם את זה, ובממשלה עתידית, אם הם יהיו חלק, אז צריך לתת להם את התיקים שבהם הם יכולים להצטיין, ולא לתת להם גישה למקומות שבהם הם יכולים להביא נזק. זה בעיניי, זו בעיניי הנוסחה.
2: לגמרי. בוא נקווה עוד חודשיים וחצי בערך, נראה מה קורה.
0: אין לי כוח כבר, אני רוצה שזה יהיה עכשיו ושאני ידע כבר מה קרה. אין לי חודשיים וחצי מהחיים שלי לכל החרה הזה. לא מסוגל יותר.
2: פורוורד כמו ב-VOD?
0: מה?
2: להריץ פשוט פסט פורוורד, פשוט.
0: בדיוק. השאלה אם אני רוצה לוותר על חודשיים וחצי מהחיים שלי בשביל לדעת תשובה למשהו. כי תגיע התשובה למשהו הזה, אני ידע מה התשובה, אבל אז אני כבר רוצה לדעת משהו אחר. נכון? אני כבר רוצה לדעת משהו אחר, ואז אני אגיד, אוקיי, עוד פאסט פורוורד, עוד פאסט פורוורד, אז מה יהיה בסוף? אני אגיע לגיל 80, אני אדע את כל התשובות, וחיים לא יהיו לי.
2: לגמרי.
0: אי לכך, אנחנו נכנה את היום כפי שהוא.
2: בדיוק.
0: יאב, תודה רבה שהתקשרת להתראות. שלום למי עכשיו?
3: היי, שלום, אברי, מדבר עודד, מה שלומך?
0: אחלה, תודה רבה. כן, עודד, מאיפה?
3: אני מפתח תקווה. כן. פתח תקווה והסביבה, מה שנקרא.
0: אוקיי. כפר מס, אני מריח פה.
3: כפר מס? לא, דווקא לא, דווקא צד ש... אתה מכיר את העיר כאילו? כי אתה ירושלמי.
0: אני ירושלמי פעם, עד גיל 18 הייתי ירושלמי, בן אדם, אני כבר בן 200.
3: בשיחה מקודם הוא הרג אותי, המאזין ששאל אותך אם אתה מכיר את ירושלים, או אם אתה ירושלמי. משהו, אמרת לו, אני ירושלמי, אחי.
0: כן.
3: זהו, אז לא, דווקא צד שני של העיר. בכל אופן, מה שרציתי לדבר איתך, קודם כל, אני אוהב אותך ועוקב אותך עוד מ-1 נגד 100.
0: תודה רבה.
3: הייתי גם רוצה להשתתף. מה עם איזה שעשוענים פעם שהיית מנחה? איפה נעלמת לגמרי מזה?
0: זה עניין של קונסטלציה תאגידית, אתה יודע. עוד יהיו. עוד יהיו שעשוענים, אני מניח. אני לא אלך לעולמי לפני שאנחה עוד 2-3 לפחות. אבל כרגע אין שום דבר על השולחן. מה, הרגע נגמר על תפילות המיליון. שנייה, זה נגמר לפני כמה חודשים בסך הכל.
3: וואי, תקשי, אתה לא מבין, הייתי רואה את התוכנית, ונסה לענות על השאלות לבד, והייתי קורא אחרי זה בגוגל, תוך כדי, כאילו...
0: יפה.
3: תופעת השאלות הקשות.
0: היה גוגל כשהיית ילד?
3: לא. אל תפיל את המיליון, זה לא מזמן.
0: באל תפיל את המיליון, כן. אל תפיל.
3: גם אחד נגד 100, מתי זה? 2004 כזה? 2003,
0: 2004. זה שודר 7 שנים ברציפות, אז השאלה מאיפה סופרים וזה, אבל גם ב-2004 היה, בהחלט היה... לגמרי. מה אתה רוצה להגיד לי?
3: רציתי לדבר איתך על המצב הכלכלי, על איך אף אחד באמת, כאילו, אתה יודע, לא ממש מדברים על זה, אין הפגנות על זה, כאילו, ביטחוני, והכל רק ביבי ואייזנקוט, ואייזנקוט וביבי, והמצב עם איראן, אבל הכלכלי, בוא, כאילו, אני ראיתי, אתה יודע, לא רק אני, אבל בכלל אנשים, כאילו, נקראים, לוקחים הלוואות, לוקחים פה, לוקחים שם, וחושבים שהכל יהיה בסדר, כאילו, איך אף אחד לא מדבר על זה, איך זה אף אחד לא מפריע. פשוט אנשים התרגלו למצב הזה. כמו הקטע גם, נגיד, שמעת על המצלמות החדשות שרוצים להכניס, שגם אם חרקת אפילו אולי באיזה חמש כמה...
0: זה לא מצלמות חדשות, זה רף חדש במצלמות הישנות.
3: רף חדש במצלמות, נגיד עכשיו יש כביש של 90, אתה נסעת 93-4, יכולים לשלוח לך על זה דוח, אתה מבין?
0: אני רוצה להגיד לך שכמי שהיה בבית הספר לנהיגה נכונה של מדינת ישראל אך לפני חודש, אל תעברו את המהירות המותרת. פשוט אל תעברו את המהירות המותרת.
3: אבל זה מרגיש, אברי, כאילו מחפשים אותנו רק איפה לחלוב כסף, רק איפה לתת לחדוק.
0: זה לא איפה לחלוב כסף, זה איפה לטשטש את המחדלים. כי המשטרה, משטרת התנועה היא קטנה, היא לא מסוגלת להתמודד עם הזה. אז מרימים רף, וזה נראה כאילו עשית משהו. כשבעצם אנחנו יודעים שהפרוטה היא מתחת לפנס אחר לחלוטין, ושהתאונות הן בגלל נהיגה בהסחת דעת עם טלפונים, בגלל נהיגה פרועה, בגלל נהיגה מגזרית פרועה, ואנחנו יודעים מהם המספרים של מעורבות נהגים ערבים בתאונות דרכים, פי כמה וכמה מייצוג שלהם באוכלוסייה. אז אתה יודע, את זה אי אפשר לאכוף, אז הם מורידים רף, זה בנגיעה בכפתור עושים.
3: כן, אבל עוד הם מציגים את זה במסווה של אנחנו דואגים לכם, אנחנו לא רוצים...
0: אבל ראיתי שבן גביר, שאני באופן עקרוני מתנגד לכהונתו, אבל פה ושם הוא עושה דברים טובים, הודיע שלא מקובל עליו בכלל, והוא דורש לראות את כל הדיונים שהובילו לזה, וזה לא נראה לו ההחלטה הזאת, והוא צודק.
3: נכון, נכון, נכון. כי זה גם לא, אתה יודע, יש הבדל גם, אם מישהו נוסע על 110 כמה שבכביש של 90, את זה אני יכול להבין. אבל אם מישהו נוסע על 95 בכביש של 90, אז בוא, זה לא...
0: אני אגיד לך משהו בינינו, גם אם מישהו נוסע 110 בכביש של 90, אני לא מבין, בסדר? כי... אין סיבה היום בכלי הרכב שלנו, עם כל המיגונים ועם כל המערכות הבטיחות, לא על זה הייתי הולך לרב, מה שנקרא, על המהירויות. בוא נתחיל עם נהיגות פרועות, עם עקיפות מימין, עם הצמדות מאחורה והבהוב בפנסים כדי שתזוז ממקומך הלגיטימי במסלול, whatever. זה דורש, אתה יודע, בניו ג'רזי, נהגת פעם בניו ג'רזי?
3: הייתי בטיול בר מצווה בארצות הברית, אבל לא נהגתי.
0: אף אחד לא מעיז לעשות עבירת תנועה בניו ג'רזי, כי אתה יודע שאם אתה תפגוש בטרופר, בשוטר תנועה, על הכביש שם, איי, איי, איי, מה שיהיה לך, אתה יכול למצוא את עצמך ממש מהר, שוכב על הכביש או על האוטו שלך, עם ידיים על האוטו, עם מעצר, עם, לא כיף.
3: כן, כמו בסרטים.
0: תנו כוח לשוטרים, תגייסו שוטרים. אנשים לא רוצים להיות שוטרים, בשביל מה להיות שוטרים? צריך להביא שוטרים.
3: אברי, בשביל 9,000 ש"ח ברוטו, היית הולך להיות שוטר?
0: אז אני אגיד לך משהו, אני בקיום אחר, בעולם אחר, הייתי רוצה להיות שוטר. יש בי משהו שרוצה להיות שוטר, אבל ב-9,000 שקל, אני לא חושב שזה אגב השכר, 9,000 שקל ברוטו.
3: אז 10, 11 כמה?
0: אני לא יודע, אני אגיד, אני אבדוק לך, בוא נבדוק את זה שנייה.
3: תבדוק בג'ימים.
0: בוא נבדוק. רגע, אני אגיד לך. רגע, תפעיל עצמך. תגיד, חבר, כמה מרוויח היום שוטר ברוטו במדינת ישראל?
4: בדק לך. נכון להיום, בעקבות העלאות השכר בשנים האחרונות, שוטר מתחיל אחרי שנת השירות הראשונה, מרוויח בדרך כלל באזור 14 עד 15,000 שקל ברוטו בחודש. המספר משתנה לפי דרגה, תפקיד ותוספות שונות. ויש גם לא מעט הטבות נלוות.
0: אוקיי, תודה.
3: אוקיי, אז זה עלה קצת כנראה.
0: עלה קצת, זה לא קצת. 15 ברוטו אני כבר יכול להתחיל להסתדר.
3: כן, אבל אל תשכח שזה שבתות, חגים, כאילו.
0: כן.
3: ולא 9 to 5, מה שנקרא.
0: לא, בכלל לא. אוקיי, יאללה.
3: זהו, תודה רבה, שמחתי לדבר איתך.
0: אני מקבל הודעה בוואטסאפ שמישהו ששמע את השיחה של קודם, שעל הדיבוב משחקי מחשב, מציע לי שזה כל שתרמתי, גם אני וגם אל הכוח, למרכז לעיוור, ומשתמשים בו עד היום בעולם הבינה המלאכותית, כל מיני מנועי עברית, לא ידעתי. וואלה. אני דורש תמלוגים עכשיו. שלום למי?
5: שלום לאבי.
0: היי אבי, מה קורה?
5: בסדר, אני רציתי לדבר איתך לתנגר על הכתבה שהייתה בעיתון או בתקשורת בימים האחרונים לגבי הרופאים של בית החולים רמב״ם.
0: לגבי הרופאי, כן, אבל אתה יודע שזה הכל פייק אחד גדול. כל הסיפור מומצא מהתחת, סליחה שאני אומר את זה.
5: כן, אני לא מתייחס ממש באופן ספציפי לנושא הזה שהיה בתקשורת לפני 3-4 ימים.
0: כן.
5: אני אומר שהיום בבית החולים יש המון כוח עבודה או רופאים ואחים ואחיות ערבים, והם עושים את עבודתם נאמנה, ואני אומר לך איזה מניסיון.
0: אני יודע, גם אני שהייתי בבתי חולים, ורציתי, ותמיד חשבתי לעצמי, איזה בסה שאנחנו פוגשים את השמנת של החברה הערבית, רק שאנחנו חולים.
5: נכון, אתה צודק, זה נכון, אבל בבית החולים רמב"ם הם עושים עבודת קודש. אני יודע מניסיון אישי של אשתי שמטופלת שמה, וגם אני הייתי מטופל.
0: החלמה מהירה.
5: והיחס הוא מדהים. אז זה נכון שאיפה שאתה לא הולך, יש אח, או אחות, או רופא ערבי, אבל זה בסדר גמור. הם נבנים יחס ותמים עוד יותר
0: אבל
5: טוב.
0: אבל אני אגיד לך משהו לגבי העניין הזה. קודם כל אתה צודק, ואני מסכים איתך שברוב המקרים, היחס גם מהרופאים, גם מהאחים והאחיות, גם מכוחות העזר הערבים במוסדות הבריאות שלנו, הוא יחס מעולה. אבל כשאתה רואה, כמו למשל בסורוקה, כשיש לך רופא שהוא כבר התגייס לדאש, וכבר זה, וכשאתה רואה בעולם, כמו באוסטרליה, רופאים ואחיות וכל מיני כאלה, אנטי-ישראלים שמתגאים בזה שהם נותנים טיפול לקוי בכוונה בפציינטים יהודים, אז איזשהו מקום חשדני בנפש שלך נדלק וקשה לחבוט אותו.
5: נכון. אבל אני אומר, אני מדבר באופן ספציפי לגבי נושא של רמב״ם. אני רוצה להגיד לך, יש לי כמה הצעות או כמה פתרונות על מנת שלא יהיו דברים דומים לאלה. למשל, כן, שיהיה מה שנקרא צוות מעורב, יהודים וערבים. כי לפעמים יכול להיות שבאמת יש איזשהו רקע אולי לטיפול לא טוב של איזשהו אח כזה, כן, ערבי שנפגע או משהו דומה לזה. אבל לפחות שיהיה צוות מעורב, גם של יהודים וגם של רופאים, גם של אחים ואחיות, גם רופאים, גם יהודים וגם ערבים. עכשיו, יש עוד בעיה אחת לגבי הנושא של הרופאים הערבים. במדינת ישראל, בשביל להיות רופא, אתה צריך להיות חצי גאון. ואני לא חושב שזה אכן להיות ככה. אז מה שקורה, משאירים את הזירה לרופאים מקומיים, או מה שנקרא אלה שלמדו בירדן, בסוריה, בטורקיה, ברומניה, ואני לא יודע אם הם רופאים יותר טובים, כי בשביל להיות רופא לא צריך להיות גאון. לא כל אחד הוא מנתח מוח, ולא כל אחד הוא עושה, אני יודע, ניתוחים מטובחים מאוד, אבל אפשר גם להוריד טיפה את הרמה, לא צריך, בשביל לתת אקמול ועוד כל מיני דברים
0: שנייה,
5: כאלה.
0: עוד שנייה, חבר, עוד שנייה, AI בולע את הכל. עוד שנייה, כל הרופאים שלנו AI, אנחנו מדברים על עוד שנה, שנתיים, מקסימום שלוש. כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה הולך להשתנות. אבל אני מרחיב, אני דווקא מרחיב את מה שאתה אומר על תנאי הקבלה הקשים וזה שצריך להיות גאון, דווקא למקצוע הפסיכולוגיה, מכיוון שאנחנו נמצאים הרי במצב פסיכולוגי, כאומה, מצב מחריד, ויש חוסר אדיר במטפלים, וכיוון שהם בנותיי, זוגתי לשעבר היא פסיכולוגית, ועברתי יחד איתה את כל מסלול ההכשרה, כולל ההתקבלות הבלתי אפשרית עם מבחני המדגם המטופשים, שהם כולם עוסקים בסטטיסטיקה ובמתמטיקה, בלי שום קשר להבנת רוח האדם, נפש האדם, משהו פה לגמרי לקוי, משהו לגמרי שייך למאה הקודמת, עדכון, נכון. עדכון, לעדכן הכל. כשאני נכון. אהיה, אעדכן.
5: נכון.
0: אוקיי.
5: יאללה.
0: טוב. אבי, תודה.
5: שנשמע בשורות טובות.
0: כל רגע ורגע. תודה רבה לך, אבי, תודה שהתקשרת. שלום למי?
6: הלו.
0: היי.
6: שלום, אברי.
0: מי?
6: שומע אותי?
0: שומע.
6: טוב, אני רציתי לדבר על המגזר הערבי, הרי 20% פה מאיתנו, נכון?
0: כן.
6: עכשיו שוכחים שאם אני לא טועה ב-20-21, ביבי נפגש עם מנסור עבאס.
0: לא שוכחים, מדברים על זה כל הזמן, לא מרפים מזה לשנייה.
6: יכול להיות סגן ראש הממשלה.
0: כן.
6: וכשיש פה החגים של הערבים, אז המדינה כמעט מושבתת, אם זה בתחבורה ציבורית, ואם זה בנמל.
0: באתרי הבנייה.
6: אז כל הזמן יש טענות לערבים, ואני נתקלתי עם הרבה לצערים רופאים ערבים, וגם הבן זוג שלי, והם היו מעולים.
0: אוקיי.
6: שומע אותי?
0: שומע, בטח.
6: אוי, אני לא שומעת אותך.
0: אבל אני שומע אותך נהדר.
6: באמת? יופי. עכשיו רציתי להדר בוכתר, כן. היא דווקא היה מתאים לה להיות בליכוד, למה היא שקרנית. בזמנו פתחה איזו תנועה יוקר המחיה ודיוק, שבסוף התברר שיש לה דירה בצפון.
0: רגע, אני לא מבין, אני לא מבין, אבל אני באופן עקרוני, אני לא קונה את הדר מוכתר, אני אומר שאני לא קונה את הדר מוכתר, אני חושב שהיא מזיעה ממאמץ, וזה לא, אבל זה שבן אדם שנלחם ביוקר המחיה, יש לו דירה בצפון, אז מה? יכול להיות גם מיליארדר שנלחם ביוקר המחיה.
6: בסדר, אבל למה היא לא אמרה את זה?
0: אין לי מושג למה היא לא אמרה את זה, בעיניי זה לא טיעון מהותי. בעיניי זה לא טיעון מהותי. אי אפשר שבכל אג'נדה יכול לגעת רק בן אדם שנזרוק מהאג'נדה הזאת ישירות. זה לא המצב. בן אדם יכול להילחם גם על דברים שלא נוגעים לו ישירות, ואולי אפילו עדיף כשכך.
6: אוקיי.
0: ככה אני חושב.
6: אוקיי, אברי, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
6: תודה.
0: להתראות. רגע, שנייה, רגע, נשפח עליי קפה, רגע, רגע, של מבוכה בשידורנו. אוקיי. שלום למי?
7: היי, אני אור, מה נשמע?
0: בסדר, אור, מה שלומך?
7: בסדר, תגיד, יש לך מזגן ליגה באולפן?
0: יש לי מזגן ליגה באולפן, בהחלט.
7: איזה יופי, כיף לך.
0: למה לך? אין מזגן ליגה? יש מישהו בישראל היום שאין לו מזגן ליגה?
7: יש לי מזגן ליגה, אני מחבה מדליקה, נהיית חולה עוד פעם. ככה. טוב. כן. לא נורא, אני עכשיו רוצה לדבר על משהו שיושב עליי שנים.
0: אוקיי.
7: ואני אתחיל באיזה פאטוס, אבל בבקשה, אל תעצור אותי טוב, תשתדל.
0: אני אשתדל. אם כן, תגרדי לי את העצבים, בבקשה.
7: זה לא אכפת לי לגרד לך את העצבים, אתה לא מפחיד אותי, אתה מתוק. תקשיב, כל ממשלות ישראל לדורותיהן היו מושחתות ומנצלות בצורה אופורטוניסטית את המצב הביטחוני, ולא מסדרים דירות לאנשים שהם סינגלים, בודדים, יחידניים, הורים, אין דירות קטנות במרכזי הערים, בונים רק לדתיים ולמשפחות גדולות, שזה טירוף, אין דירות קטנות.
0: אני יודע, אין חדר וחצי, שניים כאלה.
7: אין דירות 50 מטר, אין במדינה. כאילו אנחנו לא קיימים.
0: נכון.
7: אנשים שלא רוצים ילדים.
0: נכון.
7: עכשיו, תקשיב, אני באה במקור מצד אבי ממשפחה חרדית, מצד הוריי ממשפחה דתית. אז זה כאילו גילוי נאות. אבל אני רוצה, בלי אבל, בצד זאת אני רוצה לציין שתיק השיקון כל הזמן בצורה מסורתית נמצא אצל הדתיים או החרדים.
0: אחרת, איך הם נגנבו את הזכויות שלנו?
7: והם בונים 5 חדרים, 6 חדרים, 7 חדרים. תקשיב, זה חלס מספיק עם הדבר הזה. זה צריך להיות בחקיקה. כל יזם שבונה, מי שרוצה לבנות 20% מהבניין, דירות קטנות, זה לא מעניין אותי בכלל. אני משלמת מיסים, אני לא רוצה להיות שקופה. זה דבר שפשוט משגע אותי הדבר הזה.
0: את לגמרי, לגמרי, לגמרי צודקת.
7: נו, נותת לי עכשיו תעביר עם הצודקת הזה. ועוד דבר, אז
0: אוקיי, בואי נעשה משהו אחר. את יודעת מה? את לגמרי טועה בעניין הזה. מי אתם שיהיו לכם דירות?
7: לא, אני מתכוונת אפילו בשכר דירה.
0: ברור. אני מסכים איתך.
7: זה, לא, יש מיליונים כמונו, והזיה מארץ ההזיות. אין דירות, לא לזקנים, לא לקשישים, זוג שמזדקן, ורוצה לזכור דירה קטנה במרכז העיר, שילדו החנויות, אין, לא במרכז, לא במרכז. זה דבר, זה ממש עוול.
0: הנקודה עוול, לגמרי, אין. הנקודה אוקיי. לגמרי, לגמרי הובנה. מה עוד?
7: אוקיי, דבר שני, מסעת חיי של כל הממשלות המושחתות לדורותיהן,
0: כן.
7: שתקום ממשלה אמיצה, ושתקים ועדה ציבורית, ועדה ממלכתית, לא אכפת לי, שתבדוק את נושא חלוקת הקרקעות בארץ ישראל, עד שמדינת ישראל, עד לרגע זה, כולל בין ממשיך, קיבוצים, מושבים, קקל, אני רוצה חלוקת ההוגה מחדש, לא מלמעלה, לא בכאילו, לא לוביסטים בכנסת, אני רוצה לדעת, איפה הלך הכסף, איפה הלכו האדמות. לא מקובל עליי, אני רואה בזה שחיתות מהדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות.
0: את רוצה רפורמה, רפורמה אגררית, מה שנקרא.
7: לא רפורמה, עוד לפני רפורמה, אני רוצה שיבדקו בצורה הכי שקופה שיכולה להיות. איך מחולקות האדמות במדינת ישראל.
0: כן.
7: זהו.
0: מעניין. חשוב.
7: בטח.
0: מעניין. נכון. את רואה, עניינת. יפה. אור, תודה רבה רבה לך. שלום. מי עכשיו? שלום?
8: שלום.
0: מי?
8: שומעים אותי?
0: כן.
8: שלום, מדבר דניאל מהקריות.
0: אהלן דניאל, מה קורה?
8: ברוך השם, בסדר. רציתי לדבר בבקשה, קודם כל המאזין, או לפני כמה מאזינים, היה מאזין שדיבר על הפרשייה ברמב"ם עם החייל?
0: כן.
8: ואתה אמרת שהכל היה שם חרטה?
0: כן.
8: למה אתה אומר דבר כזה?
0: מכיוון ש...
8: רגע, שנייה, רק אני רוצה להמשיך. האח של אותו חייל פצוע, הוא התראיין, והוא הדגיש ברעיון שלו, שספציפית הוא בא בתלונה לגבי משמרת ספציפית.
0: כן.
8: שלא נתנו להם להיכנס, והוא חזר והדגיש, שהשאר המשמרות, גם הערבים היו נדיבים, והיה שירות אחלה.
0: בסדר.
8: הוא רק דיבר על משמרת ספציפית, אז למה אתה אומר שזה חרטה?
0: אז החרטה היא שהרחיבו את זה בתקשורת, לפיצוץ ביחסי ערבים יהודים.
8: אבל מי הפך את זה?
0: כל מי שיש לו אינטרס להביא תנועה לאתר שלו.
8: רגע, אתה יכול להגיד לי דוגמאות שאתה אומר בכללי?
0: אני לא יכול, אני לא רשמתי את הדוגמאות, אני מתנצל.
8: אז אתה אומר משהו בלי ביסוס?
0: לא, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להגיד שלא עלה גוש של דומן גזעני במרחב הישראלי.
8: רגע, אבל אתה גם מסכים
0: זה שערבי אחד עשה מעשה אחד במשמרת אחת, לא אומר שעכשיו צריך שתהיה שוואה של הו, כוחות הרפואה הערבים, הם נגד חיילים, הם... זה לא המצב.
8: אבל זה לא, אבל זה, למה אתה אבל אומר על הסיפור הספציפי הזה שהוא חרת?
0: אני לא אמרתי שהסיפור הוא חרת, אמרתי שכל מה שקרה מסביבו הוא חרת.
8: אוקיי, ודבר נוסף רציתי בבקשה לדבר, אתה הדגשת הרבה פעמים את העניין של ממשלה מושחתת, של כן. אמרת ברבים כזה, אמסליה, משהו על דוד אמסלם,
0: כן.
8: על גוטלוויה, אתה כן. אומר לא להכליל ואתה מכליל בעצמך.
0: אני לא אומר לא להכליל, אני מאוד בעד להכליל. אני אוהב הכללות, אני מאוד אוהב הכללות.
8: שמאזין פנה אליך ואמר לך, אתם, אמרת, אל תגיד אתם.
0: בסדר, כאילו הייתי מוכן להיות חלק מהכלל הזה, שהמאזינה רצתה לכלול אותי בו. פשוט...
8: גם אתה מכליל אחרים.
0: מה זה מכליל אחרים? הממשלה ראויה להכללה, מכיוון שהיא ממשלה רקובה ומרכיבה.
8: מה רקובה? אתה יכול להביא לי דוגמאות?
0: בוודאי, למשל, מינויים לא ראויים.
8: איזה מינויים לא ראויים, כן?
0: כשדוד אמסלם ממנה את רעייתו למשרה שהיא לא טורחת אפילו להגיע אליה, אלא הולכת לקניות במקום, סתם דוגמה. כשמאי גולן ממנה כל מיני אנשים לא ראויים לתפקידים, ועכשיו עומדת בפני כתב אישום פלילי חמור, זאת דוגמה.
8: רגע, ושיאיר לפיד מינה את גיסתו לסגנית קק"ל.
0: אתה כל כך, א', אני ממש חושב שזה היה אירוע בלתי ראוי, רק אני מזכיר לך...
8: אבל לא שמעתי שאמרת שזה לא מוסרי וזה מושחת.
0: מה זה לא, זה שאתה לא שמעת לא אומר שלא אמרתי.
8: אתה התבטאת בעניין, אתה אומר.
0: אני חושב שזה היה צעד לא נכון, אבל אני מזכיר לך, למקרה ששכחת את הפרט, ואני לא מגן עליו, אני לא מגן עליו, רק הוא מינה אותה לתפקיד ללא שכר. בהתנדבות.
8: גם אם זה בהתנדבות.
0: זה לא ראוי. זה לא ראוי. זה מראית עין לא ראויה, ברור.
8: רגע, זה מושחת או לא ראוי?
0: בוודאי שזה מושחת.
8: בסדר, תגיד מושחת, כי אמרת לא נכון, לא ראוי.
0: כן, אבל זה לא ברמה הגבוהה ביותר של מושחת. זה לא ברמה הגבוהה של למנות מישהו כדי שהוא יתפרנס, אלא למנות מישהו כדי ש... כי אתה חושב שאתה מכיר אותו והוא טוב.
8: ודירקטור בקקל בהתנדבות, זה לא כוח, זה לא עמדת כוח.
0: זה כן.
8: זה לא התנדבות, בוא, היא לא מתנדבת בפרח.
0: זה לא התנדבות בפרח, אני מסכים איתך בנקודה.
8: אז גם פה יש עמדת כוח.
0: אז אני אמרתי לך שאני מסכים איתך שזה היה צעד לא ראוי על גבול המושחת. מסכים איתך לגמרי. מסכים איתך לגמרי, גם שליחתה של הסוררת הזאת להיות שגרירה, איפה זה היה, שלפיד מינה את זאת, כן, זועבי.
8: את אותה, כן, כן.
0: כן, כן,
8: רק עוד
0: כן.
8: משהו בעניין של בתי המשפט, אם אמרת מושחתים, אשים לב ששמה בבתי המשפט, הבנים של ברק מתמחים אצל השופט ההוא, והשופט ההוא וכל הניגודי עניינים שיש במערכת הרקובה הזאת,
0: כן.
8: על זה אני לא שומע שפוצים פה על הדבר האיום ונורא הזה.
0: אני מסכים איתך גם בנקודה הזאת. כל הנפוטיזם הזה הוא בלתי אפשרי, וחייבים לעשות לזה סוף בחור.
8: אבל תשים לב, שאנחנו מעלים את זה, אומרים, לא, לא, לא, לא, אל תיגעו בהם.
0: אני לגמרי בעד לגעת בהם. בעד לגעת בהם.
8: כשאתה בא למישהו ואומר לו, צריך לעשות שינוי במערכת המשפט, מה הוא אומר? צריך להוסיף שופטים. זהו, זה הרפורמה. אתה בעד הרפורמה המשפטית?
0: אני לא בעד הרפורמה המשפטית כפי שהוצגה על ידי השר לוין, אבל אני בעד רפורמה משפטית עמוקה, אני במיוחד בעד רפורמה משפטית שאפשר יהיה לפטר שופטים שגוזרים גזרי דין מגוחכים על כל מיני, אתה יודע, אני רואה בימים האחרונים, כל הזמן אנחנו רואים.
8: כן.
0: כל הזמן אנחנו רואים פסקי דין, גזרי דין, שחרורים למעצרי בית, כל מיני דברים כאלה של שופטים שאתה אומר, וואלה, אני מבין שעד היום גרת על המאדים והגעת למשמרת בבית המשפט, עכשיו זו המשמרת הראשונה שלך, ואתה נותן לי עכשיו פה... לא, אני מערכת המשפט פשוט...
8: דבר אחרון, אברי, לגבי מה שאמרת, שמצביע הליכוד, יש בהם כאלה שהם ברי דעת וכאלה שלא, אז פה זה גם הכללה.
0: לא, זה לא הכללה, זה לא נקרא הכללה.
8: לא, למה אתה אומר...
0: ברגע שאני אומר יש גם וגם, זה לא הכללה. הכללה זה כשאתה אומר כולם כלל. ברגע שאני אומר יש כאלה ויש כאלה, אז גם על השמאל אני יכול להגיד אותו דבר.
8: אבל למה אתה אומר שמצביעי ליכוד יש כאלה שהם לא ברדת, כי הם בוחרים בליכוד?
0: כי הם בוחרים מתוך שייכות שבטית, ללא שום קשר לביצועים, בלי קשר לביצועים. כל מי שאומר, כל מי שאומר רק ביבי, הוא לא מפעיל שיקול דעת, נכון? כי הוא אומר רק.
9: אבל לא, הוא אומר אני סובר שהוא הבן אדם הכי טוב בעת הזאת, זה מה שאני סובר, למה אתה ישר אומר שאני...
0: הוא לא סובר, הוא אומר לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה מה זה, רק.
9: אבל תראה, תראה, אתה צריך לשמוע מה שאתה אומר, אתה בעצם מתנשא, אתה אומר לבן אדם שמצביע ביבי, אתה אומר על ביבי שהוא כל מה שאני אעשה...
0: אני לא מתנשא, אני מבקר, ומותר לבקר בלי להיות אשם בהתנשאות. אני יכול להגיד, מערכת השיקולים שלך לא מקובלת עליי. סבבה, אתה לא לוקח בחשבון את טובת הכלל, אתה לא לוקח בחשבון אפילו את טובתך. אם אתה תושב קריית שמונה ואתה מצביע שוב לליכוד, אז משהו לקוי אצלך בעיניי. משהו לקוי בשיקול הדעת שלך. משהו לקוי.
9: בסדר, אז זה התנסות. טוב, תודה רבה לך.
0: לא, זה לא התנסות. לא כל דבר הוא התנסות. לא כל דבר
9: ש... התנסות, כי אתה קובע לי, אתה אומר לי, אתה לא בסדר. טוב, בסדר, זה לא יגמר. תודה רבה לך.
0: אני יכול להגיד לך שאתה לא בסדר גם בלי להתנסה מעליך. להתראות, שלום, להתראות, ביי ביי. פרסומת אחת ונשוב.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רק אני רואה, בדיוק עכשיו עלתה כותרת באתר של 103, מתוך ראיון של השר קרי, שאומר, ראש הממשלה הביא אותנו מבירה עמיקתה לאיגרה רמה. וואלה, כן? תשאלו את היהודים בכל מקום בעולם, האם הם מרגישים באיגרה רמה או בבירה עמיקתה. כן? איזה אחלה איגרה רמה. טוב, מעולה. שלום למי?
11: שלום, זה אבי מפיפה.
0: היי אבי, מה קורה?
11: אתה כבר מצפה משלומו קרי שיש לו פסל מזהב בדמות נתניהו, מה כבר אתה מצפה שהוא יגיד, תגיד לי?
0: אני לא מצפה שום דבר, אבל פשוט, זה פשוט קפץ לי מול העיניים וזה יצחיק אותי, זה הכל. אני לא מצפה לשום דבר.
11: הוא אוהב את ההשוואות, גימטריות, תמיד, תמיד הגימטריות לצד שלו, שמתאים לו.
0: בסדר גמור, אתה יודע שיש אתרי גימטריה, ואתה יכול להיכנס לאתר גימטריה, להגיד לו, קח את המילה הזאת, ותייצר לי מסר שאומר את הדבר הבא. והוא יעשה לך את זה.
11: כן, ברור, כמו התופן התנכי, תחפש משהו, ימצא לך בכל התנך, בכל האותיות, וימצא לך בטוח איזה רצף של מילה או שניים.
0: אבל אני חייב להגיד לך שלפעמים גימטריה, אני לא מאמין, אני לא חושב שזה איזה הכוונה אלוהית, אבל לפעמים הגימטריה אומרת דברים... כיפים, שאתה אומר, וואלה, הנה אפילו הגימטריה מסכימה איתי, זה כיף. אני מחבב. אבל אי אפשר להסתמך על זה כטיעון בבית משפט.
11: נכון, נכון. קודם כל, אני...

0: ישראל.
1: לא, ברור, כי יש נושאים אחרים על סדר היום, אבל יש ערכי שמאל, מה שנקרא הווק, שהם משותפים לכל תנועות השמאל בעולם. יש כמובן ספציפיקציות לכל מדינה ומדינה, ואנחנו שונים מאוד מהשמאל האמריקאי המטורלל לגמרי, אבל אתה יודע, יש גם דברים שהם זהים.
0: אוקיי, ולדוגמה, אם תיקח את המפלגה הנציונל סוציאליסטית של היטלר, זה היה שמאל או ימין?
1: ימין, כמובן.
0: ימין, אבל ערכים סוציאליים.
1: לא, לא היה שם שום ערכים סוציאליים, השתמשו במילה הזאת סוציאליסטי, אבל זה לא היה, זה לא, אין, לא היה שם שום דבר סוציאליסטי, בוא.
0: בקיצור, אי אפשר להשוות, להגיד שמאל ושמאל בכל העולם אותו דבר, זה לא, לא, לא בדיוק ככה.
1: אני מסכים איתך שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל כשאתה רואה שאין מדינה אחת בעולם שיש בה שלטון שמאל שקידם את המדינה הזאת, אז אתה צריך לפקוח עין.
0: אוקיי, בסדר, אני מודה לך, תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות, שלום, ביי. מי עכשיו?
2: שלום, אני.
1: מי?
2: אני, אברהם.
1: אברהם, מה קורה, אברהם?
2: ברוך השם.
1: יופי, שמח
2: לשמוע. חיים.
1: זה זמני, אל תתרגל, אל תתרגל, זה זמני.
2: תודה. תודה רבה על דאגה. כן, אני רציתי לדבר על אורח כבוד. עכשיו, לפני זה רציתי לשאול אותך, אם אפשר להאמין, מי שעולה לשידור, אם אפשר להאמין שזה לא מתחזה. אם אני אגיד שאני ראש אקו, או אני סגן של פתח תקווה, אז ימינו ו...
1: לשאלתך, אנחנו לא עושים בדיקות רקע למי שעולה לשידור. לא, אנחנו לא עושים.
2: לא, אז זאת אומרת, אפשר להאמין, כן?
1: אז למי אתה רוצה להתחזות? בוא, תתחזה למישהו.
2: לא, אני לא רוצה להתחזות, אני רציתי להגיד משהו, שאם אני שומע שמישהו אמר שאני סגן עיריית ירושלים, אז אפשר להאמין שזה באמת הוא.
1: כן.
2: אפשר דבר כזה? מה אתה אומר?
1: רגע, שזה... מישהו אמר פה שהוא סגן ראש עיריית ירושלים?
2: כן, היה דבר כזה.
1: פה בתוכנית הזאת?
2: מה?
1: פה
2: בתוכנית הזאת, כמובן.
1: היה לנו ראש, סגן ראש עיריית ירושלים? לא, לא היה לנו אחד כזה.
2: לא, היה סגן ראש עיריית ירושלים.
1: אוקיי, לא היה.
2: זה היה מה שהוא אמר. מה הנקודה? אני רציתי להעביר לסידור.
1: מה?
2: הוא אמר ככה שזה בזמן הגיע שר הפנים אריה דרעי ואמר שמגיע לירושלים 4 מיליון שקל.
1: מיליארד.
2: עכשיו, בתנאי אחד, שמיליון אחד הוא נותן לו בחזרה. השאלה שלי היא פשוטה מאוד.
1: נו.
2: זה לא נקרא שוחד, זה לא נקרא... כופר, זה לא נקרא גניבה. איך זה נקרא דבר כזה?
1: אני לא יודע. אני לא מצליח להתחבר למה שאתה מנסה להגיד לי, אני קצת הולך לאיבוד, אני מתנצל. אנחנו ניפרד בשלב הזה ונמשיך את השיחה בפרטי. תודה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו?
3: שלום.
1: היי.
3: שמי דורון רסטה.
1: אהלן.
3: אהלן.
1: רסטה? זה שם המשפחה שלך? רסטה?
3: רסטה זה אמונה.
1: באיזה שפה?
3: איך אני נקרא? ואם אתה לא יודע מה זה רסטה פארי, אז תיכנס לגוגל, תעשה לא, ותבין מה זה רסטה.
1: אז מה שמעניין אותי זה אם אתה מלידה רסטה, או שזה שם
3: לא,
1: שאתה
3: לא,
1: אימצת?
3: לא, זה שם שאימצתי.
1: ואתה הולך עם רסטות?
3: לא, מה שנקרא על הראש זה לא נקרא רסטות, זה נקרא דרדלוקס.
1: נכון.
3: רק פה בארץ קוראים לזה רסטות.
1: הבנתי.
3: רסטה זה אמונה. הבנת? מה שיש על הראש, הצמות האלה זה נקרא דרדלוקס. יש גם שיר דרדלוקס.
1: אז אתה מאמין באמונה הרסטפארית?
3: כן.
1: שמה העיקרים שלה?
3: העיקרים שלה לאהוב את האדם באשר הוא, שלווה, נפש.
1: אוקיי. לא, זה לא בודיזם, מה פתאום בודיזם? זה לא קשור לבודיזם.
3: זה לא, אתה רוצה לעשות מדיטציה, זה אל אחד שיושב למעלה, לא כל מיני צלים ודברים כאלו. אתה לוקח את הגנג'ה שלך ומגיע לרמה רוחנית, לא להתמסטל, אלא להגיע לרמה רוחנית.
1: אוקיי, אני יכול להבין את הפרקטיקה.

0: כיפק וכיף.
1: אוקיי.
0: כן, רציתי לדבר על נושא אחד של שתי נושאים, קודם כל מכבי תל אביב בכדורגל.
2: מה איתם?
0: תראה, הבעלים, זה סתם, הבא עושה סיבוב פה, הוא לא מבין גולדהר, אני אף פעם נחזקתי ממנו, הוא לא עד אמיתי, יעקב שחר, 20 שנה נפשי, מכבי חיפה, והפועל תל אביב, תראה את הבעלים, משקיעים, הכל פה, עושה מכירת חיסול למכבי תל אביב, מחר את ניאסטה, מחר את רביבו, מחר את אבו פרחי, אז למה, למה לא אמרו את זה למכתחילה, שקנינו מנויים וכל הדברים, זה לא פייר. זה משהו אופן.
1: הייתי שמח לנהל אותך לשיחה בעניין הזה, אבל אני פשוט לא יודע על מה אתה מדבר. אין לי מושג.
0: כדורגל, אתה לא מבין בכדורגל?
1: אני לא מבין בכדורגל בכלל, זה גם לא אכפת לי בכלל. מאז שבגיל 14 עזבתי את העולם הזה, לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אבל כפה, בגלל זה הכדורגל לא מתקדם לשום מקום בארץ, זה תמיד יישאר אחורה. אפילו אם יהיה 200 נבחרות במונדיאל, ישראל לא תהיה גם שם. זה אחד, תדע את זה.
1: לא מפריע לי, כן.
0: הדבר השני זה על ברק רביד. תראה.
1: כן.
0: יש פה צביעות שזה נקרא זה הרספארית בבילון, אתה יודע מה זה בבילון? מהמילה של בבל בא הרוע וכל הדברים, הרספארית אומרים בבילון.
1: כן.
0: אז ערוץ 14 או אמא של הבבילון, ולמה? מתי שהם רוצים נוח להם,
1: הם מצטטים את ברק רביד.
0: כן, ומתי שלא נוח להם, זה לא בסדר. זה לא בסדר, אני כתבתי אצל אורי אבנרי בעולם הזה.
1: באמת?
0: הוא לימד אותי, כן, הוא לימד אותי, הנצר אגוסטי הייתה רכזת
1: אבל זה, העיתון הזה זה אבי אבות התומעה.
0: אתה אומר.
1: אני יודע, מה זה?
0: כתבת האמת.
1: לא כתבת האמת, הוא ייצר פה שיח של רכילות ירודה ומתונפת.
0: תקשיב, אנשים היו מחכים, העובדה שאתה לא היית, אתה בחור צעיר, אני קצת היית ממך בגורדון, שלוש, היו מחכים העוזרים הפרלמנטריים, ביום שלישי, לראות מה כתבו עליהם, שהעיתון היה מחולק ביום רביעי, כבר ביום שלישי אחר הצהריים, היו באים בחיל ורעדה, לראות מה אמור, מה כתבו עליהם. זה היה עיתונות אמיתית. אז היה דור של עיתונאים אמיתיים, כמו דוב ויטקובסקי, אחים הרצל רוזנבלום, אפילו שהם היו תומכים במשהו מסוים, הם היו מבקרים אותו. היום זה נהיה, סליחה שאני אומר את זה, פח השפע של עיתונות. הם פוחדים מזה. אפילו שהיה כל אנשי מעריב שהיו זה מבקרים, היו מבקרים זה, הם היו תומכים אפילו במישהו היום, זה לא העיתונות של פעם. סליחה שאני אומר את זה, איש יקר.
1: אוקיי.
0: תודה שקשבת לדבריי, שהמשך הצלחה, שיהיה רק טוב.
1: תודה רבה, להתראות. רגע, שנייה, אני צריך לענות לבת שלי, אם היא יכולה ללכת לסרט. רגע. מה אתם אומרים? לתת לה ללכת לסרט או לא? היא בת 12. כן או לא? מה אתם אומרים? טוב, ניתן לה. רק הפעם, שלא תתרגל. יאללה. שלום למי?
3: ישראל,
1: מה קורה?
3: היי. מה שלומך?
1: אני טוב, איך אתה?
3: וואלה, לכיפק, מה אני אגיד לך? מה ראי לנו? ברוך השם, הכל טוב. רציתי להגיד לך...
1: כן.
3: אברי, שאני מת עליך, באמת, אבל אני לא צוחק.
1: אני מרגיש אבל, אני מרגיש אבל מגיע מאחורי הפינה.
3: ממש לא, ממש לא. תקשיב. אני מת על ההומור שלך, אני כל הזמן מ-12 עד עכשיו כל מה צוחק. והתשובות שלך, אני עושה במכנסיים, נשבע לך.
1: אני חושב שאתה צריך לשקול חיתולים מבוגרים.
3: כן, אתה משהו אתה, זה אמין לי על הכיף כיף הקטן, אני באמת...
1: תודה רבה, תתקשר כל תוכנית, ועל מה נדבר?
3: חבל, חבל באמת שאתה משדר רק... פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אני לא יודע.
1: לא, פעם בשבוע, אני פשוט לא הייתי פה איזה זמן, אבל אני פעם בשבוע, וכרגע זה ממש ממלא את כל הצרכים הנפשיים שלי.
3: יופי, על הכיף. אני רציתי לדבר בקצרה על אורן סמאג'ה.
1: כן, יופי, מה אתה אומר?
3: הוא הצטרף עכשיו, הבנתי, לגלעד ארדן וליולי אדלשטיין. נכון?
1: כן, כן, בדיוק.
3: הוא יצטרף אליהם, ולדעתי, לטעמי, הוא יקפיץ אותם ל10 מנדטים.
1: אתה חושב? מה, למה? אתה יודע, אני מאוד מחבב את אורן סמאג'ה, אני מכיר אותו כמובן. אני הדום לרגלי המחיר שהוא שילם.
3: נכון.
1: לא פחות, אבל כשאני, והוא גם מאמן נהדר, והוא באמת, בן אדם משכמו ומעלה, אין מה להגיד. רק כשאני חושב עליו, יושב בוועדה בכנסת, תוכן שעות בעבודות מנהליות ובזה, אני שואל את עצמי, האם באמת יש לו את הכישורים בשביל לעשות את העבודה הזאת? אני לא יודע. אני לא יודע, בעיניי הוא לא שובר שוויון.
3: טוב, בעיניך, בעיניי כן.
1: סבבה. הוא יביא אותך, רגע, הוא יביא אותך להצביע בשביל המפלגה של, מפלגת האחדות של ארדן ויולי?
3: כנראה שכן.
1: וואלה,
3: כנראה שכן, אבל יש לי הצעה בשבילהם. אני מציע להם שיתאחדו עם יועז הנדל וחילי טרופר, ושיביאו גם את הילד שקד, ותאמין לי, הם יהיו הנפץ הגדול של הבחירות האלו.
1: הלוואי.
3: הנפץ הגדול, שיביאו את הילד שקד, ויקחו את חילי טרופר
1: ויועז
3: הנדל, והשמיים עם הגבול, להערכתי.
1: וואלה.
3: אם הם ישמרו בקולים, ושיוותרו על האגו שלהם.
1: אני נוטה להסכים איתך. נוטה להסכים איתך שהלוואי שכל רסיסי המפלגות, במה שמכונה הגוש השלישי, ייצרו גוף אחד. הלוואי, הלוואי, הלוואי, אני מתפלל על זה בלילה, אני מתפלל על זה ביום. תפילותיי לפי שאלון הענות, כי כנראה שאני לא מספיק מזוכח. לא מזוכח.
3: אני אוהב אותך, תהיה בריא.
1: תודה רבה.
3: תודה.
1: אורייט. טוב, אז אני חושב שסיימנו, כי יש לנו רק דקה וחצי לסיום, אז תודה רבה לכל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 אנשים. ניהלנו פה 19 שיחות במשך שעתיים. איפה מחיאות הכפיים שלכם על יכולות ההכלה, הקשב של הצוות פה, לקבל כל כך הרבה שיחות. אנחנו נשוב ונתראה בלי נדר ביום רביעי הבא. עד אז, הצעתי אליכם, פחות תקשורת, פחות תקשורת, פחות טלוויזיה, פחות רדיו, פחות רשתות חברתיות. תלמדו משהו, תעשו בשבילכם משהו. אל תיתנו לכל המערבבי מוח האלה לערבב אתכם. עצה של מערבב. תודה רבה לדלית כהן, תודה רבה לגלעד הראל, לבני אלפרין, לאופיר קולר וגיא רביב. תודה רבה לכם, שלום, להתראות בפעם הבאה.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
13: סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: 103
0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משה שטיינר, אריק חרדי מבני ברק, זומן לחקירה בהזהרה בלהב 433, בחשד למעורבות בהונאה בתחום רישיונות הנהיגה. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
17: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בהזרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מפגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ג'בוטינסקי ליד בני ברק.
8: סגן השר אלמוג כהן הודיע רשמית היום על התמודדותו בפריימריז בליכוד. כהן, שנבחר לכהן בכנסת הנוכחית במסגרת מפלגת עוצמה יהודית, עזב את איתמר בן גביר וזכה לקבל קיצור פזם בליכוד. ראש הממשלה נתניהו ברח ואמר שהוא שמח לקבל את כהן למפלגה והכינה אותו לוחם ואיש הנגב. כמו כן, אתמול בית הדין הוציא צו ביניים בנוגע לשריון של השר חיים כץ. פרשננו עמית סגל מעדכן שהעותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, והשריון של כץ אושר. פרקליטות מחוז המרכז הגישה כתב אישום נגד תושבת המרכז ובן זוגה בגין עבירות מין כלפי שתי בנותיה כשהיו בנות 8 ו-12, ושני תינוקות בני משפחתה כשהיו בגילי שנה עד 3. מכתב האישום עולה כי מתוך רצון להמשיך את הקשר עמו פעלה הנאשמת לספק את יצריו של הנאשם ונהגה לצלם, להסריט ולהקליט את בנותיה ושלחה את התיעוד לנאשם. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של עמרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין, בשמונה ימים. במהלך הדיון אמר התובע המשטרתי כי טרם התקבלה ההחלטה של המכון לרפואה משפטית לגבי גופתו של דיין. לפי הערכה זה ייקח עוד שבוע וחצי, כך נמסר. וחברת רפאל הודיעה כי היום בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בעצמם בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
20: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
25: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
26: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: עם טיילור סוויפט, אופלי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום רביעי, 12 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום,
1: שאומר שלום לידידו וחברו הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
0: תגיד, אתה מסתלבט עליי? לא הבנתי.
2: לא, אני פשוט חידשתי הבוקר את התעודת נביא שלי, שילמתי אגרה, אז זהו, אז אני נביא, אני יודע הכל מראש.
0: מה אתה יודע מראש?
2: מה שאתה הולך להגיד, אני יודע מראש מה אתה הולך להגיד. אתה לא זוכר, אתה המלצת לי על זה, רון. אתה המלצת על הקורס נביאים, אתה אמרת לי, לך, תעשה קורס, זה יתרום לך, זה יתרום לך הרבה בחיים, ובסוף מה? בסוף אני מחדש את התעודה, ואתה מה? אתה כאילו סתם, נשאר בינוני. כאילו מה, האמת שאתה, תמיד אתה שאפת לבינוניות, אז תמיד היית בינוני, אתה יודע? אף פעם... לא באמת, כאילו, לא באמת פרצת, כאילו, תמיד אתה תשאר איך אומרים, הבינוני הזה מהרדיו. איציק, שים לי מוזיקה על האיש העצוב הזה, שים...
0: מה אתה עושה? לא הבנתי.
2: שקט בבקשה, שנייה. רון, תמיד תישאר האיש הלא מוכר הזה. הבינוני הזה מהרדיו. זה שאין לו שאיפות, זה שתקוע מול הפלייסטיישן, חושב שהוא בן 16 עם כובע מצחייה על הראש, זה שמצא לו תחביב להתחתן ועוד תחביב להתגרש, זה שכל הזמן מרים לעצמו מינה אה
1: יואב, גם אני אוהב אותך.
2: איציק, שים לו את הפרסומת של הקורס נביאים, אולי זה יעיר אותו כבר, שחדש את התעודה, שיפסיק להיות בינוני, יאללה, גם כן.
3: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים ותדע אותו לבד.
1: יואו, איזה נודניק אתה.
2: יופי, איציק, שים שיר, כן.
0: שים, בקרה, yes sir, I can boogie. תגיד לי, אתה השתגעת?
2: תתאמן.

0: Devas de lakat bakara yes kira kim bugit atorti. Harav shirav bati lasot et sfirat hachofesh hagadol kevi shechiber. Horei hadeot, hatzadik, hamegaloman, Barak Hitzar.
1: Ken.
0: תנו אמן כשאני אומר לכם ואני מסמן לכם לא לענות לפני להיות בטיימינג. הבנתם?
1: הבנו. כן.
0: היום 44 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שני שבועות וארבעה ימים לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו. תנו אמן אמן.
2: אמן.
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
2: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
2: אמן.
0: לפעוטונים.
2: אמן.
0: לצהרונים.
2: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן.
2: אמן.
0: בוא נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה.
2: אמן.
0: קוגמלו.
2: אמן.
0: בומבמלה.
2: אמן.
0: צנצנים.
2: אמן.
0: צנטנות.
2: אמן.
0: יהי רצון מלבניך, אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז חפצנו בזמן.
2: אמן.
0: ולא תתקיינו בפקקים.
2: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
2: אמן.
0: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי.
2: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
2: אמן.
0: שרות סבתא.
2: אמן.
0: ומרצ'נדייז.
2: אמן, אמן.
0: ועלמנה את המוכרים מבין יציאנו למען לא נצטרך לשלוף את ארנקנו.
2: אמן, אמן.
0: אנא אלוקינו.
2: אמן.
0: לא לענות עכשיו.
1: זה לא יודע, אוקיי.
0: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלבניך.
2: אמן.
0: בלי ראשים מטולטלים.
2: אמן.
0: בלי אנשים גבוהים.
2: אמן.
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה.
2: אמן.
0: אמן, כן יהי רצון. אני חייב ללכת, יש לי לאסוף שני גרופנים מבודגוב לגינה. תן לי שיר בבקשה, ילד עם הבוגי. מי אתה? מי אתה, אדוני?
3: צלצל פרידריך? יא?
0: תן לי את הילד עם הבוגי.
3: אודי שנה.

0: Det er jeg, Jelle Dima Boogie, hallo, אודי שניידר! Ja!
1: אתה לא יכול לשמוע את השיר הזה בלי לתת אודי שניידר.
0: אודי שניידר! לא, אני לא יכול לשמוע את השם הזה בלי לתת אודי שניידר. יא. העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום.
2: נאה, נאה.
0: אתה אמרת, כבר דיברנו על זה. בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
1: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, 104.5 FM. אנחנו עם עידן אביטל. טל ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור, אורי אליהו. וגם היום אנחנו נשחק את המשחק המוזיקלי שלנו שרים לחמש.
3: ועכשיו שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
1: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. חמסה. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: העניינים, העניינים זה מה ששווה באמת במשחק הזה, חבר'ה.
1: ידעתם חמישה שירים, תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד.
0: נכון, מכונת אספרסו חדשנית של אספרסו קלאב פיקולה מודל אקסה.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה. וסט כוסות קפאין וקפסולות במגוון טעמים, כל זה מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. אתם תקבלו גם מגהץ עדים נייד, מתנת דיל לדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. וגם שתי חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
1: זה לא הכל, אתם גם תקבלו מאיתנו מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, ונעלי און קלאוד שוות במיוחד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנות נעליים מולטיברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים, גברים וילדים, דיזינגוף 127 תל אביב. לא ידעתם כלום? נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: בא לי סתם פעם אחת לקחת אצלו שיעור.
1: כך?
0: מעניין אותי.
1: מה מונע? מה מונע?
0: מעניין אותי. איפה הוא מקבל בכלל? איפה זה קורה? יש לו סטודיו?
1: יש לו סטודיו חסר קריזמה איפשהו. מספר את הלפון שלנו.
0: כשאתה מגיע, אתה לא מוצא את הסטודיו
1: כאן. כן.
0: טוב, 055-2-103-103, 055-2-103-103, תקשרו, שחקו איתנו, ואולי תזכו בעניינים.
1: תשמע, בוא נשמע, בא לי לשמוע את חתולות רחוב של דקלה, נשמע את השיר וננסה להציק לה תוך כדי.
0: יאללה,
1: בכיף. לראות אם נצליח לתפוס אותה, מה אתם אומרים?
0: אתמול פגשנו פה את צליל קליפי ונדב אהרוני.
1: נכון, הם הסתובבו פה איפשהו באזור.
0: יאללה, סיבוב ברדיו.
1: יאללה, בוא נשמע את השיר. טוב, אה?

0: אותה, עזבו אותה, את דקלה.
1: לא, מה, לא מציקים, אנחנו מציקים.
0: אתם שגרים אותה, עכשיו מירה מתקשרת אליה, לא,
1: היא בחופש,
0: מה?
1: היא בחופש.
0: עזוב אותה, תנו, אני כאן, מה קרה לכם?
1: תנו להגיד לה קלימרה, זה הכל, לא?
0: עזוב, קום, קום, טוב, קום, קום. יעקב! בוא, בוא, תשמע, שיר יפה של דקלה, בוא, בוא.
2: איך אני חולה עליה,
0: יא. על חתולות רחוב, איזה שיר.
2: אתה יודע שיש גם הרבה חתולות רחוב בקפריסין, ממש איפה שהיא נמצא.
0: על הכתל.
2: כל חתולה שם, כזאת עם עין אחת חצי עצומה, חתולות קרבות.
0: אתה יודע שאתה מתחיל לדבק ממני בחוש ומושך יענו שלי, כאילו? אתה מתחיל לדבק,
2: וואלה, זה הכבוד הכי גדול ששמעתי בחיים שלי, ואל תשווה אותי אליך בחיים.
0: לא משווה, אני רק אומר, וואלה, אתה יודע מה, אם אני מסתכל על יעקב יעקב שלפני שנה, ואני מסתכל על יעקב יעקב של היום, גדלת בשנה.
2: מה זה, תראה, זה רק בזכות הזמן שלי איתך. בזכות הזמן שאתה מרשה לי להיות איתך, כי הרבה זמן אני רוצה להיות איתך ואתה לא מרשה. אתה אומר לי, תלך, אתה אומר לי, תחכה בחוץ.
0: אם היית יכול להיות...
2: תשמור על המסעית.
0: רגע.
2: אתה אומר לי, לך, תקנה לי, לך, תעשה לי, תדאג שיכנס כסף לזה, ואני עושה. אבל הזמן שלי איתך הוא קדוש בעיניי.
0: אם היית יכול להיות אני.
2: כן.
0: היית אני.
2: אם זה היה אומר להרוויח את החברות איתך, כן? בטח. אני, אתה כאילו, אני בכסף.
0: לא, לא אני בעין. אני כאילו.
2: אתה? מה זה לא? מה, תשמע, זה כמו לראות את הסנה הבוער. אני לא יכול ככה.
0: ואללה, קטה. אין, אני חטות. תשמע רגע, יעקב.
2: קטונתי.
0: תן לי, יואב, רגע לשבת. אלך תכין קפה רגע.
2: אתה רואה, אבל עכשיו אני יכול להרוויח משהו. אני יכול להחכים מלהיות פה איתך, ואתה שולח אותי.
0: שם בצד רגע. בוא תק, אני רוצה לדבר רגע, יואב.
2: רק בשם בצד שוטף את העיניים עליך.
0: אני צריך לדבר עם יואב על הפוליטיקה.
2: בסדר. אגב, ציפי לבני התקשרה, אתה יודע?
0: ציפי לבני, מה, היא רוצה לחזור לפוליטיקה?
2: לא, היא רק שלחה מידת קפקף, אמרה, אם אתם צריכים שאני אמליץ עליכם למשהו, אז אני אשמח.
0: אז תודה, אמר, בוא רגע נשמע את הג'ינגל שלה.
2: רגל גדולה מאוד.
0: בוא נשמע רגע את הג'ינגל של המפלגה, את מפלגת פול גז של ארון ארון, שאני כבר מתחיל למלא את כל ה-20 מקומות הראשונים, להזכיר לך.
2: אנחנו עוד שנייה סולד אאוט. יאללה.
0: אתמול סגרתי צביקה הדר מספר 10.
2: אין עליו כפה.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: לבאר שבע אמרו את
3: זה. צועדת לאחור.
2: מזל טוב, צביקה.
3: וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כפה.

0: נכון.
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: אני יכול רק עוד איזה משהו, אתה יודע, עכשיו מדברים כל הזמן באמת בקמפיינים, על כל אחד מדבר על הניסיון הצבאי שלו וזה, ואתה לא מתרברב.
3: אני לא מתרברב, כולם יודעים שהייתי טייס קרב, כולם יודעים שהייתי במוסד.
2: איפה לא הפצצת? איפה?
3: כולם יודעים שאני הפצצתי את הכור האטומי בסוריה.
2: מה לא בזכותך?
3: כולם יודעים שאני הובלתי את המתקפה על האיראנים במתקפה הראשונה.
2: בעם ככלבלב.
3: כן, אבל אני לא מתגאה בדברים האלה, כי דברים צריך לעשות בצניעות.
2: בטח.
3: בשקט.
2: לא חייבים לספר לכולם כמה אתה גאון וכמה אתה מוצלח.
3: אני תמיד שאני מפציץ, אני עם הטשטוש על הפנים, אני שם את הקוביות האלה שלא תראו אותי, אני לא קורא לעצמי הארון, אני קורא לעצמי היי, אתה מבין? זה אני. טוב, אתה יודע שאני ממשיך עם ההופעה שלי עם רון שובל? כן, במתנס, איך את מסתובבת איתי, ההופעה המופע שלנו, המחזמר.
2: אז מה, אז אני יכול בינתיים לשמור לך על הבית?
3: לא, לא.
2: אז אני אחכה בחוץ, אני אהיה בחוץ בחנייה.
3: חכה בחוץ בחנייה, ואני רוצה שנשמע את שוברת לבבות מתוך המופע החדש שלי ושל רון שובל, בבקשה.
2: אין עליכם, יאללה.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות.
5: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
15: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
16: אני הולך כמעט שעה.
0: תלך
10: שניים עד ארבע
1: עם רון שלום ויואב כהן.
17: תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חלבה ואחד מחברון.
18: אחד מחברון עומד שואף אוויר.

0: פרטסי, אומרים שהתרגלנו, או השם השני של השיר, כמו שאנחנו קוראים לו, אחד
1: מחברון.
0: תגיד שלום לזיו.
1: זיו, מה עניינים?
2: מה המצב? מה קורה, חברים?
1: רגע, זיו, זה דחוף?
2: מאוד דחוף, מאוד.
1: קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: אין עליכם.
1: ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה עושה בחיים?
0: מה זה מי אתה?

0: צריך.
1: מיקרוגל, מיקרוגל קטן, מיקרוגל גדול.
0: מיטה קטנה, ארון קטן, שולחן קטן, כיסאות, פריג'ידר קטן, מכונת כביסה קטנה, מיני.
1: קטנה, אבל פיצלה, פיצלה, שעוברת גם בדלת ולא צריך להביא מנוף.
0: ספה קטנה, מזנון קטן, שטיח קטן של 20 סנטים כזה.
1: מה עוד אנחנו לא יודעים עליך, זיו?
2: מה עוד אתם רוצים לדעת?
1: משפחה, אלא, אני שואל משפחה, בשביל המחלקת פרסים, לא בשבילי. לא בשביל.
2: ילדים, בכיף, באהבה.
1: כמה ילדים?
0: שלושה, אמר לך, מה?
1: והם גדולים, קטנים, מה?
2: די גדולים.
1: די גדולים, סבבה, אוקיי. קיבלתי את כל המידע שאני צריך בשביל להעביר למחלקת פרסים, בבקשה.
0: למחלקת מוזיקה.
1: נעבור מוזיקה. עכשיו למחלקת מוזיקה.
0: איך אתה במוזיקה?
2: וואלה, ככה, בוא ננסה.
0: אז בוא נשמע, אוקיי, בוא נתחיל את המשחק שלנו. איך קוראים למשחק שלנו? אני כבר לא זוכר. אנחנו כל פעם משחקים משחק אחר.
1: שרים לחמש?
0: נכון, יואב, רציתי לבדוק ערנות.
1: כן, יא.
0: שרים לחמש, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: תשמע, זיו, אני מזכיר yeah. לך, הוספנו חוק חדש למשחק הזה, יש לך גלגל הצלה אחד, okay. אתה יכול להחליט על גלגל הצלה אחד, אתה יכול לבחור או את יואב, או את איציק, או אותי, או את מאירה, אחד מאיתנו שיעזור לך.
2: אוקיי.
0: Okay. אוקיי, okay. שיר מספר אחת.
4: לא נוצר דבר מלבד הגגוע.
2: הזמן עבר... חלף שבוע?
0: לא.
2: רגע.
0: שתי קליעות יש לך. יש לך בום וקליעה.
2: בום וקליעה?
0: לא, בעצם, מה הוא אומר? הזמן?
2: לא נותר דבר מלבד הגעגוע.
0: אוקיי.
2: הזמן חלף עבר שבוע?
0: רוצה גלגל הצלה?
2: כן, אני אשמח.
0: מי? יואב, איציק, מאירה או אני?
2: יאללה, יואב.
0: יואב.
1: אני? לא, אתה בא, אני לא יודע, אבל מה אני איזה...
0: אוי, הלך הגלגל הצלה.
1: סליחה, אני יודע לשחות אם אתה רוצה.
0: בוא נשמע.
2: וואלה.

0: השבוע.
1: אם זה היה שיר ברומנית, אז זה היה נכון לבחור ביואן.
0: נכון, גם ברומנית אנחנו שרים שנה ושבוע. אצלנו סופרים את זה אחרת. קודם הארוך, אחר כך הקצר.
1: טוב, אוקיי, בזבזת את גלגל ההצהרה שלך, אבל לא נורא.
0: מצטער, מצטער.
1: יש עוד ארבעה שירים. שיר מספר 2, בבקשה. זר פרחים אך שלחתי. הלו.
2: זר פרחים לך שלחתי, אל ביתך באהבה.
1: בוא נשמע. זר.

0: כמובן שאתה צודק, יש לך תשובה אחת נכונה, שיר מספר 3.
1: שנינו הפכים, אני דג ואת נחש.
2: שנינו הפכים, אני דג ואת נחש. שנינו הפכים, אני
0: אתה. תן לך את המילה הראשונה, שנינו.
2: שנינו הפכים,
0: אני דג ואת נחש.
2: זה של אליעד, אבל אני...
0: זה מסוג השירים שאתה בטוח שאתה מכיר, ואז שאתה בא לשיר אותם.
2: כן, אבל אתה לא מכיר.
0: אז בוא נשמע.

0: איי.
1: אבל לא נורא, יש לו כאילו, יש לו את ההתחלות כזה.
0: אנחנו גם אוהבים אותו, יאללה, בוא ניתן לו קצת.
1: זיו, שיר מספר 3-4.
2: עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם.
3: שמי יתנגן כמו יין?
1: אתה רואה, יש לו תמיד חלקים, יש לו תמיד מילה אחת נכונה.
0: כן, כן.
1: יש לך קליעה.
3: יש לי משהו, אתה יודע.
1: רוצה לנסות?
3: כן, עוד אותו השיר, עוד אותו הטעם שמתנגן כמו יין. טוב.
1: בוא נשמע.

0: אבל הוא טוב, הוא כאילו, כיף שחק איתו.
1: כיף, אני נהנה, אני נהנה. אני גם נהנה.
0: שיר מספר 5, בבקשה.
2: רק איתך, אני קיים, נולדת בשבילי.
1: עוד מילה אחת.
0: מילה אחת חסרה לך, יש לך...
1: רק איתך.
0: ארבע בולים וקליעה.
1: רק איתך, אני...
2: אני מרגיש קיים.
1: יפה.
0: לא נשמע.

0: הוא היה מתמודד ראוי מאוד. יש לנו דקה בדיוק עד שנשמע את השיר הבא. מה שתספיק לתת לו בדקה הזאת?
1: מה שאני מספיק?
0: הוא מקבל.
1: אוקיי, אז קודם כל, קודם כל חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. לאשתך היקרה אנחנו נעניק שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: אני גם רוצה לתת לו משהו. אני רוצה לתת לו תקליט, מתנת דיסק סנטר, 40 שנות פעילות דיסק סנטר, תודה רבה לבן מדיזינגוף סנטר, אתה מקבל תקליט לאספנים, וזה שווה ביותר, ואתה מקבל מאיתנו גם כן מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש.
2: סידרתם אותי, סידרתם.
0: רגע, תקשיב, זה לקראת החגים, אתה מקבל, זה כולל שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באופן פרטי מהאתר או מחנות המפעל של קבוצת יבנה, שווה ביותר. היה לנו כיף, זיו, באמת.
2: תקשיבו, אתם, התוכנית שעושה לי את הצהריים, אין עליכם, אין עליכם. כיף.
1: כפרה עליך.
0: תודה, זיו.
1: ביי, נשמה, נשיקות.
0: ביי.
2: ביי, ביי, להתראות.

0: אמרסם.
1: עכשיו שי אמבר תוציא אותנו פרסומות, איזה הופעה אתה הפסדת אתמול.
2: מה הפסד? הייתי בהופעה קודמת, אתה יודע איזה הופעה מטורפת אני ראיתי?
1: אני גם
2: ראיתי. אתה אומר לי שאתה ראית הופעה מטורפת של שי אמבר, אני אומר לך, אני ראיתי הופעה מטורפת של שי אמבר.
1: אני גם ראיתי הופעה של שי אמבר בזאפה בזמנו בהרצליה, אבל אתמול הייתי בברבי, ותקשיב, תקשיב, היא משתבחת כמו יין.
2: אין עליה, אין על שייקי.
1: כללו, שייקה.
2: חולים עלייך, שייקה.
1: אני יותר.
2: לא, אני יותר.
1: אני יותר.
2: אני, אתה יודע מה? אני עכשיו אני שם אותה גם בדרך הביתה. מה תגיד על זה?
1: אצלך היא במועדפים?
2: כן, כן, היא במועדפים, אוקיי?
1: טוב.
2: יופי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
5: סקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהב את הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהב את הפתעות. סיו.
4: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: בקו נמכר יותר
8: יותר
7: יותר
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: 103
1: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. בכיר באיראן אמר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש, כפי שנקבע במזכר ההבנות, כי אין דיונים עם ארצות הברית באשר להערכה. הבכיר ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, מבחינת איראן אין תאריך התחלה להפסקת האש ולכן אין למה להאריך אותה. ארצות הברית הפרה את ההסכם ונסוגה ממנו. אחד מהנושאים שכן נידונים עם חזרתה של ארצות הברית למזכר ההבנות והגדרת לוחות זמנים ליישום המחויבויות, דבר שלא נעשתה בו שום התקדמות. נציג ממשפחתן של שתי הנהדרות הישראליות ליאל ומלי יהלומי נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הודכנה שהמשטרה המקומית הטילה את משימת החקירה על יחידה מיוחדת, כך מוסר כתבנו ירון אברהם. איכון טלפוני שבוצע על ידי המשטרה בארץ ובאוסטריה מעיד כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית, מתחם פתוח שכולל בין היתר פארק עירוני. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לחשיפת חדשות 12 כי בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים.
21: כל מה שאנחנו רואים מאחורינו זה חזרה לשבעה באוקטובר 23. זה חזרה מוחלטת לקונספציה ולהכלה. כל מסעית שנכנסת, 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס.
20: בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של עומרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין בשמונה ימים. במהלך הדיון אמר התובע המשטרתי כי טרם התקבלה החלטה של המכון לרפואה משפטית לגבי גופתו של דיין. לפי הערכה זה ייקח עוד שבוע וחצי. חברת רפאל הודיעה כי היום בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בעצמם בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלאו.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף. או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: פארו וסטלר, האוסטרי, פותח לנו את השעה השנייה עם טנגו דל פואגו. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו, כמו שאתם שומעים כבר עם יעקב יעקב, מה בפיך?
1: אתה צריך לקום, כפר עליך.
0: למה לקום?
1: למה? כי גאון הדור אמור להיכנס בדלת. הוא מחכה שאני אפרוס לו את השטיח, והנה השטיח ברגע הזה...
0: תגיד, לא נמאס לך להריץ...
1: מתפרס, נפרס, איך אומרים? אני לא טוב במילים האלה.
0: לא נמאס לך?
1: מה לא נמאס? ממה?
0: להיות מספר שתיים?
1: מה, הלוואי הייתי מספר שתיים, אני רק השוליה, מה קרה לך? אני רק השוליה שלו.
0: טוב, יאללה, קבל אותו, קבל אותו, קבל אותו.
1: מרגול מספר שתיים, אתה לא יודע? אין עליך, אין עליך, יא
0: אללה. יעקב, אנחנו עכשיו עושים...
1: חבר'ה! חצוצרות?
0: למה חצוצרות? לא רוצה היום חצוצרות.
1: למה?
0: עזב אותך, לא רוצה חצוצרות, צניעות, צניעות, גובה עיניים, גובה עיניים, סבבה?
1: בסדר, אז אני אספר רק לכולם עליך, בסדר?
0: אבל לא צריך, אבל מכירים אותי, תן להציג את עצמי.
1: יאללה.
0: הרון הרון מהג'ור, נהג מסוכס, מוביל ביצים, זיתים.
1: עיצים?
0: יינים.
1: נעים מאוד.
0: עכשיו, נעים מאוד, יעקב, ועכשיו אני רוצה להתחיל את מבזק הספורט הכי נחשב בארץ, בבקשה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של האיש והאגדה.
0: לא!
4: אין עליו.

0: אהרון אהרונג'ו. קבלו אותו.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, קהל יקר, צופים, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ, מספר אחת.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: רן לויצקי.
2: לויצקנו.
1: סגית פאר.
2: פארנו.
1: מרקסר.
2: דוקסנו.
1: דורון אורן.
2: אורננו.
1: שקד מורג.
2: קמאנו. איך הייתי במבחן?
1: חבל על הזמן.
2: תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד לכם שמאז שהגישו איתי את מהדורת הספורט, נדיה וסבסטיאן מקטנטנות, אני מקבל הודעות מהרבה ארגנטינאים שאומרים, וואלק הרון, אנחנו מקשיבים למבזק שלך גם בארגנטינה.
2: בטח, מלואי.
1: מסי, מסי, אם לא היה עכשיו יושב שברה, גם היה מאזין למבזק. אבל אתה יודע מה, זה פשוט יענו, אני, הודעות שמחממות את הלב. אני 99% מההודעות לא מבין, כי זה בספרדית.
2: לא, בסדר, כן.
1: אבל נראה לי זה טוב.
2: לא, זה חייב להיות טוב. מי יגיד לך משהו רע? מה קרה לך?
1: אתה לא מבין. אני אומר, היינו בנדיה, אלתה אותנו שם. מה, תשמע, עזוב, עזוב, בואו בוא נשמור רגוב העיניים, כפר עלייך נדיה וסבסטיה. יאללה, בואו, בואו.
0: אפשר? אפשר?
2: בוא, מה, אתה מתבייש?
1: יאללה. דבר איתי כדורגל, כי אין לי הרבה זמן היום.
0: בוא נע, הפועל באר שבע. ניצחו אתמול את הכוכב האדום בלגרד.
1: יאללה, תקשיב טוב, נתנו 2-0.
0: רגע, רק להגיד למי שלא יודע, אנחנו מוקדמות ליגת האלופות, כן?
1: עכשיו הם עלו לפלי אוף, אבל לפני שדבר על הפלי אוף, תשמע, 2-0, וזה בזכות זה שאתמול דיברתי עם צביקה הדר.
0: כן.
1: ואני, מה מסתבר? שאלתי, מה מסתבר?
0: מה מסתבר?
1: אבל אני הקמאה של צביקה.
0: אתה הקמאה של צביקה, נכון?
1: צביקה עלה אתמול לשידור, ואמרנו לו, יענו, וואלק, אמרנו את זה במוקלט אפילו.
0: נכון, והוא התרגש מאוד, הוא היה נרגש לקראת המשחק.
1: התרגש מאוד, אמרתי לו, אל תערבב הפוליטיקה וספורט.
0: נכון.
1: הוא לא ערבב.
0: לא ערבב.
1: ותראה, ניצחו 2-0.
0: הקשיב לך.
1: תראה, מה זה?
0: ובונה, זה הכוכב האדום.
1: זה הכוכב האדום? זה הכוכבים האדומים מהדרום!
0: יולי!
1: זה כוכב אדום זה!
0: צודק,
1: זה
0: צודק.
1: זה כוכבים אדומים!
0: יאללה, באר שבע.
1: יאללה, באר שבע, אנחנו בעד!
0: אנחנו בעד, אנחנו בעד באר שבע. עכשיו אנחנו עם הפנים כבר ליריבה הבאה. סבח? סבח קוראים להם?
1: אזרבייג'אן.
0: אזרבייג'אן.
1: אזרים, אזרים, וואלה, כל האזרים,
0: אזרבייג'אן. כן. אזרים, אזרים, איך אומרים?
1: אזרים, אזרים.
0: מה אתה יודע עליהם, על סבח?
1: סבח מגיעים מכפר קטן, כפר סבח, ובעבר קראו לקבוצה הזאת הפועל כפר סבח, ועכשיו הם נקראים רק סבח, הורידו את הכפר, כי הקבוצה התקדמה, כבר הגיעה, אתה יודע,
0: כבר גדלו לעיר.
1: כבר גדלו לעיר, אבל המורשת שלהם עדיין
0: בשורשים
1: של כפר סבח.
0: סבח אל חיר.
1: סבח אל חיר. אז אנחנו מאחלים להפועל באר שבע לעבור את הפועל כפר סבח, להגיע לליגת האלופות, וואלה, ואם לא, אתם כבר בליגה האירופית, עשיתם קופה קופתית. איזה קופה?
2: קופתית!
1: וואלה, כן עליי. אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.

0: בוא נדבר רגע על דיסני פלוס.
1: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו שכבר הרבה זמן אני רוצה לשאול אותך.
0: מה?
1: איך אתה היית בתיכון?
0: אני?
1: כן.
0: ככה, כמו שאני היום, ככה הייתי בתיכון.
1: מה זה ככה? חננה כאילו?
0: לא, הייתי ככה, נו, אני אומר לך ככה, כמו שאני היום, ככה הייתי בתיכון אחרי.
1: כזה למלם כזה, שאף אחד לא מסתכלת עליו.
0: לא, לא, לא.
1: היית כזה מהילדים שהמורה מבקשת מאחרים, תהיו חברים שלו.
0: התכוונתי ככה, כמו, נראיתי כמו שאני נראה היום, אוקיי? נראיתי ככה, עם הקול הזה, גם עם הקול הזה, אני ככה מהתיכון. ככה, עם הקול הזה, וככה נראיתי, בסדר?
1: ככה נראית בתיכון?
0: כן, ככה נראיתי בתיכון. אני, בעצם עכשיו, כשאתה מכיר אותי,
1: כן.
0: אני לראשונה בחיים שלי נראה בגילי. כן, אני, השאיפה שלי זה גם להישאר ככה, כדי שיתחילו להגיד לי מאיזשהו שלב שאני נראה צעיר לגילי, כי זה לא קרה לי מעולם, אני תמיד הייתי נראה, זה 10-20 שנה מעל הגיל שלי.
1: וואלה.
0: כן.
1: מפתיע, כן.
0: מה, אוקיי. איך אתה היית בתיכון?
1: עזוב, אני זה לא חוכמה, אני הייתי כזה, אתה יודע מה, המספר סיפורים, ככה הייתי מספר סיפורים לכל שכבה.
0: היית כוכב כזה, כן? מה אתה אומר?
1: בלשון אוקיי. המעטה, אתה יודע, אם היית פוגש כל אחד שהייתי בשכבה, ישר הוא היה אומר לך.
0: היה אומר לך שמה, שאתה היית כוכב כזה וזה, כן? סבבה. כן. אתה יודע מה, אני אעשה פה סיבוב בבית אבות, באזור, אני אשאל מי הכיר אותך בתיכון, בסדר? סבבה?
1: שמע, התיכון בלוס אנג'לס היה לא פשוט, אחי.
0: מה זה? מה?
1: היינו, כל השירים למדנו יחד בתיכון.
0: אתה גדלת בלוס אנג'לס?
1: תקשיב, היה לנו מסיבות בריכה, ואתה יודע כזה, התנסינו בדברים, תקופה אחרת לגמרי, זה לא...
0: רגע, מה? אתה גדלת בלוס אנג'לס?
1: תשמע, בלוס אנג'לס...
0: אתה היית, כאילו, מה?
1: בלוס אנג'לס, ב-80s, היה הכל. מכוניות מגניבות, אחוזות ענק, אתה יודע, או שאתה לא יודע בעצם מה זה להיות עשיר.
0: מה, אתה היית כאילו מגניב כזה? היית
1: מגניב? זה היה גם מפחיד כזה, אתה יודע, הייתי צריך גם לדעת להיזהר.
0: ממה? מה הלך להיזהר?
1: היה רוצח סדרתי שם.
0: מה? בלוס אנג'לס?
1: כן, שאתה יודע, הוא איתי למה על כל התיכון.
0: אוי.
1: עכשיו, אנחנו עשירים, היינו צריכים לדעת לשמור על עצמנו.
0: עשירים, אוקיי.
1: ובדיוק הגיע איזה מניאק אחד כזה, חתיך משהו חריג, לא נורמלי, כן?
0: מה אתה אומר, אוקיי.
1: שבא והתחיל להפחיד אותנו. אתה יודע, זה כזה, דפק לנו את השכל, הכל קרה ביחד, ואתה לא מבין כבר מה אמיתי ומה לא, כאילו, אתה חי בתוך סרט אימה.
0: מה אתה אומר? תגיד לי, מה אתה מקשקש? מה, זה היה התיכון שלך?
1: כן, אני אומר לך שכן.
0: זה העלילה של הרסיסים, של הדרמה המטורפת הזאת, שעלתה השבוע בדיסני פלוס, מה, אתה מסתלבט עליי? יאללה, גם כן.
1: אולי, אני לא יודע, זה דומה, אני לא יודע.
0: אולי זה דומה, זה דומה. במקרה אתה מתאר אחד לאחד את העלילה שם. תלמידי תיכון מיוחסים מבית ספר יוקרתי, שאתה יודע, כאילו, מתמודדים, מה שמתמודדים בגיל התבגרות. אוקיי, בסדר. יש להם גם עניינים של זהות ועניינים של מיניות וקנאה, כי ככה זה בטח קינו בך מאוד בלוס אנג'לס, אה?
1: יודע, אולי, אני בעיקר קינו בי,
0: כן, נכון,
1: אני,
0: בסדר,
1: באמת,
0: בסדר.
1: אבל אני לא דוגמה, יואב.
0: בסדר, אז במקרה, גם בהרסיסים, באמת מגיע תלמיד חדש, מסתורי.
1: באמת במקרה.
0: במקרה, סבבה, טוב, צריכים לתת לך קרדיט גם בסוף, אני אגיד לדיסני פלוס, אני אמסור להם.
1: אוקיי.
0: באמת, בהרסיסים, בסדרה, באמת, יש שם כאילו גם עניין מגניב, אבל גם עניין מלחיץ, זה באמת מלחיץ, כי מגיע תלמיד חדש, מסתורי להלאה, ובאותו זמן יש רוצח סדרתי שמתחיל להלחיץ את כל לוס אנג'לס.
1: אני חייב להגיד שזה באמת מזכיר את מה שסיפרתי, אני מודה.
0: אתה גדלת בקריית אונו, תפסיק. היית מת, שיהיה לך כזה תיכון מטורף. גם כן.
1: אבל רגע, אבל אני יכול להמשיך לצפות בזה ולחיות בסרט שאני חי בו?
0: כן, תבוא אפילו נצפה בזה ביחד. טוב, אחלה סדרה.
1: כי יש גם קטעים מפחידים, אני...
0: אז אני אחזיק לך תה, תבוא תשב איתי על הספה, אני אחזיק לך תה, סבבה?
1: הרסיסים, סדרה חדשה בדיסני פלוס, חייבים לראות.
0: חייבים, חייבים.
1: חייבים, אבל באמת.
2: מה להגיד, מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי. והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיון, תהנו מהשיר. תודה.
3: אני לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך. אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. 103
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד. כפוף לתקנון החברה.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
2: סיקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהב את הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהב את הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתמול השמענו שיר של טליסמן לפני
1: שעשור. שאסור היה לנו.
0: מה זה אסור היה לנו?
1: בסדר, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה כאילו...
0: לא יכולתי להתאפק.
1: היה לקצה, ככה זה גם היה לך בתיכון הרי, שמענו איזה טיפוס היית בתיכון.
0: כן, הרסיסים. חייל של אכזבה קוראים לשיר, אנחנו כבר יודעים שקוראים לו חייל של אכזבה, כי השיר כבר יצא. אז בניגוד לאתמול, שהיו חסרים לנו הרבה פרטים לגבי השיר הזה, השיר הזה יוצא הבוקר, חייל של אכזבה, טליסמן והגר יפת.
1: עולה!

0: אז אני שואל אותך. תשמע, אני רוצה לדבר עם טליסמן, ואני פוחד, כי אתה יודע שלא יצא עליי על זה שאתמול שמעתי את השיר.
1: אתה יודע, זה היה קצת לא בסדר, אתה יודע.
0: תנסי רגע לתפוס את טליסמן, הרי הוא יענה לנו בשעות כאלה. זה שעות שראפרים הרים? כן, כן, כן. טליס.
2: מה קורה?
1: עולה, מה העניינים?
0: מה העניינים?
2: וואלה, איך אתם? זה כיף.
0: אנחנו בסדר, אתה לא כועס או משהו על אתמול, נכון? כי קיבלתי כל מיני ריקושטים שאמרו לי שטליס בהלם.
2: לא, אני כבר רגיל לזה שתחרה של בן אדם.
1: כן, בסדר, התרגלנו, אה? התרגלנו, טליס, התרגלנו לבן אדם. בסדר, בסדר, מה לעשות? תקועים איתך.
0: אם יש מישהו... אם יש מישהו שאנחנו... אם יש מישהו שאנחנו כל כך רוצים כבר שיוציא אלבום ויבוא להתארך אצלנו באולפן, זה אתה, כי אתה... אתה בעצם כבר שנתיים פלוס פותח איתנו את התוכנית כל יום מחדש.
2: נכון.
0: ואנחנו באמת, אתה יודע, מחזיקים... אבל ספר לנו רגע על הדואט. מי זו הזמרת?
2: אוקיי, קודם כל זאת זמרת בשם אגר יפת, זמרת מדהימה, יש לה גם המון המון שירים מטורפים וגם לעיתים, כאילו בשטח, דברים כאילו מטורפים, תחוף לרשום את השם, כאילו מי שלא...
0: אגר יפת, רגע, בוא נעשה היכרות, אגר יפת, כי אתה יודע, אני יודע, הדואט האחרון שעשית...
2: אבל תדע לך שאם אתה לא מכיר, אתה כאילו, אתה מאחורה מזמן.
0: לא, אנחנו מדברים, אני מכיר, כן, אבל אנחנו מדברים עם המאזינים שלנו.
2: כן, אז תדעו שזה קורה, זה דבר שקורה.
0: כן, ברור לי, אתה יודע, גם טליס, בוא, אתה יודע לפגוע, כאילו, אתה יודע, אתה הלהוקים הנכונים.
2: משתדל.
0: כן, הדואט הקודם שלך היה עם אודיה אזולאי, שהיה בערך לפני שלוש שנים, משהו כזה, שנתיים וחצי.
2: נכון.
0: ועכשיו עם אגר יפת, איך השיר הזה נולד? אתה כתבת אותו?
2: השיר הזה אני כתבתי עם זמרת בשם אדווה עומר, והלחנתי את זה ביחד גם עם פאר טסי ואיתה.
0: כן, גם את אדווה אנחנו מכירים.
2: נכון. וזהו, ופשוט נולד, אתה יודע, מהלב, זהו. זה מה שקרה.
0: מתי אתה מתכוון כבר להגיע לאולפן עם אלבום חדש?
2: האמת שזה ממש ממש ממש ברמה של אפילו... סיכוי טוב בחודש הקרוב.
1: מה אתה אומר? אופה, טוב, אני מוציא, איפה השטיח האדום? איפה המסוצרות? לא, אנחנו צריכים לחגוג, מה? זה חגיגה.
0: הוא סתם אומר, נו. אתה יודע מה, בוא...
2: כן, לא, באמת, הפעם.
0: בוא נחליט כזה דבר. אני לא רוצה להגיד נדר, כי אתה לא יודע מה זה נדרים, ואני גם לא סומך עליך.
2: אתה לא סומך עליי בשום צורה, בסדר.
0: כלום. אבל בוא נעשה כזה דבר, בוא נשיק את האלבום החדש של טליס אצלנו באולפן, מה אומר?
2: ברור, מה השאלה בכלל?
0: נגנים, עניינים, כאילו אירוח מלא, נביא גם את אגר יפת, את מי שאתה רק רוצה
2: להביא. הכל, אחי, הכל, אני מביא ממש למדיסון סקואר גרדן לתוך האולפן.
1: יאה!
0: טליס,
2: הכל קורה.
0: אתה התחייבת? זה מוקלט.
2: התחייבתי.
0: סגור עניין?
2: ברור.
0: יאללה, מהמם. אז חייל של אכזבה, תמיד היית מאכזב.
1: תמיד אכזבת אותנו, ועכשיו במיוחד. אוהבים, טליס.
0: טליס, ביי, חיים שלנו. ביי.

0: וואו, איזה יופי של שיר, חייל של אכזבה, יצא היום, חפשו אותו, פעם שנייה שאנחנו משמיעים אותו, למרות שיצא היום, כן, מעשה שלא יעשה.
1: בסדר, אכזבנו אותו, מה לעשות, כן.
0: תשמע, יש לי הרבה חברים בצפון, כמו נתי פיני, ששולח לי הודעה, שמעתי שיואב, אני אפילו לא, תשמע, אני לא חי אותך, אני אין לי מושג איפה אתה מופיע ואיפה אתה מסתובב.
1: בסדר, גם אני לא עוקב אחריך 24-7, אתה יודע.
0: אתה כן, אתה בניגוד אליי סוג של סטוקר שלי.
1: נכון, יש לי אנשים שמתצפתים עליך.
0: יואב.
1: כן. גם בהרצליה, גם בקפה פה, באוסיש, כי מתצפתים עליך מהבוקר עד
0: היום. אוקיי. אתה מעריץ שלי, בוא.
1: נכון. אני בעצם היעקב יעקב שלך, זה מה שאתה אומר.
0: איפה יעקב? הם לא פה.
1: חבל, שהוא, כן, אוקיי.
0: די, אתה יודע, כאילו זה לא בושה לו.
1: נכון, נכון.
0: אז אתה מעריץ, אוקיי, אני יכול להבין, גדלת עליי, גדלת איתי. אוקיי, סבבה. אז שולח לי עוד ענתי פיניש, השותף שלך מופיע בצפון, מה זה כפר חרוב?
1: כפר חרוב זה בדרום רמת הגולן.
0: דרום רמת הגולן?
1: דרום רמת הגולן, אתה לא יודע איך להגיע לשם.
0: אני שמעתי על כפר חרוב, אני מודה שמעולם לא הייתי שם.
1: אוקיי.
0: ואני לא יודע גם איך להגיע, אם לא היה ווייז.
1: זה יהיה בשלושה בספטמבר, כבר, האמת שכבר רוב הכרטיסים נמכרו.
0: יש עוד זמן.
1: אז יאללה, צריך לתקתק שם את מה שנשאר. אז אם אתם מהאזור...
0: נעשה גם הופעת צור.
1: נפתח עוד אחת. אז שלושה בספטמבר, מי שמהאזור, ו...
0: מה זה? שלושה בספטמבר זה מוכר לי.
1: זה יום חמישי.
0: זה יום הניסויים שלי, השניים.
1: באמת?
0: כן.
1: אז אני אחגוג לך
0: שם. מי זה עכשיו? אמא שלך?
1: זה אבא.
0: מה הוא רוצה?
1: מה הוא רוצה? רגע, בוא אני אענה לו רגע שנייה לאבא.
2: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: רגע, אבא, תגיד שלום.
2: שלום, שלום, שלום.

0: מהתנכים ותיתקע אחרי מסעית עד צומת צמח.
1: לא טוב, לא טוב, אבא.
0: אז תבוא מכפר תבור, תיתקע אחרי טרקטור עד יבנאל.
1: לא, לא טוב, אבא, לא טוב.
0: אז יודע מה?
1: מה?
0: תבוא מהלומות.
1: אוקיי.
0: תיתקע אחרי אוטובוס עד טבריה.
1: טוב, בסדר, תודה.
0: אתה זוכר מגר בהלומות?
2: מה אכפת לי מגר שם, אבא?
0: שהיה איתי בטירונות.
1: טופי.
0: כן, נחנק פעם מסוכריה.
1: טוב.
0: משם הוא קיבל את ה...
1: יופי, יאללה.
0: תכין סנדוויץ'ים לדרך ובקבוקים לפיפי. למה? שם מסביב לכנרת זה פקקים לתלוש שערות.
1: זה סיוט, כן.
0: או שפשוט תחתוך דרך הבננות עד שתגיע לעליות לרמת הגולן.
1: דרך הבננות, בסדר, אני אעשה דרך הבננות.
0: כדי לטפס לגולן, תעלה מחמת גדר, ותיתקע שם אחרי מסעית.
1: עוד פעם להיתקע, נו די.
0: זה כבישים דרק. אז אתה יודע מה, תסתובב, תעלה דרך הסוסיתה, שם אין פקקים, ראש שקט.
1: דרך הסוסיתה.
0: עד שהכביש נהיה משובש, ואז צריך להמשיך ברגל. תביא נעליים טובות.
1: בסדר, תודה.
0: אם אתה רעב, יש את מסעדת הדייגים, בן גב.
1: וואלה.
0: שסגורה כבר 5 שנים.
1: אז לא לנסוע?
0: אז סל בירה שוגום.
1: מה זה?
0: בגבעת יואב. איזה מעדנים היו שם, למה?
1: למה היו?
0: לא, הם סגרו, הם סגורים כבר עשור, אם אני לא טועה.
1: אוקיי, אז איפה לאכול?
0: יודע מה? תיסע למסעדת הבוקרים.
1: הם עובדים?
0: לא, הם גם סגרו.
1: טוב.
0: פשוט תחכה מחוץ לניצה ומשה, שם בקורסי, עד שיסיימו את השיפוצים.
1: אז זה מסעדה?
0: יש להם אוכל נהדר כשהם פתוחים.
1: אבל הם בשיפוץ,
0: יש להם
1: טוב.
0: אוכל נהדר.
1: יאללה, אבא, בסדר.
0: מקסימום תתקע ג'חנון קריטי בקורסי, תחזור למרינדו בNG, ואז להפיקים, לפיצה פרסקה, וגם תיקח לקינוח קלנועית.
1: טוב, יאללה, אבא, מספיק.
0: רגע, בכניסה לכפר חרוב, תעמוד בול על הקו הצהוב. טוב, למה זה שער גרמני?
1: בסדר.
0: גרמניה של פעם, לפני שהגיעו לשם כל הערבים. אם זזת מילימטר, הוא לא נפתח.
1: טוב.
0: ובזהירות בקיבוץ, למה זה במפרים 2 מטר גובה, זה לחטוף זעזוע מוח.
1: בסדר, יאללה, ביי אבא.
0: יאללה, תהנה בהופעה.
3: ביי אבא של...
1: החור השחור בכפר חרוב, ככה קוראים לבר.
3: החור השחור.
1: החור השחור בכפר חרוב.
3: טוב, אפשר לשמוע שיר, אבא?
1: יאללה, שימו.
3: יאללה, שיר, בבקשה, בבקשה.

0: נאמר תודה רבה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, נאמר תודה לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
1: בדיגיטל URL גולדשטיין ואופק קולר, איתנו בצוות פרלה דנוך ועניב מורוזובסקי, את המוזיקה הרחרון שלום, על התחקיר עונן שבתאי, המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, ולעורך הראשי שלנו דני קרפל, אנחנו רוצים למסור תנחומים, אנחנו משתתפים בצערך על פטירתה של אמך, שרה, משתתפים בצערך ובצער כל המשפחה, מוסרים גם לאלכס, תנחומים וחיבוק, וניפגש בקרוב. נשיקות.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל ואיסרקארט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: 103
2: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בלבנון דווח כי צהל תוקף כעת באזור הכפר אל מנצורי שבצור בדרום המדינה. כתבנו הצבאי ניצן שפיר מציין כי מדובר בשתי תשתיות של חיזבאללה באזור. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב דחה בתוקף את הטענות בדבר הסכם כספי עם חמאס והבהיר כי לארגון לא יהיה כל תפקיד בממשל עזה או גישה לכספים, תוך הדגשה כי כל החוזים והחשבונות פתוחים לביקורת מלאה. ובתוך כך יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן התייחס לחשיפת חדשות 12 כי בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועה.
7: כל מה שאנחנו רואים מאחורינו זה חזרה לשבעה באוקטובר 23. זה חזרה מוחלטת לקונספציה ולהכלה. כל מסעית שנכנסת, 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס.
6: בכיר באיראן אמר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש, כפי שנקבע במזכר ההבנות, כי אין דיונים עם ארצות הברית באשר להערכה. הבכיר ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, מבחינת איראן אין תאריך התחלה להפסקת האש, ולכן אין למה להאריך, ארצות הברית היא זו שהפרה את ההסכם ונסוגה ממנו. נציג ממשפחתן של שתי הנעדרות הישראליות ליאל ומליה הלומי נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הודכנה שהמשטרה המקומית הטילה את משימת החקירה על יחידה מיוחדת, כך מוסר כתבנו ירון אברהם. איכון טלפוני שבוצע על ידי המשטרה בארץ ובאוסטריה מעיד כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית. ובעקבות הפגנת חרדים על מעצר עריק באזור בני ברק, המשטרה מסרה כי כביש 4 יחסם לשני הכיוונים, מאלוף שדה עד לאם המושבות. כמו כן, נמסר כי יש התכנות לעומסים וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. המשטרה המליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, נהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
4: איפה הכסף? 4:04.
13: הפרק על הימאים עדיין קיים. כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים עדיין, הפרק על הימאים עדיין קיים.
4: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, טוב שיש שופטים בירושלים, וכמה הזוי שקבוצת אנשים יקרים ומכובדים נאלצת לפנות לבגץ כדי שיכריע בסוגיה האלמנטרית של זכות ההצבעה לאזרחים קשישים שמתגוררים בבתי אבות, ויוכלו לממש שם את זכותם הדמוקרטית להצביע בבחירות לכנסת. הזוי. שופטי בגץ בראשותו של נשיא העליון יצחק עמית, כאמור, העבירו ביקורת על החלטת הממשלה, שכאמור הורתה שלא להציב קלפיות בבתי אבות, לא סיעודיים, ושלחה את המדינה למצוא פתרון בתוך 6 ימים. במפלגת השלטון הובילו את ההתנגדות להצעה להציב קלפיות בבתי אבות, כנראה שמשהו מפחיד שם מישהו. לחבר הכנסת עמית הלוי, למשל, היה טיעון לוגי, ציטוט, מדובר באפליה בין זקנים שיש להם יכולת כלכלית להיות בבתי אבות לבין כאלה שאין להם את היכולת הזאת. לא הבנתי, אם אזרח בעל זכות הצבעה עבר דירה, האם הוא צריך לחזור לכתובתו הקודמת כדי להצביע? שהרי אותם אנשים לכאורה בעלי אמצעים שעברו לגור מתוך בחירה בבית אבות שאינו סיעודי ושינו את כתובתם, אין להם כתובת אחרת? האם צריך למחוק להם גם את הזכויות? אגב, מדובר בערך בסך הכל מנדט אחד במצטבר, ומישהו כנראה מפחד לאבד מנדט. מי שהמנדטים עורכים לו, והאם יש בכלל אינדיקציה איך הדור המייסד של המדינה הזאת מצביע? הזוי. אז כמו שאמר נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט יצחק עמית, את קולות הימאים סופרים, את הקשישים המדינה אוהבת כנראה הרבה פחות. אז פחות משלושה חודשים לבחירות, ראש הממשלה מבקש להעלות את תקציב הביטחון ללא הסכמות עם משרד האוצר, בעוד שהקואליציה העבירה עוד כספים קואליציוניים למשרד להתיישבות ולחרדים. חבר הכנסת רם בן מרק ידבר איתנו עוד מעט, וגם פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לגבי תמורות של דירות בפרויקטים של פינוי-בינוי, שקבע כי תמורות זהות פוגעות בעקרון השוויון. מה קרה במהלך שלושת החודשים מאז ניתן פסק הדין? עוד מעט נדבר על זה. יותר מ-140,000 ישראלים מתמודדי נפש לא מנצלים את הזכויות המגיעות להם בסל השיקום, ועוד מספר המתמודדים ממשיך לעלות. בפועל רק 30% מהזכאים מקבלים את השירותים בפועל. נדבר עם אגר, בת 42, שהובחנה במהלך לימודי הדוקטורט שלה עם דיכאון, ועם טלי ניר, יושבת ראש עמותת 121, המסייעת למתמודדי הנפש. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. סי של 20 חודשים בנטילת משכנתאות, למרות ההאטה במחירות, הציבור לבא בחודש יולי משכנתאות בהיקף של 11.5 מיליארד שקלים. נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, מבהירה שעדיין לא מדובר בשיפור משמעותי בעסקאות.
14: נתוני המשכנתאות הגבוהים עלולים לייצר תמונה מטעה. המספרים שאנחנו רואים היום מספרים את סיפור העסקאות של שנים קודמות. חלק משמעותי מהביצועים נובע מעסקאות קבלן שנחתמו כבר ב-23 ו-24 עם תחיית השלומים שמגיעות רק עכשיו לשלב נטילת המשכנתה. ולכן אי אפשר להסתכל על היקפי המשכנתאות ולהסיק ששוק הדיור חזר לפעילות. סביבת הריבית עדיין גבוהה, מחירי הדירות עדיין גבוהים, והשילוב ביניהם מקשה מאוד על משקי הבית לחזור לשוק.
4: בחודש יוני נרשמה עלייה בשיעור של 6% בהיקף העסקאות בשוק הנדלן. על פי נתוני הכלכלן הראשי באוצר, נרכשו 8,757 דירות יד שנייה וחדשות. בולטים בנתונים ביטולי העסקאות של רוכשים בשנים 2023 ו-2025. באוגוסט השנה, למשל, נרשמה עלייה של 41% בביטולי עסקאות, והם הסתכמו ביותר מ-1,800. בנק לאומי רשם את הרווח הגדול ביותר במערכת הבנקאות ברבעון השני. לאומי הרוויח ברבעון 2,800,000,000 שקלים, עלייה של 8.5%. הבנק הבינלאומי רשם רווח של 583 מיליון שקלים, וזוהי ירידה של 8.5%. אלון גלזר עם הנתונים.
15: שני הבנקים מציגים צמיחה מאוד יפה בתיקי האשראי, לצד מהלכי התייעלות שאנחנו רואים, והפרשות מאוד נמוכות להפסדי האשראי, כלומר כל הלווים ממשיכים להחזיר את חובותיהם לבנקים, רואים תשואה של כמעט 16% על ההון במערכת עד עכשיו, והתוצאות בינתיים מרשימות מאוד.
4: וידיעה אחת לסיום הכותרות, רווחי סי לסלקו, מרווח ענקי לרבעון השני, הסתכם ב-92 מיליון שקלים. זהו זינוק של 44% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הזינוק ברווחים נבע מהצמיחה בהכנסות, מהשיפור במחירות, מחירות ציוד הקצה, ובירידה בהוצאות המימון כתוצאה מפעולות החברה לצמצום החוב. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת, ומיד חבר הכנסת רם בן ברק איתנו.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, ביחד לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, סגן ראש המוסד, שלום רם.
17: שלום, ערב טוב.
4: שלום, שלום. בוא נפתח, אולי, אתה יודע, דיברתי קודם על זה שמעבירים עוד ועוד כספים להתיישבות, למשרד של אורית סטרוק, והנה אנחנו שומעים שאלוף הפיקוד, אלוף פיקוד המרכז, הגיע לפינוי המצור, על המצור בקוסרה, הקיצונים שלחו לשם תגבורת, והמאחז הזה לא מפונה, ויושבים פלסטינים בבתים, ועוד מעט נגמר להם האוכל, והתופעה הזאת הולכת ומתגברת. מה תגובתך?
17: אני חושב שזה ביזיון לא נורמלי משני כיוונים. קודם כל זה ביזיון ערכי, יהודי, שמאפשרים לדברים כל כך נוראים לקרות ביהודה ושומרון, וזה קורה, ורובנו לא עושים שום דבר כדי שזה ייפסק, והממשלה בוודאי אני לא עושה כלום, היא אפס מעודדת. זה עוד יותר ביזיון, שכשכבר הולכים לפנות אותם, והצבא שולח סוף סוף את האנשים להפסיק את הביזיון הזה, אז זורקים עליו אבנים, חוסמים את הקליטים.
4: אז איך אתה מסביר את זה, רם בן ברק, בכל זאת, שהצבא לא מצליח להשתלט על הפורים האלה?
17: אני צדיק, איך אני מסביר את זה? כן? אני מסביר את זה שיש כאן ממשלה שנותנת גיבוי לפורים, ולא מייצא בצבא להשתמש בכל האמצעים, אלא ההפך, בולמת אותו, ולא קוראת לזה טרור, וקוראת לזה בשמות אחרים, והתוצאות לפנייך.
4: מה שיש, מה שקורה שם, היית מגדיר כטרור יהודי?
17: חד משמעית. מה שקורה שם זה טרור לכל דבר בעניין. אם מישהו זורק בקבוק תבערה לבית שיש בו אנשים, אני מן הסתם הוא היה רוצה שהם יישרפו, אם זה לא טרור, טרור מהו? זה טרור, טרור גרוע ביותר, והוא עוד יותר מכאיב מטרור אחר, כי זה טרור שבא מתוכנו, וזה דבר שהוא קשה לשאת אותו. קשה לראות גם שזה קורה, גם עיבוד כזה של ערכים, ומהצד השני לראות ממשלה שלא עושה שום דבר, אלא נהפוך הוא אפילו מעודדת את זה ומשקיעה.
4: תראה, הממשלה מזרימה כספים קואליציוניים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, נכון. דרך ועדת הכספים, למרות שבשבוע שעבר וגם בשבוע שלפני, הצליחו לעצור את העברות האלה. כלומר, בכל זאת, יש כאן מי שבולם, אבל עדיין, במהלך כל הקדנציה, העבירו מאות מיליונים, כמו שלא עברו אף פעם.
17: נכון, מפני שנתניהו קונה את השלטון שלו בכסף, אזרחי המדינה צריכים לדעת. השלטון במדינת ישראל נקנה בכסף, הוא נקנה בכסף לחרדים, זה הוא נקנה בכסף להתיישבות של סטרוק.
4: אני חושבת שזו אמירה מאוד חמורה והיא דורשת הסבר, מה זאת אומרת?
17: זאת אומרת שהם שמרים את הקואליציה על ידי זה שהם מזרימים כספים למגזרים מסוימים שחברי הכנסת מייצגים. אורית סטרוק מייצגת את האוכלוסייה שיושבת ביהודה ושומרון, ורוב האוכלוסייה, אגב, ביהודה ושומרון היא אוכלוסייה שומרת חוק ואין איתה שום בעיה, הם יושבים על מקומות שהוכרזו כחוקיים. אבל הכספים האלה שהולכים לכל מיני חוות, קודם מקימים אותם ואחרי זה מאשרים אותם, זה שערוריה, והדברים האלה גם מפתחים, משם יוצא גם חלק גדול מהטרור. ולכן אני חושב שיש כאן ביזה של השוט של הקופה הציבורית.
4: תגיד, היית מחזיר מעצרים מנהליים לצורך מעצר של פורעים?
17: חד משמעית, חד משמעית. אני גם לא רואה איך אפשר להאריך מטילים מעצרים מנהליים על ערבים, וטוב שכך עושים, ולא מטילים מעצרים מנהליים על יהודים שעושים טרור, והכל בגלל לחץ פוליטי. תקשיבי, הממשלה הזאת, אני חוזר ואומר, קונה שלטון בכסף.
4: כן, שזאת אמירה חמורה, ואתה עומד מאחוריה.
17: לגמרי, היא נכונה.
4: אוקיי, טוב.
17: לצערי.
4: שמע, נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, אומר היום כאן ב-7-9 בבוקר אצלנו, שדרי, גולדקנופ וגפני לא יכולים להיות חלק מהממשלה. אתה מסכים עם הדברים שלו?
17: כן, אני חושב שצריך קודם כל להבין שיש בארץ חוק גיוס, ובמדינה דמוקרטית חוק הגיוס חל על כולם, ובמדינה דמוקרטית אין חוק גיוס לפי מגזרים, לא חוק גיוס למגזר הזה, וחוק גיוס לשכונה כזאת, הוא חל על כולם. ולכן אני גם לא מקבל את האמירה שהגיוס יחול על 30% מהאוכלוסייה, הגיוס צריך לחול על כולם, נקודה. ולכן, וזה אחד. שתיים, מי שמטיף לאי גיוס, הוא לא יכול להיות חלק מהממשלה שלנו.
4: וכשאומר יורם כהן ש-30% יכולים לא להתגייס, יקבלו פטורים?
17: אז אני חושב שזו אמירה לא נכונה.
4: כי?
17: אני חושב שקודם כל שכולם יתגייסו, ואגב, גם מי שבסופו של דבר הוחלט לתת לו פטור, אם יוחלט לתת לו פטור, כי נרצה נאמר ש-3% ילמדו בישיבה, עדיין הוא צריך קודם להתגייס, ואחרי זה יחד ללמוד.
4: מה עם שירות לאומי לערבים, למשל?
17: גם אני מזכיר לך שספורטאי מצטיין, עושה שירות צבאי. אין דבר כזה לא להתגייס, נקודה.
4: אוקיי, ומה עם גיוס או שירות לאומי לאזרחים ערבים?
17: אזרחים ערבים זה סיפור שונה, כי אנחנו, כי מדינת ישראל קיבלה החלטה לא לחייב אותם להתגייס, כי הבינה שאם היא מחייבת להתגייס, היא לא יכולה להגיד להם איפה לשרת. ולכן זה אירוע יותר מורכב. בגלל סיבות שלה, אגב, שאני חושב שהן לא נכונות, אבל אפשר להתווכח על זה. אני חושב שכאן צריכים לדאוג שמי שרוצה יוכל להתגייס לצבא, ומי שרוצה יוכל לעשות שירות לאומי, אבל זה מגזר אחר, וצריך להקדיש לזה את המחשבה, אבל בסופו של דבר אין מצב שמדינת ישראל יהיה אזרח בן 18 או בן 20, שלא צריך לשרת בצורה כזאת או אחרת.
4: אוקיי, תגיד, אתה חושב שבממשלה הבאה, נגיד שגוש השינוי מקים אותה, יצטרכו להעלות מיסים? כדי לממן את, לפחות את הוצאות הביטחון, שכל הזמן מעלים ומעלים ולוקחים את זה על חשבון אחרים?
17: לא, אני לא חושב. אני חושב שנצטרך לעשות סדר עדיפויות אחר לחלוקת הכסף, והכסף יצטרך ללכת למקומות הנכונים, ולא לשמירת הממשלה, ואז יהיה כסף להכל. לא
4: כלומר, יצטרך... רגע, להוריד מהביטחון, ואז להעביר את זה נגיד לבריאות ורווחה?
17: לא, להוריד ממה שאת נותנת בכספים קואליציוניים, ולחרדים, ולאנשים שלא משרתים, ולהעביר אותה למקומות הנכונים. אני חושב שיש מספיק, אני מסתכל על כמויות הכסף האדירות, על עשרות מיליארדים, שעברו בארבע שנים האחרונות לגופים לא יצרניים, ומבין שאם הכסף הזה היה עובר לגופים יצרניים, אז כנראה שהיה לנו הרבה יותר כסף היום.
4: אוקיי.
17: זה מה שצריך לעשות.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, רם בן ברק. מה שלום ביחד וכמה אתה מוטרד ממצבך?
17: ממצבי אני לא מוטרד בכלל, כי אני לא העניין פה. אני חושב שאני קצת מאוכזב מזה שהציבור הישראלי לא מבין את החשיבות העצומה, שיש לה ניסיון שאנחנו מביאים עם נפתלי בנט כראש ממשלה, ואנחנו כחברי כנסת מנוסים ומי שהיו שרים, לתוך ממשלה שתהיה חייבת לעבוד מהיום הראשון שלה ותדע את העבודה.
4: כלומר, בנט יכול מה שאייזנקוט לא יכול? זה מה שאתה אומר?
17: אני חושב אייזנקוט רב כישורים, אבל אני חושב שלהיות ראש ממשלה צריך ניסיון פוליטי. ראינו זה גם בעבר לאנשים שהגיעו ממערכת צבאית, ישירות לתוך מערכת פוליטית, זה לא כל כך קל. הוא איש עתיר זכויות, כמובן אני מאוד אוהב אותו, אני גם חבר שלו באופן אישי. אני חושב שטוב היה אם יצבור קצת ניסיון, ואז ירצה ללכת הלאה.
4: אוקיי, נעצור כאן, חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד, תודה רבה. תודה.
17: תודה רבה לכם.
4: אנחנו לדיווחי תנועה ופרסומות.
0: הדיווחים בחסות
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
4: שימו לב, הרבה הפגנות צפויות היום אחר הצהריים, ובינתיים כביש מספר 4, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סור בזהירות.
0: הדיווחים בחסות
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. התוכנית בחסות.
18: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
19: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
20: 103 FM.
21: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
26: סקרנט.
25: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
26: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
25: יש מזגן.
26: אני כל כך אוהבת הפתעות.
25: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
26: בנק הפועלים.
25: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
19: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
8: מלון בחול, בוקית באיסטה. 103 FM.
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
11: פתאום המנכ״לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
12: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
13: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
14: עכשיו נדבר על מתמודדי הנפש, שהם אנשים יקרים וטובים, אבל מתברר שלא כולם מנצלים את הזכויות שלהם ולא מתמודדים עם מה שמגיע להם, ונאלצים אולי להתמודד לבד מתוך חוסר ידע. מי שעוזר להם, למשל, זו טלי ניר, מייסדת ויושבת ראש עמותת 121. שלום טלי.
15: שלום, יעל.
14: שלום, שלום. אני ענת ולא יעל.
15: נכון.
14: נכון, נכון.
15: העורכת המיתולוגית.
14: הכל בסדר, בדיוק.
15: כן, כן.
14: ונגיד שלום גם להגר ויינברגר, שהובחנה עם דיכאון וחרדה במהלך עבודת הדוקטורט שלנו, ונקבעו לה 40% נכות על רקע נפשי. קודם כל שלום גם להגר.
15: שלום.
14: שלום, שלום. עוד מעט נדבר איתך. אבל קודם כל אני רוצה לשמוע מטלי, מה זאת אומרת שלא מנצלים? מה מגיע, מה לא מגיע? שככה נדע, צברי את אוזנינו, מה מפסידים אנשים טובים ויקרים שיכלו לנצל לטובת עצמם הרבה יותר ממה שהם מנצלים.
15: נכון, אז תכף אגר תספר את זה במובן האישי שלה, אבל צריך לדעת שיש הרבה מאוד ישראלים, למעשה 140 אלף ישראלים, שהוכרו על ידי ביטוח לאומי כמי שיש להם נכות נפשית של מעל 40%, וזה אומר שלפי חוק הם זכאים לסל שיקום, סל של שירותי שיקום בקהילה, סל שהוא ממש מציל חיים מבחינת זה עזרה בדיור ועזרה בתעסוקה ועזרה בהשתלבות בחזרה בחברה, ובאמת כאילו לעזור להם צד אחרי צד לחזור לעצמם ולחזור לחיים. אבל
14: שזה
15: בפועל,
14: גם כסף נגיד באופן מעשי בצורת קצבה, או שזה כל ההטבות האלה שאת אומרת ששוות בעצם המון כסף?
15: לא, הם מקבלים גם קצבת נכות, כל ה-140 אלף האלה כן זכאים לקצבת נכות על ידי, מביטוח הלאומי, אבל לכל ההטבות האלה ששוות גם כסף, אבל מעבר לזה, זה עזרה ממשית באמת ביכולת להשתקם ולחזור למעגל החיים. זה שירותים, זה שירותים שהם לא כסף, הם באמת אתה מקבל את הסיוע בדיור, אתה מקבל מאנשים, ממדריכים, עובדים סוציאליים וכו'. והבעיה העיקרית היא קודם כל שרוב האנשים שמקבלים היום את הקצבת נכות שמוכרים וכו', מה שדיברנו, אז הם בכלל לא יודעים שיש כזה סל שיקום, ורק מעטים מהם, פחות מ-30% מהם, אז משהו כמו 140, מתוך ה-140,000, רק 40,000 מממשים בפועל את השירותים של סל שיקום.
14: איך, איפה נגיד, הגר, שאני רוצה לפנות אלייך עכשיו, איפה את פוגשת את טלי, את עמותה 121?
16: את עמותת 121 בעצם פגשתי דרך חברים שמתנדבים בעמותת לשמה, ו-121 באמת רוצים לקדם את כל הנושא של נגישות לסל שיקום, שאני חושבת שזה אינטרס מאוד מאוד גדול של החברה הישראלית. אני אתן דוגמה מעצמי.
14: בבקשה.
16: אני הגעתי לסל שיקום אחרי שנתיים שהייתי בבית. שנתיים מאז ההבחנה, שנתיים שביום טוב הצלחתי לטייל עם הכלב, לא הצלחתי לתפקד. לפני כן הייתי דוקטורנטית, אני גרתי באופן עצמאי 5 שנים, זו נפילה מאוד עמוקה. בתוך חודשיים מהיום שהתחלתי סל שיקום, אני התחלתי לעבוד, בהתחלה באחוזי משרה נמוכים, אבל בתוך שנה אני הגעתי לחצי משרה, ואני יצאתי בפעם השנייה מבית ההורים לדיור של סל שיקום, שאפשר לי להמשיך לשקם את החיים שלי.
14: כלומר, חזרת לעצמאות בעצם.
16: כן. וזה אינטרס של החברה, שאנשים יעבדו, שאנשים יגורו בקהילה, יצריכו שירותים, ילכו לחוגים, יקיימו חיי חברה. בסופו של דבר, סל שיקום מחזיר למדינה יותר כסף ממה שהוא עולה.
14: משרד הבריאות אומרים לנו טלי ניר שהם פועלים באופן שוטף להרחבת הנגישות ולמיצוי הזכויות. השאלה הגר, אם את למשל ידעת מה הזכויות שלך, מה את יכולה לקבל, מי יכול לעזור לך, את ידעת שיש בכלל איזה שהם אמצעים כאלה שיכולים לשפר לך את החיים?
16: אני אשג ואגיד שאני הגעתי לסל שיקום בשנת 2017. נכון לאז, אני במשך שנתיים שהייתי בבית, לא ידעתי שסל שיקום קיים, או שהייתי ניגשת הרבה יותר מוקדם. אבל עד היום, במסגרת עבודתי באחד הספקים של סל שיקום בחברת נתן, אני נחשפת מדי פעם למסמכים, ואני יכולה להגיד שעד היום, למשל, במכתב שביטוח לאומי מוציאים לאדם להודיע על אחוזי הנכות שלו, לא מופיעה הזכאות לסל שיקום.
14: כלומר, לא יודעים בכלל שזה קיים?
16: לא.
14: אוקיי, אז רגע, אז אני רוצה לחזור לטלי ניר, ולשאול אותך, טלי, איפה אתם נכנסים לתמונה? איפה את פוגשת את הגר? הגר סיפרה איפה היא פוגשת אותך. איפה אתם נפגשים?
15: אנחנו נפגשים ברצון לשנות את המדיניות ואת התקציבים המדינתיים שמוקדשים למתמודדים, ובאמת לשנות גם מהבירוקרטיה ועד באמת שהם יוכלו לקבל את השירותים שמגיעים להם לפי החוק. בעצם אנחנו הקמנו שותפות שנקראת תקווה לנפש, והיא מאגדת 50 ארגונים חברתיים ובאמת שמסייעים למתמודדים ובכל מיני צורות, ורואים את הבעיה בשטח. כלומר, כל מי שעובד בשדה הזה מודע לבעיות, רואה אותה מול העיניים, אבל יש לנו איזשהו פער בין מה שאנחנו רואים לבין מה שקורה בממשלה. אז באמת במשרד הבריאות הם כן מודעים לבעיה, צריך לומר, ביושר שהם מאוד מנסים, אבל התקציבים שיש להם הם מאוד מוגבלים,
14: בדיוק,
15: וכאן נדרש השינוי.
14: אז זהו, אז עד כמה, כלומר, מה הסכומים שנדרשים כדי שלאנשים האלה שמגיע להם יוכלו לחיות, כמו שהגר מספרת לנו?
15: אז תראי, זה כן השקעה מדינתית משמעותית, אנחנו עכשיו עושים בדיוק את הערכת העלות הכלכלית, ואז אין לי מספר לתת לך, אבל אני יכולה לומר שברור שזה חיסכון אדיר למדינה, כי תראי, היום, בוא נסביר מה הבעיה קודם כל, קודם כל אין לך מישהו שמלווה את הבן אדם, גם מעבר לזה שלא בכלל הם לא יודעים, צריך גם מישהו שיעזור לכתוב את תוכנית השיקום האישית, אי אפשר לצפות ממתמודד נפש שהוא יכתוב לעצמו תוכנית שיקום אישית,
14: נכון.
15: זה אבסורד הרי, אז צריך איש מקצוע שיעזור לו לכתוב, ושילווה אותו לאורך כל הדרך, ויקח אותו יד ביד. והיום יש מחסור אדיר בכוח אדם, שנובע מזה שגם התקציבים הם בעצם מגבילים את הספקים בתשלום שהם יכולים לשלם לעובדים הסוציאליים ולמדריכים. זה לפעמים משהו כמו 35 שקלים לשעה, זה שכר מאוד נמוך, ולכן אין להם כוח אדם, וזה מעריך את התורים, מעכב את המימוש של הזכאות. לכן אם ישקיעו בכוח אדם שמטפל ומסייע, וכמובן בהנגשה ובירוקרטיה וכולי, אז זה הדברים שאנחנו בעצם מבקשים, לעשות מנגנון מסודר, להבטיח את הליווי המקצועי. אנחנו גם נעזור כמובן לאנשים, וזה פה מבחינה חברתית, אני חושב, מבחינה חברתית וחוקית צריך להגיד, כי יש חוק וכך קובע החוק, ובעצם החוק לא ממומש. אבל גם כלכלית, תביני שיום שיקום במסגרת של דיור אינטנסיבית עולה למדינה 400 שקל. אשפוז פסיכיאטרי עולה 1,700 שקל ביום. בבית חולים לבריאות הנפש זה 2,500 שקל ביום. עכשיו, אם אנחנו נשקיע בשיקום ואנשים יחזרו לקהילה ובוודאי יעבדו ויחזרו לחיים, אנחנו נחסוך מיליארדים רבים בכספי מדינה.
14: כן, אני כמעט כל יום אומרת את זה כאן, שלהיות חולה ולא משנה באיזו מחלה, זה עולה כסף למדינה. כלומר, כשאדם בריא ומתפקד, זה חוסך הרבה מאוד כסף. ואת זה צריך ללמוד. הגר, מה את ממליצה, מה המסקנה שלך, וקצת לסיום, איך את מתפקדת היום? סיפרת לנו שאת עובדת, שאת יוצאת, שאת עצמאית פחות או יותר.
16: אני אתחיל מההמלצות שלי, מהניסיון שלי, ויש פה באמת שני נושאים. הראשון הוא הגישה לסל שיקום, שהיא לא טובה. אין מי שיגיש לסל שיקום.
14: כן.
16: שזו בעיה מאוד מאוד גדולה, להגיש לסל שיקום דורש סיכום פסיכוסוציאלי, דורש תוכנית שיקום, ואין מי שיעשו את הדברים האלו. גם מקרב אלה שהצליחו לקבל אישור לסל שיקום, הרוב כרגע לא מצליחים להיקלט עקב המחסור בכוח אדם, שנגרם מהשכר הבאמת מחפיר של העוסקים ובעיקר העוסקות בתחום.
14: תהיו מודעים בבקשה למה שמגיע לכם, נצלו את זה לטובה, ותחסכו הרבה כסף למדינה, ואתם תרגו על הרגליים. לגמרי, לגמרי. אגר ברגר, אני מודה לך. תודה רבה שדיברת איתנו.
16: בשמחה.
14: רק בריאות. טלי ניר, יושבת ראש ומייסדת עמותת 121. טלי, תודה רבה.
15: תודה, ענת.
14: תודה. פרסומת אחת, וממשיכים.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו שוב נדבר על נדלן, והפעם על פי נתוני הכלכלן הראשי באוצר. אז ככה, בחודש יוני נרשמה עלייה בשיעור של 6% בהיקף של העסקאות בשוק הנדלן. על פי הנתונים של הכלכלן הראשי, נרכשו יותר מ-8,700 דירות יד שנייה וחדשות. בולטים בנתונים ביטולי העסקאות של הרוכשים בשנים 23 ו-25, והשנה באוגוסט, כלומר בחודש הזה, נרשמה עלייה של 41% בביטולים. הביטולים האלה הסתכמו ב-1,800, יותר מ-1,800 עסקאות, וזה בעיקר בולט ב-20-80, כל מה שאנחנו מכירים. ארז כהן, שמיים מקרקעין, משפטן, לשעבר יושב ראש לשכת השמיים, שלום ארז.
19: שלום,
14: שלום. שלום, שלום. טוב, איך אתה קורא את הנתונים האלה? ואנחנו יודעים שהמצב הוא לא מי יודע מה, אבל בוא תנסה לעשות לנו סדר.
19: אז מצד אחד, אנחנו רואים איזושהי ירידה מסוימת מהגדר, וחזרה לעולם העסקאות, כי את יודעת, אנשים חיכו המון זמן, המצב היה בכיפאון גדול, ויש לחצים, את יודעת, לחצים של גידול טבעי, משפחות, מתחתנות וכו', ולכן אנחנו רואים איזושהי חזרה לשוק מסוימת. למה אני אומר מסוימת? כי הנתון באמת הלא מפתיע לדעתי, ונובע מלחצי המימון שעדיין ממשיכים והם משמעותיים, זה בעצם הביטולים. הרי שלי, בעצם למה יש לנו כל כך הרבה ביטולים?
14: נכון,
19: עלייה משמעותית של 40%.
14: לא יכול לעמוד בזה, זה לא פשוט.
19: והסיבה היא שאנשים פשוט, הרי היו את כל המבצעים, אני מזכיר לך, 10-90, 20-80, כל המבצעים המפגיעים, פתאום עכשיו אנשים שרכשו לפני כשנתיים, שלוש, צריכים להביא את הכסף, לפרוע את ההתחייבות, ואין להם יכולת. לפעמים הם לא מובטלים, כי הם היו בהייטק ואין להם עבודה יותר, ולפעמים עלות המימון כרגע לא מאפשרת להם בכלל קבלת משכנתה בבנק, והם פשוט מבטלים את העסקאות, כי הם לא יכולים לעמוד בהתחייבות.
14: כמה כאלה יש לפי דופק השוק שלך? נתנו
19: לפי דעתי, וכמה אני רואה את זה באמירה בדוח של הכלכלן הראשי,
14: כן.
19: יש כמות משמעותית הרבה יותר מ-1820 ביטולים.
14: שזה
19: יש כנראה יותר, כי כנראה עוד לא, את יודעת, עוד לא כולם נרשמו. עוד לא כל הביטולים נקלטו, הם טוענים פה שזה מרביתם, אני לא בטוח, ואני חושב שהתופעה הזאת לצערי לא תעצר כאן, זאת אומרת, זו תופעה שבהחלט מרגישים אותה בשוק, החוסר יכולת לממן התחייבויות קודמות, ואנחנו גם רואים שבסך הכל, למרות הגידול, את יודעת, הנקודתי, בסך הכל בכמות העסקאות עדיין, הקיפאון ממשיך, מספר העסקאות יחסית הוא נמוך למה שהיינו רגילים.
14: אוקיי, עכשיו לסיום אני אשאל אותך ארז כהן, איך זה משפיע על יזמים וקבלנים?
19: תראי,
14: אנחנו
19: רואים,
14: יש פה שני צדדים.
19: שתי תופעות שאנחנו רואים אותם היום קורות, זה א', יזמים לא מושכים היתרי בנייה שהם עמלו שנה ושנתיים להוציאם, ובעיריית תל אביב זה הכי מורגש, אבל גם בעיריות אחרות. יש ממש עצירה משמעותית שלא...
14: מה, תקועים שם ו...
19: לא, היתרים מוכנים להוצאה, שצריך לשלם אותם, אבל זה, ברגע שיזם מקבל היתר, הוא מתחייב, יש לו כבר התחייבות מאוד גדולה, הוא צריך לרוץ קדימה, הוא צריך להיות עם מימון כבר.
14: אז הוא לא בא למשוך, ואז זה תקוע.
19: ואז זה תקוע, זאת נקודה אחת שאנחנו רואים. אנחנו רואים גם עוד תופעה מאוד מתרחבת היום בפרויקטים של פינוי בינוי, שיזמים באים ועושים הולד ובאים לדיירים, אנחנו רוצים לקזז בתמורות שלכם. כן. בתמורות, אני מזכיר לך, בתמורות של התוספת, 12, 20, ואם הולכים לפרויקטים הרבה שנים כאחורה, זה גם היה 25 ויותר מטרים תוספת לדירה. ואנחנו רואים בהחלט היום שהיזמים באים ואומרים להם, תשמעו, ניתוח הכדאיות הכלכלית שלנו, נכון לנקודת זמן היום, מראה שהרווחיות יורדת, לא נוכל לקבל מימון, ואנחנו צריכים לקזז לכם תמורות, ואני עד לתופעה הזאת כמעט, לא רוצה להגיד יום ביומו, אבל מדי שבוע...
14: או לקזז תמורות או שתוסיפו כסף, ככה...
19: בדיוק.
14: טוב, נעצור פה, נעצור פה, בהחלט מטריד, ארז כהן, שמיים מקרקעין, אנחנו עוד נמשיך ונדבר בנושא הזה.
19: תודה רבה.
14: תודה רבה לך. פרסומות.
13: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
18: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
20: 103 FM.
21: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
22: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
23: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות. בשוליים,
24: ושתי כוס
23: מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא
24: קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
25: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
0: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
28: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נעלה טיפה צפונה לכמה דקות. מיקי שוורץ

0: קורונה, כך שאנחנו למעשה כבר סוגרים את השנה השישית שהיא בבעיה. אין ספק שהמלונות נסמכו במשך השנים האחרונות על תיירות נכנסת, והיו המרכיב של למעלה מ-80-85% מסך התנועה, וכאשר התנועה הזאת נעלמה לה, אז עם מטבע הדברים זה הציב אותנו בפני שוקת שבורה.
1: מה קורה בדרך כלל ביולי-אוגוסט אצלכם נגיד?
0: יולי-אוגוסט אנחנו עשינו, כמו שעשינו כבר במשך החודשים האחרונים, יצרנו פנייה לשוק תיירות הפנים, שהוא מורכב מהרבה מאוד רבדים, וניסינו להוות אלטרנטיבה שפויה מבחינת מחיר לנופש הישראלי.
1: אז כן הגיעו?
0: הגיעו. לא בהמוניהם כפי שציפינו, אבל בהחלט הגיעו. יש לנו מכלול של בריכות גדול מאוד, קולינריה עדכנית, המון טיולים בשילוב של האזור מגלבוע ודרך מגידו וציפורי ועד טבריה והכינרת.
1: כלומר, כרגע יש... הדברים עובדים.
0: כן, אבל את יודעת, עוד מעט מסתיים לו חודש אוגוסט, ואנחנו שוב נמצא את עצמנו בפני שוקת שבורה, ולכן תקופה היא תקופה מאוד מאתגרת.
1: כלומר, הכל, אז זאת אומרת, אין הזמנות נגיד, לחגים אין עוד הזמנות, לא, אין...
0: החגים, אין... שוב, את יודעת, פרח אחד לא מבשרת בו אביב, החגים בספטמבר מסתכמים ביומיים ראש שנה, ויומיים ראשונים של סוכות, כך כן. שאנחנו מדברים על...
1: תגיד, מה
0: שנים.
1: צריך לעשות? בוא, תן לנו איזושהי...
0: שאלה טובה, תראי. קודם כל, באמת, מעבר לפרסומים שלנו, ולנו אין את היכולות והכוחות להגיע למסה גדולה, אז צריכים עזרה בנושא של לעלות יעד כמו נצרת, או בכלל יעדים של מקומות אחרים בצפון על המפה. וזה דורש כמה דברים. א', זה דורש באמת הכרה. שתיים, באמצעות כתבות כפי שאני עושה עכשיו, לעלות את היעד כיעד לגיטימי.
1: כן.
0: ושוב, אני לא מדבר רק על היעד שנקרא העיר, אלא סך הכל
1: אוקיי.
0: אני מדבר על כל האטרקציות שבצפון. ודבר נוסף, זה הפרנסים שלנו צריכים גם לעזור לדחוף את השוק המוסדי,
1: כן.
0: שלא כל כך ייסו לחול, אלא יעשו יותר את הכנסים, כינוסים, סמינרים, הרצאות, נופשונים ואחרים אצלנו.
1: אוקיי.
0: דלת עמותינו, ואנחנו
1: טוב.
0: יודעים להציע באמת מוצרים טובים.
1: אני בטוחה, ואני יודעת, ומגיע לכם. מיקי שוורץ, מלון גולדן קראון נצרת, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה, תודה.
1: שלום, שלום. פרסומות ובורסה. Here comes the money!
2: Here we go! אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103
3: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים.

נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות.
1: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: 103 FM.
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
15: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
13: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
16: בורסה ממש קצר היום, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, על שולר שחם, שלום יותם.
17: שלום.
16: בוא נדבר על הדולר, השקל שמתחזק, והדולר ככה יורד חזק. למה זה? יש סיבה?
17: כן, יש מספר סיבות. יצאו המדדים בארצות הברית, מדד המחירים לצרכן, סך הכל יצא בצפי, אז יש ירידת תשואות קלה, זה עלול להשפיע משם, מה גם ששוק המניות בארצות הברית עולה עכשיו, שזה גם ידוע שמשפיע בצורה הפוכה, ככה קצת סיבות מכל מיני כיוונים.
16: ואצלנו המדדים שלנו עולים...
17: עולים יפה, תל אביב 35 מוסיף אחוז, תל אביב 125 0.7, תל אביב 90 יורד, הפער בין המדדים הוא בגלל המרכיבים שלהם, בתל אביב 35, הבנקים עולים יפה, חברות השבבים עולות יפה, תל אביב 90 שמאוכלס ביותר חברות נדלן, שם דווקא יש ירידה לאורך כל הסקטור כמעט.
16: אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, יותם אירוני, תודה רבה. סיימנו, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב ועידו טבת, פרופסור אריה אלדד.
18: ענת, ערב טוב.
16: שלום שלום, ורון קופמן, שלום שלום.
19: ערב טוב, ענת.
16: והלכתי, תודה.
18: הליכה נעימה, אם יש לך רכב יותר קל בחום הזה.
16: נכון.
18: ערב טוב, רון.
19: ערב טוב, פרופסור.
18: ערב טוב, ואתה טוב, אז אתה תתחיל.
13: חמש בערב, השוטר הטוב.
19: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני היה היום השוטר הטוב. את איתור השוטר הטוב אני מעניק היום בשמחה אפילו, למאות מפקדים ולוחמים, ששרתו בשירות מילואים ביהודה ושומרון, ונאלצים להתמודד עם הטרור היהודי באזור. הם שלחו מכתב לרמטכ"ל על פעולות הטרור היהודי. אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל משקר אפקר אפקר פטרושקה לכל התקשורת האמריקאית, כי מדובר רק בכ-150 נערים שאינם חמושים ואינם גרים בכלל ביהודה ושומרון. אבל הגמות גדולה הרבה, הרבה מדי. ונערים לא מסתובבים נשק ארוך ואקדחים כאשר הם מאיימים על פלסטינים. נערים לא מקימים סוכה ולא צרים חמושים על בתים של פלסטינים בקוסרה. גם לפי הצילומים, המחבלים היהודים הם בגירים שמתייחסים לצו צבאי של אלוף הפיקוד כאל המלצה בלתי מחייבת. בכל תפילה נראים גברים במדים שאינם נערים, איני יודע אם כולם הם מילואימניקים או חיילים בהגנה המרחבית שפושטים ועולים על מדים מתי שבא להם. זה לא חשוב, כי הם משרתים את המחבלים היהודים. לא רק את צה"ל ולא את המדינה. ראשי המועצות האזוריות חוששים מהם, צה"ל חושש להפעיל נגדם כוח, עסוקה בכוסרה פרוקה, אבל הפורעים לא עזבו את השטח, הם עדיין מאיימים על התושבים הפלסטינים וגם על כוחות הביטחון. איני פעיל בצלם, גם לא מתנחל, אלא סתם בן אדם שיודע כמו כל הישראלים שפעילות של טרור יהודי תגרור טרור פלסטיני, גם של מתאבדים, כפי שקרה בכפר תל, אירוע שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בנייה ובלט, זכרם לברכה. בנוסף לפיגועים שהתכנו נגד תושבי יוש, שרובם המוחלט אינם מעורבים בטרור היהודי, אין מי שיבטיח שהטרור הפלסטיני לא יחדור גם למרכז הארץ ולאזורים נוספים. אם זה יקרה, כל חברי גואליציית האפסים ירוצו לאולפנים כדי להגדיר את הקורבנות כגיבורי ישראל שנרצחו על קידוש השם ויקראו למלחמה וחיבוש כל יישובי הגדה המערבית מחברון צפונה. כי בשביל הסופת הכלומה ומאומה הזו, דם יהודי הוא פחות מאבק, הוא רק מקדש מאבק.
13: חמש בערב, השוטר הרע.
18: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עינב צנגאוקר הייתה גיבורת השמאל עד שתהילת העולם התחלפה בתוצאות הפריימריז. כך כתבה רבית הכט בארץ. על ביטול השריון שיאיר גולן הבטיח לצנגאוקר כשהיה זקוק לה. אין בכך חדש. כל הפוליטיקאים נוהגים כך, משתמשים באנשים כשהם מביאים תועלת ומשליחים אותם לאחר מכן. זה לא משהו אישי. ואם מישהו חשב שיאיר גולן הוא אחר, הוא מונה על ידי ערכים, מילה זו מילה, מחויבות, אז התבדה. לא נעים, לא נורא. בדמוקרטים מעריכים, ובצדק, שזה לא יפגע במספר המנדטים שיקבלו בבחירות. אבל זה צריך להעיר לנו מחדש מה שאמרנו כבר בימי המחאה לשחרור החטופים. משפחות החטופים נחטפו בידי המחאה נגד נתניהו. השתמשו בהם אז, שיסו אותם, גרמו להם להתחרות זה בזה בהכרזות קיצוניות יותר ויותר והולכות ומסלימות כדי לתפוס זמן תקשורת. בפיהם היה נתניהו האויב, לא החמאס. הוא היה השם בחטיפה ובאי השחרור. כי דברים איומים שהיה מותר להם, למשפחות, להגיד, מתוך המעמד המקודש של משפחות חטופים, אף אחד אחר לא יכול היה לומר בלי שיהיו אשם בהסתה. הרבה אנשים בטח חשבו שהחטופים חשובים למחאה יותר מלאנשי הליכוד או לנתניהו. עכשיו, אולי תבינו, השתמשו בהם, ואחר כך זרקו. באמת איש לא יצביע דמוקרטים בגלל אימא של חטוף שהוחזר, גם אם שילחה כל רסן והדהדה את החמאס למען המחאה.
13: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
18: ערב טוב, רון.
19: ערב טוב, פרופסור.
18: למה שאמרת, אני אפשר להתווכח, יש טרור יהודי, אין טרור יהודי, זה עניין של ראיית, של זווית ראייה, השאלה אם אתה מגיב או לא מגיב, אבל אני רוצה להתייחס רק לנקודה אחת שהזכרת, שאם יהיה פיגוע של ערבים בתוך תחומי הקו הירוק, מחוץ להם, זה עלול להיות כתגובה למה שעושים היהודים, ונדמה לי שמאה השנים האחרונות הוכיחו לנו שהם לא זקוקים לשום פעולה של יהודים.
19: זה לא תמיד נכון. זה לא תמיד נכון, ואני יכול להזכיר לך כל מיני אירועים, כמו אריק שרון, עם...
18: אבל זה היה תירוץ לאינתיפאדה, לא הסיבה לאינתיפאדה. לא.
19: אבל גם הטרור היהודי נגד הפלסטינים הוא תירוץ. הכל תירוצים.
18: ערפאת היה זקוק לעלייה של אריק שרון להר הבית
19: כדי להתחיל את האינתיפאדה? הוא רק השתמש בזה כתירוץ.
18: ואתה האמנת לו.
19: אבל אני לא האמנתי לו. אני גם לא מאמין. אתה מצטט את זה. אני גם לא מאמין עכשיו. הכל תירוצים, רק יש בהם דם.
18: יאללה, חדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשטרה החלה לחסום צירים נרחבים במרכז הארץ בשל הפגנת חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
23: המשטרה כבר חסמה את כביש גאה לשני הכיוונים באזור בני ברק ופתח תקווה, וזה מכיוון שתחל הפגנת חרדים באזור במחאה נגד מעצר עריק חרדי השבוע. העריק הוזמן לחקירה בלהב 433, שם הוא נחקר בעזרה בפרשיית זיוף מסמכים, ובסיום החקירה כשהתברר שהוא עריק הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית.
22: בלבנון דווח כי צהל תקף באזור הכפר אל מנסורי שבצור בדרום המדינה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מדובר בלפחות 3 מטרות של חיזבאללה באזור. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב דחה בתוקף את הטענות בדבר הסכם כספי עם חמאס, והבהיר כי לארגון לא יהיה כל תפקיד בממשל עזה או גישה לכספים, תוך הדגשה כי כל החוזים והחשבונות פתוחים לביקורת מלאה. בפוסט בעברית ברשתות החברתיות ציין מלדנוב כי המועצה מציעה חלופה של פירוז מלא, ממשל אזרחי ונוכחות ביטחונית בינלאומית תחת פיקוד אמריקני, כדי להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. בדוברות רשות שדות התעופה מודיעים שבעקבות אומס בתעבורה האווירית מעל יוון, רשויות התעופה היווניות מגבילות את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של המדינה. כתוצאה מכך צפויים עיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
27: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: עכשיו, 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן.
30: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי לשידור, איציק אהרון. ערב טוב, רון.
19: ערב טוב, פרופסור.
30: וערב טוב, ערב מתוח, ערב מלא דאגות לאמיר רודניק, גיסה של מלי יעלומי הנהדרת עם ביטה ליאל בווינה. שלום לך.
31: ערב טוב לכם.
30: תעלומה, תעלומה. הם וביטה, זו לא הנסיעה הראשונה שלהם לאירופה, הם נסעו כבר קודם, נסעו לפראג, לקחו רכבת לווינה ומאז נעלמו. מה אתם יודעים על חקירת המשטרה? משרד החוץ נותן לכם איזשהו מידע?
31: ככה, המצב הוא שהרבה מידע אלינו, יש לנו קשר גם לחדר המצב של משרד החוץ, וגם נציג של הקונסוליה. לפי...
30: אמיר, ש... אמיר, כן. אנחנו שומעים אותך מקוטע, תנסה לשפר טיפה מיקום או לדבר ישר לטלפון, לא דרך דיבורי.
31: שומעים אותי עכשיו?
30: כן, יותר טוב.
31: אז אמרתי, הרבה מידע אין לנו, יש לנו איש קשר מול חדר המצב של משרד החוץ, ויש לנו איש קשר מול הקונסוליה בווינה, והתחילו לבדוק, אבל אין...
30: אנחנו יודעים שהם השתכנו בדירה לא הרחק מבית חב"ד, ושמעתי הבוקר, נדמה לי, אחד מבני המשפחה אומר שעד עכשיו לא ביקרו בדירה. אתה מתכוון שהמשטרה לא ביקרה בדירה?
31: נכון.
30: זה לא יומן. זה לא נשמע הגיוני שהמשטרה, כשיש נעדרים, לא הולכת לבקר במקום האחרון שבו הם היו אמורים להיות?
19: המקום האחרון שהם נראו בו היה תחנת הרכבת בווינה. אוסטריה היא מדינה מתקדמת, עם הכל מרושת במצלמות.
31: כן, רק שכנראה שבאירופה יש אתן.
19: הם נראו, הם שתיהן, האם והבת נראו עולות לרכבת ואף יורדות ממנה, או שלא?
31: הם הגיעו מפראג ברכבת לווינה, העבירו את הלילה שבין שישי לשבת במלון דירות בווינה, והחשבון גוגל שלהם מראה שהטלפון נראה לאחרונה באזור תחנת רכבת בווינה, אבל כל מיני המצלמות, מסתבר שבאירופה עם כל הטכנולוגיה עדיין יש עניין של צנעת הפרט, וכל עוד לא התבצע משהו פלילי, אז הם לא ממהרים להוציא חומרים מהמצלמות.
19: יכול גם להיות שהטלפון כבר לא היה ברשותן כאשר הוא כאן בתחנת הרכבת בווינה.
31: גם יכול להיות.
30: עכשיו, יש להם משפחה, מכרים, חברים בפראג, בווינה, באירופה?
31: לא, לא, לא. טיול רגיל לחלוטין של אם וביתה ל... בווינה ופראג, לא משהו, לא טיול משפחה, לא טיול שורשים, סתם טיול לווינה ופראג, לא...
30: עכשיו, משטרת ישראל מעורבת, או גורמי ביטחון אחרים אצלנו מעורבים באיזושהי צורה בחקירה? שואלים את המשטרה בצ'כיה, מנסים ללחוץ, לברר, יצאו לשם?
31: יצאו לשם, הנציג של המשטרה יצא... אתמול בערב או היום בבוקר, זה מה שאנחנו יודעים.
19: קיבלתם ממשרד החוץ עדכונים, אתם מקבלים עדכונים יומיים מחדר מצב?
31: אנחנו מקבלים עדכון שוטף, רק שכרגע השיחות מולם זה שעדיין אין קצה חוט ואין מה לחדש, אז...
30: אני מבין שגם אין פעילות בכרטיסי אשראי או משהו, איזושהי חתימה דיגיטלית?
31: נכון, נכון. כנראה שהם לא השתמשו בכרטיס אשראי והשתמשו במזומן. כי הפעולה האחרונה הייתה בפראג. אחרי פראג כבר לא התבצעו פעולות בכרטיס, והמלון בפראג והמלון דירות הוזמן מראש דרך האינטרנט, אז...
30: ספר לנו קצת על גיסתך, על מלי. מה היא עושה, במה היא עוסקת, בת כמה היא על המשפחה?
31: משפחה נורמטיבית, משפחה חמה. יש וואטסאפ משפחתי שהקשר הוא די יומיומי. כל אחד מחברי המשפחה, בני המשפחה, כשבחול אז מעדכנים על בסיס יומי, חוויות, תמונות.
30: ובמה היא עוסקת כשהיא לא נעדרת?
31: היא בת 50 והיא בנקאית.
30: והבת בת כמה?
31: הבת בת 23.
19: זו ביתה יחידה?
31: יש לה אח גדול. יש למעלה יש בן גדול.
19: התוכנית טיול שלהם לצאת מפראג לווינה, ידעו מה היעד הבא? האם נשארים בווינה? עוזבים את וינה?
31: לא שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים רק טיסה חזרה שהייתה אתמול, היא הייתה מפראג לנתב"ג.
19: זאת אומרת, חזרו לפראג, היו אמורים לחזור לפראג?
31: היו אמורות לחזור לפראג, לטוס אתמול בערב, חזרה הביתה, כן.
30: תעלומה, נקווה שתיפטר בקרוב ולטובה. אמיר רודניק, כיסה של מעלי הלאומי.
31: אם אנחנו כבר בשידור, אם אפשר, רק אם אפשר לעזור לנו בגיוס המונים, ב-J-Give, לרשום, מחזירים את מעלי וליאל הביתה. כל תרומה קטנה כגדולה תעזור לנו, ותודה רבה לכם.
30: תודה רבה לך.
31: תודה להתראות.
30: פרסומת אחת.
0: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
30: שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
1: ערב טוב חברים.
19: ערב טוב.
30: מה שהוגדר כמצור על כפר קוסרה. אני מבין שלא הכפר כולו במצור, אלא בית או כמה בתים על ידי קבוצה של... שלושה בתים. מה המצב שם עכשיו? צהל פרץ את המצור?
1: צהל, אחרי שגמר להתפלל איתם, אז הוא החליט שהוא גם פורץ את המצור. כן, זה גם היה שם סוג של בדיחה, מה שקרה שם. תראה, הם נמצאים שם כבר כמעט ארבעה ימים, אותם חבר'ה מפעילי ימין קיצוני. מקימו שם כמה שכחות, שעולים שכחות ממש בכניסה לבאחד הבתים ולחצר של בית אחר, ובעצם אסרו על התושבים שמדיירי הבית, בהם גם שני ילדים, להיכנס ולצאת משערי הבית. הם נתקו להם גם את החשמל וגם את המים. לקח לצהל, הם שחרו שם כוח, ואז לפי סרטונים רואים את הכוח מתפלל עם ה... אותם פורי חוק, ולאחר מכן עוזבים את המקום. בצהל אומרים שהם מנסים לאתר את החיילים האלה ולהעמיד אותם לדין משמעתי, מן הסתם. וכרגע, אתמול, אחרי שארגוני זכויות אזרח פנו לאלוף פיקוד מרכז, צהל פשט הבוקר על המתחם הזה יחד עם כוחות מגע, והם התאמצו שם במשך כמה שעות, הצליחו להסיר את ה... אוהלים, אבל אותם פעילים חזרו למרחב, הם שורים שם, וצהל והמשטרה,
30: מה הם אומרים? למה דווקא הבתים האלה, למה דווקא שם, הם מספרים שהיה, שזרקו שם אבנים, שהיה שם פיגוע, מה הבחירה?
1: תראה, יש כרגע ביהודה ושומרון, נכון לעכשיו יש סדר גודל של כ-115 מאחזים בלתי חוקיים. כשאני מדבר מאחזים, זה כל מיני אוהלים בכל מיני נקודות ששמו, בכל מיני פינות שהעמידו את עצמם וקראו שזה מאחז. צהל בשבועיים האחרונים נמנע מלבצע פינויים, כנראה מהוראה של הדרג המדיני, וצהל לא מבצע פינויים של מאחזים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון. אולי זה אחרי הפריימריז, אני לא יודע בדיוק להגיד לך מה הסיבה המדינית שעומדת מאחורי הסוגיה
19: אבל
1: הזאת.
19: זה לא, אבל זה לא רק צהל, אבי. היו שם הרי גם מפקד מחוז שי במשטרה.
1: לא, אבל צהל זה הריבון.
19: כן,
1: צהל הוא הפוקד. המשטרה כפופה לצהל במקרה.
19: צהל הוא הריבון, והריבון שהוא אלוף הפיקוד היה שם היום. אבל בכל מקרה, אתה יודע, הם מקבלים גם מידע מודיעיני. אוקיי, אותה כנופיה ואותם ארגון טרור שכרגע לא שם, בדיוק על כל תנועה, ככה הם גם ידעו על אמבולנס פלסטיני שמכניס יהודים ישראלים לתוך הכפר. אוקיי, הדברים האלה מגיעים מחמלים ומכל הדברים האלה שהם בשטאפ מלא מלא עם הכנופיה הזו. עכשיו, איפה שבק? תגיד לי.
1: יש ראש שבק שהוא אחראי על השבק, לא אני אחראי על השבק, כי אנחנו יודעים בדיוק מה קורה גם עם השבק וגם עם המשטרה בימים אלה. אנחנו רואים גם מה קורה עם צהל בימים אלה בסביב הסיפור הזה.
19: צהל לא יכול להתמודד.
1: אין משפט כזה, צהל לא יכול להתמודד.
19: אבל צהל צהל משתף פעולה. יש לי 20 סרטונים שצהל משתף פעולה ומתפלל איתם. מה אתה מדבר איתם?
1: אז אני אומר לך שזה עבירת משמעת חמורה, ויש לצהל מפקדים ויש לצהל מפקדים, ויש לצהל רמטכ"ל, ויש לצהל...
30: צהל מספר גם שהיה פיגוע, שהיו אימותים, או שהם רק הקימו סוכה ויושבים שם, ולא נותנים להם להיכנס ולצאת. היה אימות פיזי בין היהודים והערבים שם?
1: לא שאני יודע על אימות פיזי בין יהודים לערבים, אני כן יודע להגיד לך...
30: אז למה זה מוגדר טרור?
1: אם אתה מנתק למשפחה את אספקת המים ואת החשמל, ואתה מונע מהם להיכנס ולצאת מהבית שלהם.
2: אתה בשטח, אתה בשטח שלהם. אתה גונן.
1: אתה בשטח שלהם, אז מה...
30: כן, כן, אני מבין שנכנסו לבית שלהם, לחצר שלהם. איך אתה מגדיר טרור?
1: אני לא מגדיר טרור. הגדרה של טרור זה הגדרה פוליטית, כי אתה יודע, כל ממשלה יכולה להגדיר מה זה טרור, וממשלות הן שמגדירות...
30: לא, שב"כ מגדיר, צה"ל מגדיר.
1: לא, לא, לא, ממשלה. ממשלת ישראל צריכה להגדיר מה זה טרור. לפי החוק, ממשלה מגדירה טרור.
30: לא, הם מגדירים ארגון טרור, אבל כשזה לא משהו מאורגן, כשמישהו יורה מאיזה
1: בית,
30: אבל יש פה פעולה מאורגנת. כן, אבל מישהו יורה מאיזה בית, אתה לא יודע אם הוא נשלח מהחמאס, מהג'יהאד, מהפתח, אבל אתה אומר זה אירוע טרור.
2: רבותיי.
30: למה אתה אומר זה אירוע טרור?
2: כאשר מחבל בן 17, או צעיר מזה, מגיע עם סכין, והורג, אני אומר, דוקר, לוחם, או מאבטח במחסום.
30: זה פיגוע?
2: זה טרור. זה טרור. כאשר, עכשיו, תארו לכם שבאמת, פלסטינים היו באים ומשתלטים על שלושה בתים ביישוב יהודי. מה זה? מה זה?
1: אני לא הולך להתמקח עכשיו על סמנטיקה, אם זה טרור או לא טרור.
2: מה זה סמנטיקה? מה זה סמנטיקה?
1: רגע, לא, בעיניי זה טרור, שנייה, בעיניי כ...
2: יש טרור, יש טרור יהודי, ויש טרור פלסטיני. כבור והמארץ,
1: אני חושב שזה טרור, אבל עכשיו עזוב את ההגדרה עכשיו הצידה. זה שאין משילות ביהודה ושומרון. אין משילות, חברים. בואו נהיה אמיתיים עד הסוף. בסוף, בסוף, בסוף.
30: בניגוד לנגב, לגליל, לתל אביב, לחולון. בניגוד לכל המקומות שם.
1: אני כתב צבאי ואני מסקר את הצבא. והמקום שבו הצבא...
2: אבל רגע, אבי, אתה מסקר את הצבא, והצבא מקבל תופעה של חמושים ללא מדים, אוקיי, עם נשקים ארוכים, מסתובבים שם. תאר לך... שבכפר כוסרה, או בטל, או בכל יישוב פלסטיני אחר, שאינו בשטח שלנו, היו מסתובבים התושבים, חמושים, נשקים ארוכים. איך היינו מגיבים? היינו מורידים את הכפר.
1: אני רוצה רק להגיד לך, שהנושא הזה של החוסר משילות ביהודה ושומרון, על אותה קבוצה, זה זולג כבר למקומות אחרים ברחבי הארץ. אמרת על הצפון והדרום, אז אתה רואה מה שקורה כמעט כל יום.
2: זה זולג גם לארגוני פשע
1: בגבול.
30: נו באמת, הגזמתם. ארגוני פשע ערבים זה זליגה של מה שאתם...
1: נו, יהודים
30: יהודה ושומרון. נטרפו אתכם.
1: לא אמרתי את זה.
30: מה זה הקשקוש הזה?
1: אבל אמרתי, סליחה, אבל אמרתי...
2: ארי, אנחנו צריכים גופות כדי להגיד שיש זליגה.
30: לא, אבל זה זליגה? זה זליגה,
2: אם אתה נער, אם אתה נער, אני אומר עוד פעם,
30: אני לא יודע,
1: אני לא הולך,
30: הם לא יודעים להגיד בין טוב ורע,
2: אני אומר, רגע, אבי שנייה,
1: אבל אמרתי משפט, אני רוצה להגיד את המשפט עד הסוף, יש זליגה לגבול ישראל לבנון ולגבול ישראל סוריה וגם לגבול עזה של חבר'ה שמגיעים ומשגעים את הכוחות שנכנסים...
30: אבל זה טרור? זה שהם הולכים להקים
1: סוכה
30: בניסנית, דוגית ואלי סיני? זה טרור?
2: אני לא יודע, זה בשטח שלנו? זה שטח מדינת ישראל, אני רוצה להגיד.
1: רגע, חברים, תקרא זה איך שאתה רוצה. אני אומר לך שהחבר'ה האלה צריכים להיות...
30: לא יודעים להבדיל בין מחאה,
1: דרישה
30: פוליטית וטרור.
2: פרופסור.
1: פרופסור,
30: כן.
2: תן לי רגע להגיד משפט.
30: שמישהו הולך ודורש להקים יישובים בצפון רצועת עזה, זה לא טרור.
2: פרופסור, הייתי במספיק זירות טרור פה ככתב לב. אוקיי, למרוצת השנים. אם מישהו יגיע מכפר כוסרה עוד שנה, והתפוצץ בדיזינגוף, או בכיכר ציון בירושלים...
30: זה היהודים אשמים, הבנתי.
2: הבנתי. לא, היהודים קדושים.
30: כשהוא התפוצץ בדיזינגוף באינתיפאדה, גם היהודים היו אשמים.
2: אבל שיורים לתוך בתים של יישוב פלסטיני, ופוגעים בתינוק או בילד, איך אתה קורא לזה?
30: פיגוע.
2: פיגוע של מי? של מי? הערבים?
30: אם מי שירה בתינוק פלסטיני, זה פיגוע.
2: פיגוע?
30: כן, אלא אם זה צהל, שלא התכוון לראות בו.
2: צהל עוד לא סיים את התחקיר על האירוע הזה. אתה יודע את זה?
30: תשמע, אם צהל ירה, והתכוון להרוג מחבל,
2: לא צהל ירה, ירה חייל בחופשה. ירח חייל בחופשה.
1: אני חייב להגיד לכם משהו.
30: תגמור את התחקיר, תגיד לי.
1: חברים, אני חייב להגיד לכם משהו. זה לא משנה איך תגדירו את זה. זה באמת לא... זה באמת סימנטיקה עכשיו, איך שאתה רוצה להגדיר את זה. אני קורא לזה טרור, אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים, הכל בסדר. אבל אני רוצה להסביר לכם דבר אחד. חבר'ה, זה בעיה מאוד קשה, שיש אזורים ברחבי מדינת ישראל, שאין בהם משילות, ושבהם לא שבק ולא צהל ולא משטרה, מסוגלים לאכוף את החוק.
30: אני מסכים איתך, חייבים משילות.
1: זה הכל, כל השאר זה לא רלוונטי, חברים.
30: התופעה לדעתי, לצערנו, היא תופעה כלל ארצית, ולא רק שם. תודה רבה. תודה רבה. דיווחי תנועה, אני מדווח.
29: הדיווחים בחסות.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: בכביש מספר 4, חסימות בשני הכיוונים, ממחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות, בעקבות ההפגנות של חרדים בכביש מספר 4.
29: הדיווחים בחסות.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
4: FM. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן?
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיו! הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים שופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. 103 FM. 103 FM.
29: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט ב-103 FM.
30: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דניאלה וייס, יושבת ראש תנועת נחלה. שלום.
3: שלום, שלום פרופסור. מה שלומך?
30: אני בסדר, רון קופמן איתי, ורון, וגם הכתב הצבאי שלנו, חושב שמה שעושים יהודים בקוסרה, זה טרור יהודי. תספרי לי איך הדברים נראים בנקודת מבטך.
3: מי חשב שזה טרור יהודי? לא שמעתי את ההתחלה.
30: גם הכתב הצבאי שלנו, גם רון קופמן איתי באולפן.
3: כן, אבל מי חשב שזה טרור יהודי?
2: אנחנו חושבים שזה טרור יהודי, אנחנו לא לבד, אבל אנחנו חושבים, אבי אשכנזי ואני.
3: אוקיי, אז חשוב מאוד להבין שיהודים בונים את הארץ, יהודים לא עוסקים בטרור. ואני אומרת את זה מנקודת מבט של אדם שעוסק עשרות שנים, מכיר בהתיישבות, מכיר טוב מאוד את הנוער, את דור ההמשך, שהוא דור נפלא. וברוך השם שעכשיו יש תנופת התיישבות מאוד גדולה. הערבים לא אוהבים את זה, יכול להיות שחלק מהשמאל לא אוהב את זה, אז מנסים להתנגד בכל מיני דרכים.
2: מי מנסה? אבל ישבו
30: בתוך חצר של ערבי בכפר קוסרה?
3: מה בתוך? לא, לא, לא, זה לא הדרך. אין לנו סיבה להיכנס, זה לא הסגנון של ההתיישבות, זה לא המטרה של ההתיישבות. המטרה שלנו כמתיישבים, גם של דור ההמשך, היא ליישב את אותם חלקים נרחבים. אני חוזרת עכשיו מסיור ענק באזור יהודה, עם הרבה מאחזים חדשים, על שטחי אדמות מדינה עצומים, שעליהם השתלטים הערבים.
2: כפר קוסרה השתלטו חודשים האחרונים על שטח שמוגדר כבתחת ריבונות ישראלית?
3: הערבים, לצערי, אין שטח שמוגדר כריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, אלא יש הרבה מאוד אדמות מדינה.
2: אני מדבר איתך על הכפר הזה ספציפית, דניאלה.
3: כן, יש כל הזמן התרחבות של הכפרים על חשבון אדמות מדינה.
2: את ראית, באמת, אותך לא צריך ללמד מפה, את לא צריכה מפה בשביל יהודה ושומרון.
3: לא דווקא הסתכלתי על המפות.
2: לא, אז אני אומר, את לא צריכה. אבל אני שואל אותך במיוחד, את יודעת, נקודתית, כפר קוסרה, האם תושבי הכפר הזה השתלטו ובנו בתים, אוקיי, על שטח שאינו מוגדר כשלהם בתוך כל ההסכמים?
30: אדמות מדינה לצורך העניין.
3: סביר מאוד שכן, אבל אני לא יכולה להגיד מדויק, לכן אין לי תשובה מלאה. אבל, מה שבטוח זה שמאחזים החדשים שהוקמו תודה לאל בשנתיים האחרונות, זה לא בדיוק מה שאוהבים, לא הערבים, וגם לא השמאל, וגם לא האמריקאים. והקונפליקט נובע מההתנגדות לעצם הפריחה והריבוי של המאחזים,
2: אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על מאחזים, דניאלה, מאחזים זה עניין אחר. אני מניח, איני יודע, אני מניח שהשר סמוטריץ' ואנשיו בדקו בדיוק כל מטר רבוע, איך הולכים, לאן הולכים, והאם זה עומד בדרישות החוק, אוקיי? אני מדבר כרגע על כפר קוסרה, אוקיי? שכבר 4 ימים, אוקיי? מטילים על תושבי הכפר טרור יהודי, השתלטו על 3 בתים, הם לא יכולים לצאת מהבית התושבים, יש שם מני טועי 10 תושבים בשלושת הבתים, לא יכולים לצאת, לא יכולים להיכנס, אין להם חשמל, אין להם
3: מים. אני בטוחה שהצבא יודע איך לטפל במקרה כזה.
2: הצבא לא מטפל בזה.
3: הוא יטפל.
2: יטפל.
3: זה מקום שזה רכוש פרטי של ערבים, גם מצד המתיישבים, ועדיין גם מצד הצבא, אין כל סיבה לפגוע. אני הזכרתי את זה פעמים רבות, ואני מזכירה את זה גם בשיחה הזאת. ההנחיה של רבותינו, ואני מדגישה במיוחד, הרב צבי יהודה קוק, שהנחה אותנו בראשית ההתיישבות, ואנחנו ממשיכים בדרך הזאת, אני אישית הונחיתי על ידי הרב לוינגר עשרות שנים, לא לגעת ברכוש פרטי.
2: יפה, אז הרב קוק,
3: הדרך של ההתיישבות.
2: הרב קוק אוקיי, לא הנחה אף יהודי לקחת רכוש ערבי פלסטיני.
3: יפה, ממש
2: אז למה אותם אנשים, אוקיי, שהם בגירים, לא נערים, אוקיי, והם חמושים, משתלטים על חלק מהכפר הזה, וגורמים באמת להתלהטות יצרים, שבדרך כלל מתבטאת בדם, כפי שראינו מה שקרה בכפר תל.
3: מה שקרה בכפר תל זה דם יהודי.
2: נכון.
3: אם אתה מזכיר את...
2: נכון, דם יהודי, אבל זה התחיל...
3: אנחנו מטיילים...
2: זה התחיל בטיום שלא אושר, דניאלה. זה התחיל באישור שלא...
3: אין דבר כזה לבקש אישור לטיום. מה זאת אומרת? תוציא לך את זה לגמרי
2: מהרוב. רגע, אבל הם לא היו מובטחים, אני ראיתי.
3: מובטחים, לא מובטחים.
2: מה זאת אומרת? אבל הם לא היו בשטח המותר.
3: אין דבר כזה.
30: הנכדים של יורדים לוואדי קלט, הם צריכים אישור?
2: בוואדי קלט, בוואדי, כתוב לך בדיוק.
30: לא כתוב בשום מקום, זה העניין.
2: תקשיב,
3: אריה. אין דבר כזה לבקש אישור באיזשהו מקום.
2: אוקיי, אז אם כל אחד הולך לטייל, אוקיי, כמו מטייל מתל אביב, שנוסע לשם, ואין לו הבטחה, וחוסל, אוקיי, מה אני אעשה? הוא יסתכן. לא, פה צהל מעורב, פה הגיע מנפל.
3: לא, לא, רגע, רגע, עשית קצת בלגן,
2: אני לא עושה בלגן, אני מתאר לך את המציאות.
3: המאזינים פספסו כאן את הנקודה. אתה תביע עמדתך, ואתה מראיין אותי, אני אביע עמדתי.
2: תביע את עמדתך.
3: לגבי נושא של טיולים, יהודי יכול לטייל בכל מקום בארץ ישראל.
2: ובעולם.
3: ובעולם, from the river to the sea, חופשי חופשי, ואין צורך לא באישור, לא בליווי, בגלל שערבים הם תוקפים הרבה פעמים, אז הרבה פעמים אנחנו מצטיידים. שואלים אותי אם לטייל, אם אין ליווי להימנע מטיול לניו יורק, מה פתאום?
2: את יודעת שזה התבטא. דניאלה, את יודעת שבאמת הטיול התמים הזה עלה בחייהם, רגע, עלה בחייהם של מפקד פלוגה, וסרן במילואים בניהו מלט, זה באמת היה כטיול תמים, רק הוא עלה בחיים.
3: כן, בגלל שערבים הם רוצחים יהודים. היהודי לא קם בבוקר, בוא נעשה סיפור.
2: לא, לא, לא, היהודי קם בבוקר גם כן ורוצה לרצוח, כבר היו אנשים שהורשעו. אל תגידי לי יהודים הם קדושים.
3: לא, יהודי לא קם בבוקר לרצוח, נקודה. אנחנו קיבלנו את 10 הדיברות, ואנחנו לא רוצחים.
2: גם אמרם בן אוליאל שומר 10 הדיברות.
30: דניאלה, רק שאלה אחת קצרה. רוב החוות הוקמו באדמות מדינה בשטחי C.
3: ועכשיו יוקמו ב-B.
30: גם ב-B?
3: ודאי.
2: מי אישר?
3: לדעתי, הטרנינג פוינט, נקודת המפנה הייתה הרצח ש...
2: מי אישר? מי אישר? דניאלה, מי אישר בשטח
3: B? רק שנייה, תן לי לסיים רק את הנושא נשוא מושא. אחרי הטיול הזה בתל, אני אומרת לכם חד משמעי, זה היה תפנית. מי עכשיו נפתח הפתח, והוא ילך ויגבר להחכמת מאחזים בשטחי B. האבסורד הזה...
2: מי נתן את האישור, דניאלה?
3: מה זאת אומרת מי נתן? אותה
2: ממשלת ישראל אישרה להתיישב בשטח B?
3: אני אבהיר את הנקודה הזאת. הסכמי אוסלו פשטו...
30: בקצרה, כי נגמר לנו הזמן.
3: בוודאי, אני עונה קצר, אתם לא נמנים לי בשביל יותר נראות. הסכמי אוסלו עברו מן העולם, זה עדיין, יש עוד פרפורים של ההסכם הזה, של הסכמי אוסלו.
2: ממשלת ישראל הודיעה על סיומם?
3: זה לא צריך הודעה רשמית, בפועל...
2: לא צריך הודעה רשמית, צודקת.
3: לא, אנחנו בפועל...
2: כי הממשלה פוחדת.
3: היום, אתה זריז ומסקנות, בפועל מתיישבים היום בכל שטחי יהודה ושומרון, וזה רק ילך ויגבר, כיוון שהרמת הראש של הערבים, אם זה היה הטבח, ואם זה התמיכה בטבח, ואם זה הידוי אבנים על מטיילים,
2: והצתות של בתים ביישובים פלסטינים על ידי יהודים,
3: שבאים עם טויוטות לבנות,
2: איך זה?
3: יהודים, לא, לא, התשובה היא לא.
2: מה לא?
3: אני מכירה את ההתיישבות, ואני יודעת מה קורה, ויהודים לא קמים בבוקר כדי לפגוע בערבים.
2: אבל רואים אותם גם בבוקר וגם בערב, הם מצולמים. הם באים גם בבוקר וגם בערב.
30: רון קופלן, תודה רבה. נגמר לנו הזמן, תודה רבה. פרסומת אחת.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר מהמרכז לאסטרטגיה ICGS ולשעבר עוזר הרמטכ"ל ובכיר בפיקוד הדרום. יושב ראש הביטחוניסטים, נכון, גילוי נאות, אני בביטחוניסטים. עכשיו, אנחנו שומעים שממשלת ישראל, נתניהו הודיע שישראל אינה מקבלת את 15 הנקודות של תוכנית השלום החדשה. מצד שני, שמענו שחבר כנסת ליברמן ביקר היום בשטח ואמר, אולי אנחנו לא מקבלים, אבל אנחנו מיישמים בפועל. וצהל נסוג בקו הסגול לקו הצהוב ומפנה שטחים. מה קורה בשטח ומה צריך לטעמך לקרות בשטח?
10: אז תראה, קודם כל, לצערנו, כמו בהרבה דברים אחרים, הפוליטיקה תמיד מתערבבת בכל חלקה טובה, אז נעשה ברשותכם סדר קצר.
30: תגביר טיפה את קולך בבקשה.
10: יותר טוב?
19: כן.
30: הרבה יותר.
10: אני אומר, אין שום קשר בין תוכנית 20 נקודות לתוכנית 15 נקודות, בהיבט שזה לא אותה תוכנית. תוכנית 15 נקודות היא לא תוכנית שישראל חתומה עליה, ולכן ישראל לא צריכה לאשר או לא לאשר. תוכנית 15 נקודות היא תוכנית שבין, לצורך העניין, מועצת השלום לבין החמאס. זה התוכנית. ישראל היא לא שותפה אליה, היא כמובן משפיעה עליה או מושפעת ממנה. אז זה בראש ובראשונה חשוב להבין. עכשיו לגבי השאלה או לגבי האמירה. הלכה למעשה צהל לא נסוג משום נקודה בשטח.
19: הוא ייסוג.
10: שנייה, צהל לא נסוג משום מוצר בשטח. צהל ייסוג אם וכאשר, מה שלהערכתי סבירות שיקרה שואפת לאפס, אם וכאשר חמאס ימלא את השלבים הבאים בהסכמות או בדרישות ממנו. וכאשר העניין הזה נאמר, וזה אפילו תרח מנכ״ל מועצת השלום אל אדנוב, לקום ולהגיד בקולו, שישראל לא נדרשת לסגת משום נקודה, וישראל לא תיסוג משום נקודה, לפני שהחמאס ישלים את פירוקו מנשקו, והוא גם הסביר שפירוק מהנשק, זה לא כמו שאמרו וניסו לטעון, זה פירוק מלא ומוחלט וכדומה. עכשיו, אני לא בא ואומר, בואו תאמינו לכל מה שאומרים לכם.
19: לא, להפך, אל תאמינו.
10: הלכה למעשה, מה קורה בשטח?
19: בשטח אני רוצה מה שנקרא למקד אותך, כי זה הכי חשוב לי.
10: נכון.
19: בקטע שרואים, קצינים ולוחמים בגזרה, רואים כוחות של חמאס מתאמנים, אוקיי? באזור, לא מדובר על בודדים, כן? ומבקשים אישור ירי, אוקיי? ואישור ירי, ואתה תת-אלוף בצהל, כן? במיל, ואין אישור ירי, להפך, אומרים להם באמת להתעלם, זה מה שמעניין אותי, מלמדנוב באמת הוא לא קיים בשבילי, סתם עוד בוריג, מה איתנו?
10: ולכן אני אומר לך שאין שום הוראות לחיילי צהל להתעלם, ואין כרגע...
19: אז למה הם מתעלמים? מצב,
10: אף אחד לא מתעלם.
19: אתמול היה אירוע, אוקיי, אירוע שבו צפו במחבלים, מתאמנים על אפשרות של לקיחת שטח באש. ראו אותם בעיניים, לא אחד, לא ארבעה ולא שישה, יותר.
10: אני אומר שוב, הדבר הכי שישראל הסכימה לו, ישראל נתנה, לבקשת מועצת השלום, ישראל נתנה שבועיים של פסק זמן, מהסיכולים המוקדים, בתמורה להתחייבות חמאס, להפסקה מוחלטת של כל האימונים, על כל... התחמשות וכל ניסיון שיקום כזו או אחר של התשתיות. זה ההסכם. ההסכם הזה מפוקח גם על ידי מועצת השלום, שכמו שאתה אומר לא מעניינת אותנו, וגם על ידי ישראל. אם וכאשר, כשיחלפו השבועיים, שזה בשבוע הבא, וחמאס לא עמד במילתו, כמו שאני מעריך שהוא לא יעמוד, אז היה אנחנו נחזור ונעשה מה שנדרש מאיתנו. בינתיים, אין שום הוראה לחיילים למצוא את האש ולא לראות.
19: מדוע לא יורים?
10: רק אתמול, ירו וחיסלו. הוא לא יהיה בצורה, שוב, זה לא שראו צלף שמכוון על חייל ואז הרגו אותו, שזה אין שום שאלה. ראו חמוש, אתה קורא לו, אנחנו קוראים לו צלף, ראו חמוש שנמצא באזור שיכול להוות איום על כוחותינו, וירו בו והרגו אותו. ולכן...
30: זאת אומרת, אין פער בין מה שמצהירים המנהיגים שאנחנו לא מקבלים ואנחנו ממתינים לפירוק החמאס, לבין מה שקורה בשטח שבו מרסנים את הצבא. כי פעם אם היו רואים 50 חמושים, היו שולחים עליהם מטוס קרב?
10: לא רואים 50 חמושים, בשום מקום היום, בשום נקודה, לא רואים 50. תזכור שגם כל הסיכולים המוקדים הרבים האלה שדיברנו עליהם, רובם ככולם לא קרו בקו המגע, רובם ככולם קרו עמוק בשטח שנשאר בשליטת חמאס, ומי שראה שם זה לא כוחותינו שראו ויראו, אלא הפעלנו מטוסי קרב, מסוקי קרב, ואמצעים כאלה ואחרים. בקו המגע, כל איום שיש על כוחותינו, יש אישור לחיילים לראות ולפגוע בו. אין נסיגה של כוחות. אלו עובדות. הוא אמר, זה אמר, סבתא שלי אמרה, הכל בסדר, אנחנו מכירים במציאות, בטח בתקופה הזאת, לכל אחד יש איזה חבר חייל שרואה ואומר, וישר תלוי בעמדותיו, בדעותיו, ואם הוא תומך או לא תומך בממשלה, אז הוא מפרש ישר את העניין הזה, והוא תוקף מימין או תוקף משמאל, זה לא משנה. אבל בוא נסתכל שנייה עכשיו, אני אומר, כאיש ביטחון, שבאמת התוכניות של עזה מוכרות לי לפני ולפנים, ועסקתי בהם במשך שנים ארוכות, ואני מודע להם גם היום. אנחנו לא נמצאים שם לא במצוקה, ולא באיום מיידי, ולא בסכנה.
2: מה זה לא איום מיידי?
10: לא איום ידי, זה אומר שכוחות צהל יושבים עמוק בשטח אויב, אף יישוב ישראלי לא נמצא באיום ישיר.
2: והכוחות?
10: בעין.
2: והכוחות?
10: מה זה כוחות? כוחות נמצאים תמיד בנקודה שבה הם יהיו, או לא תמיד, לפחות אחרי השישה באוקטובר, גם בלבנון, גם בסוריה, וגם בעזה, הכוחות נמצאים בנקודה שבה הם מגינים על היישובים שיושבים מאחורי.
2: אבל הם באיום.
10: הם נמצאים במקום שבו, הם יכולים להיות באיום, בהנחה שהם לא יפעלו כמו שצריך, אם החיילים שלנו ישנו, או אם החיילים שלנו לא יפעלו, או לא יתקפו כשהם רואים איום כזה בעין, אז כמובן שיש איום. אנחנו לא עברנו לגור, מה שנקרא, במזרח התיכון החדש המדומיין של שמעון פרס. אנחנו חיים במציאות. במציאות יש איומים על חיילי צהל ביהודה ושומרון, בגבול הלבנון, בגבול סוריה, וברצועת עזה. יש איומים על חיילים, אבל, וזה אבל הכי חשוב, החיילים הם קו החזית ולא האזרחים. לא תושבי מנרה, לא תושבי שלומי, ולא תושבי כפר עזה. הם לא קו החזית. הגדר של נתיב העשרה היא לא הגבול של מדינת ישראל. שכונת הקצינים בבית חנון שכבר לא קיימת, לא חולשת על סדירות בטווח ראייה. זה כבר לא קיים, וזה אני מאוד מאוד מקווה שגם לא יהיה.
2: אני מקווה, אבל שבאמת לא יהיה שינוי טופוגרפי באירוע.
30: תת-אלוף במילואים ארז וינר, נגמר לנו הזמן לצערי. יושב ראש הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
10: תודה לכם, יום טוב.
30: פרסומות.
29: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM, התוכנית בחסות.
0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103 FM.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש במה תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שני.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטאר.

0: סלקום TV ופרטנר TV.
1: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו, ואנחנו מצפינים לטבריה. לאחרונה נחנך בכניסה הדרומית לעיר חוף רחצה, חוף טרפז, חוף מעורב, נשים וגברים, ואנחנו, מי שנסע לשם מכיר בוודאי שמערב על הכביש הזה יש בית קברות ומספר קברים, ביניהם קברי רבי מאיר בעל הנס והרמב״ם ויוחנן בן זכאי ורבי עקיבא, קברי יהודים בני מאות ואלפי שנים. והעירייה, על פי בקשת החרדים, סללה שביל שהם יכולים ללכת בו לצד הכביש בלי להיות חשופים למראות לא צנועים בעיניהם. והדבר אינו טוב בעיני רון קובי, מי שהיה ראש העיר טבריה והיום ממשיך להילחם נגד החרדים בעיר. שלום לך.
2: שלום וברכה. קודם כל, אני לא נלחם נגד החרדים, אני נלחם על איכות החיים של החילונים. החילונים עדיין 75% מהציבור.
1: הבנתי, אבל השביל הזה מפריע לחילונים?
3: זמני,
2: אני חייב לתקן אותך. קודם כל, לפי איך שאתה תיארת את זה, שיש קברים, אז זה לא נכון, כי מול החוף אין קברים, אבל לאורך כל הכנרת, מטבריה עד דרום טבריה, יש קברי צדיקים ובית קברות, זה בוודאי. אבל לאורך כל הציר הזה, שהוא בערך 3.5 קילומטר, יש הרבה חופים. אז למה הם רוצים דווקא את החוף הזה?
1: השביל הזה מפריע לחילונים באיזושהי צורה? הוא פוגע בהם? הוא מצר את צעדיהם?
2: זאת הטיילת, זאת הטיילת.
1: אבל זה לא על הטיילת, אני מבין שזה לצד הטיילת, במקביל.
2: לא, זה על הטיילת, זאת הטיילת. הכביש הזה שהם עכשיו עושים, זה כביש שהוא סתם מדרכה, ששמו אותה והוציאו עליה 600 אלף שקל מכספי ציבור, בלי מכרז, בלי החלטות של מועצה, בצורה מאוד מאוד...
3: הם לא מאמינים בזה.
2: הם לא מאמינים בזה, נו, מה לעשות?
3: יפה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. מדוע תושבי טבריה עדיין מתגוררים בעיר הזו, אוקיי?
2: וואלה, תשמע, אתה צודק, הרבה מאוד רוצים לברוח.
3: אז למה הם לא בורחים? למה הם לא בורחים?
2: אני אסביר לך למה, תשמע. הנבחים נשארו. אלה שהיה להם אפשרות, ברחו. תקשיב טוב, הכמות שההגירה מטבריה השלילית היא מטורפת. כל ילד בטבריה, שתשאל אותו, בבית ספר תיכון, נגיד לך, אני אחרי הצבא לא נשאר פה. תראה, יש כבר מעל 60% מתלמידי בתי הספר הם חרדים.
3: חרדים שאינם מתגייסים, כן?
2: ברור, נו מה. עכשיו תביאו את שמעון כהן הזה, ותביאו את הקוטיאל הזה וכל אלה. הם דואגים שילכו לצבא? לא. אבל מה הדבר האבסורדי, הכי הכי אבסורדי, ובזה נסיים, תשים להם מדרכה, המדרכה הזאת תהיה ריקה, כל החרדים רוצים לראות בחורות, לראות...

0: אנשים לראות ביקיני, רוצים לצלם ורוצים להצטלם.
1: אני רואה אותם בתל אביב, גם בתל אביב יש ים, הוא לא קדוש, הוא לא קדוש ולא גילה את הים הזה טיבריוס, כן? אבל גם יש ים, ויש שם הרבה חרדים שיושבים בטיילת.
2: לא טיבריוס בנה את העיר, אלא בנו אותה על שמו. אבל אתה אומר שלמרות שהמדרכה הזאת לא מפריעה לחילונים, היא בזבוז כספי ציבור ונעשתה שלא כדין, בלי מכרז וכיוצא בזה.
0: ברור, ברור, מה אתה רוצה לשים? כביש, שקודם כל, אתה יודע, מתחת לדבר הזה, אם אני הייתי ראש העיר והייתי סולל את המדרכה הזאת, עכשיו היו סולדים אותי. יש שם צינורות של מים חמים, ויש שם בכלל, אין שם מעברי חצייה. זה משהו מטורף. אין ועדת תנועה.
1: תסביר לי רגע רון דבר אחד, שאני לא מצליח להבין. משקיעים, שמשקיעים בתיירות בטבריה, שחילונים לא מרבים להתקרב אליה, חוץ מהמלון הסקוטי, אין מה לעשות בעיר הזו.
0: אין משקיעים, זאת הבעיה.
1: לא, אבל אלה שהשקיעו, למה הם בורחים?
2: הולך ועוזל לנו הזמן. משפט לסיום, רון?
0: משפט לסיום. טבריה, עיר מסכנה שהשתלטו עליה, אריה דרי וגולדקנוף, השתלטו עליה בפוטה לעיר תיירות לחרדים. זאת הבעיה הכי גדולה. שורה תחתונה, ויש ראש עיר פחדן, וסגן ראש עיר פחדן.
2: רון קוביט.
0: מפחדים מאוד מאוד להתמודד מולם. זהו, זאת הבעיה.
1: בסדר, היא תהיה כמו
2: הרד. רון קוביט, תודה רבה לך.
0: אתם העשר.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את שמעון כהן, חבר מועצת העיר טבריה.
3: ערב טוב לכולם.
2: אז יש לנו שתי שאלות. למה יש הרבה חופים בטבריה, ורק בחוף, מול חוף טרפז צריך מדרכה? ושתיים, האם הקמת המדרכה הזאת לא בזבוז כספי ציבור, והאם היא נעשתה במכרז כדין?
3: אני אתחיל אולי מהשאלה השנייה, ברשותך. קודם כל, אני כאחראי השפע בתברואה ובטיחות בטבריה, אני מברך על כל מדרכה שעושים בעיר, זה לתועלת. כי לפעמים אנשים הולכים שם ברגל, מסכנים את עצמם, כל מדרכה בלי קשר לחוף הטרפז, מבורכת. וזה עולה גרושים, לא כמו שהוא אמר, 600 אלף, זה עולה גרושים. בדרכה לא עולה הרבה כסף. יש שם מקום פשוט...
1: ממש גרושים.
3: שמו קורקר, ואולי שימו גם זפת, אל תדאג, לא ישקיעו בדתיים הרבה, אל תדאג. יהיה בסדר. אני לא דואג. לגבי השאלה הראשונה שלך, לגבי החופים, אתה צודק, הכנרת מלאה חופים, אממה, החופים האלה שהיו עד עכשיו, הם היו סגורים באיזושהי צורה, חוף סירונית סגור, מכוסה בחומה, חוף גיא מכוסה, חוף העירוני מכוסה, זה חוף חדש שעשו אותו ממש במלכתחילה, שיהיה פתוח, פתוח, פתוח לגמרי. וזה הדליק קצת כמה רבנים, זה הדליק אותם, וגם לכל המאומה.
1: שמעון, למה המיעוט, אתם 25%, אני שומע, מתושבי העיר, קופים על הרוב, גומרים את התיירות, מבחינתי העיר הזאת אין לה סיכוי, כמו הרד, אוקיי? היא נגמרה. למה המיעוט קופה את עצמו על הרוב? זה עוד לא הצלחתי להבין.
3: אז אני אסביר לך. קודם כל, אף אחד לא קופה על הרוב.
1: מה זה? מה? למה אתה רוצה?
3: אף אחד לא קופה.
1: אתה רוצה לשתול צמחים שלא יראו את הכנרת, וחז וחלילה לא יראו מישהי בבגד ים. אבל בתל אביב ובחיפה הם באים לראות.
3: מה זה מפריע על הרוב? שיהיה פרקים יפים.
1: לא שאלתי מה זה מפריע. שאלתי למה אתה קופה.
3: אנחנו הצענו פשרה, עובדה, אין פרחים. הצענו, ביקשנו. לא עשו.
1: מתי אתם מגרשים את כל החילונים משם, כמו בערד?
3: פוך, מי שמגרש את החילונים, זה החילונים בטבריה שעושים את כל הרעש. הם עושים את כל הרעש, כמו אורן קובי שעושה את כל הרעש.
1: אתם תהיו עיר יותר ענייה מבני ברק, ואחרי זה יבקשו גמר.
2: אני מבין שאתה הצעת...
3: בני ברק אחד הערים העשירות בארץ.
1: בטח.
3: אחד הערים העשירות בטבריה.
1: אני יודע, מה, ברור.
3: בואי נגיד פה משהו. מי מדבר איתי עכשיו?
2: אני מבין שאתה הצעת במקום לסלול את המדרכה בדרך שעשו את זה, לנטוע שיחים כדי שאותם חרדים שהולכים בנתיב הזה לא ייחשפו למראות הלא צנועים בחוף.
3: אני הצעתי להביא אדריכל נוף מקצועי, שיציע לעירייה לעשות פרחים יפים, שלא יפרירו גם לחילונים.
1: גם אדריכל נוף מקצועי ממש עולה גרושים, אני מכיר כמה.
3: רגע, אם רוצים לעשות שלום בעיר הזאת,
1: שלום? לא, אין שלום, על חיים.
3: שיהיה פשרה, שגם החילונים יהיו מרוצים וגם הדתיים,
1: אז מביאים אדריכל בגרושים.
3: גם מיליון דולר זה שווה, מיליון דולר שווה.
1: למה מיליון? גם 10 מיליון.
3: שיהיה שלום בעיר, אנחנו בעד שלום בעיר, לא לקפות על אף אחד, שיהיה טוב לכולם.
1: ברור,
3: אני רוצה לגעת בנקודה,
1: שמעון, על חיים החרבתם אותה, אף אחד לא יבוא לשם.
3: אנחנו בונים את העיר, והם באים לפה, והעיר הייתה מפוצצת, גם בתי חילונים, דתיים, כולם מוזמנים לבוא לטבריה. אנחנו שומרים על הסטטוס קוו בעיר, אל תדאג, הכל בסדר.
1: אנחנו רוצים לראות שטייטל, אנחנו נוסעים לבני ברק, לא לטבריה.
2: תודה רבה, שמעון כהן, חבר מועצת העיר טבריה.
3: יש שלום בעיר הזאת, תודה רבה.
2: ערב טוב. תם זמננו לתוכנית הזאת. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור איציק אהרון. בדיגיטל היו גיא רביב ועידו טבת, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו. ורמוט ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
1: תודה רבה פרופסור, אסף אמר לי עכשיו שהוא מחכה שישריינו אותך.
2: אתם ממשיכים בשטות הזאת.

0: אלעד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200.
2: 103 FM.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
9: סיקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
8: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבפנים. צעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
26: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז. עוד הוסיף, אין שום דבר שאיראן יכולה לעשות, אין להם צי או חיל אוויר, והחיילים שלהם לא מקבלים מזכורות, משמרות המהפכה השבורים ונמלטים וההנהגה שלהם לא ברורה במקרה הטוב. אין יותר את הבריון של המזרח התיכון, דברי הנשיא טראמפ. עומסים וחסימות בצירים נרחבים במרכז הארץ בשל הפגנת חרדים במחאה נגד מעצר עריק. חלק מהמפגינים בכביש גאה עונדים טלאי צהוב כמחאה. משטרת ישראל הכריזה על ההפגנה לא חוקית ומכווינה את התנועה לדרכים חלופיות. בית המשפט העליון יקיים כבר הערב ב9 דיון דחוף בערעור בעניין הפריימריז בליכוד. השופטת דפנה ברק ארז קבעה את המועד בעקבות בקשה דחופה של המפלגה ולאחר שהתקבלו תגובות הצדדים במהלך היום. במוקד הדיון המחלוקת סביב החלטת בית הדין של הליכוד שלא לאפשר לחברי כנסת ולחברי כנסת לשעבר להתמודד במחוזות בפריימריז הקרובים. אחרי שישראל כמעט ניצחה חוק חדש באירוויזיון, הזוכה לא תארח אוטומטית. נועם כהן כתבת התרבות.
1: איגוד השידור האירופי אישר שורת שינויים בתקנון האירוויזיון שייכנסו לתוקף כבר בתחרות שתארך ב-2027 בבולגריה. בין השינויים, העלאת גיל המינימום למתמודדים ל-18, הבהרה כי השירה המובילה חייבת להישאר בסעיף חדש והדרמטי מכולם, שיאפשר להעביר את האירוויזיון למדינה אחרת עם המצב הביטחוני. והמדינה הזוכה לא יאפשר את קיומו. כזכור, בשנה שעברה הגיע הנציג הישראלי נועם בטן למקום השני.
26: ובדברות רשות שדות התעופה מודיעים שבעקבות עומס בתעבורה האווירית מעל יוון, רשויות התעופה היווניות מגבילות את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של המדינה. כתוצאה מכך, צפויים עיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, הטמפרטורות ירדו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, מחר עוד ימשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה וגם יבש. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה בסוף השבוע הזה. מזג האוויר יהיה נוח בשעות הבוקר, מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בסדרת הער ובצפון.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. 103 FM.
23: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
27: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי. העורך והמפיק עידן זנדני, אחראים על השידור ב-103, איציק אהרון וגלי זרביב, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורכים בדיגיטל גיא רביב ועידו טבת, אנחנו משודרים בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
28: ערב טוב משה פרימו.
27: ערב טוב אופיר סער.
29: ערב טוב משה פרימו, אני זורם.
27: בשבע אנחנו נקבל את הפועל תל אביב היום, אבל קודם חברים זה הפועל באר שבע. ראינו גילי, דיברנו הרבה לפני, המון אמרו שהכוכב אדום פייבוריטים, אני לא יודע על סמך מה, לדעתי אמרו פייבוריטית, אולי בגלל שהיא קבוצה עשירה יותר, אולי בכל שהשחקנים שלהם יותר נחשבים מבחינה כלכלית, אבל על המגרש, תשמע, הרבה זמן לא ראיתי בית ספר לכדורגל כזה, של קבוצה ישראלית במשחק חוץ.
4: וזאת הנקודה, כי אפשר לעבור שלב, וראינו קבוצות ישראליות בעבר, גם נבחרת ישראל, שמביאות איכשהו תוצאה ועוברות שלב, אבל הן די גונבות, הן מסתגרות, הן באות כאנדרדוג, גם באר שבע באה כאנדרדוג, אני אומר מבחינת היכולת, ומגיעה באר שבע לבלגרד, ובאה לשחק כדורגל, וקוז'ו חמר עוד בתום המשחק הקודם, נגיע לבלגרד למרקנה כדי ללחוץ גבוה וכדי ליזום, ובאמת זה מה שהם עשו, ובסוף זה מה שמרשים אותי מעבר לתוצאה הפנטסטית, שני משחקים לא לספוג, הכדורגל שלהם, ואתה יודע, אפשר עוד לנתח את זה עם איזה שחקנים הם עשו את זה, באיזה צורה, ובלי קנגוע ובלי דן ביטון, שפו אדיר להפועל באר שבע, אני גם אחד המופתעים הגדולים, אחרי המשחק הראשון כבר הבנת את התמונה שהפועל באר שבע לא פחות טובה, אבל שהם עושים את זה שם, זה מרשים אף יותר.
29: קודם כל, היינו מופתעים, כמו שהיינו מופתעים שהפועל תל אביב עברה את לודוגורץ. בשני המקרים לא ציפינו. בשני המקרים, וזה מועדונים יותר
27: נראה לי אנחנו מרימים פה, עשירים. אנחנו
29: לא,
27: חוששים
29: פרימו, להיות... גם לודוגורץ לא הייתה טובה, וזה היא בתקופה הכי רעה שלה ב-15 שנים האחרונות. עדיין, הכוכב האדום זה מועדון גדול, שחקנים. גם אם המאמן לא משפיע, כל שחקן והרמה שלו, אין שם שחקן שזה פחות מחצי מיליון יורו שכר.
27: זאת הטעות של כולם. שמסתכלים כמה עולה שחקן, כמה תקציב הקבוצה, אבל שאתה רואה קבוצה מול קבוצה, איזה תקציב? הם בשבע דרגות יותר טובים מהם.
4: אם אתה פורט את זה שחקן מול שחקן, שם הם יכולים לבנות שני הרכבים, הרי את לואיזו, שהם שילמו עליו 3.5 מיליון יורו להפועל תל אביב, הוא לא משחק שם
27: כמה,
4: בכלל.
27: כמה עלה לוקאסן? עלה לא מעט כסף? אני ראיתי שחקן שכל השנה שעברה שיחק בהפועל פתח תקווה, שטוב ממנו בשתי דרגות. את רוטמן.
4: טוב, לוקאסן נסע עם פאפוס עונה שעברה צ'אמפיונס ליג.
27: אני מדבר איתך...
4: הוא היה טוב, כן, אתמול לא היה חלש, אתמול לא היה חלש.
27: אתה מבין?
4: כן, אז כוכב האדום תקציבי עתק, אבל בפועל קבוצה לא מספיק טובה. אסור
27: להם לראות קבוצה ישראלית.
4: לא מספיק מאומנת, סטנקוביץ' כנראה לא מאמן מספיק טוב, אמנם היה שחקן כוכב באינטר, לא מספיק טוב פעם שנייה שהוא הולך הביתה בעקבות הפסד ביתי לקבוצה ישראלית, ובאר שבע עושה הרבה כבוד, ושוב, עם ישראלים קשה למצוא כוכבים בהרכב הזה של באר שבע. מצד אחד גם לא נעים להחמיא רק לקוז'וך, כי באמת מגיע לו מחמאות והוא מעמיד קבוצה.
27: וגם לשחקנים.
4: מה שנקרא השלם גדול מסך על הקו וזה בזכותו, אבל בסוף גם צריך להחמיא לשחקנים. ושוב, מרציאנו, שכבר היה שוער שני ולקראת סוף הקריירה, פתאום בשיא הקריירה שלו, אני לא ראיתי אותו בחיים כל כך טוב.
29: מדהים,
4: ויתור, שקט. בלם רביעי עונה שעברה, בסיעות פעם, רוטמן, עונה שעברה, עונה ראשונה שלו
27: בליגה. ניבי יהושע מיום שישי בליגה הלאומית, אתה לא רואה עליו שהוא שחקן שמגיע מהליגה הלאומית, כאילו איתם 3 שנים.
4: מדהים.
29: קודם כל הוא לא ליגה, זאת אומרת, הוא כבר היה בליגת העל, הוא שחקן ליגת העל, זה לא היה לנו ספק לגבי,
27: שחקן, שחקן.
29: לגבי הרמה שלו. הרמה שלו תמיד, אבל באר שבע צריך לשכחו, שוכחים את זה, אין בית. אין, המשחק הראשון היה אולי 100 אוהדים של באר שבע. אין לה בית, אנחנו...
27: הם עברו זה... עכשיו לבוקרסט, נקווה מאוד שזה אולי מקום יותר טוב, אז יבואו יותר.
29: יכול להיות שהם יבואו כמה אלפים ויתנו אווירה ביתית במשחק הראשון, אבל אנחנו תמיד שוכחים את זה שאין בית, ואתה עובר קבוצה יותר יקרה ממך, אז אנחנו אומרים, אוקיי, יותר מאומנת. אבל גם אם תשים את ברצלונה ואתה תאמן בטלפון, יכול להיות, הסגל הזה יתנצח את הפועל באר שבע. אי אפשר לזלזל בשחקנים היקרים ובכסף שיש שם.
4: לא, זה קבוצה שעושה
27: לא
4: בדרך...
27: קבוצה.
4: לא, אבל זה קבוצה שבדרך כלל עושה שלב
27: בתים של צ'אמפיונס.
4: עם הכוכב האדום.
27: הכוכב, הוא פעם אחת לקח אותם, ובעצם פעם אחת הוא היה איתם.
4: פעם אחת שהם עלו אוטומטית.
27: שהם עלו אוטומטית, בדיוק.
4: כן, אז הם עלו אוטומטית עם הניקוד.
27: ואז אבל... אחרי זה הוא פותר.
4: האם אתה רוצה לדעת כמה הכדורגל נזיל וכל הזמן דינמי ומשתנה, לפני פחות מחודש, מכבי תל אביב מגיעה לטרנר לאלוף האלופים.
27: עשה להם בית ספר.
4: רוקדת בטרנר, מנצחת 3-1.
27: ואז אמרנו מכבי הכי חזקה.
4: ואז עוד עם קנגוע שגם כובש במשחק כן. הזה. עכשיו באר שבע מינוס קנגוע, ואיפה באר שבע היום, ואיפה מכבי תל אביב היום.
27: אני רוצה להגיד לך משהו על רן קוז'וך, מעבר למשחק שראית אתמול, כמה הקבוצה שלו מוכנה, במשחק הגנה, בקישור, ביציאות להתקפה, אתה רואה כל 3 החלוצים, אחמד זלטנוביץ'
4: איסט,
27: כולם לטובת הקבוצה. הם היו 3 שהפועל באר שבע חצה קצת לשערה, ראית את כל 3 עוזרים ממש להגנה. עכשיו תיקח ככה, אופיר מרציאנו, הברקה שלו, הרימו גבה, מה אתה עושה...
4: במנית, האמונה שעברה.
27: מה אתה עושה לאליאסי? הברקה, אני אומר לך היום, מרציאנו בשיא הכושר שלו, ויתור הזכרת, בלם שלפני חודש, חודש וחצי, חשבנו שאולי הוא רוצה לעזוב, כי הוא מבין שהוא בלם רביעי וזה לא מתאים לו, מעולה. הזכרנו רוטמן, הזכרנו גיא מזרחי, היה מחליף בנתניה, הביא אותו, הפך אותו לאחד המגינים הימניים הטובים בארץ, ויהושע, ואבורומי, וזי אחמד, כולם שחקנים שלקח אותם רן קוז'וך, הוא לא הביא שחקנים בסדר גודל של דור פרץ ואירן זהבי, שאתה אומר, מה יש לנו להחמיא להם, הם גדולים. הביא שחקנים, לא היינו נעולים עליהם גילי, וכולם תותחים היום.
4: לא, כי אתה אומר, אתה משווה את ההרכב של באר שבע עכשיו, להרכב שסיים את העונה שעברה, זה הרכב פחות טוב על הנייר, זה הרכב פחות טוב, ובכל זאת הקבוצתיות מנצחת הכל, וזה היפה לראות, באמת קשה לשחק נגדם, ונטורה אתמול אדיר.
27: אדיר.
4: אני לא אתפלא אם הוא יקבל איזה הצעה מהכוכב האדום פתאום.
27: אני אומר לשחקני באר שבע ורן קוז'וך, גם אם אתם מקבלים הצעה של פי 20, לא ללכת, זה מועדון שכונה, אתם תתרסקו שם.
4: שכונה שאחרי יומיים כבר רוצים לחתוך אותך, וכמובן ליגת האלופות באופק, וזה הדבר לשחקן כדורגל, זה כמו מונדיאל לשחקן נבחרת, לעשות ליגת האלופות, אולי אפילו כאן כבר מתחרט שהוא כבר הלך, אבל הם עוד לא שם, יש להם מסוכה, נקווה שהם יעברו אותה גם.
27: אתה יודע, אופיר.
29: אגב, שמתם לב שכל האווירה הייתה כאילו הם כבר עלו. האנרגיות של הניצחון, כאילו, אפילו שינו רשם להם הודעה, אני לא זוכר שיושב ראש התאחדות רושם ברכה לקבוצה שעלתה לשלב הפלייאוף. אבל זו הייתה הרגשה כל כך טובה, הניצחון הזה, שזה היה ברמה של עשו הישג, וכן, הבטיחו ליגה אירופית, שזה גם משהו.
27: אני רוצה להגיד לכם ככה על שלושה שחקנים שהם בכוכב האדום בלגרד היום, הזכרתי לגילי את לוקאסן, בלם לא גדול לדעתי, לואיזו, הפועל תל אביב, היו אוהדים שאמרו לא היה לנו שחקן כזה, עבר לשם, לדעתי מקלל.
4: אהוב הקהל בהפועל תל אביב.
27: לדעתי מקלל את הרגע שהלך לשם.
4: הקהל כבר מפנטז.
27: אתמול לא זרק דקה.
4: כן, הקהל כבר מפנטז, שולחים לי הודעות, אולי הוא יחזור.
27: כן, אין לו מקום עכשיו, כי יש להם שמונה זרים. ואבו פני, עכשיו מה אני רוצה לומר? גם אוהדי מכבי חיפה, תביאו את אבו פני. תשמעו, זה טוב לכדורגל הישראלי, אולי למכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שאתה הולך לרמה הגבוהה באירופה, אתה רואה, הם גם לא מוצאים את מקומם, הם גם שחקני ספסל, חוץ מלוקאסן שפתח והערה מאוד. זאת אומרת, ללכת לכוכב האדום, זה, איך אני אגיד לך מה, זה לא שדרוג, זה המשפט שאני צריך להגיד.
4: הם משתדרגים מאוד כלכלית.
27: כלכלית אני לא מדבר.
4: רוב הסיכויים יקחו אליפות מקומית בסרביה.
27: לא, הכי קל בעולם לקחת שם.
4: ותמיד שלב בתים, שלב ליגה, אם לא צ'מפיונס ליג, ליגה אירופאית, אבל כאילו אני לא מאשים פה את השחקנים, לואיזו, הם גומרים אותו שם. אבו פני פותח, לא פותח, אתמול גם הוא נפל לשכונתיות של המועדון עם הכרטיס האדום המיותר הזה. בסוף ראינו איך סטנקוביץ' התנהג בשכונתיות.
27: סטנקוביץ' פרה אדם. לירוק לכיוון השופט.
4: בחיצוניות שלו, איך שהוא נראה, בלבוש, עם הקרחת והזקן והקעקועים, נראה כמו איזה שחקן ליגה א' שפרש וקיבל איזה תפקיד במועדון. אז אני לא מאשים את השחקנים האלה שהם לא מצליחים, לא נותנים להם שם את התנאים להצליח אחרי כל משחק לא טוב, רוצים לחתוך אותם, ויש שם שלושה מחליפים על כל תפקיד. לא יודע, אגב, גם לואיזו, השחקן הכי טוב של הכוכב האדום בוקרי הוא בתפקיד שלו, שחקן המהיר באגף ימין.
27: והוא נכנס מחליף אתמול.
4: לא, בוקרי פתח, זה שבאת מעל השאר.
27: ואחד באת למשקוף בדקה האחרונה.
4: נכון, הוא נכנס מחליף.
27: זהו.
29: גילי, ראיתי אתמול נתון חמישה חלונות אחרונים, הם כל פעם מכרו שחקן שהם קנו בסכום גבוה בשנה קודם. או בחלון לפני או בשני
27: חלונות. אתה יודע מה יעשי, אופיר?
29: זה אומר הכל.
27: אתה יודע מה יעשי? שכמה שהתלהבו מלואיזו, והיה מה להתלהב ממנו, היה אחד השחקנים הטובים בפוד, עם הוואסו, שבא מהכוכבים, כאילו עשו ביניהם החלפה, אם הוואסו עוד יהיה יותר טוב לפולטוי, ויקח אותה לאליפות, הוואסו, תשמע, אנחנו לא מכירים אותו, אומרים שהוא כישרון על.
29: אני חושב שלואיזו, קודם כל עכשיו, פחות בשל להפועל תל אביב, לואיזו היה עדיף, לעונה הזאת, אם היית שואל אותי, יש הבדל בין לואיזו שהגיע מכפריסין, שחקן נבחרת, היה 4 שנים בהרמוניה ניקוסיה, משחקים באירופה, לבין הוואסה שיש לו את החצי עונה בליגה, בקבוצה קטנה בסרביה, הוא כמעט ולא, הוא שיחק איזה 12-13 משחקים
4: בכוכב האדום.
29: בוא נראה, כרגע עושה 2 אימונים בהפועל תל אביב.
27: היום הפועל תל אביב, בעוד...
29: הוא לא אמור לשחק אולי כמה דקות, זה לא בתכנון.
27: 3/4 שעה בקטוביץ', אגב, הבעלים של הקבוצה האיראנית, האיראני הוא בעלים של קבוצה...
4: פוגון שצ'צ'ין.
27: ככה קוראים לזה?
4: כן, לקבוצה.
27: שמע,
4: כן.
27: זה אדם מתונף, אנטישמי, הוא עשה, אתה יודע מה הנזק שהוא עשה? שיכולים לבוא חמומי מוח היום לקטוביץ' בעקבות הפוסט שלו.
4: הסתה,
27: זה מטורף.
4: הסתה מטורפת.
27: הוא איפה חייבת להשעות אותו, אין אפס. מה הרכב של הפועל?
29: אתה יודע שהרבה
27: הפועל?
29: פעמים שיש פה אזהרות שבק לפני משחקים בחול, אז לא מפרסמים את זה, כדי שזה לא יביא לפרסומים כאן, ופרסומים שם, ואז זה יעיר אנשים. אז מעדיפים לשמור את זה בשקט.
27: ההרכב של הפועל אותו דבר.
29: בהרכב זה, על קוקין באמצע, אלטמן בשמאל, סתיו טוריאל בימין, אותו הרכב, בועטנק חלוץ, פועל תל אביב, אותו דבר, תבוא.
27: עם אותם שני קשרים אחוריים, אותם שני בלמים, קשה מאוד לחדור אותם, שידור ישיר בספורט 4, החל מ-10 ל... החל מעשרה לשבע, וגילי, אני רוצה להגיד לך ככה, אתה יודע מה קורה לי בתקופת גביע הטוטו? איך אמרת, מכבי תל אביב באה לבאר שבע? אמרנו, וואלה, מה זה הדבר הזה? מועמדת מספר אחת. אחרי זה הפועל באר שבע בביתר ירושלים, גם הפועל תל אביב בביתר ירושלים גם נתנו לנו, ואתמול באר שבע והפועל תל אביב. תשמע, קשה מאוד היום לדעת, כי זה לא הסגלים ה... אבל אם אני אומר לך נכון לרגע זה, מי הכי הכי הרשימה אותי, זה גם הפועל באר שבע וגם הפועל תל אביב.
4: אני מבין.
27: או שאתה מכניס את ביתר ירושלים גם לשלישית. כן, ביתר... כי ביתר לא ניצחה כל כך.
4: ביתר תדבר חזק עד הסוף העונה, אין לי ספק בזה. אני אופתע אם זה לא יקרה, כי הם גם עשו קיץ טוב, ואחרי העונה שעברה, מכבי חיפה אנחנו רואים שזה פחות
27: בכיוון. מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מכבי תל אביב במיוחד, ההרכב שפתח בשבוע שעבר בסופיה, אין לו שום סיכוי להתמודד על האליפות.
4: מכבי תל אביב בלי בליץ' כרגע שבחוץ, אסנטה שאולי עוזב, רוי רביבו אתה רואה מה קורה, יחזקאל פצוע, ועכשיו תוסיף גם את אבו פרחי שעוזב. ואין,
27: ואנחנו לא יודעים מה עם רביבו והסנטה.
4: כן, אמרתי, ואין להם אופציה להביא זרים, הם מלאים במכסה, ואיזה ישראלים תביא עכשיו במעמד, ביכולת של אורי רביבו, של אבו פרחי, קבי תליף בבעיה.
27: בבעיה, בבעיה.
29: היא גם לא לוקחת מהשוק הישראלי, זה לא שאם יהיה
27: נכון.
29: למה, ילך אבו פרחי, תנסה להביא אוגריסה, היא תצטרך להמציא
27: היא
29: משהו.
27: לא, לא, את נגעת בנקודה, מכבי תל אביב לא מביאה זרים שמשחקים בישראל. האחרון, אתה יודע מי היה? הנה. טריוויה. לא תאמין. וינסנט אניימה.
4: שזה היה עונת השאלה.
27: הוא היה באפועל, בבני יהודה לפני כן.
4: לא, אני אגיד לך מה זה היה. הוא חתם בליל, הוא יצא מהפועל תל אביב לליל, לא שיחק עונה, ואז ג'ורדי החזיר אותו לשנת השאלה.
27: יפה, כי הם לא לוקחים שחקנים מפה, כאילו זה פוגע להם באגו.
4: ניקולא אסקו שחזר, היה שנתיים באירנווין, ואז חזר.
29: אתה יודע, גילי, אנחנו מפסידים פה שחקנים טובים שקבוצות אומרות, טוב, כמו קריסטיאן מרטינז. אני רואה סונגה מהפועל חיפה,
27: יכלו, יכלו.
29: תקווה 600 אלף יורו הצעה, למה לא לחטוף אותם?
27: אם מכבי תל אביב הייתה רוצה, הייתה יכולה להביא זרים טובים שיחזקו אותה, אבל היא פשוט לא מביאה זרים מישראל. אנחנו רוצים עכשיו כמובן לתת את כל הקרדיט להפועל באר שבע, על אחרי ההישג הנפלא שלה אתמול, ואומרים ערב טוב לדני קושמרו, מגיש חדשות 12, אהלן.
5: שלום, ערב טוב, ערב שמח.
27: ערב מצוין. דני, אנחנו עם פרסומת זהבי איתך.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: אל תגיד לי שהגשת את המהדורה אתמול.
5: כן.
27: איך כן?
5: שמע, נו, יש דברים שמתכננים מראש, לא תמיד אתה יודע. יש לי טריקים להיות מעודכן תוך כדי, אבל איך שהגעתי הביתה, תפסתי את הגול הראשון ואת השני, כאילו הבאתי את
27: המזל.
5: הבאתי את הקרבה. אני אומר שזה לזכותי כמובן.
27: תגיד, אתה...
5: תפסתי לראות את המחצית השנייה. כן.
27: אתה שנים מועד באר שבע, ראית, אנחנו הזכרנו גם אתמול את המפח נפש שהיה להם גם מול סלטיק וגם מול מריבור.
5: כן, זהו? כן, כן, זוכרים היטב.
27: זהו, אתה... אתה
5: מה, מה... אני, זה כל כך, אני כל כך מלא מהמשחק, שני המשחקים האלו, איזה קבוצה מדהימה, איזה מאמן פוז'ו, שפתאום את איסט, אתה יודע, מהפועל חיפה, עושה אותו פלוץ מסמר. זו קבוצה, המילה הזאת, סינרגיה של שחקנים שהם יותר, הקבוצה שהיא יותר מהיכולות של כל השחקנים, והאימון של קוז'וך, זה פשוט מדהים. הרי אז, כשהיו את שני הפלייאופים שלא שרדנו אותם, אתה יודע, היו לנו מלא אסים, כל שחקן, וואקם ואוגו ומליקסון וברדה, ומי יודע שם, בוזגלו. כאילו כל אחד סטאר ענק, אז קודם כל אני מקווה שזה מה שיקרה מהקבוצה הזאת בהמשך, אבל תשמע, איזה משחק קבוצתי, איזה טיקי טקה, סליחה, אני לא יכול לעצור את עצמי.
27: דבר, דבר.
4: זה כיף, זה כיף, אבל דני, אתמול כבר בערב בתום המשחק קיבלתי שתי הודעות מיועדי באר שבע, שאמרו לי, אנחנו יותר טובים בלי קינגס קנגווה.
5: עזוב, נו, קינגס, אני אוהב אותו, הוא מדהים, וחבל שהוא לא איתנו. מה? אבל הקבוצה משחקת מדהים, מאומנת, ובאו, אתה יודע, בלי פחד, כאילו, אוקיי, אנחנו עכשיו ברחבה שלהם, הקופה והאדום, נכון שהיא לא קבוצה ענקית, אבל יש לה שם ענקי, ורזומה, בכל זאת, ובקור רוח, אוקיי, למי אני מוסר, מדהים, והיינו נוכלים לתת עוד שתי חתיכות קל.
27: אני אומר לך, לא היו כוחות.
29: אני אגיד לך גם למה, נגד האיסלנדים, באר שבע לא הרשימה.
27: נכון.
29: זה לא היה, הרגשת שזה ייגמר נגד הכוכב האדום, וזה מה שהפתיע, המשחק הראשון עם הלחץ, ואיך שידע לשחק, שזה לא אופייני לקוז'ו.
4: וקנגו עזב אחרי האיסלנדים.
29: לסגור, שידע לסגור, וכן, וקנגו עזב, והם באו למשחקים האלה, ושוב, בשני המשחקים אתה רואה, אתמול היה דקה עשירית, יכול היה להיות 2-0 כבר. הבנת שזה משחק של באר שבע. הבנת את הדקה עשירית.
5: כל זה קורה בלי קהל ביתי. שם זה היה איזה שעתיים באיזה חור ליד בודפסט, שאי אפשר היה כמעט להגיע אליו. ואני מקווה שעכשיו בבוקרסט, אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל באר שבע זה מלא יוצאי רומניה. יש טוניזאים ומרוקאים, אבל מלא יוצאי רומניה. סתם אני וצביקה הדר, ואפילו יהודית רביץ.
27: רגע, אז מה, אז בגלל זה הם ייסעו למשחק?
5: סוף סוף אבא שלי, סבא של הנכדים, אומר, הנה, סוף סוף אני יכול לקחת אותם לטיול שורשים, כן? מה יש להם לעשות בבוקרסט? סוף סוף זה יהיה תירוץ.
4: קושמרו זה שם של חלוץ רומני כוכב.
27: כן,
29: ברור.
5: אבא שלי מתעקש שהוא שיחק בדינמו בוקרסט ובבאר שבע בשנות ה-60, לצערי, אני לא מוצא תיעוד של זה. אז זה היה, לך תדע.
4: נגד סלטיק ומרי בור בפלייאופים הקודמים של הצ'מפיון ליג, זה היה בטרנר.
27: ממש.
5: עם המוזיקה של ליגת האלופות, יש לי תפרמות רק מלהיזכר בזה.
27: עכשיו חוזרת המוזיקה לפלי אוף
5: נגד
27: צבח.
4: אבל בלי טרנר.
27: בלי טרנר.
5: צריך לדבר עם טראמפ, שיסגור כבר, גם ככה הוא כבר הפסיק את המלחמה הזאת.
4: שיודע כבר על ניצחון.
27: דני, אבל אתכם באולפני החדשות הוא הכי משגע. יום מלחמה, יום שלום, אתכם הוא הכי משגע.
5: ברור, אז יאללה, אני מקווה מאוד מאוד שזה יהיה בטרנר, למרות שגם בבוקרסט אני בטוח שיהיו מאות אם לא אלפים.
27: הלוואי.
5: זה כבר נסיעה יותר נגישה, והלוואי, הלוואי.
29: יש פה את הבעיה מבחינת
5: שינו. אבל יצטרכו להביא עוד כמה שחקנים עם ההרכב הזה ועם האומץ הזה, אם אכן, מה שנקרא בעזרת השם והכל יצליח, יצטרכו עוד שחקנים, אפילו בליגה האירופית.
29: דני, זה לא רק אומץ, צריך שחקנים יותר איכותיים, מה שמצליח להישג ספציפי מסוים בנוקאוט, לא יתאים גם לליגה, גם ללא אומץ.
27: לא, לא, הפועל באר
5: שבע. אם מול איסלנד התקשנו כל כך, אז כן, מה תגיד אם תהיה מול הראיות האמיתיות?
27: הפועל באר שבע הולכת להיות בבעיה, משום שזה כל שבוע טיסה, אין לך בית, אז כל משחק הוא טיסה, חוזרים ביום שישי לפנות בוקר, והמשחקים אחרי זה ראשון, שאין לך זמן להתאושש, לכן חייבים סגל מצוין, ועכשיו אלונה מקבלת המון כסף, אני משוכנע שהיא תביא לפה שני שחקנים מעולים, משוכנע.
5: גם הבנתי שזה 9 מיליון רק עכשיו, נכון?
27: נכון,
29: נכון.
5: 9 מיליונים עולים ליגת האלופות.
29: תראה, אם באר שבע תעשה את ליגת האלופות, גם אם היא לא תיקח אליפות, תהיה כרטיס לאירופה.
27: לא, לא, אל תגיד.
29: בשנה כזאת,
27: זה
29: עונה אדירה.
27: זה הזדמנות בלתי רגילה.
29: קודם כל לעשות את ההיסטוריה הזאת.
27: הזדמנות בלתי רגילה, להיות הקבוצה הרביעית בהיסטוריה, להיות בליגת האלופות. התחושות, דני, שאנחנו לא מזלזלים חס וחלילה בסבח מאזרבייג'אן, אבל זאת הזדמנות, דני.
5: כן, האמת שפעם האחרונה שהייתי בבקו שם, זה היה מרוץ פורמולה אחת, מוסלמים שמחבבים אותנו, אזרבייג'אן, קבוצה צעירה, סבח אל-חיר, סבח אל-נור, מה שנקרא, בוא נראה, הם עושים שם דברים מדהימים, יש להם הרבה כסף, אני מבין, לא, אסור לזלזל בהם.
27: ממש לא.
5: יש להם הרבה מאוד כוח, מאוד פיזית, מי יודע, וזה, אתה יודע, לפעמים, אתם יודעים, לפעמים אומרים, רגע, 4 הגדולות, 3 הגדולות, זה, אם באר שבע כבר שם, לפחות 10 שנים, אחת הקבוצות הגדולות של הכדורגל הישראלי.
27: נו, יש ספק בזה שהיא אחת הגדולות?
29: כל שנה עושה אירופה.
5: כן.
29: זה המדד.
5: אני בטוח שעשיתי כתבה עם אלונה, שפתחו את טרנר, ושם עוד לא היו ספסלים, ודיברנו שעכשיו מתחיל פרק חדש בהיסטוריה של הקבוצה הזאת, וככה היה.
4: כן, זה מדהים שאתה יודע, אם אתה משווה לאליפויות הקודמות, להצלחה הגדולה באליפויות של ברק בכר, אז כמו שדני ציין, היו הרבה כוכבים. היום כאילו הקבוצה מעל הכל, המאמן מעליהם אולי, זאת אומרת, אין לך כוכבים, זה ממש אוסף של שחקנים, שקוז'ו חסה אותם, כמו שהוא אמר, שנים שגדול מהשחקנים.
29: הוא סוחט את הלימון של הסגל הזה, אני לא זוכר דבר כזה. בגלל זה אני אומר, יצטרכו פה עוד איכות, גם את מה שהוא עושה, זה הזמן שזה מוגבל עם הסגל הזה.
5: ראיתם, גם בווינר לא נתנו לנו הרבה סיכוי, גם בווינר בשני המשחקים לא נתנו לנו הרבה סיכוי, וגם גם האוהדים אמרו, רגע, אחרי מה שראינו מול האיסלנדים, אז זה מאוד, היה חשש כבד, אבל זה מדהים, זה באמת, לא מפסיקים להפתיע, והם באמת שחקנים לוחמים, שמקשיבים למאמן שלהם, קרי רוח ברגעים החשובים. ויאללה, קבוצה ללכת איתה.
29: מי היה מאמין שב-2-0, באר שבע, כל אחד מנסה לשים את הגול השלישי, רוצה לרשום לה כמה מצבים, יכלו לעשות 5.
5: כן, כן, המגרש שם אגב, איך קוראים לו?
4: מרקנה.
5: מרקנה, כן, קצת התפיל לי את וסרמילי מהמסלול ריצה.
27: ממש, ממש דומה לווסרמילי, מהמסלול ריצה, הגודל הזה שהם לא קרובים לשחקן. אגב, הפועל באר שבע בווסרמיל, מה שדני מזכיר, עשתה שתי אליפויות גדולות, 75-76.
5: בכיתי לראות אותם, כילד בכיתה א' או משהו.
29: דני, אצטדיון כזה, אם אוהד רוצה לפרוץ למגרש, עד שהוא מגיע לדשא הוא מתעייף.
27: תגיד דני, בוא נדבר על היריבות בכדורגל הישראלי, הזכרת קבוצות גדולות, יש לנו היום 5 כאלה, איך אתה רואה את הליגה בישראל מתפתחת?
5: אני אגיד לכם את האמת, אני פחות, שואלים אותי, זה ראית ברצלונה, ראית זה, אותי מעניין את הפועל באר שבע, ונבחרת ישראל, זה מה שמעניין אותי, פחות עוקב, ראיתי, אני לא יודע, ראיתי שביתר הפסידו, אני לא רואה אחרים, אני לא אוהב כדורגל, אני אוהב את הפועל באר שבע.
27: זה מדהים משהו.
5: נגיד את זה ככה.
27: כן. החולה כדורגל, הם לא רק שהם אוהדים את הקבוצה שלהם, אתה יודע, הכל מעניין, אנחנו רואים את זה בטוויטר, את העקיצות של אוהדי מכבי חיפה למכבי תל אביב, ומכבי תל אביב והפועל תל אביב, והפועל תל אביב ביתר ירושלים, נהיה שם ערב רב.
4: הם יותר שונאים את היריבה, מאוהבים את הקבוצה שלהם.
27: בדיוק, בדיוק, ודני לא, דני לא שם.
5: כן, תשמע, הגיעו לפה בתל אביב לפני שנתיים, לא? היה המשחק של הליגה הצרפתית, אליפות צרפתית, גביע צרפתי, מסי וזה.
27: נכון, היה פה, בבלומפילד.
4: פריס סן ז'רמן נגד נאנט, הייתי במשחק, בבלומפילד.
5: אחי, הלכתי לפני הסוף, לא, אמרתי, מה אני עושה? אוקיי, מסי, מאהב אותך, אוהב אותך, הכל טוב.
27: אני רק רוצה להגיד לך, דני,
5: בי... זה חיבור רגשי.
27: בעקבות הכתבה שעשית, שהזכרת עם אלונה ברקת, אז תראה מה זה מועדון כדורגל. אני מסתכל גם על הפועל תל אביב היום, בגלל שהגיע, בזכות, לא בגלל, בזכות שהגיע ספרה. אז אדם עשיר מאוד בראש המערכת, אצטדיון יפה, קהל, וכמובן אחרי זה המאמן והשחקנים, אתה רואה איך הפועל באר שבע היום עם מובילת הכדורגל הישראלי בזכות הנקודות האלה.
4: והחד משמעית, כי בסוף צריך לקבוצה מצליחה כסף וניהול. ואת זה יש בבאר שבע, והיפה שיש את זה עכשיו בכל הקבוצות הגדולות, ולכן יש לך ליגה מעניינת נכון. עם 5 קבוצות גדולות, שגם מנוהלות וגם יש כסף.
29: והמיוחד בבאר שבע, שעושה את זה עם תקציב נמוך בשליש ממכבי תל אביב.
27: לא בשליש, לא בשליש, לא בשליש.
29: לפחות בשליש.
5: נמוך.
27: נמוך.
29: למה 70-80 לעומת 120 עד 150? תחשב, זה שליש ומעלה.
5: כן, קודם כל אנחנו מתחילים מנקודת נחיתות, כי יש לנו אצטדיון שהוא חצי באנשים שלו מבלומפילד אני עדיין קורא לזה קריאת אליעזר, סמי אופר. יש, אנחנו חצי באנשים, בכמה אנשים שיכולים להיכנס למשחק, אז כבר אנחנו מתחילים מנקודת נחיתות, אבל אלונה והסקאוטרים שלה עושים עבודה מדהימה, באמת. באמת יוצא דופן.
27: יפה. דני, מה נאחל לכם?
5: שנאכל צ'ורבה וקבאבים הרבה בשבועות.
27: אין. יש תחרות מאיזה קבאבים יותר טעימים, הבולגרים או הרומנים, איפה אתה?
5: של אבא שלי.
27: אתם רומנים, אנחנו הבולגרים, אין מה לעשות. בסדר, דני, נאחל לכם בהצלחה, תודה. תודה, תודה. עוד מעט אנחנו נדבר על הפועל תל אביב, שכאמור אמרנו בשעה 7, מה, עוד 32 דקות, ואנחנו מערב טוב, ערב טוב לאחד מחלוצי העבר הגדולים של הפועל תל אביב, פיני בלילי, אלן. מה שלומך?
8: ברוך השם, מתכונן, עושה מתיחות למשחק.
27: יפה, אז תגיד לנו עוד חצי שעה בערך המשחק, את הפועל קבוצה עוצמתית השנה.
8: כן, דיברנו על זה לא מעט, הפועל תל אביב, עם כל זה עדיין הם חסרים להם 2-3 שחקנים בסופו של דבר שיהיו...
27: אני אומר שלא חסרים להם. אני אומר מי שיבוא יחליש את הפועל, איפה חסרים להם? תגיד לי את התפקידים.
8: אני חושב, קודם כל בעמדת החלוץ, חייב להביא חלוץ, עם כל זה שאלטמן, עם כל הכבוד, ויש כבוד, ודפה והכל, אבל עדיין חסר מישהו שייתן את המספרים בין 10-15 שערים.
27: אבל הוא אומר אל יניב ברדה שהוא מאוד מחזיק מבואטנג, והוא יהיה טוב.
8: בסדר, בואטנג זה אחד, אני חושב שבקבוצה צריכה להיות בין 3-4 חלוצים, אמנם יש את אלטמן.
29: גם כנף שמאל, היא לא מקבלת כמעט מספרים משנדה סילבה.
8: אז עוד הפעם, אז גם כנף, אז עוד הפעם שאלת, אמרתי חלוץ וכנף שמאל, עוד הפעם, כל זה שיש להפועל 3 חלוצים, אלטמן, דפה, עדיין לא ראינו מדפה, ועדיין הוא התפוצץ דפה ויחזור לעצמו, ויהיה כמו שהוא היה בימים שלו בנתניה, אבל עד אז בינתיים הוא לא מביא מספרים, צריך מישהו שיביא את המספרים כאן ועכשיו.
4: פיני, איך היית אוהב את המשחקים באירופה, שאתה יודע שאתה צריך לרדת נמוך, לעמוד טוב, ואז יש לך את השטחים, זורקים עליך את הכדור, ואתה טס למעלה עם הריצה שלך על הקצות אצבעות, ובוא נאבה איך אהבת את זה.
8: זה מה אני יודע לעשות, אתה יודע, אנחנו משחקים בנבחרת, נכון? ביחד, איפה אני רוצה את הכדורים על השטח, לעבור את
4: ותיקים, עדיין הוא רוצה לשטח, אתה מבין?
27: אבל אני רוצה להגיד לך שקבוצה ישראלית משחקת בחול, באנדרדוג נגיד, קבוצה אחרת, שחקן כמו פילי בלילי, זה חובה לצאת למתפרצת עם מטוס.
4: בליגה הוא היה פייבוריט הפועל תל אביב, היו עומדים לו נמוך, הבלמים על השסר, הוא צריך את השטחים, באירופה הוא, ומי זה היה שם? קלצ'נקו?
8: קלצ'נקו, קלצ'נקו.
4: כן, היו באים נמוך וטסים קדימה, זה כיף. גם היום אני מניח שהפועל תל אביב נסו לעשות את זה, כי קטוביץ צריכה לבוא לנצח.
8: כן, אז עם כל הכבוד, גם בועטן, גם דאפה וגם עומרי אלטמן, הם לא הכי מהירים שיש. אז הפועל תל אביב צריכה ליד השחקן הזה, שחקן מהירים, אתה זוכר, פרימו, אתה בטוח זוכר, גילי, אולי אתה גם, ששיחקתי עם סימרוטיץ'. סימרוטיץ' לא היה שחקן...
4: כוכב כדורגל.
8: אבל הוא היה... אז הוא היה מוריד, היינו עושים את הדאבל, אם הוא היה מקבל את הכדור, היה שולח אותי, אני הייתי מרים לו, לא היה נותן גול, אם סלים היה מרים לו, לא אתה מבין, זה היה צריך אחד גבוה, אחד נמוך, אחד מהיר, אחד פחות, אי אפשר שרק עם...
4: אני חושב, פיני, שבהתקפה של הפועל תל אביב, מסתכלים על הרביעה, כי הדמית הכי מהיר זה טוריאל.
27: והוא לא מי יודע מר
8: והוא מהיר. לא מהמהירים, והוא משחק בכנף, שלא תמיד הוא נכנס גם לאמצע, אתה מבין? אז תחשוב שכמו שאמרת, כנף ימין היה, יגיע בסופו של דבר, שחקן טוב, ועוד חלוץ מהיר, אז הפועל תל אביב...
27: אבל אין להם את האפשרות, פיני, יש להם 8 זרים, זאת אומרת...
29: רק לשחרר.
27: זה, אם אתה מביא היום תותח, אז אתה משחרר את שנדה סילבה, אין משהו אחר.
4: אין ישראלים, ליגיונרים, משהו.
27: ואין ישראלים, מה אתה יכול להביא את מנור סולומון?
4: דין דוד, אבדה.
27: דין דוד יכול, דין דוד הם הולכים עליו, עושים צעד גדול מאוד, ישראלי חלוץ תותח.
8: זה, הוא יכול באמת לשדרג את הפועל תל אביב, ואתה יודע גם איך קוראים לשחקן של מכבי חיפה, שפחות ששחק בהפועל חיפה, החלוץ.
27: מי? מכבי חיפה והפועל חיפה?
8: שיחק בהפועל חיפה.
27: מלמד.
8: אתה מבין, מלמד כזה יכול לבוא, עוד הפעם זה שחקן, דין דוד וגיא מלמד, זה שחקנים שבין 10-15 שערים בעונה, איך שלא תהפוך את זה, אתה מבין? אז זה גם מוסיף עוד שערים, וזה מוסיף עוד יותר ביטחון, והפועל תל אביב היה חסר לשנה שעברה ליד דאפה, את החלוץ הזה, שייתן לו את הביטחון, שילמד אותו, שיהיה לו, הוא עדיין הוא אמנם צעיר, הוא בסופו של דבר יפרוץ, אין שום סיבה, אני לא רואה שום סיבה שהוא לא יפרוץ, והוא ישים את המספרים שלו.
4: אני גם מחזיק ממנו.
8: זה ייקח.
29: אגב, תדעו, הפועל תל אביב פרימו, היא חושבת על האפשרות שהיא תעבור את הטלנטה,
27: מה?
29: והיא לא משחררת כרגע שחקנים. וואו. בחשבון, לא משאילה שחקנים.
27: טלנטה זה כבר יריבה.
29: אם היא תהיה בשתי מסגרות.
27: כן.
29: זה דבר חיובי, שהיא מאמינה שהיא תעשה את זה.
8: בסדר, לחשוב זה טוב, והלוואי והם יעברו, זה בעיות של, בעיות טובות של כל מאמן, של כל מערכת, של כל בעלים, שיגיעו לשם, ושיפתרו את הבעיה, זה בעיה שלהם כבר.
27: אתה יודע, פיני, מה שמאוד מאוד מחזיקים מהפועל תל אביב, אתה אומר שחסרים לחלוץ, וזה, אומרים שלתת להפועל גול זה קשה, בגלל שני הקשרים הזרים, בגלל שני הבלמים הזרים, גם בגלל צור בשער, זאת אומרת, הוא בנה ברדה מרכז כזה, שקשה מאוד לחדור אותו.
8: ההבנת משחק של הפועל תל אביב, אנחנו רואים את זה, גם קשה להכניס, גם הם מגיעים, גם דאפה, רציתי להגיד לפני זה, הוא מגיע למצבים, הוא צריך את הביטחון, אז הפועל תל אביב בהגנה יודעים לעמוד, קשה להגיע להם למצבים, יגיעו ויקבלו גם גולים, אבל הפועל תל אביב גם מגיעים למצבים, והם צריכים להפקיע את השערים.
4: איזה טיפה הפועל... היית נותן לו פיני לדאפה? אנחנו רואים שהוא עובר... יש לו מכשולים, משברים מנטליים.
27: עכשיו ראיתי את השידור החוזר של זה מול השוער.
4: השבוע שעבר הוא רץ מהחצי, דיברנו על מהירות, הוא עוקף את הבלמים על המהירות, הם לא תופסים אותו, הוא מגיע עד השוער, אבל כאילו ברור לך שזה לא ייגמר ברשת. מה, אתה, בוא תהיה רגע קואוצ'ר, מה אתה אומר לו בתור חלוץ?
8: אז שיחקנו כדורגל, ובסופו של דבר כל שחקן צריך את הביטחון. אני, תשאל אותי, נותן לו לפחות שבוע, שבועיים, חודש, לעמוד מול שער ריק, להרגיש את הרשת. להרגיש מ-5 מטר, מ-10 מטר, לקבל הרמות מהצד בלי שוער, לקבל את הביטחון.
27: העיקר שיכניס.
8: העיקר להכניס. בסוף, אנחנו שיחקנו כדורגל, בסוף זה עניין של הכל, של ביטחון. כי אם אתה לתת את הגולים, הוא יודע. לתת את הגולים, הוא יודע. בסוף צריך את הביטחון. בסוף הוא צריך להרגיש את הרשת. זה הדעה שלי, זה מה שאני מדבר עם הרבה.
27: אתה יודע מה נראה לי? פיני, מה נראה לי? דאפה ששחק בנתניה, עלה גם כן בגיל 17, נתן גולים מרעיבים. עכשיו, שהוא נמכר בהרבה כסף, הגיע להפועל תל אביב, בלומפילד, 20,000 איש.
8: אז עזוב את התג מחיר.
27: הוא כאילו הרגיש, לא, הוא כאילו הרגיש על הכתפיים שלו את כל הפועל תל אביב, ולא היה מסוגל לתת גול.
8: נכון, וזה גם לחץ הלחץ, עם כל הכבוד, זה נתניה, ויש כבוד לנתניה, זה עדיין לא הלחץ של הפועל תל אביב.
27: זה לא בלומפילד, אני מסכים איתך.
29: רימו, עוד לא עשה אימון אחד בהפועל תל אביב, היו עליו כותרות במחירה, יותר מאשר הכותרות
27: בנתניה. נכון, כי לא נותנים על ילד בן 17, 2 מיליון יורו. לא נותנים, לא היה דבר כזה.
8: זה לא בעיה לתת, 2 מיליון, 10 מיליון, 20 מיליון, הלחץ שבנתניה, הוא לא הלחץ שבהפועל תל אביב.
27: מסכים איתך.
8: יש סוגי שחקנים ברמות הגבוהות, גם בארץ שאני לא יודע להגיד שמות כרגע, אבל שיודעים לשחק בקבוצות הדרג השני, בדרג הראשון הם מתרסקים. למה הלחצים, המתחים, מה שדורשים, באימונים, הקהל, המסביב, כל הרעש מסביב, זה מפריע בסופו של דבר.
27: אני רוצה להגיד לכם משהו, אל תתפלו מה שאני אומר לכם, מי השחקן הכי מוכשר של הפועל תל אביב? נכון, כולם יגידו לי טוריאל, הילדים שלי גם רוצים להרביץ לי שאני אומר להם שזה לא טוריאל. אני אומר על קוקין, זה השחקן הכי מוכשר בהפועל תל אביב. מבחינת מה שהוא עושה עם הרגליים, נכון, טוריאל הוא קיצוני, הולך לאמצע, רגל שמאל פנטסטית. אבל לדבר אל הכדור כמוך זה על קוקין, זה לא טוריאל.
8: אתה יודע מה חסר לי בהפועל תל אביב? חסר לי אביחי עדין, חסר לי יוסי אבוקסיס, חסר לי שי אבוקסיס.
27: אבל לא, אבל יש לכם שני קשרים כאלה.
8: רגע, לא מבחינת שחקנים, מבחינת אנשים רעים שיהפכו את החדר הלבשה, שהולכים למשחקים קריטיים.
4: מה יש להפוך? הם רק מנצחים, פיני.
29: אבל פיני זה השתנה היום, פיני השתנה, יש לך היום 8 זרים, אז הזרים לוקחים את הפיקוד בהפועל תל אביב, צ'יקו ומיימבו זה מנהיגים.
4: מיימבו הוא הקפטן,
8: כן. אני לא באתי ואמרתי שאין מנהיג, חסר לי, אתה יודע למה אני מתכוון, יוסי אבוקסיס עם הלב והנשמה, להעביר את הזמן שצריך ומתי שליפול ומתי שלעשות את ההצגות, כולם שחקנים טובים, כולם ילדים טובים, כולם מקסימים, אבל צריך את הילד הרע הזה שם.
29: אני חושב שזה חסר בכל הקבוצות הגדולות, אין יותר שחקנים מהסוג הזה.
27: כן, אנחנו צריכים לעבור לדבר גם על מכבי תל אביב, אבל בוא רק נשאל את פיני לסיום. 2-0 הפולטים מגיעה עוד מעט לקטוביץ', עוד 25 דקות. איך אתה...
8: משחק לא קל, משחק לא קל, אבל בסופו של דבר הפולטים צריכה לעבור. לא משנה באיזה דרך, עם הקהל, עם האנטישמיות ששם, עם כל הרעש והלא נעים מה שהולך מסביב, הפולטים צריכה לעבור את המשחק הזה.
27: אני איתך.
29: וברדה רוצה להרוג את המשחק ברבע שעה 20 דקות ראשונות, לשים גול, הוא...
8: תהיה בהצלחה.
27: והכי גרוע, אם הם יקבלו שעה 4 דקות הראשונות, ואז ב-2-1 כבר מערער את כל המשחק, מאחלים בהצלחה להפועל תל אביב. פיני בלילי, תודה רבה שהיית איתנו. יניב תוכמן, אהלן, ערב טוב. יניב מוואלה ספורט, חבר צוות התוכנית, עוד מעט נדבר על מכבי תל אביב, אבל ניתן לך גם כן, כי אתמול כל כך התכוננו בהתרגשות למשחק של באר שבע, ותשמע, הם שיחקו אותה, אז תביא לנו את הדברים העיקריים, מירן קוז'וך, מהשחקנים.
9: כן, שמע, היום הקבוצה ממש...
27: לא, לא, לא, אתה לא באפשרות של שידור, אנחנו לא שומעים אותך.
9: באמת?
27: כן, אתה במקום...
9: רגע, אולי אני שופר אתכם, אני בנהיגה, אבל אולי אני באזור צפה בקליטה. חכו רגע, יותר טוב עכשיו?
27: עוד מעט נחזור אליך, לא, אני לא רוצה שיחה עם כאלה כיתויים, בסדר? עוד מעט נחזור אליך. בוא נדבר. בוא נדבר אנחנו על הפועל תל אביב, על מכבי תל אביב, סליחה, על מכבי ועל רורי רביבו, ואני אומר לך, תשמע, בקטע של רורי רביבו, זה מה שרציתי לדבר עם תוכמן, שאין בעיה כל הסיפור הזה, מה קרה ואיזה שהוא לא שחק נגד צסקה סופיה והקבוצה הפסידה 3-0, אבל אם אחרי זה גילי, אחרי הסיפור הזה שהוא לא נסע ולא שחק ונהיה 3-0 לצסקה, עכשיו הוא משחק כאילו הקבוצה נתנה לעצמה גול עצמי.
4: הוא משחק, זה ודאי שהוא משחק.
27: הוא נסע, הוא נסע, אז הוא ישחק. השאירו פה 4 פצועים בארץ.
4: ואולי הוא עושה לעצמו גול עצמי, אתה יודע. צריך לראות לכל הכיוונים, ברגע ששחקן מקבל החלטה, שהוא רוצה לעזוב, שמע, אנחנו שוב לא יודעים מה היה מאחורי הקלעים, שומעים מכאן, שומעים מכאן. סופו של דבר, אם נדבר בכללי על מכבי תל אביב, בסוף אם אתה מסתכל, מאז שמיץ' גולדה רגיע, אתה רוצה עשור אחרון, זה המועדון הכי יציב בכדורגל הישראלי, הכי מסודר, עם הכי פחות שערוריות וכותרות שליליות, ופתאום משהו חורק. פתאום אנחנו לא רגילים לראות את מכבי תל אביב במצב
27: הם,
4: הזה.
27: הם קל להם להוציא שחקנים, הם גם יודעים לנהל מסע ומתן, הם עומדים על, על העניין הכספי, הנה ראיתם, קולורדו לקח כמה ימים, בסוף הם יביאו את ה$6 מיליון, לא היו מוכנים להתפשר עם רוי רביבה על ה$3 מיליון, הנה הוא לא, הוא לא עובר, הם לא מתפשרים על העניין הכספי.
29: יכול להיות שגם הסיטואציה משבוע שעבר של העסקה השתנתה עד לשבוע הזה. קרה משהו.
27: כן, אז בואו...
29: דיברו על הלחץ 3-3, פתאום התחילו לדבר שהמחיר יותר נמוך. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אבל התנאים כנראה השתנו.
27: בואו נצרף את תוכמן, אז נתחיל איתך עכשיו עם מכבי תל אביב, נשמור את באר שבע שלך לאחר כך. עשה לנו סדר, אתה שמעת מה אמרתי לגילי? אם הוא משחק מחר רביבו בהרכב, אחרי שהם קיבלו 0-3 במשחק הראשון, כאילו מכבי נתנה לעצמה גול עצמי.
0: שומעים אותי טוב קודם?
27: כן, כן.
0: תראה, זה נכון ולא נכון, כי בסופו של דבר אני חושב פרימו שהשחקנים במכבי תל אביב מבינים את הסיטואציה של רביבו, וזה שהוא לא היה איתם בשבוע שעבר, זה לא שמישהו עכשיו אומר לעצמו, הוא הפקיר אותנו, עכשיו הוא חזר, אף אחד לא נמצא במקום הזה. מכבי תל אביב הייתה בשבוע שעבר בסיטואציה מסוימת, לאורך כל השבוע של האימונים, אלה היו אימונים לא טובים מבחינת רוי, הראש שלו לא היה במקום, זה היה ניכר עליו, השיחה עם קני מילר הייתה שיחה פתוחה וכנה, אני מניח שקני מילר לא חשב לרגע שהוא הולך לתבוסה כזאת בסופיה, הוא לא האמין שאתה יודע, הקבוצה תראה כל כך גרוע, ואני לא חושב שהוא גם חושב עכשיו שבגלל רוי רביבו כל הקבוצה לא תפקדה, שחר רוזן קיבל את ההזדמנות, ואתה יודע, זה היה צריך להיות מה שנקרא שחקן אחד, זה כמו שרוי רביבו לצורך העניין היה חולה, או ששגיב יחזקאל...
27: לא, אבל תוכמן, זה גם הסנטה. הסנטה ורביבו הם שני השחקנים הכי טובים.
4: ויחזקאל איננו.
0: אבל זו החלטה של קני מילר, והייתה החלטה מוטעת. הוא טעה. הוא טעה לגבי בן חמו כמגן ימני, והוא טעה לגבי ורלה כקיצוני ימני, והוא גם לא קיבל מסיסוקו את מה שהוא רצה, והיו הרבה טעויות שם שהוא עשה, עידו שחר כנף שמאל, היו טעויות בהצבה של השחקנים, וזה שעכשיו, ואני חוזר למה שפתחת איתו, זה שעכשיו רביבו חוזר, כי אין עסקה, אז הוא לא יכול להמשיך לשבת בבית, ולהגיד, אני לא טס עם הקבוצה.
27: רגע, אבל זה מה שהתכוונתי שאמרתי לך ולגילי. אם הוא לא שיחק נגד צסקה, מוסקבה, סופיה, ושחררו אותו, תוכמן. זאת אומרת, אתה מבין שאם שחררו אותו, וזה קורה במקומות בעולם, קבוצות שמשחררות, שלא תהיה בעיה עם פציעה או משהו כזה, אתה חושב שמיד אחרי צסקה, סופיה, השחקן ימחר. אם הוא לא נמכר, הייתה פה בעיה התנהלותית מול רביבו, אם הוא השם, אם מכבי השם.
0: לא, אבל זה לא המקרה. תראה, אתה אומר שהיה נדמה, וזה קורה בכל העולם, ששחקנים משוחררים ממשחקים
27: במכירה. נכון.
0: זה היה יכול להיות מתאים לאבו פרחי. כי אבו פרחי העסקה כבר סגורה, ואיך שהקבוצה תחזור, הוא יחתום על ההסכם, או לפחות על מזכר הבנות, אני לא יודע איפה הוא יעשה את הבדיקות, אם הוא יטוס לארצות הברית או יעשה אותן בארץ, זו הדוגמה הזאת, רביבו זה היה במקום אחר, רביבו זה היה במקום שהוא, אתה יודע, באמת, עם כל זה שאתה יודע, יש ביקורות עליו, יש כאלה, יגידו בצדק, יש כאלה שמבינים אותו, אתה יודע, אתה שומע את הביקורות זה לפה ולשם, יש כאלה שתוקפים את מכבי תל אביב, בסוף רביבו בא למאמן, ישב איתו בארבע עיניים, הם סיכמו שהוא יורד מהנסיעה, לא בגלל שזה היה ברור שיש כבר עסקה, וקודם כל, כי הוא היה במקום כזה מבחינה נפשית, שהוא לא יכול לטוס, כי הוא מרגיש שהוא כבר חייב לעזוב את הקבוצה, וחייב לקבל את ההצעה הזאת. זה לא התקדם, זה לא קרה. בצד של רביבו טוענים שמכבי תל אביב עשתה את הכל כדי שלא תהיה עסקה. בצד של מכבי תל אביב טוענים חלק... טוענים שלא הייתה בכלל הצעה רשמית.
27: אין מייל מילט של למועדון מכבי תל אביב, זה הכל הסוכן.
0: נכון, אבל עוד פעם פרימו, זה קורה. אתה יודע כמה פעמים סוכנים מנהלים את המסעים ומתנים בין המועדונים? הסוכן מדבר, הסוכן מתווך.
4: כן, אבל אני...
29: הרבה חשבון שהעבירו מסר לרוי רביבו אולי השבוע, לגבי מה שהשבוע שעבר ומה שלא מוכנים לקבל. קרו דברים מאחורי הקלעים.
4: לא, זה ברור, כל הזמן קורים דברים, אבל אני נכנס לראש של השחקן, כי זה מה שרגיש אצלי, כמובן מכבי תל מסתכלים מהעיניים שלהם, רביבו מהעיניים שלו, אבל איך הוא מרים את עצמו אחרי שהוא היה בטוח שהוא עוזב?
27: פעם שנייה ברציפות.
4: פעם שנייה, ליגה ספרדית, החלום הגדול שלו, ועכשיו הוא צריך להרים את עצמו למשחק שהוא גם אין סיכוי גבוה מדי לעבור את סופיה, וגם, אתה יודע, האכזבה הזאת שאולי תרפדו לו בכוונה את העסקה הזאת, איך הוא מרים את עצמו עכשיו למשחק הזה? זה גם שאלה, הצד המנטלי פה של השחקן.
9: העונה שעברה שהוא עשה את זה כמו גדול, ואחרי שמכבי תל אביב לא מכרה אותו לקופנהגן, הוא יצא לעונה הכי טובה שלו, ואני זוכר את חיים שגם, אבא שלו, חיים רביבו, שגם היה סקפטי ומאוד חשש, שיהיה לו מאוד קשה להרים את עצמו. תראה, אני אומר עוד
29: אבל
9: הפעם.
29: אבל תוכמן, נכון, תוכמן, שנייה, נכון רק, תוכמן, אני שנייה עוצר אותך.
9: משפט.
29: רק להגיד לך, חיים וההתנהלות לא היו כמו, בקיץ שעבר היו הרבה, הרבה יותר מתונים מאשר בקיץ הזה. זה, בגלל זה, זה הפער בין ה... בין נכון, שנה שעברה להשנה.
9: נכון, נכון, 100%, 100%, אבל עדיין, נכון לעכשיו, לרגע זה שאנחנו מדברים,

0: קצת פה ועוד קצת שם, אבל העסקה הזו אמורה לקרות. אבו פחי טס עם מכבי תל אביב, הוא לא אמור לפתוח בהרכב, סוקלר, אסטר סוקלר אמור לפתוח, אבל הוא כן טס, ויכול להיות שקני מילר כן ישתמש בו. העסקה היפה, העסקה של 6 מיליון דולר, מה שנקרא בסיס, ועוד מיליון דולר בונוסים.
1: ותראה תוכמן איזה... תוכמן, תראה איזה מוניטין מכבי תל אביב יצרה לעצמה, שהיא כל שנה מוכרת שחקנים בהמון כסף, תראה, זה כבר לא הבלחות חד פעמיות, מפטצ'י ומילסון, ואבו פרחי, ובזמנו זה אבי לסין, ואני בטוח פה, וגלוך, ואני בטח עוד מפספס פה, שמה, הם יצרו לעצמם מוניטין באירופה, ושם, שכל עונה הם מוציאים לחול,
2: במיליונים,
1: במיליונים. כן, אבל... ומזה אגב אולי רואי רביבו נדפק.
3: אבל כן, אבל גילי, אם השנה, הם לא יצליחו להביא תחליפים, אחרי שגם בשנה שעברה, אז את הקהל לא יפה. מעניין, כמה יפה. הכסף המועדון
2: זה,
3: מכניס,
2: זאת...
3: הקהל
1: לא דיברתי על הקהל, דיברתי על המערכת.
2: רגע, רגע, זאת השאלה הבאה. קודם כל צדקת, הם מוציאים כל שנה שחקנים במיליונים, מיליונים, באמת. אין שנה שהם לא מוציאים מועדון עם שם מכבי תל אביב. אתה יודע מה? הוא מועדון אפילו יותר גדול מאלצ'ה.
1: שכבר מועדון באירופה פונה אליהם, הוא כבר מבין שזה לא סכומים נמוכים.
2: בדיוק. אז אני רוצה לשאול אותך, תוכמה, אנחנו נמצאים בנקודה שיוצאים שחקנים, מיליונים, כל הכבוד למסע ומתן של מיץ' גולדר ואנגלידיס, אבל לא באים. הקבוצה עכשיו נמצאת במצב שאני לא יודע אם היא מסיימת רביעי חמישי בסגל הקיים.
0: כן, אנחנו מחכים דברים, אבל ממה שאני מדבר עם האנשים בתוך המועדון, זה לא יהיה הסגל הזה. זה לא יהיה הסגל הזה. הם, גם במחיר שהם יאבדו את המפעל האירופי השנה, הם יעמידו קבוצה טובה, עד סגירת החלון בספטמבר. אין משהו אחר.
3: אתה יודע, פרימו
0: לא,
3: פעם...
0: לא יישארו בסגל הזה, ולא יישארו עם, אתה יודע, לא ישחררו שחקנים ולא יביאו. אם הם יצליחו להביא דברים טובים, 100%. אם לא יצליחו להביא דברים טובים, אז כמו שאתה אומר, אז הם לא יהיו אלופים שנה הבאה.
3: אתה יודע, פרימו, פעם לא היו מוכרים שחקן, עד שהוא לא נותן איזה משהו למועדון, הוא עובר איתו איזה שלב והישגים, כמו שבאר שבע עשרים קנגווה. והגענו כבר למצב ששחקן חצי שנה, שנה בקבוצה, זה התחיל עם אוסקר, גם אבו פרחי, שנה שעברה במכבי תל אביב, הוא עוד לא נתן למכבי משהו, והוא כבר נמכר, וזה בסוף, כסף נכנס, אבל אתה...
2: שמע.
3: כל מה שאתה מגדל ומפתח, אתה כמעט לא נהנה מהם מבחינת כדורגל.
2: תוכמן, מיליונים.
0: כן, אבל אופיר, במקרה של אבו פרחי, זה שונה מהמקרה של אוסקר גלוך. אוסקר גלוך, כן? רצה להימחר, זה היה ברור שהוא יימחר בגיל צעיר, הוא היה יכול להימחר עוד קודם.
3: גם היה לו סעיף, גם היה לו סעיף שברק יצחקי שכנע אותו לחתום, זה היה עם 7 מיליון יורו, נכון?
0: לא סעיף, אבל היה הסכמה ג'נטלמנית לאיזה קבוצות יסכימו לשחרר, באיזה סכומים. במקרה של סייד אבו פרחי, אם מכבי תל אביב הייתה אומרת לעורך הדין שחר גרינברג, אנחנו לא מוכרים אותו בקיץ הזה, הוא לא היה נמכר בקיץ הזה.
3: נו,
0: זה לא, היה לא בא ממקום של לחץ, אבל כשאתה מקבל כזו הצעה, אתה לא יכול לסרב לה.
3: שוב, בסוף אתה צריך לבנות קבוצה, תוכמן, בסוף, אתה יודע, אי אפשר לסרב, בסוף צריך לבנות קבוצה למכבי תל אביב. זה המבחן.
0: אז הביאו את אסטר סוקלר, אם פגעו איתו, אנחנו נדע בהמשך, אתמול ראינו מה שווה הליגה הסרבית, ראינו ערב אחד, אתה יודע, הליגה הסרבית, הכוכב האדום בלגרד, לך תדע, אתה יודע, שחקן מרדניצ'קי, עד כמה הוא טוב. מצד שני, ראינו את יובנוביץ' שקנו אותו גם מצוקריצ'קי, שזה גם קבוצה קטנה יחסית, והוא היה מצוין אצל מכבי תל אביב. אז ככה שיכול להיות שאסטר סוקלר יהיה תחליף טוב לאבו פרחי. מכבי תל אביב קנתה אותו במיליון יורו, אז יפה, העסקה יפה, אתה מבין?
2: כן.
0: קנתה שחקן במיליון, מחר שחקן בשישה מיליון.
2: אוקיי. אנחנו מתקדמים כי אנחנו צריכים לעבור לפולין, לקטוביץ', יניב תוכמן וואלה ספורט, תודה.
0: תודה, ביי ביי.
2: ביי ביי. חן סיוון, אוהד הפועל תל אביב בקטוביץ', אהלן.
4: אהלן, מה המצב?
2: אנחנו בסדר, אנחנו דואגים לכם, שמענו כל הזמן האוהדים של קטוביץ', מחכים, עושים, הכל רגוע שם?
4: בסדר גמור, כולנו כבר פה בפנים, אחלה של ארגון פה בחוץ, אנחנו ירדנו את השחקנים, הם בדיוק ירדו. אני בקושי שומע אתכם כי הם מגיעים עכשיו לדשא, אבל הכל בסדר אצלנו.
2: אנחנו שומעים מעולה, נכנסתם לאצטדיון, כמה קהל אתה מעריך שאתם?
4: אני מעריך סביב 500-600.
1: וכמה קהל של היריבה?
2: וכמה להם? הנה, אנחנו רואים אתכם עכשיו.
4: כרגע הם עדיין לא מלאים, אבל הם מתחילים להיכנס פה בחוץ, אני מאמין שאצטדיון יהיה מלא.
3: איך האווירה?

0: שם?
1: בסך הכל בסדר, כן קצת עוינת, אבל לא משהו חריג במיוחד, קצת איחור יותר מפחיד.
0: נתקלתם במשהו בחוץ? נתקלתם במשהו בחוץ?
1: שום דבר.
2: שוב, אז כל הדיבורים...
1: הכל היפיץ, הכל בסדר.
2: עשיתם תהלוכה כמו שאתם עושים לפני בלומפילד?
1: לא.
2: לא עשיתם? למה זה...
1: דברים היו קצת... לא, הדברים עבדו פה קצת אחרת. פעם, נמסענו כולם ביחד, עבר פה הכל פיקס, הכל היה בסדר גמור, לא היה איזשהו משהו ספציפי, גם הקשבנו פה להוראות של ה... של ההבטחה פה מסביב, להיכנס כמו שצריך, רצינו להיכנס גם עם הציוד, מן הסתם ועם הכל. וזהו, הכל בסדר, אני מצטער, בכל שומע אותם כבר.
2: אוקיי. חן סיוון, תודה רבה, שיהיה לכם, שיהיה לכם הצלחה, תודה. טוב, זה לא כצעקתה, אופיר, כי שמענו שדיברנו גם בתחילת התוכנית.
0: יש הבטחה מאוד גדולה, מסביב לאצטדיון והכל.
2: לא, גם שמענו את אותו נשיא מועדון, האיראני, שחשבתי שיכניס לנו שם מבוכה ו...
3: רגע, בוא נחכה לסוף, בוא נחכה לסוף, ראינו גם באמסטרדם הקרה אחרי המשחק, בוא שיסיימו בשלום, שינחתו בארץ בשלום.
2: איך אתה רואה מתפתח משחק, תספר לנו, 2-0, תמיד אנחנו אומרים שזה, היית בנקודות.
3: עולים במשחקים כאלה, לא כמו שאתה עולה למשחק הראשון, כי יש פה את הצד המנטלי, הפועל תל אביב יודעים שטקו טוב להם, ולפעמים זה מוקש, ואם הם יבואו לצחק על טקו, הם יכולים פתאום לקבל את הגול ולהיכנס לאיזה סיחור וללחץ עם הקהל הביתי, הפועל תל אביב צריכה לעלות כדי לנצח את המשחק במחשבה, ואז הם יסיימו בטקו גם טוב.
0: היא קבוצה מספיק חזקה באופי ואינטליגנטית, היא עשתה את זה בלודוגורץ, ושוב, נכון, להבדיל מי סופגת פה שער, זה באמת עולם אחר עם הקהל והאווירה, אז כל עוד 0-0, הפועל תל אביב במשחק, כן. הפועל שולטת
2: במשחק. אבל כל עוד יהיה 1-0 לקטוביץ', אנחנו
3: הכוונה במשחק הכוונה שלא אחר. ישכבו נמוך מדי, ויזמינו את הלחץ.
0: בדיוק. משמעית, גם
2: בואו, אנחנו ממשיכים במסורת, ואומרים ערב טוב לשירן יני, קפטן מכבי תל אביב בעבר, אלן שירן.
4: היי, מה קורה?
2: אנחנו ממשיכים במסורת, כן, כן, כן. מה קורה הערב?
4: מה קורה הערב? הערב פרק מאוד חשוב, כי אני מתחיל במקום האחרון.
2: מה זה אומר שאתה מתחיל במקום האחרון?
4: בעצם יש ניקוד נצבר, אז בפרק הקודם קיבלתי את הציון הכי נמוך, אז אני צריך ככה, קודם כל, לתת הופעה על הרחבה ולקבל הרבה קולות.
3: תגיד, אחרי שאתה מקבל את הציון הכי נמוך, אתה הולך הביתה לישון ואתה חושב על זה, כאילו כמו אחרי תבוסה בכדורגל, או שכאילו
4: זה הלופה, תגיד לי. לא, לא, אני אגיד לך מה, אני לא הולך להיות רקדן סלוני, זה לא המקצוע שלי, ואני לא, עתידי לא תלוי בזה, אבל אני פה בשביל הפן, אתה מבין? אז לא נעים לי להגיד, גם שאני מקבל ציון נמוך, אני, מה זה נהנה להביא את מה שעבדתי עליו כל השבוע ולעשות את זה ולהוציא מעצמי משהו אחר? אני נהנה פה בטירוף.
0: שרן, אם היית מדבר עם עיתונאים, היית מקבל ציון יותר גבוה.
4: אני נכון, אני לא מדליף לדוד.
2: ממש לא. תגיד לי, אתה אומר שאתה מתחיל מהמקום, זאת אומרת, היום המצביעים יכולים להשאיר אותך, או גם הם וגם השופטים?
4: היום בעצם אני הולך לרקוד, ואני צריך ציון ממש טוב, ויש לי, תפו לתלבושת שלי, בוא נגיד ככה, אני הולך להוציא מעצמי משהו שאתם עוד לא ראיתם, מעניין אותי מה יהיה התגובות של הכדורגל.
2: מה, ורוד? ורוד?
4: אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, כדאי לכם לראות. אני הולך לעשות משהו יוצא דופן, בשביל ככה לנסות לעורר את השופטים שהם כן יראו שאני מנסה ומתאמת קצת מעבר למה שהם קיבלו עד עכשיו, ואז אני חייב את ההצבעות. בעצם לשופטים יהיה 50%, נקרא לזה משקל, משקל של 50%, ולקהל בבית 50%.
0: שרן,
4: הקהל מאוד משנה.
0: שרן, הכרת שרירים חדשים בגוף בתוכנית הזאת?
4: וואו, אני גילי, אתה לא מאמין, יש לי ריבועים בבטן. לא, אני יודע שזה אופיר, אבל גילי היה איתי בחדר הלבשה, הוא ראה שאני לא מסתובב כל הזמן עם ריבועים בבטן. פה פתאום יש לי ריבועים בבטן. זה מדהים.
3: אז כבר היה שווה לעשות את זה.
2: נכון.
4: כבר היה שווה. אתה יודע איפה יש לי שרירים, אופיר?
0: איפה?
4: בכפות הרגליים.
0: באמת?
4: אנחנו הכדורגלנים גרועים בכפות הרגליים. יש לנו גם נעליים שהן אוחזות יותר מדי את הרגל. ובנעלי ריקוד אתה בעצם כמו יחף. אז הרגל שלך לומדת איך לייצב יותר טוב. השרירים של הקשת שלך יותר חזקים, של הבוין שלך... אתה צריך לעשות תנועות מהצד הפנימי ולא מהצד החיצוני, אז השרירי כף רגל שלי
0: פתאום. אז אתה אומר, אם היית בתוכנית בגיל 18, היית כדורגלן יותר טוב.
4: אני לא צוחק, אני חושב שלעשות ריקוד באוף סיזן יכול מאוד להועיל לכדורגלנים.
2: בוא נתקדם רגע, ננצל את זה שאתה איתנו על כדורגל. יצא לך לשמוע מה אירן זהבי אמר באיזה פודקאסט?
4: לא, ספר לי.
2: מעניין אותי מה אתה אומר. רן זהבי אומר, אם נתנו לליאור רפאלוב להיות מנהל מקצועי במכבי חיפה, ציפיתי שגם לי, גם לי יציעו להיות מנהל מקצועי במכבי תל אביב.
4: אני לא חושב שזה קשור מכבי חיפה ומכבי תל אביב. קודם כל, אני חושב שרן יהיה מדהים כמנהל מקצועי. לא משנה באיזה מועדון הוא יהיה, ואני מקווה שאם הוא יהיה זה יהיה במכבי תל אביב. יש לו הבנה מאוד גדולה של כדורגל. הוא גם מבין באנשים, הוא יודע איך להוציא מהם יותר, הוא יודע גם איך...
2: אבל הוא לא עשה את זה. סגל. זה תפקיד שצריך ללמוד אותו.
4: חייבים ללמוד אותו, בטח. אבל זה שמועדון לוקח עכשיו שחקן עבר, חכם, שמבין עניין, ונותן לו ככה להיכנס לתפקיד ומצמיד לו אנשים שילמדו אותו, זאת הדרך הכי טובה.
2: לדעתי מיץ' גולדר לא רוצה אותו. כי, אני אגיד לך למה, כי התפקיד הזה היה פנוי, והביאו את ון הורן לשלוש שנים. החתימו אותו לשלוש שנים, ומיץ' גולדר מקפיד שהמאמן והמנהל המקצועי יהיו זרים. זאת אומרת, הוא היה על המדף. גולדר בטלפון אחד ממנה אותו ולא עשה את זה.
3: ואת יצחקי הוא כן עשה. אגב, לדעתי זה גם קצת מראה על ההבדלים בניהול בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, שבמכבי תל אביב הניהול יותר רציני. זאת אומרת, רפאלוב מסיים קריירה ומיד מקבל את המושכות לנהל מועדון כזה ענק, זה כמו להיות ראש ממשלה פתאום בכדורגל.
4: זה לא פשוט, אבל אני מאמין גם בליאור, שאתה יודע, יעשה את ההסתגלות ויביא את התוצאות. זה שני אנשים שמבינים כדורגל ברמה הכי גבוהה, גילי, אנחנו מכירים אותם.
3: נכון, אבל לא כל מי שמבין, אתה יודע, יש פה ניהול, יש פה מסע ומתן להיות גם ביזנסמן, יש פה כל כך הרבה מרכיבים בתוך התפקיד הזה. נאחל הצלחה לשניהם, זה טוב שהם בכדורגל.
2: איך אתה עם רוי רביבו? אם אתה קפטן מכבי תל אביב, אתה רואה את רוי רביבו מבואס מהמצב, שהוא לא יצא לשחק בחול, נכנס למאמן קני מילר, אומר לו לא טוב לי לשחק במשחק הזה, והוא משחרר אותו. איך אתה כקפטן היית מטפל בזה? אתה רואה שחקן צעיר מבואס שלא נוסע לחוץ לארץ, והוא קשה לו לשחק עם הקבוצה שלך.
4: תראה, אני אגיד לך משהו ש... אני חושב שאמרתי לך ברון קודם, שאני לא יודע את הדברים הפנימיים שקרו, אבל כקפטן, לא הייתי רוצה גם שמישהו יעלה, שהוא לא שלם. אני זוכר לצורך העניין,
2: נכון.
4: הזרים לא רצו לחזור, כי הייתה מלחמה, ואנחנו צריכים לשחק נגד מכבי חיפה, חצי גמר. אני אמרתי, רגע, אל תלחמו על הזרים. הם לא רוצים להיות פעם, גם לא יהיו טובים. אל תביאו אותם, אנחנו ישראלים, אנחנו ננצח. אגב, ניצחנו אותם, את מכבי חיפה בחצי הגמר, באותו חצי גמר, אבל אני רוצה שמי שעולה למשחק, יהיה שם. אני רוצה להאמין גם שבתור קפטן הייתי מצליח להביא את רוי ולדבר איתו ולהסביר לו למה כן חשוב לנו כקבוצה, כי הוא שחקן מאוד חשוב, הוא שחקן שהוא דומיננטי, הוא מבשל, הוא חשוב לפעולות ההתקפיות של הקבוצה, ולמה אני רוצה אותו וצריך אותו שם. ואני רוצה להאמין שאתה יודע, הייתי משפיע עליו אם הייתי שם.
3: שרן ידע טוב לתווך.
2: זהו, שרן, כקפטן,
0: היה לך מקרים כאלה שראית שחקן שרוצה להימחר ולא מוכרים אותו, יש מסע ומתן והוא קצת נלחץ מהאירוע, שאתה צריך להרים אותו?
4: קרו כל הזמן מקרים, אני עכשיו לא יכול לחשוב מהר על איזשהו מקרה אינדיבידואלי, אבל כן, כל הזמן קרו מקרים שהיה צריך לתווך. בעצם, אחד התפקידים של קפטן, כמו שאמר גילי, זה לקשר. זה לקשר בין השחקנים שהם רבים, ובין השחקנים להנהלה, ובין השחקנים לאוהדים, ובין השחקנים לשופט, ובין השחקנים לקהל או לתקשורת.
3: אז בוא ניקח, שירן, אז בוא נלך אליך ספציפית, הרי עזבת לויטה שיער עיניים את מכבי תל אביב, אחרי זה גם חזרת. איך קרה המהלך הזה? זאת אומרת, גם כאן היה מסע ומתן, אתה ביקשת לעזוב, איך זה? ספר לנו.
4: יו, אתה לא מאמין. ויטסה באו לראות את עומר דמרי.
3: אוקיי.
4: בהפועל תל אביב. שנגמר המשחק, התעכבה להם הטיסה, והאחים קצה, והם הראו להם את עומר. ואז באו אליי, באו אליהם ואמרו להם, דחו לכם את הטיסה, מעולה, מכבי תל אביב, לוקחים אליפות, מניפים את הצלחת, בואו לראות. הם לא תכננו לראות אותי. ושמה שראו את המשחק, הם התלהבו גם למשחק עצמו, וגם דיברתי מול הקהל, ותרגמתי קצת, אם אני לא טועה, זה היה את פאולו. ואחרי זה גם דיברתי, אמרתי את הדברים שלי. באותה עונה הם רצו להביא אותי, אבל כבר עשו העברה רצינית, אז לא יכלו. אז הם עקבו אחרי עונה שלמה. גם עם פאקו אסטרן, בעונה של הטרבל, וגם בעונה בעצם ראו אותנו במשחקי הנבחרת, שאנחנו שחקנו נגד בוסניה, אם אתה זוכר, שנצחנו 3-0, ונגד, אם אני לא טועה, קפריסין.
0: מה זה אם אתה, גילי, זוכר, גילי.
2: אני רוצה לשאול לסיום, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אני רוצה לשאול לסיום את שירן, מכבי תל אביב באמת מוציאה כמעט כל שנה שחקנים במיליונים, לא רק זרים שנמכרים, אלא גם שחקנים תוצרת בית, אבל עד עכשיו, אני מדגיש, עד עכשיו, לא הביאו שחקנים למכבי תל אביב לחיזוק, וזה מאוד מכעיס את אוהדי מכבי תל אביב. איך אתה רואה את הדברים?
4: זה מורכב. כאוהד, אני מבין את הכעס. אפילו כשחקן, תראה, שאתה שחקן, אתה רוצה, היית רוצה לצאת למחנה אימונים כבר עם הסגל השלם. שבמחנה אימונים שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, אתה כבר תוכל לעבוד על כל ההיבטים הטקטיים, ועל גיבוש הקבוצה ועל הכל. אבל בשורה התחתונה בפועל, שמסתכלים אחורה ומנתחים את השנים של מכבי, אף פעם לא היינו עם סגל מוקדם. אני חושב שכבר דיברנו על זה, זה משהו שקרה. האידיאל זה באמת שהדברים האלה יקרו קודם, אבל אני סומך עדיין על הקבוצה, שלא התפשרו עד שהם יביאו את השחקנים הנכונים.
2: כן.
4: זה לא פשוט גם להביא שחקנים לארץ ב... מצב שלנו.
2: נכון. אוקיי, אנחנו מחזיקים אצבעות היום בערב, שרן ייני, קפטן מכבי תל אביב לשעבר.
3: שאתה והפועל תל אביב תעברו שלב הערב.
2: יאללה.
4: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב יכולים להצביע לי?
2: למה לא? אתה בן אדם אהוב, אצלך אני לא חושב שיש עניין של צהוב ואדום.
4: אף פעם לא התיינתי, אף פעם לא התיינתי.
2: נכון. שרן, תודה, בהצלחה.
4: תודה רבה, חבר'ה.
2: התכונה תנועה, פרסומות ונשוב.
5: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
2: בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף מורשה ועד מחלף אם המושבות, צאו בזהירות.
5: דיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
5: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. התוכנית בחסות.
8: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בר.

0: טריידמוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טריידמוביל. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
5: סקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות.
4: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: ברבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
7: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
9: שפה 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שחקן הכדורגל רועי קאט. אהלן, מה נשמע?
2: אהלן, ערב טוב.
1: תן לנו בדיוק איך אומרים את השם של הקבוצה שלך מאזרבייג'אן?
2: סומגייט.
1: סומגייט. אבל אנחנו נדבר על היריבה הבאה של...
3: רגע, שנייה, פרימו, תן לי לשאול אותו שנייה על שלומו, אהלן רועי, גילי ורמוט. מה שלומך? עברת פציעה באכילס, נכון?
2: נכון, נפצעתי, עשיתי ניתוח בסוף פברואר, אני עכשיו חוזר קצת לעניינים, התחלתי לרוץ כבר ומתקדם, מאמין שעוד חודשיים, בערך קצת, אולי קצת יותר, אני אחזור לשחק.
1: וואו, פציעה לא פשוטה, אכילס. אז עוד חודשיים רק.
2: כן, פשוט.
1: תגיד לי, בוא נדבר רגע על סבח, אתה בוודאי יכול לתת לנו את הדעה הכי טובה שיכולה להיות נגד הפועל באר שבע, אם אתה מכיר גם את הפועל באר שבע, ואתה יכול לעשות לנו את יחסי הכוחות.
2: אני אגיד לכם דבר כזה, זה קבוצות שבעיניי הן מאוד מאוד שוויוניות, הן משחקות את אותו סגנון משחק. שתי הקבוצות אוהבות מאוד מאוד לעשות לחץ גבוה, מאוד אוהבות... לחלץ את הכדור בשטח של היריבה, וכשהכדור אצלהם הם אוהבים להניע את הכדור מהשוער, וכמו שבאר שבע הרבה פעמים מאבדים את הכדור באזור המסוכן, גם לסבח זה קורה, וזה יהיה מבחינתי משחק מאוד שוויוני, אולי עם יתרון קצת קל יותר לבאר שבע, שאתה יודע, זה מועדון שבכל מקרה, בכל זאת היה כמה פעמים כבר בשלב בתים, וסבח זה פעם ראשונה שלהם במעמד הזה.
1: ספר לנו על המגרש הביתי שלהם, האם הוא מגרש לוחץ לחוץ, מה?
2: המגרש הביתי שלהם הוא מגרש יחסית קטן, שהוא מלא, אז אפשר להרגיש ממש ממש את הקהל, אבל ממה שאמרו לי, יש מצב שהם יעבירו את הביתיות, בגלל השלב של הפלייאוף, לאיפה שקרבח שחקו בליגת אלופות, שזה אומר שזה מגרש שמזכיר קצת את רמת גן, עם מסלול ריצה כזה.
1: כמו שאתמול היה לכוכב האדום, כן.
2: זה ידוק על אותו עיקרון, ואז זה פחות מורגש, גם שסבח, אני לא יודע אם הגרעין נועדים שלהם הוא כזה גדול, מה שכן יכול לקרות, אבל שבגלל שהאהבה פה לכדורגל והרצון לראות קבוצה עזרית בליגת האלופות, אז אולי אפילו עודים שקבוצות אחרות יגיעו לתמוך.
3: אתה זוכר שמכבי חיפה שיחקה שם לפני שנתיים?
1: ואפה.
3: אפה, 3-0, ניצחה בגומלין 6-3 ואפה בפנדלים.
1: זה הייתה קבוצה חלשה שניצחה את מכבי חיפה, היינו באלם שהם ניצחו אותם.
2: בדיוק, סבח של לפני שנתיים זה לא סבח של עכשיו, סבח של השנה הם קבוצה מאוד מאוד ממושמעת, מאוד מאומנת, שיודעת לעשות לחץ, שיודעת להניע כדור, עם שחקנים ש... הגיעו ויש להם שחקנים מאוד משמעותיים בהתקפה כמו סימיץ' ומיקלס ושני מגנים תוקפים וקשר אמצע סרבי
3: סברינה,
1: אבל הוא לא בהרכב,
3: הוא על המחליף והפקיע את
2: סברינה. לא בהרכב, בדיוק, סברינה הגיע שם לא על תקן שחקן הרכב בדעתי, לפחות מה שאני רואה בהתחלה.
1: תגיד, ואם אני אומר לך ש... אתה אומר שזה 50-50, שאין פייבוריטית כאן? אתה לא תופתע מאף אחד שתעבור?
2: אף אחד שתעבור, אני לא אופתע. אני גם, בתחושה שלי זה יהיה גם משחקים מאוד מעניינים עם הרבה שערים, כי זה שתי קבוצות שמאוד מאוד אוהבות לתקוף, ויש להם איכויות.
1: בוא נדבר על קבוצה אחרת שהיית בה, אוסטריה וינה, מחר היא מארחת את ביתה ירושלים, האם המגרש של אוסטריה וינה הוא מגרש ממש ביתי, האם ביתה ירושלים תתקשה שם מבחינת האווירה?
2: האמת שהם עשו שיפוץ שכבר הרבה שנים יחסית, אבל הם הגדילו קצת את האצטדיון, והאווירה שם מאוד ביתית, מאוד חשוב להם לשחק באירופה, הם עשו את זה לא מעט בשנים האחרונות, ואני חושב ש... שכאילו זלזלו קצת באוסטריה וינה, כי אמרו ביתה הרבה יותר טובה, שמעתי.
4: היא פתחה לא טוב את העונה, רואי, בגלל זה. היא בתקופה לא טובה מבחינתה.
1: אגיד לך את האמת, ביתה ירושלים הייתה יותר טובה והפסידה. ביתה ירושלים קבוצה יותר טובה. מחצית ראשונה אוסטריה וינה בכלל לא הייתה.
2: כן, גם אני ראיתי את המשחק, ובאמת ביתה היו יותר טובים, אבל אם ביתה יבואו באותה גישה, אני חושב שהם כן יכולים לעבור, אבל זה לא יהיה פשוט. אוסטריה וינה עם הקהל הביתי שלה, ו... עדיין ראינו שהם יש להם את היכולות להפקיע, גם כשבמשחק לא טוב דווקא שלהם, אז יהיה משחק לא פשוט.
4: רואי, מה זאת אומרת באותה גישה? הרי ביתר לחצה עד שנגמר לה הכוח, ואז היא התקשתה לעמוד שאוסטריה וינה הגבירה קצב. שאלה היא, מה ביתר צריכה לנסות להמשיך לשחק ככה 90 דקות?
2: אני לא יודע אם שחק 90 דקות, אתה יודע, בכדורגל, למשחק כדורגל, אנחנו יודעים שהוא מורכב מהרבה מומנטומים לאורך 90 דקות. קבוצה, אני בטוח גם שאלמוג עם הניסיון שלו, ידע לבסט את את העניין הזה של הלחץ, ולדעת לגרום לביתר לחוץ ברגעים מסוימים, בדקות מסוימות, מזה בהתחלה לנסות להפקיע את השער, כדי ליצור שוויון כבר בתוצאה, אולי קצת, ליצור קצת יותר לחץ אצל אוסטריה וינה, אחרי זה אולי קצת לרדת, לתת לשחקנים לנשום, אני בטוח שיש לאלמוג עם מספיק ניסיון, כדי לגרום להם לדעת לבסט את זה לאורך כל המשחק.
1: בוא נדבר לסיום על הקבוצה שלך, מה הציפיות לסומגייט באזרבייג'אן?
2: הציפיות אצלנו קצת השתנו, יותר שנה שעברה דווקא הציפיות היו יותר גבוהות, והשנה התקציב שלנו טיפה ירד, אז אנחנו, לדעתי אנחנו נכוון להיות קבוצת אמצע טבלה כזה, זה מקום חמישי-שישי, ואם נצליח לסיים איכשהו מקום רביעי שמוביל לאירופה, זה תהיה הצלחה מבחינתנו.
1: יפה, קודם כל נאחל לך, כי לא ידעתי גילי שהוא פצוע הרבה זמן, אז נאחל לך בריאות שלמה, ותחזור כמה שיותר למגרשים.
2: תודה רבה לכם, ושיהיה המון בהצלחה לכל הישראליות.
1: הלוואי, רואי כי את שחקן סומגי, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו שקשור לכדורגל, לא כדורגל נטו, ואנחנו רואים ערב טוב לאילן לוטן, לשעבר בכיר בשבק. שלום אילן.
5: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, תגיד, אנחנו מבינים מה המצבה של ישראל בעולם בכלל, ואנחנו שומעים על כל הקבוצות הישראליות שיוצאות ובעיות אנטישמיות. איך אתה מגדיר את העניין הזה של קבוצות כדורגל שיוצאות לשחק בחול?
5: תראה, אנחנו רואים את זה, כפי שציינת, לא רק קבוצות כדורגל, גם תיירים ישראלים, ראינו רק שבוע שעבר את ההנחיות לישראלים ביוון, שאמורות היו להיות שם ההפגנות כנגד מדינת ישראל, אבל במקרה הספציפי הזה, אני מניח שאתה מדבר על המשחק של הפועל תל אביב הערב.
1: דיברנו עם אחד האוהדים, אילן, ברשותך, אמר שהיה מאוד שקט, הם לא הרגישו משהו מיוחד, זה לא כמו שהפחידו אותנו בהתחלה.
5: קודם כל, תמיד טוב שמפחידים ויוצא שקט ולא ההפך, למרות שאני ראיתי עכשיו תיעודים באחד האתרים שמובילים את האוהדים הישראלים בתוך מעין כלובים. תראה, אני לא זוכר הרבה משחקים של קבוצות ישראליות בחול שהייתה כזאת הזרה חמורה של המלל, עם מעורבות של המלל, גורמי ביטחון נוספים, אני מניח מול שלטונות מקומיים. עכשיו, אם היו שואלים אותי, אני מזכיר לבטח אתם זוכרים, שהמשחק של מכבי תל אביב בכדורסל במדריד, שוחק ללא קהל על ידי החלטה של המשטרה המקומית, בעקבות כל מיני חששות או התראות. לעניות דעתי, זה מה שצריך להיות היום בפולין, כי שום משחק לא שווה שאף אוהד או חלילה שחקן, ייפצע בעקבות אימותים אלימים. רק נותר לקוות שזה יעבור בשלום.
1: תשמע, מה שאנחנו זוכרים, את האירוע הכי חמור שאנחנו זוכרים עם קבוצה ישראלית, זה באמסטרדם, מכבי תל אביב.
5: כן.
1: אתה חושב שדבר כזה עוד יכול לקרות לנו, כי עדיין הקבוצות שלנו ממשיכות לשחק באירופה?
5: חד משמעית, כן. אנחנו רואים את הלכי הרוח כנגד ישראל בעולם כולו, וחד משמעית, כן, זה יכול לקרות, ואתה יודע, מספיק אחד. לא צריך עכשיו שהמונים יתנפלו. מספיק אחד שחלילה ינסה לעשות משהו, ואנחנו בסרט אחר. זה רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, שאני אומר לך, אני לא זוכר כמותה, ויש הבדל בין שאתה מאבטח קבוצת כדורגל או כדורסל, שזה מספר מצומצם, מרוכז, נוסעים ביחד, לבין מאות או אלפי עודים ישראלים, שמסתובבים גם ברחובות, בבתי מלון, במסעדות, והם מזוהים, הם הולכים עם סמלים, חולצות, הם שרים.
4: זה רק את אילן, הזיהוי. הזיהוי הופך את זה להרבה יותר קל.
5: עד משמעית, ותראה, זה גם חוזר גם לאותם אוהדים, מבחינת התנהגות מונעת. דבר ראשון, לא להיכנס לאימותים מקומיים, יש לנו נטייה לישראלים שאנחנו אבואלי, זה מיותר, זה עלול להגיע למקומות מאוד לא טובים. ככל האפשר גם להצניע את הזהות שלנו, כמה שזה מצער, ב-2026, אנחנו כישראלים צריכים להצניע את הזהות.
1: אבל אתה יודע, בעניין של להצניע, אנחנו שומעים את זה לא מעט, אלא מבקשים מהישראלים באירופה להצניע, אבל שיוצאת קבוצת גדולה של אוהדים, תשמע, זה הצעיפים, זה החולצות, זה השירה, הם מאות ביחד, אי אפשר שלא לזהות אותם.
5: תראה, ופה עיקר נטל ההבטחה או האחריות זה על אותה משטרה מקומית באותה מדינה, כי גם מדינת ישראל שולחת גורם הבטחה כזה או אחר, הוא לא באמת יכול להבטח מאות או אלפי אנשים. העיקר זה התאום מול המשטרה המקומית, מול הכוחות הביטחון המקומיים, וזאת אחריותם, כי זה במדינה שלהם. ואני מקווה ומאמין שבמקרה הזה הפולנים יעבירו את זה בצורה שקטה, ללא שום אירועים חריגים.
1: וינה, מחר ביתר ירושלים, גם היית ממליץ לו עדי ביתר כמה שפחות להתעסק עם ה...
5: חד משמעית. חד משמעית. בצורה ברורה. במשחק הקודם, כמדומני שהיה לביתר בקפריסין, ראינו את האימותים שהיו שם, ושמעתי את אחד האוהדים אומר, חבל של הפמיליה לא היו פה לעזרתנו. אז אותי זה לא יצחיק, זה אמירה שאסור להגיד אותה, כי אם חלילה היו מתפתחים שם באמת אימותים אלימים, בין אוהדים ישראלים ומקומיים, זה להיגמר בדברים מאוד מאוד לא טובים.
4: כן, אילן, יש את החשש שזה לא יהיה רק הקהל המקומי, אלא אנטישמים וגורמים עוינים, שפשוט רק קוראים ומודעים לאפשרות ומגיעים למקום.
5: ברור, תראה, יכולים להיות גם מחוץ לאצטדיון. אני קראתי בדיוק כתבה על איזה בעלים של קבוצה פולנית, יצא בקריאות אנטישמיות שזכורות לנו מימי מלחמת העולם השנייה. יכולים לחכות להם גם בחוץ, לאו דווקא בתוך האצטדיון, זה בהחלט נכון. לא רק אנטישמים, פרו-פלסטינים, אני מזכיר שיש גם פלסטינים שמתגוררים בחול. בהחלט מצב מאוד מאוד מורכב ומסובך.
1: נקווה שנעבור הכל בשלום, אילן לוטן.
5: נקווה קודם כל שהפועל תל אביב ינצחו, וזה יהיה בעצם הניצחון שלנו.
1: יפה. אילן לוטן, לשעבר בכיר בשבק, תודה שהיית איתנו.
5: תודה לכם, להתראות.
1: ביי. עדכוני תנועה פרסומות, הטור של דני, בבקשה.
0: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
1: בכביש מספר 4, ממחלף עומס תנועה, ממחלף מורשה ועד מחלף אם המושבות, צאו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. התוכנית בחסות.
7: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק, עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: 103
12: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: שופינג דיי באילת. סוגרים טיסה הלוך חזור באותו אותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
17: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
18: סיקרנט.
17: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
18: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
17: יש מזגן.
18: אני כל כך אוהבת הפתעות.
17: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
17: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
20: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שני.
21: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
20: הלוו והצליחו.
21: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או
15: לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
23: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפרק.

0: טים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. התוכנית בחסות
2: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
3: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב
2: 103 FM.
0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. ועכשיו, הטור של דבורין.
4: הדבר הטוב ביותר שעשתה באר שבע אמש בגומלין מול הכוכב האדום הוא להתעלם מקטני האמונה שבמשך השבוע האחרון התייחסו למרקנה של בלגרד כאל הגיהנום. התוצאה 2-0 לזכותה של אלופת ישראל ו-3-0 בסיכומם של שני המשחקים. באר שבע לא רק שעלתה לפלייאוף ליגת האלופות, אלא הגדילה לעשות בנוקאוט מהדהד ששב והוכיח שאצטדיון וקהל רב ומרעיש אינם מנצחים משחקים. מנצחת הקבוצה הטובה יותר. מי שלא ידע זאת עד אתמול קיבל שיעור אישי מאלף. הפועל שיחקה טוב יותר בשני המפגשים, וגם תוצאה של 4-0 במשחק לא הייתה עושה עוול לכוכב. הפעם זכינו לקבל מבאר שבע את אחד ממשחקי הגדולים בהיסטוריה. הוא ייזכר ככזה גם בעוד שנים רבות, בדיוק כפי שמנגד גם הכוכב האדום תזכור אותו לתמיד. אם אלופת סרביה קיוותה להפקיע שער ושבעקבותיו יפלו השמיים על הפועל באר שבע, התברר שגם בגומלין לא היה לה מה למכור. הגנת באר שבע בראשותם של הוותיקים, אופיר מרציאנו ומיגל ויטור, יצרה מולה חומה בלתי עבירה, והתקפתה הפקיעה בקלות שני שערים שחרצו את גורלו של כרטיס העלייה לשלב הבא. בניצחון כה מרשים ראויים כל שחקניה לשבח על המאמץ העצום שהשקיעו ועל התבונה שבה חיסלו בנקל את התקפות בלגרד. משימה זו שהסתיימה בהצלחה הייתה רק אחד ממרכיבי הניצחון, שכן במחצית השנייה הפקיעו זלטנוביץ' ואיסט את השערים, ובכך הותירו את בעלת הבית בהלם מוחלט. ההלם העלה אצלה את מד הלחץ והעצבים שהסתכם בכרטיס אדום למאמנה סטנקוביץ' ובאדום נוסף לשחקנה הבופני. על הניצחון הישראלי חתומים כאמור כל שחקני הקבוצה ומאמנם רן קוז'וך, אבל היו כמה ראויים למחמאות מיוחדות, ובראשם לוקאס ונטורה. השליט הבלתי מעורר של מרכז המגרש היה במיטבו, הן בחילוץ כדורים והן במסירות מעולות שחילק. למרות שלקראת הסיום התעייף, ובכך אין פלא, הציון שאני מעניק לו הוא 9. לצידו עשו את המקסימום פרץ ויושע, ובהתקפה רשם איסט את משחקו הטוב ביותר מאז הגיע לבירת הנגב. פניה של אלופת ישראל המתה לעבר המשוכה האחרונה קבוצת צבח האזרית. זו הזדמנות של ממש, וכולי תקווה שהפועל באר שבע לא תיתן לה לחמוק מהידיים.
0: הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM.
5: חזרנו, דקה 23, סתיו טוריאל מעלה את הפועל תל אביב ל-1-0, סך הכל 3-0. אופיר, אנחנו בדרך לשלב הבא.
6: כן, כמו שדיברנו בהתחלה, הפועל תל אביב יודעת להרוג את המשחקים עם הגול הזה, היא באה עם 2-0 יתרון, צריך להגיד, זה כבר מצב שלישי או רביעי שלה במשחק. היא באה לשחק כדורגל, להכריע, וכל הכבוד לה, פשוט, אין מילים, מהיום, מהרגע שהתחילה אירופה, הפועל תל אביב, אותו כדורגל, הורגת משחקים מהר, ממש, מדהים.
5: גילי?
7: היא קבוצה יותר טובה מהיריבה שלה.
5: הם הגיעו גם למצבים, אחד מהם 100%.
7: היא קבוצה יותר טובה, וכמו שאופיר אמר לפני המשחק, המטרה של ברדה הייתה לנסות לכבוש שער במחצית הראשונה כדי די להוציא את הרוח מהמפרסים של הפולנים, והם הצליחו, סתיו טוריאל, בישול של אלקוקין, כל הכבוד.
5: כן, יופי של תוצאה בשלב הזה.
6: גם אני לא רואה קהל כזה ביתי, אתה רואה?
5: לא,
6: סתם. רגוע, זה לא...
5: המאות של הפועל תל אביב יותר...
6: זה לא קהל שהלחיץ את שחקני הפועל תל אביב, יעברו יותר מזה.
5: יעברו את זה. עכשיו אנחנו פונים לראש עיריית רחובות, מתן דיל. ערב טוב לך, מתן.
8: ערב טוב, מה שלומך?
5: אנחנו בסדר, תשמע, אחד הדברים החשובים לעיר זה אצטדיון, ושיחקתם אותה, ספר לנו.
8: כן, האמת שהכל ככה נרקם ביחד, זה משהו שאנחנו עובדים עליו לא מעט, אבל זה מאוד מאוד מתוק, שזה באמת ככה מתפוצץ ביחד, גם פתיחת האצטדיון וגם קבוצה, קבוצה עירונית, עירוני רחובות, שככה כל הקבוצות עם היסטוריה מפוארת, יש לומר, מתלכדות.
5: מתן, אנחנו בקושי שומעים אותך, אתה נמצא באיזה עמדה שאנחנו חצי מהדברים לא שומעים, אתה יכול...
8: האמת שאני נמצא, אני נמצא בחופשה משפחתית, אנחנו בתקופת הקיץ, אז אני ככה רחוק, אבל הלב קרוב, לא שומעים?
5: שומעים כיתויים.
7: רגע, אז... מה קורה עם הייחוד הזה, רוני רחובות? זהו, זה יוצא לאור?
5: יצא.
7: יצא לאור? באיזה
8: ליגה? אבל יש משחק כבר עוד שלושה שבועות. רוני רחובות יוצאת לדרך. אם לא שמעתם את ההתחלה, אז אני שמח שזה... שיתוף פעולה. שיתוף פעולה מאוד מאוד מיוחד ומרגש אפילו, יש לומר. מדובר על קבוצות, מי כמוכם מכירים את מכבי שעריים והפועל מרמורק עם היסטוריה מפוארת, וגם מכבי רחובות וגם בני צ'לל, שכולם ככה, כל הנציגים ונציגי האוהדים ונציגי האגודות לוקחו חלק בחיבור הזה, בשיח.
6: זאת השאלה, מתן, כל הקהלים באמת מאחורי הקבוצה? אין פה כאלה שאומרים...
5: לא, רגע, נעשה סדר. שעריים ומרמורק יירשמו בליגה ג' כחדשות. עירוני רחובות מקבלת את המקום בליגה א' דרום, לשם הם מכוונים. נכון, מתן?
8: נכון, נכון, אבל חייבים לומר, תראה, חייבים לומר שבכל שינוי, אתה יודע, שינוי תמיד הוא מעורר קצת חששות וקצת שאלות, וברור שאין קונצנזוס בעולם לשום דבר שקורה, אבל אני חייב לומר לך שיש מחנה משותף מאוד מאוד רחב. אני כמעט ולא שומע קולות אלה. אבל גם אלה שקצת חוששים או קצת שואלים ובודקים וככה מאוד, מאוד ככה מסתכלים על האירוע הזה כאירוע באמת מכונן שיש סביבו הרבה מאוד שאלות. אני חייב לומר לך שאני בטוח שככה ככל שהימים יתקדמו וככל שהמהלך הזה יצא לפועל, אני חושב שגם הם יהיו שבעי רצון, כי צריך לומר שאנחנו בונים לפגוע בישן, אנחנו הצלחנו לייצר את הקונסטלציה הנכונה, את הפלטפורמה הנכונה, שהאגודות של מכבי שעריים והפועל מרמורק יורדות באמת לליגה ג', אבל זה מתוך עוצמה, צריך להבין שהאגודות האלה בשנים האחרונות, עליהן קשה מאוד להתמודד מבחינה כספית, יש שם חובות מהעבר, ומה שאנחנו עושים כרגע זה הסדרה מלאה, זאת אומרת לצד אני נותן אותה באופן קבוע, נותן להם גם הסדרה של מגרשים. הקבוצות האלה, האגודות הללו, לא היה להם מגרשים סינתטיים שלהם. אז בתוך ההליך הזה של ההסדרה, אנחנו מקצים מגרש עירוני לכל קבוצה, לכל אגודת ספורט, יהיה גם מגרש משלה. כך שמדובר באמת על מהלך היסטורי מעודק ומסודר ומקצועי מאוד, ושנותן מענה לכל ההיבטים.
5: רגע,
8: אני מאוד מאוד מאמין בו.
5: בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, נגעת ואנחנו יודעים את זה במשך שנים שמרמורק ושעריים מבחינה כלכלית היה להם קשה להחזיק את עצמן, ועכשיו יש את עירוני רחובות, אתם בעירייה תעזרו, אתם רוצים שהקבוצה הזאת תצליח, תעלה לליגה לאומית, מה המחשבה לגבי עירוני רחובות?
8: אני מכוון הכי רחוק והכי גבוה שאפשר, אני מכוון לליגת העל, זה נשמע קצת יומרני, אבל זה לא יקרה מחר בבוקר, אני רוצה לעשות את זה נכון. אבל עיריית רחובות עומדת מאחורי הקבוצה בעוצמה. זאת אומרת, אנחנו עומדים מאחורי המהלך הזה ואנחנו מלווים אותו ולא זזים הצידה. יחד עם זאת ובאותה נשימה, אני חייב לומר שאין לי יומרה להיות בעלים של קבוצה. זה לא משהו שעירייה צריכה לעשות. אנחנו רוצים לבנות את זה נכון, לייצר את הפלטפורמה ולהעביר את המקל כמובן לאותה עמותה שתתפתח ולספונסרים ולכל נותני החסות והגופים העסקיים שיהיו מאחריה. גם בהיבט הזה יש לנו כבר שני אנשים מאוד מאוד חזקים מרחובות שרוצים לקחת חלק בתוך המהלך ולהזרים כספים משמעותיים, ולכן אנחנו מאוד מאוד מאמינים בכך, וכמו שאמרתי, זה לא יקרה ביום אחד, אנחנו בונים את זה נכון. הדבר הכי מרכזי, או הדבר שאנחנו מקדישים עליו בתשומת הלב, ואת המשאבים כרגע, ואת האנרגיה ואת החשיבה, זה לייצר קהילה. הקבוצה הזאת תהיה קבוצה תחרותית, אבל עם קהילה סביבה. רחובות, 170 אלף תושבים, אתה יודע, אנחנו, זה נשמע קצת אפילו מוזר, שיש לנו, שלא הייתה קבוצה עירונית, שלא הייתה קבוצה אחת. רחובות ראויה שהיא תהיה לקבוצה אחת, בסטדיון כזה מסוער במיוחד, והקבוצות שבחרו להתלכד סביב הרעיון הזה, לחזק את הקבוצות עצמן הקיימות, מכבי שעריים, הפועל מרמורק, בני צ'לל בחרה לא לפתוח קבוצה בליגה ג' השנה, כדי לתת את המקום לאותה קבוצה עירוני רחובות, וגם מכבי רחובות שתתמקד יותר בנשים.
6: אבל יש פה מהלך באמת גדול. אתה יודע, קשה להביא קהל חדש, זאת אומרת, אתה חייב את הבסיס של הקהל של שעריים ומרמורק. אם הם יבואו, אז יש לך 2,000, 3,000, כל משחק שיבואו לתמוך. אם זה לא יתבטא בכמויות גדולות, אם יבואו רק 500 איש כל משחק, ולא יבוא המסה העיקרית של שעריים ומרמורק, זה יהיה הפסד פה. זה יהיה המבחן הגדול של קבוצה מאוחדת.
8: אני בהחלט מסכים. הסיפור הוא באמת לייצר את הקהילה ואת הקהל סביב אותו רעיון, אותו חזון. אנחנו מאמינים בכך. זאת אומרת, אנחנו גם נשקיע בזה משאבים. יש לנו גם איזשהו רעיון לאפשר לאוהדים לקחת חלק פעיל בקבוצה. זה רעיון, אני לא רוצה להגיד סטארט-אפ, אבל זה רעיון שהוא קצת פורץ דרך. אנחנו בהחלט מאמינים בשיח. זאת אומרת, מאמינים שברגע שאתה מייצר ודאות ומייצר משהו שאתה מאפשר לאנשים לקחת בו חלק, אז אתה מחבר אותם יותר.
5: מתן, אני רוצה לשאול אותך לסיום משהו מאוד מעניין. ראינו את הסרט שהיה בכאן 11, שגם היית, השתתפת בו.
7: כן, של דניאל גד.
5: בדיוק. ולפי הדברים שאמרת בסרט, כבר חשבנו שלא יהיה את הדבר הזה. זאת אומרת, גם אתה היית פסימי.
8: תראה, עברנו מסע מטלטל, מרגש מצד אחד, אבל בהחלט מאוד מאוד מורכב. אתה יודע, ביוממה האחרונה קיבלתי הודעות מרגשות מקשת רחבה מאוד של אנשים, של תושבים וגם אנשים מעולם הכדורגל בישראל, והרבה מאוד אנשים היו סקפטיים, אמרו זה משהו שדובר עליו עשרות שנים, אבל לא האמינו שאפשר לעשות אותו, ואני יכול לומר שהצלחנו, אז זה היה כל כך, לכאורה, השלבים האחרונים היו קלים, כי ברגע שהתחברנו, ברגע שהיה אמון והיה באמת את החיבור הזה, וכולנו הסתכלנו בלבן של העיניים אחד שראינו שזה, אז זה פשוט פוצט. חשוב לי כן לחדד בו עוד היבט אחד, אנחנו מתחילים מהילדים, זאת אומרת, הדבר המרכזי, כמובן לייצר קהילה, אבל לייצר קהילה סביב ילדים, לייצר חנות ראווה, זאת אומרת, יהיה כאן בית ספר לכדורגל, מחלקות נוער חזקות, וקבוצה בוגרת שכולן, כולן נקראות עירוני רחובות.
5: כן.
8: זאת אומרת, ממש מייצרים את המעטפת השלמה.
5: יפה. כל הכבוד לכם, גם על האצטדיון, גם על מה שאתם עושים עם הקבוצה החדשה. מתן דיל, ראש עיריית רחובות, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה רבה רבה, בשורות טובות לכולם, תודה לילה.
5: תודה, תודה, ערב טוב. דור הופמן, ספורט אחת, אלן.
9: מה נשמע, ערב טוב.
5: אנחנו עם ברייק זהב, אנחנו איתך.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתה יודע, דיברנו לא מעט דור על מסי בתקופת המונדיאל, נבחרת ארגנטינה, נפלה עליו טרגדיה לא רגילה, אבא נפטר. האם בעקבות כך, לפי ידיעות שאנחנו שומעים, אתה יודע, לא משוכנעים בזה ב-100%, אבל הוא שוקל את המשך הקריירה בעקבות זה?
9: קודם כל ברור, אבל לפני שאתה מגיע לזה, חייבים להתייחס לפוסט המאוד מאוד מרגש ומאוד אישי של מסי, בן אדם ש... בדרך כלל לא היינו יודעים מה הרגשות שלו, מה עובר עליו, היה סוג של אחד שאף פעם לא חשף יותר מדי. אז הפוסט, אני לא יודע אם דיברתם עליו או לא, אבל הוא בעצם מחולק לנגיד שלושה חלקים, החלק הראשון זה פרידה מאבא שלו, שמי שיודע זה היה בן אדם שהכי קרוב אליו, ליווה אותו מההתחלה, עד הסוף היה אפילו הנציג שלו, הסוכן שלו, נקרא לזה ככה. החלק האחרון הוא באמת על המשך הקריירה, איך ממשיכים מכאן, אבל החלק המעניין הוא האמצע, החלק על המונדיאל.
5: כן.
9: ומסי בעצם אומר שם, אני ידעתי עוד לפני שהתחיל שהמצב שלו לא טוב. הוא לא ידע אגב כמה המצב לא טוב, הוא הבטיח לו שהוא יגיע עד הגמר כדי שייתן לו כמה שיותר אפשרויות להגיע לארצות הברית. אבא שלו לא היה בארצות הברית.
7: כן, בסוף זה החלק המעניין, כי בוא, זה שהוא לקראת סוף הקריירה והוא יכול כל רגע לפרוש,
9: ברור,
7: זה,
9: ברור.
7: זה לא, זאת לא רעידת אדמה. זה שהוא מכניס אותנו מאחורי הקלעים ומה הוא עבר, וזה דברים שהוא לא עושה בדרך כלל. איך הוא התמודד, ושאבא שלו בכלל לא היה במשחקים, וכל זה, זה באמת מה שנקרא הרכילות הזאת שמעניינת.
9: מאוד מאוד מרגש, איך הוא עבר את ה, איך הוא חווה את המונדיאל הזה מהצד האישי, שזה קצת מוסיף, אני חושב, עוד עומק לסיפור שלו במונדיאל הזה, כי בסוף זה בן אדם שגם בסוף הקריירה קשה לו, הוא עשה את זה גם בשביל אבא שלו, כשהוא יודע שאבא שלו גוסס, אז מדהים, מדהים, מדהים. וכן, והסוף הוא מאוד ברור, הוא כותב שם, חבל שלא חיכית קצת, היינו מסיימים ביחד. זאת אומרת שמסי יודע שהסוף הוא קרוב, הוא היה שמח לפרוש כל עוד אבא שלו שמה. עכשיו שאבא שלו לא פה, אז זה יגרום לו לחשוב הרבה, אני חושב, על ההמשך. הוא כבר חזר אגב למיאמי, להיות עם הקבוצה, אבל ברור לכולם שזה עניין של זמן עד שזה ייגמר, הוא יעכל את הדברים, וזהו, איבד את הבן אדם שהיה
11: הכי קרוב אליו, כן.
9: כל משחק, בכל אימון.
6: אין סיכוי שקצת יחלוף הזמן, הוא ירצה להמשיך לפחות עוד קופה?
9: קשה לי להגיד עכשיו, שוב, הכל מאוד טרי, מאוד, אנחנו יודעים איך זה אבל, אנשים כשפוגשים אבל, אז הכל צף, כאילו. יכול להיות, יכול להיות, אבל כרגע, גם אם זה ימשיך, אז ברור לנו שזה יהיה אחרת.
7: תגיד לי, אופמן, עוד בעניין מסי, אבל בנושא אחר קצת, דעתך על דבריו של ערן זהבי על עניין מסי ותפקודו במונדיאל?
6: ירי בנגמש.
9: תשמע, אני מכבד דעה של כל אחד, אבל מעולם לא הסכמתי יותר עם דעה של מישהו. תשמע, אני מבין מאיפה הוא מגיע, כן? אבל אין בזה היגיון.
11: לא, צריך להגיד שהוא מתים רונלדו, זה ברור, זה משם מגיע.
7: אבל יש פה עוד דברים של מעבר שהוא אמר.
9: יש טים רונלדו ויש להיות עיוור, כן? אז הוא אמר שם דברים שאין בהם היגיון, עזוב, זה הזיה להגיד את זה.
11: לא, זה, תשמע, אני שמעתי את זה, חשבת, עומד בצד ימין, לא תרם לארגנטינה, הוא אכזבה, תגיד, מה ראינו? מה ראינו?
6: בדרך כלל הוא בימין רודף אחרי המגן, מגיל 18 הוא לא עשה את זה.
7: לא, כי רונלדו רודף בטח.
9: עזוב, בלי השמות לרונלדו, הוא אמר שם איזה משהו כמו, לא אכפת לו מארגנטינה, אני לא רוצה לסלף את דבריו, או משהו כזה. וזה קורה בדיוק במקביל שאתה מקבל את ההודעה הזאת שמסי שיחק במונדיאל הזה כשהוא יודע בדיוק מה המצב, זה אבסורד, כן, אבל בסדר, זה השניים האלה מוצאים מכולם הרבה. אני לא הייתי אומר דבר כזה בחיים, בסדר.
11: לא, אני אומר, כמו שדור אמר, לכל אחד יש דעה, נכון? מה זה דעה? כל אחד דעה, אנחנו לא חייבים להסכים. אבל שמדובר על השחקן הכי טוב בהיסטוריה, גדול, שבלעדיו, לדעתי ארגנטינה אולי לא עולה שלב. עזוב את הבישולים שלו נגד אנגליה.
9: אגב,
11: כן.
9: תקשיב, אפשר לטעון בכיף שהפער ביניהם לא גדול, ושרונלדו גדול כמו מסי, אין בעיה. אבל להקטין את מה שמסי עשה במונדיאל, לרמת המביך מילה שנאמרה שם.
11: נכון, תשמע,
9: זה ארגנטינה, זה הזוי בעיניי, אתה מבין? זה לא מוסיף לטיעון שלך, להפך. אז זו דעתי הצנועה על העניין הזה. ואני אוהב את ערן זהבי מאוד.
11: אגב, גם לא, אין קשר, הפעם הוא
6: גם ששניהם יפרשו לפחות בעשר שנים שאחרי, כל משפט שקשור לאחד מהשניים, יעורר רעש, וזה
9: אגב, ראיתם את התגובה של מסי, של רונלדו, לפוסט של מסי?
7: חשבתי לפוסט של זהבי.
9: לא, לפוסט של מסי מהלב, מאוד מנש, מאוד גברי, מראה לנו שאתה יודע, בסוף הם שני בני אדם שמאוד מאוד מכבדים אחד את השני, בכיף לראות את זה, אפילו סיטואציה כזאת טרגית, אבל זה עדיין חלק מהעניין, אתה יודע, גם להיות לצד השני ברגעים האלה, אחלה, ממש יפה מצידו.
11: יפה, דור אופמן, ספורט אחת, תודה שהיית איתנו.
9: תודה, ורמוט, אני מחכה לך.
11: מה? יש שידור?
7: היום בערב אנחנו נפגשים.
11: מה?
7: נמשיך לדסקס אודות הדברים. אנחנו במנצ'סטר יונייטד נגד
9: לידס יונייטד, כן.
11: מה,
7: משחק הכנה.
11: ידידות, כן.
9: אבל עם הרבה סיפורים מסביב, מי שרוצה מוזמן. 82 אלף איש כבר הבטיחו כרטיס.
11: וואו, ידידות. ליץ מנצ'סטר יונייטד, יו. אוקיי, דור אוף מספורט אחת, תודה. ביי. לפני שנסיים, אני רק רוצה להגיד לך עוד דבר שאמר ערן זהבי בפודקאסט, שהוא אמר, אם ליאור רפאלוב קיבל תפקיד המנהל המקצועי במכבי חיפה, שהוא נפגע מזה שבכלל מכבי טבע לא הציע לו. אז אני אומר, קודם כל, ליאור רפאלוב זה לא דוגמה, כי ליאור רפאלוב עד עכשיו הוכיח שהוא לא מנהל מקצועי טוב,
5: ובמכבי תל אביב, אני, ברגע שמינו עכשיו מנהל מקצועי לשלוש שנים, כנראה לא רוצים אותו.
7: לא, זה ברור, מצד שני שהוא מדבר בשמו, הייתה לו ציפייה, כשחקן אולי הכי גדול במכבי תל אביב.
5: בסדר, אבל לא כל אחד נהל מקצועי נהיה, זה משהו צריך לעבוד.
7: אז אתה חוזר לדברים שאמרתי עוד שדיברנו עם שרן ייני, שבסוף זה אולי מצביע על ההבדלים בין מיץ' גולדר לינקה לשחר. שיאנקלה שחר מיד ממנה אנשים, ואולי מתחבר איתם, ונותן להם תפקידים, ומיץ' גולדר יותר חושב ביזנס וקר, ורק כשהוא חשב בזמנו על ברק יצחקי שיכול להתאים, אז הוא בישל אותו לתפקיד, אולי על זה, והוא חושב דברים אחרים.
5: יפה. אופיר סער, תודה רבה שהיית איתנו. גילי, המון המון תודה. תודה לעורך ומפיק התוכנית, עידן זנדני, אחראים על השידור ב-103, איציק אהרון וגלי זר אביב, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, האורחים בדיגיטל, גיא רביב ועידו טבת. חיפשתי שיר עם המילה נהדרת. זה קרדיט הכי גדול להפועל באר שבע, מסכימים איתי שהיא נהדרת. אז הלכתי אחורה, אחורה, אחורה, לפני יותר מ-50 שנה, להקץ לי ליד הכרם, עם דקלון ובן מוש, ושירי נהדרת. מזה אנחנו נסיים.

0: מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד מתוק עסיסי ומלא בערכים

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול.
3: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: 103
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית.

0: הערב בחדשות, פרשת העלמותן של האם וביתה באוסטריה.
1: Neben Ermittlungsmaßnahmen im digitalen Raum, wie zum Beispiel die Peilung von Handydaten, gibt es natürlich auch weitere Ermittlungsschritte.
0: מיוחד, שליחנו אלעד שמחיוב בווינה עם האנשים שמנסים לפצח את התעלומה. איך כבר חמישה ימים אין עוד חיים מהן?
2: קשה לכל המשפחה שלי. קשה לאמא שלי. קשה לכולנו.
0: וירון אברהם, ממה שיודעים להגיד בישראל. אחרי החשיפה כאן אמש, ניצן שפירה עם פרטים חדשים על האימונים שערכו כ-50 מחבלי נוחבה לפשיטה על יישובים ישראלים, והאישור שלא התקבל לתקוף אותם. בלעדי, הקלטות מפקד החטיבה הצפונית בעזה.
3: אם אנחנו מסתכלים על פשיטה רחבה במסו ובחון, יש פה כרגע... מערך הגנה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
0: מסביר למה צהל צריך להישאר בקו הצהוב.
3: אם אנחנו לא רוצים את אויבינו, סביר שירדפו אותנו.
0: ומה עלול לקרות אם הכוחות יידרשו לסגת. בחירות 2026, גדי איזנקוט בריאיון מיוחד לשבע, קורא לבנט וליברמן להתייצב מאחורי המפלגה הגדולה בגוש ומזהיר.
4: הלך כזה, כמו שאת ציינת, מסכן את היכולת להרכיב ממשלה ונותן לנתניהו סיכויים ומניפולציות שהוא יכול לעשות גם אם הוא מפסיד בבחירות.
0: אחרי החשיפה כאן אמש, דפנה ליאל עם פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת. צהל ומגב פינו את המאחז הבלתי חוקי בתוך כפר פלסטיני, אבל בתוך שעות בודדות הוא הוקם מחדש. משילות בקריצה. המשטרה מהרה לפרסם תמונות של חשודים בירי הבלתי נפסק ליישוב קרמית כדי להנמיך את הביקורת, אבל בבית המשפט התברר, הם לא חשודים בירי. הפלישה לאירופה, הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו.
5: I know with those pictures, that is an Islamic invasion of Europe.
6: בלאחר, אינטו מוסלמים, תחתנו אירופה.
7: לא, אנחנו מוסלמים מועפין אירופה.
8: כן, עשה לאן, 20,000,
0: 40,000, אני וירוס, זה וירוס. והערב, אוהד חמו עם התושבים שחוששים מנחשול המסתננים ליבשת.
9: Yeah, we are abandoned and we are frightened.
10: Era que no está protegida de vernos... desatendido de todo.
11: אתם מבין שהילדים אפילו לא היו איתך דקה בחופש גדול הזה? כבר אין לי כוחות, אין להם כוחות. תמיד יומיים לפני שאתה חוזר מהמילואים אני מאבדת את זה, ועכשיו אתה מודיע לי שאתה מעריך את זה בעוד שבוע.
0: הפוסט הוויראלי של אשת המילואימניק שחושפת את המחיר הכבד שהיא משלמת כשבעלה עושה מאות ימי מילואים.
12: נעלתי את עצמי בשירותים, פשוט פרקתי בבכי בעוצמות שלא הצלחתי לנשום.
13: קודם כל, אני נורא סופר קשה לשמוע אותה.
0: החברה הישראלית שמנסה לגרום לאנשים משותקים לעמוד שוב על הרגליים, והניסוי הראשון שיוצא לדרך. ורגע לפני החגים, בדיקה מיוחדת בכמה התייקרו כרטיסי הטיסה שלנו מאז החלה המלחמה, והאם עדיין אפשר למצוא מחירים נמוכים ברגע האחרון.

0: שלום לכם וערב טוב. לאן נעלמו מלי יהלומי וויטלי אל? שאלה ששואלים קרובי משפחתן וגם גורמי ביטחון ואכיפה בארץ ובאוסטריה. לטיסה שלהן ארצה אמש הן לא עלו, וכבר 5 ימים שלא התקבלו מהן אותות חיים. הטלפונים שלהן הוקנו בשבת בתחנת רכבת בווינה, הן שומרות שבת, ומאז עבדו עקבותיהן. לווינה הוטס נציג משטרה ישראלי, גם בן משפחה נמצא בעיר. מיד נהיה עם הכותרות שלכם, שליחנו לווינה אלעד שמחיוב, וגם העדכונים שלכם ירון אברהם והדר גיציץ, ראיון גם עם רונן יהלומי, אחיה של מלי ודודה של ליאל. פותחים איתך אלעד שמחיוב בווינה, ועם ההודעה שמפרסמת המשטרה האוסטרית.
1: נכון מאוד קרן, המשטרה באוסטריה היא זו שמנהלת את החקירה, בפרט המחלקה לאיתור נעדרים בשלב הזה היא זו שלקחה את המושכות. הם אומרים היום שאין ממצאים ואין חשד לכך שנעשה מה שהם מכנים פאול פליי, כלומר אין חשד להתערבות זרה, לא לפלילים, לא לאירוע לאומני, ולכן הם מתמקדים כרגע במישור האישי. עם זאת, אחרי שאתמול מלי וליאל לא הגיעו לטיסה שהייתה אמורה להחזיר אותן בחזרה לישראל, הוגברו המאמצים כאן במשטרה האוסטרית, יחד עם שיתוף פעולה של הרשויות בישראל, ואנחנו יכולים לספר שכרגע החקירה הזו הועברה לדרגים בכירים יותר במשטרה בווינה, וכל כיווני החקירה עדיין פתוחים ונבדקים. העובדה שאין חשד ממש ממשי או בולט לכך שיש איזושהי התערבות זרה, לא אומר שהאפשרות הזו נשללה, ולכן עדיין נבדקים גם כיווני החקירה האלה. כאן היום בווינה אנחנו שמענו הרבה דאגה, הרבה בלבול. אנחנו יודעים שהן יצאו מהדירה ששכרו בשכונה יהודית כאן בעיר, הן הוקנו, הטלפונים שלהם הוקנו סמוך לתחנת רכבת, יש שם גם פארק מרחק של כ-3 קילומטר מהמקום שבו הם לנו. זה קרה ביום שבת, ומאז למעשה לא ידוע דבר על גורלן או על מקום המצען. אנחנו שוחחנו ממש לפני זמן קצר עם רונן יהלומי, אח של מלי והדוד של ליאל, שהגיע לכאן לווינה כדי לנסות ולסייע במשהו, להתניע בצורה יותר נרחבת את מאמצי החיפושים, וגם להגדיל את התודעה כאן באוסטריה. והוא אומר לנו שבכל מה שקשור למשפחה, אין להם ספק שיש איזושהי התערבות חיצונית שגרמה להיעלמות של שתי הנשים הישראליות. הן לא היו עושות את זה על דעת עצמן בשום מקרה, כך הוא אומר לנו. הנה קטע מהשיחה שערכנו איתו. רונן, דבר ראשון, מה שלומך? מה שלומכם?
2: יכול להיות הרבה הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו בגבול של דאגה שהוא כבר, זה מועקה שמאתמול בערב שלא הגיעו לטיסה, היא יושבת. אם עד אתמול זה זז נע ונד עם אופטימיות, אנחנו עדיין אופטימיים תמיד, אבל האחוז יורד באירוע.
1: ככה נראים הימים האחרונים, כל הזמן טלפונים?
2: לגמרי.
1: וכל צלצול כזה?
2: כל צלצול כזה, אתה קודם כל בודק, בהתחלה אתה קופץ, כי אתה חושב שרגע אולי, אתה מבין שלא.
1: היית היום בסדרה של פגישות כאן עם גורמים בווינה, למדת משהו חדש?
2: יש קצין מאוד רציני שמדבר איתי עכשיו, שמייצר את כל התמונה שהוא צריך, מציג את הכיוונים של המשטרה, הם עושים מה שהם יכולים.
1: הם מבחינתם עדיין חוקרים כיוונים כמו טרור, מניע לאומני?
2: אני לא יודע בדיוק מה הכיוונים שלהם, אבל אני חושב שהם הולכים לקראת איזה משהו שהוא יותר מאשר היעדרות, או התחמקות, או עניין כזה או אחר.
1: אתם במשפחה, כשמדברים על אפשרות שהן פרחו מרצונן...
2: לא מתקיים.
1: אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה. אין להם מה לברוח או לקשקש או להיות לא בעניין. סך הכל החיים טובים, החיים עובדים באיזשהו מסלול טוב. מה לי, סבתא, יש לה ילד בארץ, יש עוד נכד בקרוב, הבת שלה מופלאה, יש את קריירה, היא עובדת. אין לה, אין עניינים אישיים, משפחתיים, שיכולים להיות טון באירוע הזה.
0: המשפחה מאוד מודאגת, וכתבנו המדיני ירון אברהם, מתי מערכה הראשונית בישראל באשר לרקע להיעלמותן של השתיים.
3: נכון, את כל הדברים שנגיד פה מיד כמובן צריך למסגר עם כוכבית של הסתייגות, כי החקירה עוד מתנהלת והחיפושים עוד בעיצומם, או לפחות כרגע הנחת העבודה בישראל היא שלא מדובר באירוע לאומני או פחאי, כך מאשרים לי הערב שלושה מקורות שונים שבקיאים ועוסקים בנושא הזה בימים האחרונים. במערכת הביטחון קרן פעלו ספציפית ביממה האחרונה כדי לנסות ולבדוק אם יש כיוונים פחאיים, ביטחוניים, נעשו כל מיני בדיקות, בין היתר מודיעיניות, אבל לא רק, וזה מה שמוביל למחשבה כרגע בישראל, שלא מדובר באיזשהו אירוע של חוליה איראנית או חוליה פרו-פלסטינית, ואפילו לא משהו אנטישמי. שוב אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, כי כמו שאמר אלעד, כל כיווני החקירה נבדקים. זה מה שאומר לי אותו גורם ישראלי שעוסק בפרשת ההיעלמות הזאת. אין לנו שום טביעת אצבע או אינדיקציה ביטחונית, לא שוללים על הסף, אבל זה לא הכיוון המרכזי. רק נאמר שהנוכחות של בן המשפחה הזה שם היא חשובה, כי כל התפתחות שתהיה, אם תהיה, בין אם טרגית ובין אם לא, תדרוש אולי איזושהי התערבות, פרוצדורות, תפסים וכדומה, וזאת הסיבה שהוא עבר לשם כדי להקל על כל ההליכים מול הרשויות באוסטריה. כאמור, כרגע אין שום אינדיקציה שמדובר במשהו פחאי.
0: תודה, ירון. אדר גיציס, עכשיו אנחנו איתך. הערב המפכ"ל מקיים ישיבה דחופה בנושא.
4: כן, זה נכון, וגם משם לא יוצאות נקודות יוצאות דופן במסגרת החיפושים או ניסיונות החיפושים, אבל ללא ספק ניסו לבחון גם את העבר שלהן, ובין היתר את האפשרות שיש משהו שאולי קרה בבית, או דבר אחר שעלה במהלך התקופה האחרונה, אבל שום דבר לא עולה כרגע במסגרת הממצאים. כן, אפשר לומר שהמאמץ המרכזי לאיתור מלי וליאל יהלומי מתמקד כרגע בנקודה אחת מרכזית. האיכון הטלפוני האחרון שלהם, ולפי המידע המשטרתי, האיכון האחרון ביום שבת באזור תחנת הרכבת, לא רחוק משם יש גם פארק שהשתיים על פי האיכון הותרו באזור הזה, ועכשיו מנסים בשיתוף פעולה עם המשטרה האוסטרית ללכת אחרי המסלול הזה, לנסות לשחזר אותו. גם נציג המשטרה ביורופול כבר נחת בווינה, מעורב גם הוא במסגרת החיפושים, מנסים לאמץ את כל המאמצים על הרשויות המקומיות שם, כי ההבנה היא שרק כך נוכל להביא לפריצת דרך, אבל אין ספק שהמון סימני שאלה מלווים את האירוע הזה, ואפשר לומר שבמסגרת הישיבה הערב, אומר המפכ"ל, אנחנו משקיעים את כל המאמצים והכלים שברשותנו, אבל ההבנה היא שהבעיה היא לא כאן, ואכן הנחת העבודה היא שלא מדובר כאן באירוע פחאי, זה לא עולה במסגרת השיחות שבוצעו עם גורמי הביטחון, אבל כאמור, הכל עם כוכבית, הכל עוד פתוח, ממשיכים בניסיונות החיפוש, קרן.
0: תודה אדר, ועוד על ההיעלמות המסתורית והמאמצים לאיתור הנהדרות בכתבה של שליחנו לוינה אלה צמחיוב.
5: רונן יהלומי הגיע עד לוינה כדי להיות בשטח. משהו בנוכחות שלו כאן מסייע לחוש מעט שליטה במצב הזוי של חוסר ודאות מוחלט.
2: אנחנו בגבול של דאגה שהוא כבר, זה מועקה שמתמול בערב שלא הגיעו לטיסה. היא יושבת.
5: ביום שישי האחרון רונן עוד התכתב עם מלי ואליאל, שמע מהן על הטיול לפראג ולוינה. יתר בני המשפחה המודאגים מתעדכנים כל הזמן בעזרת רונן, הקונסוליה הישראלית והרשויות מרחוק. החרדה בלתי נסבלת.
6: בגדול אנחנו מודאגים מאוד, כי זה מאוד לא אופייני להם. הן תמיד יוצרות קשר ותמיד הן מתכתבות איתנו ושולחות לנו תמונות. קשה לכל המשפחה שלי. קשה לאמא שלי. קשה לכולנו.
4: זו השכונה שבאה לנו מלי וליאל יהלומי כאן בווינה, שכונה מאוד יהודית, ואפילו הייתי אומר שכונה עם סממנים ישראלים מאוד בולטים, כמו שאתם יכולים לראות. הן שכרו כאן דירה, יצאו ממנה במהלך יום שבת, הטלפון שלהן הוא כאן בסמוך לתחנת רכבת ופארק ציבורי, וזו למעשה הייתה האינדיקציה האחרונה למצבן ולמיקומן.
5: המשטרה בווינה מנהלת את החקירה והסמכות הועברה למחלקה לאיתור נעדרים. כרגע אמרו לנו שם, אין אינדיקציה לפאול פליי, אין חשד לטרור או לפלילים. למה כן? גם במשטרה לא ידעו לומר לנו.
7: Die Wiener Polizei hat bereits vor mehreren Tagen Maßnahmen hinsichtlich der öffentlich bekannt gewordenen Abgängigkeit zweier Frauen aus Israel ergriffen. Die vorgesehenen Schritte bei Abgängigkeitsanzeigen, wie beispielsweise interne Fahndungen, Anfragen an Krankenhäuser und dergleichen, wurden bereits in Zusammenarbeit mit der israelischen Vertretungsbehörde in Österreich eingeleitet.
5: בהיעדר תשובות ברורות מהמשטרה, מפלס החרדה עולה בקהילה היהודית והישראלית, בווינה ובכלל. הברומטר הוא שליח חב"ד שמקבל בימים האלה הרבה יותר פניות.
8: זה משהו שלא אופייני כאן לעיר. אנשים מקומיים כאן, אוסטרים, יהודים, פתאום רואה דבר כזה והוא דואג באמת. אנשים פה מרגישים שזה האמא שלהם, הבת שלהם.
5: בניגוד לשמועות ודיווחים מוקדמים, מלי וליאל לא נרשמו לקבל ארוחה כשרה שאליה לא הגיעו. הקהילה המקומית שמעה על ההיעדרות שלהן רק ביום ראשון. מאז רבים נרתמו בניסיון לעזור ולמצוא אותן.
8: אנשים מעורבים, בעלי עסקים מנסים לסחרן אולי מידע, ראו, שמעו. עברו אצלם, ממש אנשים חיים את זה פה כאן בקהילה. בקבוצות וואטסאפ כל הזמן, כל הזמן יש תנועה, נו מה קורה, יש חדש. לא עוברת שעה או חצי שעה שאין שאלות שאנשים, מישהו יכול לעשות משהו, מישהו רע, מישהו שמע.
0: העניין הבא, אתמול חשפנו כאן את האירוע החריג ברצועה, התארגנות של מחבלים סמוך לקו הצהוב שחיילי צהל לא הורשו לתקוף. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, עתה עם פרטים חדשים שחושפים עד כמה האיום על הכוחות היה דרמטי.
9: איום על הכוחות דרמטי, וזה מצטרף באופן ישיר למצב המורכב כרגע בתוך רצועת עזה. תקרית חריגה, אירוע חריג שמתרחש שלשום באזור השעה 3 לפנות בוקר. בצבא מתקבל מידע מודיעיני על התכנסות של כ-50 מחבלי חמאס שמבצעים פעילות חריגה בתוך הרצועה. אחת הערכות של הצבא הייתה שההתכנסות הזו, המשמעות שלה היא להתכונן לאיזשהו אירוע שקורה, או איזשהו אימון למשהו עתידי, ובכל זאת, על אף הערכה שאולי מדובר על אימון, בצבא נערכו לאפשרות שאותם מחבלים צפויים לפשוט לעבר יישובי עוטף עזה, או לאחד המוצבים של צהל בתוך הרצועה. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא בפיקוד הדרום מחליטים להעלות כוננות, השעה 3 לפנות בוקר, אני מזכיר, באופן מאוד משמעותי, למעשה הקפיצו את כל הגזרה על הרגליים, ויותר מזה, גם שלחו כוחות לכיוון הגבול של רצועת עזה, אם וכאשר מחבלים יחדרו מהרצועה. הצבא מעלה באותה שעה זיק לאוויר, שלטענת הצבא, זו הטענה הרשמית לפחות, לא מצליח לזהות את אותה התארגנות של מחבלים, דריכות גבוהה, דריכות משמעותית באותו הלילה, ובסופו של דבר, לאחר הדריכות הזו, בבוקר מורידים את הכוננות. בצבא לפני זמן קצר מאשרים את הפרסום שלנו כאן, אומרים שהסיבה שלא ביצעו תקיפה כנגד מה שזיהו כאיזושהי התארגנות של מחבלים בתוך הרצועה, זה כי לא זוהתה ההתארגנות, לא זוהה המקום הספציפי בו הם שעו. מנגד הלוחמים בשטח, צריך לומר, מציירים תמונה מעט שונה. בצבא טוענים לפני זמן קצר, נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות הפתיחה באש, גם ביחס לדבר הזה ששומעים את הקולות שמגיעים מתוך הרצועה, התמונה שמצטיירת היא קצת שונה.
0: בחשש מפשיטה שהקפיץ כוחות, תודה רבה לך ניצן. וברקע הבלבול של חיילי צהל מול הפעילות הצבאית, ירון אברהם, חוזרים אליך, אתה מסביר איך חמאס מהדק את השליטה שלו ברמה האזרחית והכלכלית בתוך הרצועה.
3: נכון, זה מסמכים שמניחה מערכת הביטחון על שולחנו של הדרג המדיני בימים האחרונים, בכלל בתקופה האחרונה, איך בעצם חמאס מתחזק גם כלכלית, גם אזרחית, בחסות תקופת הדמדומים הזו. ואני רוצה לקחת אותך לשורה התחתונה של המסמך הזה, זה מה שכותבים במערכת הביטחון. השליטה המחודשת על הסדר הציבורי ברצועה והעמקת יכולות המשילות מאפשרות לחמאס לחזק את תדמיתו בעיני הציבור ולבצר את שלטונו ברמה המוניציפלית, וזאת באמצעות חיזוק יכולותיהם של המערכים האזרחיים. עכשיו בואו נפרוט לך את זה לנתונים שמוצגים לדרג המדיני. קודם כל, 15 מתוך 17 משרדי ממשלה של חמאס חידשו את הפעילות שלהם באופן מלא. 14 מתוך 25 עיריות של חמאס, עיריות מקומיות בערים השונות, חידשו את הפעילות שלהן באופן מלא. אגב, אם את שואלת מה קרה ל-11 האחרות, הן פשוט מחוץ לקו הצהוב בשליטת צהל, ולכן הן לא הוקמו מחדש. במילים אחרות, חמאס הקים את כל המערך השלטוני שלו מחדש. בנוסף, מערכת הביטחון מצביעה על התחזקות של חמאס בשלל המערכים, מיסוי ישיר. חמאס בודק ורושם כל מסעית שנכנסת, והוא לוקח מס בין 15% ל-30% מהסוחרים. זה המון כסף לקופה של חמאס. הוא שולט בשווקים. הוא יוצר הברחות, אגב, גם לטובת צרכם הצבאיים, אבל גם הברחה של חומרים שאסורים בשימוש. הוא גובה אגרות מהסוחרים, דמי סחירות בשווקים, הפעלת דוכנים וכדומה, בעצם מטיל את מרותו הכלכלית על כל מה שקורה בעזה. ובחירים מערכת הביטחון, לנוכח הנתונים הללו, אומרים את המשפט הבא, חמאס מבצע תרמית ומהנהן שפניו לשיתוף פעולה בדרך להתפרקות, אבל פועל להתחזקות ולהתעצמות בכל המערכים. יש צורך בתפנית מדינית שתוביל לשינוי מבצעי, כי באופן הזה יש רק גורם אחד שמרוויח. הנה הזרה שמונחת על שולחנו של הדרג המדיני, אף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא ידע.
0: עכשיו על הניצחון המוחלט שהבטיחו לנו. תודה ירון. באיחור של יומיים, אנחנו עוד נחזור לעזה בהמשך, עכשיו ליהודה ושומרון. באיחור של יומיים, כוחות הביטחון פינו היום את המאחז הבלתי חוקי שהקימו מתנחלים צמוד לבתי תושבים בכפר כוסרה שבשומרון. אבל שעות ספורות לאחר מכן, המאחז הוקם מחדש. בינתיים, המשפחות שגרות בסמוך מתארות מציאות חיים בלתי אפשרית כשיושבי המאחז מונעים מהם לצאת מהבית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה היה שם היום.
10: יותר מ-48 שעות מאז שהוקם מאחז בלתי חוקי סמוך לבתי משפחות פלסטיניות בכפר כוסרה סמוך לשכם. והבוקר, לאחר שהגדירו אותו כשטח צבאי סגור, כוחות של צה"ל ומג"ב הגיעו לפנות אותו.
11: البوليس الاسرائيلي لازم يرحلهم من هين حتى يحافظ على الهدوء والنظام لانهم هذولا موجودين غير شرعيين غير قانونيين بيعتدوا على البيوت بيعتدوا على المنازل ليش شو لهم.
10: לאחר פינוי המאחז הבלתי חוקי, חסמו המתנחלים באמצעות אבנים את הדרך למספר בתים בפעתי הכפר והתאמתו עם כוחות הביטחון.
12: וכמובן שורטו לישראלי כאן את כולה, את קרבוש מלהם. ועתידאת הם יומיין כאן, מן 10-15 עתידאת של יום, על בית, על טרוק, אחירן. קטע על קהרבה, וקטע על מי.
10: שעות בודדות לאחר שפונה המאחז הבלתי חוקי שנמצא כאן מאחוריי, הגיעו לכאן הקיצוניים והקימו אותו מחדש. יש כאן כוחות גדולים לכל אורך שעות היום של צבא ומגב שעושה רושם, שפשוט לא רוצים להתעמת עם יושבי המאחז, ונכון לעכשיו, לא מפנים אותו מחדש. המשפחות הפלסטיניות המתגוררות בסמוך למאחז טוענות כי חייהן הפכו בלתי אפשריים. לדבריהן הן מתקשות לצאת מבתיהן ולשוב אליהן בחופשיות.
13: כל יום بيعملوا لهم مشاكل وبعيات وزركيم عليهم حجار على البيت واخشاب مش قادرين حدا يصل لهم يجيب لهم اوخيل وماشك زي ومايم
12: وبعديها بيومين بلشوا في الاعتداءات على اصحاب الاراضي وعلى اصحاب المنازل وعلى المزارع اول شيء بيدخلوا الاغنام ويسرقوا ويحرقوا
10: מאז התקרית הקשה בכפר תל שבה נרצחו שני ישראלים, וכמו ביהודה ושומרון מספר מאחזים בלתי חוקיים, חלקם טרם פונו. גם למאחז כאן בכוסרה הגיעו ביומיים האחרונים חיילים, שלא פינו את המקום.
11: اللي بيصير هنا هذول مجموعه خارجين عن القانون كل الوقت بيعتدوا على المنازل هذه منطقه بي ارض للفلسطينيين منازل للفلسطينيين هم يوميا بخوفوا العائلات اللي موجوده فوق
10: وبنتين كوخات הביטחון ממשיכים להתעסק במאחזים ובחיכוך שהם יוצרים עם האוכלוסייה הפלסטינית במקום להתרכז בפעילות נגד הטרור. המשימה שלי שמיים כאן.
0: ובעקבות האימותים האלה, ניצן, צהל מתגבר כוחות הערב.
9: גדוד נוסף שהסיטו לשם לגזרה, צריך לומר, מדובר על גדוד שהיה בפעילות מבצעית, יצא לרענון, והצבא מחזיר אותו בהנחיית הרמטכ"ל זמיר לפני זמן קצר לשם, לשמור על אותו אזור. נכון לרגעים אלה, המאחז לא פונה. אותו מאחז שפונה שוב ושוב במהלך היממה האחרונה עדיין נמצא שם. התושבים, אותם מתנחלים שהגיעו לשם, יושבים בו. יש שם כוחות, הייתי שם היום, כפי שראינו עכשיו, גם של מג"ב, גם של צה"ל, שמאיישים את האזור הזה. הם עושים את הדבר הזה במקום פעילות מבצעית אחרת שלשמה הגיעו לגזרה. גדוד נוסף שהגיע לשם, ונכון לעכשיו הצבא שוב מתמהמה עם הפינוי של המקום הזה.
0: תודה, ניצן. בחזרה לעזה, ימים לפני שמועצת השלום הכריזה על מתווה ההסדרה שלה לרצועה, הגיע מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה לשיחה סגורה עם תושבי אחד הקיבוצים בעוטף. בחדר הסגור הוא הסביר למה הקו הצהוב הוא למעשה קו אדום ביטחוני, על חשיבות חופש הפעולה של צהל, ומה עלול לקרות כשהכוחות יידרשו לסגת. פרשננו בדרום, אלמוג בוקר, עם ההקלטות.
14: טוב, שלום, ערב טוב. אני אומר לכם גם מה גישתי לעניין. אני שמתי פה חומרים שאני לא אגיד בכתבה בטלוויזיה.
15: זאת הייתה שיחה סגורה, ימים אחדים לפני שמועצת השלום הכריזה על ההסכם ההיסטורי עם חמאס, שהוביל את ישראל לנצור את האש ברצועת עזה.
14: הדבר הראשון שאנחנו עושים לתיאור מרחב, להשמיד כל תשתית צבאית שחמאס הקים מאז ההתנתקות. ויש לצערי מאות אלפים כאלה.
15: מפקד החטיבה הצפונית, אלוף משנה עומרי משיח, הגיע לדבר עם חברי קיבוץ מפלסים שבעוטף עזה על הקו הצהוב וחופש הפעולה של צה"ל ברצועה, שני הישגים גדולים של המלחמה שבעוד רגע ספק אם יישארו בידיים של צה"ל.
14: הקו הצהוב עובר כאן. יש לנו מוצבים, בכל מוצב כזה יש לנו כוחות משמעותיים, טנקים, הנדסה, חיר וכרצה וכך. ולמעשה הכוחות פועלים בתוך המרחבים האלו
16: בצורה מאוד שיטתית, כל הזמן לטהר ולארגן את כל המרחב על הקו הצהוב, לאסוף ולרדוף גם מעבר לקו הצהוב, אין 100% כמו שאמרתי, אבל יש פה בטח, אם אנחנו מסתכלים על פשיטה רחבה במסות וחום, יש פה כרגע מערך הגנה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
15: אלוף משנה משיח מסביר לתושבים למה הקו הצהוב כל כך חשוב, בכמה ביטחון הוא מספק ליישובים הצמודים לגדר.
16: כל הרכס הזה הוא ממש מחלק את רצועת עזה לשתיים. עליו בעבר היו מוצבי חמאס, ולשמחתי היום יש עליו מוצבי צה"ל. אחרי שכבשנו את השטחים האלו, הקמנו עליהם מוצבים, אז זה לא רק לקחת את השטח שיש לו חשיבות קרקעית אדירה, זה גם לקדם אליו יכולות, שממש שמות חזקה על האפקטיביות המבצעית שאתה יודע לייצר ממנו ואילך.
15: על פי התוכנית של מועצת השלום, ישראל אמורה לסגת מהקו הצהוב בשלבים, כל פעם מאזור אחר. צהל מתאר את השטח, עוזב את המקום, וכוח העיצוב הבינלאומי נכנס כשחמאס בשלב הזה נשאר חמוש מעבר לגדר. צהל, שעד עכשיו היה קדימה, ייאלץ ללכת אחורה, ותשמעו מה אומר מפקד החטיבה שאוחזת בקו על חשיבות הקדימה.
16: והקדימה הזה, יש בו עוד היבטים. יש בו היבטים שקשורים גם בזהות שלנו כיחידה, שמבינה שאם אנחנו לא רודפים את אויבינו, סביר שהם ירדפו אותנו.
15: כבר עכשיו צהל נאלץ לשנות דרמטית את מדיניות ההתקפה. מחופש פעולה מוחלט שהיה למשיח וחייליו, נותר הקירי להסרת תיאום מיידי. עכשיו תשמעו מה אמר רק לאחרונה מפקד החטיבה, שכנראה יודע טוב מכולם למה אסור לעצור.
16: היסוד השלישי בתפיסת ההגנה אומר קטלניות. הקם להורגך, השכם להורגו. אנחנו משתדלים לחיות את זה כציווי, מקיבוץ מפלסים ועד הקו הצהוב, 6.5 קילומטר. זה לא רק תוצאה של מציאות הסכמית שאנחנו נמצאים היום בתוכה, זה אני אומר לכם ציווי, איך לקיים את ההגנה. הקו הצהוב יש לנו מכשול אחד לציב, כאן נמצא מערך ההגנה העיקרי שלנו, מאחוריו, יש לנו מוצבים שהם בקו שני.
15: ומה יקרה אם לא נהיה שם על הקו הצהוב, אם לצהל לא יהיה חופש פעולה ולא נהיה אלה שיוזמים ותוקפים? למפקד הבכיר בגזרה הצפונית של הרצועה יש תשובה ברורה.
16: קו ההגנה הראשון והעיקרי בהגנה הוא אותו קו של הרכס שתיארתי. מרבית הסדק, מרבית מפעילי הכוח, אנחנו פועלים משם, וגם משם אנחנו ממש מקיימים את הציווי תצוד כדי שלא תהפוך לליצוד. הקו השני זה הקו שהראיתי של המוצבים שנמצאים בעומק.
15: משיח שאיבד 9 מלוחמיו, בהם גם הנהג האישי שלו בקרב על כיבוש רצועת הביטחון, יודע היטב על השטח הזה שמהווה חיץ אמיתי בין המחבלים לתושבים. אסור לנו לוותר בלי קו צהוב, וכשחמאס עוד שם מעבר לגדר, האיום יחזור להיות בדיוק כמו שהיה בשישה באוקטובר.
16: והקדימה הזה יש לו חשיבות בעיניי לא רק מבצעית, אלא גם ערכית וגם מוסרית, שאנחנו נמצאים הרבה לפני היישובים שלנו.
0: הפסקה של דקה וחוזרים פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת בליכוד, וגם הפלישה לאירופה, החלק השני, או עדכם או בפרויקט מיוחד.

0: 76 ימים לבחירות, סוגיית גיוס... סוגיית גיוס החרדים ממשיכה לעמוד בלב הקמפיינים. בנט וליברמן תוקפים את אייזנקוט על מתווה הגיוס שלו, והוא בריאיון מיוחד אצלנו קורא להם לקבוע כללי משחק מוסכמים ולהתייצב אחרי הבחירות מאחורי המפלגה הגדולה ביותר בגוש. בינתיים בליכוד אושר השריון של השר חיים כץ, הכתבה של ענבר טוויזר.
1: חבר מפלגת ישר, ראש השבק לשעבר יורם כהן, בהבטחת בחירות שעוררה סערה. אם ירכיבו את הממשלה הבאה, שליש מחייבי הגיוס החרדים יקבלו פטור.
2: גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו עילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים עילויים, יקבלו פטורים.
1: גדי אייזנקוט השיב על הדברים בריאיון לקרן מרציאנו.
3: את היום מה שקורה, מגיעים לבקום, מקבלים דיחוי, וזה בלוף. הם חוזרים לרב, הרב בנוחות עורך דין חותמים, והוא מקבל פטור.
0: אני רוצה לצטט לך דברים שאומר בנט. מתווה הגיוס של אייזנקוט הוא שגיאה מטורפת. הוא מדבר על 3% מהחרדים בכל מחזור שיהיה להם פטור. גפני ודרי פשוט עוד פעם יסובבו את הפוליטיקאי התורן.
3: זה לא 30%, זה 3% במחזור שנתי.
0: אחר כך עושים מסע ומתן, יכולים להגיע לחמישה ול... עשרה, ואיך בדיוק קובעים את זה? זה פתח.
3: צריך לקבל את ההחלטה הזאת וללכת עליה פול כוח.
1: במפלגת ישראל ביתנו תקפו, בממשלה הבאה כולם ישרתו בצהל או בשירות אזרחי. לא יהיה פטור לא ל-30% ולא ל-3%. וגם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב.
4: אצלנו אין פשרות על הגיוס. לא פטור ל-30% מהחרדים ולא מתווים ולא כלום. מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. כי הכלל אצלנו... לא ציוני, לא על חשבוני.
1: אייזנקוט העביר מסר לשאר המועמדים בגוש השינוי.
3: ראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש, הוא צריך להיות המועמד לראשות הממשלה. זה מבטא את רצון הציבור, זה הדבר הנכון יותר מבחינה דמוקרטית, וכך צריך לנהוג.
0: כי בנט וליברמן עדיין לא מוכנים להכריז רשמית שהם מקבלים את העיקרון הזה.
3: מי שחושב שאפשר להיות ראש ממשלה עם 6 או 10 מנדטים, טועה. ויכול להביא לזה שהמנדט יוטל על נתניהו, והוא מסכן למעשה את ההחלפה של הממשלה הגרועה הזאת.
1: ובמפלגת השלטון, סערת הפריימריז נמשכת. היום אושר סופית השריון של השר חיים כץ במקום ריאלי, אחרי שבית הדין של הליכוד ניסה לפסול אותו בטענה שהיה בניגוד עניינים.
5: שר תיירות, יצא
1: ואחרי שאושר קיצור הפזם שלו, סגן השר אלמוג כהן שעזב את עוצמה יהודית, הודיע רשמית שהתמודד בפריימריז של הליכוד.
6: בעזרת השם לניצחון של המחנה בהנהגתך, שיהיה לנו רק טוב פה בזה.
1: הג'ודאי אורן סמאג'ה, ששחל את בנו במלחמה, הודיע היום על הצטרפותו למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
7: אל תעצמו, עד שננצח. על ישראל חי.
1: סמאג'ה מסר... עברתי בחיי פסגות גדולות וגם את הכאב הגדול ביותר שאב יכול לשאת, כשבני עומר נפל בקרב. יש דבר אחד חשוב יותר מכל מחלוקת פוליטית, האחדות, שנשאר עם אחד.
0: יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים עם פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת בליכוד וגם השיחה הדרמטית למדה מיד אחרי רצח בניהו רזי זכרו לברכה בירושלים. וגם הדברים האלה, הפלישה לאירופה, החלק השני, אוהד חמו בטריטוריה האירופית שעליה פולשים אלפי מהגרים. האם נמצאה הדרך לגרום לאדם משותק לחזור ללכת? הניסוי של החברה הישראלית שעומד לצאת לדרך. וזעקת אשק המילואימניק ששברה את הרשת ומה בעלה אמר אחרי שהיא פרסמה את ההקלטה.
8: קודם כל, היה לי נורא סופר קשה לשמוע אותה, וזה לא שחיקית יותר מדי זמן, וישר הלכתי לדבר עם המפקד שלי.
9: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השם.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
13: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות.
5: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: הרבה הרבה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: 103 שפה. 2 עד 4. מציגים. חמישי אגדה.

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
1: דיוטי פרי.

0: ניסיון הפוטש בליכוד והקשר לפריימריז, דפנה ליאל, את חשפת אמש את הסיפור, והערב את מביאה פרטים חדשים על הניסיון של ברקת ואדלשטיין להפיל את נתניהו מבפנים.
1: נכון, אז אתמול חשפנו שבעצם שני אנשים האלה ניסו בנפרד להפיל את ראש הממשלה נתניהו, כל אחד בדרכו. לאדלשטיין היה רעיון לאיזושהי ממשלה זמנית, ברקת פשוט רצה לקחת את המושכות באמצעות אי אמון קונסטרוקטיבי, וכל אחד מהם ניסה לגבש מאחוריו קבוצה של חברי כנסת ולהעביר את המהלך. הערב אנחנו יכולים לספר שבמסגרת המגעים שהתנהלו באותה תקופה, השניים גם נפגשו האחד עם השני וניסו לשתף פעולה, אך הדבר הזה לא צלח, אדלשטיין רצה להיות הראשון שיהיה בראש, ואחר כך שיצאו לפריימריז, ואז אולי ברקת יהיה ראש ממשלה קבוע, אבל ברקת רצה, בוא נאמר, את החבילה המלאה, להיות מההתחלה זה שמוביל את הממשלה, והמגעים ביניהם לא הבשילו, בינתיים גם נתניהו גילה לעניין, וכל העסק מוסמס, מלשכת ברקת נמסר שהוא לא נפגש עם אדלשטיין במטרה להדיח את נתניהו, והערב אנחנו יכולים גם להביא התבטאות של ניר ברקת, אני חושבת שמלמד לא מעט, מלמדת לא מעט על הלך הרוח, ועל האופן שבו האיש תופס את הדברים. הדברים נאמרו ימים בודדים לפני הפרסום שלנו, בעשרה באוגוסט, בפודקאסט כיכר FM של כיכר השבת, ובה הוא בעצם נשאל על הכהונה הארוכה של נתניהו, בואי נראה איך הוא השיב.
2: היה לך מיצוי אבל בירושלים בשושלה?
3: כן, 10 שנים, תראה, מה שלא עושים בשתי קדנציות, לא עושים ב3 ו4.
2: אתה חושב על זה גם על ראשות הממשלה? המשפט הזה?
3: בתפיסת עולמי כן, אני חושב שלמדנו בצהל, קוראים לזה בצהל, בתי הקברות מלאים בכאלה שאי אפשר בלעדיהם. זה בריא, יותר נכון לעשות את זה, אבל אני זורם.
2: זאת אומרת, אם היה באמת הצעת חוק של להגביל שתי קדנציות, זה משהו שהיית
3: תומך? כן.
0: כן, דפנה, הכוונות שלו שם די
1: ברורים. כן, דברים מאוד ברורים. בתי הקברות מלאים באנשים שחושבים שאי אפשר בלעדיהם, תומך בהגבלת כהונה, ובעיקר אומר שהוא חושב שמה שלא נעשה עד עכשיו כבר לא יעשה. אני חושבת שזה חושף טפח קטן מאופן שבו ברקת תפס את הדברים אחרי 7 באוקטובר. הוא ראה את עצמו כמי שיוכל להשאיר את הימין בשלטון שנים רבות, ואילו נתניהו אחרי 7 באוקטובר ייאלץ ללכת לבחירות מוקדמות, כך או כך הפריימריז האלה יעמדו בסימן האירוע ההוא.
0: תודה רבה, דפנה. כתב אישום הוגש היום נגד אברהם חדי, תושב רמת גן, בן 44, בגין שורת עבירות לאחר שלפי הפרקליטות ניהל במשך חודשים מסע איומים והשחתה נגד כלי תקשורת ומשרד המשפטים. בין היתר הוא מואשם שניפץ את דלתות הכניסה לחדשות 12 ולהארץ, השליך לבנים לעבר משרד המשפטים וריסס כתובת מאיימת מול משרדי חדשות 13. הוא אף השאיר מכתב איומים במערכת חדשות 12. כתבנו הדר גיציס מוסר שבין היתר מואשם חדי באיום, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, מעצרו אורך עד החלטה אחרת. עכשיו לפרויקט המיוחד שלנו על סאוטה, המובלעת הספרדית בצפון אפריקה שאליה נוהרים פליטים מאפריקה ומאסיה, ומעוררת דאגה בקרב מדינות אירופה שחוששות שהמסתננים האלה לא יעצרו בספרד. מה שמוסיף לחשש שלהן הוא גל השמועות ברשתות החברתיות על כוונה של המוני צעירים ממרוקו לחצות במרוכז את הגבול בעוד יומיים. אוהד חמו והצלם אסף בינדר היו שם. הנה הכתבה שלהם.
4: Not very fine.
5: Why?
4: Because we are frightened to have all of these people around the city just at night too, and they are all over the city, and we have children that have lost the fear.
6: כבר שנים שטוני, תושבת סאוטה, שומעת על האיום הזה. מעבר לגבול מתגוררים מיליוני בני אדם, אולי בעצם כמעט יבשת שלמה, שרוצים להגיע אל המובלעת הספרדית הזעירה שבה היא מתגוררת. ואז, ברגע אחד, הסיוט הגדול שלה ושל אירופה כולה התממש.
7: Some really wild video here. Chaos at the border of Spain's North African enclave.
8: Ceuta, un enclave español ubicado en el continente africano, está enfrentando una vez más una grave crisis migratoria.
9: La crise migratoire à Ceuta, l'enclave espagnole est prise d'assaut par des dizaines de milliers de migrants venant du Maroc.
7: A
5: unfolding disaster in a tiny Spanish territory.
4: Many people thought that it was IA, you know, because it wasn't incredible. And I thought, okay, in a few minutes, the militaries are going to stay in the border and they are going to protect us, but it wasn't like this.
10: Ceuta pide al gobierno la declaración de emergencia nacional.
4: Because, you know, from the government have the order to just stay calm, stay there and leave the people coming in Ceuta.
6: רגע אחד של גיאוגרפיה. האוקיינוס האטלנטי מתחיל כאן. הים התיכון, לעומת זאת, מתחיל בצד השני, ושני הימים האלו נפגשים ממש בנקודה הזו, מיצר גיברלטר. באופק, אגב, נמצאת ספרד, אותה נקודה שכל כך הרבה מאגרים היו רוצים להגיע לשם. 8 קילומטרים של גבול מבוצר מפרידים בין סאוטה לבין מרוקו. מורכבים מגדר כפולה בגובה של עד 10 מטרים, מצוידת במצלמות טרמיות, חיישנים וחוטי תיל. אלא ששום גדר או טכנולוגיה מתקדמת, כמו שגם אנחנו יודעים, לא באמת יכולה לעצור המונים. ובזמן שהעולם מתמקד בתמונות הקשות, בכמות הנפגעים הגדולה ובחרדה האירופאית מפני הפלישה, המאגרים החדשים של 2026, או לפחות חלקם, עסוקים בצילום סלפי בזמן שהם חוצים את הגבול. כי עם כל הכבוד למציאות, הרשת היא המציאות האמיתית.
11: Me ha afectado personalmente, me da mucha pena ver mi ciudad pues así desprotegida, desprotegido de todo, de seguridad, de tener una frontera que no está protegida, de vernos desatendidos de todo. Lo único, hemos estado 3 días con los comercios cerrados porque teníamos miedo, la palabra era miedo porque ha sido una invasión.
6: סיפור ההגירה, עד כמה מטריד את החבר'ה פה בסאוטה?
12: מאוד, מאוד, ברור, מה, אתה לעצמך, תשמע, עשו חשבון, זה כאילו פלשו לספרד 35 מיליון איש ביום אחד. וכמעט הם ישבו את האוכלוסייה המקומית, וביום אחד. זאת אומרת שמסיבה כלשהי ירצו להיכנס לפה 200 אלף איש ולא ללכת להישאר, אז אנחנו בבעיה רצינית. כמובן שהתחושות היו קשות.
13: Emergencia humanitaria. Esto es lo que se acaba de declarar.
6: מי שהטיבה לתאר יותר מכל את הפחד האירופאי מפני התמונות האלו הייתה אלכס פיליפס, מנחה בערוץ הבריטי טוק, ומול הטקסט שלה, פוליטיקלי קורקט, פשוט מת.
14: And I felt like I couldn't speak or think. I lay on my sofa and I felt ill. I felt physically sick at seeing these pictures because I know what I'm looking at. I know with those pictures that is an Islamic invasion of Europe that's being aided and abetted by the left-wing political elite. They're watching it, they're enabling it in real time, and I don't know how this stuff is reversed. I'm 42 and I know, I know that that's it. That my country, my continent, my civilization, my freedoms, my way of life, my safety, my ability to walk around the streets where I grew up freely, I know it's over.
6: هذا عمل خلينا نقول زلزال في اوروبا اللي صار يوم الخميس الماضي.
15: اقول لك الصراحه ما معي هاتف منشان اشوف الاوضاع وكذا.
6: انا بحكي لك
15: والله، انا بحكي لك مثلا على حارتي انا بالمغرب. إذا إجاني كتير مهاجرين ولا كتير ناس هجموا علي رح أسكر
6: ورح
15: أغضب ورح أجيب، إذا في عندي سلاح أجيبه أحاول أدافع أهلي وكذا. هاي أمور عادية.
16: نرأي شيش إنديكاتيوت خزكوت شاربة مع أناشيم شما לא תפסו את עצמם כמאגרים, בוודאי שיש כמה אלפים שכן, אבל נראה שרוב האנשים נכנסו לשם, כי אמרו להם שאפשר להיכנס, והם מרגישים שזה חלק ממרוקו, שזה שטח שאמור להיות מרוקאי, ולכן בכלל כל הרעיון הזה שיש שם גבול, ששוטרים ספרדים חוסמים אותו, הוא משהו שהוא מבחינתם בכלל שלא אמור להיות.
17: עארף, אינו רובה חיפה מינקו.
18: לא, מה, מושקול, מושקול, פינה.
17: אולו רובה, סבדיק לי חביבי.
18: פינה, פינה, פינה, מוקויסי.
17: באולו, באולו בלאחר, אינטו المسلمين תחתלו רובה.
18: לא, אנחנו المسلمين מואפין אורופה. لكن عشان الان بيسبعوا 20,000 30,000 40,000 يعني فيروس هذا زي الفيروس تعرف ايش فيروس فيروس بيدخل مكان احنا مغرب لو دخلنا 20,000 افريقي بنسكر حدود فاهم اي مد اي بلد لو دخل 20,000 بنسكر حدود 30,000 بنسكر صاروا مشاكل وص 20,000 بيصيروا 10,000 خايبين و10,000 زينين فاهم
19: تنتمي بيرسونا que vienen muchas solamente con el bañador y una chancla una zapatilla no tienen absolutamente nada vienen con la promesa de que aquí van a obtener todo, le van a dar vivienda, le van a dar todos los servicios y le van a dar ropa. Y claro, llegan aquí y se encuentran que no tienen absolutamente nada.
6: אנחנו נמצאים בצידו הספרדי של הגבול, אבל 100 מטרים מאחורינו, זו כבר העיר בן יונס שבמרוקו, תראו כמה זה קרוב, אפשר לראות את הגבול עובר כאן. ושימו לב לנתונים הבאים. 37% מהצעירים במרוקו עד גיל 24 מובטלים. יותר מ-20% מהצעירים האקדמיים במרוקו מובטלים. וכשאלו הנתונים, וכשהמצב הכלכלי כל כך גרוע במדינה, אפשר להבין מדוע רבבות בני אדם נוהרים לכאן, לספרד, לארץ המובטחת, כשהם קוראים כנראה באינטרנט שהשער הזה נפתח.
20: Nosotros avisamos a varios ministerios, a la propia presidencia del gobierno, que algo estaba pasando. Nosotros veíamos entradas de personas, 50 un día, 100 al día siguiente, 150 al día siguiente, y llamamos por teléfono. Nos dijeron tranquilos, que no, la situación está controlada.
6: מי שסופג את עיקר חיצי הביקורת בספרד הוא ראש הממשלה שנוי במחלוקת פדרו סנצ'ס, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית. מדיניות המקלה שלו בכל הקשור לסוגיית המאגרים, ובעיקר התנהלותו סביב המשבר הנוכחי, מזמינות מתקפות אדירות עליו מבית ומחוץ. חלק ממדינות אירופה כמו איטליה האשימו את מדיניות

0: opino que es la peor persona del mundo, que nos ha dejado desamparados, que no defiende España, porque está claro que no la ha defendido, la frontera está como está, estamos como estamos vendidos. Y pienso que es una mala persona, la verdad. Hoy por hoy pienso que es una mala persona.
1: What do you think about Sánchez, by the way?
2: He's on holiday, no? I think he's really nice in Canary Island. I would like to stay there, but I tell you that maybe I will send him some of these people around his lovely place just to think, oh my God, I think that something is happening in Ceuta. That's all I have to say.
1: You are abandoned, huh?
2: Yeah, we are abandoned and we are frightened. And it's we don't deserve this.
3: Por supuesto, hay gente que se cree que viniendo aquí que nos van a defender o que estamos que somos racistas o que somos como ellos, y aquí hay no pueden venir cualquier grupo radical, ni de izquierda ni de la derecha, a sacar una bandera.
1: בזמן שחלק מן הפולשים לסאוטה כבר מעלים סרטונים שלהם חוגגים בפנים, תיאוריות הקונספירציה סביב הטריגר לאירוע חוגגות.
4: איך ישראל משתרבבת לתמונה?
5: בזמן האחרון בספרד כל דבר שקשור לישראל ולטראמפ הם מחפשים שעיר לעזל. כל פעם שקורה משהו, כל מיני קונספירציות מוזרות, אבל תמיד משליחים את זה לספרד.
4: ואנשים מאמינים בזה? קונים את זה?
5: מי שתומך בסנצ'ס, הוא מחבק את הגרסאות האלה שהן תלויות למציאות. אין לזה
4: כלומר, משוכנע שישראל היא זו שעומד מאחורי הפגישה הזו?
5: כאילו, אתה יודע, השמאל מתייחס לישראל וטראמפ כגוש אחד.
6: אנחנו שומעים בשנים האחרונות גם האשמות שסנצ'ס קשור לקטר, למשל, שהוא מקבל כספים מקטר, שקטר משקיע כספים בספרד, ועוד האשמות שאני לא יודע להגיד אם הן מדויקות או לא, על קשרים בין המפלגה הסוציאליסטית לבין איראן, יכול להיות מדינות נוספות מהגוש הלא מערבי.
2: Moment, they say that you know many people has crossed on the other side, have come back to Morocco, but I'm not sure that the numbers are real, because
1: for me it looks like a lie, because wherever I sleep here in Ceuta, I can tell you that there are thousands of people, thousands of them.
2: Still, we have thousands of people.
7: Dutch mainstream media, almost everyone was back to Morocco, no? Tell me. How the fuck can you explain this?
8: I think you cannot blame them.
7: But what I do think is that you, as mainstream media, have a responsibility to give the honest truth about what's happening, in this case, in Ceuta and Spain. Because what you are telling us, that it's all been solved, almost everyone is back, it's a lie.
1: ויש עוד תיאוריה, זו כבר מגובה בתמונות. התקשורת הספרדית טוענים שגורמי פשיעה, המאפיה, ניצלו את המצב והעבירו מהגרים מסאוטה לספרד.
9: Pues sí, da miedo, porque lo que tú ves en televisión puede llegar aquí, que estamos al lado pegado. Y ya por internet hemos visto por la parte de Getare, la ballenera y el faro, como hemos visto como motos de agua venían inmigrantes y barquitas inmigrantes que vienen aquí y eso se van al monte y ahora eso.
2: The problem that, you know, the inactivity of the government, it makes that people in the neighborhoods, it's going to, you know, defend themselves, and I think it's a real problem, because not all the people is going to stay at home and say, okay, that's what we have. No, they are going to act.
1: What do you mean by acting?
2: Stay at night in different groups, and you know, make barriers that don't let these people go into.
1: ובדיוק כמו אותו ילד הולנדי שסתם באצבעו את הסכר והציל את העיר, כך גם סאוטה. סוחרת את גבולה של אירופה מגל אדיר ממדים, בינתיים. אלא שהמלחמות על עתיד אירופה פחות מעניינות את תושבי העיר הזעירה הזו. מה שהם רוצים הוא דבר אחד, כזה שמוכר לנו מאוד, ביטחון.
10: כמו también por mi ciudad. Temo que en el próximo intento de invasión nos echen de nuestras casas y que ya sea la definitiva para esta ciudad.

0: יוצאים להפסקה נוספת ואחריה תיעוד הנאשמות ברצח בניהו רזי זכרו לברכה צופות ברצח בזמן אמת. משילות או יחסי ציבור, למרות הודעת המשטרה עצורים בעקבות הירי לכרמית, כלל לא חשודים בירי. רגע לפני החגים, כך זינקו מחירי הטיסות בעשרות אחוזים בשנים האחרונות מיד הנתונים. והזעקה של אשת המילואימניק ששברה את הרשת, איך הגיב הבעל שבמילואים.
1: אני לא יכולה יותר, אני באמת לא יכולה יותר. אני לא מתעורר, אני לא מבינה מה אני צועק, אני לא נבהל. עזוב, פשוט. אני חושב שצריך לעשות, אני חושב שצריך לאבד את זה, זה כבר לא משנה כלום.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנדריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: 103
0: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
8: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בישראל מעריכים בנושא אלמותן של מלי וליאל יהלומי כי לא מדובר באירוע ביטחוני, כך מוסרים שלושה גורמים ישראלים לכתבנו ירון אברהם. השתיים נעדרות בווינה מיום שישי, דובר משטרת הבירה מסר לעיתון אוסטרי כי חקירה פנימית בירורים עם בתי חולים נפתחו בשיתוף פעולה עם המשלחת הדיפלומטית הישראלית באוסטריה. בצהל מגיבים על התקרית החריגה ברצועה השבוע, ניצן שפירא כתבנו עם הדיווח.
19: צהל מגיב על הפרסום ממש בחדשות 12. בליל שישי התקבל מידע על אימון של מחבלים ברצועת עזה. לאחר הערכת מצב הוחלט על שיפור ההיערכות, אך באמצעי האיסוף לא זוהו מחבלים או התארגנות בשום שלב. אין שינוי בהוראות הפתיחה באש שמחייבות את כל חיילי צהל להסיר איום מיידי באשר הוא. כמו כן, אין כל שינוי בפריסת הכוחות בגזרה או בשליטה על הקו הצהוב.
18: התאונה הקטלנית הבוקר בחדרה, נהגת הפוגעת נחקרה במשטרה ושוחררה, רישיונה נפסל ל-90 ימים והחקירה נמשכת. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי בתאונה נהרגה הולכת רגל כבת 65. ואחרי כ-4 שעות משטרת ישראל הודיעה כי הסתיימה הפגנת החרדים בכביש 4. בהודעה נמסר, משטרת ישראל פעלה בשעות האחרונות במאמץ לשמירה על הסדר הציבורי בעקבות הפגנה בלתי חוקית שחסמה את כביש 4, הפרה את הסדר ומוחים שהתעמתו עם שוטרים במקום. כעת הכביש נפתח לתנועה לשני הכיוונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שוב עשה מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, הטמפרטורות ירדו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, מחר עוד ימשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה וגם יבש. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה בסוף השבוע הזה. מזג האוויר יהיה נוח בשעות הבוקר, מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בסדרת הער ובצפון.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות הביאו לשידור גל גרינשטיין ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
23: עכשיו ב-103 FM איריס קול
24: 103 FM.
25: שלום וערב טוב, עוד רגע אנחנו פותחים את התוכנית עם מיכאל אלוני. מיכאל הוא שחקן והוא מנחה את The Voice, והוא גם מנהל אומנותי של מחזמר בשם Guys and Dolls, אתם זוכרים, ברנשים וחתיכות, שעלה השבוע, ואנחנו נשמע גם על התיאטרון הזה, ועל האפשרות להיות כזה בברודווי, בתל אביב, בחום הזה של הקיץ. הייתה כותרת השבוע פסטיבל בהשתתפות עדן בן זקן בבית ז'אן, בוטל ברגע האחרון, למנוע שפיכות דמים. עד כדי למנוע שפיכות דמים, פסטיבל בבית ז'אן, מה קרה שם? אנחנו עוד רגע נדבר עם עורך דין נזי דבור, ראש מועצת בית ז'אן, אלוף משנה במילואים, והוא יספר לנו את הסיפור האמיתי, כך לטענתו. אנחנו כל כך שמחים לארח את ססי קשת. ובכן, ססי קשת הוא חבר של קובי אושרת, ולקובי אושרת הגיע שיר של משורר בן 94 בשם עמיחי רביב. הנכדים של אותו עמיחי קיבלו את המילים, וככה נולד לו שיר דנס. מססי קשת לא היינו מצפים, וזה סיפור חמוד ומקסים, והוא יספר לנו אותו במהלך התוכנית. אז רותם שפי, שפיטה, מוציאה אלבום, ואנחנו נדבר איתה. באמת, היא עברה כזה מסע בין רותם שפי לשפיטה, ושפיטה הייתה במוקד של הרבה מאוד שערות. אז רצינו לדעת איך היא הרגישה, אם זה משהו שעבר מעליה, אם היא התרגשה מזה, ובכלל הדרך הזאת להיות בשני הכובעים האלה, היא תספר לנו הכל. אז את התוכנית הזו עורך ומפיק אסף נבו, ואת החיים על השידור שקד מורג ויציקה אהרון, העורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים עכשיו.
26: Give me the dice and give me room. Come on, what are you doing? You've seen me roll for 100 G's, but I got a little more than dough riding on this one.

0: שלום לשחקן, למנחה, למנהל האומנותי, לסופר, נכון?
1: כי אני מקשיב, אני...
0: לא, יש משהו שהסתרת ממני, ואפשר למנות? ויפה התואר, מה אכפת לי, אמרתי.
1: אוי, אוי, זה מקשימה, תודה, תודה.
0: ומיכאל אלוני כמובן.
1: תודה, אלי.
0: טוב,
1: שלום.
0: אז אני מבינה מהעובדה שאתה המנהל האומנותי של המחזמר Guys and Dolls, ברנשים וחתיכות, שאתה ידיך מלאות בימים אלה, כי יש גם את The Voice כמובן, נכון? את העונה הזו, שעלתה לא מזמן לאוויר. מה עוד?
1: מלכת היופי של ירושלים, בדיוק סיימנו לצלם.
0: וואו.
1: אני מביים הצגה חדשה של עיבוד שעשיתי למקבט של שייקספיר, קוראתי לזה Lady M.
0: רגע, ואתה רק מביים את Lady M, או שאתה גם משחק בזה?
1: לא, רק מביים.
0: אוקיי.
1: וכמובן שגייז אנד דולס, שעלינו ממש לפני חודש, התחלנו את ההצגות הראשונות שלנו, שזה תיאטרון חדש שנולד, תיאטרון המקור, שבעצם בא לעשות את ההצגות בשפה
0: האנגלית,
1: בשפת המקור, במקרה הזה האנגלית, ובאמת להיות קצת מקוריים ויצירתיים, ולתת משהו שהוא ממש, אני אקרא לזה ברודווי בארץ.
0: נכון. או אפילו כזה אוף-ברודווי, נכון?
1: אבל כן, אבל באמת יש לנו שם 20 נגנים על הבמה, מוזיקה חיה, ששלי בינמן, המנהל המוזיקלי של המופע הזה, הוא עשה עבודה משגעת, וזה לא דבר שתרואה כל יום. גם, את יודעת, בפרסיליה מלכת המדבר, עם כל התפורה המשוגעת והתקציב שיש להם, אומנם אנחנו תיאטרון קטן יותר, אבל את לא רואה 20 נגנים בחי על הבמה בצורה כזאת.
0: נכון, בעצם הנגנים הם מוקמים מעל, או בחלק העליון של מה שאנחנו רואים מול, וההצגה כמובן מתרחשת על במה, שלדעתי אפילו הגדילו את הבמה של עולם צוקר, נכון? כדי שתייצר מין לשון כזו שכמעט נוגעת בקהל.
1: נכון, זה חלק מהרעיון היה, זה באמת לקחת את זה, את היתרון היחסי שיש לנו, כתיאטרון קטן, ולשים אותו במרכז, אני קורא לזה The Orchestra from the Sky. את יודעת, התזמורת השמימית, רציתי שהתזמורת תהיה חלק בלתי נפרד מההצגה עצמה, כי באמת אני חושב שהעבודה המוזיקלית שנעשתה פה היא ייחודית, וזה קצת כמו שאתה בא לראות קונצרט, נגיד יש לך את הפילהרמונית, עושים עכשיו הרבה ערבים של פילהרמונית לרקע סרטים מוכרים ולרקע דברים שהם מנגנים לצד, אתה יודע, סרטים כמו בחזרה לעתיד או דברים כאלה. אז רציתי שהחוויה של הצופה היא ממש תהיה כזאת.
0: כן, ויחן
1: שאתה בא לקונצרט, וזה, כן, ויש לנו כמובן את סיוון תלמור המופלא,
0: נכון.
1: אפשר להגיד, גידלתי ב-The Voice עוד מהעונה הראשונה.
0: נכון. אגב, אני הייתי אתמול במופע הזה. אני רוצה לומר שהאנשים שמשחקים במופע הזה, בכלל בתיאטרון המקור, אלה אנשים שהם בעצם מגיעים מכל הדתות, העדות, רקעים שונים, נוצרים, עולים חדשים, משתלבים, זאת אומרת, שהרבה להרבה מהם זו הזדמנות ראשונה לפרוץ ולהפגין את הכישרון שלהם בפלטפורמה כזו שהיא מקצועית ורצינית, ויש שם קולות, תשמע, מה זה?
1: וואו.
0: במיוחד, אני חייבת להגיד שהאנשים שם בולטות מאוד, אלה קולות מהטובים ששמעתי.
1: כן, אני חושבת שהדור שלנו, החתיכות שלנו,
0: כן.
1: באמת שרות בצורה מופלאה, ושחקנים שבאמת עוד לא באו לידי ביטוי, גם בגלל שהעובדה הפשוטה, ששפת המקור שלהם שונה מהשפה,
0: כן.
1: שבה הם נמצאים. אני חושב שזו חוויה כזאת שהיא באמת, כאילו לרגע קנית לך איזה כרטיס טיסה לניו יורק.
0: לגמרי.
1: התשארת לך באיזה אולם תיאטרון, ואת לרגע מרוויחה את הדבר הזה שהוא קצת חול,
0: נכון.
1: במובן הזה. ואני חושב שתמיד, אתה יודע, גם כשחקן, שאתה עושה מחזות אמריקאים מסיימון, או ברנשים וחתיכות לצורך העניין, או כל מיני מחזות מהסוג הזה, תמיד אתה מוצא שהתרגום העברי, כמה שזה כיף, אתה יודע, גם שאתה שייקספיר, לקחת אנגלית ולהפוך אותה לעברית, יש איזה משהו כזה בתרגום שתמיד כזה, אוי לעזאזל מרטין, למה הייתי צריך לעשות את זה? ולמי קוראים מרטין בישראל? ותמיד כזה רגישתי קצת מרחיק וזה, אבל פה פתאום שזה בא באנגלית, לא יודע, יש משהו סוחף, אחר ומדויק
0: יותר. אז סמוד, כמו הדמויות החלקלקות האלה של המחזה ברנשים וחתיכות. תגיד לי, אז The Voice, אה?
1: כן,
0: תקשיב, The Voice, אוקיי? מעבר לזה שיש שם באמת אנשים סופר סופר מוכשרים, המתמודדים כמובן, וכוכבים הכי גדולים שיש כאן, השופטים, היא מייצרת הרבה מאוד כזה דיבור, לא תמיד הוא מאוד מאוד חיובי, הרבה זה מייצר גם ביקורת, גם כזה, אתה יודע, מבקרים... את שילוב השופטים וכולי, אתה בתוך זה, זה לא שלך, איך אתה מתנהל בזה?
1: תראי, אני כל כך שמח שדה וויס חזרה למסך, הייתה לנו הפסקה ארוכה מאוד.
0: נכון.
1: אני חושב שדה וויס כשהגיע למסך דאז, היא שברה פה את כל הכלים, תחרות בין הזכייניות החריפה, כן. מה שנקרא. ואז בעצם... אני חושב שמאז ועד היום דה וויס היא התוכנית המוזיקלית הטובה ביותר בעולם.
0: Okay.
1: אנחנו כבר הרבה אנשים וחתיכות וכל זה. זאת אומרת, אנחנו הייתה הפסקה לדעתי לא נחוצה, אבל של הרבה זמן, כשבזמן הזה בארצות הברית הצפיקו לעשות, אם אני לא טועה כבר למעלה מ-40 עונות. אני חושב ששינוי הרכב המנטורים, והעובדה שהם צעירים יותר בעונה הזאת, באה בשביל לרענן ולחדש את המסך. אני לא חושב שלנועה, עדן או סטטיק, בגלל הגיל שלהם, יש להם פחות מה להגיד מאשר מנטורים אחרים שישבו לכיסאות האלה מקודם. אבל שאולי, אנשים אולי התגעגעו ליותר עוקצנות,
0: okay.
1: שהייתה לנו בעונות הקודמות, אבל גם כאן יש דיונים מוזיקליים חריפים, וגם כאן המתמודדים שמגיעים לתוכנית, אני חושב שהם קולות ייחודיים שלא שמענו, ועוד חכו כי... יש עוד כמה זמרים ענקיים שהולכים לעלות הבמה שעוד לא שמעתם. אז כמו שהיה לנו תיובל דיין, שכולם הסתובבו במקום רק מלראות את התוכנית, okay. אני חושב שעוד יש להם הצפות. וכמובן, הפורמט הזה הוא פשוט פורמט מנצח. אז זה כיף לחזור הביתה אחרי שבע שנים
0: ארוכות של הפסקה. אתה אומר, כל ההפתעה הזו, ההסתובבות הזאת, התגובות האמוציונליות של השופטים, המתח של זה ששר, שלא מסתובבים אליו אלוהים, או שכן מסתובבים אליו, ואז זה באמת הכי הכי כיף ומתגמל. ואתה בינתיים, אני משחררת אותך לכל הדברים האלה שאתה עושה בו זמנית, כיף לך.
1: ממש כיף לי, אני מרגיש ברוך מזל, ותודה לאל, באמת, יש כל כך הרבה עשייה נהדרת שיש לי הזכות לעשות אותה, ולהיות חלק ממנה, אז ברוך השם, וכיף לי גם לבוא ולדבר איתך, איריס, תשמעי, גם זה בסדר בלי אולגרב.
0: בשבילנו זה האוויר הציני שעלית לשידור, אז היה לי כיף גדול מאוד מאוד.
1: תודה רבה, ותבואו לראות את גייז אנד דוז, אנחנו בכלל תרבות בתל אביב. כן, נו.
0: תודה, מיכל, להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: מי זמרת מעולה? רותם שפי.
1: אני מקבלת את המחמאה באהבה.
0: ואני שופטת אותך, סבבה, טוב.
1: ברור. האלבום הזה נועד בשביל שישפטו אותי סוף סוף.
0: חשבתי לעצמי על הדרך שבחרת לעשות. בעצם, אם אני מבינה נכון, את יוצאת כדי להגשים את הדבר הזה שבאמת בורחת בו, הקול שלך וכולי, כרותם שפי, ואז את עושה איזושהי החלטה ונהיית שפיטה או שפיטה?
1: שפיטה.
0: ואת הופכת להיות שפיטה.
1: זה רותם שפי, אז אנשים מבינים את הרבה קשר.
0: ואז את נהיית שפיטה, ואת כאילו עושה באמת שלל דברים עם הדמות הזו, ואת חוזרת לרותם שפי. את יכולה להסביר לי את זה?
1: אני לא תכננתי כלום בחיים האלה. ממש שום דבר. אני אפילו לא מתכננת מה אני אוכל בצהריים, כאילו זה...
0: חבל, רותם.
1: אני לא יודעת לבנות אסטרטגיה.
0: אוקיי.
1: יש משהו שנקרא... לא יודעת, אינטואיציה, גורל, יש המון דברים שהם לא בשליטתנו, ואנחנו לא מודעות אליהן בכלל. ואני חושבת שזה מה שקורה לי בחיים, בתכלס. גם ברמה המוזיקלית, גם ברמה האישית, הרבה פעמים.
0: אבל ברמה של להפוך לשפיטה, הייתה צריכה להיות כאן החלטה, זה לא משהו שהתוארת יום אחד בבוקר ו...
1: לא, אבל זה ממש, איפשהו זה כן. כי כל מה שקשור לשפיטה נעשה בצורה לא מודעת. זאת אומרת, זה התחיל מצחוק, מסתם שהייתי שר הדברים בצורה כאילו מזרחית, ערבית, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אני גם כבר לא זוכרת. ואז עשינו את קרמה פוליס, וקרמה פוליס התפוצץ, בין לילה זה הפך להיות ויראלי, בתקופה שדברים היו ויראליים. וממש ככה קיבלתי החלטה, ופה כן קיבלתי החלטה, כי בסוף כשאת רוצה להתמקד במשהו, את צריכה לקבל החלטות, את צריכה לעשות בחירות. אז בחרתי לשים רגע את החומרים שלי בצד, הרגע הזה לקח לי 12 שנה, ו-13 אפילו, והתמקדתי בשפיטה. אבל זה לא היה שום דבר לא תוכנן.
0: אוקיי.
1: גם לצאת מהדמות, זה לא הייתה תוכנית, כאילו שאמרתי, יאללה, אני
0: אבל שפיטה בתוך שפיטה. אבל בתוך השפיטה הזה, אוקיי? שעשית אותה באמת, זאת אומרת, היא החזיקה, ואני מניחה שהיא עדיין מתקיימת.
1: לגמרי.
0: היא החזיקה כדבר המרכזי בחיים שלך הרבה מאוד זמן.
1: כן.
0: מה אמרת לעצמך? עוד מעט אני הוציא את הדברים שלי, קודם ניתן...
1: לא, זה לא עניין אותי.
0: לא היה דיבור בכלל כזה.
1: לא היה דיבור ביני לבין עצמי, זה היה, זה ממש כאילו, מה שעמד לנגד עיניי, זה לעשות את שפיטה, וזה הגניב אותי ברמות, וככל שהתעמקתי בדמות הזאת יותר, ככה יותר נדלקתי. ואז
0: תראי, שפיטה,
1: כאילו, והקליפים.
0: שפיטה שהיא מאוד קולנית, ועם ביטחון עצמי מופרז,
1: אוקיי?
0: גם חטפה. עכשיו, מה כן. זה חטפה? זה את חטפת בעצם, נכון? והיו כן. כאלה שאמרו, שימו אותך אולי בגזענות, בהתנסות, whatever, אני לא זוכרת אפילו בדיוק את הציטוטים.
1: בהכל. כאילו.
0: ואני רוצה לשאול, עכשיו שמישהו בבקשה יגיד לי את האמת.
1: כן.
0: האם את היית בנקודה שאמרת, או, הנה, זה שם בדיוק, זה משיג לי בדיוק את מה שרציתי, את שפיטה במרכז, היא מייצרת דיון, עניין, ויכוחים וכולי, או שזה היה מביל.
1: וואי, לא נבהלתי לרגע.
0: איזה כיף לך, יואו.
1: אבל גם לא תכננתי,
0: אוקיי.
1: לא ניסיתי לייצר שיח למען...
0: לא, ברור, אבל זה ייצר. אבל זה ייצר שיח, גם אם לא התכוונת.
1: נכון, זה ייצר שיח, וזה היה בווליום ממש גבוה.
0: נכון.
1: ופשוט אהבתי על זה. הדמות הזאת, להיות בשפיטה...
0: אבל אם היו נכנסים בך, ברבק שלך, אוקיי?
1: כן.
0: ואת קוראת פתאום שמאשים אותך בדברים שלא התכוונת, שאת לא חושבת בכלל, שאין מצב, אז את מצליחה להישאר שוות נפש מול זה?
1: קודם כל, אנחנו נבחן את זה עכשיו.
0: אוקיי.
1: כי בעצם אף פעם לא תקפו אותי כרותם, זאת אומרת, תקפו אותי כזאת שמפעילה דמות,
0: אוקיי,
1: סבבה.
0: נכון.
1: אבל לא תקפו אותי את השירים שלי, אם עכשיו מישהו יגיד לי, תשמעי, מה שאת אומרת בלוג הפטיש, גם שיר מתוך האלבום החדש, הוא פוגעני ודורסני ומעליב. אז אני לא יודעת איך אני ארגיש, אם לומר את האמת. אני יכולה רק לנחש שזה לא יזיז לי. אני, וזה לא רק ממקום של, לא יודעת מה, חוסן נקרא לזה, זה באמת ממקום גם של, וואלה, כל אחד מותר שתהיה לו דעה, ואין לי בעיה אם מישהו חושב שיש לו דעה, אפילו אם היא מעוררת בו כעס ולפעמים כללות, זה לא מפריע לי, גם לאנשים מותר להביע את עצמם, הלוואי והם היו, לא בשבילי, בשביל החברה כולה, הלוואי והם היו יודעים להתנסח בצורה קצת יותר מכבדת, אבל גם לא, שאת יודעת, הלכו יקפצו לי, אני את הבנות שלי מחנכת לכבוד ואהבה, ולהביע את עצמך כל הזמן בצורה שהיא מכבדת. יש אנשים שכנראה לא עברו איתם על זה, לא חידדו להם את הנושא בבית, זה לא בעיה שלי.
0: אוקיי, זה נכון. זה קצת בעיה של כולנו כזאת, אם השיח נהיה קצת עצבני, אבל היא לא רק שלך. אז כשאת אומרת, פי הביוב עלה והריח נורא, למה את מתכוונת?
1: את מדברת על השפוט אותי, ואני חושב שמדבר על הרשת, ובאמת מה שחוויתי,
0: ואני עדיין חובה... וואי, זה ריח נורא, הנה, את רואה? זה כן מפריע לך.
1: לא, זה נושא לכתוב עליו.
0: אוקיי.
1: זה שזה מפריע לי, ברור, כי שוב, זה נראה לי, תשמעי, את צריכה להיות פסיכופתית בשביל להגיע למצב שאת כותבת כזה רפש, כאילו, איפה משעמם לך בחיים שבחרת לפתוח את המקום הזה של התגובות, ללחוץ על זה, ואשכרה לכתוב תגובה. אני בחיים שלי לא כתבתי תגובה, אני לא מצליחה להבין אנשים שכותבים תגובות שליליות, באמת, זה נשגב מבינתי הדבר הזה.
0: כן.
1: אז כן, זה נושא לכתוב עליו, הרבה דברים הם נושאים לכתוב עליהם.
0: כן.
1: אני לא נעלבת אבל, את יודעת.
0: הבנתי. זה לא מכווץ אותך, זה לא מנטרל אותך, לזה את מתכוונת.
1: לא, זה לפעמים מצחיק אותי.
0: כן.
1: ולרוב מבאס אותי, לא כי אני לוקחת את זה אישית, כי זה פשוט מבאס אותי שהגענו למצב שאפשר להגיד הכל, מותר להגיד הכל, אין פריטר לשום דבר.
0: ואת כותבת, יש למשל תגובה, כן? ברשת. פי הכונפה, איזה כונפה, תפי הכונפה. מי יגע בך כונפה, נכון?
1: אבל את יודעת מה זה?
0: מה זה?
1: זה בסוף, זאת הביקורת שלי כלפי אותם טוקבקיסטים, שבסוף כשהם אין להם מה להגיד,
0: כן.
1: ועומדת שם אישה חזקה עם ביטחון, שלא מתקפלת לתינופת שלהם, אז בסוף אין להם מה להגיד, אז הכל מסתכם בנראות שלנו, ואנחנו
0: כן.
1: כנשים חוטפות, זה לא ביקורת, אנחנו חוטפות רעל וערס מכל הכיוונים, כי לא יודעים להתמודד איתנו בסוף. כי גבר שיגיד את אותם דברים שאני אומרת, לא יחטוף את אותה אש. יש מאוד נוח לרדת על נשים, לזלזל בנשים, במיוחד כשהן עשירות, יפות, מוצלחות, חזקות, ולא מתנצלות. אני, הכל חוץ מהעשירה, כל מה אמרתי. ואז הם לא יודעים מה להגיד, וכל נגמר בכונפה, כי כונפה זה משהו שאני יכולה לכתוב בשיר, ולא מילים ממש כאילו...
0: נהדר. אני רוצה לומר לך שלמרות שאת מתעסקת ב... את יודעת, בביבים פה ושם, למשל, כמו בשיר הזה, אז יש בו גם את עין גדי, ושיר שאת כותבת לילדה שלך, עין גדי כמובן, שהייתה סדרה בטלוויזיה. הוא פיל גוד, ההפקה המוזיקלית, הקול שלך, הכלים, אפשר לשים באוטו ולנסוע לאן, שאולי לעין גדי.
1: אולי באמת, אולי לעין גדי, העיקר בארץ.
0: בדיוק, אפרופו רילוקיישן.
1: למרות הכל, בטח.
0: לגמרי.
1: אגב, השיר הזה התפרש מאוד לא נכון, וזה בעצם שיר אהבה למדינה המשוגעת שלנו.
0: אוקיי.
1: אבל זה בסדר, גם זה אנשים מותר להם לחשוב, להתגונן ולחשוב מה שהם רוצים.
0: יש מצב שגם אנחנו לא מצטיינים בהבנת הנקרא, לדעתי אנחנו שם, כן.
1: מזל שיש מוזיקה.
0: בדיוק. רותם שפי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
2: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
3: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
2: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
2: מוזמנים להאזין.
3: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
4: ביום חמישי הקרוב, להקת טיפקס וקובי אוז מגיעים לחמישי אגדה. רון שלום מארח את להקת טיפקס באולפן שכולו חגיגה.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
6: רגע, רגע, עוד פעם אתה לא מזכיר אותי בפרומו.
4: וגם אהרון אהרון יהיה.
7: בוא נרקוד. אהרון, אהרון, אהרון, אהרון, אהרון, אהרון.
4: חמישי אגדה עם להקת טיפקס.
6: ואהרון אהרון, יואב.
4: ואהרון אהרון.
6: יאללה.
8: אהרון אהרון, תפעיל את המוזיקה.
9: 103 FM.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
20: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
21: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: 103 FM.
23: Do-do-do-do-do-do!

0: שלום לעורך הדין, אלוף משנה במילואים, נזיד דבור, ראש מועצת בית ז'אן.
1: שלום, שלום לך איריס ולכל המאזינים.
0: אתה יודע, השבוע הייתה כותרת שאני לא ידעתי איך אני מגיבה אליה. פסטיבל בהשתתפות עדן בן זקן בבית ז'אן עורר סערה ובוטל ברגע האחרון, והציטוט, למנוע שפיכות דמים.
1: בוא, אני אתן לך את האפשרות איך לצאת מזה ואיך להסביר את זה.
0: אוקיי, אז בוא, אז אתה, רגע, אז אתה בעצם אומר, כי אני ראיתי ככה רעיון שלך אתמול, לא כך הוא הדבר.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: נכון. ואולי אפילו לא בעשרית המיליון של האחוזים, הכותרת היא לא נכונה.
0: אוקיי, אז בוא, אז רגע, שנייה, אבל בוא נתחיל מההתחלה. אמור היה להתקיים בבית ג'אן פסטיבל בשם יאללה בגליל.
1: אזורי.
0: אזורי.
1: כמו כל הפסטיבלים, נכון.
0: אוקיי, ומה היה אמור להיות בו?
1: הפסטיבל הזה היה בסמכות או בחסות או בתמיכה של נגב גליל. של אסף וסרלוף כתמיכה לבית ג'אן, שקבעו אחד מהפסטיבלים שיהיו בבית ג'אן, בשביל להביא תיירים ולהביא אנשים מחוץ ליישוב שיכנסו ליישוב.
0: Okay.
1: והוחלט על זמרים, ביניהם עדן בן זקן, הזמר השני זה אהב עטילי, דרוזי, זמר בין היישוב כפר בית ג'אן, לואי עלי, זמר דרוזי בין היישוב ומגר, והפרויקט של רביבו, זה לא רק עדן בן זקן, זה פסטיבל
0: נכון.
1: של יומיים.
0: פסטיבל נכון. מגוון, אומנים אהובים, מוכרים.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי.
1: במיוחד עדן בן זקן אצל הצעירים והצעירות של בית ז'אן, איפה יש כולם. כן.
0: אוקיי. אז עד כאן הכל טוב ויפה. כולם היו מודעים, כולם היו סגורים. מה קורה?
1: בית ז'אן, קודם כל מקבל את כל האורחים שלה, מוסלמים, דרוזים, נוצרים, יהודים, כל מי שמגיע לפתחי בית ג'אן, מקובל באהבה בזרועות פתוחות, בקולינריה שלו, ובצימרים שלו, ובנופים היפים שלו, ובמיוחד אנשי בית ג'אן שמקבלים את כל האנשים. הפסטיבל יצא פרסום לפסטיבל והזמנה לכל ישראל, לא משנה איזה דת, גזע ומין.
0: אוקיי.
1: Okay. יצא לכל בישראל, חינם אין כסף.
0: זה מה שנקבע.
1: מה שנקבע, נכון.
0: אוקיי.
1: Okay. נכון. עכשיו,
0: בואו חינם אין כסף לבית ג'אן. לא, אבל בואו, זה בעצם, אם אני מבינה נכון, בואו חינם אין כסף לבית ג'אן. תהנו מההופעות שיש לנו להציע, ותכירו את בית ג'אן על הקולינריה, על הצימרים וכו'. אוקיי.
1: נכון, נכון. עכשיו, אנחנו עם המשטרה, עם חברת ההפקה המדהימה, ועם השוטרים ומפקד תחנה מצוינים, תכננו אזור אחרי בדיקות של חודש, רצים לבדיקה למקום הזה, למקום ההוא, הוחלט בסופו של דבר שהפסטיבל יהיה בין שתי כיכרות.
0: אוקיי.
1: פסטיבל שיכול להכיל עד 3,000, אמרנו, אללה, מתחנו את החבל עד הסוף. באותו יום של הפסטיבל, הייתה אמורה להיות ישיבה סופית של המשטרה עם המארגנים, עם ההפקה, אחרי שבנינו אותה כל אחת בלילה, ישיבות, מהחשש, שבגלל שזה חינם, יכול להיות שיבואו אנשים יותר ממה שאנחנו צופים. השאלה אם המקום כן יכול להכיל את האנשים האלה. אז פה היינו בהרבה דילמות, ומי שיגיד לך לא, הוא לא נכון. אז זה היה, היו הרבה דילמות אם אנחנו יכולים להכיל כל כך הרבה אנשים, והפחד שעמד
0: כל זה, מפקד התחנה. כל זה יום לפני, באותו יום או יום לפני האירוע?
1: לא, לא. כל זה, עבדנו על זה כמה שבועות.
0: לא, אבל המסקנה שהאירוע הזה גדול על בית ג'אן, ותהיה שם צפיפות. מתי הבנתם את זה?
1: והתחלנו להבין את זה מרוב ההזמנות והאנשים שהתחלנו לקבל, שאנשים באים בהמוניהם לבית ג'אן. עשינו שיקולים, אמרנו ננסה להכיל את זה. אפילו החלטנו, ננסה להכיל את זה. עכשיו, מה לעשות? אמרנו, הולכים על זה עד הסוף. ננסה לעשות סדר, הבאנו משטרה והבאנו חברת הפקה וכל המועצה הייתה מגויסת לטובת העניין. כבר של דבר, השיקול הזה עמד בפני עינינו כל הזמן, גם במשטרה, גם חברת ההפקה וגם המועצה. זה שיקול אחד. עכשיו, מה שכתבו בכתבה שהתחלת להקריא אותה, זה לא נכון.
0: תקשיב, נאמר שם שמוסלמים לא כל כך מוזמנים אולי לבית ג'אן, או שהם רוצים להציץ שם איזושהי מהומה. כל הכתבה הייתה סביב ההופעה של עדן בן זקן. מי האנשים ש...
1: אז זה כמו שהצבעתי...
0: לא, אני שואלת, הרי אני... אתה יודע, אף אחד לא המציא את זה. מישהו אמר? מישהו אמר את זה?
1: מי אמר?
0: אני לא יודעת.
1: זה בן אדם ללא אחריות, מי שאמר את זה, שלא מכיר את האירוע.
0: אבל לא, אבל לי עושה רושם שמישהו משלכם אמר את זה. הכתב בטוח לא המציא את זה. אין מצב שהוא המציא.
1: גם אם יש מישהו מהיישוב בית ג'אן, שמונה 13,000 איש, אמר את זה, זה לא אומר שכל בית ג'אן לא אוהבת מוסלמים, ולא אוהבת נוצרים, ולא אוהבת יהודים. בית ג'אן, אמרתי את זה מההתחלה, אם יש מישהו שלא אוהב, הוא ביום הנתו יחיה. אבל בית ג'אן מקבל את המוסלמים.
0: תגלי, המשטרה לא, אני שואלת עכשיו בשיא הרצינות, המשטרה לא אמרה לכם, תשמעו, אנחנו לא יודעים, אבל יש מצב שיהיו פה מאומות מעבר לצפיפות, ויהיה פה אסון?
1: זה בגלל זה, הצפיפות פיקוח.
0: לא, חוץ מהצפיפות.
1: המשטרה התריעה על הדברים האלה.
0: אני לא מדברת על צפיפות. האם אמרו, אנחנו חוששים שיהיה סוג של פיגוע?
1: של אלימות?
0: כן, לא נאמר. אוקיי, עכשיו אני רוצה...
1: בבית ג'אן, אני אומר לך, בהופעות תרבותיות כאלה, יש לי פסטיבל באוקטובר, פסטיבל כאן זמן, והיו פסטיבלים לפני כן, והיו מאורגנים, מסודרים, קיבלנו 3,000 ויותר אנשים שיכנסו לבית ג'אן, אבל מה? האירוע הזה תפוס במקום אחד. נכון, היו סיורים בתוך היישוב, אבל הופעה עצמה
0: כן, ההופעה
1: היא במקום אחד.
0: קטן. ושאלה ככה, לפני שאנחנו נפרדים, עורך דין...
1: לא, אבל לפני שניפרד,
0: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, רגע, שאלה ברשותך.
1: כן.
0: כמה אתה חושב שהאירוע הזה פגע בכם, בבית ג'אן?
1: תראי, כלכלית, חברתית, והכל... בגלל ההכפשות על בית ג'אן, הוא פוגע. אבל כן. אם אנשים רוצים להבין את האמת, אז האמת היא שאנשי בית ג'אן, כולם דרודים שאוהבים את כל הדתות ואוהבים אתמול, יש חתונה אתמול, חצי מהחתונה היום מוסלמים ויהודים.
0: כן.
1: חצי מהחתונה ונוצרים. עדיין מי שהוציא את זה, הוציא את הדברים מהקשרם, לא היו שפיכות דמים, לא היה סיכוי לשפיכת דמים, היה סיכוי לצפיפות. מה לעשות? הדתיים, כן, כמו הדתיים בכל מקום. יש דברים שהם לא לפי הרוח של הדת. מסיבות, שמיכות עם זמרים וזמרות, דתיים לא מגיעים לשם.
0: כן.
1: נכון, ואמרו את הדעה שלהם, ומכבדים את הדעה שלהם, כי אני מעדיף פיקוח נפש מאשר... יפצע בן אדם אחד, ופסטיבל שאמור להיות משמח, בסוף יהפוך להיות לפסטיבל עם פצועים.
0: נכון. עורך הדין נזיד דבור.
1: גם חגיגות מירון נגמרו באסון.
0: נכון.
1: וזה היה פחד. לכן החלטתי כרשות, לא קשור לעדן בן זקן, כי היה זמר דרוזי מהכפר.
0: כן. לבטל, כן, הבנו את הנקודה. קודם כל אני רוצה להודות לך שעלית לשידור, ולבקש בעבור כולנו, ימים טובים.
1: אמן, אמן.
0: תודה רבה.
1: ימים טובים, שקטים, שלום ושלווה לכולם.
0: אמן ואמן, תודה רבה.
1: אמן, תודה.
0: להתראות, ביי.

0: שלום ססי קשת.
1: ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אפשר אפילו להגיד רבואר, אתה נמצא בפריז בדקות.
1: בונסואר,
0: סליחה, בונסואר.
1: לא, רבואר, אם את רוצה להיפטר ממני ישר, להתראות.
0: להתראות. תגיד לי, זה נכון. מה אתה עושה בפריז? אם אפשר...
1: באנו מעט לנפוש מכל ה... מכל הבלות היום.
0: כן, טוב, תשמע, אני חייבת לשתף אותך. אנחנו שומעים עכשיו שיר בשם הילולה בתל אביב, וזה שיר דנס, ואתה שר אותו, ועוד מעט נגלה את הסיפור מאחוריו, אבל אתמול כשישבנו ככה במשרדים שלנו וניגענו אותו, אז אנשים שאלו, רגע, מה זה? כי זה לא הדבר המיידי שאתה אומר, טוב, ססי קשת עושה דנס. אז מיד זקפו את האוזן, כמו שאומרים, וחשבו שזה סופר מגניב. אז ספר לי את הסיפור מאחורי הילולה בתל אביב.
1: אז כך, יונה ואני הקלטנו שיר עם קובי אושרת, כמילים של נילי פטרסון, שנקרא עומקו של הים. השיר הזה יצא לי יום אהבה. בקליפ שעשינו, וקובי ככה תוך כדי זה שהקליפ יצא אמר לי, שמע תבוא, אני רוצה לשמע לך משהו, איזה שיר שאיזה איש מאוד מיוחד מבוגר כתב, שהוא בכלל הנכדים שלו מצאו את זה ואמרו לו, למה אתה לא מוצא את השירים הנפלאים האלה, והם שלחו לו. וקובי אמר לי, בוא, אני שולח לך, הוא שלח לי שיר, אנחנו לא מדברים עדיין על השיר הזה,
0: כן.
1: הוא שלח לי שיר, על, נורא מקסים בעיניי של איזה דבוראי, את יודעת מה זה דבוראי? אחד שמדבר
0: כן,
1: בדבורים,
0: כן.
1: שמצא כזה מין, מין לעשות דבש שמרפא לב שבור. סיפור מקסים,
0: כן.
1: סיפור מקסים, באמת. הקלטנו אותו, באתי להקליט, הקלטנו את השיר, הם היו נורא מאושרים מהשיר, הוא ועדה, ואז הוא אומר לי, תשמע, בוא נשמע לך עוד כמה שירים שהוא כתב לי, הוא שלח לי. ופתאום הוא השמע לי את השיר הזה, הילולה בתל אביב, הוא אמר, לא, זה לא בשלך, עזוב. אז עכשיו, כשאומרי לי, זה לא בשלך, אני אומר, מה זאת אומרת לא בשבילי? אני לא הכרתי את השיר, לא שמעתי אותו. תוך רבע שעה הקלטנו את השיר, הוא לימד אותי את השיר על המקום, ועל המקום הקלטתי את השיר.
0: רגע, אז של מי העיבוד הזה של הדנס?
1: הכל של קובי.
0: די, אז גם קובי. אוקיי.
1: קובי הקליט, קובי, הוא הכין כבר את ה... הוא הקליט את זה לבד.
0: אוקיי. ואתה נכנסת פשוט לעשות שירה.
1: אני פשוט נכנסתי לעשות שירה, ולא, יתרה מזאת, לגיבור השיר לא קראו קובי, אבל לקובי היה יום הולדת.
0: הבנתי.
1: ואני אמרתי, אנחנו משנים את השם לקובי. לקובי יש יום הולדת.
0: הנה, זה הולך לך לקובי יום הולדת, הבטחה גדולה עם כל החברים מאז, בערב משוגע, מצאנו לנו וילה, עם חצר גדולה.
1: בדיוק, עשינו שיר לכבוד קובי. ושמי, אני לא ידעתי מה יצא, מה זה. וכמו שאת, כמו שאצלכם בצוות הרימו אוזניים ועיניים, ככה למי שאני שמעתי שגם כן הרים ואיזה, מה זה, ססי, זה אתה? כן, אני אוהב להפתיע, לא לשקוד על שמריי, ואני שמח ש...
0: אז רק נספר שאותו... משורר שהצית את רוח הנאורים אצלך ואצל קובי,

0: והוציא את היצירות לאור. אין יופי כזה, אין יופי כמו הסיפור הזה.
1: נכון, זה נפלא, ותראי בן אדם ש... בן אדם כזה, אני לא מכיר אותו למען האמת, אני לא מכיר אותו, כתב שיר על דבש שהוא... מרפא לבבות שבורים. זה כל כך יפה, כל כך נהדר. ומצד שני, בן אדם, אני לא יודע מתי הוא כתב את הילולה בתל אביב, כבן אדם בן 90, אני, יכול להיות, לאור הזיכרונות, את יודעת, הוא כתב שיר, שיר דנס כזה, ש... זאת אומרת, קובי עשה אותו, שיר דנס, ואני מקווה שזה ירקיד. תראי, אנחנו נמצאים במצב כזה, כל כך עגום וכל כך עצוב, שאני מקווה שה... ההילולה בתל אביב, במקום קולות נאי ושבר שאנחנו שומעים ברחובות, ישמעו מוזיקה כזאת ושירים כאלה, ועוד נחגוג ונוכל, באווירה אופטימית, אני מוכרח לומר לך שאני מקווה מאוד שאחרי ה... בלי פוליטיקה, שבקרוב מאוד, בחודשיים הקרובים, אחרי החודשיים הקרובים, נשמע עוד פעם הילולה של שמחה.
0: אני רואה, רציתי לשאול אותך, אני... הרבה מאוד אומנים עכשיו מתייצבים לצד מי שהם ירצו להצביע, אוקיי? בגלוי. גם כי הם מאמינים, אני מניחה שזה אולי ישפיע, אוקיי? כי אנשים מאמינים חלק, לפחות שחובה שינוי דחוף, דחוף, דחוף. זה משהו שאתה נכנס אליו?
1: כל השנים שלי אנחנו היינו מעורבים מאוד חברתית, ואני שנתיים וחצי אני ויונה היינו בתקרה חטופים, כל שבת, כל שבת אנחנו אימצנו אפילו את דני מירן, אביו של עומרי, שהיה חטוף, כל שבת היינו והיינו הולכים לכל ההפגנות שהיו שם, ואפילו היינו על הבמה ושרתי כמה פעמים. אני לא מתבייש בזה שאני רוצה להחליף את השלטון. אני ממש לא מתבייש. ואני...
0: אתה יודע למי היית נותן את ה...
1: שמי, באופן היסטורי, אני קיבוצניק, את יודעת.
0: כן.
1: לשעבר. אז אני באופן טבעי, באופן... ובאופן לבבי, אני גם... חבר של כמה מהאנשים שמאכליסים את הדמוקרטים, ואני מניח שאני אצביע להם.
0: וואו, מעניין, הדמוקרטים. כן. בוא נסכים על זה ש...
1: למרות שאתה יודע, תמיד שאנחנו נכנסים למונית או לשפוגשים אותם אנשים, אתם יודעים מה שטוב אצלכם, אתם אף פעם לא הייתם ככה ואמרתם ככה וככה, ואנחנו כן תמיד אומרים, אני לא יודע למה, יש לנו שם כזה, שם כזה הפוך, ואנחנו אף פעם לא הסתרתי.
0: קודם כל,
1: אמרתי את הדברים, אמרתי תמיד את הדברים בנועם, או בשמחה, או בהרבה אהבה, אבל לא, אף פעם לא התלהמתי, אבל אני בהחלט...
0: כן, אנחנו צריכים להרגיש חופשיים, גם להגיד, מותר גם להתלבט, לא צריכים להפסיק לחיות פה באיזשהו פחד,
1: שאנשים... אנשים שצריכים להתנצל על דעותיהם, ולפחד לומר את מה שהם מרגישים וחושבים, זה
0: מה שנהיה פה, כי יש אנשים שאומרים את דעותיהם מכל צעד, ומאבדים פרנסה. עד כדי כך נהיה כאן כל כך חריף. ססי, תודה על הילולה בתל אביב. הילולה אגב, ולהיות בשמחה, ולרקוד, היא לכל גיל. העולם שייך לכולם, לא רק לצעירים.
1: נכון, יקירתי.
0: תודה, ססי.
1: ובינתיים אנחנו נרקוד, עד שנגיע ארצה מאוד בקרוב, אנחנו נרקוד ברחובות פריז.
0: איזה כיף.
1: שחם כאן, חם מאוד, ביומיים האחרונים, זאת אומרת, היומיים הבאים, מהיום עד סוף השבוע, חם מאוד מאוד, אבל הילדים שלי אומרים שגם אצלנו
0: בעלי חם. וואו, וואו, וואו, וואו. חם, חם מאוד, כן. מאוד מאוד, לא?
1: אז נכנסים לכל בו בבית
0: חזרים. בדיוק, בדיוק. תודה, ססי, דרישת שלום לאהובתך, ליונה, תודה.
1: תודה, תודה, יקירתי.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי, תודה על השיחה.
0: אנחנו מסיימים את התוכנית, ניפגש מחר, שיהיה לילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני.
1: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
2: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
3: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
2: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
2: מוזמנים להאזין.
3: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
4: 103 FM.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אני רוצה להביא אלי,
13: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
19: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: 103
12: ביום חמישי הקרוב, להקת טיפקס וקובי אוז מגיעים לחמישי אגדה. רון שלום מארח את להקת טיפקס באולפן שכולו חגיגה.
9: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
20: רגע, רגע, עוד פעם אתה לא מזכיר אותי בפרומו?
12: וגם ארון ארון יהיה.
21: בוא נרקוד. ארון, ארון, ארון, ארון, ארון, ארון.
12: חמישי אגדה עם להקת טיפקס.
20: וארון ארון, יואב.
12: וארון ארון.
20: יאללה.
22: ארון ארון, תפעיל את המוזיקה.
23: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
0: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי 7

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
10: סיקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
9: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
16: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: 103
2: חווה אלברשטיין.
4: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
2: שלמה ארצי.
9: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
2: אילנית.
6: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
2: ירדן הרזי.
8: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
2: שבת עברית. הפסקול של סוף השבוע. כבר יותר מ-25 שנה.
4: הרבה מוזיקה טובה.
6: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
9: יפה, לא?
2: שבת עברית, בכל סוף שבוע, ב-103 FM. עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
14: שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
5: שלום, בוקר טוב.
10: שלום, שלום.
14: שלומך הבוקר.
5: בסדר גמור.
10: ראש הממשלה לשעבר בנט, יש בשבועות האחרונים הרבה מאוד דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים, לשטחים פלסטינים בקוסרה, וכוחות צהל פתחו שם, פתחו שער, התושבים הפלסטינים מתלוננים שאין להם מה לאכול. כל מה שקורה שם, איך אתה מסתכל על זה? גם ספציפית בנקודה הזאת, וגם
3: הסליק. אז אני אעשה סדר.
10: אוקיי, 100%. גם הסליק הזה שמצאו באחד הכפרים לא מזמן, של מתנחלים ששומרים שם כל מיני כלי נשק וכו'. מה הולך שם?
3: אז התמונה היא כזאת. יש היום ביהודה ושומרון 550 אלף ישראלים, רוב עצום של שומרי חוק, עושים מילואים, משלמים מיסים, אנשים נורמטיביים, ושאני מאוד אוהב אותם, וכולנו צריכים לאהוב אותם בלי קשר לפוליטי. עכשיו, יש מיעוט שעובר על החוק, ועל מי שעובר על החוק, אנחנו צריכים לאכוף את החוק ביד הכי חזקה, כמו בכל מקום במדינת ישראל.
14: כולל מעצרים מנהליים?
3: כל מה שצריך כדי לשמור על הביטחון ועל החוק במדינת ישראל, ומיעוט שעובר על החוק, צריך לאכוף את החוק.
10: צריך להחזיר את המעצרים המנהליים, כי שר הביטחון ביטל את זה.
3: איפה שזה רלוונטי, איפה שרלוונטי כן, איפה שלא רלוונטי לא, אני לא פוחד מהדבר הזה.
14: אתה אגב מכנה את זה? אתה אגב מכנה את מה שקורה שם טרור יהודי, שאנשים באים לשרוף בתים ולשרוף מכוניות על יושביהן, זה נקרא, אתה מגדיר את זה טרור?
3: המיעוט הזה, ואני מדגיש עוד פעם, המיעוט הזה נוקט בטרור בוודאי. כשאתה בא ותוקף אזרחים כדי להטיל טרור עליהם, המיעוט הזה עושה טרור, בוודאי. מה זאת אומרת? לשרוף בית על יושביו זה לא יהדות, זה לא ערכי, חוק זה חוק, וחד משמעית.
14: טוב, בוא נדבר על הסקרים האחרונים, אחרי תקופה, צריך לומר, די קשה מבחינתכם, אתם מתאוששים ועולים, אתמול גם בסקר של חדשות 12, אתה עובר את נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, אתה יודע להסביר מה קרה שפתאום יש איזה שינוי מגמה ועלייה בסקרים? אולי זה גם קשור לטישרט השחורה, שנותנת, מביאה תוצאות?
3: לא, זה לא קשור לטישרט השחורה, למרות שאני חייב להגיד, אני מאוד באמת ככה להסתובב, זה בשיא הקיץ, זה בגלל שהציבור רואה שיש מפלגה אחת שמציגה לציבור עשייה ותוכניות תיקון מעשיות מוכנות עם נבחרת של ביצועיסטים, וגם אני שמוביל את המפלגה מגיע עם המון ניסיון ביצועי כראש ממשלה.
14: זה לא היה אבל טעות להתחבר ליאיר לפיד? לא היית יכול להצליח יותר בלעדיו? הוא לא משקולת על המפלגה שלכם?
3: לא, הפוך, אבל הקמפיין שלי לא עסוק בלתקוף אף אחד. שים לב, אנחנו קמים בבוקר ולא מחפשים איך לתקוף את האור או את האור, אנחנו פשוט מסבירים בדיוק לציבור איך אנחנו לראשונה בהיסטוריה נגייס חרדים בשיטה חדשנית שעוד לא נוסתה, והיא על בסיס כלכלי ולא על בסיס להכניס טנקים לבני
10: ברק. כלומר מה, סנקציות?
3: זה לא, אני לא קורא לזה סנקציות, אלא סגירת כל צינורות הכסף שזורמים בזרימים עשרות מיליארדים לציבור החרדי, למי שלא משרת, כי מי שלא משרת לא יקבל שקל, מי שלא עובד לא יקבל שקל. גדעון, אם אתה תשב בבית ולא תעבוד, אף אחד לא הולך לתת לך כסף. כל מה שאנחנו אומרים, מה שחל על גדעון, מה שחל על ענת, מה שחל על המאזינים, יחול גם על אחינו ואחיותינו החרדים. אבל עוד חידוש אצלנו שלא קיים, אנחנו גם אומרים לא ציוני, לא על חשבוני, גם בחינוך. כי עד היום כולם רק דיברו על גיוס, גיוס וקצת כלכלה. הכל מתחיל בבתי הספר.
14: אוקיי, אבל בואי נדבר כן מילה על כלכלה, כי אנחנו ככה מקרבים משפט שנספיק לדבר על יוקר המחיה, כן.
3: בסדר, רק צריך לדעת שאתה סוחב על הגב שלך 15% מהאוכלוסייה, אתה סוחב כלכלית, זה מיד מגיע למיסים, להוצאות, ליוקר מחיה. כי כולנו משלמים מס של 15%.
10: אוקיי, תכף נדבר
3: לגבי יוקר המחיה.
10: רגע, עוד שנייה, לא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר על
3: למה, בואי נדבר
10: רגע, שנייה, מיד נדבר, זה יגיע.
14: מבטיחים שנדבר על יוקר המחיה.
10: אני רק רוצה להשלים את העניין על הגיוס, ועל גיוס לכולם, כי יש בעצם חוק כזה, ולא מממשים אותו. האם חרדים, אם במידה ואתם תקימו ממשלה, האם חרדים הם חלק מהממשלה הבאה שתקים, אם תקים?
3: דרי וגפני לא יכולים להיות חלק מהממשלה, לא כי אני שונא אותם, לא שונא אותם, לא כלום, כי הם לא יאפשרו לגייס חרדי אחד. ומי שמדבר על להכניס את דרי פנימה, הוא הרי מוביל את ההשתמטות. היה לו עכשיו 4 שנים בממשלת ימין חרדים, והוא הסתובב ועודד צעירים חרדים, גם לא לומדי תורה, ואמר להם, אל תתגייסו, אל תתגייסו. ואז הבן אדם הזה יכול, הרי ברור שאדם שמתגייס, שהנכדים שלו עריקים, לא יכול להיות חלק מממשלה.
10: כלומר, לא דרך ולא גפני הם לא חלק מממשלה שתקים, אם תקים.
3: ברור, וגם לא גולדקנופ. ברור, okay. כי איך נגייס, הם יסובבו את הפוליטיקאים על, על אצבע, משתמט לא יושב בקבינט. Okay. לא יהיה דבר כזה שאריה דרי שולח את הבן שלי ואת הילדים שלנו ללבנון או לעזה או לכל מקום אחר, והוא מתגאה שהנכדים שלו עריקים.
11: אוקיי, אז מיד...
3: בסוף, הדבר האחד שאני רוצה שהציבור יבין,
11: משפט אבל משפט לסיים.
3: אפשר לתקן פה את מדינת ישראל, אם נעשה את זה ביחד.
11: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
3: יום טוב.
10: תודה.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
11: ממשיכים לעסוק בימים הסוערים שעוברים על מפלגת הליכוד, ואיתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום לך, בוקר טוב.
13: שלום, שלום. לא ימים כאלה סוערים, תקשיבו, אתם עוסקים בנו כאילו אין משהו אחר יותר מעניין.
10: מה? אתם
13: נורא מעניינים? בעיניי זה לא סוער. לא, בעיניי זה לא סוער.
11: קודם כל, בוא תתקרבי קצת לטלפון שנשמע אותך היטב, עד שאנחנו זוכים לשוחח איתך בבוקר.
13: לא, קודם כל, אני הכי קרובה לטלפון, אבל אני רק אומר, לטובת המאזינים וההורים לילדים האותגרים, שאנחנו כבר עוד שנייה בלי מסגרות, יש לי בבית ילדה אוטיסטית ותפקוד נמוך. כדי לעלות לשידור כשהיא בבית, אני בתוך חדר ארונות. כדי שלא יהיה
11: לרעש. אז אנחנו בבוקר בשידור חי מחדר הארונות של טלי גוטליב.
13: אני צריכה לסגור שתי דלתות כדי שהקול שלי לא יציק לה ויסינו אותה. אז אלה
10: התנאים. רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריכה את זה, אנחנו מעריכים את זה מאוד שאלית.
13: לא, לא, לא, זה בסדר, הכל טוב, אני עולה בשמחה. פשוט התנאים שלי הם יותר מורכבים בהקשר הזה. לא בסדר.
11: אני לא יודע אם שמעת את השיחה הקודמת שלנו, דיברנו.
13: לא שמעתי, ירתי עליהם.
11: לא, זה בסדר, תוכלי אחר כך שוב להקלטה. חבר הכנסת דן אילוז, שעזב אתכם רק לפני כמה ימים, דיבר איתנו כאן, ואמר שנתניהו בעצם נכנע לחרדים ולקבוצות אינטרסים שהן רחוקות מאוד מהערכים של הליכוד, והוא בעצם מי שאחראי על כך שהליכוד רחוק מאוד ממה שהוא היה פעם.
13: עם כל הכבוד לדן אילוז, אני רק אומרת, אני לא עסוקה לא ברכילות ולא בלשון הרע, יש לי חדשות בשביל דן אילוז. אנחנו בשיטת המשטר שלנו, אנחנו לא אדוני כל הארץ, נכון? אנחנו בשיטה של קואליציה שמשמרת ממשלה, יש מפלגות צד שצריך להתחשב בהם, ובטח ובטח לא לייצר סנאות לציבור החרדי. אני לא יש שותפה בהפיכת הציבור החרדי לרעה חולה. אני ראיתי עד אתמול את הפרסום של אמן, של 8200, שקורא לחרדים להתגייס. אחד הסרטונים שהזכירו לי לא פחות ולא יותר מאשר את גרמניה. רואים משפחה חרדית נוסעת לטיול צפופה בתוך רכב, ומספרים על משפחה אחרת חרדית שהבן שלה נמצא בצבא, ואז יש להם תנאים יותר טובים, והם גם נסו לחול, ורואים את החרדים...
11: רגע, את אומרת כאן דבר מאוד מאוד חריף. בעצם משווה... לא, אני אתן לך להשלים, אני רק רוצה להבין אם שמעתי... אני נותן לך להשלים.
13: אתה רואה משפחה חרדית נוסעת צפיפות, נראה את כזאת בלי, שאין לה כלום, מסכנה, הגיעה לבניין, הם באים לזכור דירה, והבניין נראה נורא והיום, כי זה כל מה שהם יכולים להרשות לעצמם. עם ג'וקים, תקשיבו אתם נורמליים.
11: אבל את באמת משווה טלי גוטליב בין סרטון כן. של אמן לסרטון של גרמניה הנאצית?
13: זה מה שזה הזכיר לי, כן, אושוויץ. אושוויץ.
11: זה לא השווה קצת קשה מדי?
13: לא, לא, זה נראה לך נורמלי? לעשות סרטון לעודד חרדים לבגן את הצבא?
11: זה לא נראה לי נורמלי להשוות בין סרטון של אמן לסרטון של נאצי.
10: תסביר אלינו, טלי, למה זאת האסוציאציה?
13: עוד פעם, אני רואה סרטון, לא אמנתי למראה עיניים. חרדים נוסעים באוטו, צפופים, צפופים, נוסעים לטיול, ומספרים על משפחה חרדית אחרת, שיש לה יותר, היא גם נסעה לחול, כי הבן שלו מגויס לצבא, ואתם רואים את המשפחה החרדית המסכנה, נוסעת בתת נעים, לבושה, ונראית תורה, ומגיע לבניין, ונורא עצובים, כי הבניין נראה נורא עזוב, כי אין להם כסף. תגידו לי, מה זה? מה זה? מה עוד פה? תשכחו לי, מה עוד פה? אני לא יכולתי לראות את הסרטון הזה. מי מאשר דבר כזה? אתם יודדים חרדים להתגייס לצבא? ככה? להראות אותם שהם חיים בתת נעים?
10: אוקיי, טלי, בואי נסגור את זה, נעבור רגע לליכוד, בכל זאת נחזור. אני רוצה לשאול אותך, למה ראש הממשלה לא רוצה אותך בליכוד?
13: חייבת לומר לכם, שזה לא ראש הממשלה. די מה הגדה האורבנית הזאת. שי ופרושי רעתים מצאו, בגאוניות אגב, אפשר מה שנקרא להשחיר מתניים, להפחית את הבוחרים החופשיים מתניים, מה הם יגידו? ראש הממשלה רוצה לדחוק את גוטליב, אז ראש הממשלה נתניהו, שבחיים לא רוצה הכחשות על כלום, עושה לפני שבועיים הכחשות, התקשורת עסקה בזה, ואמר שמי שרוצה לדחוק אותי, זה ערוץ 11, 12 ו-13.
10: נו, באמת.
13: גם, כמעט לא, ככה הייתה התחשה, זה לא אני אמרתי.
10: אוקיי.
13: הייתה התחשה סדורה, הייתה התחשה סדורה מראש הממשלה. ואני אומרת לכם פה, ראש הממשלה, אדם לא חזב. לא צריך סביבו אנשים קלשים. ראש הממשלה מעריך אותי מאוד. אם הוא היה רוצה לדחוק אותי, הוא לא היה מציע לי מספר 5 בוועדה מסדרת. שאני מתעקשת על פריימריז.
11: לא יודע, מתאם ראינו שאת מי שנתניהו מעריך ומי שיקר לי ליבו, הוא דואג לשריין אותו. ויש אומרים שזה כדי לדחוק אותך, אבל יש שמי שאומרים שהוא לא כל כך רוצה שטלי גוטליב תהיה חלק מהפנים של הליכוד.
13: לא, אני לא מסכימה איתכם. אני הפנים של הליכוד.
11: אבל אולי נתניהו לא כל כך אוהב את זה. אולי נתניהו לא כל כך אוהב את זה.
13: אדרבה ואדרבה, כיוון שאני עושה כמו ראש הממשלה, אני יודעת לומר לכם, שהוא מעריך אותי מאוד. והוא מכיר את הנאמנות שלי לערכי הליכוד. מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט, זה מי שלא מסוגל להבין, השרים, הוותיקים, מה זה הגוסיב הזאת? יש לי מקליפה.
11: מי? מי למשל? מי למשל לא רוצה אותך שם? מי?
13: ישראל קאס, יריב לוין, וחיים קאס, מה? חושב שאתה, יש פה ספוילר?
11: מה יש להם נגדך? מה יש להם נגדך?
13: תקשיבו לי טוב, אני, אותי לימדו דבר אחד בחיים, רבותיי, קנאת סופרים והרבה חוכמה, לא כדאי סופרים את הרבה פלגנות שיסו, ואני לא יודעת מה. לא! אני בעד שיהיו לידי אנשים מעולים, חכמים וטובים ממני, אלוואי, שאני אדק את עצמי תמיד וערים אליהם עיניים ועשה אליהם עיניים. ואני אדם שמפרגן להצלחות, ומפרגן לטובות להפך. אבל במקום שבו אני נמצא, מה שמפריע פה בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו רצו ועדה מסדרת ולא פריימריז. אני שום דבר לא מובטח לי. אני לא שותה כיסא אחותי שלי. אני אקבל אמונה ציבור, וזה מה שיקבע. זה הכל.
10: טוב, את לא על המשבצת, ואת לא מתחרה בישראל קאץ וחיים קאץ, זה לא רלוונטי, אבל...
13: תגידי,
10: לא, אבל מה יש לך נגד ישראל קאץ? הוא שר ביטחון טוב, לא טוב, איך הוא מתפקד?
13: אני רוצה לומר, רק שנייה, מה שיש לי נגד ישראל קאץ, ידוע, שר הביטחון הוכיח לי שהוא מנציח את שלטון הפקידים. שר הביטחון הוכיח בחתימתו דאז על תעודת הפיסיון בענייני, שהוא מוריד את הראש ומגיש אותי למיירה, תרודפת, את אנשי הימין ואת ממשלת הימין, ושמחתי הייתה לי את הזכות והחובה להכניע אותה, בוועדת הכנסת. וואי, זה היה אחד הזכויות והחובות ה...
11: אבל מעבר, אבל מעבר, מעבר לסיפור של שר הביטחון איתך, הוא שר ביטחון טוב.
13: יותר מזה, שנייה, שר הביטחון, שר הביטחון, רק אתמול שוחרר טל ינון דרדיק, למרות המרד והשיחה ממש, שעשה מפקד פיקוד מרכז בלוק על הראש של שר הביטחון. ולכן היא אומרת, הציבור הזה, אנחנו רוצים אנשים שיודעים להיאבק קודם כל בשלטון הפקידים שלא רוצה, לא רוצה
11: להיות יותר חשוב קודם להיאבק באויבים שלנו, באיראן, בחמאס, בחיזבאללה, בזה שר הביטחון עושה עבודה טובה? בזה שר הביטחון עושה עבודה טובה?
13: מה זאת אומרת? זה לא רק שר הביטחון, זה עוד ראש הממשלה והצבא שלנו, זה הכל ביחד, זה לא חושב של איש אחד. מי שמחליט על איפה תוקפים ומה תוקפים זה קודם כל ראש הממשלה. בסדר, ושר הביטחון צריך לדאוג שאכן כך יעשה.
11: טוב. טלי גוטליב, חברת הכנסת מהליכוד, בסוף הצלחנו. גם מחדר הארונות, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
10: תודה רבה ותודה שאלית.
20: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
21: ועכשיו בשעה הזאת פרץ לאולפן השר, שר החקלאות, אבי דיכטר.
22: השתלט.
21: חבר הקבינט.
22: אתה ידעת שהוא מגיע, זה כאילו פלש ולקח פיקוד.
21: פלש כהליכוד, לשעבר ראש השבק. ערב טוב לך, מר דיכטר.
23: שלום רב.
21: כן.
22: איך אתה מרגיש שיש
21: סקרים? בואו רק נגיד שהשיחה הזאת מוקלטת, כן, ואתם שומעים עכשיו את ה...
22: שידור חי, רבותיי. יש, כאילו, זה לא בחירות כלליות. נניח אתה יודע כרגע להעריך את מצבך בפריימריז?
23: קשה לומר שאני יודע להעריך את מצבי בצורה מדויקת, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר, אנחנו עוברים ברחבי הארץ כבר תקופה לא קצרה, ופוגשים את האנשים, כולל אתמול, כולל היום, עד יום שני.
22: זאת אומרת, יש לך הרגשה, אבל אין לך נתונים, אין לך מספרים.
23: לא, אין נתונים, יש כל מיני סקרים שהטולרנס שלהם הוא לא כזה שאפשר על פיו ללמוד דברים, אתה יכול ללמוד מגמות, קיצור, צריך להשקיע, ואנחנו מכירים את החבר'ה בליכוד, צריך להשקיע עד הרגע האחרון, יש קבוצות ויישובים יותר ממוסדים, יש הרבה מאוד חופשים.
21: הכל דילים, דילים, דילים, דילים.
23: לא, לא, אני חושב שהסיפור של הדילים הוא בדיוק חלק מהסיפור, יש הרבה מאוד חופשיים, יש כאלה שעומדים את זה בשליש, שני שליש, יש כאלה שעומדים את זה ב-60-40, כל מספר זוכה.
22: טוב, אנחנו נדבר על הפריימריז כמובן, אבל לפני זה אני, בכל זאת אקטואליה, אתה ראש שבק, אולי היום אתה ביטחוניסט.
21: לא, כבר לא ראש השבק.
22: לשעבר.
21: כן.
22: מתחלף עכשיו.
23: עכשיו. זה אחת הבעיות, אני כבר 20 שנה לא ראש שבק, 5 ראשי שבק אחריי, ועדיין חושבים שאני סיימתי תפקיד אתמול.
22: זה
21: כמו הוא שהיה דובר של ראש הממשלה, איך קוראים לו בושינסקי?
22: אביב.
21: ב-48 הוא היה דובר של ראש הממשלה.
22: ב-99.
21: מאז כל היום הוא מופיע בטלוויזיה כדובר של ראש הממשלה.
22: לשעבר, תשמע, אגב, יש איזה 400 דוברים לשעבר של נתניהו. ציוץ שלך מה-21 במאי 2025, את הזמיר הגיע, הרמטכ"ל יעל זמיר רומס על גבו בימים אלה את האחריות, להכרעתו של ארגון החמאס בעזה, ההכרעה חייבת להיות מוחלטת. כזו שלאחריה לא יישאר מהחמאס משתין בקיר, זה לא מילה גסה, זה ביטוי תנכי יפה. בעזה לא תשתית צבאית ולא משילות, וחלפה, מה זה, מאי 25, חלפו שנה ושלושה חודשים, ועכשיו התפרסם שמועצת השלום הולכת לחסות 400 מיליון שקל מהחובות שלהם, בלילה הם חצו את הקו הצהוב, גנבו ציוד הנשיא וחזרו, הדרג המדיני לפי כל העדויות נתן לרועה לצבא להפסיק את הסיכולים, איזה משתין ואיזה בקיר. משתינים עלינו אולי.
23: אני מציע רגע להסתכל בצורה יותר רצינית על המציאות
22: של... אתה אומר שאני לא רציני.
23: חס וחלילה.
21: הוא רמז בבוטות.
23: אני חושב שהמבחן האמיתי, עברנו אותו במלחמה מול איראן, כשלאיראן היה עניין רב מאוד שכל קבלני המשנה שלה לטרור, חיזבאללה, חמאס, חותים, מיליציות שיעות בסוריה, מיליציות שיעות בעיראק, יפעלו מול ישראל בכל הכוח. מי שלקח את המשימה בצורה הכי רצינית היו החיזבאללה, שירו לעברנו, נפתחה המלחמה, ואנחנו יודעים בדיוק איפה נמצא היום צהל, במקומות שבאמת לא היינו, לא חשבנו להיות שם, לא היה שום תכנון להיות על נבטיה מרכס עלי טייר, נבטיה היא מעוז בירת החיזבאללה באזור הדרום של לבנון. החותים ירו מטח סמלי,
22: אבל אתה בורח לי לצפון,
23: אני מדבר על חמאס. אני מכין...
22: חמאס שזה היה אגב התמחות שלך.
23: אני חושב שהמיליציות השיעיות בסוריה, גם הם משהו סמלי, החמאס מעזה לא ירה רקטה אחת לעבר ישראל. ואני חושב שכשאתה בודק את זה, למה הם לא ירו, לא בגלל שהם לא רצו, בגלל שהם לא יכולים היו. ואני אומר את הנתון הזה, מפני שזה מבחן מאוד משמעותי.
21: אז הם לא יכולים. טכנית הם יכולים.
23: טכנית הם לא יכולים.
21: הם לא יכולים לראות רקטות?
23: אני חושב שהם לא יכולים לראות רקטות. בנסיבות הנוכחיות צריך להבין שצהל יושב היום, אתם מכירים את הרצועה של ה-330 קילומטר מרובע. המציאות היום שהרצועה היא בערך 30% ממה שאנחנו מכירים, שם יושבים היום כל העזתים, כולל החמאס, וישראל יושבת או שולטת על כמעט 70%. זה יוצר מגבלה קשה מאוד על החמאס. הם יודעים שכל פעולה היא מיד תענה בצורה קשה וקשוחה מאוד מצד ישראל, ולכן הם נמנעו, פשוט נמנעו מלראות לעבר ישראל.
21: מה הפתרון בעזה לדעתך?
23: יש שני פתרונות. יש פתרון שהוא הפתרון הנכון מבחינה בינלאומית. ישראל לא יכולה להוביל אותו. מי שצריך להוביל אותו זה ארצות...
21: הגליה.
23: זה לא הגליה, תראה. נשיא ארצות הברית, בפגישה הראשונה שלו עם ראש הממשלה נתניהו, בפברואר 2025, בוושינגטון, אמר, 1.7 מיליון עזתים צריכים לעבור לגור במקום אחר, כי אז הארוסה.
21: אבל אף אחד לא רוצה אותם.
23: הוא לא במקרה נקב במספר הזה. הוא פשוט לא קרא את השורות התחתונות, שאני מניח שהעוזרים שלו כתבו לו. 1.7 מיליון זה... בדיוק המספר של הפליטים בעזה,
22: נכון.
23: כפי שאונרה מגדירים. אונרה מגדירים 71% מהעזתים פליטים. 25% מהעזתים גרים היום, 2026, במחנות פליטים, בשמונת מחנות הפליטים של עזה. ולכן כשהוא נקב במספר הזה, הוא בעצם אמר, אם אני מתרגם אותו לעברית מעשית, הוא אמר, אנחנו, העולם, צריכים לצאת לשיקום אמיתי של הפליטים ברצועת עזה. ישראל לא הייתה אומרת את זה, לו ראש הממשלה נתניהו היה אומר את זה, היו מאשימים אותנו בטרנספר. נשיא ארצות הברית אומר את זה, הוא אומר את זה מתוך כוונה באמת לשקם.
22: אבל השר
23: זה
22: דיכטר...
23: הפתרון, זה הפתרון האמיתי.
22: אני שמח שהם לא יכולים או לא רוצים לראות עלינו עכשיו רקטות, אבל אתם הגדרתם כולכם את ההישג הנדרש כניצחון מוחלט, ינון עשה מזה פה אפילו קמפיין, ואמרתם שחמאס לא יהיה בעזה, לא ישלוט בעזה, לא יהיה לו נשק, לא יהיה, אני לא רוצה אפילו לחזור על זה, ובסוף, תשמע, הקבינט שאתה יושב בו, זאת אומרת, נתניהו חתם בשם הקבינט על צ'רטר, שמעביר את השליטה בעזה למועצת שלום ולכוח רב לאומי, כשקטר אם היית ראש שבק, היית משתולל לדבר הזה. שלא נדבר על זה עם ממשלת בנט, לפיד, גנץ, וואטאבר, בן כספית, הייתה חותם את הדבר כזה, הייתם הורגים אותנו.
23: אלף, אנחנו לא הורגים ישראלים.
22: סיכול.
23: אבל לצורך העניין, והדיוק, הקבינט קבע בשבעה באוקטובר בלילה, אחרי הטבח הנורא, קבע שלושה יעדים. היעד הראשון היה השמדת היכולות הצבאיות של החמאס בעזה. היו שני יעדים נוספים, אחד זה היה שחרור כל החטופים, זה יעד שהושג, והשני היה מיטוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה. זה עדיין לא הושג. בהיבט של השמדת היכולות הצבאיות של החמאס בעזה, שם נעשתה המלאכה הכי משמעותית, למרות שהיא עדיין לא הושלמה. והיא תושלם. היא תושלם כי גם מועצת השלום, ה-BOP מה שנקרא, כל הוורסיות שדיברו, בוא נעשה, נפרק את החמאס בעזה, תחילה הנשק הכבד. לא יהיה, לא יקרה, גם בקבינט זה עלה בצורה הכי נחרצת. ראש הממשלה נתניהו אמר את דבריו בצורה הכי ברורה ביום ראשון בישיבת הממשלה. בשבעה באוקטובר, החמאס שנכנס לתוך מדינת ישראל, טבח באזרחים, ובחיילים, השתמש בכל סוגי הנשק. רוב הנשק היה נשק קל, קלשניקוב.
22: ברור.
23: ו-RPG.
22: טנקים אין להם.
23: לא, אין להם גם מכוניות משוריינות.
22: נתניהו אמר, אבל מיד אחרי זה מועצת השלום אמרה, שאנחנו לא מתרשמים ממה שנתניהו אומר, אלא ממה שקורה בשטח. ובשטח הם אמרו, ישראל מקיימת את הפסקת האש, הפסיק את הסיכולים, כל יומיים, ערוץ 14, לא אני, מפרסם על התעצמות של חמאס, 35,000 חמושים, מתאמנים, מייזים, מפרים את הפסקת האש.
0: מה צריך לעשות?
22: הוא אמר מקודם, מה צריך לעשות? הבעיה שזה לא קורה. לא יצאו 1.7 מיליון
0: הזאת. לא, לא רק לעזוב, זה אומר הפתרון של טראמפ. תכלס, מה ישראל צריכה לעשות?
23: קודם כל, היעד של השמדת היכולות הצבאיות, זה יעד שיושג. תראו, עזה היא מקרה שעליו הפוקוס הישראלי נמצא, יימצא, עד שהוא יושג. מהרבה מאוד סיבות, העיקרית שבהן...
0: לכבוש את עזה, אני מנסה להבין.
23: יכול להיות שכיבוש עזה היא אופציה, אם לא תימצא דרך אחרת...
0: איזה דרך?
23: אם לא תימצא דרך אחרת, להשמיד את היכולות הצבאיות...
0: או להמשיך ככה, ולהמשיך לחסל אותם.
23: תראה...
0: זאת גם אופציה, סוגרים עליהם, ומכניסים להם אוכל ומים, ומחסלים את כל אלה שהיו בשבעה באוקטובר, כל אלה שמתעצמים, מחסלים, תשמע, חיסלו מאות ואלפי מחבלים ככה.
23: חיסלו עשרות אלפי מחבלים.
0: לא, אני מדבר
23: בחודשים
0: האחרונים.
23: תראה, בסופו של דבר, כל אימת שיש מודיעין שאפשר לתרגם אותו למבצע, הוא מבוצע. עכשיו, אני כבר הייתי ב...
0: מה עם דחלן, תגיד? אומרים עכשיו אולי דחלן נכנס לאירוע, הוא איתנו, נגדנו, הוא ציוני,
23: הוא הצטרף
0: לרשימת הדמוקרטים?
23: מוחמד דחלן הוא דמות ידועה למען הגילוי הנאות. אני גירשתי אותו מעזה ב-1987, הייתי אז בדרום מספר 2, גירשתי אותו לירדן, ומשם הוא הגיע לעיראק, ואת הקריירה המדינית שלו והפוליטית שלו בקרב אשף, ולצידו של יאסר ערפאת, הוא חייב בעצם לגירוש שלי. אם הוא לא היה מגורש, הוא היה יושב בכלא או יושב באיזה בית קברות אחר. אבל בסופו של דבר, צריך לזכור, האיש הזה, כשהוא עלה, בחזרה עם הרשות הפלסטינית לעזה, הוא היה ראש שבק בעזה. ג'יבריל רג'וב היה ראש שבק ביהודה ושומרון, דחלן היה ראש שבק בעזה.
22: 35 אלף נושאי נשק, שחמאס תטעו אותם כמו זה.
23: הם, תראה, דחלן וכל ההנהגה הצבאית והמדינית של הרשות הפלסטינית, ב-12 ביוני 2007, כשהחמאס התחיל את ההפיכה הצבאית שלו ולהשתלט על עזה, לא היה אף אחד, לא מהנהגה הצבאית, לא מהנהגה הביטחונית, ולא מהנהגה המדינית בעזה. זאת אומרת, הם מסרו, לצורך העניין, הם מסרו את עזה לידי החמאס. לכן, שבאים מחמוד עבאס ואחרים, ומדברים איתנו במונחים של לחזור לעזה, חבר'ה, כשהייתם חזקים יותר, לא עשיתם את המלאכה, כשאתם חזקים אבל, פחות, אנחנו לא, לא מצפים שתעשו את המלאכה.
21: יש סיכוי לרשות הפלסטינית להיות בעזה? לשלוט בעזה? יש לה סיכוי? כל הפנטזיות פה שאומרים שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזה, יש לה סיכוי לשלוט בעזה?
23: אנחנו קוראים לזה סיכוי של BFM. בוקרף אל משמיש, זה לא יקרה.
21: לא יקרה? לא, לא מדבר עם מבחינת ישראל, מבחינת הערבים אני שואל.
23: מבחינת החמאס, מבחינת הרשות הפלסטינית?
21: מבחינת הערבים.
23: תראה, זו שאלה קצת יותר עמוקה. אני זוכר שבזמנו היו כאלה שתוך כדי המלחמות, עוד הייתי בשבק, ואנשים מאוד מאוד רציניים במדינת ישראל, בתפקידים מאוד מאוד בכירים, באמת, אמרו לי, שמע, אבי, אתה תראה, עזה תהיה יום אחד סינגפור של המזרח התיכון. כן. אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יודע לחתום על סינגה. פור היא בטוח תהיה.
22: תשמע, אני, בכל זאת, אנחנו צריכים לדבר על אקטואליה, לא על דחלן ב...
21: כן, טוב, בשביל זה אתה פה, בנו קודם כל עיתונאי, אני רוצה שתגיר אותו.
22: בשביל זה אתה מנסה לעשות לי סבוטה, שאני לא אספיק לשאול ש... כי השר דיכטר צריך לענות גם קצת השאלות קשות. הכנתי לך משהו שאמרת, זה קצר, אל תיבעלו, בדצמבר 24 בפגוש את העיתונות, הנה.
1: המחדל וכישלון, אני בטוח שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. האם אתה עדיין בטוח?
23: תראה, בישראל יש, לשמחתי, מעט אירועים דרמטיים שצריך למנות להם ועדת חקירה ממלכתית. ללא ספק, מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה שחייבה את זה. האירוע של 7 באוקטובר הוא אירוע שמחייב את זה.
1: ועדיין מחייב.
23: ולכן אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית זו היום המתכונת הראויה, יפה. הנכונה, המקצועית, כדי לטפל בסוגיה הזו. תראה, האירוע הזה הוא האירוע הכי קשה, יותר קשה במלחמת יום הכיפורים, והייתי לוחם במלחמת יום הכיפורים. אני יכול להשוות את הדברים האלה.
22: מה קרה בינתיים שפתאום ירדת מהממלכתית?
23: א', לא ירדתי מהממלכתית, גם ממשלת ישראל לא ירדה מהממלכתית. אם תעיין טוב בהחלטות הממשלה, יש החלטה להקים ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, כך היא נקראה. ונוכח המציאות שבה הגורם שממנה את ועדת החקירה בישראל, אגב, בחוק לא כתוב ועדת חקירה ממלכתית. זה עניין של מסורת. החוק אומר ועדת חקירה. והעובדה שנשיא בית המשפט העליון שנוי במחלוקת מהסיבות שכולנו מוכרים.
22: אגב, אני לא מכיר שום דבר שהופך אותו שנוי במחלוקת. לא, שנוי במחלוקת. שאתם פחדתם שהוא ירד. אתה יודע, אז אתה עצה של הנשיא הרצוג.
23: לא, לא, שנייה אחת.
22: שהמשנה שלו יקבע,
21: אני לא מכיר גם למה נתניהו שנוי במחלוקת.
22: השופט סולברג, שהוא איש יותר ימני אפילו ממך, יושב יחד איתו, והם אומרים רק להרכיב את הוועדה. אתם מציעים במקום זה ועדה פוליטית, עם שלושה נציגים לאופוזיציה, לקואליציה, לא הדבר כזה בחיים.
23: אני לא מכיר התקדמות רצינית מעבר להשארת המצב הקיים, שנשיא בית המשפט העליון ימנה את ועדת החקירה. מאחר ולא הייתה התקדמות, הייתה הצעה. הצעה אגב מאוד הוגנת וסבירה, שלא האופוזיציה הייתה מאמת אותה, היינו כבר עמוק בתוך עבודתה של ועדת החקירה.
22: פוליטית.
23: אבל לא, היא לא פוליטית, לא. היא ועדת חקירה מאוזנת, עם באמת חבר הכנסת ארי קלנר הביא הצעה מאוזנת, אני ראיתי אותה לפרטי פרטים, אני אומר לך, מי שקורא את ההצעה הזו, לא יכול לומר שהיא לא הצעה הוגנת. אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים.
22: אני קראתי ואני אומר את זה, אבל בוא לא נתווכח על זה. הבנתי את עמדתך, בסדר? לא יכול לשכנע אותך. תגיד, מה אתה חושב על זה שאתמול פורסם על ניר ברקת, שהוא הוביל את הפוטש נגד נתניהו אחרי 7 באוקטובר?
21: אתה הכרת את הפוטש הזה בזמן אמת?
23: לא, אני לא מכיר. אני לא מכיר.
22: 1000% דיברו גם איתך.
23: אני לא יודע כמה אצלך זה 100%, אבל...
22: לא, 1000 אמרתי, לא.
23: לא, אני אומר, 1000% כנראה זה מספר יותר נמוך.
21: לא נשמע הגיוני שלא דיברו איתך.
23: האמת היא שלא.
21: לא דיברו איתך?
23: לא, אני שמעתי, אני הופתעתי לשמוע על זה מהתקשורת.
22: אני חושב שהיית ראש שבק, אחרי על מודיעין. בוא, מתרקם כזה אירוע.
21: לא ידעת שיש תכנונים לפוץ'?
23: אספתי מודיעין על דברים רציניים.
21: לא ידעת שיש תכנונים לפוץ'?
23: לא.
22: אז מה אתה חושב על זה בדיעבד?
23: אני לא יודע מי תכנן פוטש, לא עמד על הפרק. אנחנו אחרי 7 באוקטובר היינו כולנו, ראש הממשלה, אני, כל הסביבה, בוודאי קבינט, היינו כולנו שקועים עמוק מאוד בלהוציא את מדינת ישראל, את עם ישראל, מהבור העמוק שירדנו אליו בשבעה באוקטובר.
22: אתה כנראה היחיד שלא ידע לפוטש הזה, ואני עכשיו מפחד בדיעבד שהיית ראש הבק, אבל לצערי, לא לצערי, היית
23: ראש הבק טוב. אני אספתי מודיעין על הדברים הרציניים.
22: תגיד, לגבי השיר...
21: מה אתה חושב על זה אגב, על הטענה
23: הזאת? תראה, אני לא מכיר את הפרטים, אני אומר, לא יודע מה נעשה במחשכים.
21: תגיד לו מה הפרטים, שהוא יכיר.
23: מי דיבר על מה, מי דיבר על מה, מה שהתפרסם עכשיו
22: בתקשורת. ניר פרישה של הפלת נתניהו וכולי וכולי, עמית סגל, דפנה ליאל נתנו את זה אתמול, כל עיתונאי מכיר את זה, אנחנו היינו בסוד העניינים. רק ראש השבק לשעבר לא מכיר
21: עניינים?
23: אני חושב
22: ידעת שזה קורה.
21: לא ידעתי בזמן אמת שזה קורה?
22: כן, ידעתי ש... תשמע, בוא, אין כתב פוליטי גם בצד שלכם שלא ידע את זה.
23: יכול להיות שהייתם בסוד העניינים, לדעתי לא הייתם בעניינים של הסוד, ו... מאחר ולא היה מהלך כזה, אני מכיר את הנפשות הפועלות, שאם היה דבר כזה, הייתי יודע את זה מהם, הייתי שומע את זה מהם, היו מדברים איתי, ולכן אני חושב שזה...
22: תגיד, למה צריך לשריין בתנועה הדמוקרטית של הליכוד את שר הביטחון למשל? ואת אגב, שני שרים, עוד שני שרים בכירים?
23: אני לגבי שר הביטחון אין לי בכלל ספק, אני חושב שזו הייתה... זה היה שריון מאוחר, אני הייתי לוקח את שר הביטחון, משריין אותו בשלב הרבה יותר מוקדם. תראה, אני אומר לך...
22: זה לא משאיר לך מקל, אבל...
23: רגע, בן, אני אומר לך מעבר לדברים האחרים. אנחנו במצב של מלחמה. כל חודש אנחנו מעריכים את המצב המיוחד בעורף, בגלל שאנחנו במצב מלחמה עם חזית פתוחה באיראן, דגל הנקמה האיראני עדיין מונף מעל המסגד בקום. אני מציע לך ולמאזינים לקחת את זה בחשבון. דגל הנקמה האיראני מונף מעל המסגד בקום. ואני בודק את זה מעט לעט, מפני שיש לזה משמעות. אנחנו...
22: לא הבנתי, יש דגל שהוא דגל נקמה?
23: כן, כן, יש דגל שהוא דגל נקמה, שהוא נף...
22: אני מקווה שהוא בצבע צהוב.
23: שהוא נף...
22: עניין אישי שלי, עזוב.
23: כן, זה כל אחד והסריטות שלו. אבל לעצם העניין, באסלאם הנקמה היא מוטיב דתי. ביהדות אנחנו מונעים נקמה מפני שכתוב אל נקמות אדוני. אנחנו לא עוסקים בנקמות.
22: אבל למה צריך לשריין שר ביטחון? זה לא מובן מאליו שהוא אמור, הוא לא אמור. אתה היית בשיבת קבינט שהוא הלך לחתונות?
23: תקשיב, אני אומר לך ברמה העקרונית, אני חושב שמה שראש הממשלה נתניהו עושה עכשיו, היה נכון לעשות אותו מוקדם יותר. דווקא נתניהו היה צריך להבין על בשרו, מה שלא עשה בית המשפט עם נתניהו, עם ראש הממשלה, שגרר אותו לישיבות שלו, בבית המשפט, שלוש פעמים בשבוע, או כל פעם, אני ראיתי את ראש הממשלה.
21: אין הנקמה הוא אדום, לא צהוב.
22: בסה.
23: אני אומר לעצמנו, המהלכים של להביא אדם שמוביל את מדינת ישראל, ראש הממשלה במקרה הזה, נתניהו, להוביל אותו לבתי משפט ולעשות אותו מקח וממכר על כל שעה של...
22: אנחנו מדברים על שר הביטחון עכשיו.
23: קל וחומר.
22: אתה אומר בעצם שהוא צריך...
23: קל וחומר.
22: וואנס הוא לא שריין אותו מוקדם, לשריין אותו מאוחר זה טעות?
23: אני חושב שהיה נכון לשריין אותו מוקדם יותר, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא. אני חושב ששר ביטחון במדינת ישראל, במציאות שלנו, בחזיתות שלנו,
21: אוקיי, שמנו
23: זה
21: וי.
23: נכון
21: חיים
23: מאוד
21: ישראל בסדר, מה עם חיים?
23: חיים זו סוגיה אחרת שאני חושב שראש הממשלה, תראה, בסוף ראש הממשלה, כל ראש מפלגה, בוודאי ראש ממשלה מכהן, שהוא גם ראש תנועת הליכוד, הוא מביא 9 קבין של תמיכה במפלגה, זאת אומרת, מספר המנדטים נקבע בערכים של 85-90% על ידי העומד בראשה. והנבחרת שאיתו מביאה את ה-10-15% האחרים. מחליט ראש ממשלה לשריין, והעביר את זה בצורה, כפי שהעביר את זה בתנועה, בהצבעה, בוועידה, ועכשיו הוא יצא לדרך. אישרנו לו את מספר המנדטים שהוא משריין. אגב, אני מציע לכולם להתעזר בסבלנות. תסתכלו לאחור, לא כל מספר המשוריינים אכן שוריינו בסופו של דבר. וכשהוא רואה, אני מניח שראש הממשלה, או ראש התנועה, ראש תנועת הליכוד, נתניהו, ימתין לתוצאות הפריימריז ביום שני, יראה את הנבחרת שנמצאת.
22: אתה אומר, יש מצב שהוא ישריין פחות
23: לא,
22: מהשרה.
23: כן, והוא יחליט לא לשריין.
22: בינתיים הוא הביא בן אדם אחד, שבוא נאמר, זה לא בדיוק מה שהליכוד מתיימר להיות. אשכנזי, עשיר, הקים חברות הייטק, לקח אותם לארצות הברית, חי 20 שנה בפלו אלטו, והתחתן עם גויה במסעדה.
21: לא הבנתי, דיכטר, יש איסור כניסה לאשכנזים לליכוד? זה משהו שאני לא יודע?
22: דיכטר קיבל אישור מיוחד, אגב.
21: לא הבנתי את הקטע.
23: תראה, אני חושב שבליכוד כבר עברנו את המשוכה הזו של עדות ועדתיות. אני בוודאי
22: עברתי את זה. לא עברתם, אתם טוענים שאייזנקוט לא מרוקאי.
23: אני חושב שאת
21: המוצא,
23: את המוצא, את המוצא אי אפשר למחוק, והוא כבר הפך להיות לא רלוונטי. אתה יודע, אני זוכר
22: אז בוא נצא עם כותרת, אייזנקוט מרוקאי?
21: לא סגור.
23: אני הייתי אתמול באילת, אז אני יודע שהשורשים שלו מאילת.
22: טבריה ואחר כך
23: אילת. באילת הם מתגאים בשלושה רמטכ"לים שיצאו מאילת, מופז, גדי והשלישי, אני כבר לא זוכר מי זה השלישי.
22: לא אייל זמיר?
23: לא, יכול להיות שאייל זמיר, אני פשוט לא זוכר. בשורשים הרחוקים מאוד.
22: אבל תגיד, אתה יצא לך לשרת איתו, לעבוד מול גדי?
23: כן, כן, אני הייתי ראש שב"כ כשגדי אייזנקוט היה המזכיר הצבאי.
22: כן, אייל זמיר השלישי.
23: של אהוד ברק באינטיפאדה השנייה, ויצא לעבוד הרבה
22: מאוד. מה אתה חושב על הקמפיין שעושים לו על הראש?
21: מה אתה חושב עליו?
22: על הקמפיין שהליכוד עושה לו לראש, היה ג'ובניק, לא רצה להילחם, כן רצה להילחם.
21: בוא, אני עיתונאי, תן לי לנהל את האירוע הזה.
23: אני יכול להתייחס לגופו של עניין בהקשר של הקבינט האחרון. ב-11 באוקטובר נכנסו לקבינט, גנץ, אייזנקוט, גדעון סער, נכנסו לקבינט כדי להיות בממשלת אחדות. אני חושב שזה היה מהלך מתבקש, ראש הממשלה נתניהו הסכים מיד, וממש
22: היו איתנו... מה הסכים? הוא קרא להם, הוא לא הסכים. הוא יזם את זה, לא ביקשו ממנו.
23: הוא קרא להם נוכח השעה הקשה, התייצבו לדגל לצורך העניין, ויצאנו לדרך, ובקבינט היינו איתם בישיבות רבות מאוד.
22: אבל אני שאלת אותך בכללי, בגלל שאתה מכיר את האיש, הוא הכי חל הנשק, ואתה רואה שהוא מנסים להפוך אותו לאיזה תפוסה,
23: אבל אני רוצה להגיע לנקודה, פחות משנה אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה, התחיל הבאז הישראלי לשדר שהולכות להיות בחירות, והממשלה מתפזרת, מתפרקת, והכנסת מתפזרת, והולכים לבחירות. ואז החליטו לפרוש מהממשלת האחדות הזו, לעזוב את הממשלה.
21: והלכו לקפלן.
23: אני אומר לכם, למאזינים, תראו, אני הייתי המום. איך בשעה כל כך קשה, אנחנו נמצאים ב-2024, בתקופה הכי קשה, סוגיית החטופים לא ברורה, והמלחמה בעזה, והמלחמה בלבנון, וההכנות לאיראן, ואתה עוזב את זה מפני שאתה מאמין שהולכות להיות בחירות, ואתה, וגנץ ושוט ואייזנקוט ינהלו את הקמפיין בחירות שלהם טוב יותר כשהם מחוץ לממשלה.
22: אז יש לך ביקורת על עזיבת הממשלה, הבנתי.
23: אני חושב שההחלטה הזו היא החלטה לא רק רעה בהיבט האישי, אלא אומללה בהיבט הלאומי.
22: סבבה.
23: איך אתה נוטש, אין לי מילה אחרת, נוטש את הספינה הלאומית כדי לנהל קמפיין בחירות מתוך אמונה שהממשלה תתפזר.
21: והלכו לקפלן. הלכו להפגנה בקפלן.
23: רחוב קפלן.
21: כן, במוצאי שבת.
23: רחוב קפלן, יש קפלן בית חולים שהוא הרבה יותר רציני.
22: גדי אייזנקוט הלך לכל המקומות שהיו במשפחות חטופים, אבל עזוב, יש לך ביקורת קשה על עזיבת הממשלה, ישב פה אייזנקוט, הסביר להם בדיוק למה זה, לא משנה. אני שאלתי אותך ברמה כללית על בן אדם ש-41 שנה נלחם בטרור, שאתה מכיר ועבדת איתו רגע יד, האם אתה מתחבר לכל מה שאומרים עליו בקמפיין הליכוד, וגם אנשי ליכוד
21: מובהקים? מה אומרים? מובקים. שהוא לא מרוקאי?
22: לא, אומרים שהוא לא, שהוא תבוסתן, שהוא לא רוצה להילחם, שהוא אחד אמר שהוא ג'ובניק.
21: הוא אמר להוציא את ערך האחווה
22: מהצה"ל. אבל אני שואל את דיכטר, הלו.
21: לא, רק עשיתי תיקון.
22: תיקון.
21: תיקון הכללי.
23: אני לא אסוג בערכת תפקודו של גדי אייזנקוט, הוא היה רמטכ"ל, אני הכרתי אותו עוד כסגן רמטכ"ל, הייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הייתה אינטראקציה מאוד מאוד גדולה וחזקה מולו בתקופות הקשות, גם בעזה עם האמונים על הגדר, אני לא חושב שאת הערכתי על עבודתו, אני צריך לעשות בתקשורת.
20: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: בוקר טוב. למה אין לנו בום בום בום בום בום בום בשביל
12: זה? זהו, קיבל שריון, הוא לא צריך כבר.
7: הוא המלך, זהו. הוא סגן המלך.
12: סגן המלך.
15: בום בום בום.
7: קץ, קץ, קץ.
15: בום בום בום בום.
7: קץ, קץ, קץ, קץ.
15: בום בום בום בום.
7: קץ, קץ. זהו, זהו. הכל עכשיו פחות טוב. זה הטוב, הבום בום. ג'ון לי הוקר, טוב. אסף נבו, אגב, הוא יוצא לחופש שבוע הבא.
12: מגיע לו.
7: כן.
12: לסבול אותנו ככה כל כך הרבה זמן בלי לב, אתה נושא אסף? אתונה?
16: יוון גדולה, איפה ביוון?
7: הוא לא מגלה שלא יבואו מחבלים להציק לו.
16: לאיזה חוף? לא, את השם של העיר.
7: שם של העיר, אנחנו רוצים לשלוח עליך את זה ערבים קצת, שתהיה לך מעניין.
16: דרך אגב, יוון זה ארץ מדהימה, עם כל החופים שלה וכל האיים שלה, יש שם איזה 150-200 אימים, אתה יכול לטייל שם כמה שאתה רוצה, וזה שעה וחצי טיסה. אז זה הכי סבבה בעולם.
7: ואני אגיד לך עוד מעט, לא רוצה להגיד, זה... תודה עליו, זה מדריך, זה הספרים של טומי, אתה זוכר טומי לפיד?
16: לא, אני אומר לך אמיתי, כל פעם ש...
7: האמת שהייתי רוצה לראות, בינינו, הייתי רוצה לראות אייל ברקוביץ' מטייל בעולם.
16: אני אגיד לך את האמת, זה לא יכול להיות בעולם, אני אגיד לך למה לא יכול להיות בעולם. אני שונא טיסות, שונא טיסות, שונא, לטוס לבזוק שלי, היא אומרת, לא מפחד, לא מסוג... שמע, אני...
7: אבל אתה יכול לקחת ביזנס.
16: איך שאני... לא מאכפת לי הביזנס, איך אני עולה למטוס? איך שאני עולה למטוס באמרה אני מפעיל סטופר. כבר מת שהטיסה תיגמר.
7: למה?
16: וכל שנייה מסתכל.
7: למה?
16: אי נוחות. אי נוחות.
7: נוחות.
16: לא, לא מפחד.
7: אז מה הבעיה?
16: אי נוחות. אי נוחות.
7: זה מעצבן. אי נוחות.
16: לא, יכול. עכשיו, שאומרים לי, טיסה למיימי, 13-14 שעות.
7: זה קשה.
16: או ללוס אנג'לס, 16-17. לא מסוגל לך לחשוב על המחשבה.
7: יבוא איתך כדור שינה.
16: לא יכול לחשוב על המחשבה.
7: לא נרדם בטיסות.
16: לא נרדם. תשמע סיפור. נסענו למשחק באוסטרליה. נבחרת הנוער, היה פה מלחמה ב-1990, היה לנו צמד משחקים נגד נבחרת הנוער, המשחק הבית שלנו הוא טק לאוסטרליה.
7: כן, הוא קייניה.
16: אוקיי, הם קיבלו שני משחקים באוסטרליה. אני לא אשכח את זה בחיים. כל הטיסה לא ישנתי, עצרנו, אני לא זוכר איפה, בבנקוק, לא ישנתי דקה, חיים רביבו, מהרגע שממריאים עד הרגע שנוחתים יושן. לא אשכח את זה בחיים. הגעתי לאוסטרליה, שבוע הייתי זומבי.
7: בטח, כי זה גם ג'טלג.
16: זומבי,
7: וגם
16: זומבי. אני שונא את ההרגשה הזאת, זה מגעיל אותי.
7: עד שאתה כבר שבוע שם, אתה צריך לחזור.
16: יוון, שעה וחצי טיסה, תעשה חיים, אותו ים, אותו חול, אותו שמש, והרבה יותר זול.
7: אני מציע לשלוח את ברקוביץ' למסע 80 יום מסביב לעולם במטוסים.
16: וואי.
7: יש עכשיו מטוס שטס, ראית את המטוס שטס 24 שעות? יש פעם ראשונה, הייתה טיסה שבוע שעבר, 24 שעות
16: ברצף. לפני 10 שנים, משהו כזה, הזמינו אותי לאודישן במרוץ למיליון. שמע טוב, הלכתי לאודישן, אני לא זוכר מי הייתי כבר, היינו באודישן זה, זה נפל על טיסות. ומה אמרו לי עוד? טסים סביב העולם, אבל לא בביזנס גם. בכלל, באקונומי, לא 10 שעות לשם, 10 שעות. אני לא מסוגל, לא מסוגל לעשות את הדברים האלה.
7: קשה.
16: סיוט בשבילי.
7: אני לא פוחד, אני גם, כי הבעיה זה המחנק, הקלסטרופוביה הזאת בתוך המטוס.
16: ביזנס, אתה מזכיר לי ביזנס. טיסות קצרות אני לא טס ביזנס, רק ארוכות. אני מה זה ארוכות? לונדון, זה הכי ארוך שאני נוסע, 5 שעות.
7: אמריקה אמרנו, אתה לא טס, זה ארוך מדי.
16: לא אשכח.
7: אתה יכול לטוס לונדון אמריקה.
16: לא אשכח, לפני זה 3 שנים אני בביזנס, יושב, אתה אומר לי ביזנס, הראל, מסתובב את
7: המדיילת.
16: המדיילת, עם מגש של מים, תפוזים, זה, זה, זה. ניגשת אליי, איי ברקו, מה נשמע? רוצה לשתות משהו? אמרתי לה, לא, כרגע לא, אולי אחרי זה. איך שהיא מסתובבת? כל המגש עם המיץ תפוזים עף לי על הפנים.
7: או, יפה. אתה רואה, זה הייתה נקמת, זה נקמת שאפילו לא ידעת שעשיתי לך אותה.
16: עף לי על הפנים. אתה מכיר את החתיכות תפוז?
7: כן.
16: הכל נזל לי. נדבק לי על הקרחת ועל הפנים.
7: למה לא צילמו את זה?
16: שמע, הדיילת ברחה מסכנה. ברחה.
7: כתבת קריזה?
16: מה פתאום? נראה לך? צחקתי, לא הפסקתי לצחוק. ואז, אתה יודע, כל הקוקפיט וזה, היא באה אחרי זה, לא נעים, אמרתי, הכל בסדר, הכל טוב, זה קורה, הכל טוב, וזה פה ושם. אחרי איזה 2-3 הזה, היא אומרת לי, אתה רוצה בכל זאת לשתות מה? אמרתי, כן, מיץ תפוזים.
7: ולפעמים אתה מתגלה כבן אדם נחמד.
16: זה היה מצחיק, זה היה מצחיק.
7: קיצור,
16: אז
7: זה, זה היה, הכל התחיל מזה שאסף, תראה מה הספקנו מזה שאסף טס לחופשה.
16: רגע, אז מי יהיה איתנו? אסף, איך...
7: יואב, יואב, יואב, יואב. יואב יהיה איתנו, יואב ישמור עלינו. יואב ישמור עלינו. מה אתה כותב? אורן סמדג'ה הכריז על ריצה עם גלעד ארדן.
16: בהצלחה. אני לא מאמין בכל המפלגות הקטנות.
7: אני גם חושב שכולם מגולומנים.
16: לא, זה לא...
7: לא, אין יותר מדי, אין מספיק. על המגרש?
16: אני לא מאמין בזה, יש יותר מפלגות מבוחרים עוד שנייה. לא צריך כל כך הרבה מפלגות. אני חושב שצריך... אני בכלל חושב שצריך שתי מפלגות.
7: לא, בסדר, גם אני, אבל זה לא יקרה כל כך. אמרתי לך, גם כל שיטת השלטון שלנו מייצרת את המצב שמיוקרטיה, זאת אומרת שמפלגות
16: בגלל זה סוחצים אחד את השני.
7: נכון, אבל הרעיון שאם היה פה גוש אחד ימין, אבל תראה, מה העניין עם הבחירות האלה? וזו דעתי, ואני אומר את זה לאנשים, חברים שלי שמתייעצים, להיכנס, לא להיכנס, אומר, תראו, אנחנו עדיין בבחירות ביבי, לא ביבי. זה הבחירות שהן עדיין בבחירות הישנות, כמו שהיה פעם. זה לא הסיפור. הסיפור האמיתי מהבחירות, אם ביבי, גם אם יכול להיות שנתניהו יפסיד, ותקום ממשלה חדשה, יכול להיות, אבל בכל מקרה, הסיפור הבא, המערכת בחירות האמיתית, שתקווה איך תיראה מדינת ישראל והפוליטיקה הישראלית, היא לא המערכת בחירות הזאת. למה? כי תגיד לי אתה, ביום שאחרי נתניהו, עכשיו אמיתי, ביום שאחרי נתניהו, שירוצו, אתה חושב שכאילו, שכל המפלגות הקיימות יישארו, או שכל אחד יחשוב, אוקיי, הוא הלך עכשיו, עכשיו אני מקים את מפלגת הבוטיק שלי. אז אני חושב שאז, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אתה איתי? אתה מבין מה אני מתכוון? אז ברגע שאין את נתניהו במערכת, המערכת מתפרקת, בפרגמנטים, בטח הימין בוודאות.
16: אתה יודע, שמעתי את השר דיכטר מתראיין פה בתוכנית הקודמת.
7: תכף יהיה לנו את שר קרי.
16: השר דיכטר מתראיין פה בתוכנית הקודמת.
7: כן.
16: ושאלו אותו משהו על B-52. אז הוא אמר, לנו יש את B-B. תבין, עד כמה הם עבדים.
7: למה עבדים?
16: עבדים, אחי, עבדים.
7: עבדים.
16: לא, מדברים אותו על B-52, לא, יש לנו את B-B. אסוף אותך, זה אנשים שאיבדו עמוד שדרה. ראש שבק לשעבר, יש לנו את B-B. אין להם טיפת כבוד עצמי כבר. זה בטח שהבחירות האלה על ביבי, על מה אתה מבלבל לי את המוח? נו. זה רק עליו הבחירות.
7: נו, אז זה מה שאני אומר.
16: על השביעי באוקטובר.
7: על ההגנך, על הרפורמה, כן, על מה שעשיתם
16: אבל
7: לו.
16: אבל מי שאומר ברור זה ביבי, זה לא, לא אני משנה. ולא אתה, זה רק על ביבי.
7: אבל הצד השני, זה לא רק ביבי.
16: זה
7: תראה.
16: רק על ביבי, כי הליכוד בלי ביבי לא שווה כלום. כלום ושום דבר. הם שווים אולי 12 מנדטים.
7: אני
16: אולי. אבל... והוא מחזיק את הליכוד כבר 20 שנה.
7: אני, רגע.
16: וזה עליו.
7: אבל מי מצביע... שנייה. רגע, בסדר, סבבה, אמרת, והכל טוב, וכל אחד יצביע, ואני לא אכנס לך עכשיו ויכוח אחריות ככה וככה, אבל בוא נגיד את האמת, שאתה מצביע לאיזנקוט. אתה מצביע לאיזנקוט, אתה מצביע לכל מי שאחריו.
16: לאיזנקוט.
7: יפה. שאתה מצביע גם בנט לפיד. אכפת לך מי יש להם ברשימה או לבנט לפיד?
16: רק לראש אני מצביע.
7: יפה. אז כלומר, זה לא רק הליכוד בנוי ככה. כל שאר המפלגות.
16: אין בעיה, אין לי בעיה. בגלל זה אני אומר, הבחירות הן כן ביבי, לא ביבי, הם לא משהו אחר.
7: אבל לכן אני אומר לך,
16: הוא הבא לבית, שהוא לא לוקח אחריות על כל דבר, וזה שהוא שם קצוץ על כולנו, וזה שמעניין אותו רק חצי.
7: זה שהוא מוביל אותנו, מצביע, ולא מקשיב לאיזנקוט שרוצה להיכנע. בסדר, אני יכול להגיד לך. אני הולך, כולם מדברים לחצי עם, למה איזנקוט מדבר לכל העם?
16: איזנקוט שהוא ראש ממשלה, ברור שהוא ידבר לכל העם.
7: גם ביבי מדבר לכל העם.
16: אתה יודע, אפשר להגיד הכל על איזנקוט, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ולהמציק עם השקרים, איזנקוט מאחד העם.
7: אני לא אומר שום שקר, אתה שקרן.
16: איזנקוט באף מקום בארץ, תן לי לסיים.
7: אתה מפריע לי ואז אתה אומר לי, תן לי לסיים.
16: איזנקוט באף מקום בארץ, לא יצקו לו בוז. באף מקום בארץ, לביבי, בחצי מדינה יצקו לו בוז.
7: לא, גם איזנקוט יש מקומות בארץ שיצקו לו בוז.
16: במקום אחד, תראה לי מקום אחד שלא יכבדו אותו.
7: תן לי לסיים. יכול להיות שיכבדו אותו, אבל כולם גם יודעים. אתה מבין?
16: ביבי לא יכול לטייל בתל אביב.

0: אותו כבר שנים.
1: אייזנקוט החרדים סוחטים אותו. רצה להיכנע לחמאס, רצה להיכנע לחיזבאללה, ורצה להיכנע לאיראנים. הנה, אני יכול לעשות לך את אותה תמונה.
0: זה
1: אפוך.
0: זכותך להגיד את זה, אבל ביבי נסחט כבר שנים.
1: מי התפטר?
0: ביבי נסחט, הרי יש עסקה.
1: שמה איזה עסקה?
0: כסף תמורת שלטון.
1: מה זאת אומרת?
0: הוא נותן לחרדים כסף ומקבל את השלטון. זה עסקה של 20 שנה כבר. וכל מה שאומרים לי, החרדים לא... זה ברור שהם ילכו איתו, כי זה העסקה. זה שוחד. זה שוחד שכבר שנים קורה פה במדינה. ועל זה צריך לשפוט אותו, לא על השטויות של השמפניות. על זה שהוא נותן שוחד לחרדים ומקבל את השלטון. זה השוחד. שאתם אומרים כל הזמן אין שוחד ואין שוחד. זה השוחד האמיתי. השוחד שהוא משחד את החרדים ומקבל את הראש הממשלה.
1: אבל החרדים ישבו גם...
0: זה השוחד!
1: מי העביר את אוסלו? מי העביר את אוסלו? רבין, מי ישב עם רבין באוסלו?
0: מי הצביע להתנתקות?
1: מי ישב? גם החרדים ישבו.
0: נתניהו. מי הצביע להתנתקות? נתניהו.
1: אנחנו מדברים על החרדים, אתה מעביר נושא, אתה מנסה להעביר נושא.
0: 20 שנה זו העסקה.
1: לא, אייל, אייל.
0: 20 שנה.
1: אייל, אייל, אייל.
0: זו העסקה ב-20 שנה האחרונות.
1: אייל, אתה תיתן לי לסדר.
0: גפני, דרי, גולדקנוף מקבלים כסף?
1: אני אסביר לך למה.
0: ביבי מקבל שלטון, זה העסקה. תרצה או לא תרצה. זו האמת, זה כואב לך לשמוע את זה. הם לא מבטרים על הברזים, יושב ראש ועדת כלכלה, יושב ראש ועדת זה. רק הם אחראים על הכסף. זו האמת.
1: הבנתי. ושנותנים כסף, נגיד, לדברים אחרים,
0: לציבור
1: הערבי.
0: מה זאת אומרת, הם חיים פה, צריכים לקבל כסף.
1: והחרדים לא חיים כאן?
0: גם כן.
1: לא מגיע להם כסף.
0: זה העסקה.
1: רגע, לא הבנתי. אבל תיתן לי לסיים לדבר.
0: אבל אתה לא מבין מה אני אומר.
1: אתה מפריע לי לדבר.
0: אבל ככה הם הקימים ממשלה. הצד השני לא
1: הקים ממשלה ככה. בפעם הקודמת. הוא נכנע למנסור אבאס, הוא לא הרס בתים בנגב, הוא העביר 50 מיליארד, נתכוון להעביר 50 מיליארד שח למגזר הערבי. אתה יודע מה קרה? ושהעבירו את הכסף, ארגוני פשיעה השתלטו על הכסף. אז מה אתה מדבר? והכי מצחיק זה, שתשמע מה החרדים אומרים, והם יודעים את זה, שאייזנקוט ייתן להם אותו דבר, ואפילו יותר, והוא כבר אמר, שהוא לא מתכוון לגייס את כולם וכו'. אבל האמירה שלך היא אמירה, היא אמירה חצופה, כי בבחירות מי ש...
0: שוחד.
1: תן לי לסיים.
0: שוחד. לא, 20 שנה של שוחד פוליטי.
1: 20 שנה של טמטום, חמוד, פוליטי. בורות. אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם.
0: למה דיברת?
1: אתה, לא, אתה לא נותן לי לענות.
0: כמה אתה רוצה לדבר?
1: לא, לא. אתה צורח, צובח, אומר שוחד, שוחד, שוחד. זה לא שוחד. ככה עובדת פוליטיקה. יש מפלגה של החרדים, הם מייצגים אותם, כמו שמפלגת העבודה מייצגת את הקיבוצניקים ועשו את השיוך, ובעיניי גנבו אדמה של עם ישראל ומכרו אותה בגרושים. למה? כי יש להם פוליטיקאים שעובדים בשבילהם. בשביל זה, בשנות ה-80, שהקיבוצים היו חייבים מיליארדים, מדינת ישראל כיסתה על החובות האלה, אני מדבר, ומי כיסה להם? מפלגת העבודה המושחתת, ומי כיסה על החובות של ההסתדרות, ומי, אתה יודע מי הציל את ההסתדרות מקריסה?
0: לא הבנתי.
1: נתניהו, ב-2003, לא, לא, אני מדבר עכשיו.
0: בוא נגיד ואתה צודק.
1: אתה פשוט חרטטן.
0: תגיד.
1: גם לחרדים מגיע לקבל את מה שמגיע. גם לילד חרדי מגיע לקבל מה שמקבל הילד שלך.
0: שאלתי אותך שאלה.
1: אל תדבר עליהם, זה לא שוחד. מותר להם לקבל.
0: תמשיך
1: ללקק
0: לחרדים.
1: אני מלקק, כן.
0: תלקק לחרדים, תלקק.
1: אני אוהב ילדים חרדים.
0: הנה, תלקק, תלקק, תלקק.
1: תעשה ככה
0: עם הלשון, תעשה ככה עם הלשון. בשבילי פסול.
1: אז אני לא פסול, אף אחד לא פסול, אני מדבר על...
0: אני בשבילי פסול. אחד שלא מודה...
1: פוליטיקה זה אינטרסים.
0: עד שאני לא אשמע את מנסור אבאס מגנה ב-100% את הטבח בשביעי באוקטובר, ואומר שחמאס זה ארגון טרור שצריך להכחיד אותו, בשבילי...
1: עכשיו תעלה על טיסה לאוסטרליה, יש לנו שיחה.
0: שיחה פתאום.
1: לא! אתה רוצה לדבר?
0: ברור, אתם שוחד.
1: אתם שוחד.
0: ממשלת שוחד.
1: אתם שוחד לערבים.
0: יושבים ומשתמטים.
1: תראה מה ערבים בעולם אומרים.
0: משתמטים אתם יושבים.
1: ישים לב. למה ערבים בכל העולם רוצים שביבי ייפול?
0: איפה ערבים?
1: טורקיה רוצה, סעודיה רוצה, מצרים רוצה, כולם רוצים שנתניהו ייפול. מי אומר שהוא
0: בנט לא יושב עם הערבים? בנט יושב עם הערבים? אני אגיד לך למה.
1: רגע, הוא לא יושב עם הערבים?
0: בוא אני אגיד לך למה.
1: איך, אז איך תקים ממשלה?
0: בוא אני אגיד לך למה.
1: אין לכם רוב.
0: כי יהיה להם רוב.
1: איך?
0: יהיה להם, אתה תראה. אתה תראה, ואם אני אומר לך, ואם לא יהיה להם 61, אז ניצחתם. סבבה?
1: סבבה.
0: אז ניצחתם, אתה יודע למה? כי אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי כל הטרור שקורה פה במדינה, ואחרי כל החוסר משילות, ואחרי כל הבלגן שיש פה במדינה, ואחרי השחיתות, ואחרי השוחד, ואחרי כל מה שאתם עושים עם החרדים והמשתמטים, אם...
1: אתם עושים את זה.
0: תן לי לסיים.
1: אתם נתתם את החוק הזה, זה חוק מהממשלה שלכם.
0: אם גוש השינוי לא היה לו 61, אני אומר לך, הפסדתי.
1: אוקיי, סבבה, אני שמח שאתה אומר את זה.
0: הפסדתי.

0: לך משהו, אני אוהב את זה.
1: כי זה יהיה בושה של אוהב.
0: אני אוהב את זה שאתם בטוחים שאתם מנצחים.
1: אני לא אמרתי שאנחנו בטוחים.
0: אני אוהב את זה
1: שאתם מנצחים. אבל אם אחרי כל מה שאמרתי, עדיין לא יהיה 61,
0: להצביע לאדם שבחיים שלו אפילו לא העביר הצעת חוק, כמו האזנקות. לא מתבייש. הצעת חוק לא העביר. הלך להיכנע.
1: לא ראיתי את כל השרים שלך הצעת חוק.
0: עזב את הממשלה כמו מטומטם. למה הם עזבו את הממשלה? למה הם עזבו את הממשלה לפני המלחמה בחיזבאללה?
1: איזה הצעת חוק? הוא כולה בפוליטיקה 5-6 שנים. איזה הצעת חוק?
0: הוא פקיד שעבר מפקיד.
1: הפקידים שלך, השרים שלך כבר 200 שנים.
0: סבבה.
1: עד שהם מעבירים חוקים.
0: סבבה, בוא נראה. אז אתה הולך עם איזה כל זה, הוא סופי, אתה איתו?
1: אני אמרתי לך.
0: כן.
1: אני, אם לא יהיה 61, בשבילי ניצחתם.
0: אוקיי.
1: זה הכל. כי לא יכול להיות שאחרי כל מה שעברנו פה במדינה הזאת, ועדיין אין לגוש השינוי יותר מ-61 מנדטים. ואם אין, אז זה בעיה גדולה. יצאת גוש השינוי.
0: ואתה אומר, ואז שתוקם ממשלה, בלי הליכוד וביבי.
1: מה זה?
0: בלי הליכוד וביבי. לא להציע לליכוד.
1: אסור לתת לביבי גפרור יותר.
0: זאת אומרת, אתם מחרימים.
1: ביבי שילך הביתה.
0: הבנתי. אתם מחרימים, ואפילו שאנחנו רוצים אותו.
1: החריב פה את כל המדינה שילך הביתה.
0: אתם החרבתם. אתם פרויקט ההשלכה הכי גדול שיכול להיות.
1: הוא הראש, לא אני.
0: הרסתם את מדינת ישראל.
1: הוא הראש.
0: בשינה שלכם.
1: הוא הראש, לא אני.
0: אתם התחלתם את המחאה.
1: אבל הוא מחליט, לא אני, הוא הראש.
0: אתם לא אפשרתם. אפילו, תראה, אתם מרדתם, מרדתם בזמן אמת, אבל הכל טוב. אתה אמרתי לך, לכל שבת יש מוצאי שבת, וכל בומרנג שאתה זורק אותו ברפורמה, יחזור אליך לא ברפורמה. תזכור מה אמרתי לך. אין פה קונוסים שיושבים פה ויגידו, סבבה, בוא תיתנו לנו סתירה עם הצד המעליב של היד. גמרנו את
1: האירוע הזה. על מה אתה מדבר? לא הבנתי.
0: אמרתי לך על הרבה.
1: על מה אתה מדבר?
0: אנחנו אמרנו.
1: על מה אתה מדבר?
0: אנחנו נראה מה יהיה בבחירות אחרי הבחירות.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
3: שלום עליכם. וואו, כמה זמן לא דיברנו, כמה זמן לא נפגשנו. בחופשתי בתאילנד חשבתי רק עליכם. לא יכולתי להתרכז בכלום. לא במאכלים המקומיים, לא בנופים, לא בכל ה... דברים הנהדרים המזומנים לאדם המגיע לתאילנד, רק עליכם חשבתי איך אני לא מדבר איתכם. אז הנה, חזרתי בשביל שנדבר. יש לנו כל מיני נושאים אפשריים, למשל, האם הצטרפותו של אורן סמאג'ה לגלעד ארדן תביא אתכם להצביע עבור מפלגת האחדות? ובכלל, האם כבר...
2: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
9: סקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות.
8: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: 103
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום עליכם, וואו, כמה זמן לא דיברנו, כמה זמן לא נפגשנו. בחופשתי בתאילנד חשבתי רק עליכם, לא יכולתי להתרכז בכלום. לא במאכלים המקומיים, לא בנופים, לא בכל הדברים הנהדרים המזומנים לאדם המגיע לתאילנד, רק עליכם חשבתי איך אני לא מדבר איתכם. אז הנה, חזרתי בשביל שנדבר. יש לנו כל מיני נושאים אפשריים, למשל, האם הצטרפותו של אורן סמאג'ה לגלעד ארדן תביא אתכם להצביע עבור מפלגת האחדות? ובכלל, האם כבר אתם יודעים למי אתם יכולים להצביע? או שאתם מחכים שעוד יקרה משהו? ומה אתם אומרים על השריונים? ומה אתם אומרים על הקיץ? ומה אתם אומרים על מה שקורה בעולם? ומה אתם אומרים על מה שקורה בספרד? מה אתם אומרים באופן כללי? נשמח לדבר איתכם. רק תנו לי דעות מקוריות, בסדר? לא דעות שעשיתם מעתק הדבק מאיזה ערוץ. יאללה, אנחנו פה, ב-103. הטלפון שלנו כל כך קל. 055-2-103-103. 055, עד כאן פשוט, נכון? 2. כי ככה זה זורם טבעי. 103-103. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה ל-054-70-103-70. טוב. יאללה, התחלנו שעתיים של קשקושים. אימי, אהלן.
1: מדבר אופר מילוד.
0: היי, אופר מילוד, מה נשמע?
1: יש לי פה בקשה לעזרה לחברה חיכית, בצעות כבר שלוש שנים.
0: מה, לא הבנתי, אף מילה? מההתחלה?
1: חברה חיכית בצעות כבר שלוש שנים בצרה רצינית.
0: מי בצרה? חברה שלך?
1: חברה חיכית. עם אנס סדרתי. זה סיפור ארוך.
0: אוקיי. אנס...
1: אני אקצר לך את זה בקיצור. אני ביקרנו ביחד בנפני שלוש שנים. שומע? והיה כמה קנאות בין שתי החיות שם התאומות, אז התחילו להפריד בינינו.
0: אני לא חושב שהרדיו הוא המקום לאבד את הסיפור הזה, ההפקה תעזור לך לייצר קשר עם הגורמים הרלוונטיים, אני לא יכול לקבל סיפור כזה, אני לא יודע לאמת, לא יודע, זה מורכב לי מדי, אופר, אני מתנצל. תודה רבה רבה לך ושיפטר בקרוב, תודה. שלום למי?
2: איך?
0: הלו.
2: טוב.
0: שלום.
2: הלו.
0: הלו.
2: שלום.
0: שלום. מי כבודו?
2: חיים מדבר.
0: חיים מאיפה?
2: עכשיו מאלעד.
0: אוקיי. וקודם?
2: אני מדבר על... איך?
0: וקודם, לפני אלעד?
2: נתניה.
0: אוקיי. מה רצית לדבר, חיים?
2: רציתי לדבר על יאיר גולן.
0: כן.
2: למה הוא דרס את הפעילה הזאת שהייתה איתו באמת, ונלחמה בשביל הבן שלה יותר מה שבשביל המפלגה.
0: אתה מדבר על האי שריון לעיניו צנגאוקר.
2: כן, נכון. תראה מה זה... מה זה?
0: אבל אתה נמצא בסביבה רועשת, זה מפריע לי לשמוע אותך, אנשים צועקים ברקע.
2: דינה. דינה. הלו.
0: כן.
2: ותראה מה זה, אם הייתה אשכנזייה, לא היו עושים לה ככה.
0: איך אתה יודע? מאיפה אתה מביא את האמירה הגזענית
2: והמכוערת הזאת? אני מביא את זה, למה האשכנזים האלה, לוקחים את הספרדים...
0: יאללה, ביי. עזוב אותך. עזוב אותי. עזוב אותי ממך. לא, אני לא... לא מוכן לשיח הזה בכלל, האשכנזים האלה, הספרדים האלה, גועל נפש, אתה וכל האמירות שלך. פה השיעור שיאיר גולן ביטל את כל השריונים, ללא הבדל דת, צבע ומין, אבל אין לי כוח לשיח הזה. אתם באמת חושבים שהוא עדיין מתקיים במדינת ישראל, אשכנזים, ספרדים, איך עליכם. שלום למי?
3: הלו.
0: שלום?
3: שלום, מדבר שאול מראש העין.
0: שלום שאול מראש העין, מה קורה?
3: מה קורה? מה נגיד לך? הכל טוב, ברוך השם. רציתי לדבר לך ברשותך שני נושאים קצרים. אפשר. קודם כל, תראה, עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות.
0: ברוך השם.
3: והעם רוצה ממשלה הרחבה ברשות הממשלה יהיה ביבי נתניהו. כי ביבי נתניהו מדבר פחות ועושה הרבה. וטראמפ מדבר הרבה ולא עושה כלום.
0: שתי ההבחנות שלך הן חלקיות ביותר.
3: בסדר, זה אתה אומר.
0: זה מה שאני אומר. אתה התקשרת אליי, בוא, אני לא התקשרת למישהו אחר.
3: בסדר, עכשיו אני אגיד לך משהו. תראה, אני פשוט לא מביא עם תוסקל מההתנהלות של טראמפ.
0: כן.
3: הוא...
0: כולנו מתוסכלים מההתנהלות של טראמפ, אבל אני חושב שאין לנו דרך להשפיע על ההתנהלות של טראמפ.
3: רגע, תשמע, אני לא יודע מה... אני חושב שהוא לוקח מכל מיני תרופות וזה...
0: לא, הוא לא לוקח כלום, הוא פשוט ככה.
3: לא יודע, אתה לא יכול לדעת אם הוא לוקח תרופות או לא, אתה לא רופא שלו. אבל אני רוצה להגיד לך שכל יום יש לו דעה אחרת.
0: נכון.
3: אתה לא יודע בדיוק באמת
0: ממש.
3: מה הדעה הנכונה שלו.
0: אם יש כזאת אחת.
3: יש דעה אחת שהוא אמר כמה פעמים שהוא רוצה של איראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: נו.
3: זה אני לא רואה שנעשה משהו. זה אחד. כל הבעיה עכשיו זה על מוצרי הורמוז.
0: נו.
3: וגם אני שמעתי שיש לו בעיות של חימושים ופטריות.
0: הכחיש. הוא ופיט הקסס הכחישו. ואל תאמין למה שכתוב בניו יורק טיימס לעולם.
3: לא, אני אינטרנט, אני לא, אני נאזן, אני נאזן מהרדיו, זה הכול, אין לי טלוויזיה, אין לי כלום.
0: וואלה.
3: כן, אני לא מתעסק עם אינטרנט, לא כלום. יש לי טלפון כשר, ואני ככה שומר על ה...
0: על הדעה שלך צלולה.
3: כן, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני מקומות שלא מקובלים עליי.
0: יפה.
3: עכשיו, מה שאני רוצה באמת להגיד לך...
0: אבל מה הנקודה שלך? בסדר, אנחנו יודעים, טראמפ הפכפך, לא יציב, לפעמים הוא בעדנו, לפעמים נגדנו, אי אפשר להאמין לאף מילה.
3: כן, גם אני אזכיר לך שלפני חודשיים הוא ניבל את הפה שלו נגד ביבי נתניהו.
0: אוקיי.
3: וביבי נתניהו עשה טעות שהוא נסע לארצות הברית.
0: נו.
3: הוא לא היה צריך לנסוע.
0: אוקיי, מה הנקודה שלך חיים? אתה נותן לי פה יריעה רחבה מדי בשביל הקשב שלי הבוקר, מה אתה רוצה להגיד?
3: מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאני רוצה שהעם הזה יהיה לו ממשלה רחבה.
0: אוקיי.
3: וכשיש ממשלה רחבה, העם יתאחד.
0: בעזרת השם.
3: והכל יהיה בסדר.
0: הלוואי והלוואי.
3: ואני מפתיע לך.
0: ורצית עוד נקודה, נכון? אתה רוצה להגיד אותה בקצרה? או שזה...
3: כן, כן, כן. עכשיו תראה.
0: איך שאמרת עכשיו תראה, אני יודע שזה לא יהיה בקצרה. בקצרה.
3: בסדר, אז אני אומר לך, אני רוצה להגיד, אתה פשוט, אתה מדבר איתי ואני לא יכול להגיד. למה שלא יוציאו חוק... זה, אני כבר אמרתי את זה פעם שנייה, אני אומר את זה עוד פעם אחת וזה הכל.
0: אוקיי.
3: למה שלא יוציאו חוק שלא יפתעו עסקים בירושלים?
0: שלא מה?
3: שלא יפתעו עסקים בירושלים. רק בירושלים.
0: שלא יפתחו עסקים בירושלים?
3: כן, בשבת. מי שרוצה שלוש קפה, שתו בבית. מי שרוצה לנסוע לתל אביב, שיש את הקפה בתל אביב.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אם אני מרחיב, אתה אומר שבעצם כל עיר תוכל לקבוע לעצמה את חוקי השבת שלה.
3: לא, לא אמרתי את זה. אני אומר
0: שצריך
3: להוציא חוק, חוק שבירושלים, אין יהודי שלא ביקר בירושלים, גם אתה, זה בטוח.
0: אני ירושלמי, אחי.
3: בסדר, אתה עוד יותר טוב. אז עכשיו, שיש לך דתיים, בדתיים מטיילים, בשבת, בזה...
0: נו, ואם הם רואים בית קפה פתוח, מה קרה?
3: תשמע, קודם כל זה לא מכובד.
0: מה לא מכובד בזה? אנשים יושבים בקפה, מה לא מכובד?
3: אני אגיד לך...
0: לא אנשים יושבים בבגד ים, אנשים יושבים ושותים קפה.
3: אני אגיד לך, זה מקום קדוש.
0: מה מקום קדוש? אין דבר כזה מקום קדוש ביהדות, מצטער.
3: לא, בירושלים.
0: ירושלים איננה קדושה, אין דבר כזה מקום שהוא קדוש. חוץ מהר הבית שהוא קדוש, אין, הקדושה לא נוזלת גם לעיר שמסביב. אתה יכול להגיד, זה מקום מכובד, זה מקום חשוב, זה מקום ייצוגי, זה מקום סמלי, בסדר? אבל קדוש הוא לא.
3: אז זאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר, אתה בעד שיפתרו עסקים שבת.
0: אני בעד שיהיה מינימום לקיום חיים חילוניים בעיר הזאת, כיוון שאם הכל יהיה סגור בשבת, אז כל החילונים יעברו, יעזבו את העיר הזאת, וכבר ראינו לאיזה מקום היא הידרדרה בסולם הסוציו-אקולוגי.
3: למה אני אומר לך את זה? למה אני אומר לך את זה?
0: למה?
3: לפני שהייתי בגיל 22, אמרו, שישמרו שני שבתות, המשיח יבוא. אז בואו, אז אתה יודע שאני ואתה יודעים...
0: מי אמר אבל? מי אמר? אני, אתה יודע, מה זה אמרו? מי אמר? יש לך שם?
3: אמרו אנשים.
0: אנשים, ואני מבין שאמרו אנשים, כי בעלי חיים אינם יודעים לדבר, אבל...
3: רגע, רגע, שנייה, תראה כמו את המשפט. אמרו שלפני 22 שנה, שהמשיח יבוא, אם ישמרו שני שבתות. הלו, אתה יודע שאני ואתה יודעים...
0: שזה בולשיט.
3: לא ניתן לשמור שני שבתות. אז מה אני בא בעצם, בא ואומר לך, שלפחות...
0: הבנתי אותך.
3: שלפחות בשבת, בירושלים, אין עסקים. נקודה. ואז אתה תראה שטיפול על ישראל שכינה.
0: אוקיי. אולי. שווה ניסוי. תודה רבה לך, חבר. תודה רבה.
3: כל טוב.
0: להתראות. ביי. שלום למי? רגע, אני רק אגיד את המספר, שנייה, תחכה שנייה, 055, אנחנו ב-055-2-103-103. שלום למי עכשיו? ואני מעדיף שיחות מנשים, כי כזה אני. שלום למי?
4: אורן, מהשפלה.
0: היי אורן, מה קורה?
4: לא סתם שפלה, שפלת יהודה.
0: שפלת יהודה? למה אנחנו מדברים באזורים כלליים? תגיד שם של יישוב.
4: לא,
0: מעלה סיסרה. מאיפה אתה?
4: שדות מיכה.
0: שדות מיכה, וואו.
4: יופי, כן.
0: יישוב, יישוב.
4: כן, יפה מאוד.
0: מופיע בגדול על כל מפות האויב, נכון?
4: כן, אנחנו עכשיו פה מטיילים.
0: מסומן בעיגול גדול על מפות האויב, והמבין יבין.
4: באמת, אני עכשיו בדיוק במצפה פה, בתל הזיקה.
0: יפה.
4: יפה מאוד.
0: אוקיי.
4: דרך אגב, זה אתה שמוסר ביחד עם הרב בנילאו את השיעורי תנ"ך?
0: לא, עם הרב גוטליב.
4: אז יופי. אז אני רוצה לדבר איתך, מה הבעיה פה בעצם, גם דת ומדינה וגם סכסוך ישראלי-פלסטיני? מה הבעיה שלנו? זה המרכז. זה נשמע לך קצת מוזר, אבל אני מסתפק בין יאיר גולן לבין בן גביר.
0: אתה מדבר על המרכז הפוליטי, לא המרכז, לא מרכז הארץ.
4: גם דת ומדינה וגם סכסוך ישראלי-פלסטיני, זה אותו בעיה. זה בדיוק כמו שעם אליהו הנביא והר הכרמל ובעל, אני לא אומר שיש איזה צד אחד שהוא בעל וצד אחד שהוא אליהו הנביא, אבל זה בדיוק הנקודה פה. אם הבעל הוא האלוקים, תלכו אחריו. אם השם הוא האלוקים, תלכו אחריו. המרכז הפוליטי פה בישראל צריך לבוא ולהחליט לאיזה צד הוא שייך. אם הוא רוצה להיות לצד של יאיר גולן, אז שיהיה בכיף. אני מאוד, מאוד מזדהה עם מה שהוא אומר. אני שומע אותו הרבה רעיונות, את יאיר גולן, את נעמה לזים. הם אומרים דברים נכונים. אבל אני איש ימין, וגם אני שומע את בן גביר, ואני שומע מה עושים שם ביהודה ושומרון, עכשיו, רק עכשיו, מה שהתפרסם עם הכפרים שלהם. אז זה בדיוק הנקודה. אתה רוצה להיות ימין, תהיה ימין מלא. אתה רוצה להיות שמאל, תהיה יאיר גולן, בכיף.
0: אז בעצם מה שאתה אומר לי, זה שאתה חייב לבחור צד, ואתה חייב לבחור את הקיצון ביותר בצד, ואתה לא יכול להיות איש של אמצע, ואתה לא יכול להיות איש של גם וגם, ושל גווני גוונים. אתה חייב להיות או בן גביר או יאיר גולן. אני לא מקבל את הדיכוטומיה הזאת. איזה מין חיים אתה מאחל לנו פה? בין שתי האישיויות האלה, שכל אחד מהם יש גם אמת בדבריו, כמובן, גם יאיר גולן גם אומר דברי אמת, גם בן גביר אומר גם דברי אמת, אבל כל התנהלותם היא התנהלות שאיננה התנהלות של אמת.
4: יופי, אז עכשיו אני רוצה לדבר איתך, בן אדם עכשיו נמצא אצל הרופא, אומר לו, או שאתה עושה את הניתוח, או שאתה לא עושה את הניתוח. אם אתה עושה את הניתוח, זה יכול לעזור לך בעתיד, אם אתה לא עושה את הניתוח, זה סיכון גדול וכו' וכו'. אז אתה עכשיו יכול לעשות, או לעשות את הניתוח, אבל ברגע שהחלטת לעשות את הניתוח, אתה חייב לעשות אותו עד הסוף, מושלם. אתה מבין? גם ככה זה אותו דבר, כל הציונות הזאת, 60 שנה, 75 שנה, אנחנו רבים על אותם דברים.
0: אז אתה אומר
4: ש... מעולם לא הייתה פה איזה הכרעה. ולמה שיאיר גולן לא צודק? אני אומר לך בתור איש ימין, עד עכשיו אני מחזיק עמדות ימין מאוד קיצוניות, ואני אומר לך, יכול להיות שיאיר גולן צודק, יכול להיות שבאמת כל הבעיות שלנו פה, זה הכל בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הנה, עכשיו שמעתי רעיון של ארגון מולד. היה שם ביחד עם ליאור שליין וכמה דיברו שם. דיברו גם על הבעיה הזאת של הצבא, אבל הם אמרו, דבר ראשון, זה הבעיה של הסכסוך ישראלי-פלסטיני. זה הבעיה הראשונה פה במדינת ישראל. ברגע שהיא תיפטר, אז גם דת ומדינה תיפטר, גם הרבה דברים ייפטרו פה.
0: ולטעמך, ליאיר גולן ולמכונים בעיני עצמם דמוקרטיים, יש פתרון לסכסוך הזה? מלבד נסיגות, סגירות, מכינות, תחנות שידור, כל הדבר הזה, זה נראה לך שזה יקדם אותנו לאיזשהו מקום?
4: אני לא מזדהה עם כל מה שיאיר גולן אומר, אבל ודאי שהדרך שלו, לא, עזוב יאיר גולן, בואו ניקח את תמר זנדברג, או לא יודע, כל שמאלני אחר, מרב מיכאלי, כל מי שבאמת שמאל, באמת שמאל, לא עכשיו גדי אייזנקוט.
0: תגידי, אתה מסתכל בעולם, מסתכל על העולם, תראה, בכל מקום שיש שמאל, יש חורבן. ואנחנו רואים את זה בכל מקום. תראה באמריקה, בכל מקום שהשמאל שולט, בכל עיר שהשמאל שולט, העיר מדורדרת ומרוסקת. בכל מקום שהרפובליקנים שולטים, העיר משגשגת. תראה את אירופה. בכל מקום שהשמאל עלה, ראה עכשיו, למשל, ספרד ודוגמאות רבות אחרות, המקום מתמוטט. הערכים השמאלניים לא מסוגלים לנהל מדינות. הם לא קשורים למציאות, הם wishful thinking, הם מחשבות דמיון על מציאות אוטופית שלא יכולה להתרחש במדינות. אתה באמת חושב שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה את הניסוי הזה? אמיתי?
4: יכול להיות שאתה צודק, אבל בוא ניקח למשל את אוסלו, במדינת ישראל, עזוב ספרד, עזוב אמריקה פרוגרסיבים, אוסלו. כולם, עכשיו יש עמדה רווחת בציבור, שאוסלו זה היה הדבר הכי גרוע, הכי גרוע בפוליטיקה של מדינת ישראל, נכון?
0: נכון.
4: וככה אומרים כל העולם.
0: נכון, נכון, למרות
4: אבל מעולם, אוסלו, מעולם לא נתנו לאוסלו להצליח.
0: לא נתנו לאוסלו להצליח, נכון, אבל זה נכון שלא נתנו לו להצליח, אבל כאיש ימין, אל איש ימין אני אומר לך, שגם אם היו נותנים לו את התנאים להצליח, הוא לא היה מצליח. מכיוון שבבסיסו, לא הייתה כוונה טובה ליישמו מצד הצד הפלסטיני, שהוא תמיד עובד עם תורת השלבים, תמיד בהונאה, מה שנקרא בשפתם תקיה, ותראה את המסרים שעברו בין שתי מדינות ערביות, שאנחנו לא יודעים מי הם, אבל אפשר לנחש, רק בימים האחרונים, כן, תעשו שלום עם ישראל, וכשתתחזקו, תפתחו במלחמה. זה בדיוק מה שעשו הפלסטינים, זה בדיוק מה שעשה יאסר ערפאת, שהסליק במכוניתו בכניסתו, לשטחי הרשות כבר לוחמים חמושים בתוך הבגאז', אי אפשר להאמין. מי שמאמין, חייב
4: אז אתה איש ימין, אתה מכנה את עצמך איש ימין, נכון?
0: בוודאי.
4: יופי, אז לך עד הסוף ביהודה ושומרון, פשוט
0: אני אשמח ללכת עד הסוף ביהודה ושומרון.
4: מה?
0: אני אשמח ללכת עד הסוף ביהודה ושומרון.
4: עד הסוף, עד הסוף, זאת אומרת טלינון דרדיק, זה מה שזה אומר עד הסוף.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה ממש לא אומר את זה. אני לא רוצה לקשור לאנשים את איבר המין עם
4: אני מתכוון במטאפורה כמובן, לא
0: ספציפית. לא, לא, לא, לא. ממש, ממש, ממש לא. צלם אדם, שמירה על צלם אנוש, היא הכרחית גם בימין. אין דבר כזה להיות יהודי, פרוע, משולל רסן ועבריין. ממש לא. זה בניגוד מוחלט לכל דרכו של כל ימין. ימין הוא תמיד ממלכתי. זה מה שמגדיר אותו קודם כל. הוא מאמין בממלכה. מה שאתה מדבר על טנילון זה, אלה כבר אנרכיסטים מימין.
4: אני התכוונתי כמטאפורה, לא התכוונתי...
0: המטאפורה לא עבדה, אבל יאללה, אנחנו חייבים לסיים, יש פה מיליאן אנשים שרוצים לדבר, להתראות, ביי ביי. שלום למי?
5: שלום, שלום למשה, מה שלומך?
0: אחלה, מאיפה אתה?
5: טוב, אני גר בחולון, אני איש ימין, איש ימין מוצר, בחרתי כל חיי בבנימין נתניהו, ולאחרונה בחרתי בבן גביר, כן. לפניו כמובן בנט, אבל אני רוצה להגיד שלדעתי, מי שלא מבין את זה, ביבי היום הוא איש שמאל פר אקסלנס.
0: כן.
5: ומי שבוחר בביבי, בוחר באויב הכי גדול של מדינת ישראל, ואני אסביר את עצמי.
0: אני מסכים איתך.
5: ביבי אוהב את מדינת ישראל. לא סתם בחרתי בו 20 שנה.
0: הוא לא אוהב את מדינת ישראל, הוא אוהב רק
5: ביבי, את עצמו. אבל ביבי, בעקבות המשפט נגדו, חייב לדאוג קודם כל לביבי ולמשפחתו. ואני חושב שביבי הגיע למסקנה, שכדי לדאוג למשפחתו, כדי להרחיק את עצמו מהמשפט, הוא רוצה מלחמה לשם מלחמה. תדע לך, אנחנו כבשנו בשישה ימים את כל סיני, וחיסלנו את סוריה ואת ירדן.
0: אלה היו ימים אחרים.
5: ואם ביבי רק היה רוצה, אם ביבי
0: ימים.
5: רק היה רוצה, היינו מחסלים את עזה בארבעה ימים, וכל החטופים היו חוזרים.
0: אני לא יודע.
5: אבל ביבי לא רצה.
0: אני לא בטוח.
5: ביבי לא רצה להחזיר אותם. ביבי פתח את המלחמה שלו מול איראן, כאשר החטופים שלנו נמצאים בתוך הכלא. הוא הבין שטראמפ אומר אותם. הוא רצה מלחמה. אז מי שבוחר היום בביבי, שיסתכל במראה, ושיגיד לעצמו, אני בוחר באדם שרוצה מלחמה לשם מלחמה. ביבי לא רוצה לעזור לנו. ביבי לא מסתכל על הטובה
0: אוקיי,
5: שלנו.
0: אמרנו יותר
5: הוא שלח, אתה יודע את מי הוא שלח? את מי הוא שלח כדי להגן עלינו במשפט, בהג? הוא שלח את השמאלני הכי גדול במדינת ישראל, הוא שלח את אהרון ברק.
0: כן, אתה יכול, לקרוא, אתה יכול לקרוא לו השמאלני הכי גדול במדינת ישראל, אתה יכול גם
5: ולמה לקרוא לו... ולמה הוא שלח אותו? אתה יודע מה הייתה מטרה שלו?
0: לא, לא, לא, כשאני, מתחיל, כשאני מדבר, אתה...
5: בבקשה, דבר.
0: הוא גם שלח את המשפטן מספר אחת, המכובד ביותר מישראל בעולם. אז אתה יכול למתג אותו איך שאתה רוצה, אבל היה גם היגיון בשליחת...
5: כן, מה הוא השיג? מה הוא השיג? מה הייתה המטרה? המטרה הייתה שאנחנו נספק להם אוכל. זהו. תדע לך, כשטראמפ עלה לשלטון, בוא אני אסביר לך, כשטראמפ עלה לשלטון, הוא אמר, להיפתחו שערי הגיהנום על עזה. למה הוא אמר את זה? הוא רצה להפחיד את הפלסטיני, את העזתים, כדי שחררו לנו את... את החטופים. מה ביבי עשה? בטח אני עקפתי אחריו. הוא הלך פעמיים, כן? קודם כל, לפני שטראמפ נבחר, הוא הזרים להם כמויות אדירות. בסדר,
0: עזוב אותי מההיסטוריה. לא נחזור.
5: אם אתה לא מבין את האמת,
0: אני רק שואל, אבל אני רק שואל אותך. אתה אומר שאתה 20 שנה הצבעת בשביל ביבי.
5: נכון.
0: אז אני רוצה שבמקום להסתכל על ביבי, תסתכל שנייה על עצמך. מה אתה יכול להגיד לי עליך, על זה שאתה הצבעת
5: עליי? אני אצלי לך, אני עשיתי שיקול קר. אני יכול להגיד לך, אני ברגע שביבי קיבל את המשפט שלו, אני הבנתי, אני אמרתי דבר מאוד פשוט. ביבי הוא, תסתכל, תחשוב על קברנית מטוס. אני אמרתי תמיד שביבי הוא קברנית המטוס הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, אין יותר טוב ממנו, 20 שנה בחרתי בו. אבל ברגע אני עשיתי 20, שהוא קיבל את המשפט, אמרתי לעצמי, זה כבר לא אותו קברנית. אתה לא יכול לשים בתא הטייס קברנית שיש לו עניבת חנק על הצוואר שלו. אם אתה תשים את זה באונייה,
0: ואם אתה יכול
5: לשים, תשים את זה בספינה, האדם הזה יתנגש בקרחון ויטביע לך את הספינה. זה מה שביבי עושה לנו.
0: ואם אתה יכול לשים קברנית במטוס שכל הזמן ברמקול משסה את האזרחי, את הנושאים שלו אלה באלה?
5: כן. זה כבר סיפור אחר, בואו נבחר את הקברנית. אבל הקברנית הזה, לא אכפת לי את מי אתה רוצה לבחור. אני יכול להגיד לך, אם ביבי עוזב, אם ביבי עוזב, עכשיו אני בוחר בליכוד, אני אוהב את הליכוד. אבל אם ביבי נשאר, מי שנשאר ובוחר כשביבי בשלטון, הוא בוחר בהשמדתה של מדינת ישראל, תדע לך.
0: עד כאן אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
5: היה שם דרך אגב מישהו
0: שביבי שש. אוקיי, תודה. הגענו להסכמות. נמשיך הלאה. שלום למי?
6: ללירן.
0: לירן, זה רק שנייה פה. דלית כהן היא העורכת, וגלעד הראל עוזר לה, הוא אחראי על השידור, ובני אלפרין ב-104.5, ובדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, ואין לי עוד אף אישה. איך אתם עושים לי דבר כזה? עורכת התוכנית, עוד לא הבאת לי אישה אחת? היא בהמתנה, אוקיי. היא בקו השני, בסדר. אני איתך, שלום.
6: אז אני רציתי לדבר על זה שהבחירות הקרובות הן בחירות מאוד חשובות, אפילו גורליות.
0: אולי החשובות ביותר אי פעם.
6: אני לא יודע אם הכי חשובות אי פעם, היה ב-92, הן היו מאוד חשובות וקיבלנו את אוסלו. אז אני מסתכל על מה שאומרים המועמדים בסופו של דבר.
0: כן.
6: ואני רואה שגדי אייזנקוט, שהוא בן אדם בטח ברמה האישית אחלה בן אדם, אבל אני מסתכל בסוף על מה הוא מציע, והוא מציע שנסוג מלבנון ונסוג
0: מטריד, מטריד מאוד, מטריד מאוד מאוד. עם כל, עם כל הרצון האדיר שלי להחליף את בנימין נתניהו, ועם כל זה שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל להחליף אותו, האמירות שלו מטרידות אותי מאוד.
6: ומטריד אותי מפלגת הדמוקרטים, שזה על הסקאלה בין מרץ למשותפת.
0: כן.
6: אנשים שאני סתם, אני אתן לך גילוי נאות, אני נפצעתי בצבא כתוצאה מזה שאנרכיסטים פעילי סולידריות היו מחממים את המקומיים וחטפתי סלע בעין. ואתה רואה את האנשים שלהם הולכים לכל מיני נוכחויות מגנות וכל מיני כאלה.
0: כן, כן, כן.
6: שמציקים ללוחמים שלנו.
0: בטח.
6: והדבר ובנוסף גם, לא צריך לשכוח, גם אני דיברתי איתך בעבר על בית המשפט העליון, אז בכנסת הבאה יבחרו בין 7 ל-9 מועמדים לבית המשפט העליון, שבעצם סיימו את כהונתם, וזה יהיו או שופטים ליברליים, או שופטים שמרנים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על, בזמנו אמר איימן עודה, שעוד שופט ליברלי איבא יזבק בפנים, ועוד שופט שאומר אין איחוד משפחות. וזה דבר שמאוד מפחיד אותי, כי יש להם
0: צדק.
6: כוח אדיר mm-hmm. מאוד, שהם יכולים לשנות סדרי עולם לצערי. Mm-hmm. כמו שראינו בזמנו בתיקון לחוק האזרחות, שבן דרור ימיני יצא בכמה מאמרים מאוד חריפים, נגד אותה תופעה שאם חס וחלילה רון ברק וחבר מרעיו היו מצליחים לגבור על מישל חשין, אז היינו רואים שיש פה עוד 2 מיליון ערבים מכל מדינות ערב.
0: למה? זה נשמע לי כיף, לא?
6: כן, הם גם, לא רק שזה כיף, הם גם היו...
0: תראה בספרד, הם לא כיף להם עכשיו שם בסאוטה. הם לא נהנים.
6: זה השאר לעולם החופשי מבחינת כל הצפון אפריקאים, כמו שאומרים.
0: אני מבין את הדאגות שלך. אז מה אתה מצביע בסוף?
6: אני בטח יצביע לאחת ממפלגות הימין שבקואליציה. גם אתה רואה את המהפכה שקורית בהתיישבות, דיברו איתי הרבה אנשים בהתיישבות, ואמרו לי שמה שעושה
0: סמוטריץ'.
6: בצלאל סמוטריץ' בכל הנושא של היישובים, זה דבר מדהים, שהוא מכסח את תוכנית פייד, והיום החוות שולטות על מעל ממיליון דונם, והוקמו והוסדרו מעל 104 יישובים, ועכשיו הוחלטו על עוד 35 יישובים.
0: אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שממשלת הנקרא ימין על מלא, שבעיניי חס וחלילה תזכה לעוד קדנציה, היא ממשלה שמזניחה את רוב תחומי החיים שלנו. וגם אם ביהודה ושומרון יש באמת עשייה מבורכת, אתה לא יכול להתעלם מכל מה שקורה מסביב. אין תחום אחד שלא הוזנח והופקר למינויים לא ראויים של אפסים מקורבים, שלא יודעים לעשות שום דבר, לא יודעים לנהל שום דבר, הכל מושחת, הכל רקוב. זה מה שאתה רוצה שימשיך פה?
6: אני לא רוצה שיהיה הכל רקוב, אני רוצה שהמדינה הזאת תפרח ו...
0: אבל זה המצב בדודי המסלמיה שלך.
6: אבל בוא נגיד היינו לוקחים את, לשיטתך היינו לוקחים ומתייחסים לאמירות של אייזנקוט ולפרופוזיציה שכבר בינואר 24 קרא להגיע להסדר ולהפסקת אש ארוכת טווח עם עזה ועם לבנון ועם כל החבר'ה האלה. אז מה היה קורה בסופו של דבר? לא היינו נכנסים לציר פילדלפי שכביכול בתקשורת.
0: אתה צודק לגמרי.
6: ניסו לייצר לנו את זה בתור נטל ולא נכס, שכל מי שלוחם וכל מי שיפתח מפה יראה שהציר הזה חוצץ בין צפון סיני לבין רצועת עזה. לא היינו נכנסים לדרום לבנון שאני וחברים שלי היינו ברצועת הביטחון.
0: ובנט?
6: בנט זה בעיה, בנט בזמנו, אני עשיתי עם בנט כל מיני פעולות, גילוי נאות, עזרתי לו להוציא ארגוני דלגיטימציה ממערכת החינוך, הוא אפילו נעם עליי בכנסת ואמר תקשיבו ללירן ברוך וכל הדברים האלה,
0: וואלה.
6: וגם פעלתי איתו להוציא, לשים את השבק, להכניס, לטפל בכל האנרכיסטים האלה, שזורקים אבנים על חיילי צהל בבילי, נעלי, נביסה, לך קדום, כל מיני מקומות, נקודות חיכוך. ולצערי אבל, אתה יודע, אני הייתי בבית המשפט השלום בירושלים, ושם הייתה גבי לסקי וחבר מרעיה שהיא הגנה עליהם, ואז פתאום אתה רואה שהוא יצא נגדה בשצף קצף, ופתאום הוא עושה איתה ממשלה. אז אתה לא יכול...
0: בסדר, אתה יודע, יש תמיד... ראית במקרה את הסרטון שהוציא אתמול, שהוא מדבר עם סדרן מוניות מהדרום, שמתיח בו את כל העבירות שלו? ראית את הדבר הזה? זה סופר ויראלי. תסתכל על זה, הוא...
6: אני אסתכל על זה.
0: בוודאי שהוא עשה דברים שהם אפילו בניגוד להשקפת עולמו, אבל לפעמים אתה צריך לבחור בין חלופות גרועות מכאן ומכאן, ולא בטוח שאם אתה היית צריך לבחור בין החלופות האלה היית בוחר אחרת, לא בטוח.
6: פה אני מסכים איתך שיש חלופות גרועות, אבל בנט לדוגמה, אני יכול להגיד לך שיש לי חבר מפורום בוחרים בחיים, הרצל חג'אג', שאיבד את הבת שלו, שיר חג'אג', בפיגוע בארמון הנציב.
0: בוודאי.
6: ואני יכול להגיד לך שגם עכשיו, אחרי שבנט כביכול שינה מותג וכל הדברים האלה, אז הוא אמר שהליכוד כביכול שכר הורים שקולים שהתקפו אותו, וזה לא נכון, כי אותו הרצל חג'אג', בנט ביקש ממנו לכתוב עליו מאמר חיובי, והוא כתב עליו מאמר חיובי שהוא היחיד שיכול לשנות את כל הקטע עם את היחס למחבלים וכל הדברים האלה. וגם עכשיו שהוא כביכול ממתג את עצמו כאיש תלית שכולה תכלת וכל זה, אז הוא מפיץ עליו שקרים שהוא אומר שכביכול הליכוד שכר אותו.
0: הוא ממש לא, מי, בנט ממתג את עצמו כתלית שכולה תכלת? ממש לא, אני שוב מעיץ בך לראות את הסרטון של אתמול, בנט לוקח אחריות על כל הטעויות שלו, ומכה על חטא פעם אחר פעם, הוא ממש לא ממתק.
6: ובנוסף, כמו שאמרתי לך, מפלגת הדמוקרטיה, אני אגיד לך את האמת, אם חס וחלילה ייקחו חלק מהאג'נדה שלה, זה שמאל מעבר למרת.
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, וככל שעובר הזמן הם הולכים ומתחפרים בעמדות קיצוניות יותר ויותר בעיניי.
6: גם היה את הפיגוע ליד חוות גלעד.
0: כן, כן, כן.
6: ואתה רואה את אייזנקוט, ואתה רואה את בנט, ואתה רואה את זה. הם לא כמו מפלגת הדמוקרטים שהאשימה את המתיישבים בפיגוע.
0: השנאת המתיישבים של הדמוקרטים היא מחליאה בעיניי, אבל אנחנו חייבים לעצור, השיחה הזו כבר ארוכה מדי, ואנשים פה מתיישבים על הקו, תודה רבה שהתקשרת. שלום עליך. היי למי?
7: שלום אברי, רצית מאזינה, אז עליתי לשידור.
0: אני מודה לך שנשמעת לצו מצפוני. מי את?
7: אני איריס מהמרכז.
0: היי איריס, מה נשמע?
7: בסדר גמור, אני רציתי לדבר על שתי נקודות. נקודה ראשונה זה שאני ממש מבקשת גם מבנט ומפלגה של בנט וליברמן, כולם תודיעו חד וחלק שמי שמקבל את מירב המנדטים הוא יהיה מומלץ לראש ממשלה, להרכיב ממשלה. זה שהכל בערפל ואנחנו לא יודעים.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אגב איריס, אני אגיד לך יותר מזה, אתמול שמעתי מילה שגרמה לי לפשוט רפלקס הקאה, והמילה הזו הייתה רוטציה. אז גם העניין הזה,
7: זה בדיוק מחזק את מה שאני אומרת,
0: בדיוק, בדיוק.
7: מישהו יקבל 10 מנדטים ואייזנקוט יקבל 24 מנדטים, אז יתחילו לעשות איתו תנאים, לא, אז אנחנו לא נרכיב ממשלה איתך. זה לא בסדר, זה צריך להיות חד וחלק ברור,
0: מסכים,
7: אגון, אוגן,
0: אולי אפילו מעוגן בחוק.
7: נכון, ככה זה צריך להיות, זה דבר ראשון.
0: נכון.
7: וזה שהם לא עושים את זה נותן לי, אולי רציתי להצביע לבנט, אבל שאני שומעת שהם לא נוקטים אמירה חד משמעית, זה דוחף אותי להצביע לאייזנקוט, כדי שיהיה ברור שהוא יקבל את מירב המנדטים. אז זה נקודה ראשונה שמאוד מאוד מפריעה לי. דבר שני, רציתי לדבר על זה שבנט כביכול, לא כביכול, הוא מחביא את לפיד. ואני רוצה להגיד משהו לבנט.
0: כן.
7: זה לא, אין לך מה להחביא את לפיד. לפיד היה גם ראש ממשלה, לפיד עמד בראש מפלגה מעוגנת, הוא היה בן אדם אגון, עדיין בן אדם אגון, מילה שלו הייתה מילה, לא צריך להחביא אותו, מי שירצה אותך ואותו, יצביע לכם. זה בסדר שאתם לא אותו שטנץ בדיוק, ויש לכם דעות שונות, זה עדיף לי מאשר יהיה...
0: אני חושב שבנט מתחרט על הברית עם לפיד.
7: אני לא בטוחה שהוא מתחרט.
0: גם אני לא בטוח, אני לא מדבר עם בנט, אני לא...
7: לפיד הביא לו רשימה...
0: לפיד הביא לו ירידה בכוחו התיאורטי...
7: הייתה קורית גם ככה, כי אייזנקוט הוא מועמד... תשמע, אנחנו סך הכל מחפשים הפעם ראש ממשלה אגון, לא מושחת, אגון, שידאג, שיבואו לעבוד בשבילנו, לא לעצמם, לא לאג'נדה ש... לכל המקרקרים סביבם, אנחנו רוצים ראש ממשלה אגון.
0: כן.
7: חד וחלק, זה לא... זה שהוא... אני לא חושב שהוא צריך להחביא את לפיד, יש לו במה להתגאות בלפיד. גילוי נאות, אני הזמנתי פעמיים, יש עתיד בבחירות שעברו.
0: Mm-hmm.
7: אני רוצה להגיד לך שמבחינתי לפיד את הטעות הכי גדולה שלו עשה, שהוא חבר לגנץ. כי אם לפיד לא היה חובר לגנץ, הוא היה היום המפלגה הכי גדולה.
0: אגב, אני רואה עכשיו ציטוט של בנט מפה, מהתוכנית 7-9 עם גדעון אוקו וענת דודוב,
7: כן.
0: הוא אמר כאן הבוקר, זו לא הדרך שצריך להקים בממשלה, על העניין של ראש ממשלה עם 6 מנדטים. קיבלתי החלטה, אני גאה באומץ הלב שהיה לי, ומותר לאנשים לכעוס עליי. ככה הוא אמר.
7: בסדר, הוא ניצל לסיטואציה מסוימת.
0: אני לא חושב שהוא ניצל, אני חושב שהוא נגרר ולא הייתה לו ברירה, ואני רוצה להגיד לך משהו שאולי אסור לי להגיד, אבל כמי שבבחירות ההן הצביע בנט, אני לא מרגיש שהוא חטא לי או גנב את קולי.
7: גם אני לא הרגשתי. גם אני לא מרגישה את זה.
0: ממש לא.
7: לא הקפתי בנט, אבל אני לא מרגישה.
0: ובמיוחד לאור העובדה שהוא תפקד בתור ראש ממשלה, הייתי אומר 8. היה ציון 8. וזה היה יפה מאוד. 8 זה הרבה מאוד.
7: אני אפילו הייתי נותנת לו 8 פלוס.
0: 8 פלוס אני זורם איתך. אבל יותר מהכל, יותר מהשמונה, אני זוכר
7: פשוט... הוא מנע מאיתנו סחרחורת של בחירות נוספות.
0: לגמרי.
7: ואם אתה מסתכל על בין התועלת לנזק, נכון, אז הוא לא עמד במילה שלו, וכן הרכיב את הממשלה עם 6 מנדטים, אבל הוא מנע מאיתנו פה כאוס בלתי נגמר של חרחורות של בחירות.
0: וגם בזמן כהונתו, ולמרות שניסו כל הזמן לייצר רעש בלתי נסבל, כדי לא לאפשר לו להיות ראש ממשלה ולו דקה אחת, היה שקט.
7: אני לא שוכחת את ההשבעה שלו לראש ממשלה, לא נתנו לו כמעט לדבר.
0: היה שקט.
7: היה לנו שקט, נכון.
0: לא שמענו על הממשלה, הם פשוט עבדו, עשו את העבודה שלהם, אולי חלק.
7: נכון, איפה השקט הזה, אנחנו מתגעגעים לשקט.
0: אין כוח יותר לשמוע כל הזמן את הצרכות האלה.
7: ממש.
0: את הגוטליביזם הזה, אי אפשר, אני לא יכול. אי אפשר.
7: אתה יודע, אם אני צריכה להיות ממשהו מופתעת, שאני לא מבינה עדיין, כיצד הממשלה הנוכחית עוד זוכה בסקרים לקבל 20 מנדטים.
0: אני גם לא.
7: זה אחרי השביעי באוקטובר, כל בן אדם ברדת, אחרי התמונה בבית משפט.
0: כל בן אדם ברדת, את אומרת. כל בן אדם ברדת.
7: נכון.
0: יש אנשים שאינם בני דת.
7: אני חושבת לא, אני חושבת שבוחרי הליכוד הם כן בני דת.
0: חלקם כן, וחלקם הם...
7: אבל משהו, הצבעה דווקאית כזאת, משהו, אתה יודע,
0: כן.
7: זה מין הצבעה של דווקא, נשים לכם אצבע בעין, אבל תסתכלו על טוב.
0: שלא להגיד 14 אצבעות בעיניים.
7: נכון, ממש הצבעה דווקאית, אבל זה לא משרת אתכם. תקשיב, אני המצב הכלכלי שלי טוב.
0: יופי.
7: אני לא צריכה...
0: אפשר לדבר על הלוואה?
7: לדאוג מה... הלוואה זה לא אני. אני לא סובלת הלוואות, חוץ ממשכנתה לדירה, לא אוהבת הלוואות בכלל. אבל שאנשים יסתכלו על המצב הכלכלי שלהם, שיסתכלו מה קרה להם בשנים האחרונות, שיראו איך, איפה, לאן הולכת המדינה.
0: אני, אתה יודע, הדבר הגאוני, הדבר הגאוני.
7: אין לי כבר, אני לא צריכה להיות מודאגת מהמחיר של הגנים, או מהמחיר, יש לי מספיק למחייתי, אבל איזה מין דבר זה? תראה מה נעשה, הזוגות הצעירים, תראה את שוקר המחיה. מה, אנשים לא רואים את זה? אז אני אומרת את זה, הצבעה דווקאית.
0: אנשים צריכים לנסוע לתאילנד. אנשים צריכים לנסוע לתאילנד, כפי שאני עשיתי, כדי לראות מה זה...
7: תאילנד, כן.
0: כדי לראות מה זה יוקר מחיה. זאת אומרת, לראות מה זה זולרט מחיה. פשוט לא עולה לחיות. פשוט, זה לא יאומן, לא יאומן. אני... ביום האחרון שלי בתאילנד, מסרתי את כל הכביסה המלוכלכת למכבסה, כדי לא לנסוע עם הסק הזה מלא הכביסה, אלא שיהיה מקופל יפה.
7: לבוא נקי.
0: כן, לבוא נקי, אני אוהב לעשות את זה. הלכתי למכבסה שם, באי שבו גרתי, מסרתי את כל הכביסה, הם לקחו 60 בת לקילו, היו לי 5 קילו, שילמתי 300 בת, שזה 30 שקל, על וחד סק, מקופל, מגועץ, מנוחח, מלשון ניחוח.
7: איזה כיף.
0: איזה כיף.
7: אתה בא לארץ, מכניס לארון ונגמר הסרט. המים פה היו עולים לך יותר. אני כבר לא מדברת על האבקת כביסה, אבל רק המים היה עולה לך פה יותר לחפש את הדברים שהבאת.
8: יס. יאללה, איריס, אנחנו חייבים להתקדם.
7: אנחנו לא תאילנד, אנחנו לא נהיה תאילנד.
8: אנחנו לא נהיה תאילנד.
7: אני גם לא רוצה להיות תאילנד, אני רוצה להיות ארץ ישראל.
8: אני גם לא רוצה להיות תאילנד.
7: כמו שהיינו פעם.
8: אבל אני רוצה שנהיה תאילנד בדבר הזה, שכל הזמן אומרים, קפונקה, סבתיקה, קפונקה, תודה רבה. מה העניינים? תודה רבה.
7: איך אפשר שמחלקים אותנו ככה ומשסים בנו אחד את השני? איך אפשר?
8: איך אפשר?
7: איך אפשר? משסים בנו, 4-3 שנים כבר משסים אותנו אחד בשני. איך אפשר? אין שיח שאני לא שומעת שעולים אליך, וצעקות מפה וצעקות מפה ובאולפנים ובכל מקום. השיח הוא אגרסיבי, את כולם עצבנים. כן. משסים, אנשים פה איבדו את השקט שלהם.
8: לגמרי, ותודה לינון מגל. יאללה, תודה רבה, להתראות. להתראות, שלום. מי עכשיו?
9: זה ינון, אברי, מה נשמע?
8: מי?
9: ינון, ינון.
8: ינון?
9: כן.
8: רק אמרתי תודה לינון מגל, בא לי ינון, יפה. כן, ינון.
9: אוקיי, בוא תראה, אני רוצה לדבר על מערכת המשפט, אבל בלי להתלהם בצורה מאוד עניינית. תראה, בזמנו, בגין אמר, יש שופטים בירושלים, זה נכון.
8: כן.
9: אבל לפני שבג"ץ, בשנות ה-90, קיבל אחיזה בלתי הגיונית. זאת אומרת, אומרים... בג"ץ זה מפלגה, אלוואי שזה בג"ץ היה מפלגה, כי מפלגה אפשר להחליף אותה בבחירות, בג"ץ אי אפשר להחליף.
8: כן, אפשר, נקודה, אפשר, נקודה אפשר, שנייה, אפשר על ידי מינויים לאט לאט להחליף, אפשר, זה
9: כן,
8: לא...
9: אבל הוועדה לפחות שופטים, זה די, אתה יודע, הם די שופטים שמשכפלים את עצמם, אבל... נקודה נוספת, אני חושב שיש לי כמה נקודות, ועוד אני אגח המאמר כאן
8: עשיתי. אבל אינון, אינון, אינון, חכה, אני פשוט שומע אותך ממש עמום, קשה לי לשמוע מה אתה אומר.
9: אתה שומע? אתה שומע עכשיו?
8: אתה מדבר דרך איזה בד, שמת בד על הטלפון כדי שאני
9: לא אזהה
8: אותך?
9: לא,
8: אני שומע אותך, זה לא שאני לא שומע אותך, אבל המילים שלך נבלעות בתוך איזה עמימות כללית כזאת. דבר, קצר.
9: אוקיי, אוקיי, אז זה לגבי בגין, שאמר שיש שופטים,
8: הוא לא רק אמר את זה, הוא אמר שמערכת המשפט היא מעל כל המערכות.
9: כן, אבל זה לפני שבג"ץ...
8: נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
9: רגע, אוקיי, עוד נקודה, עוד נקודה. אתה יודע למה אין יותר הפגנות בקפלן? אין צורך, למה? יש את בג"ץ, והוא פוסל הכל. למה זה קרה? הם קוראים לזה דיפ סט, אני קורא לזה אקוסיסטם, מה הכוונה? יש פה שילוב של תקשורת, של אקדמיה, של סמכויות של יועצת המשפטי לממשלה. אז בג"ץ קיבל רוח גבית. דרך אגב, גם ביילין אמר את זה. בית המשפט העליון בג"ץ לא מעז לפסול דברים או להחליט אם אין לו איזה גושפנקה כזאת ציבורית. קיבל את ההפגנות שהיו בקפלן, והם יש להם הרבה יותר אומץ לפסול חוקים. עוד נקודה. כדי לעבור את אחוז החסימה, אתה צריך 200,000 קולות.
8: אבל אתה מציג מציאות כל כך חלקית ושטוחה, כאילו שהחוקים שבגץ פוסל הם לכאורה חוקים מתוקנים, כאילו אין לפסול אותם, כאילו יש בהם היגיון.
9: רגע, בוא ניקח את חוק הסבירות.
8: כן.
9: 7 שופטים חשבו שאפשר לקבל את חוק הסבירות. זאת אומרת, 7 שופטים מול 8, לא חשבו שזה בלתי סביר בעליל לפסול את החוק הזה.
8: כן.
9: הרי מה זה כשאתה אומר... שזה לא הגיוני שיהיה חוק מסוים, אז לא הגיוני ששבע מתוך 8 יחשבו שזה כן הגון ושזה כן אפשרי שהחוק יתקיים, ב8 שזה לא סביר בעליל. הרי זה לא הגיוני, לא סביר בעליל זה לשים את הסוס כדי שיהיה סגן שר, זה בלתי סביר בעליל. אבל אם 7 מול 8 חושבים שזה סביר, אז תעשה לי טובה, זה לא באמת...
8: בוא נגיד ככה שהממשלה הנוכחית ניסתה וגם עשתה דברים לא סבירים בעליל.
9: הנה, נתתי לך דוגמה, חוק יסוד פסלו בלי סמכות. אין להם סמכות לפסול חוקים, קל בחומר חוקי יסוד, והם עשו את זה.
8: אבל צריך לדבר על מה זה חוק יסוד. האם חוק יסוד זה חוק שאתה מעביר אותו בכל אחד, בלי רוב מיוחס?
9: לא, אבל החוק הסבירות עבר...
8: ואתה קורא לו חוק יסוד.
9: אברי, חוק היסוד הזה עבר מעל 61, ולא דיברו על זה שזה לא אמור להיות חוק יסוד. הם הבינו שזה כן יכול להיות חוק יסוד, אבל הם טענו שזה לא הגיוני. תן לי עוד נקודה. תמיד נותנים את מבחן הג'ינג'י, אני חייב לתת לך כמה נקודות. אומרים, מה יקרה אם חברי כנסת יחליטו לגרש את הג'ינג'י, או שלא יהיה להם זכות בחירה? כדי שזה יקרה, 61 משוגעים צריכים להתקיים, וה-61 גם צריכים להיבחר איזה, כעבור 4 שנים. אבל, בג"ץ זה 2-1, מספיק ששני הזויים יחליטו על משהו של הג'ינג'י, בבג"ץ מספיק 2-1.
8: אני מסכים.
9: הסבירות ששתיים נגד אחד יקרה, הוא הרבה יותר גדול מאשר 61 משוגעים יחליטו שג'ינג'ים לא יכולים להיבחר, ותמיד יש ביקורת שיפוטית, זאת אומרת, תמיד אפשר לעשות ביקורת על הכנסת, אבל הביקורת על החלטות בג"ץ אין. מה שהם קובעים, דרך אגב, זה הרכאה ראשונה. אנשים לא מבינים, בגן זה הערכה הראשונה, זה משהו מהמנדט הבריטי בכלל. אתה יודע את זה?
8: אז מה אתה מציע? שיהיה עוד
9: הרכאה?
8: אתה רוצה הרכאה מעל בגץ?
9: אני לא רוצה מעל בגץ. אני רוצה שבגץ הישן והטוב יהיה דיינו, ידון בזכויות אזרח. אם ביטוח לאומי מתעלל באיזה אישה סקנה או ניצול שואה והוא לא מקבל את זה, אז זה נועד בגץ. בית משפט לחוקה, שבכל העולם בית משפט לחוקה, מי שממנה את השופטים זה פוליטיקאים, באמריקה זה רק הנשיא, אבל אני לא אומר שרק לנו זה לא משהו נשיאותי.
8: אבל אין לנו חוקה.
9: כן, חוקי היסוד הם חוקה, לכל דבר ועניין, בג"ץ קבע את זה.
8: אבל הם לא מכסים את כל תחומי החיים, הם כלום, הם פצלעים, קטנים פה ושם.
9: זה לא נכון שהם לא מכסים הכל, מכסים את מרבית הדברים, חסרים דברים, אני לא אומר, חסרים דברים, ואולי בעקבות זה שיהיה בית משפט לחוקה, אז יהיה יותר מוטיבציה לחוקק חוקי היסוד, אבל בג"ץ קבע בעצמו שחוקי היסוד הם החוקה, ולא, דרך אגב, בג"ץ לא פוסק רק בעניינים של חוקים, הוא פוסק גם בעניינים של החלטות של הממשלה, וכל דבר בעניין, אתה יודע, נניח חיל האוויר מחליט להשתמש באיזה טיל, 10 טון, הוא יוכל להחליט, לא, אתה לא תשתמש ב-10 טון, כי זה לא מתאים.
8: אני מניח שברוב המקרים בג"ץ לא יערוך דיון בעניין הזה,
9: אבל איך אתה יכול לצמוך עליהם, מספיק ששני שופטים הזויים יחליטו נגד אחד, והם גרסו דברים כאלה.
8: אתה שם אותי בנקודה לא נוחה פה, כי אני מגן על בג"ץ שכאשר אני לא מוצא את עצמי בהרבה מההחלטות שלו, והם מעצבנים אותי ברמה כמעט יומית, אבל נשאלת השאלה, מה קורה כשיש ממשלה לא סבירה,
9: תחליף את העם, מה זאת אומרת ממשלה לא סבירה? אתה מחליט שהיא לא סבירה. אתה יודע, כמו שרוצים לסגור את ערוץ 14, אתה לא אוהב את ערוץ 14, אל תסתכל למשל עד ערוץ 14.
8: אני נגד סגירת ערוץ 14, למרות שאני לא צופה בו דקה ביממה.
9: אל תראה אותו, יש כאלה שרוצים לסגור את מכינת אלי, למה? כי החינוך שם הדמוקרטים, הם כל דבר חוץ מדמוקרטים דרך אגב.
8: אני מסכים לך, אמרתי קודם.
9: הם רוצים לסגור כי זה לא מתאים להם, אז תמנה ועדה, מי ימנה את הוועדה? הם ימנו ועדה להחליט, האם מכללת אלי, הם הולכים לפי הקו החינוכי, תגיד לי מה אנחנו פה, זה דיקטטורה, זה משהו לא נורמלי.
8: אני חייב לצאת, חבר, אני פשוט צועקים לי באוזניים שאני חייב לצאת לפרסומות, אז תודה רבה רבה לך, להתראות. אנחנו רוצים לפרסומת אחר כך, מאזינה. יש לנו מאזינה, שלום, קוראים לה. הלו.
10: שלום.
8: שלום.
10: בוקר טוב, שלום, צהריים טובים.
8: מי את?
10: אני יולה, אני מדברת מהולנד. אני שמחה שעלית.
8: יולה מהולנד, וואו.
10: כן.
8: אנחנו מתמם.
10: אני לא
8: רוצה לדבר על הולנד. לא רוצה לדבר על הולנד, כי אני כבר כן רוצה לדבר על הולנד, אבל אולי אחר כך. יש לנו 3 דקות לשיחה הזו עד שתהיה הפסקת פרסומות וחדשות, ואם זה יהיה מעניין, נמשיך אחר כך. יולה, מה רציתי לדבר?
10: בסדר. היות ואני, כמו שאני קוראת לעצמי, גרה בהולנד וחיה בארץ, אז אני עוקבת אחרי החדשות וכל מה שקורה בארץ. כן. לא רוצה לדבר על פוליטיקה.
8: את באה להצביע? כן או לא?
10: אני לא, לא, לא. אני לא באה להצביע, אבל רציתי לדבר על דברים אחרים שכואבים לי בארץ, זאת אומרת, לא על פוליטיקה.
8: נו.
10: ודברים ש... שני דברים קשורים לתנועה, לתחבורה ולהרוגים למיניהם.
8: כן.
10: שיש מזה יותר מדי. מספיק נרגיל לנו לדאבוני בצבא ובאירועים טרור וכל דברים האלה. מה שאני לא מבינה, כאחר שגידלה ילדים, איך אפשר לשכוח ילדים במכונית? אני לא תופסת, זה לא נכנסתי לראש.
8: אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.
10: זהו, היו לי 3 ונסעתי איתם לכל מקום עם המכונית, כל הזמן. איך אפשר לשכוח ילד באוטו?
8: אני גם לא יודע.
10: הנה, רק השבוע.
8: אני גם לא יודע, אבל את יודעת, כיוון שאני עובד בתקשורת ולפעמים אני פוגש וזה... הסוגים של האנשים שזה קרה להם הם כל כך מגוונים... זה לא שאת יכולה להגיד, אלה אהבלים, בני אהבלים, זה קורה בתפרוסת רחבה. איך זה קורה? אני לא יודע.
10: אוקיי, למה זה לא קורה כאן? למה זה לא קורה בצרפת?
8: מכיוון שלא כזה חם אצלכם, או שזה כבר לא נכון.
10: או לא? בדיוק, זה נכון. אני חושב שהיום יותר חם פה, ומחר...
8: גם אין ילדים. את יודעת מה אחוזי הילודה בהולנד, שבה את חיה, בצרפת? כלום, כלום ושום דבר. ילד פסיק 3 למשפחה. פה אנחנו על...

0: מצפצף לי, האם שכחת מישהו מאחורה? סתום, אף אחד לא... נסעתי לבד, עזוב אותי. אנחנו חייבים לצאת להפסקה, אולי נחזור אליך אחר.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: השעה השנייה שלנו. ברוכים השבים. בואו נרענן את נושא השיחה. מה אתם אומרים על הרשימה המתגבשת בליכוד עם כל השריונים? מה אתם אומרים על זה שהדר מוכתר לא נכנסה? האם לבכם נשבר כשהמוכתר נשבר? ומה אתם אומרים על הצטרפותו של אורן סמג'ה לגלעד ארדן? מה אתם אומרים בכלל על המפלגה של גלעד ארדן? מה אתם אומרים על כל רסיסי המפלגות שמנסות לייצר איזשהו גוש במרכז, האם תצביעו עבורן, מי מהן, אם בכלל, ואפשר גם לגוון ולדבר על דברים אחרים לגמרי, אם בא לכם, כי למה לי פוליטיקה עכשיו, חוץ מזה שתכף יש בחירות, והקיום שלנו מתהפך לנו על המוח. אנחנו פה עם דלית כהן, העורכת, עם גלעד הראל שאחראי על השידור, עם בני אלפרין שאחראי על השידור ברדיו צפון, אצלנו בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב. אנחנו ב-055-2-103-103-2-103-103. עשו לי טובה, אם אתם מתקשרים, אולי תעשו את זה דרך הוואטסאפ, ולא דרך הקו הרגיל, בסדר? כי אז איכות הקו נשמעת הרבה יותר טוב. לאיזה עולם הגענו? שאפילו קו הטלפון נשמע טוב יותר באפליקציה, מאשר בקו הישן והטוב שהיה לנו. זה המצב. שלום למי?
1: היי.
0: היי.
1: ענת.
0: היי ענת, מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
0: אני חושב שלא רע, בגדול. אין תלונות מיוחדות כרגע, בשנייה הזאת אין תלונות מיוחדות.
1: אחרי החופשה שחזרת ממנה, אתה אמור...
0: קשה. לא, קשה, קשה, קשה, קשה, לנשחות מתאילנד זה קשה מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: כן, אבל אתה אמרת, אני רוצה להתייחס רגע לכמה דברים שאמרת, אחד, אתה אמרת על תאילנד ומחירים נוחים, ובאמת, החיים יותר נוחים. אבל תאילנד לא מאוימת כמו שישראל מאוימת בכל החיים.
0: זה נכון, למרות שתדעי לך שבדרום המדינה שם יש השתוללויות של מוסלמים שרוצים עצמאות, וגם שם יש טרור, וגם שם יש משוריינים ברחובות, לא כיף.
1: נכון, נכון, אבל יחסית זה חדש. בוא, ביחס למה שאנחנו עוברים,
0: כן, ברור.
1: הם לא עוברים כן, נכון?
0: לא, ברור, ברור, ברור. לא היו להם מלחמות
1: אלפי... הלוואי, הלוואי. הבת שלי חזרה משם, היא אמרה לי, אמא, הייתי רוצה לגור שם. אמרה לי.
0: כן. נכון.
1: בגלל יוקר המחיה, בגלל כל הלחץ, אבל אני...
0: בגלל הנחמדות של האנשים, זה בגלל
1: גם,
0: מה.
1: גם, נכון, גם, נכון, נכון. אבל יש פה מלא מלא אנשים נחמדים בישראל.
0: לא אנשים ככה.
1: אנשים טובים.
0: לא ככה.
1: רגע, רגע, רגע, תן לי, אני... דקה. יותר מזה אפילו. יש פה אנשים שאין בתאילנד.
0: נכון.
1: ואין באף אחד, באף מקום בעולם.
0: מסכים.
1: אין, בדיוק. בוא רק נראה מה קרה כאן במלחמה עם האזרחים.
0: אני מסכים איתך.
1: עם חיילי צה"ל, וואי, זה היה...
0: אני
1: יודע, לקח לי חודשים רק להיות...
0: זה ברור שיש פה שכבה עבה של קצפת אנושית, שכבה עבה של אנשים מהכי ביוקר של העולם, אבל מתחת לקצפת הזאת, העוגה, כן, הטורט, הרבה פעמים מאוד יבש, מאוד יבש, ומאוד מבאס, ומאוד קוצני, ומאוד רעיל.
1: אני אופטימית.
0: אוקיי.
1: למה אני אופטימית? כי אני אופטימית, כי אנחנו, אי אפשר ללכת אחורה. דבר, אתה יודע, העולם זז, הדברים מתחילים להיות יותר ברורים. מכל הכיוונים, ביטחונית, יוקר המחיה, הכל מתחיל להיות יותר ברור. כי ככה אי אפשר להמשיך. אי אפשר להמשיך, לא, אי אפשר להמשיך ככה. דברים מתחילים, ככה בעיניים שלי. עכשיו אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני רוצה להתייחס למחורצ'י כזה, חנן, לקראת סוף התוכנית שעברה. חנן דיבר איתך, נכון, הבחור הזה? היו שתיים, אחד חנן, הייתה גברת אחת.
0: חנן, היום? היום בתוכנית? ינון.
1: היום, היום.
0: ינון, ינון.
1: לא, לא, ינון, אני רוצה להתייחס לינון ולחנן.
0: לא היה, היום לא היה לנו פה חנן. חנן לא היה.
1: אז לא יודעת איך קראו לו, תקשיב, אני התרגשתי ממנו. זה שפצוע בעין, פצוע מלחמה, הוא נכה צהל. זרקו עליו סלע.
0: כן.
1: דיבר על השמאלנים, כן? יורד לך, סימון?
0: שמה?
1: אני רוצה להגיד לך שהוא פשוט דיבר לעניין, דיבר מדם, הוא דיבר אותי, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, הנה, אני רוצה שהוא ישמע אותי, אני לא זוכרת אם זה השם, אבל חנן, אם אתה...
0: אני אומר לך שלא היה פה חנן, אלוהים אדירים!
1: אז תשחזר רגע את השם, תשאל שם.
0: איך הוא זה שקיבל...

0: בסלע בעין מפעיל אלכס.
1: כן.
0: לא יודע. אולי ינון, אולי משה, לא יודע.
1: לא, בינון.
0: אוקיי, לא משנה, סיימנו את הנושא הזה של איך קראו לו, אז...
1: פרגנתי לו, אוקיי? אתה שתשמע את זה, שיעיר את תשומת ליבם על השם. בינון, אתה אמרת לפני שינון עלה על ערוץ 14.
0: כן.
1: נכון? אמרת ערוץ 14, ערוץ 14. תגיד לי, שנים אנחנו שומעים את הרעל של אתה, שעכשיו עברת לערוץ הזה, לערוץ 12, לערוץ 13, אני לא יודעת למה עברת משם לשם. אוקיי, עייפות, מה עייפות, אבל תגיד לי, אתה מדבר איתי על הרעל? אתה מדבר איתי על לסגור? לא, אני יודעת שאמרת לא לסגור.
0: אני אמרתי לך לסגור?
1: לא, רגע, תן לי לסיים. לא אמרת את זה. אתה גם ציינת בסוף התוכנית, אמרת לא, לא, זה לא משלי, לא סוגרים פה מקומות, אבל אתה מדבר איתי על ינון מגל, על הרעל? אתם עושים, 24/7 זה מה שאתם עושים בטל...
0: אני לא, אל תדברי אליי באתם, ואני לא אדבר אלייך באתן, בסדר?
1: חוזרת בי.
0: ממש, אני לא מזדהה אף פעם עד הסוף עם שום גוף שאני עובד בו.
1: אמרתי שאני חוזרת בי, בבוקר אני רוצה לשמוע את הבחורצ'יק שהוא רסקין, אני מסתמפתת אותו, אני רוצה לשמוע קצת אותו, אי אפשר, לא יכולה.
0: את מכניסה אותי למקום מאוד לא נוח של לדבר על קולגות, זה לא נוח לי.
1: סליחה, נכון, אבל אני...
0: זה לא טוב לי.
1: אני רוצה שתבין בכללי, גלעד, נכון?
0: אברי בשבילך.
1: אברי, סליחה. אברי, אני רוצה רק שתבין, רק בכלל, כמה, אני טופה, הרוב שלי זה ערוץ 14 והפטריוטים. ינון מגל, אני שותה אותו. את משהו, אז אני, את
0: הפעלים. כן, יש דוגמאות בהיסטוריה של אנשים ששותים את כוס התרעלה? את אחת...
1: באמת, לא, אתה תרעלה, אתם תרעלה.
0: אל תקראי לי אתם ואני לא אקרא לך אתן.
1: אבל אתה עובד במקום של תרעלה, אז מה? מה ההבדל? לא הבנתי. אתה עובד שם בתרעלה מהבוקר עד הערב, אתה אומר, על ערוץ 14 תרעלה?
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז אני אומרת עליכם שאתם על תרעלה הראשית, כולל ערוץ אחד.
0: בסדר, בסדר, אוקיי, יאללה.
1: מה בסדר? חשוב היה לי להגיד את זה. אחלה ינון מגל, אלבן היו עוד 10 ינון מגל.
0: שם ישמור.
1: השם ישמור מכם, השם ישמור.
0: אוקיי, ביי, תודה, לאל, ביי. אני שנייה, רגע, אני מתקלח וממשיכים. שלום למי?
2: ליער.
0: יער?
2: יהב, יהודי בית.
0: יהב.
2: נכון.
0: איזה כיף. כן, יהב, אני איתך.
2: אני, קודם כל אני אתחיל בזה ואני אומר שהילדות שלי זה אתה.
0: אני מצטער בשבילך.
2: כן, אה? לא, אבל אני אגיד לך, אני אבוא מכיוון אחר לחלוטין, אתה לא תצפה לזה.
0: אוקיי.
2: אתה יודע כמה זמן בתור ילד שיחקתי במשחק לונה פארק עולמי?
0: מה זה לונה פארק עולמי?
2: זה לא אתה?
0: לא. אז אתה רואה, הידול שלך זה לא אני בכלל.
2: אני אחרי כל הזמן הייתי חי בשקר.
0: לונה פארק עולמי זה לא אני.
2: היה משחק מחשב של לונה פארק עולמי, והיה כתוב בוויקיפדיה שהדיבוב לעברית היה שלך.
0: יכול להיות, אני אולי לא זוכר. יש מצב. אני דיבבתי המון דברים, ואני לא... אולי. אין לי מושג.
2: כן, עבר זמן מאז. לענייננו, אני רציתי לשאול, יותר נכון, לשפוך את מה שאני מרגיש. אני לא מבין איך הגענו למצב במדינה שהשמאל עדיין לא התעורר מאז השביעי לאוקטובר. כאילו, הם אומרים שיש חפים מפשע בצד השני, ושאנחנו הורגים חפים מפשע. ואני לא מצליח להבין, כאילו, איך הם עדיין לא התעוררו מאז השביעי לאוקטובר. כאילו, החטופים שהיו שם, הם, לצערנו הרב, הם לא היו שם שבוע וגם לא שבועיים, הם בעצמם אחד-אחד אומרים שאין שם חפים מפשע, והם היו
0: כן,
2: שם בפנים.
0: כן.
2: כאילו, יותר מזה, מה הוא צריך כדי להתעורר?
0: אני לא יודע. אין לי מושג. אני לא מצליח להבין את הלך המחשבה השמאלני בכלל, למרות שהייתי עמוק. כשאתה נמצא שם, אתה מכחיש כל ידיעה מרה שמטלטלת את עולמך. פשוט מכחיש.
2: זה לא מובן, כאילו אם השביל אוקטובר לא מהיר אותם, אז מה כן?
0: כן, לא יודע להגיד לך. זה שאלה שאני לא יודע להגיד.
2: הם כאילו, הם לא מכירים בזכות שלנו להיות כאן, הם לא רוצים אותנו כאן.
0: זה, הם לא חושבים שיש לנו זכות על המקום, אלא נכון. שאנחנו איכשהו הגענו לפה, ואנחנו צריכים להתנצל את דרכנו בתוך המזרח התיכון, והם חושבים שאם נתנצל את דרכנו, אז יפנו לנו איזה משבצת קטנה שנוכל להתקיים בה. אני חושב שהכל מתחיל באי הבנה עמוקה של המנטליות המוסלמית.
2: השאלה אם יש מה לעשות עם זה.
0: לא לבחור בהם.
2: לגמרי. זה חד משמעית.
0: כן.
2: זה חד משמעית, אבל אני רואה שזה לא...
0: תראה, אתה לא יכול לקחת מהשמאל את הגנתו על זכויות אדם, על שוויון, על תרחתו המרובה, לפחות של חלק מהאנשים שם, בנושאים אזרחיים, באמת. כי אתה לא יכול להגיד שהשמאל הוא רשע, שאין שם טוב לב, שאין שם ראייה של חסד. אי אפשר לקחת את זה מהם. יש להם בעיניי ראייה מדינית עקומה לגמרי, אבל אי אפשר לקחת מהם את זה. ובממשלה עתידית, אם הם יהיו חלק, אז צריך לתת להם את התיקים שבהם הם יכולים להצטיין, ולא לתת להם גישה למקומות שבהם הם יכולים להביא נזק. זה בעיניי, זו בעיניי הנוסחה.
2: לגמרי. בוא נקווה עוד חודשיים וחצי בערך, נראה מה קורה.
0: אין לי כוח כבר, אני רוצה שזה יהיה עכשיו ושאני ידע כבר מה קרה. אין לי חודשיים וחצי מהחיים שלי לכל החרה הזה. לא מסוגל יותר.
2: פורוורד כמו ב-VOD?
0: מה?
2: להריץ פשוט פסט פורוורד, פשוט.
0: בדיוק. השאלה אם אני רוצה לוותר על חודשיים וחצי מהחיים שלי בשביל לדעת תשובה למשהו, כי תגיע התשובה למשהו הזה, אני אדע מה התשובה, אבל אז אני כבר רוצה לדעת משהו אחר, נכון? אני כבר רוצה לדעת משהו אחר, ואז אני אגיד, אוקיי, עוד פאסט פורוורד, עוד פאסט פורוורד, אז מה יהיה בסוף? אני אגיע לגיל 80, אני אדע את כל התשובות, וחיים לא יהיו לי.
2: לגמרי.
0: לכך אנחנו נכנה את היום כפי שהוא.
2: בדיוק.
0: יאב, תודה רבה שהתקשרת להתראות. שלום למי עכשיו?
3: היי, שלום אברי, מדבר עודד, מה שלומך?
0: אחלה, תודה רבה. כן, עודד, מאיפה?
3: אני מפתח תקווה.
0: כן.
3: תקווה והסביבה, מה שנקרא.
0: אוקיי. כפר מס, כפר מס, אני מריח פה.
3: כפר מס, לא, דווקא לא, דווקא צד ש... אתה מכיר את העיר כאילו? כי אתה ירושלמי.
0: אני ירושלמי פעם, עד גיל 18 הייתי ירושלמי, בן אדם, אני כבר בן 200.
3: בשיחה מקודם הוא הרג אותי, המאזין ששאל אותך אם אתה מכיר את ירושלים, או אם אתה ירושלמי. אמרת לו, אני ירושלמי, אחי. זהו, אז לא, דווקא צד שני של העיר. בכל אופן, מה שרציתי לדבר איתך, קודם כל, אני אוהב אותך ועוקב אותך עוד מ-1 נגד 100.
0: תודה רבה.
3: הייתי גם רוצה להשתתף. מה עם איזה שעשוענים פעם שהיית מנחה? איפה נעלמת לגמרי מזה?
0: זה עניין של קונסטלציה תאגידית, אתה יודע. עוד יהיו שעשוענים, אני מניח, אני לא אלך לעולמי לפני שאנחה עוד 2-3 לפחות. אבל כרגע אין שום דבר על השולחן. מה, הרגע נגמר, אל תפילו את המיליון. שנייה, זה נגמר לפני כמה חודשים, בסך הכל.
3: וואי, תקשיב, אתה לא מבין, הייתי רואה את התוכנית, ונסה לענות על השאלות לבד, והייתי קורא אחרי זה בגוגל, תוך כדי, כאילו...
0: יפה.
3: תופעת השאלות הקשות.
0: היה גוגל כשהיית ילד?
3: לא, אל תפיל את המיליון, זה לא מזמן.
0: באל תפיל את המיליון, כן. אל תפיל.
3: גם אחד נגד 100, מתי זה? 2004 כזה? 2003,
0: 2004. זה שודר 7 שנים ברציפות, אז השאלה מאיפה סופרים וזה, אבל גם ב-2004 היה, בהחלט היה לגמרי. מה אתה רוצה להגיד לי?
3: רציתי לדבר איתך על המצב הכלכלי, על איך אף אחד באמת, כאילו, אתה יודע, לא ממש מדברים על זה, אין הפגנות על זה, כאילו, ביטחוני, והכל רק ביבי ואייזנקוט, ואייזנקוט וביבי, והמצב עם איראן, אבל הכלכלי, בוא, כאילו, אני ראיתי, אתה יודע, לא רק אני, אבל בכלל אנשים כאילו נקראים, לוקחים הלוואות, לוקחים פה, לוקחים שם, וחושבים שהכל יהיה בסדר, כאילו, איך אף אחד לא מדבר על זה, איך זה לאף אחד לא מפריע. פשוט אנשים התרגלו למצב הזה. כמו הקטע גם, נגיד, שמעת על המצלמות החדשות שרוצים להכניס, שגם אם חרקת אפילו אולי באיזה חמש כמה...
0: זה לא מצלמות חדשות, זה רף חדש במצלמות הישנות.
3: רף חדש במצלמות, נגיד עכשיו יש כביש של 90, אתה נסעת 93-4, יכולים לשלוח לך על זה דוח, אתה מבין?
0: אני רוצה להגיד לך שכמי שהיה בבית הספר לנהיגה נכונה של מדינת ישראל אך לפני חודש, אל תעברו את המהירות המותרת. פשוט אל תעברו את המהירות.
3: אבל זה מרגיש, אברי, כאילו מחפשים אותנו רק איפה לחלוב כסף, רק איפה לתת לך דוח.
0: זה לא איפה לחלוב כסף, זה איפה לטשטש את המחדלים. כי המשטרה, משטרת התנועה היא קטנה, היא לא מסוגלת להתמודד עם הזה. אז מרימים רף, וזה נראה כאילו עשית משהו. כשבעצם אנחנו יודעים שהפרוטה היא מתחת לפנס אחר לחלוטין, ושהתאונות הן בגלל נהיגה בהסחת דעת עם טלפונים, בגלל נהיגה פרועה, בגלל נהיגה מגזרית פרועה, ואנחנו יודעים מהם המספרים של מעורבות נהגים ערבים בתאונות דרכים, פי כמה וכמה מייצוג שלהם באוכלוסייה. אז אתה יודע, את זה אי אפשר לאכוף, אז הם מורידים רף, זה בנגיעה בכפתור עושים.
3: כן, אבל עוד הם מציגים את זה במסווה של אנחנו דואגים לכם, אנחנו לא רוצים...
0: אבל ראיתי שבן גביר, שאני באופן עקרוני מתנגד לכהונתו, אבל פה ושם הוא עושה דברים טובים, הודיע שלא מקובל עליו בכלל, והוא דורש לראות את כל הדיונים שהובילו לזה, וזה לא נראה לו ההחלטה הזאת, והוא צודק.
3: נכון, לא, נכון, נכון. כי זה גם לא, אתה יודע, יש הבדל גם, אם מישהו נוסע על 110 כמה שבכביש של 90, את זה אני יכול להבין. אבל אם מישהו נוסע על 95 בכביש של 90, אז בוא, זה לא...
0: אני אגיד לך משהו בינינו, גם אם מישהו נוסע 110 בכביש של 90, אני לא מבין, בסדר? כי אין סיבה היום בכלי הרכב שלנו, עם כל המיגונים ועם כל המערכות הבטיחות, לא על זה הייתי הולך לרב, מה שנקרא, על המהירויות. בוא נתחיל עם נהיגות פרועות, עם עקיפות מימין, עם הצמדות מאחורה והבהוב בפנסים כדי שתזוז ממקומך הלגיטימי במסלול, whatever. זה דורש, אתה יודע, בניו ג'רזי, נהגת פעם בניו ג'רזי?
3: הייתי בטיול בר מצווה בארצות הברית, אבל לא נהגתי.
0: אף אחד לא מעיז לעשות עבירת תנועה בניו ג'רזי, כי אתה יודע שאם אתה תפגוש בטרופר, בשוטר תנועה, על הכביש שם, איי, איי, איי, מה שיהיה לך, אתה יכול למצוא את עצמך ממש מהר, שוכב על הכביש או על האוטו שלך, עם ידיים על האוטו, עם מעצר, עם... לא כיף. לא כיף.
3: כן, כמו בסרטים.
0: תנו כוח לשוטרים, תגייסו שוטרים. אנשים לא רוצים להיות שוטרים, בשביל מה להיות שוטרים? צריך להביא שוטרים.
3: אברי, בשביל 9,000 שח ברוטו, היית הולך להיות שוטר?
0: אז אני אגיד לך משהו, אני בקיום אחר, בעולם אחר, הייתי רוצה להיות שוטר. יש בי משהו שרוצה להיות שוטר, אבל ב-9,000 שקל, אני לא חושב שזה אגב השכר, 9,000 שקל לברוטו.
3: אז 10, 11 כמה?
0: אני לא יודע, אני אגיד, אני אבדוק לך, בוא נבדוק את זה שנייה.
3: תבדוק בג'ימים.
0: בוא נבדוק. רגע, אני אגיד לך. רגע, תפעיל עצמך. תגיד, חבר, כמה מרוויח היום שוטר ברוטו במדינת ישראל?
4: בדק לך. נכון להיום, בעקבות העלאות השכר בשנים האחרונות, שוטר מתחיל אחרי שנת השירות הראשונה, מרוויח בדרך כלל באזור 14 עד 15 אלף שקל ברוטו בחודש. המספר משתנה לפי דרגה, תפקיד ותוספות שונות. ויש גם לא מעט הטבות נלוות.
0: אוקיי, תודה.
3: אוקיי, אז זה עלה קצת כנראה.
0: עלה קצת, זה לא קצת. 15 ברוטו אני כבר יכול להתחיל להסתדר.
3: כן, אבל אל תשכח שזה שבתות, חגים, כאילו...
0: כן.
3: זה לא 9-5, מה שנקרא.
0: לא, בכלל לא. אוקיי, יאללה.
3: זהו, תודה רבה. שמחתי לדבר איתך.
0: שמחתי לדבר איתך.
3: שאלה נקצרות טובות.
0: אני מקבל הודעה בוואטסאפ שמישהו ששמע את השיחה של קודם, שעל הדיבוב משחקי מחשב, מציע לי שזה קול שתרמתי, גם אני וגם אילה קורח, למרכז לעיוור. ומשתמשים בו עד היום בעולם הבינה המלאכותית, כל מיני מנועי עברית. לא ידעתי. וואלה. אני דורש תמלוגים עכשיו. שלום למי?
5: שלום לאבי.
0: היי אבי, מה קורה?
5: בסדר, אני רציתי לדבר איתך לתנגר על הכתבה שהייתה בעיתון או בתקשורת בימים האחרונים לגבי הרופאים של בית החולים רמב״ם.
0: לגבי הרופאי, כן, כן, אבל אתה יודע שזה הכל פייק אחד גדול. כל הסיפור מומצא מהתחת, סליחה שאני אומר את זה.
5: כן, אני לא מתייחס ממש באופן ספציפי לנושא הזה שהיה בתקשורת לפני 3-4 ימים.
0: כן.
5: אני אומר שהיום בבית החולים יש המון כוח עבודה או רופאים ואחים ואחיות ערבים, והם עושים את עבודתם נאמנה, ואני אומר לך איזה מניסיון.
0: אני יודע, גם אני שהייתי בבתי חולים ורציתי, ותמיד חשבתי לעצמי איזה בסה שאנחנו פוגשים את השמנת של החברה הערבית רק כשאנחנו חולים.
5: נכון, אתה צודק, זה נכון, אבל בבית החולים רמב"ם הם עושים עבודת קודש. אני יודע מניסיון אישי של אשתי שמטופלת שמה, וגם אני הייתי מטופל.
0: החלמה מהירה.
5: והיחס הוא מדהים. אז זה נכון שאיפה שאתה לא הולך, יש אח או אחות, או רופא ערבי, אבל זה בסדר גמור. הם נבנים יחד ותמים עוד יותר
0: אבל
5: טוב.
0: אבל אני אגיד לך משהו לגבי העניין הזה. קודם כל, אתה צודק. ואני מסכים איתך שברוב המקרים, היחס גם מהרופאים, גם מהאחים והאחיות, גם מכוחות העזר הערבים במוסדות הבריאות שלנו, הוא יחס מעולה. אבל כשאתה רואה, כמו למשל בסורוקה, כשיש לך רופא שהוא כבר התגייס לדאש, וכבר זה, וכשאתה רואה בעולם, כמו באוסטרליה, רופאים ואחיות וכל מיני כאלה, אנטי-ישראלים שמתגאים בזה שהם נותנים טיפול לקוי בכוונה בפציינטים יהודים, אז איזשהו מקום חשדני בנפש שלך נדלק וקשה לחבוט אותו.
5: נכון. אבל אני מדבר באופן ספציפי לגבי נושא של רמב״ם. אני רוצה להגיד לך, יש לי כמה הצעות או כמה פתרונות על מנת שלא יהיו דברים דומים לאלה. למשל, כן, שיהיה מה שנקרא צוות מעורב, יהודים וערבים, כי לפעמים יכול להיות שבאמת יש איזשהו רקע אולי לטיפול לא טוב של איזשהו אח כזה, כן, ערבי שנפגע או משהו דומה לזה. אבל לפחות שיהיה צוות מעורב, גם של יהודים וגם של רופאים, גם של אחים ואחיות, גם רופאים, גם יהודים וגם ערבים. עכשיו, יש עוד בעיה אחת לגבי הנושא של הרופאים הערבים. אתה יודע, במדינת ישראל, בשביל להיות רופא, אתה צריך להיות חצי גאון. ואני לא חושב שזה אכן להיות ככה. אז מה שקורה, משאירים את הזירה לרופאים מקומיים, או מה שנקרא אלה שלמדו בירדן, בסוריה, בטורקיה, ברומניה, ואני לא יודע אם הם רופאים יותר טובים, כי בשביל להיות רופא לא צריך להיות גאון. לא כל אחד הוא מנתח מוח, ולא כל אחד הוא עושה, אני יודע, ניתוחים מסובכים מאוד, אבל אפשר גם להוריד טיפה את הרמה, לא צריך, בשביל לתת אקמול ועוד כל מיני דברים
0: שנייה,
5: כאלה.
0: עוד שנייה, חבר, עוד שנייה, AI בולע את הכל. עוד שנייה, כל הרופאים שלנו AI, אנחנו מדברים על עוד שנה, שנתיים, מקסימום שלוש. כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה הולך להשתנות. אבל אני מרחיב, אני דווקא מרחיב את מה שאתה אומר על תנאי הקבלה הקשים, וזה שצריך להיות גאון, דווקא למקצוע הפסיכולוגיה, מכיוון שאנחנו נמצאים הרי במצב פסיכולוגי, כאומה, מצב מחריד, ויש חוסר אדיר במטפלים, וכיוון שהם בנותיי, זוגתי לשעבר היא פסיכולוגית, ועברתי יחד איתה את כל מסלול ההכשרה, כולל ההתקבלות הבלתי אפשרית עם מבחני המדגם המטופשים, שהם כולם עוסקים בסטטיסטיקה ובמתמטיקה, בלי שום קשר להבנת רוח האדם, נפש האדם, משהו פה לגמרי לקוי, משהו לגמרי שייך למאה הקודמת, עדכון, נכון. עדכון, לעדכן הכל. כשאני נכון. אהיה, אעדכן.
5: נכון.
0: אוקיי.
5: טוב.
0: אבי, תודה.
5: שנשמע בשורות טובות.
0: כל רגע ורגע. תודה רבה לך, אבי, תודה שהתקשרת. שלום למי?
6: הלו.
0: היי.
6: שלום, אברי.
0: מי?
6: שומע אותי?
0: שומע.
6: טוב, אני רציתי לדבר על המגזר הערבי, הרי 20% פה מאיתנו, נכון?
0: כן.
6: עכשיו שוכחים שאם אני לא טועה ב-2021, ביבי נפגש עם מנסור עבאס.
0: לא שוכחים, מדברים על זה כל הזמן, לא מרפים מזה לשנייה.
6: ערבי יכול להיות סגן ראש הממשלה.
0: כן.
6: וכשיש פה חגים של הערבים, אז המדינה כמעט מושבתת, אם זה בתחבורה ציבורית, ואם זה בנמל.
0: באתרי הבנייה.
6: אז כל הזמן יש טענות לערבים, ואני נזכלתי עם הרבה לצערים רופאים ערבים, וגם הבן זוג שלי, והם היו מעולים.
0: אוקיי.
6: שומע אותי?
0: שומע, בטח.
6: אוי, אני לא שומעת אותך.
0: אבל אני שומע אותך נהדר.
6: באמת? יופי. עכשיו רציתי להדר בוכתר, כן. היא דווקא היה מתאים בה להיות בליכוד, למה היא שקרנית. בזמנו פתחה איזו תנועה, יוקר המחיה ודיוק, שבסוף התברר שיש לה דירה בצפון.
0: רגע, אני לא מבין, אבל אני באופן עקרוני, אני לא קונה את הדר מוכתר. אני אומר שאני לא קונה את הדר מוכתר, אני חושב שהיא מזיעה ממאמץ, וזה לא... אבל זה שבן אדם שנלחם ביוקר המחיה, יש לו דירה בצפון, אז מה? יכול להיות גם מיליארדר שנלחם ביוקר המחיה.
6: בסדר, אבל למה היא לא אמרה את זה?
0: אין לי מושג למה היא לא אמרה את זה, בעיניי זה לא טיעון מהותי. בעיניי זה לא טיעון מהותי. אי אפשר שבכל אג'נדה יכול לגעת רק בן אדם שנזרוק מהאג'נדה הזאת ישירות. זה לא המצב. בן אדם יכול להילחם גם על דברים שלא נוגעים לו ישירות, ואולי אפילו עדיף כשכך.
6: אוקיי.
0: ככה אני חושב. ככה אני חושב.
6: אוקיי, אדרי, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
6: תודה.
0: להתראות. רגע, שנייה, רגע נשפח עלי קפה, רגע. רגע, של מבוכה בשידורנו. אוקיי. שלום למי?
7: היי, אני אור, מה נשמע?
0: בסדר, אור, מה שלומך?
7: בסדר, תגיד, יש לך מזגן ליגה באולפן?
0: יש לי מזגן ליגה באולפן, בהחלט.
7: איזה יופי, כיף לך.
0: למה לך? אין מזגן ליגה? יש מישהו בישראל היום שאין לו מזגן ליגה?
7: יש לי מזגן ליגה, אני מחבה מדליקה, מחבה מדליקה, אני את חולה עוד פעם. ככה. טוב. לא נורא, אני עכשיו רוצה לדבר על משהו שיושב עליי שנים.
0: אוקיי.
7: ואני אתחיל באיזה פאטוס, אבל בבקשה, אל תעצור אותי, טוב, תשתדל.
0: אני אשתדל. אם כן, תגרדי לי את העצבים, בבקשה.
7: זה לא אכפת לגרד לך את העצבים, אתה לא מפחיד אותי, אתה מתוק. תקשיב, כל ממשלות ישראל לדורותיהן היו מושחתות ומנצלות בצורה אופורטוניסטית את המצב הביטחוני, ולא מסדרים דירות לאנשים שהם סינגלים, בודדים, יחידניים, הורים, אין דירות קטנות במרכזי הערים, בונים רק לדתיים ולמשפחות גדולות, שזה טירוף, אין דירות קטנות.
0: אני יודע, אין חדר וחצי, שניים כאלה.
7: אין דירות 50 מטר, אין במדינה. כאילו אנחנו לא קיימים.
0: נכון.
7: אנשים שלא רוצים ילדים.
0: נכון.
7: עכשיו, תקשיב, אני באה במקור מצד אבי ממשפחה חרדית, מצד הוריי ממשפחה דתית. אז זה כאילו גילוי נאות. אבל אני רוצה, בלי אבל, בצד זאת אני רוצה לציין שתיק השיקון כל הזמן בצורה מסורתית נמצא אצל הדתיים או החרדים.
0: אחרת, איך הם יגניבו את הזכויות שלנו?
7: והם בונים 5 חדרים, 6 חדרים, 7 חדרים. תקשיב, זה חלס מספיק עם הדבר הזה. זה צריך להיות בחקיקה. כל יזם שבונה, מי שרוצה לבנות 20% מהבניין, דירות קטנות, זה לא מעניין אותי בכלל. אני משלמת מיסים, אני לא רוצה להיות שקופה. זה דבר שפשוט משגע אותי הדבר הזה.
0: את לגמרי, לגמרי, לגמרי צודקת.
7: נו, נותת לי עכשיו תאביר עם הצודקת הזה. ועוד דבר,
0: אז אוקיי, בואי נעשה משהו אחר. את יודעת מה? את לגמרי טועה בעניין הזה. מי אתם שיהיו לכם דירות?
7: לא, אני מתכוונת אפילו בשכר דירה.
0: ברור. אני מסכים איתך.
7: זה, לא, יש מיליונים כמונו, והזיה מארץ ההזיות. אין דירות, לא לזקנים, לא לקשישים, זוג שמזדקן, הוא רוצה לזכור דירה קטנה במרכז העיר, שילדו החנויות, אין, לא במרכז, לא במרכז. זה דבר, זה ממש עוול.
0: הנקודה עוול, לגמרי, כן. הנקודה אוקיי. לגמרי, לגמרי הובנה. מה עוד?
7: דבר, אוקיי, דבר שני, מסעת חיי של כל הממשלות המושחתות לדורותיהן,
0: כן.
7: שתקום ממשלה אמיצה, mm-hmm. ושתקים ועדה ציבורית, ועדה ממלכתית, לא אכפת לי, שתבדוק את נושא חלוקת הקרקעות בארץ ישראל, עד שמדינת ישראל, עד לרגע זה, כולל בין ממשיך, קיבוצים, מושבים, קטל, אני רוצה חלוקת ההוגה מחדש, לא מלמעלה, לא בכאילו, לא לוביסטים בכנסת, אני רוצה לדעת, איפה הלך הכסף, איפה הלכו האדמות. לא מקובל עליי, אני רואה באיזה שחיתות מהדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות.
0: את רוצה רפורמה, רפורמה אגררית, מה שנקרא.
7: לא רפורמה, עוד לפני רפורמה, אני רוצה שיבדקו בצורה הכי שקופה שיכולה להיות. איך מחולקות האדמות במדינת ישראל.
0: כן.
7: זהו.
0: מעניין. חשוב.
7: בטח.
0: מעניין. נכון. את רואה, עניינת. יפה. אור, תודה רבה רבה לך. שלום. מי עכשיו? שלום?
8: שלום.
0: מי?
8: שומעים אותי?
0: כן.
8: שלום, מדבר דניאל מהקריות.
0: אהלן דניאל, מה קורה?
8: ברוך השם, בסדר. רציתי לדבר בבקשה, קודם כל המאזין, או לפני כמה מאזינים, היה מאזין שדיבר על הפרשייה ברמב"ם עם החייל?
0: כן.
8: ואתה אמרת שהכל היה שם חרטה?
0: כן.
8: למה אתה אומר דבר כזה?
0: מכיוון ש...
8: רגע, רגע, שנייה, רק אני רוצה להמשיך. האח של אותו חייל פצוע, הוא התראיין, והוא הדגיש ברעיון שלו, שספציפית הוא בא בתלונה לגבי משמרת ספציפית.
0: כן.
8: שלא נתנו להם להיכנס, והוא חזר והדגיש, שהשאר המשמרות, גם הערבים היו נדיבים, והיה שירות אחלה.
0: בסדר.
8: הוא רק דיבר על משמרת ספציפית, אז למה אתה אומר שזה חרטה?
0: אז החרטה היא שהרחיבו את זה בתקשורת, לפיצוץ ביחסי ערבים יהודים.
8: אבל מי הפך את זה?
0: כל מי שיש לו אינטרס להביא תנועה לאתר שלו.
8: רגע, אתה יכול להגיד לי דוגמאות שאתה אומר בכללי?
0: אני לא יכול, אני לא רשמתי את הדוגמאות, אני מתנצל.
8: אז אתה אומר משהו בלי ביסוס.
0: לא, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להגיד שלא עלה גוש של דומן גזעני במרחב הישראלי.
8: רגע, אבל אתה גם
0: זה שערבי אחד עשה מעשה אחד במשמרת אחת, לא אומר שעכשיו צריך שתהיה שוואה של הו, כוחות הרפואה הערבים, הם נגד חיילים, הם... זה לא המצב.
8: אבל זה לא, אבל זה, למה אתה אבל אומר על הסיפור הספציפי הזה שהוא חרת?
0: אני לא אמרתי שהסיפור הוא חרת, אמרתי שכל מה שקרה מסביבו הוא חרת.
8: אוקיי, ודבר נוסף רציתי בבקשה לדבר, אתה הדגשת הרבה פעמים את העניין של ממשלה מושחתת, של כן. אמרת ברבים כזה, אמסליה, משהו על דוד אמסלם,
0: כן.
8: על גוטלוויה, אתה כן. אומר לא להכליל ואתה מכליל בעצמך.
0: אני לא אומר לא להכליל, אני מאוד בעד להכליל. אני מאוד אוהב הכללות.
8: שמאזין פנה אליך ואמר לך, אתם, אמרת, אל תגיד אתם.
0: בסדר, כי לא הייתי מוכן להיות חלק מהכלל הזה שהמאזינה רצתה לכלול אותי בו. פשוט...
8: גם אתה מכליל אחרים.
0: מה זה מכליל אחרים? הממשלה ראויה להכללה, מכיוון שהיא ממשלה רקובה ומרכיבה.
8: מה רקובה? אתה יכול להביא לי דוגמאות?
0: בוודאי, למשל, מינויים לא ראויים.
8: איזה מינויים לא ראויים, כן?
0: כשדוד אמסלם ממנה את רעייתו למשרה שהיא לא תורכת אפילו להגיע אליה, אלא הולכת לקניות במקום, סתם דוגמה. כשמאי גולן ממנה כל מיני אנשים לא ראויים לתפקידים, ועכשיו עומדת בפני כתב אישום פלילי חמור, זאת דוגמה.
8: רגע, ושיאיר לפיד מינה את גיסתו לסגנית קק"ל.
0: אתה כל כך, א', אני ממש חושב שזה היה אירוע בלתי ראוי, רק אני מזכיר לך...
8: אבל לא שמעתי שאמרת שזה לא מוסרי וזה מושחת.
0: מה זה לא, זה שאתה לא שמעת לא אומר שלא אמרתי.
8: אתה התבטאת בעניין, אתה אומר.
0: אני חושב שזה היה צעד לא נכון, אבל אני מזכיר לך, למקרה ששכחת את הפרט, ואני לא מגן עליו, אני לא מגן עליו, רק הוא מינה אותה לתפקיד ללא שכר, בהתנדבות.
8: גם אם זה בהתנדבות.
0: זה לא ראוי, זה לא ראוי. זה מראית עין לא ראויה, ברור.
8: רגע, זה מושחת או לא ראויה?
0: בוודאי שזה מושחת.
8: בסדר, תגיד מושחת, כי אמרת לא נכון, לא ראוי.
0: כן, אבל זה לא ברמה הגבוהה ביותר של מושחת. זה לא ברמה הגבוהה של למנות מישהו כדי שהוא יתפרנס, אלא למנות מישהו כדי ש... כי אתה חושב שאתה מכיר אותו והוא טוב.
8: זה דירקטור בקקל בהתנדבות, זה לא כוח, זה לא עמדת כוח.
0: זה כן.
8: זה לא התנדבות, בוא, היא לא מתנדבת בפרח.
0: זה לא התנדבות בפרח, אני מסכים איתך בנקודה.
8: אז גם פה יש עמדת כוח.
0: אז אני אמרתי לך שאני מסכים איתך שזה היה צעד לא ראוי על גבול המושחת. מסכים איתך לגמרי. מסכים איתך לגמרי, גם שליחתה של הסוררת הזאת להיות שגרירה, איפה זה היה, שלפיד מינה את זאת, כן, זועבי.
8: אותה, כן, כן.
0: כן,
8: רק
0: כן,
8: עוד
0: כן.
8: משהו בעניין של בתי המשפט, אם אמרת מושחתים, אשים לב ששם בבתי המשפט, הבנים של ברק מתמחים אצל השופט ההוא, והשופט ההוא בכל הניגודי עניינים שיש במערכת הרקובה הזאת,
0: כן.
8: על זה אני לא שומע שפוצים פה על הדבר האיום ונורא הזה.
0: אני מסכים איתך גם בנקודה הזאת. כל הנפוטיזם הזה הוא בלתי אפשרי, וחייבים לעשות לזה סוף בחור.
8: אבל תשים לב, שאנחנו מעלים את זה, אומרים, לא, לא, לא, לא, אל תיגעו בהם, הם, הם.
0: אני לגמרי בעד לגעת בהם. בעד לגעת בהם.
8: כשאתה בא למישהו ואומר לו, צריך לעשות שינוי במערכת המשפט, מה הוא אומר? צריך להוסיף שופטים. זהו, זה הרפורמה. אתה בעד הרפורמה המשפטית?
0: אני לא בעד הרפורמה המשפטית כפי שהוצגה על ידי השר לוין, אבל אני בעד רפורמה משפטית עמוקה, אני במיוחד בעד רפורמה משפטית שאפשר יהיה לפטר שופטים שגוזרים גזרי דין מגוחכים על כל מיני, אתה יודע, אני רואה בימים האחרונים, כל הזמן אנחנו רואים.
8: כן.
0: כל הזמן אנחנו רואים פסקי דין, גזרי דין, שחרורים למעצרי בית, כל מיני דברים כאלה של שופטים שאתה אומר, וואלה, אני מבין שעד היום גרת על המאדים והגעת למשמרת בבית המשפט, עכשיו זו המשמרת הראשונה שלך, ואתה נותן לי עכשיו פה... לא, אני מערכת המשפט פשוט...
8: דבר אחרון עברי לגבי מה שאמרת, שמצביע הליכוד, יש בהם כאלה שהם ברי דעת וכאלה שלא, אז פה זה גם הכללה.
0: לא, זה לא, זה לא נקרא הכללה.
9: לא, למה אתה
0: אומר... ברגע שאני אומר, ברגע שאני אומר יש גם וגם, זה לא הכללה. הכללה זה כשאתה אומר כולם כלל. ברגע שאני אומר יש כאלה ויש כאלה, אז גם על השמאל אני יכול להגיד אותו דבר.
9: אבל למה אתה אומר שמצביעי ליכוד יש כאלה שהם לא ברי דעת, כי הם בוחרים בליכוד?
0: כי הם בוחרים מתוך שייכות שבטית, ללא שום קשר לביצועים. בלי קשר לביצועים. כל מי שאומר, כל מי שאומר רק ביבי, הוא לא מפעיל שיקול דעת, נכון? כי הוא אומר רק.
9: אבל לא, הוא אומר אני סובר שהוא הבן אדם הכי טוב בעת הזאת, זה מה שאני סובר, למה אתה ישר אומר שאני...
0: הוא לא סובר, הוא אומר לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה מה זה, רק.
9: אבל תראה, אתה צריך לשמוע מה שאתה אומר, אתה בעצם מתנשא, אתה אומר לבן אדם שמצביע ביבי, אתה אומר על ביבי שהוא כל מה שאני אעשה...
0: אני לא מתנשא, אני מבקר, ומותר לבקר בלי להיות אשם בהתנשאות. אני יכול להגיד, מערכת השיקולים שלך לא מקובלת עליי. סבבה, אתה לא לוקח בחשבון את טובת הכלל, אתה לא לוקח בחשבון אפילו את טובתך. אם אתה תושב קריית שמונה ואתה מצביע שוב לליכוד, אז משהו לקוי אצלך בעיניי. משהו לקוי בשיקול הדעת שלך. משהו לקוי.
9: בסדר, אז זה התנסות. טוב, תודה רבה לך.
0: לא, זה לא התנסות. לא כל דבר הוא התנסות. לא כל דבר
9: ש... התנסות, כי אתה קובע לי, אתה אומר לי, אתה לא בסדר. טוב, בסדר, זה לא יגמר. תודה רבה לך.
0: אני יכול להגיד לך שאתה לא בסדר גם בלי להתנסה מעליך. להתראות, שלום, להתראות, ביי ביי. פרסומת אחת ונשוב. רק אני רואה. בדיוק עכשיו עלתה כותרת באתר של 103, מתוך ראיון של השר קרי, שאומר, ראש הממשלה הביא אותנו מבירה עמיקתה לאיגרה רמה. וואלה, כן? תשאלו את היהודים בכל מקום בעולם, האם הם מרגישים באיגרה רמה או בבירה עמיקתה. כן? איזה אחלה איגרה רמה. טוב, מעולה. שלום למי?
10: שלום, זה אבי מפיפה.
0: היי אבי, מה קורה?
10: אתה כבר מצפה משלומו קרי שיש לו פסל מזהב בדמות נתניהו, מה כבר אתה מצפה שהוא יגיד, תגיד לי?
0: אני לא מצפה שום דבר, אבל פשוט, זה פשוט קפץ לי מול העיניים, וזה יצחיק אותי, זה הכל. אני לא מצפה לשום דבר.
10: הוא אוהב את ההשפעות, גימטריות, תמיד הגימטריות לצד שלו, שמתאים לו.
0: בסדר גמור, אתה יודע שיש אתרי גימטריה, ואתה יכול להיכנס לאתר גימטריה, להגיד לו, קח את המילה הזאת, ותייצר לי מסר שאומר את הדבר הבא. והוא יעשה לך את זה.
10: כן, ברור, כמו התופן התנכי, תחפש משהו, ימצא לך בכל התנך, בכל האותיות, הוא ימצא לך בטוח איזה רצף של מילה או שניים,
0: אבל
10: ברור.
0: אני חייב להגיד לך שלפעמים גימטריה, אני לא מאמין, אני לא חושב שזה איזה הכוונה אלוהית, אבל לפעמים הגימטריה אומרת דברים כיפים, שאתה אומר, וואלה, הנה אפילו הגימטריה מסכימה איתי, זה כיף, אני מחבב. אבל, אבל אי אפשר להסתמך על זה כטיעון בבית משפט.
10: נכון, נכון. קודם כל אני אוהב את התוכנית שלך, שאתה מראיין, אתה בזמן האחרון אתה כבר מאוזן לשני הכיוונים, ויפה שאתה יודע להביא את הצד גם השמאל, גם ימין.
0: תודה.
10: רציתי לשאול עליה, בשעה הקודמת אמרת השמאל באירופה, השמאל בארצות הברית.
0: כן.
10: השמאל הוא לא בדיוק אותו שמאל, אז אתה לא יכול להגיד שהימין בארצות הברית זה אותה אוכלוסייה של הימין שפה בישראל.
0: לא, ברור, כי יש נושאים אחרים על סדר היום, אבל יש ערכי שמאל, מה שנקרא הווק, שהם משותפים לכל תנועות השמאל בעולם. יש כמובן ספציפיקציות לכל מדינה ומדינה, ואנחנו שונים מאוד מהשמאל האמריקאי המטורלל לגמרי, אבל אתה יודע, יש גם דברים שהם זהים.
10: אוקיי, okay, ולדוגמה, אם תיקח את המפלגה הנציונל סוציאליסטית של היטלר, זה היה שמאל או ימין?
0: ימין, כמובן.
10: ימין, אבל הערכים סוציאליים.
0: לא, לא היה שם שום ערכים סוציאליים, השתמשו במילה הזאת סוציאליסטי, אבל זה לא היה, זה לא, אין, לא, לא היה שם שום דבר סוציאליסטי, בוא.
10: בקיצור, אי אפשר להשוות, להגיד שמאל ושמאל בכל העולם אותו דבר, זה לא, לא, לא בדיוק ככה.
0: אני מסכים איתך שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל כשאתה רואה שאין מדינה אחת בעולם שיש בה שלטון שמאל שקידם את המדינה הזאת, אז אתה צריך לפקוח עין.
10: אוקיי, בסדר, אני מודה לך, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות, שלום, ביי. מי עכשיו?
11: שלום, אני.
0: מי?
11: אני, אברהם.
0: אברהם, מה קורה אברהם?
11: ברוך השם.
0: יופי, שמח לי.
12: חיים.
0: זה זמני, אל תתרגל, אל תתרגל, זה זמני.
12: תודה. תודה רבה, על דאגה. כן, אני רציתי לדבר על אורח כבוד. עכשיו, לפני זה רציתי לשאול אותך, אם אפשר להאמין, מי שעולה לשידור, אם אפשר להאמין שזה לא מתחזה. אם אני אגיד שאני ראש אקו, או אני סגן של פתח תקווה, אז יאמינו ו...
0: לשאלתך, אנחנו לא עושים בדיקות רקע למי שעולה לשידור. לא, אנחנו לא עושים.
12: לא, אז זאת אומרת, אפשר להאמין, כן?
0: אז למי אתה רוצה להתחזות? בוא, תתחזה למישהו.
12: לא, אני לא רוצה להתחזות, אני רציתי להגיד משהו, שאם אני שומע שמישהו אמר שאני סגן עיריית ירושלים, אז אפשר להאמין שזה באמת הוא.
0: כן.
12: אפשר דבר כזה? מה אתה אומר?
0: רגע, מישהו אמר פה שהוא סגן ראש עיריית ירושלים?
12: כן, היה דבר כזה.
0: פה בתוכנית הזאת?
12: מה?
0: פה בתוכנית
12: הזאת, כמובן.
0: היה לנו סגן ראש עיריית ירושלים? לא, לא היה לנו אחד כזה.
12: לא, היה סגן ראש עיריית ירושלים.
0: אוקיי, לא היה.
12: זה היה מה שהוא אמר.
0: מה הנקודה?
12: אני רציתי להעביר לסידור.
0: מה?
12: הוא אמר ככה שזה בזמן הגיע שר הפנים אריה דרעי ואמר שמגיע לירושלים 4 מיליון שקל.
0: מיליארד.
12: עכשיו, בתנאי אחד, שמיליון אחד הוא נותן לו בחזרה. השאלה שלי פשוטה מאוד.
0: נו.
12: זה לא נקרא שוחד, זה לא נקרא כופר, זה לא נקרא גניבה. איך זה נקרא דבר כזה?
0: אני לא יודע. אני לא מצליח להתחבר למה שאתה מנסה להגיד לי, אני קצת הולך לאיבוד, אני מתנצל. אנחנו ניפרד בשלב הזה ונמשיך את השיחה בפרטי. תודה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו?
13: שלום.
0: היי.
13: שמי דורון רסטה.
0: אהלן.
13: אהלן.
0: רסטה? זה שם המשפחה שלך? רסטה?
13: רסטה זה אמונה.
0: באיזה שפה?
13: איך אני נקרא? ואם אתה לא יודע מה זה רסטה פארי, אז תיכנס לגוגל, תבין מה זה
0: רסטה. מה שמעניין אותי זה אם אתה מלידה רסטה, או שזה שם שאתה אימצת?
13: לא, זה שם שאימצתי.
0: ואתה הולך עם רסטות?
13: לא, מה שנקרא על הראש, זה לא נקרא רסטות, זה נקרא דרדלוקס.
0: נכון.
13: רק פה בארץ קוראים לזה רסטות. רסטה זה אמונה. הבנת? מה שיש על הראש, הצמות האלה זה נקרא דרדלוקס. יש גם שיר דרדלוקס.
0: אז אתה מאמין באמונה רסטה פארית?
13: כן.
0: שמה העיקרים שלה?
13: העיקרים שלה, לאהוב את האדם באשר הוא, שלווה, נפש.
0: אוקיי. לא, זה לא בודיזם, מה פתאום בודיזם? זה לא קשור לבודיזם.
13: זה לא, אתה רוצה לעשות מדיטציה, זה אל אחד שיושב למעלה, לא כל מיני צלים ודברים כאלו. אתה לוקח את הגנג'ה שלך ומגיע לרמה רוחנית, לא להתמסטל, אלא להגיע לרמה רוחנית.
0: אוקיי, אני יכול להבין, אני יכול להבין את הפרקטיקה.
13: יאללה, כיפך וכיף.
0: אוקיי.
13: כן, רציתי לדבר על נושא אחד של שתי נושאים, קודם כל מכבי תל אביב בכדורגל.
0: מה איתם?
13: תראה, הבעלים, זה סתם, הבא עושה סיבוב פה, הוא לא מבין גולדהר, אני אף פעם נחזקתי ממנו, הוא לא עד אמיתי, יעקב שחר, 20 שנה נפשי, מכבי חיפה, והפועל תל אביב, תראה את הבעלים, משקיעים, הכל פה, עושה מכירת חיסול למכבי תל אביב, מחר את ניאסטה, מחר את רביבו, מחר את אבו פרחי, אז למה לא אמרו את זה למכתחילה, שקנינו מנויים וכל הדברים, זה לא פייר. זה משהו אופר.
0: הייתי שמח לנהל אותך על שיחה בעניין הזה, אבל אני פשוט לא יודע על מה אתה מדבר. אין לי מושג.
13: כדורגל, אתה לא מבין בכדורגל?
0: אני לא מבין בכדורגל בכלל, זה גם לא אכפת לי בכלל. מאז שבגיל 14 עזבתי את העולם הזה, לא יודע על מה אתה מדבר.
13: אבל כפה, בגלל זה הכדורגל לא מתקדם לשום מקום בארץ, זה תמיד יישאר אחורה. אפילו אם יהיה 200 נבחרות במונדיאל, ישראל לא תהיה גם שם. זה אחד, תדע את זה.
0: לא מפריע לי, כן.
13: ודבר השני זה על ברק רביד. תראה.
0: כן.
13: יש פה צביעות שזה נקרא ברזי הרספארי בבילון. אתה יודע מה זה בבילון? מהמילה של בבל, בא הרוע וכל הדברים, הרספארי אומרים בבילון.
0: כן.
13: אז ערוץ 14 או אמא שלה בבילון, ולמה? מתי שהם נוח להם...
0: הם מצטטים את ברק רביד.
13: כן, ומתי שלא נוח להם, הוא זה. זה לא בסדר. זה לא בסדר, אני כתבתי אצל אורי אבנרי בעולם הזה.
0: באמת?
13: הוא לימד אותי, כן. הוא לימד אותי, הנצר אגוסטי הייתה רכזת...
0: אבל זה, העיתון הזה זה אבי אבות הטומאה.
13: בואו, אתה אומר.
0: אני יודע, מה זה?
13: הוא כתב את האמת.
0: לא כתב את האמת, הוא ייצר פה שיח של רכילות ירודה ומתונפת.
13: תקשיב, אנשים היו מחכים, העובדה שאתה לא היית, אתה בחור צעיר, אני קצת צעיר לדעת ממך בגורדון, שלוש, היו מחכים העוזרים הפרלמנטריים ביום שלישי לראות מה כתבו עליהם, שהעיתון היה מחולק ביום רביעי, כבר ביום שלישי אחר הצהריים היו באים בחיל ורעדה לראות מה אמרו, מה כתבו עליהם. זה היה עיתונות אמיתית. אז היה דור של עיתונאים אמיתיים, כמו דוב ויטקובסקי, אחים הרצל רוזנבלום, אפילו שהם היו תומכים במשהו מסוים, הם היו מבקרים אותו. היום זה נהיה, סליחה שאני אומר את זה, פח השפע של עיתונות. הם פוחדים מזה. אפילו שהיה כל אנשי מערב שהיו זה מבקרים, היו מבקרים זה, הם היו תומכים אפילו במישהו היום, זה לא העיתונות של פעם. סליחה שאני אומר את זה, ישקר.
0: אוקיי.
13: תודה שהקשבת לדבריי, שהמשך הצלחה, שיהיה רק טוב.
0: תודה רבה, להתראות. רגע, שנייה, אני צריך לעלות לבת שלי, אם היא יכולה ללכת לסרט. רגע. מה אתם אומרים? לתת לה ללכת לסרט או לא? היא בת 12. כן או לא? מה אתם אומרים? טוב, ניתן לה. רק הפעם, שלא תתרגל. יאללה. שלום למי?
14: ישראל,
0: מה קורה?
14: היי. מה שלומך?
0: אני טוב, איך אתה?
14: וואלה, לכיפק, מה נגיד לך? מה רע לנו? ברוך השם, הכל טוב. רציתי להגיד לך...
0: כן.
14: אברי, שאני מת עליך, באמת, אבל אני לא צוחק.
0: אני מרגיש אבל, אני מרגיש אבל מגיע מאחורי הפינה.
14: ממש לא, ממש לא. תקשיב. אני מת על ההומור שלך, אני כל הזמן מ-12 עד עכשיו פה מה צוחק. והתשובות שלך, אני עושה במכנסיים, נשבע לך.
0: אני חושב שאתה צריך לשקול חתולים מבוגרים.
14: כן, אתה משהו אתה, זה אמין לי על הכיף כיף הקטן, אני באמת...
0: תודה רבה, תתקשר כל תוכנית, ועל מה נדבר?
14: חבל, חבל באמת שאתה משדר רק... פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אני לא יודע.
0: לא, פעם בשבוע, אני פשוט לא הייתי פה איזה זמן, אבל אני פעם בשבוע, וכרגע זה ממש ממלא את כל הצרכים הנפשיים שלי.
14: יופי, על הכיפה. אני רציתי לדבר בקצרה על אורן סמאג'ה.
0: כן, יופי, מה אתה אומר?
14: הוא הצטרף עכשיו, הבנתי, לגלעד ארדן וליולי אדלשטיין. נכון?
0: כן, כן, בדיוק.
14: הוא יצטרף אליהם, ולדעתי, לטעמי, הוא יקפיץ אותם ל10 מנדטים.
0: אתה חושב? מה, למה? אני, אתה יודע, אני מאוד מחבב את אורן סמאג'ה, אני מכיר אותו כמובן. אני הדום לרגלי המחיר שהוא שילם.
14: נכון.
0: לא פחות, אבל כשאני, והוא גם מאמן נהדר, והוא באמת, בן אדם משכמו ומעלה, אין מה להגיד. רק שאני חושב עליו, יושב בוועדה בכנסת, תוכן שעות בעבודות מנהליות ובזה, אני שואל את עצמי, האם באמת יש לו את הכישורים בשביל לעשות את העבודה הזאת? אני לא יודע. אני לא יודע, בעיניי הוא לא שובר שוויון.
14: טוב, בעיניי כן.
0: סבבה. הוא יביא אותך, רגע, הוא יביא אותך להצביע בשביל המפלגה של, מפלגת האחדות של ארדן ויולי?
14: כנראה. כנראה שכן. כנראה שכן, אבל יש לי הצעה בשבילהם. אני מציע להם שיתאחדו עם יועז הנדל וחילי טרופר, ושיביאו גם את הילד שקד, ותאמין לי, הם יהיו הנפץ הגדול של הבחירות האלו.
0: הלוואי.
14: הנפץ הגדול. שיביאו את הילד שקד, ויקחו את חילי טרופר
0: ויועז
14: הנדל, והשמיים עם הגבול, להערכתי.
0: וואלה.
14: אם ישמרו
0: בקולי
14: ושיוותרו על האגו שלהם.
0: אני נוטה להסכים איתך. נוטה להסכים איתך שהלוואי שכל רסיסי המפלגות, במה שמכונה הגוש השלישי, ייצרו גוף אחד. הלוואי, הלוואי, הלוואי, אני מתפלל על זה בלילה, אני מתפלל על זה ביום. תפילותיי לפי שאלון הענות, כי כנראה שאני לא מספיק מזוכח.
14: בסדר.
0: לא מזוכח.
14: אני אוהב אותך, תהיה בריא.
0: תודה רבה.
14: תודה.
0: All right. טוב, אז אני חושב שסיימנו, כי יש לנו רק דקה וחצי לסיום, אז תודה רבה לכל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 אנשים. ניהלנו פה 19 שיחות במשך שעתיים. איפה מחיאות הכפיים שלכם על יכולות ההכלה, הקשב של הצוות פה, לקבל כל כך הרבה שיחות. אנחנו נשוב ונתראה בלי נדר ביום רביעי הבא. עד אז, הצעתי אליכם, פחות תקשורת, פחות תקשורת, פחות טלוויזיה, פחות רדיו, פחות רשתות חברתיות. תלמדו משהו, תעשו בשבילכם משהו. אל תיתנו לכל המערבבי מוח האלה לערבב אתכם. עצה של מערבב. תודה רבה לדלית כהן, תודה רבה לגלעד הראל, לבני אלפרין, דוקטור שולוש וגיא.
15: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: עם טיילור סוויפט, אופה לי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום רביעי, 12 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום,
1: שאומר שלום לידידו וחברו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
0: תגיד, אתה מסתלבט עליי? לא הבנתי.
1: לא, אני פשוט חידשתי הבוקר את התעודת נביא שלי, שילמתי אגרה, אז זהו, אז אני נביא, אני יודע הכל מראש.
0: מה אתה יודע מראש?
1: מה שאתה הולך להגיד, אני יודע מראש מה אתה הולך להגיד. אתה לא זוכר, אתה המלצת לי על זה, רון. אתה המלצת על הקורס נביאים, אתה אמרת לי, לך, תעשה קורס, זה יתרום לך, זה יתרום לך הרבה בחיים, ובסוף מה? בסוף אני מחדש את התעודה, ואתה מה? אתה כאילו סתם, נשאר בינוני. כאילו מה, האמת שאתה תמיד אתה שאפת לבינוניות, אז תמיד היית בינוני, אתה יודע? אף פעם לא באמת כאילו, לא באמת פרצת, כאילו, תמיד אתה תשאר איך אומרים, הבינוני הזה מהרדיו. איציק, שים לי מוזיקה על האיש העצוב הזה, שים...
0: מה אתה עושה? לא הבנתי.
1: שקט בבקשה, שנייה. רון, תמיד תישאר האיש הלא מוכר הזה, הבינוני הזה מהרדיו, זה שאין לו שאיפות, זה שתקוע מול הפלייסטיישן, חושב שהוא בן 16 עם כובע מצחייה על הראש, זה שמצא לו תחביב להתחתן ועוד תחביב להתגרש, זה שכל הזמן מרים לעצמו. מינה אה.
0: יואב, גם אני אוהב אותך.
1: איציק, שים לו את הפרסומת של הקורס נביאים, אולי זה יעיר אותו כבר שחדש את התעודה, שיפסיק להיות בינוני, יאללה, גם כן.
2: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: יואו, איזה נודניק אתה. יופי, איציק,
0: שים שיר,
1: כן.
0: שים, בקרה, yes sir, I can boogie. תגיד לי, אתה השתגעת?
1: תתאמן.

0: Εμάς δεν λέει κάτι μάκαρα γέστερα και μπούγκητα τόρτι. Χαράβ, σεράβ, μα τη λαζότε τσφυρά τα χόβεσα κατόλ και βυζιχημέρ. Ωραί, αντεότ, ατσαντίκ, αμεγκαλωμάν, μπαράκελ τσάρ.
1: Κέν.
0: Τανού αμέν ξανή ο μέλαχεμ, ανή μεσαμέν λαχεμ, לא לענות לפני להיות בטיימינג. הבנתם?
1: הבנו. כן.
0: היום 44 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שני שבועות וארבעה ימים לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בת ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו תענו אמן אמן.
2: אמן.
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
2: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
2: אמן.
0: לפעוטונים.
2: אמן.
0: לצהרונים.
2: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן.
2: אמן.
0: בוא נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה.
2: אמן.
0: קוגמלו.
2: אמן.
0: בומבמלה.
2: אמן.
0: צנצנים.
2: אמן.
0: צנטנות.
2: אמן.
0: יהי רצון מלבניך, אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז חפצנו בזמן.
2: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
2: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
2: אמן.
0: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי.
2: אמן.
0: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
2: אמן.
0: שרות סבתא.
2: אמן.
0: ומרצ'נדייז.
2: אמן, אמן.
0: ואלמנע את המוכרים מבין יציאנו למען לא נצטרך לשלוף את ארנקנו.
2: אמן, אמן.
0: אנא אלוקינו!
2: אמן!
0: לא לענות עכשיו.
1: זה לא יודע, אוקיי.
0: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלבניך!
2: אמן!
0: בלי ראשים מטולטלים!
2: אמן!
0: בלי אנשים גבוהים!
2: אמן!
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה!
2: אמן!
0: אמן, כן יהי רצון. אני חייב ללכת, יש לי לאסוף שני גרופנים מבודגוב לגינה. תן לי שיר בבקשה, ילד עם הבוגי. מי אתה? מי אתה, אדוני?
3: אה, צאצל פרידריך! יא!
0: תן לי את הילדים...

0: Leute, Schach, Akarisch. Boogie, Wetter,
1: אני מבקש, אני עם צורר. בוגי, בוגי.

0: Det er jeg, Jelle Dima Boogie, hallo, אודי שניידר! Ja!
1: אתה לא יכול לשמוע את השיר הזה בלי לתת אודי שניידר.
0: אודי שניידר! לא, אני לא יכול לשמוע את השם הזה בלי לתת אודי שניידר. יא. העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום.
2: נאה.
0: אתה אמרת, כבר דיברנו על זה, בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
1: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, 104.5 FM, אנחנו עם עידן אביטל ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור, אורי אליהו. וגם היום אנחנו נשחק את המשחק המוזיקלי שלנו, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
1: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, חמסה. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: העניינים, העניינים זה מה ששווה באמת במשחק הזה, חבר'ה.
1: ידעתם חמישה שירים, תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד.
0: נכון, מכונת אספרסו חדשנית של אספרסו קלאב פיקולה מודל אקסה.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה. וסט כוסות קפאין וקפסולות במגוון טעמים, כל זה מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. אתם תקבלו גם מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. וגם שתי חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת צלוניקי 7 תל אביב.
1: זה לא הכל, אתם גם תקבלו מאיתנו מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, ונעלי און קלאוד שוות במיוחד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנות נעליים מולטי ברנד, שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים, גברים וילדים, דיזינגוף 127 תל אביב. לא ידעתם כלום? נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: בא לי סתם פעם אחת לקחת אצלו שיעור.
1: כך?
0: מעניין אותי.
1: מה מונע? מה מונע?
0: מעניין אותי. איפה הוא מקבל בכלל? איפה זה קורה? יש לו סטודיו?
1: יש לו סטודיו חסר קריזמה איפשהו. מספר את הלפון שלנו.
0: כשאתה מגיע, אתה לא מוצא את הסטודיו גם.
1: כן.
0: טוב, 055-2-103-103, 055-2-103-103, תקשרו, שחקו איתנו, ואולי תזכו בעניינים.
1: תשמע, בוא נשמע, בא לי לשמוע את חתולות רחוב של דקלה, נשמע את השיר וננסה להציק לה תוך כדי.
0: יאללה,
1: בכיף. לראות אם נצליח לתפוס אותה, מה אתם אומרים?
0: עוד פגשנו פה את צליל קליפי ונדב ארוניקה.
1: נכון, הם הסתובבו פה איפשהו באזור.
0: כן, עשו פה סיבוב ברדיו.
1: יאללה, בוא נשמע את השיר. טוב, אה?

0: אותה, עזבו אותה, את דקלה.
1: לא, מה, לא מציקים, אנחנו מציקים.
0: אתם שגרים אותה, עכשיו מירה מתקשרת אליה, לא, היא בחוץ.
1: היא בחופש,
0: מה?
1: היא בחופש.
0: עזוב אותה, תנו, אני כאן, מה קרה לכם?
1: צריכו להגיד לה קלימרה, זה הכל, לא?
0: עזוב, קום, קום, לא, אוהב, קום, קום. יעקב! בוא, בוא, תשמע, שיר יפה של דקלה, בוא, בוא.
2: איך אני חולה עליה,
0: יאה. על חתולות רחוב, איזה שיר.
2: אתה יודע שיש גם הרבה חתולות רחוב בקפריסין, ממש איפה שהיא נמצא.
0: על הקטע.
2: כל חתולה שמה, כזאת עם עין אחת חצי עצומה, חתולות קרבות.
0: אתה יודע שאתה מתחיל להידבק ממני בחוש הומור שלך, יענו שלי כאילו. אתה מתחיל להידבק,
2: זה הכבוד הכי גדול ששמעתי בחיים שלי, ואל תשווה אותי אליך בחיים.
0: לא משווה, אני רק אומר, וואלה, אתה יודע מה, אם אני מסתכל על יעקב יעקב שלפני שנה, ואני מסתכל על יעקב יעקב של היום, גדלת בשנה.
2: תראה, זה רק בזכות הזמן שלי איתך. בזכות הזמן שאתה מרשה לי להיות איתך, כי הרבה זמן אני רוצה להיות איתך ואתה לא מרשה. אתה אומר לי, תלך, אתה אומר לי, תחכה בחוץ.
0: אם היית יכול להיות...
2: תשמור על המסעית.
0: רגע.
2: אתה אומר לי, לך, תקנה לי, לך, תעשה לי, תדאג שיכנס כסף לזה, ואני עושה. אבל הזמן שלי איתך הוא קדוש בעיניי.
0: אם היית יכול להיות אני.
2: כן.
0: היית אני.
2: אם זה היה אומר להרוויח את החברות איתך, כן? בטח. אני, אתה כאילו, אני בכסף.
0: לא, לא אני בעין. אני כאילו.
2: אתה? מה זה לא? מה, תשמע, זה כמו לראות את הסנה הבוער, אני לא יכול ככה.
0: ואללה, קטעי. אין, אני חטאות. תשמע רגע, יעקב.
2: קטונתי.
0: תן לי יואב רגע לשבת, אני אצא. לך תכין קפה רגע.
2: אתה רואה, אבל עכשיו אני יכול להרוויח משהו, אני יכול להחכים מלהיות פה איתך, ואתה שולח אותי.
0: שב בצד רגע, בוא תכן, אני רוצה לדבר רגע, יואב.
2: רק בשב בצד שוטף את העיניים עליך.
0: אני צריך לדבר עם יואב על הפוליטיקה.
2: בסדר. אגב, ציפי לבני התקשרה, אתה יודע?
0: ציפי לבני, מה, היא רוצה לחזור לפוליטיקה?
2: לא, היא רק שלחה מידת קפקף, אמרה, אם אתם צריכים שאני אמליץ עליכם למשהו, אז אני אשמח.
0: אז אתה יודע מה, בוא רגע נשמע את הג'ינגל שלה.
2: רגל גדולה מאוד.
0: בוא נשמע רגע את הג'ינגל של המפלגה, את מפלגת פול גז של ארון ארון, שאני כבר מתחיל למלא את כל ה-20 מקומות הראשונים, להזכיר לך.
2: אנחנו סולד אאוט. יאללה.
0: אתמול סגרתי צביקה הדר מספר 10.
2: 10, אין עליו כפה.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: לבאר שבע אמרו את
3: זה. צועדת לאחור.
2: מזל טוב, צביקה.
3: וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו...

0: נכון.
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: אני יכול רק עוד איזה משהו, אתה יודע, עכשיו מדברים כל הזמן באמת בקמפיינים, על כל אחד מדבר על הניסיון הצבאי שלו וזה, ואתה לא מתרברב.
3: אני לא מתרברב, כולם יודעים שהייתי טייס קרב, כולם יודעים שהייתי במוסד.
2: איפה לא הפצצת? איפה?
3: כולם יודעים שאני הפצצתי את הכור האטומי בסוריה.
2: מה לא בזכותך?
3: כולם יודעים שאני הובלתי את המתקפה על האיראנים במתקפה הראשונה.
2: בעם ככלבלב.
3: כן, אבל אני לא מתגאה בדברים האלה, כי דברים צריך לעשות בצניעות.
2: בטח.
3: בשקט.
2: לא חייבים לספר לכולם כמה אתה גאון וכמה אתה מוצלח.
3: אני תמיד שאני מפציץ, אני עם הטשטוש על הפנים, אני שם את הקוביות האלה שלא יראו אותי, אני לא קורא לעצמי הארון, אני קורא לעצמי היי, אתה מבין? זה אני.
2: טוב, אין עליך בעולם.
3: אתה יודע שאני ממשיך עם ההופעה שלי עם רון שובל?
2: יא?
3: כן, במתנס. איך את מסתובבת איתי, המופע שלנו, המחזמר.
2: אז מה, אז אני יכול בינתיים לשמור לך על הבית?
3: לא, לא.
2: אז אני אחכה בחוץ, אני אהיה בחוץ בחנייה.
3: חכה בחוץ בחנייה, ואני רוצה שנשמע את שוברת לבבות מתוך המופע החדש שלי ושל רון שובל. בבקשה.
2: אין עליכם, יא אללה.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: אני הולך כמעט שעה.
3: תלך.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חילבה ואחד מחברון.

0: ארטסי, אומרים שהתרגלנו, או השם השני של השיר, כמו שאנחנו קוראים לו, אחד...
1: אחד מחברון.
0: תגיד שלום לזיו.
1: זיו, מה עניינים?
2: מה המצב? מה קורה, חברים?
1: רגע, רגע, זיו, זה דחוף?
2: מאוד דחוף, מאוד.
1: קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: אין עליכם.
1: ספר לנו קצת על עצמך, מה, מי אתה, מה עושה בחיים?
0: מה זה מי אתה? זה זיו.
1: זה זיו, זיו.
0: כן, זיו.
2: אני מבאר שבע, בירת הנגב, עצמאי, מתעסק בשיווק.
1: מה אתה משווק?
2: אני משווק בדרך כלל מוצרי חשמל.
0: הופה, מוצרי חשמל, מה, כאילו לבית, כל מה שצריך...
2: כן, אבל הקטנים, כל האלה, טוסטרים, הדברים האלה.
0: טוסטר משולשים, כבל מעריך.
1: מיקרוגל, מיקרוגל קטן, מיקרוגל גדול.
0: מיטה קטנה, ארון קטן, שולחן קטן, כיסאות, פריג'ידר קטן, מכונת כביסה קטנה, מיני.
1: קטנה, אבל פיצלה, פיצלה, שעוברת גם בדלת ולא צריך להביא מנוף.
0: ספה קטנה, מזנון קטן, שטיח קטן של 20 סנטים כזה.
1: מה עוד אנחנו לא יודעים עליך, זיו?
2: מה עוד אתם רוצים לדעת?
1: משפחה, אלא, אני שואל בשביל משפחה, המחלקת פרסים, לא בשבילי.
2: ילדים,
1: לא בשביל.
2: בכיף, באהבה.
1: כמה ילדים?
0: שלושה, אמר לך, מה?
1: והם גדולים, קטנים, מה?
2: די גדולים.
1: די גדולים, סבבה, אוקיי. קיבלתי את כל המידע שאני צריך בשביל להעביר למחלקת פרסים, בבקשה.
0: למחלקת מוזיקה.
1: נעבור מוזיקה. עכשיו למחלקת מוזיקה.
0: איך אתה במוזיקה?
2: וואלה, ככה, בוא ננסה.
0: אז בוא נשמע, אוקיי, בוא נתחיל את המשחק שלנו. איך קוראים למשחק שלנו? אני כבר לא זוכר. אנחנו כל פעם משחקים משחק אחר.
1: שרים לחמש?
0: נכון, יואב, רציתי לבדוק הרנות.
1: כן, יא.
0: שרים לחמש, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: תשמע, זיו, אני מזכיר yeah. לך, הוספנו חוק חדש למשחק הזה, יש לך גלגל הצלה אחד, אתה יכול להחליט על גלגל הצלה אחד, אתה יכול לבחור או את יואב, או את איציק, או אותי, או את מאירה, אחד מאיתנו שיעזור לך.
2: אוקיי.
0: Okay. אוקיי, okay. שיר מספר אחת.
4: לא נוצר דבר מלבד הגגוע.
2: הזמן עבר... חלף שבוע?
0: לא.
2: רגע.
0: שתי קליעות יש לך. יש לך בום וקליעה.
2: בום וקליעה?
0: לא, בעצם, מה הוא אומר? הזמן?
2: לא נותר דבר מלבד הגעגוע.
0: אוקיי.
2: הזמן חלף עבר שבוע?
0: רוצה גלגל הצלה?
2: כן, אני אשמח.
0: מי? יואב, איציק, מאירה או אני?
2: יאללה, יואב.
0: יואב.
1: אני? לא, אתה מה, אני לא יודע, אבל מה אני איזה...
0: אוי, הלך הגלגל הצלה.
1: סליחה, אני יודע לשחות אם אתה רוצה.
0: בוא נשמע.
2: וואלה.

0: השבוע.
1: אם זה היה שיר ברומנית, אז זה היה נכון לבחור ביואן.
0: נכון, גם ברומנית אנחנו שרים שנה ושבוע. אצלנו סופרים את זה אחרת. קודם הארוך, אחר כך הקצר.
1: טוב, אוקיי, בזבזת את גלגל ההצלה שלך, אבל לא נורא.
0: מצטער, מצטער. יש עוד ארבעה
1: שירים. יש עוד ארבעה שירים. שיר מספר 2, בבקשה.
2: זר פרחים לך שלחתי.
1: הלו.
3: זר פרחים לך שלחתי, אל ביתך באהבה.
1: בוא נשמע.

0: כמובן שאתה צודק, יש לך תשובה אחת נכונה, שיר מספר 3.
1: שנינו הפכים, אני דג ואת נחש.
2: שנינו הפכים, אני דג ואת נחש.
0: תן לך את המילה הראשונה, שנינו.
2: שנינו הפכים, אני...
0: אני דג ואת נחש.
2: זה של אליעד, אבל אני...
0: זה מסוג השירים שאתה בטוח שאתה מכיר, ואז שאתה בא לשיר אותם.
2: כן, אבל אתה לא מכיר.
0: אז בוא נשמע.

0: איי, איי, איי.
1: אבל לא נורא, יש לו כאילו, יש לו את ההתחלות כזה.
0: אנחנו גם אוהבים אותו, יאללה, בוא נדלו קצת.
1: זיו, שיר מספר 3-4.
2: עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם.
3: זה מתנגן כמו יין.
1: אתה רואה, יש לו תמיד חלקים, הוא יש לו תמיד מילה אחת נכונה.
0: כן, כן.
1: יש לך כליה.
3: יש לי משהו, אתה יודע.
1: יש לך, רוצה לנסות?
3: כן, עוד אותו השיר, עוד אותו הטעם שמתנגן כמו יין. טוב.
1: בוא נשמע.

0: שמור, שמור.
1: אבל הוא טוב, הוא כאילו, כיף שחק איתו.
0: כיף, אני נהנה, אני נהנה. אני גם נהנה.
1: שיר מספר 5, בבקשה.
2: רק איתך, אני קיים, נולדת בשבילי.
0: עוד מילה אחת.
1: מילה אחת חסרה לך, יש לך...
0: רק איתך.
1: ארבע בולים וקליעה.
0: רק איתך, אני...
2: אני מרגיש קיים.
0: יפה.
1: לא נשמע.

0: הוא היה מתמודד ראוי מאוד. יש לנו דקה בדיוק עד שנשמע את השיר הבא. מה שתספיק לתת לו בדקה הזאת,
1: מה שאני מספיק,
0: הוא מקבל.
1: אוקיי, אז קודם כל, קודם כל, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7, תל אביב. לאשתך יקרה, אנחנו נעניק שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: אני גם רוצה לתת לו משהו. אני רוצה לתת לו תקליט, מתנה דיסק סנטר, 40 שנות פעילות דיסק סנטר, תודה רבה לבן, מדיזינגוף סנטר, אתה מקבל תקליט לאספנים, וזה שווה ביותר, ואתה מקבל מאיתנו גם כן מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש.
2: סידרתם אותי, סידרתם.
0: רגע, תקשיב, זה לקראת החגים, אתה מקבל, זה כולל שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באופן פרטי מהאתר או מחנות המפעל של קבוצת יבנה, שווה ביותר. היה לנו כיף, זיו, באמת.
2: תקשיבו אתם, התוכנית שעושה לי את הצהריים, אין עליכם, אין עליכם.
1: כפרה עליך.
0: תודה, זיו.
1: ביי נשמה, נשיקות.
0: ביי.
2: ביי, ביי, להתראות.

0: עכשיו שי אמבר תוציא אותנו פרסומות, איזה הופעה אתה הפסדת אתמול.
1: מה הפסדת? הייתי בהופעה הקודמת, אתה יודע איזה הופעה מטורפת אני ראיתי?
0: אני גם
1: ראיתי. אתה אומר לי שאתה ראית הופעה מטורפת של שי אמבר, אני אומר לך, אני ראיתי הופעה מטורפת של שי אמבר.
0: אני גם ראיתי הופעה של שי אמבר בזאפה בזמנו בהרצליה, אבל אתמול הייתי בברבי, ותקשיב, תקשיב, היא משתבחת כמו יין.
1: אין עליה, אין על שייקים.
0: כללו, שייקה.
1: חולים עלייך, שייקה.
0: אני יותר.
1: לא, לא, אני יותר.
0: אני יותר.
1: אני, אתה יודע מה? אני עכשיו אני משם אותה גם בדרך הביתה. מה תגיד על זה?
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: פארו וסטלר, האוסטרי פותח לנו את השעה השנייה עם טנגו דל פואגו, אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע עם אופיר מול יוסף, 103 FM איציק אהרון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו כמו שאתם שומעים כבר עם יעקב יעקב, מה בפיך?
1: אתה צריך לקום, כפר עליך.
0: למה לקום?
1: למה? כי גאון הדור אמור להיכנס בדלת. הוא מחכה שאני אפרוס לו את השטיח, והנה השטיח ברגע הזה.
0: תגיד, לא נמאס לך
1: להריץ. מתפרס, נפרס, איך אומרים? אני לא טוב במילים האלה.
0: לא נמאס לך?
1: מה לא נמאס? ממה?
0: להיות מספר 2?
1: הלוואי הייתי מספר 2, אני רק השוליה, מה קרה לך? אני רק השוליה שלו.
0: טוב, יאללה, קבל אותו, קבל אותו, קבל אותו.
1: מרגול מספר 2, אתה לא יודע? אין עליך, אין עליך, יאללה.
0: יעקוב, אנחנו עכשיו עושים...
1: חבר'ה, חצוצרות?
0: למה חצוצרות? לא רוצה היום חצוצרות.
1: למה?
0: עזב אותך, לא רוצה חצוצרות, צנירות, צנירות, גובה עיניים, גובה עיניים, סבבה?
1: בסדר, אז אני אספר רק לכולם עליך, בסדר?
0: אבל לא צריך, אבל מכירים אותי, תן להציג את עצמי.
1: יאללה.
0: אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסוכס, מוביל ביצים, זיתים,
1: עיצים,
0: טעינים.
1: נעים מאוד.
0: נעים מאוד, יעקב, ועכשיו אני רוצה להתחיל את מבזק הספורט הכי נחשב בארץ, בבקשה.
2: בחסות
3: כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
6: העולם.

0: אחרונה, רונלדו. קבלו אותו.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, קהל יקר, צופים, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ, מספר אחת.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: רן לויצקי.
2: לויצקנו.
1: סגית פאר.
2: פארנו.
1: ברק קיסר.
2: דוקסנו.
1: דורון אורן.
2: אורננו.
1: שקד מורג.
2: קמאנו. איך הייתי במבחן?
1: חבל על הזמן.
2: תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד לכם שמאז שהגישו איתי את מהדורת הספורט, נדיה וסבסטיאן מקטנטנות, אני מקבל הודעות מהרבה ארגנטינאים שאומרים, וואלה, קארון, אנחנו מקשיבים למבזק שלך גם בארגנטינה.
2: בטח, מלואים.
1: מסי, אם לא היה עכשיו יושב שברה, גם היה מאזין למבזק. אבל אתה יודע מה, זה פשוט יענו, אני, הודעות שמחממות את הלב. אני 99% מההודעות לא מבין, כי זה בספרדית.
2: לא, בסדר, כן.
1: אבל נראה לי זה טוב.
2: לא, זה חייב להיות טוב. מי יגיד לך משהו רע? מה קרה לך?
1: אתה לא מבין. אני אומר, היינו בנדיה, העלתה אותנו שם. מה, תשמע, עזוב, בואו נשמור רגוע בעיניים, כפר עלייך, נדיה וסבסטיאן. יאללה, בואו.
3: אפשר?
2: בוא, מה, אתה מתבייש?
1: דבר איתי כדורגל, כי אין לי הרבה זמן היום.
3: בוא נע, הפועל באר שבע, ניצחו אתמול את הכוכב האדום בלגרד.
1: יאללה, תקשיב טוב, נתנו 2-0.
3: רגע, רק להגיד למי שלא יודע, אנחנו מוקדמות ליגת האלופות, כן?
1: עכשיו הם עלו לפלייאוף, אבל לפני שדבר על הפלייאוף, תשמע, 2-0, וזה בזכות זה שאתמול דיברתי עם צביקה הדר.
3: כן.
1: ואני, מה מסתבר? שאלתי, מה מסתבר?
3: מה מסתבר?
1: ואלה, אני הקמאה של צביקה.
3: אתה הקמאה של צביקה, נכון?
1: צביקה עלה אתמול לשידור, ואמרנו לו, יענו, ואלה, אמרנו את זה במוקלט אפילו.
3: נכון, והוא התרגש מאוד, הוא היה נרגש לקראת המשחק.
1: התרגש מאוד, אמרתי לו, אל תערבב הפוליטיקה וספורט. נכון. הוא לא ערבב.
3: לא ערבב.
1: ותראה, ניצחו 2-0.
3: הקשיב לך.
1: מה זה?
3: ובונה, זה הכוכב האדום.
1: זה הכוכב האדום. זה הכוכבים האדומים מהדרום. זה כוכב אדום זה.
3: צודק.
1: זה כוכבים אדומים.
3: יאללה באר שבע.
1: יאללה באר שבע, אנחנו בעד.
3: אנחנו בעד באר שבע. עכשיו אנחנו עם הפנים כבר ליריבה הבאה. סבח. סבח קוראים להם.
1: אזרבייג'אן.
3: אזרבייג'אן.
1: אזרים, אזרים.
3: אזרים, אזרים. אזרים, איך אומרים?
1: אזרים, אזרים.
3: מה אתה יודע עליהם, על סבח?
1: סבח מגיעים מכפר קטן, כפר סבח. ובעבר קראו לקבוצה הזאת הפועל כפר סבח. ועכשיו הם נקראים רק סבח, הורידו את הכפר. כי הקבוצה התקדמה, היא כבר הגיעה, אתה יודע.
3: כבר גדלו לעיר.
1: אבל המורשת שלהם עדיין...
3: בשורשים מהסבח.
1: בשורשים של כפר סבח.
3: סבח אל חיר.
1: סבח אל חיר. אז אנחנו מאחלים לאפול באר שבע לעבור את אפול כפר סבח, להגיע לליגת האלופות, וואלה, ואם לא, אתם כבר בליגה האירופית, עשיתם קופה קופתית. איזה קופה?
2: קופתית!
1: וואלה, כן עליי. אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.

0: בוא נדבר רגע על דיסני פלוס.
1: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו שכבר הרבה זמן אני רוצה לשאול אותך.
0: מה?
1: איך אתה היית בתיכון?
0: אני?
1: כן.
0: ככה, כמו שאני היום, ככה הייתי בתיכון.
1: מה זה ככה? חננה כאילו?
0: לא, הייתי ככה, נו, אני אומר לך ככה, כמו שאני היום, ככה הייתי בתיכון אחרי.
1: כזה למלם כזה, שאף אחד לא מסתכלת עליו.
0: לא.
1: היית כזה מהילדים שהמורה מבקשת מאחרים, תהיו חברים שלו.
0: התכוונתי ככה, נראיתי כמו שאני נראה היום, אוקיי? נראיתי ככה, עם הקול הזה, גם עם הקול הזה אני ככה מהתיכון. ככה, עם הקול הזה וככה נראיתי, בסדר?
1: ככה נראית בתיכון?
0: כן, ככה נראיתי בתיכון. אני, בעצם עכשיו, כשאתה מכיר אותי,
1: כן.
0: אני לראשונה בחיים שלי נראה בגילי. כן, אני, השאיפה שלי זה גם להישאר ככה, כדי שיתחילו להגיד לי מאיזשהו שלב שאני נראה צעיר לגילי, כי זה לא קרה לי מעולם. אני תמיד הייתי נראה, זה 10-20 שנה מעל הגיל שלי.
1: וואלה.
0: כן.
1: מפתיע, כן.
0: מה, אוקיי. איך אתה היית בתיכון?
1: עזוב, אני זה לא חוכמה, אני הייתי כזה, אתה יודע מה, המספר סיפורים, ככה הייתי מספר סיפורים לכל השכבה.
0: היית כוכב כזה, כן? מה אתה אומר?
1: בלשון אוקיי. המעטה, אתה יודע, אם היית פוגש כל אחד שהייתי בשכבה, ישר הוא היה אומר לך.
0: היה אומר לכם שמה, שאתה היית כוכב כזה וזה, כן? סבבה. כן. אתה יודע מה, אני אעשה פה סיבוב בבית אבות, באזור, אני אשאל, מי הכיר אותך בתיכון, בסדר? סבבה?
1: שמע, התיכון בלוס אנג'לס היה לא פשוט, אחי.
0: מה זה? מה?
1: היינו, כל השירים למדנו יחד בתיכון.
0: אתה גדלת בלוס אנג'לס?
1: תקשיב, היה לנו מסיבות בריכה, ואתה יודע כזה, התנסינו בדברים, תקופה אחרת לגמרי, זה לא...
0: רגע, מה, אתה גדלת בלוס אנג'לס?
1: תשמע, בלוס אנג'לס...
0: אתה היית, כאילו, מה?
1: בלוס אנג'לס, ב-80s, היה הכל. מכוניות מגניבות, אחוזות ענק, אתה יודע, או שאתה לא יודע בעצם מה זה להיות עשיר.
0: מה, אתה היית כאילו מגניב כזה? היית מגניב? והיה גם...
1: זה היה גם מפחיד כזה, אתה יודע, הייתי צריך גם לדעת להיזהר.
0: ממה? מה הלך להיזהר?
1: היה רוצח סדרתי שם.
0: מה? בלוס אנג'לס?
1: כן, כן, שאתה יודע, הוא איתי למה על כל התיכון.
0: אוי.
1: עכשיו, אנחנו עשירים, היינו צריכים לדעת לשמור על עצמנו.
0: עשירים, אוקיי.
1: ובדיוק הגיע איזה מניאק אחד כזה, חתיך משהו חריג, לא נורמלי, כן?
0: אתה אומר, אוקיי.
1: שבא והתחיל להפחיד אותנו. אתה יודע, זה כזה, דפק לנו את השכל, הכל קרה ביחד, ואתה לא מבין כבר מה אמיתי ומה לא, כאילו, אתה חי בתוך סרט אימה.
0: מה אתה אומר? תגיד לי, מה אתה מקשקש? מה, זה היה התיכון שלך?
1: כן, אני אומר לך שכן.
0: זה העלילה של הרסיסים, של הדרמה המטורפת הזאת, שעלתה השבוע בדיסני פלוס, מה, אתה מסתלבט עליי? יאללה, גם כן.
1: אולי, אני לא יודע, זה דומה.
0: אולי זה דומה, זה דומה. זה דומה, במקרה אתה מתאר אחד לאחד את העלילה שם. תלמידי תיכון מיוחסים מבית ספר יוקרתי, שאתה יודע, כאילו, מתמודדים, מה שמתמודדים בגיל התבגרות. אוקיי, בסדר. יש להם גם עניינים של זהות ועניינים של מיניות וקנאה, כי ככה זה בטח קינו בך מאוד בלוס אנג'לס,
1: אה? יודע, אולי, אני בעיקר קינו בי,
0: כן, נכון, בסדר,
1: באמת, בסדר. אבל אני לא דוגמה, יואב.
0: בסדר, אז במקרה, גם בהרסיסים, באמת מגיע תלמיד חדש, מסתורי.
1: באמת במקרה.
0: במקרה, סבבה, טוב, צריכים לתת לך קרדיט גם בסוף, אני אגיד לדיסני פלוס, אני אמסור להם.
1: אוקיי.
0: באמת, בהרסיסים, בסדרה, באמת, יש שם כאילו גם עניין מגניב, אבל גם עניין מלחיץ, זה באמת מלחיץ, כי מגיע תלמיד חדש, מסתורי להלאה, ובאותו זמן יש רוצח סדרתי שמתחיל להלחיץ את כל לוס אנג'לס.
1: אני חייב להגיד שזה באמת מזכיר את מה שסיפרתי, אני מודה.
0: אתה גדלת בקריית אונו, תפסיק. היית מת, שיהיה לך כזה תיכון מטורף. גם כן.
1: אבל רגע, אבל אני יכול להמשיך לצפות בזה ולחיות בסרט שאני חי בו?
0: כן, תבוא אפילו נצפה בזה ביחד. טוב, אחלה סדרה.
1: כי יש גם קטעים מפחידים, אני...
0: אז אני אחזיק לך תה, תבוא תשב איתי על הספה, אני אחזיק לך תה, סבבה?
1: הרסיסים, סדרה חדשה בדיסני פלוס, חייבים לי.
0: חייבים, חייבים.
1: חייבים, אבל באמת.
2: מה להגיד, מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי. והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיון, תהנו מהשיר. תודה.

0: תשמע, אני רוצה לדבר עם טליסמן, ואני פוחד, כי אתה יודע שלא יצא עליי על זה שאתמול שמעתי את השיר.
1: אתה יודע, זה היה קצת לא בסדר, אתה יודע.
0: תנסי רגע לתפוס את טליסמן, הרי הוא יענה לנו בשעות כאלה. זה שעות שראפרים מרים? כן, כן, כן. טליס.
2: מה קורה?
1: עולה, מה העניינים?
0: מה העניינים?
2: וואלה, איך אתם? זה כיף.
0: אנחנו בסדר, אתה לא כועס או משהו על אתמול, נכון? כי קיבלתי כל מיני ריקושטים שאמרו לי שטליס בהלם.
2: לא, אני כבר רגיל לזה שתחרה של בן אדם.
1: כן, בסדר, התרגלנו, אה? התרגלנו, טליס, התרגלנו לבן אדם. בסדר, בסדר, מה לעשות? תחויים איתך.
0: אם יש מישהו שאנחנו כל כך רוצים כבר שיוציא אלבום ויבוא להתארח אצלנו באולפן, זה אתה, כי אתה... אתה בעצם כבר

0: שנתיים פלוס, פותח איתנו את התוכנית כל יום מחדש.
1: נכון.
0: ואנחנו באמת, אתה יודע, מחזיקים, אבל ספר לנו רגע על, על הדואט, מי זו הזמרת?
1: אוקיי, קודם כל זאת זמרת בשם אגר יפת, זמרת מדהימה, יש לה גם המון המון שירים מטורפים וגם לעיתים, כאילו בשטח, דברים כאילו מטורפים, דחוף לרשום את השם, כאילו מי שלא...
0: אגר יפת, רגע, בוא נעשה היכרות, אגר יפת, כי אתה יודע, אני יודע, הדואט האחרון שעשית...
1: אבל תדע לך שאם אתה לא מכיר, אתה כאילו, אתה מאחורה מזמן.
0: לא, אנחנו מדברים, אני מכיר, כן, אבל אנחנו מדברים עם המאזינים שלנו.
1: אז כן, אז תדעו שזה קורה. זה דבר שקורה.
0: כן, ברור לי, אתה יודע, גם טליס, בוא, אתה יודע לפגוע, כאילו, אתה יודע, אתה הלהוקים הנכונים.
1: משתדל.
0: כן, הדואט הקודם שלך היה עם עודי האזולאי, שהיה בערך לפני 3 שנים, משהו כזה, 2.5 שנים.
1: נכון.
0: ועכשיו עם אגר יפת. איך השיר הזה נולד? אתה כתבת אותו?
1: השיר הזה אני כתבתי עם זמרת בשם אדווה עומר, והלחנתי את זה ביחד גם עם פאר טסי ואיתה.
0: כן, גם את הדבר אנחנו מכירים.
1: נכון. וזהו, פשוט נולד, אתה יודע, מהלב, זהו. זה מה שקרה.
0: מתי אתה מתכוון כבר להגיע לאולפן עם אלבום חדש?
1: האמת שזה ממש ממש ממש ברמה של אפילו סיכוי טוב בחודש הקרוב.
2: מה אתה אומר? אופה, טוב, אני מוציא, איפה השטיח האדום? איפה הסוצרות? לא, אנחנו צריכים לחגוג, מה? זה חגיגה.
0: הוא סתם אומר, נו. אתה יודע מה,
1: בוא... כן, כן, לא, באמת. באמת, באמת הפעם.
0: בוא נחליט כזה דבר. אני לא רוצה להגיד נדר, כי אתה לא יודע מה זה נדרים, ואני גם לא סומך עליך.
1: אתה לא סומך עליי בשום צורה.
0: זה כלום. אבל בוא נעשה כזה דבר, בוא נשיק את האלבום החדש של טליס אצלנו באולפן, מה אומר?
1: ברור, מה השאלה בכלל?
0: נגנים, עניינים, כאילו אירוח מלא, נביא גם את אגר יפת, את מי שאתה רק רוצה
1: להביא. הכל, אחי, הכל. אני מביא במש למדיסון סקוויר גארדן לתוך האולפן.
2: יאה!
0: טליס.
1: הכל קורה.
0: אתה התחייבת? זה מוקלט.
1: התחייבתי.
0: סגור עניין?
1: ברור.
0: יאללה, מהמם. אז חייל של אכזבה. תמיד היית מאכזב.
2: תמיד אכזבת אותנו, ועכשיו במיוחד. אוהבים, טליס.
0: טליס, ביי, חיים שלנו. ביי.

0: וואו, איזה יופי של שיר, חייל של אכזבה, יצא היום, חפשו אותו, פעם שנייה שאנחנו משמיעים אותו, למרות שיצא היום, כן, מעשה שלא יעשה.
1: בסדר, אכזבנו אותו, מה לעשות, כן.
0: תשמע, יש לי הרבה חברים בצפון, כמו נתי פיני, ששולח לי הודעה, שמעתי שיואב, אני אפילו לא, תשמע, אני לא חי אותך, אני אין לי מושג איפה אתה מופיע ואיפה אתה מסתובב.
1: בסדר, גם אני לא עוקב אחריך 24-7, אתה יודע.
0: אתה כן, אתה בניגוד אליי סוג של סטוקר שלי.
1: נכון, יש לי אנשים שמתצפתים עליך.
0: יואב.
1: כן. גם בהרצליה, גם בקפה פה, באוסיש, כי מתצפתים עליך מהבוקר עד...
0: אתה מעריד שלי, בוא.
1: נכון, אני בעצם היעקב יעקב שלך, זה מה שאתה אומר.
0: איפה יעקב? הם לא פה, עוד מזולה יגיעו.
1: חבל, שהוא, כן, אוקיי.
0: די, אתה יודע, כאילו זה לא בושה לו, סבבה, אז אתה מעריץ, אוקיי, אני יכול להבין, גדלת עליי, גדלת איתי, אוקיי, סבבה. אז שולח לי הודעה נתי פיניש, השותף שלך מופיע בצפון ב... מה זה כפר חרוב?
1: כפר חרוב זה בדרום רמת הגולן.
0: דרום רמת הגולן?
1: דרום רמת הגולן. מה, אתה לא יודע איך להגיע לשם?
0: אני שמעתי על כפר חרוב, אני מודה שמעולם לא הייתי שם.
1: אוקיי.
0: ואני לא יודע גם איך להגיע, אם לא היה ווייז...
1: זה יהיה בשלושה בספטמבר, כבר, האמת שכבר רוב הכרטיסים למכרו.
0: יש עוד זמן.
1: אז יאללה, צריך לתקתק שם את מה שנשאר. אז אם אתם מהאזור...
0: נעשה גם הופעת צור.
1: נעשה, נפתח עוד אחת. אז שלושה בספטמבר, מי שמהאזור, ו...
0: מה זה? שלושה בספטמבר זה מוכר לי.
1: זה יום חמישי, זה יום חמישי.
0: זה יום הניסויים שלי, השניים.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: אז אני אחגוג לך שם.
0: מי זה עכשיו? אמא שלך?
1: זה אבא, זה אבא.
0: מה הוא רוצה?
1: מה הוא רוצה? רגע, בוא אני אענה לו רגע שנייה לאבא.
2: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: רגע, אבא, תגיד שלום. שלום,
2: שלום, שלום.